0: והרופאים מן הסתם גם מעדיפים להגיע למרכז ולא להישאר בצפון מכל מיני סיבות, שחלק מהן סיבות גם סיבות מוצדקות בגלל גודל השוק ועוד דברים. וגם האופציות הפתוחות מהמערכת עצמה, אם אנחנו מדברים על מערכת ציבורית.
1: שבעצם אדם בגיל השלישי, יש לו שתי אופציות, או להמתין עכשיו חודשים לתור, או להזמין תור במקום אחר בארץ, אולי במרכז, ולהתחיל למצוא את השינוע וההתניידות שתעזור לו להגיע לשם. זאת אומרת, בשני המקרים יש פה איזשהו lose-lose situation לאותו אדם מבוגר שצריך, זאת אומרת, זה לא טיפול של nice to have, זה ממש טיפול של של must have, שבעצם הוא לא זמין עבורו.
0: אז מנתונים אחרונים גם עלה שבפועל המחסור, אם את לוקחת את כל השירותים שנמצאים היום במרכז, בצפון יש חצי מהשירותים האלה. אם אנחנו מסתכלים בתמונה רחבה, במקרו, לא במיקרו. אם מסתכלים על כלל השירותים, שזה כולל גם שירותים ציבוריים, גם שירותים פרטיים, גם גם גם התמחויות ותתי התמחויות, ממה שקיים במרכז, 50% מזה קיים בפריפריה.
1: אבל איך אנחנו נותנים כן מענה לאותו אדם מבוגר, שאתה יודע, אם אני בת 60, אני יכולה להגיד, יאללה, אז אני אסע לרופא במרכז, אני כבר אעשה לי יום כיף באחד הקניונים במרכז, אני אסע ברכבת, נחמד, יאללה, זה מה שיש. אבל אולי אדם בן 80, 85 או 90, כבר לא יכול לעשות את ההחלטה הזו, ובעצם הוא נמצא קצת בין הכיסאות, או בין הפטיש לסדן, כי הוא לא מקבל את התשובה. עכשיו, אני גם כל הזמן חושבת על זה שאנחנו מדברים על כמה בעצם, אני אגיד רגע, זה יקר להחזיק או לטפל באדם מבוגר, ובעצם כשאנחנו לא נותנים לו את הטיפול, אנחנו הופכים אותו לאולי יקר יותר. זאת אומרת, יש כאן איזושהי עלייה וקוץ בה שאנחנו סוג של
0: חד משמעית, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אז בפועל המחסור המתבטא בתורים הארוכים, הנסיעות הארוכות, ואת הדחייה בטיפול, זה פוגע חד משמעית במטופלים עצמם, זה גורם לזה שאין רצף טיפולי, זה גורם לזה שהמטופל עצמו ומצבו הרפואי כן מסבך, וזה מעלה את העלויות בפועל גם למערכת הבריאות, שבסופו של דבר, אם המטופל לא מקבל את הטיפול שהוא צריך לקבל אותו בזמן הכי קצר, זה גורם לזה שהמצב שלו כן מסתבך, זה גורם למצב זה שהמעקב הרפואי שלו בפועל הוא מתעכב והטיפולים הם נתקעים, וזה גורם לסיבוכים. אנחנו כחיין שירותי רפואה, אנחנו מעניקים שירותים של רפואה ראשונית ורפואה דחופה. ואני יכול להגיד לך, לפני שהיינו קיימים, יש אזורים שניידת טיפול נמרץ הייתה צריכה להגיע, עד שהייתה צריכה להגיע, היה לוקח בין 25 עד 30 דקות. לעומת היום, אנחנו יכולים להגיע בין 5 עד 10 דקות לאירוע, שבסופו של דבר הם לא מטפלים בו ב-10 דקות ראשונות, אז מאבדים את הבן אדם.
1: יש גזר
0: פה מדברים, נכון. כן, אנחנו מדברים פה על אירועים שבפועל הם אירועים שכמו דום לב, אירועים של אלרגיה קשה, חנק של ילד, זה אירועים שאי אפשר להמתין איתם.
1: זאת אומרת שאתה אומר כאן שארגון חיין בעצם קם בגלל שלא היה מענה של המדינה.
0: חד משמעית. האזורים שאנחנו נמצאים בהם בפועל, זה אזורים של אזור של הצפון, גליל מערבי בפרט. אנחנו היום מעניקים שירות ל-100,000 מטופלים, שמתוכם לפחות 20% זה מקרים שמצריכים ניידת טיפול נמרץ להגיע ולטפל בחולה או בפצוע ולהעביר אותה לבית חולים. אם אנחנו היום לא היינו קיימים, אז המצב היה אחרת. וזה דוגמה שאני נותן אותה היום, בכוונה שאנחנו בפועל, זה השיטת המחשבה שצריך לחשוב בה, צריך לפתח שירותים.
1: דוקטור תאמר נעמת, אתה נעלם לנו, אז אנחנו נסיים את הרעיון, אבל תודה רבה רבה לך באמת על הדברים החשובים האלה. דוקטור תאמר נעמה, מנכ"ל ארגון חיין לשירותי רפואה דחופה ורופא ילדים בצפון, הלוואי, ובאמת באחד הרעיונות הקרובים כבר נגיד שהנה נמצא הפתרון, וגם אנשים בגיל השלישי יכולים כבר לקבל את המענה הרפואי שהם כל כך זקוקים לו. אז תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לדורית עוז, עובדת סוציאלית, מראיינת, מלווה רגשית של צוותי השטח של ארגון עדות 710 פלוס של פרויקט הדוקו התיעודי לחימת האזרחים. בוקר טוב, דורית.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל, את יודעת ככה, אני מתוך המקום הטיפולי, אני כבר יכולה להרגיש את המקום האישי שלך, ובאמת להגיד שהמיזם הזה הוא איזשהו ארגון אזרחי ללא מטרות רווח, שמתעד בווידאו כמאגר עדויות נרחב את עדויותיהם של שורדי השבעה לאוקטובר, ובעצם אתם עושים איזשהו ארכיון וידאו, וערוץ יוטיוב, וגם מפעילים פלטפורמה בינלאומית שמציגה בשפה האנגלית את אותן עדויות. את יכולה קצת לספר לנו על התפקיד שלך במיזם הזה?
1: כן, אני אגיד קודם כל קצת עליי. אני באמת, כמו שצרפתי, אני בת 76. אני עובדת סוציאלית במקצוע שלי קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית. עובדת גם היום. ואני הגעתי לעדות לעדות כבר ביום שזה קם, עדות קמה בשמיני לשביעי, בתשיעי לשביעי, חבר טוב מיכל לבני שאל אותי אם אני רוצה להצטרף. קימו עוד קבוצה של צלמים, צרפו אליהם עוד אנשים מתחום הטיפול, החינוך, הקולנוע. איזה שלושה שעות אחרי זה כבר היינו בשיתוף פעולה עם קיבוץ בערי, היינו במלון דוד בים המלח ולקחנו עדויות חברי בערי.
0: את יודעת, יש משהו מאוד, אני אגיד, אולי קצת קר, אולי קצת מנוכר, לאסוף עדות. זאת אומרת, אני מעריכה שיש המפגש הוא הרבה מעבר לרגע תספר את הסיפור שלך, או בוא תיתן עדות לאירועים שהתרחשו. יש פה הרבה מאוד מעורבות רגשית, ואולי אולי זה הפן המאוד מאוד מעניין במפגש שלך עם האנשים.
1: נכון, וזה בעצם עושה, את יודעת, מושך אותי מאז כבר שלוש שנים להמשיך לקחת עדויות. יש משהו בעיניי מאוד מיוחד במפגש הזה, מפגש אנושי באמת עמוק ויוצא דופן, כשאתה מקשיב הקשבה עמוקה לסיפור בדרך כלל הטראומטי שהעד מספר לך. בניגוד לאולי רעיונות טלוויזיה או רעיונות, זה מה שאנחנו, קודם כל, הבסיס התיאורטי שלנו זה פרופסור דורי לאו, שהיה פסיכיאטר, שלקח עדויות מאלפי שורדי שואה, וחקר את כל הנושא הזה, וכתב על זה המון, והרעיון שמאחורי זה, זה שאנחנו נותנים לספר את הסיפור שלו, כמו שמתאים לו, נותנים לו את מרחב הזמן שהוא צריך, את האופן שמתאים לו ושהוא רוצה לספר את החוויות שלו, כשאנחנו מעט מאוד מפריעים לו.
0: את יודעת, דורית, אנחנו מדברים הרבה מאוד ככה בעולם הטיפולי, ואני גם חושבת ככה על הדוגמה שנתת, באמת על רעיונות של שורדי השואה, של זה משהו שהוא רחוק מאיתנו. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יכולים לא להזדהות, אבל לגלות אמפתיה וצער, ובאמת ככה מתוך מה שאנחנו מכירים, מתוך הסבל של העם היהודי, משהו בשבעה באוקטובר פתח כל מטפל ומטפל בעצם לכאב המאוד פנימי שלו. וכשאת יושבת מול מישהו שמספר את הסיפור שלו, גם את כמטפלת חווה את הטראומה, חווה את הכאב, אולי את הסיפור האישי שלך. איך אנחנו עוצים את הקומבינציה הזו של רגע להיות נוכח אבל לא מעורב רגשית, ולדעת להניח את הסיפור הזה ולהגיד, זה הסיפור של איקס, ואני צריכה להמשיך את הסיפור שלי ולא את סיפור חייו.
1: זה נקודה נורא חשובה ומעניינת מה שאת מעלה, כי יש הבדל דרמטי בין איך שאני יושבת מול מטופל, אוקיי? לבין איך שאני יושבת מול עד. ואני עושה הרי גם את זה וגם את זה. כשאתה יושב מול עד, אז מעבר להקשבה באמת העמוקה שכולך את יונד אליו, מכוונן אליו, אין לך פה שום רצון לטפל בו או לשנות משהו או לעשות לו תובנות או לעשות לו שיקופים או כל מיני כלים טיפוליים שאנחנו משתמשים בטיפול. כאן זאת הקשבה נטו, כשהמטרה שלה, מעבר לזה שאנחנו עושים זה בנפרד, אנחנו עושים את העדויות גם בשביל שתדעת ישמרו ונזכור כולנו לעד את ה... שלא ישכחו החוויות האלה. אבל זה גם, אתה מאפשר לעד לבנות את הסיפור הפנימי שלו לגבי הטראומה שהוא עבר, לעשות איזה רצף טיפולי שהוא משהו כאילו אנטיתזה לחוויה הקטועה שמאפיינת את הטראומה. וברגע שהוא מצליח לייצר איזשהו סיפור
0: קוהרנטי,
1: קורנטי, ואתה נותן לו את התנאים שהם כל הזמן שהוא צריך, וכל הקשבה שאתה יכול לתת לו, יש לזה משהו שמאפשר איזה סוג של החלמה.
0: תרפויטי, נכון, את יודעת, כאילו פרויד אמר שעצם הדיבור הוא כבר תהליך הטיפול עצמו, ואני רוצה לשאול אותך, האם העדויות האלה חשופות לקהל, אם מישהו רוצה להקשיב, או שזה משהו...
1: זה מאוד חשוב. קודם כל, אני אגיד התחלתי לספר שאנחנו התחלנו לפני 3 שנים, ובמשך 3 שנים האלה, עדות 710 מאוד התרחבה, גם במספר האנשים שהתנדבו אליה, שכולנו, חוץ מכמה בעלי תפקידים, כולנו עובדים בהתנדבות, וזה מאוד מתנדבים. גם אספנו מעל 2,300 עדויות, שהן כולן מופיעות, או רובן, כאילו כולן לאט לאט עולות, אבל רובן כבר מופיעות, גם באתר של עדות 710 וגם ביוטיוב. גם הקמנו ארכיון בשיתוף עם הספרייה הלאומית, שהעדויות נמצאות בה, שמיועדת גם למי שרוצה לבוא ולראות, וגם כמובן לחוקרים שרוצים להשתמש בחומר, ארכיון מאוד משוכלל ומודרני. גם עשינו משהו נוסף, וזה לתעד את הלחימה בקהילות השונות, ואנחנו עשינו פרויקט של לחימת האזרחים, שבה אנחנו מתעדים, משחזרים, מצלמים, יחד עם כיתות הכוננות והאזרחים שלחמו, את כל תהליך הקרב בקהילות השונות, וגם פיתחנו אפליקציה של פלטפורמה שבה אתה יכול לראות בכל נקודת זמן, בכל מקום ביישוב, מה קרה. יש איזה מין אפליקציה כזאת, אתה יכול לעבור מנקודות זמן ומיישובים. ודבר נוסף שאנחנו עושים זה משהו יותר בתחום החינוכי, נותנים הרצאות ו... מנגישים את החומר הזה לכל מיני קהילות, מתלמידים ועד חברות הייטק ועד בתי אבות.
0: דורית עוז, עובד סוציאלית, הלוואי ולא היינו צריכים את לא את הרעיון הזה ולא את המיזם הזה, אבל אתם עושים עבודת קודש, ואני יכולה רק מפה להודות לכם באמת על תעצומות הנפש, שכל פעם מחדש לפגוש את הסיפור הזה.
1: אז אני כן רוצה להגיד שאנחנו באמת גם מזמינים אנשים שלא התראינו להתראיין, אנחנו גם מזמינים אנשים, בטח בסביבי לאוקטובר, להקשיב לעדויות שאנחנו עושים, שאנחנו שפורסמו. אולי כן היה כדאי להגיד משהו רגע על העדויות, אבל תכף, וגם אנחנו מזמינים אתכם
0: צריכות לסיים, אבל אפשר
1: אבל גם אנחנו מזמינים אתכם כאילו לקראת השביעי באוקטובר, אנחנו גם חושפים את הארכיון, וגם עושים המון הרצאות שמי שרוצה להזמין לארגון שלו או למקום שלו, וגם אנחנו עושים מימון המונים, שאנחנו ממש זקוקים לתמיכה להמשיך את
0: כלכלית. אז דורית, תודה רבה על כל הדברים. מיזם תיעוד עדות 710, מוזמנים לחפש ביוטיוב ובגוגל ובכל האתרים.
1: אני כן רוצה להגיד שאנחנו עורכים את זה בשתי צורות.
0: דורית, אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושתהיה לנו שבת שלום, ובשורות טובות, ונעבור לשיר. תודה גם לך.

0: בוקר טוב, עומר זמרי.
1: זמרי.
0: במאי הקרקס הבינלאומי, הוא בקובה? אני אמרתי, את זה אמרתי נכון, הוא בקובה. שיופיע לקראת סוכות, ובימים האלה הוא מגיע לספורטק בצפון תל אביב. תספר לנו על הקרקס הזה. קודם כל חשבתי שקרקס זאת מילה וינטג'ית כזו כבר.
1: נכון, זה למעשה מה שמושך את הקהל, כי באמת קרקס הוא מזכיר לנו משהו מפעם, אבל היופי שהפעם הזה אנחנו מביאים אותו לקהל ועכשיו ולהתקניות. יש באמת בקרקס מימד של יכולות על אנושיות של אומנים שהגיעו באמת מקובה. קבוצה שלמה שהגיעה מקובה שמחולקת לאומנים בז'אנרים שונים שעושים תרגילים באמת עוצרי נשימה.
0: עם מוזיקה קובנית?
1: המוזיקה משלבת גם מוזיקה קובנית, אבל גם עם גרסאות של מוזיקה עכשווית, כדי שבסופו של דבר הקהל הישראלי גם ייהנה מלהיטים ומצלילים שהוא מכיר מהיום, שזה בסופו של דבר מה שמחבר אותו לכאן ועכשיו. אז אנחנו באמת מביאים מופע בינלאומי.
0: אומר, זה נורא מעניין, כשאני חושבת על קרקס, אז אני חושבת על פיל עולה על מדרגה, על לוליינית קופצת ב... לא יודעת, מין מעגל אש, בכלב ים.
1: אז דברים השתנו, דברים קצת השתנו. הקרקס של פעם, קודם כל מה שכיף בקרקס, זה שאם אנחנו מדברים גם על הדור השלישי, גם על ההורים שלנו, החיבור בין מה שהם זוכרים מפעם, אוקיי? למה שמביא היום את הילדים לסקרנות של היום. אין בעלי חיים יותר בקרקס, זה משהו שכבר שנים יצא מהתחום, ולדעתי גם בצדק.
0: לגמרי.
1: ומה שמחבר את זה, זה באמת האפיון הזה שבו משפחה שלמה יכולה לשבת ביחד, ולהתרגש מאותו הדבר באותה תדירות. כלומר, אם ילד היום רגיל, את יודעת, להיות ברשתות וכו, אין יותר סטופ על הדבר. יושבים כל המשפחה ביחד ונהנים באמת מחוויה עוצרת נשימה, לפעמים מפחידה, לפעמים מצחיקה, אין לזה גם שפה. אז זה מה שיפה בקרקע, שזה מתאים לכולם ביחד, לאיזשהו חיבור של באמת אומנות שהיא באמת בלתי נתפסת מה שהם עושים, אפים על עמוד, אפים מקורה אחת על השנייה, אמרת מעגלי אש, יש לנו גלגל הפחד שהם מסתובבים בגובה של עשרות מטרים בלי הבטחה, שזה משהו שמתאמנים עליו באמת שבועות כדי להביא בסופו של דבר את הריגוש הזה.
0: אני חושבת על, על הערך המוסף, על הנושא הבין דורי, ואולי באמת אפשר לקרוא לסבים וסבתא, לבוא עם הנכדים, ובעצם גם לייצר את השיח הזה של, של מה היה פעם ומה היום, ואיך הזמנים משתנים, ואיך אני יכול ליהנות מהגם וגם הזה, ואיך אני יכול ללמוד, ובעצם שהתרגשות היא לא פרמטר, או היא לא נתון של גיל. אני לא צריך להיות בן 6 בשביל להתרגש, אני יכול להיות גם בן 80 ולהתרגש.
1: בדיוק דרך אגב, החוויה שקרקס יכולה להביא, מכיוון שאין לזה שפה, וזה מדבר בסופו של דבר, הרגע הבימתי, או הרגע האומנותי, או הרגע הזה של אומן מגיע לאיזשהו סי, הוא מרגש כל גיל באותו מידה, באותו זמן. עכשיו, בוא נחשוב על זה, אם סבא וסבתא מביאים את הנכד או הנכדה לקרקס, הם יש להם זיכרון, זיכרון ילדות מהקרקס שהגיע לעיר, לילד זו פעם ראשונה. וזה היופי של החיבור הזה באמת, בין הדורות, של להביא איזשהו זיכרון לדבר על מה היה פעם, לפעמים סבא וסבתא מאיפה שהם הגיעו, שם גם היה קרקס, הוא היה קצת שונה, מה מביא את ההתקניות לעכשיו, ויותר מזה אני אגיד שיש משהו שתמיד אומרים לסבא וסבתא, בוא תהנה מהנכד או מהנכדה. לא, אז אני אומר בואו תהנו עם הנכד.
0: נהדר, ובואו תהנו מסבא וסבתא.
1: בדיוק.
0: כי גם עם סבא וסבתא אפשר ליהנות איתם מאוד מאוד. אני אשאל רגע איזושהי שאלה ככה, שאולי פחות שורה לקרקס, אבל יותר באמת לאומנות מבינלאומית ומחול, שאין חשש להגיע, אין, לא מרגישים את זה, או שמרגישים ככה את, את האומנים שאומרים,
1: תראי, הקרקס הזה, האומנים הגיעו קצת לפני המלחמה הראשונה עם איראן. ואנחנו התחלנו ועשינו חזרות, והכל היה בסדר, ואז פרצה המלחמה. ובאמת זו תקופה שאומנים בינלאומיים ממעטים להגיע לכאן. מכל הסיבות שאנחנו מכירים לצערנו. אבל הם דווקא היו כאן בזמן המלחמה. רצו למקלטים, היו תחת טילים, והחליטו לא לברוח, להישאר, להתמודד, וזו הייתה תקופה, זו הייתה תקופה לא קצרה, ומתוך הבנה שיש משמעות למה שהם עושים. בסופו של דבר הם באו לפה, גם כדי לשמח, גם כדי בסופו של דבר שהאומנות הזאת שלא מגיעה לכל מקום, תישאר כאן ושהקהל הישראלי בסוף יחווה.
0: רק על זה, רק על זה מגיע להם, כפיים.
1: ממש, המפיקים שלקחו ריזיקה, את יודעת, להביא אומנים בינלאומיים בתקופה כזו, עם השקעה כזו, אז באמת, שפו גם להם, וגם לקהל שבסוף מצביע ומראה להם את האהבה.
0: קצת לפרקטיקה, עלויות של כרטיסים, איפה רוכשים כרטיסים, איך
1: כמה... אז יש את אתר קופות תל אביב, אני לא אכנס בדיוק למחיק, אני לא זוכר במדויק, ויש המון הטבות ומבצעים, אבל באתר קופות תל אביב רושמים הוא בקובה, באתר אינטרנט, זה ישר מוביל לרכישת כרטיסים.
0: כמה זמן המופע?
1: המופע הוא שעה וחצי, עם הפסקה, מחולק לשני חלקים, יש גם שיתופי קהל, באמת מתאים לכל גיל. אנחנו בכל חגי תשרי נמצאים בספורטק, ברחבת הספורטק בגני יהושע בתל אביב.
0: יש גיל מינימום, אתה חושב?
1: אני לא חושב, אני לא הייתי מציע להביא תינוק בן יומו. בכל אופן, בואו נהיה מציאותיים. אבל אני חושב שזה ברמה של מגיל שנה. ועד כל גיל שבאמת...
0: איזה יופי, בעצם כל אחד יכול להביא את העיבוד הרגשי שלו לסיטואציה, וואנס יש לכל אחד את שלו, אפשר לשתף את זה בתוך המעגל המשפחתי.
1: לגמרי, חוויה משפחתית.
0: ממש, עומר זמרי, תודה רבה לך על זה, אתה במאי הקרקס.
1: תהיה לנו רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: חג שמח, באמת, שנה טובה.
0: אז באמת, הקרקס הבינלאומי הוא בקובה, שבימים אלה מגיע לספורטק צפון תל אביב, קחו את הנכדים, תיסעו ביחד לאירוע מקרב לבבות, אירוע של חוויה, אני חושבת שאין דבר נהדר מזה. נעבור לשיר.

לסיום התוכנית אני רוצה להודות מאוד לעורכת ולמפיקה מאירה פרץ שמלווה אותי פה מעבר לזכוכית, לאחראית על השידור שקד מורג שמחייכת באהבה ובחמלה לשידור הפרטי שלי פה היום, לעורך הדיגיטל עידו טבת, לעורך המוזיקלי יואב חנני. תודה רבה שהייתם, שתהיה לנו שבת מאוד מאוד שקטה, ואם אפשר לעשות קלוז'ר לתחילת התוכנית אז לכו, תחבקו את הקשרים שלכם, תקרבו את הקשרים שלכם, תחדשו אולי קשרים שלכם, ובאמת שתהיה לנו שבת מאוד מאוד טובה, רגועה ושקטה, ורק בשורות טובות. אז עד כאן, שבת שלום.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: עכשיו ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים. אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, ולקראת ערב יום הכיפורים אנחנו כאן איתכם בתוכנית מאוד מיוחדת, גם פדיון כפרות, גם סגולות ליום הכיפורים, גם מסרים ליום הכיפורים. נאמר לכם שאיציק ארון פה על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. הנה הנה זה מגיע, יום הכיפורים הוא היום הגדול והקדוש ביותר בשנה, יום שבו עם ישראל כולו עוצר לרגע את מרוץ החיים, מניח בצד את הרעש, את המחלוקות, את הדאגות, את החשבונות, וכולנו נעמדים לפני הקדוש ברוך הוא בלב פתוח. זהו יום של תשובה, אבל לא פחות מכך, יום של אהבה. אתם זוכרים, לא הימים טובים לעם ישראל כי יום הכיפורים בט"ו באב. לא רק ט"ו באב זה נקרא חג אהבה, אלא גם יום הכיפורים זה נקרא גם חג של אהבה, אהבת הבריות בין אדם לחברו. אנחנו רגילים לחשוב על יום הכיפורים כיום של פחד, צום, וידוי, חשבון נפש, אבל בעומק הדברים, זהו היום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שגם אחרי כל מה שעברנו, גם אחרי טעויות, גם לאחר נפילות, רחוקים, עבירות, חטאים, אבונות, הדלת תמיד, אבל תמיד נשארת פתוחה. חז"ל מלמדים שעיצומו של יום מכפר. יש קדושה מיוחדת בעצם היום הזה. יום הכיפורים מגלה שבתוך כל אדם, כל יהודי, קיימת נקודה תאורה שלעולם היא לא נכבט. אפשר לחסות אותה, אפשר אולי להתרחק ממנה, אבל אי אפשר אף פעם למחוק אותה. ביום הזה אנחנו לא באים לפני הקדוש ברוך הוא כאיזה אנשים מושלמים, אנחנו באים כמו שאנחנו, עם ההצלחות

0: וגם עם הכישלונות, עם המצוות ועם המקומות שבהם לא עמדנו בניסיון, עם התקוות, האכזבות, הכאבים וגם החלומות. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו הילדים שלך, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך. אחד הדברים המופלאים ביום הכיפורים הוא שכולנו עומדים יחד, האדם הגדול, האדם הפשוט, העשיר ואני, ומי שמקפיד כל השנה, ומי שמגיע לבית הכנסת, אולי רק ביום הזה, כולם לבושים בלבן, צמים, וכולם אומרים את אותו וידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא אומרים אשמתי, אלא אשמנו, בלשון רבים. למה האדם צריך להתוודות על חטא שאולי מעולם לא עשה? מפני שביום הכיפורים אנחנו נזכרים שאנחנו לא איזה אוסף של אנשים נפרדים. אנחנו עם אחד, גוף אחד, ערבים זה בזה, נשמה אחת. וכשיהודי אחד נופל, אז משהו חסר בכולנו. כשיהודי אחד מתרומם, אז כולנו מתרוממים איתו יחד, תזכרו את זה. לכן יום הכיפורים זה לא רק איזה יום של תיקון בין האדם לבורא, הוא גם יום של תיקון בין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אפשר לעמוד שעות בתפילה, לומר סליחות בדמעות, אדם יכול לשחק אותה, לצום, לטענות, אבל אם מישהו נפגע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו קודם כל ללכת אליו ולומר טעיתי, פגעתי, סלח לי. ולפעמים המילים סליחה הן קשות ביותר לאדם. האגו, כדי לבקש סליחה צריך לוותר על האגו, צריך להפסיק לשאול מי התחיל, מי אשם, אני צודק, הוא צודק, שנינו צודקים, אנחנו לא מושלמים. צריך לבחור בשלום במקום בניצחון. ויום הכיפורים מזכיר לכולנו דבר גדול, לא כל ויכוח צריך לנצח, יש מערכות יחסים שצריך להציל, כמה משפחות התפרקו בגלל מילה אחת, כמה חברים התרחקו בגלל כבוד, כמה אחים לא מדברים בגלל ירושות, בגלל כסף, בגלל כל מיני עניינים, בגלל עניין שכבר מזמן איש לא זוכר כיצד התחיל. ויום הכיפורים אומר לנו, שחררו, שחררו, שחררו ממה שהיה וכל הזמן. וזה אנחנו צריכים לזכור. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אנחנו נדבר גם היום על פדיון כפרות. אנחנו בערב יום הכיפורים, ביום גדול מאוד, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו פונים אליכם לעשות פדיון כפרות לעמותת לב של ילד. פשוט עכשיו, עכשיו, עכשיו ממש, חפשו עמותת לב של ילד, יש לכם את לחצן התרומה וקדימה. תרמו את פדיון הכפרות שלכם. זה הזמן וזה המקום. אז כמובן אנחנו כבר נעבור למאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, שזה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור ליעקב.
1: שלום וברכה הרב.
0: שלום וברכה, תבורך. מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה. תודה לבורא עולם.
0: שמח לשמוע אותך.
1: ותודה על, על הברכות שבזרתך, שאתה דשמיה, שאתה היית צינור כלפי החתן שלי, הוא מצא עבודה לאחר כבר שהוא לא עובד כמעט שנה. פניתי אליך לפני כמעט חצי שנה, חמישה חודשים. וסייעתא דשמיא, לפני כמה ימים התקשרו אליו, אמרו לו שהוא יתקבל, הוא מתחיל לעבוד מיד אחרי סוכות.
0: השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, מזמור לתודה. יפה, יעקב, תאריך לידתך.
1: 16 לאפריל 60.
0: אני איתך, בבקשה.
1: אני רק, יש לי בבקשה, אם אפשר, קיבלנו בירושה קרקע, אמא שלי, באינו שם שני בתים, אני ואחי, ואנחנו רוצים למכור, ויש עיכוב, יותר מכמעט שנה, ולא לא הולך כאילו. אולי בגלל השוק, אולי לא
0: באיזה
1: יודע.
0: באיזה אזור?
1: באיזה אזור,
0: אוקיי. ואתם רוצים למכור את הקרקע? קרקע חקלאית, לא. קרקע פרטית?
1: רוצים למכור את שני הבתים, בנינו שני בתים, רוצים למכור אותם.
0: אוקיי, אוקיי. הבנתי, זאת אומרת, זה כמו דו משפחתי כזה.
1: כן, נכון.
0: בסדר. ובאים אנשים, רואים, מציעים מחיר, או שבכלל כן, אנשים, לא מגיעים?
1: אנשים באים, מציעים מחיר, והמטווח אומר שזה לא מה שאנחנו מבקשים, אז זה ממשיך הלאה, כאילו. אבל כאילו זה תקוע כזה, לא יודע למה, יותר משנה. אולי בגלל השוק, יכול להיות, אני לא יודע.
0: האמת שהרבה פעמים אנשים תקועים עם כל מיני דברים כאלה שקשורים כמובן לבתים, רוצים למכור בית, לחפש בית, גם למצוא בית, זה לא דבר פשוט. גם ציפור מצא בית, או דרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה, בדיוק, אנחנו אומרים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהדברים האלה, גם בית, בחוכמה יבנה בית, וזה אחד מהדברים שחז"ל הקדושים אומרים לנו, שגם בית זה מזל, והבית זה מזלו של האדם, זה כמו זיווג, זה סוג של זיווג, אתה מבין? אפילו עד כדי כך שכתוב שקירות ביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין. זאת אומרת שבית זה כמובן בית מקדש קטן. הווה ביתך בית ועד לחכמים. ולא סתם חז"ל דיברו לא פעם ולא פעמיים על נושא של בית, גם למצוא בית, ויש כאלה, דרך אגב, שעוברים בית, אבל גם לאחר שהם עברו וחשבו, הנה, אנחנו עכשיו ברווח והצלה בבית, כמו שאנחנו יודעים ששלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם, אחד מהם זה דירה נעה, ובוודאי שלפעמים לא רק דירה נעה, אלא כשגם הוא עובר לדירה נעה, מזלו לא שפר עליו. זאת אומרת, אין לו מזל בתוך הבית, וגם על זה צריכים להתפלל שיהיה לו מזל, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, עברתי לבית חדש, הכל טוב ויפה, אבל לא הולך לי. עכשיו, יש כאלה שגם נתקעים עם נכסים, במשך הרבה הרבה שנים, וזה קורה הרבה פעמים, ולא פעם ולא פעמיים פנו אליי, נתתי להם מספר סגולות בנושא גם של קנייה וגם של מחירה, וברוך השם, בזכות חז"ל הקדושים, אנחנו רואים שדברים באמת זזים, עובדים, טובים, ובוודאי גם בנושא של מחירה, יש כל מיני סוגים של תקיעות בנושא של נדלן, וזה לפעמים שאנשים רוצים למכור איזה נכס מסוים ותקועים בו הרבה שנים, יש כאלה שמגיעים אליהם הצעות, אבל בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה קלם פאדי, לא יוצא מזה שום דבר. ויש גם כאלה שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, שגם אנשים עוברים למקום מסוים, אבל ללא מזל. אז אנחנו רוצים בסייעת הדשמיה לפתוח פה בספר הזוהר הקדוש, ולתת לך באמת כיוון אמיתי בנושא של בית, ואתה יודע שלפי הזוהר הקדוש כתוב שאברהם הוא בחינת הר המוריה, אנחנו יודעים, איפה שבעצם היה את העקדה, עקדת יצחק, הר המוריה זה בית המקדש, ויש לנו כמובן את יצחק, שהיה ויצחק, היה סך בשדה, ויש לנו דרגה של, אנחנו התחלנו עם הר, ירדנו מהר גבוה למקום יותר נמוך שזה שדה, והגענו ליעקב, ביתי בתפילה, יקרא לכל העמים, וזה יעקב שהוא בחינת בית. וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף, כתוב, נכון? כן. וזה דברים מאוד מיוחדים. אז מספר בין 1 ל-72?
1: 18.
0: תמתין.

0: והנה אנחנו שווים אליך, אתה קונה ספר שקוראים לו שבט מוסר. שבט מוסר חיבר את זה רבי אליהו מאזמיר. אתה מתחיל ללמוד כל יום שני דפים בספר שבט מוסר. הרב אליהו הכהן מאזמיר חיבר כמה ספרים, אחד מהם גם ספר סודות שקוראים לו מדרש תלפיות, היום הוא בפורמט של שני חלקים. יש לו ספר מעיל צדקה, הוא קבור כמובן באזמיר בטורקיה. יש שם בית אלמין, בית החיים, עם הרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים. אחד מהם זה רבי אליהו הכהן מאזמיר. יש לו ספר שקוראים לו שבט מוסר, זה ספר מאוד מאוד מיוחד בנושא של מוסר לחיים וחיזוק. אתה תקרא בו כל יום שני דפים, אם אתה יכול יותר, מה טוב ומה נעים. כמובן, תיקח על עצמך, בעזרת השם, יהיה לך בשורות טובות, ובקרוב עם אחר בית, כתוב לי. רק בעזרתו, ודאי רק בעזרתו. אין עזרה אחרת, אתה מכיר עוד עזרה?
1: אנחנו אנשים מאמינים, ובוטחים רק גיבורי עולם.
0: יפה מאוד. תמשיך ככה, אתה תגיע רחוק. בשורות טובות, ובקרוב אתה תמכור את הבית ותבשר אותנו.
1: הרבה בריאות. תודה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, כל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן. שלום לעמית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, נתחיל עם תאריך לידתך.
2: 24/11/1995.
0: בבקשה, אני איתך.
2: לפני כ3 שנים עברתי גירושין קשים, ואני מגדלת לבדי 3 קטנטנים. הגירוש גורר אותי באופן קבוע לדיונים ולמאבקים משפטיים, לא עומד בזמני השהות שנקבעו, ולא משלם מזונות באופן סדיר. אני משקיעה המון אנרגיה ומאמצים כדי לקדם את עצמי, אבל חווה תקיעות קשה ובלתי נסבלת. בעבודה מלווה אותי תחושת שחיקה ותקרה נמוכה שאינה מאפשרת לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי, ובמקביל אני חווה קושי לייצר זוגיות יציבה לאורך זמן. התחושה היא שלמרות כל ההשתדלות, ההתקדמות האישית שלי נחסמת שוב ושוב.
0: כמה זמן הייתם נשואים?
2: 3.5 שנים.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: נפרדנו לפני 3 שנים, והתגרשנו רשמית לפני 2 שנים.
0: והיום הוא התחתן או שעדיין לא?
2: לא, הוא לא התחתן.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: הקשר הוא חיובי בגדול, אבל מועט, הוא לא רואה אותם הרבה.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז זאת אומרת שאת אומרת שגם לאחר שמתגרשים, התביעות נמשכות, לפעמים כן. הקנאה אין מצד הגבר, אין מצד האישה, אנחנו רואים אין מצד הגרוש או הגרושה, עדיין ממשיכים במשפטים, ואנחנו בימים האלה אומרים המלך המשפט. כל השנה אנחנו אומרים משהו שונה, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים המלך הקדוש, המלך המשפט, ואנחנו יודעים שגם עניין של צדק במשפט זה גם עניין של דין. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, ולפעמים הרבה אנשים רוצים לעשוק את השני בדרך משפטית, והם חושבים שהם מסכו בכסף מסוים, אני כרגע לא אומר כרגע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני אומר באופן כללי שאדם רוצה לעשוק את חברו, זה אחד מהדברים החמורים שיש, זה נקרא כסף שלא שייך לבעליו, הכסף בסופו של דבר נהיה לרועץ בכל מיני דברים, הוא בסופו של דבר, הכסף משפיל את האדם. אז הוא נותן לו להתרומם, להתרומם, שנאמר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. זאת אומרת, אדם יכול לזכות בכל מיני משפטים שלא ביושר, גם בכסף, והוא חושב שהוא ניצח במשפט, אבל זה במשפט התחתון ולא במשפט העליון, ובטח במשפט מעוקל שלא הולך לפי הדברים הנכונים, תורת ישראל, ואז בסופו של דבר אדם נופל בפח, והרבה אנשים קורא להם שבסופו של דבר הם מצליחים כביכול עם כסף, ויום אחד הם מאבדים את כל הכסף ואז חוטפים כל מיני צרות משונות. צריכים מאוד להיזהר לכסף, כסף זה נקרא דמים, כסף זה נקרא זוזים, כסף זה נקרא מעות. זוזים זז מיד ליד. מעות מעט לעט. היום זה עובר ושב. היום צריכים מאוד, פעם זה עובר, פעם זה שב. מאוד צריך להיזהר. אנחנו יודעים שגם בקשר לגרושה, משפט עכשיו נחוץ מאוד. לקראת יום הכיפורים, מבשרך אל תתעלם. גם אם אדם לדוגמה התגרש, צריך מאוד מאוד מאוד מאוד להיזהר, הן בגרושה והן בילדיו, כי זה דבר שמקפידים עליו בשמיים. מבשרך אל תתעלם, זו מצווה מן התורה. וזה אחד מהדברים הקשים ביותר, גם ביתומים וגם באלמנות, והייתי אומר, תעזבו רק יתומים ואלמנות, גם כל אדם, על אחת כמה וכמה, יתומים ואלמנות, שזה עוד יותר מוקפד. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. גם כשנפרדים, אני לא רוצה לומר, אבל זה גם סוג של יתמות מסוימת שההורים נפרדים. שלא תחשבו. זה גם סוג של יתומים. אמנם ההורים נמצאים בגשמיות, אבל ברוחניות, כאשר נעלמים, זה סוג של יתמות. יתומים היינו ואין אב כתוב, נכון? זאת אומרת, צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים הללו, כי נושא של גזל, עושק וכל הדברים הללו למיניהם, מסע ומתן באמונה, הם שיכולים לחרוץ את דינו של האדם, כי אנחנו יודעים שכסף, דמים, נאמר דמים, זה גם לשון דם, והדם זה הנפש, ואז פה צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא של כסף, מאוד מאוד צריכים להיזהר, אנשים רואים, יכולים לעשוק בני האדם בכסף, ורואים את זה בו שלנו. אני אפתח עכשיו בספר הזוהר הקדוש, אבל לפני זה, בזכותך, חשבתי לא פעם ולא פעמיים, גם הגמרא בקידושין מלמד אותנו על כל מיני דברים שהראו לחזל וגם בדור שלנו ראו, בדור של עקבה דמשיכה, זה הדור שאנחנו נמצאים. אחד מהדברים שהם אמרו, מי שרבו הנואפים כך וכך, מי שרבו אלה כך וכך. אני הייתי מוסיף היום, אני לא אומר שזה הלכה לרבים, וכבר כאלה התחילו, אבל מי שרבו הגירושין, שאנחנו עוד מגיעים צועדים לעבר 50%, זה היה פעם אחד מתוך 3, אחד מתוך 4, מתגרשים. אז הגענו למצב שאנחנו עוד מעט קרבים ל-40% וצועדים לכיוון ה-50%. אז אם אנחנו מדברים על נושא של ממון וכסף, אז לא פעם ולא פעמיים, לדעתי, אני לא אומר הלכה לרבים, בהתחלה זה היה כמו איזה מוצר שהיינו נפגעים זה מזה, אבל לדעתי היום הגיע הזמן לעשות אולי הסכם ממון, וכשאני אומר הסכם ממון, זה כל אחד, זה כמובן בדברים. אם כל אחד הביא, יש מה שנקרא נכסי מילוג, נכסי צון ברזל, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי למתחתנים הבאים. מצד אחד, אם הם באו שניהם ריקים, אז בסדר, הכל טוב ויפה, אבל גם, לדעתי היום, אני עוד פעם אומר, זה לא הלכה לרבים, כדאי להתייעץ, אבל זה לא בושה, בגלל שיש כל כך הרבה עוגמת נפש, והילדים סובלים, וכו', כדאי היום להגיע למצב, לעשות חוזה, כך וכך וכך וכך, וזה לא מוריד מאהבה, זה מוריד שקט פנימי. בהתחלה אומרים, לא, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מספיק איתי, אתה כן איתי, לא איתי, כן איתי, זה לא מספיק, שנינו, אם באתם שתיכם גם צריכים להיות כללים מסוימים, כי היום זה בלתי נסבל שכל אחד רוצה לעשוק אחד את השני, ומשפטים, וזה לא נגמר גם לאחר שמתגרשים, וזה סבל נוראי, ואנחנו באנו פה לעולם בשביל לחיות טוב, ובשביל לעזור איש לרעהו, ואנחנו לא רוצים את האנרגיות האלה, מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: יש לך שני שמות, נכון?
1: נכון.
0: לאבא שלך יש גם שני שמות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. האם אביך מתחיל באותה אות כמו שלך, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, תני לי אות בין א' לתו.
1: ג'
0: יש לך שלושה ילדים.
1: נכון.
0: יפה. תני לי עוד אות בין אחד, אות בין א' לתו. עוד אחד?
1: ט.
0: יפה, זה 9, נכון?
1: נכון.
0: יפה, 9, זה המספר הכי גבוה באחדים. אמת? יפה מאוד. יש לך חוץ ממך עוד ג' אחים?
1: אם יש לי עוד אחים?
0: ג' אחים. ג' זה 3.
1: נכון.
0: כן או לא?
1: נכון, כן.
0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, מה שאני מבקש ממך, מפעד שאנחנו בערב יום הכיפורים, לעשות גם פדיון נפש, פדיון כפרות, איפה שתחפצי. בנוסף, תקרי בבקשה, שימי לב, טוב טוב, תורידי מהאינטרנט את פרשת אשם, ותקרי את זה מחר בבוקר, ערב יום הכיפורים, בסדר? וגם לפני הדלקת נרות, תכתבי פשוט באינטרנט פרשת אשם. אוקיי?
1: כן.
0: תקריא את זה בבקשה. לאחר חג הסוכות דברים יסתדרו. ביום האחרון של שמחת תורה, כן? תקראי בבקשה את שירת האזינו 3 פעמים. זה מאוד קצר. שירת האזינו, אנחנו יודעים שהשירה הזאת יש בה כוח מיוחד, כמו שכתוב בספרים הקדושים. בפרט בשמחת תורה לקרוא את שירת האזינו. בסדר?
1: כן.
0: האזינו השמיים ואדברה. בסדר?
1: אוקיי,
0: את הולכת לקראת שנה טובה ומבורכת, דברים התחילו להסתדר, תבצעי את ההמלצה, בעזרת השם הולך להיות שנה טובה ומבורכת. את סך הכל צעירה בת 30, נכון?
1: נכון.
0: יפה, חיים עוד לפנייך, חיים טובים ומתוקים, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות. ואיך הקשר עם ההורים?
1: קשר טוב.
0: מאוד, נכון? מה שלום אבא?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: יודעת שמתאים לך תחום היופי, עיצוב, עיצוב של דברים, יש לך ידיים של מעצבת.
1: זה החלום שלי לעסוק בזה.
0: וואו, וואו, את רואה? ממש, מתאים לך עיצוב. עיצוב דירות, עיצוב אופנה, לא יודע, אירועים, או כל מיני דברים כאלה, זה ממש, איך אומרים? תפור עלייך. זה התחום שלך. אומנות, עיצוב, התפתחות, זה הכיוון שלך. את יודעת מה? אני גם לא אתפלא אם את עוסקת משהו שקשור גם לחינוך. מאוד מורה. מאוד... מה?
1: אני מורה. במקצועי.
0: וואו, וואו, וואו. מאוד מתאים לך. גם לפי תאריך לידתך, בעזרת השם תבורכי, תהיה לך שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: דברים טובים. אמן. אמן. יופי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כמובן נעבור למאזינים הנוספים, ונזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485 026-485-485. שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה שלך.
2: 9/11/1973.
0: למה שומעים אותך רחוק? את נשמעת או בראש הנקרה, או שאת נשמעת בכפר אופין, או שאת נשמעת באביבים. מה?
2: במרכז.
0: במרכז. יופי, אז תתקרבי לפרקסת, עם עוצמה, עם כוח, עם אנרגיה.
2: אני עם האוזניות, לא עשית האוזניות?
0: ברור. מה השאלה? שאלה פשוטה. ואנחנו כאן איתך ואת איתנו, ותאריך לידתך, בבקשה.
2: אני רוצה לגבי רק שאלה אחת, ואחר כך אני רוצה כאילו לבן שלי, יותר התכוונתי לבן שלי הבכור.
0: אוקיי. שם שלו?
2: יעקב אליאב.
0: תאריך לידה?
2: 17/12/94.
0: מה את שואלת לגביו?
2: אני רוצה לדעת מה יהיה המצב שלו, מתי זה ייגמר כל הבלגן.
0: ומה תאריך לדעתך?
2: 9/11/73.
0: יופי. ומה את שואלת לגבייך?
2: לגבי העניין של הפרנסה.
0: שזה אומר? את עובדת כרגע?
2: טיפולי יופי.
0: את עובדת כרגע?
2: בקושי, ממש ירד לגמרי. כבר...
0: טיפולי יופי.
2: כן.
0: כמה זמן את עוסקת בזה?
2: בערך 30 שנה, אבל זה כל פעם בהפסקות. פעם אחת נשרף לי העסק הראשון.
0: מתי זה היה?
2: זה היה ב-2018.
0: ב-2018?
2: כן, זה היה בתוך הבית, עם הבית ביחד.
0: וואו, אז ניצלת בקיצור.
2: אני לא הייתי בבית, הילדים ניצלו, תודה להשם התברך.
0: נו, ברוך השם, אותו דבר, ילדים זה את, כן. ואת זה הילדים. כן. זה כן. ברור. Mm-hmm. אוקיי, עכשיו תאמרי לי בבקשה, זוגיות?
2: אני, יש לי, כאילו, אבא של התינוקות שלי.
0: הבן, אני מדבר.
2: הבן, אין לו זוגיות.
0: או, על הבן. על יעקב אנחנו מדברים, נכון?
2: כן, אין לו, כן.
0: מתי הייתה לו זוגיות?
2: ממש הייתה לו תקופה רצינית, זה כשהוא היה בן 18-19, שנולדה לו ילדה מזה. אבל מעבר לזה, סתם בחורות שהוא יוצא איתם, מתנתק הקשר, לא משהו רציני.
0: זאת אומרת שהוא רווק, אבל יש לו ילדה מחוץ לנישואין.
2: כן.
0: אוקיי, והוא משלם מזונות?
2: כן, הוא משלם, אבל הוא לא רואה את הילדה.
0: הוא גר איתך או במקום אחר?
2: לא, איתי, כן, איתי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 70.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות יום הכיפורים. בזכות יום הכיפורים נזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן ירצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: היי, אנחנו רואים פה כל כך הרבה, את יודעת, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש, יותר נכון בתיקוני הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי חיבר 70 תיקונים.
1: כן.
0: והרי גם ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, מזכירים את זכות רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן.
0: זכות רבי עקיבא.
1: כן.
0: וכדאי מאוד, מחר, ערב יום הכיפורים,
1: כן.
0: להדליק נר לשני צדיקים. אחד זה רבי עקיבא.
1: כן.
0: רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס ועוד.
1: כן.
0: אז רבי עקיבא, למי שלא יודע, נפטר ביום הכיפורים. ויש לנו צדיק נוסף, גדול מאוד, זה בעל הסולם.
1: כן.
0: רבי יהודה לייב אשלג, זכותו יגן עלינו, שחיבר כל כך ספרים נפלאים וטובים, והיה ענק שבענקים. ולומדים את תורתו גם, תלמוד 10 ספירות, עוד הרבה הרבה ספרים טובים, כל האגרות, שמעתי, וזה דבר גדול להדליק נר לכבודה מחר בערב יום הכיפורים, ולהזכיר את הבן שלך. ולמה אני אומר? כי הבן שלך, אני רואה שהוא בדיוק מזכיר לי את הסיפור של רבי עקיבא, שסרקו את מסרקות, סרקו אותו במסרקות של ברזל. הוא היה גם 110 הרוגי מלכות מצד מסוים, וכשאנחנו ככה מסתכלים בעומק הקבלה, רואים שגם הבן שלך עובר איסורי הנפש ואיסורי הגוף, והוא לא יכול לצאת, לצערי, ממשהו שהוא התמכר אליו. קשה מאוד. אני צודק.
1: אז מה, אז כאילו זה הנרות שאני מדליקה לצדיקים האלה?
0: רק רגע.
1: בעזרת השם, בזכות התפילות שלהם.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה, הוא נוגע בסמים, כן או לא?
1: כן, כן.
0: או.
1: לזה התקשרתי, כבר אני
0: כבר... עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
1: הוא רוצה למות כבר מהחיים
0: האלה. הוא רוצה למות, בדיוק.
1: אני רוצה למות מהחיים האלה, שאני רואה את זה, כן.
0: את מבינה? את יודעת שבתקופה האחרונה, אני כבר לא מדבר על אנשים שלוקחים ומזייפים רישיונות של גרס, וויד, כל הדברים האלה שהם לוקחים, כמובן מריחואנה, כל הסמים למיניהם שנקראים מרעין בישין, סם, יסמה דחיה ויסמה דמותה, סם החיים וסם המוות. דבר אחד יכול להציל מסם הדמותה, מסם המוות. מה זה? סם החיים. מה זה סם החיים? זה התורה הקדושה נקראת סם החיים. הוי צמא לכול המים, אין מים אלא תורה. אדם יכול לחיות בלי מים, כן או לא? אני שואל אותך.
1: לא, בטח שלא.
0: יפה. אדם יכול לחיות בלי מים, בוודאי שלא. רוב העולם, 3/4 מהעולם זה מים. גוף האדם, רובו נוזלים. כל העולם בנוי על אם הבנים, אוויר ומים, ראשי תיבות. ופה כשאני מסתכל פה לעומק הדברים, אני רואה שהבן שלך שבור. והנה, אנחנו דיברנו על סמים קלים, כביכול קלים במרכאות, והסמים הקלים מביאים בסוף לסמים קשים. את יודעת שהיום נגע מאוד מאוד קשה של אנשים שמטלפנים אליי לא פעם ולא פעמיים במהלך השבוע. הם מספרים לי, כבוד הרב, בעלי עורך דין, בעלי קצין, אדם שעובד במחירות. את יודעת, אני מדבר איתך על מקצועות או דברים במעמד עליון וגבוהים, ואנשים נפלו לקוקאין, לקוק הלבן, לסם המוות שגומר אותם, והם לא יכולים לצאת. ולא רק שהם לא יכולים לצאת, הם לא שהם מכורים ברמה נמוכה, ברמה שאי אפשר לצאת, הם בבית האסורים, הכניסו את עצמם לתוך מסגרת של התמכרות של סם המוות, פשוט מתחברים עם השטן בעצמו ובכבודו. הורסים את המשפחה, הורסים את החיים, הורסים את הילדים. זה אנשים שנקראים מאבדים את עצמם לדעת. אפילו כבר הם לא מנסים אפילו ללכת למכוני גמילה, כי מלכתחילה, גם אם הם יוצאים מזה, פעם אחת, פעמיים הם נוגעים בזה, גמרנו, נגמר הבן אדם. הבן אדם נגמר. בוא נגיד ש95% לא יוצאים מזה. גם אם כל מכוני הגמילה למיניהם. אז יש כאלה יגידו, זה לא נכון. אז אני אומר לכם שזה כן נכון. הם נקיים שנה, שנתיים וחוזרים לזה. ומאוד מאוד צריכים לדעת, יש רק דבר אחד שיכול להוציא בן אדם מהדבר הזה, זה רק סם החיים. שום דבר לא יכול להוציא את הבן אדם. תזכרו את אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אורי זוהר יש? כמה הרב אורי זוהר יש? אני שואל שאלה, כמה? כמה אתם מכירים? כמה זמרים בישראל יש מצליחים? כמה יש? בואו ניקח את המזרחים, אנחנו נספור אותם, תגיעו אולי בקושי לעשר. ובישראלי אולי לעשר. אז כמה אנשים יצאו מהדברים האלה? כמה? אולי אחד מתוך מאה. אולי. אולי אחד מתוך מאה. רק מי שרוצה. ובדיוק באחד מהסיפורים שאנחנו מדברים ביום הכיפורים, זה מה שכתוב במסכת עבודה זרה, על אלעזר בן דורדיה, שאמר בסופו של דבר, עשה את כל החטאים שבעולם, ובסופו של דבר ביקש רחמים מהשמש, מהירח, מהכוכבים, מהמזלות, מפה ומשם, ומשם ומפה, עד שהוא הגיע למסקנה, אלא אם כן, הכל תלוי בי. ואם אין אני לי, מי לי. אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, זה הכל דמיונות. אם אדם לא רוצה לעזור לעצמו, לא יעזור לו כל מכוני הגמילה שבעולם. אדם צריך לרצות, ולרצות זה הכוונה לעשות. כי יש הבדל בין הרצון לבין העשייה. ברור? ללמוד, לשמור, לעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את מבינה? ופה רואים שהבן שלך הוא סגור עם הידיים שלו, מסוגר. מסוגר, אבל גם יוסף הצדיק יצא בראש השנה מבית האסורים. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו. זה הפסוק שיצא, פה זה גולת הכותרת שדוד המלך אמר. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו, מסוגרת. הבנת? בכלא של אלקטרז, אותו דבר. הוא לא יכול לצאת, מחור. בבינה צריכים פה הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. מעל הטבע. אבל... ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקי ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אחד מהדברים שאנחנו אומרים בראש השנה, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אומרים את זה 12 פעמים. ואת צריכה להבין שללכת ביום הכיפורים כשמוצאים את ספר התורה, ואומרים 12 פעמים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, את צריכה לחשוב על הבן שלך, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שכל הדינים יישארו בשמיים ולא על הבן שלך. ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אני רוצה לקרוא את ספר התהילים, מעכשיו תתחילי, עד שתסיימי את כל ספר התהילים, וזה תגידי, אני מקדישה את זה לך ריבונו של עולם, להוצאה של הילד שלי שיצא מזה. פרנסה שלך לא סגורה, פתוחה, את הולכת לכיוון טוב, והכל בסדר. הילד שלך זה יותר חשוב כרגע. בסדר?
1: אוקיי, ובעזרת השם יעזור, כאילו, שמה שאמרת, שאני אדליק נרות לצדיקים האלה,
0: אדליקי נרות, תעשי, ורבי עקיבא. נכון? והרב אשלג.
1: אשלג, אוקיי.
0: שניהם נפטרו ביום הכיפורים.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך, השם ברך אותך.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה מהרב אפרים בן צבי.
0: אחד מהדברים הגדולים ביותר, וזה הזמן רבותיי, זה הזמן וזה המקום, ממש עכשיו, עכשיו עכשיו עכשיו יש לכם זמן עד כניסת החג, יום טוב שנקרא גם יום הכיפורים, נקרא שבת שבתון, שבת שבתון נקרא יום הכיפורים. אנחנו הרי עושים פדיון כפרות, זה דבר גדול, זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נזכה לחיים טובים ולשלום. כאשר לוקחים את כספי פדיון הכפרות, נותנים את זה לצדקה, ובפרט למען ילדים ומשפחות שזקוקים לעזרה באמת, והמנהג מקבל יותר משמעות עמוקה, מרגשת הרבה יותר, אז אנחנו פונים אליכם להפנות את פדיון הכפרות עכשיו, פשוט לחפש עמותת לב של ילד, יש להם את לחצן התרומה, תתרמו כל מה שלבכם חפץ, כמובן תעשו את החשבון שלכם כמו שצריך, אני ממליץ על 180 שקלים או 160, 10 פעמים חי, או 160 שקל, שזה כמניין צלם, שזה דבר גדול מאוד. יש רגעים שבהם צדקה זה לא רק איזה נתינה של כסף, היא הופכת, הצדקה שלכם, פדיון הכפרות, זה הופך לאוכל, לאוכל על שולחן של משפחה, לבגד עבור ילד. אתם יודעים מה? לעזרה לאם חד-הורית שמתמודדת לבדה, לתקווה, במקום שהייתה דאגה. הכסף שלכם הופך באותו רגע לצדקה אמיתית. איך כתוב? תשובה או תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ביום הזה, ערב יום הכיפורים, שבו אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא רחמים, יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על האחרים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פתח לנו, מה אנחנו אומרים? פתח לנו שערי פרנסה. ואנחנו פותחים את ידינו לאחרים. תן לנו חיים, אנחנו מסייעים לחיים של משפחה אחרת. רחם על ילדינו, ואנחנו זוכרים גם את הילדים שיש זקוקים לעזרה. זו המשמעות של פדיון כפרות. לא מדובר באיזה תשלום על עבירות חלילה. שום סכום לא מחליף תשובה, חרטה או תפילה ותיקון המעשים. אלא שהצדקה מצלת ממוות, הצדקה היא אחת הדרכים הגדולות להפוך את ההתעוררות שבלב למעשה ממשי של חסד. צדקה מצלת ממוות. כאשר האדם עומד בערב יום הכיפורים, הוא עושה חשבון נפש, מבקש שנה נוספת של חיים, בריאות, שלום, נחת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא במעשיו, ריבונו של עולם, כשם שאני מבקש ממך שתראה את הצרכים שלי, כך אני משתדל לראות את הצרכים של הילדים שלך. אז בוודאי רבותיי, כשאנחנו אומרים, זה חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, הופכים את הפדיון לארוחה, לבגד, לעזרה, ולחיוך של ילד, פדיון הכפרות, לטובת עמותת לב של ילד. אז חפשו אותם עכשיו באינטרנט, עמותת לב של ילד, יש לכם זמן עד מחר. כמובן, חפשו, תרמו, וכל המוסיף, מוסיפים לו חיים טובים, יקרים ומבורכים, אמן ואמן. אנחנו עם המאזינים הנוספים שאיתנו, שלום וברכה.
3: הלו.
0: שלום לך, מה שלומך?
3: ברוך השם, כבוד הרב.
0: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בבקשה, תאריך לידה.
3: אני שואלת עבור הבן שלי, מאור בן יפה.
0: מאור.
3: מאור בן יפה, 8 לנובמבר 2003.
0: 2003. 8 ל-11, נכון?
3: 2003. 8 ל-11, כן.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה?
3: אני שואלת עליו, בעניין, הוא עבר תאונת דרכים לפני חודש בערך, תאונת אופנוע. עכשיו, יש דברים שהשתלשלו, זאת אומרת, לפני כן, זאת אומרת, אני אוכל לספר לך, כבוד הרב, בקצרה?
0: בבקשה, בבקשה.
3: אוקיי, אז ככה, אנחנו גרנו בבני ברק, הילדים גדלו בבני ברק למעשה, ועברנו לפני שנה לפתח תקווה. עברנו דירה. עכשיו, מאור היה בצבא, השתחרר מהצבא, והוא עבד בחנות איטליס שהייתה קרובה לבית, והוא החליט להפסיק לעבוד אצל אותה חנות איטליס, כי זה לא התאים לו להמשיך שם, ללא תנאים, ללא שום דבר. אז ככה, עברנו דירה, ברוך השם, הכל היה בסדר. ולאחר מכן הוא שלח קורות חיים, הוא היה משחרר מהצבא, שלח קורות חיים לחברות, והוא התקבל לחברה מאוד גדולה, וזה הייתה תקופת הכשרה בחברה, והיו לו המון לבטים, למרות ששוחחתי איתו וניסיתי למנוע ממנו, הוא כזה היה כל פעם מתהפך, כן רוצה להישאר, לא רוצה, לא טוב לי, כן טוב לי, ניסיתי, אבל לא צלח, ו... הוא התפטר. לאחר שהוא התפטר מהמקום, מהחברה, הוא התפטר מהחברה, זה היה לפני ראש השנה 2025. זה הראשון. הוא התפטר, לא פיתרו אותו. עכשיו, זה היה לפני ראש השנה. עכשיו, הוא נשאר ללא עבודה המון זמן, התחיל לחפש בכל מיני מקומות, הוא לא התקבל. המשיך... המשך בקורות חיים, לשלוח לכל מיני מקומות עבודה. לאחרונה ב-2026, לפני הפסח, הוא התקבל לעבודה בחנות ירקות. הוא עבד שם, אבל הוא אמר לי, אמא, זה לא מקום בשבילי, בשביל... בשביל כאילו לממושך, להתקדם בחיים, לבנות את עצמו מבחינה תעסוקתית וזה, אני לוקח את זה כזמני, והוא המשיך לחפר, וכך היה, והוא מצא עבודה גם בחברה, גם מאוד גדולה.
0: עכשיו הוא עובד או לא?
3: עכשיו, לא, אז אני באה בדיוק לנקודה, אני כבר מסיימת כבוד הרב.
0: אוקיי.
3: והוא התקבל לעבודה לחברה הזאת, והוא מאוד שמח, ולפני שהוא התקבל, הוא אמר לי, אמא, אני מאוד מקווה שבעזרת השם אני אתקבל שם, הוא מאוד מאוד רצה את המשרה, מאוד, והוא השתדל ועשה הכל הכל. והוא התקבל לחברה, ברוך השם. אבל, זאת אומרת, אחרי שבועיים שהוא התקבל לחברה, קרתה לו התאונה, אבל זה לא קשור לחברה, זאת אומרת, זה קרתה לו תאונת אופנוע, שזה גם לא אופנוע שלו, זה אופנוע של בעל פיצריה.
0: מה קרה לו? מה קרה לו? איפה הוא נפגע?
3: הוא נפצע בכף הרגל, אופנוע נכנס באופנוע ופירק את האופנוע השני, והוא נפגע ברגל ותפרו לו את כף הרגל, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לא לחזור לעבודה, זאת אומרת, הוא תפרו לו את הרגל ואמרו לו, הוא לא יכול לחזור לעבודה בגלל שהוא לא יכול לנעול גם נעלי בטיחות, הוא חייב נעלי.
0: את יודעת שאופנוע בישראל סגולה מצוינת במרכאות למוות.
3: אני כבוד הרב, אני נגד האופנועים, אבל לצערי הרב, הם לא שמעו לי.
0: חזר לאופנוע. חזר לאופנוע?
3: לא הקשיבו לי, פשוט לא הקשיבו לי. אני נגד.
0: שמי, אני אגיד לך משהו. בן אדם משמיים מקבל פעם רמז. עוד סתירה ועוד מכה ועוד עקיצה, והוא לא מבין את הרמזים שהוא מקבל משמיים, אבל אנשים ראש בקיר ולא מבינים, ואומרים לי זה לא יקרה, אבל הם לא מבינים שההתנהגות בארצנו הקדושה והתאורה, בנושא של נהיגה, זה לא בבנקוק, שיכולים לראות שם 200 אופנועים במעבר חצייה, ואף אחד לא יפגע בשני. אנחנו פה חיים בהפקרות נוראה, אף אחד לא מעניין אותו משום דבר, ופה גם אם אנשים הנהגו באופנועים, כן? באופנועים, כחוק, לא יעזור להם. לא יעזור להם, גם כחוק. הכי טובים בעולם, לא יעזור להם.
3: נכון.
0: תראי, בארצות הברית, הם בלי כסדה, ילדים נוהגים כבר מגיל צעיר ללא רישיון נהיגה, ובכל העולם, ואצלנו, עם כל החומרות למיניהם, כל יום, אין יום שלא נהרג בן אדם באופנוע. אני לא מדבר על פצועים המונים. מי שרוצה לבקר, ילך בתל השומר, יראה אורתופדיה א',
3: נכון.
0: אורתופדיה ב', יבדוק את כולם, יסתכל איך כולם מרוסקים שם. ולא רק שם, יש עוד מחלקות ברחבי הארץ.
3: נכון.
0: והכל זה מאופנועים. אז נכון. אופנוע בישראל, סגולה למוות.
3: נכון, בקיצור. כבוד הרב.
0: בואי תשאלי את השאלה, גברתי, מה השאלתך לגבי בנך, בקצרה?
3: שאלתי לגביו, הוא זימנו אותו גם לשימוע בחברה, והחליטו לסיים את העסקתו, בגלל שאין צפי לחזרה, בגלל הנעלה.
0: שאלה, גברתי, שאלה בקצרה, שאלה.
3: השאלה שלי כזאת, אם יש למאור קודם כל עין הרע, או חסימה, או איזשהו עיכוב,
0: מספר בין 1 ל-72. מספר בין 1 ל-72.
3: אז מאור בחר 35.
0: תמתיני.

0: מתאים למאור, מתאים למאור לעבוד בתור שכיר, להתחיל בתור שכיר, לא בתור עצמאי כרגע. להתרחק מהאופנוע כמה שיותר מהר, לא מתאים לו.
1: כן.
0: הוא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, נתתי את העצה, אני רואה שהאופנוע בשבילו זה עין רעה מאוד גדולה, ויש עליו גם עין רעה. אני מסתכל על זה, יש לו חסימות. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. תני לי רק לסיים את דבריי. דרך אגב, אם דיברנו על עין הרע, אז אני כמובן פותח, הייתי מעביר קורסים בנושא במכללת רמת גן. אני מעביר כרגע, עוד מעט לאחר החגים, קורס מרתק וייחודי, נדיר ומיוחד במינו, שאני מעביר אותו בנושא של עין רע, לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע.
1: כן.
0: קורס מאוד אנרגטי ועוצמתי, מעניק באמת חוויה רוחנית מדהימה, מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, לא מבינים גם מדוע. הקורס הזה אנחנו גם נלמד כל מיני שיטות למיניהם, תפילות לחשים כמאות. הבן שלך יש לו עין רע מאוד חזקה, אני אומר לך את זה במוחש, גם אין לו אנרגיה. אני מציע, לאחר יום הכיפורים, אנחנו נקיים אפילו איתו שיחה, כמו שצריך על מנת לעזור לו, סך הכל ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל חסימה חזקה, ויש חסימות, ועובדה היא שמחר, ערב יום הכיפורים, אנחנו נאמר, התרת נדרים וכללות, וכללות, למי שלא יודע, והתפילה של הרשש, וזה עין הרע. ואני רוצה להודות לאיציק אהרון לשעה הראשונה, להודות למאירה פרץ, כמובן, לתהילה עיר תורכת ראשית, ולמשה בנול על הדיגיטל, פשוט זמננו לשעה הראשונה, תמה. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. אנחנו נצא להתנחתה, נשוב עליכם לשעה השנייה, אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נאמין שאפשר לתקן, ולהרשמה לקורס עין הרע, יחד איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. אתם יודעים מה, אני אתן לכם טלפון ישיר, זה 053-3000-717. 053-3000-717. היו ברוכים, איתי אפרים בן צבי.

0: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, ערב יום הכיפורים, איתי אפרים בן צבי, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. שבוע טוב ומבורך לקראת יום הכיפורים, יום קדוש, יום מיוחד, יום... הכל לבן, הכל תואר, איזה יופי. נאמר לכם, צוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, אנחנו כאן שעה שנייה, טלפון שלנו זה 026-485-485, זה למהלך השבוע גם, 026-485-485. נו, אז יש הרבה מנהגים מאוד מיוחדים, אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עושים כמובן עכשיו, עכשיו עכשיו, מחר בבוקר, מחר בין הארבעים, לקראת בצהריים, איך שתרצו, יש לנו עכשיו כמה שעות לקראת יום הכיפורים, וכמובן אנחנו זוכים לעשות את פדיון הכפרות, שזה גם פדיון נפש, ואנחנו אומרים זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. אדם עוצר לרגע את מרוץ החיים ושואל את עצמו, רגע, מה אני רוצה להחליף השנה? איזו התנהגות אני רוצה להשאיר מאחור? איזה אדם אני רוצה להיות בשנה החדשה? זה רגע של חשבון נפש. המילה פדיון, מה זה פדיון? פדיון פירושה להוציא דבר ממצב אחד, להעביר אותו למצב אחר. כך האדם מבקש, ריבונו של עולם, תן לי אפשרות לצאת מן המקומות שבהם הייתי כבול, אסור.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כמו הקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את שערה ובאותה שעה לסגור את הלב בפני האדם שזקוק לעזרה. לכן, כאשר אנחנו עושים פדיון כפרות, אז אנחנו נותנים את זה לעניים, לאלמנות, ליתומים, למשפחות שנמצאות במצוקה. והמנהג מקבל משמעות נוספת. האדם לא רק מבקש חיים לעצמו, הוא נותן גם חיים לאחר. יש לדוגמה משפחה שעבורה סכום קטן או ארוחה. יש ילד שעבורו תרומה זה בגד לחג, נעליים. יש אלמנה שעבורה עזרה היא אפשרות להיכנס ליום הכיפורים בלי דאגה. יש כאלה שאתם נותנים עכשיו צדקה, זה לתרופות, לאנשים, לבריאות. ובאותו רגע הכסף מפסיק להיות כבר רק כסף. למה? כי הכסף הזה נהפך לחסד. וכאשר אדם עושה חסד עם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מעורר את עצמו להיות ראוי יותר למידת החסד ורחמים. הנביא דניאל אומר, אדם עושה כל מיני חטאים למיניהם במשך כל השנה, אבונות, פשעים, הן באונס, הן ברצון, הן בשוגג, הן במזיד, איך שתרצו. אומר לנו הנביא דניאל, חטאתך בצדקה פרוק. דהיינו, יש בכוחה של הצדקה להיות חלק מתהליך של תיקון ופדיון. גם ספר משלי החכם שבאדם, שלמה המלך אומר לנו, צדקה תציל ממוות. אז עכשיו שיש עת רצון גדול, אני ממליץ לכם באופן אישי, פשוט מאוד להיכנס לעמותת לב של ילד. חפשו באינטרנט, תרמו מה שאתם חושבים. אני ממליץ על 10 פעמים חי. אבל כל תרומה כמובן תתקבל בברכה. וברור, אחד המרבה, אחד הממעיט, העיקר שליבו יהיה לשם השם, לעשות פדיון נפש, חפשו את עמותת לב של ילד באינטרנט, לחצו על כפתור לחצן התרומה, ותרמו ככל שעולה על רוחכם, וזה יחשב לכם כפדיון נפש וכפדיון כפרות לשנה נפש. מבורכת טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות, עמותת לב של ילד. אנחנו כמובן נתחיל עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, גם עכשיו, גם למהלך השבוע, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום, הינדה. הינדה איתנו?
2: כן, שלום וברכה. קודם כל אני חייבת להגיד שהתוכנית של הרב, אני כבר שומעת את זה שנים, וזו תוכנית מדהימה, וכל מילה נכונה, הרב עוזר לכל כך הרבה אנשים, והדיוק כל כך נכון, הדברים מדויקים ונכונים, וכל מילה היא קודש קודשים, קודש קודשים, ממש, אני לא מבטרת על התוכניות האלו.
1: תבורכי,
2: הנה,
1: תבורכי.
2: הייתה לי זכות להעלות לך את התוכנית. אני מאוד שמחה.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: צריך לידה של מנדי ובן, סליחה, רגע.
1: לאט לאט.
2: 14/11/2002.
1: בבקשה, מה את שואלת?
2: הילד מנדי הוא לשידוכים, ואנחנו מרגישים איזה עיכוב בשידוך. הרי שידוכו של אדם, מכריזים אותו 30 יום לפני יצירת הוולד, אבל נכון. איפה העיכוב פה? למה הילד, אין הצעות, אין שידוכים, לא דברים זזים, הילד כבר די כבר לא מיואש, כי יהודי לא מתייאש. הוא לומד בישיבה, הוא ילד שנראה טוב, מידות טובות, תני ולבור שווים. אני, יש לי כבר אחריו שתי בנות תאומות, ואני כבר, כבר עוד מעט אצטרך להתחיל לשמוע עליהם, כי הם כבר בנות 20 וחצי, ואחרי זה עוד ילדה, אז אני כבר...

0: באמת, מתפללת ומחכה שישועה תגיע, אבל מאיפה?
1: אשרייך, אשרייך. אני מבין אותך, אני מבין את הכאב, אבל הוא יוצא לשידוכים.
0: הוא לא יוצא, כי אין הצעות. מתחיל כמו קודם לשמוע הצעות, ואז הוא יצא.
1: את יודעת, מפה אנחנו רואים את הכוח של בורא עולם, וזה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו שומעים שגם ההורים אומרים, הנה, הוא ילד מושלם, הוא ילד מיוחד, הוא ילד, את יודעת, משכמו ומעלה, או היא יפה מאוד, הוא יפה מאוד, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הולך. מפה אנחנו רואים שאין חוקיות, זה לא הולך לפי כישרון המעשה, ולא הולך לפי היופי, ולא הולך לפי המעמד, וזה הולך כמובן לפי, כמו שאמרת, התחלתי מהדבר הנכון. נכון, נכון מאוד. איך כתוב מהשם?
0: אמרתי כל הזמן, אני אומרת, ששלושה שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו.
1: נכון.
0: אז השותף הראשון, הקדוש ברוך הוא, אבל מה מעכב את השותף שנוכל למצוא את השידוך?
1: מהשם אישה לאיש.
0: אני קמה בבוקר וחושבת על זה, והולכת לישון בלילה וחושבת על זה.
1: נכון, אני מבין אותך. אני מבין אותך. על מי קראת לו מנדי? על שם הרבי מלובביץ'?
0: כן.
1: יפה מאוד. יפה גם, יפה. טוב, אז בואי אנחנו נבדוק בספרים הקדושים, ובסייעתא דשמיא נתפלל ונבקש, ערב יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו באמת עצה, ודרך אגב, למי שלא יודע, יש פה קשר בין יום הכיפורים לט"ו באב, ואנחנו קוראים שבט"ו באב עושים תיקון לשידוכים, וכולי, אז כנראה הקישו חז"ל, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כט"ו באב ויום הכיפורים, אנחנו אולי נמצא עכשיו את הקשר פה בספר הזוהר הקדוש, מספר בין 1 ל-72.
0: 18.
1: תמתיני בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעי, יש פה ניסים ויש פה נפלאות, יום הכיפורים, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, אין לו שום חסימה, הכל פתוח, יש זיווג במזלו, אבל את שואלת באמת מה ניתן לעשות. אז ראשית כל, ולפני הכל, אני רוצה לשאול אותך מספר דברים מאוד חשובים, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זה מאוד חשוב. האם אבא שלו מתחיל באות למד או מם? או יוד?
1: מם.
0: יופי. תני לי עוד בין א' לת'.
1: חטא.
0: חטא. מה הקשר שלך לצדיק רבי שמחה בוני מפשיסחה?
1: רבי שמחה בוני מפשיסחה?
0: כן.
1: אולי שייך לרבותינו מצ'כוסלובקיה, שסבא שלי, או גור, שאנחנו
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב. יום הכיפורים זה יום שמסוגל מאוד להתפלל ולחשוב על זיווג, על שידוך הגון, לאדם עצמו ולילדיו. כך ראוי שהעניין הקדוש, כמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, כמו שאמרו לנו חז"ל, איך אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, נכון?
1: נכון.
0: אנחנו יודעים, בפירוש, זה אמר לנו רבן שמעון בן גמליאל במסכת תענית.
1: כן.
0: אנחנו רואים שגם כתוב שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, ועוד אנחנו אומרים בשיר, תנו לה מפרי ידיה ויעלו בשערים מעשיה. בזמן שבית המקדש עמד על תילו, והשכינה הקדושה שרתה בישראל, והכהן הגדול, שזה עבודת יום הכיפורים, היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, באותה שעה יכלו ישראל, מה היו עושים? את יודעת? היו עוסקים בשידוכים בקדושה.
1: כן.
0: היום שבית המקדש חרב, אנחנו צריכים להרבות מאוד בתפילות, ביום הזה, ולבקש על שידוך, כי זה היום, שימו לב, הכי מסוגל של כל השנה בנושא של שידוכים וזיווגים. דהיינו, מי שיכול, רווק או רווקה, או כל אחד שצריך שידוך, יקרא את כל התהילים פעמיים. כל ספר התהילים יש בו 150 פרקים, כפול 2, זה 300 כמניין כפר. חף זה 20, פי זה 80 ורש זה 200, 300, ואז הוא זוכה גם מבחינה רוחנית לפדיון כפרות. בגלל זה יום הכיפורים, שורש המילה כיפור, זה עניין של כפר, כפרה, נכון?
1: כן.
0: אז אנחנו ביום הזה נקרא את ספר התהילים, אפשר להתחיל כבר בערב יום הכיפורים, אין בעיה, ולסיים את זה, אפשר לחלק את זה. בערב יום הכיפורים נגיד שני ספרים או שלושה, ולעשות את זה כל יום הכיפורים, לסיים את כל ספר התהילים פעמיים. אין סגולה יותר טובה מזאת ליום הכיפורים, גם לחטאים, לאבונות, וגם למציאת זיווג. זו הסגולה הכי חזקה ליום הכיפורים. ברור?
1: כן.
0: אני מאמין באמונה שלמה שהשנה הזאת, וכמה שיותר מהר, תהיה כן. שנה שהבן שלך יקים בית, יתחתן, אין לו שום מניעה, אין לו שום עין הרע, שום חסימה, הכל פתוח. זה מגיע בקרוב, יהיה הצעות, בחור טוב מאוד, מאוד. בחור עם מידות, עם דרך ארץ, באמת, יש לו הרבה דברים טובים. ואני אתן לכם עוד טיפ דרך אגב, זה לא רק לזיווג, אלא זיווג זה גם נושא של שלום בית. מה הקשר שאדם צריך לקרוא את ספר התהילים לשלום בית? כיוון שקדושת יום הכיפורים הרי מועילה למציאת שידוך, אז ממלב מובן שמתוך קדושת היום והתשובה שמתלווה אליו, אז גם בני זוג שהשגרה והקשיים שלפעמים יש ביניהם, יכולים להשיב את האהבה, השלום והשמחה שביניהם. אם דיברנו על רבי עקיבא שנפטר ביום הכיפורים, זכותו יגן עלינו, אז מה אמר רבי עקיבא? איש, מי אמר את הממרה המיוחדת הזאת? רבי עקיבא, הרבה מצטטים, מצטטים ולא יודעים מה הם מצטטים מהפה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. כך כתוב במסכת סוטה, י' ז', כמדומני.
1: נכון. נכון.
0: אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרי הקדוש ברוך הוא שוכן, ההי, באיש, ובאישה יש את ההי, ובאיש יש את היוד, נכון? נכון. זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה הטעם גם של שלום בית. יוצא מפה, שאנחנו צריכים גם להתפלל על זיווג, וגם לאלה שנשואים, ביום הזה צריכים להתפלל הרבה על שלום בית, בפרט בתקופה שלנו. אז צריכים כמה שיותר לקרוא תהילים, זה הפתח והשאר לכל השנה כולה, בנושא של שידוכים, ובנושא של שלום בית. אי רצון שאני מברך אותו, שבעזרת השם, תבשרי אותי ותעלי פה לשידור, כמו שקידשת שם שמיים, תעלי לשידור ותבשרי אותנו שיש בשורות טובות, ויהיה וורט בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, של כל עם ישראל, יהיה רק ישועות, ואני ממש, אין על התוכנית, על התוכנית של הרב. תוכנית מדהימה, נפלאה ומדויקת.
0: וסוירס טויבס.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: חג שמח, כל טוב.
0: ברכה והצלחה, כל טוב. כן, אנחנו נעבור עם מאזינים נוספים. שרון.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן, כל מישראל.
0: תאריך לידה.
2: שלי או של הילד?
0: שלך, אנחנו כרגע מדברים איתך, לא עם הילד.
2: ראשון, 64.
0: בבקשה. ואת שואלת כנראה על הבן, כן?
2: נכון. שמו אמיתי ורשום במערכת, אבל זה גל.
0: אוקיי. גל, עיניי והבית הנפלאות מתורתך, ותאריך לידה שלו?
2: כן, 13 לדצמבר 1993.
0: מצוין. מה שאלתך?
2: הבן שלי הוא גרוש כבר קרוב לשנה, שנה וקצת, וגירושים עם שני ילדים, עד בן 6 ו-5, ו... פשוט היא לא מרפה, היא עושה לו המון שרות, ניקור הורים, גם לאבא, היא לא נותנת לו שיראה את הילדים, ולנו, כסבא וסבתא שבאים לשמור לקחת את הילדים בימים שלו, פשוט קושי, קושי מאוד מאוד רציני, מאוד.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
2: הקושי?
0: כן.
2: סתם דוגמה, ראש השנה, הילדים היו אמורים להיות אצלו כל החג. והוא יצא ב-8 בבוקר כדי לאסוף אותם, והילדים פשוט לא עלו, אמרו לו, אבל אנחנו לא רוצים לבוא איתך.
0: בקיצור, זה אינטרסים וגאווה, אחד רוצה לנקום בשני, אתה תיקח. בקיצור, הגאווה שולטת, האגו. לא רואים את טובת הילדים, רואים קודם כל את הטובה שלנו, לא מעניין הילדים. ככה זה יוצא, נכון?
2: ככה זה יוצא, כן. אבל זה לא מהצד שלנו, אבל בסדר.
0: נכון?
2: כן. אלמוג, אלמוג.
0: מה את שואלת? אז בעצם?
2: אני שואלת בעצם מה... אם יש איזה משהו, איזה תקווה שהיא תרגע הגרושה שלו, שתרפה מהילד ותיתן כן לנו להיות עם הילדים, כן תיתן לאבא להיות עם הילדים כמו שצריך, כמו שמגיע לו. כמו שרשום בהסכם שהם עשו. זה פשוט פוגע בו. זה מאוד מאוד פוגע בו שהוא לא רואה את הילדים, הוא רואה את האחים שלו עם כל הילדים, עם הנכדים, וכלו לא, סליחה, אני מצטערת, אני פשוט עם הנכדים פה. אלמוג.
0: מספר בין 1-72, בבקשה.
2: 18.
0: ואני מבקש, אם את יכולה קצת ברקע, שלא יהיו רעשים. בוא נבדוק בספר הזוהר, אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן ירצון ונאמר אמן.
2: אמן.
0: תמתיני.
2: אמן.

0: לאחר בדיקה מעמיקה, מי אמר שהבן שלך צודק בכלל? אני מבין שאת אמא שלו ואת רוצה בטובתו, זה ברור, כל אמא רוצה ככה.
1: אוקיי.
0: אבל יש הרבה דברים שהוא לא צודק, עם כל הכבוד.
1: אין בעיה.
0: זה לא באמת, אנחנו לא מציירים רק את הגבר שהוא כלי לשלמות. אנחנו גם לא דנים ולא רוצים להיות שופטים. אבל יש הרבה דברים בגו שהיא צודקת. רגע, רגע, רגע. לא למהר. עם כל הכבוד לך. את צריכה לא לחפש, ועכשיו בתור אמא, אל תשכחי לעולם שיש פה ילדים בסיפור. ואחד מהדברים הקשים ביותר, שההורים הורסים את הילדים, ומתערבים בכל מיני דברים, ואחר כך הורסים. גם מתערבים בחיי הנישואים, שהם גורמים למכת גירושים נורא, וגם לאחר שהתגרשו, ההורים מתערבים לטובת הילדים. אז מה עושים? או, לא בכליל מחפשים, אלא יש שיטות שצריכים להבין. השיטות האלה נקראים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לא לדבר על הגרושה, את צריכה לדבר על הגרוש, לחזק את הגרוש באהבה, גם לגרושה מבשרך אל תתעלם, ולחזק את הבית. ברגע שאת מתחילה להקרין, שימי לב, זה עושה צלקות לילדים. וזה מסר, לקראת יום הכיפורים. שאת מתחילה לחזק את הבן שלך, לא אמרתי לך לרדת עליו, לא אמרתי לך לשפוט אותו. אבל בטח, בדברים האלה לא צריכים לחזק אותו. את צריכה לחזק את האהבה ואת הכיבוד, גם היא נראית, היא עושה לו ככה ועושה לו ככה. את לא שמעת את כל הסיפורים. את שומעת כל הזמן את הסיפור של הבן שלך. מי אמר שזה נכון? את שמעת פעם את הסיפורים, מה שהיא אומרת, מה שהיא מתמודדת. את לא יודעת כלום. אז את קרובה יותר לבן שלך, וממילא, מה את עושה? את מחזקת. הילדים שהם טייפ רקורדר, הם קולטים את המסרים ממך, מאבא. הם לא קולטים דברים טובים, אנרגיות טובות, וממילא לא רק הורסים את הקשר בין הגרוש לגרושה, אלא גם את הילדים. בקיצור, המסר שלך לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, סליחה, אני עוד חושב על ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, המסר הוא לחזק את הבן שלך, להוריד את הפרופיל ואת המפרסים, ולהיות יותר בן אדם, עם כבוד הדדי, כי יש פה ילדים בסיפור. דרך אגב, הוא הילד האחרון שלך, מכל הילדים?
1: כן.
0: או הקטן, נכון?
1: נכון.
0: יפה? הקטן. יפה, אז תעשי מהמשפט, זה הקטן גדול יהיה, תעשי ממנו גדול בכיבוד, גם של הגרושה וגם של האנרגיה, גם אם היא עושה והיא לא עושה את זה סתם. יש הרבה צדק בדבריה.
1: אבל כבוד הרב, אני לא חלילה מנסה לייפות את הדברים, ואני מדברת המון המון עם הבן שלי, בשביל הילדים. אנחנו קודם קוראים נגד עינינו את הילדים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תהית, תהית. תדברי עם הבן שלך, להתחיל לעשות שלום עם הגרושה. הילדים זה עוד מספר, זה מספר שתיים. מספר אחד, שבין הילדים, שבין הגרוש והגרושה, יהיה קשר לא של נקמנות ושנאה. לא אמרתי של אהבה, אבל לא של נקמנות ושנאה. על זה תעבדי, קודם כל. אחר כך הילדים. יהיה בשורות טובות ויהיה שנה טובה.
1: אמן, שנה טובה, טוב, מה חתימה טוב. טובה.
0: אמן, אמן. 026-485-485 026-485-485 שלום לאלי.
2: שלום וברכה לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: תאריך לידה.
2: 7 לאוגוסט 1965.
0: מה בפיך?
2: אני בן 61, ושלוש שנים האחרונות לא הייתה לי זוגיות. ולאחרונה הכרתי מישהי שגרמה לי לסערה, כאילו משהו שבאמת הכירות ממש ממש, שהעירה בי את יצר, כאילו את הנעורים, ממש הרגשתי שזאת אהבה אמת, ועשתה לי מאוד פרפרי ורגש ושמחה וציפיות ושיחות יפות והדדיות ממש ממש טובה. הבעייתיות שהבת זוג היא נושאת עליה המון על הכתפיים שלה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית, ורציתי לדעת אם הזוגיות הזאת היא תוביל למשהו שהוא טוב, או ש...
0: כמה זמן אתם יחד?
2: אנחנו מכירים למעשה 3 חודשים, אבל חודשיים באופן אינטנסיבי.
0: כשאתה אומר היא תוביל לטוב, מה ההגדרה של טוב?
2: אתה יודע, להקים בית, להיות בזוגיות טובה.
0: להקים בית זה עדיין לא אומר שזה טוב.
2: אני יודע.
0: מה זה טוב? מה זה בשבילך נקרא טוב?
2: טוב, שאני ארגיש שמח, שלה יהיה טוב, שנוכל להיות, לעזור אחד לשני מתי שאנחנו צריכים, שנוכל לאהוב אחד את השני מתי שאנחנו צריכים, ואם הסיטואציה היא באמת נכונה גם מבחינתה וגם מבחינתי. כאילו, אני מנסה להסתכל על זה בצורה רחבה ולראות אם להקשיב לרגש או להסתכל על דברים גם בצורה קצת יבשה ולראות את היכולות של כל אחד, אם זה כן אפשרי להקים, לחיות בזוגיות טובה. כי אני מרגיש הזוגיות הזאת עוררה בי משהו, זה משהו שלא היה קיים בי המון שנים, ויש שם משהו מיוחד כאילו.
0: תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה 3 ימים, אתה מתגעגע?
2: מאוד.
0: יפה?
2: מאוד.
0: יפה מאוד? יפה מאוד.
2: כן, זה משהו שאני שוב...
0: היא נפגשה עם ההורים שלך? אתה עם המשפחה?
2: זה לא הגיע לרמה כזו.
0: האות הראשונה של השם שלה בתאריך לידה?
2: השם הראשון... האות הראשונה זה מם, ותאריך לידה זה 11/5/1979.
0: אוקיי. עוד משהו בנושא הזה?
2: זה בגדול, אני רוצה לדעת אם... הילדת הזאת היא כן נכונה לי והיא כן מדויקת לי.
0: איך אתה מסתדר עם הילדים?
2: איזה ילדים שלי?
0: שלך, שלה.
2: אני עם הילדים שלי מסתדר מעולה, ממש באופן חברי.
0: בדרך כלל כולם מסתדרים עם הילדים מעולה. אני שאלתי איך אתה מסתדר עם שלה והיא עם שלך.
2: אנחנו עדיין לא הגענו להיכרות של ילדים, אני מכיר את הילדים שלה, אבל בינינו לא, בין הילדים שלי לשלה עדיין את ההיכרות. בגלל זה אני
0: אגיד לך, מעדיף... אני אגיד לך משהו, אני אסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב. ויכול להיות שהרבה אנשים יחלקו עליי, אבל אני אגיד לך משהו, המקצוענים, אלה שיחלקו עליי זה בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון. יש הבדל גדול בין אדם שקורא ספר ונותן לשני פתגמים ומשפטים, כמו שאנחנו רואים את רבני הטיק טוק. רבני הטיק טוק יודעים למכור לנו לוקשים הרבה. ויש אדם שעבר בחיים שלו על בשרו את מה שעבר. הבנת? זה דברים אחרים לגמרי. ויש גם ניסיון חיים. מזקנים את בונן. ואין חכם כבעל הניסיון. אתה צריך לזכור כלל ברזל, שהוא כלל כואב מצד אחד, אבל הוא כלל אמיתי. ולא יעזור שום דבר לכל המנתחים למיניהם, ויגידו לך נכון או לא נכון. אני אומר לך את זה בתור קביעה. חד וחלק. שאדם יש לו ילדים, הוא מתחתן בפרט, יש הבדל, אדם שיש לו ילדים, אם הוא מתחתן עם רווקה או גרושה ללא ילדים, זה דבר שהוא שונה. לא דומה אדם שיש לו ילד אחד, אולי יש ילד אחד, לשלושה ילדים. לא דומה זוגיות, שאיש ואישה מתחתנים ללא ילדים. לא דומה זוגיות של שני רווקים שמתחתנים, כן. רווק ורווקה, עם 3 ילדים, לחמישה ילדים. זאת אומרת שהילדים הם הגורם העיקרי גם, מאוד בנושא של זוגיות. יפה. לא רק מקשר, גם מפרק. אל תגיד רק מקשר, מפרק. הרבה אנשים, זה לא עניין של ייאוש, זה מניסיון חיים, הרבה אנשים שמתחתנים בפעם השנייה, ויש פה מורכבות של ילדים, הילדים הם הגורם הראשון לפירוק הנישואין. יוצא הרבה פעמים, שאישה מתחתנת בפעם השנייה, או גבר מתחתן בפעם השנייה, עם מורכבות של ילדים, אז בדרך כלל, אנשים אומרות, הילדים שלי קודמים לבעל שבו אני מתחתנת. דהיינו, שאם יהיה בעיה עם הילדים, אז קודם כל הילדים שלי. אותו דבר גם הגבר לפעמים אומר את זה. ופה אני רוצה לתקן אתכם. כשאתם מתחתנים בפעם השנייה, תזכרו טוב, יש פה השלכות קשות ביותר. אתם לפני הילדים. ואם לא, הבית הזה ייהרס במוקדם ובמאוחר.
2: וואו.
0: ואם הוא יישאר, אז הוא יהיה, שימו לב, בערך בין 2% ל-8% במקרה הטוב. אוקיי? זה כמו שפורסם לדוגמה אצל פרופסור משיח, שעשה עבודה נהדרת, הוא נפטר, והוא דיבר על נושא של ה-IVF, והוא אמר, כולם ידעו שאתה שואל בני אדם, כמה בעצם הצלחה של ה-IVF? כולם אומרים 50%, 30%, 40%. הוא טען שזה בקושי 15%, ואני אומר שזה פחות מ-7%. אז רגע, אז אם ככה, אז מה עושים? מה עושים? אז אני אומר חשוב, אם אתה חושב שבונים בית חדש, הכוונה זה בית חדש. אם אנחנו לוקחים את כל העבר ומכניסים אותו, נהיה פה סבתוכה אחת גדולה. אז מה? יפה מאוד. אז יכול להיות שבינך לבינה יש אהבה של רומאו ויוליה, הכל טוב מאוד, אבל באים הילדים והם לא מסתדרים ביניהם, ביום אחד יבוא גם הילד של הגיל, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי. יכול גם לקלל אותך, אתה אל תגיד לי מה לעשות. ופתאום אתה תפגע או שתקנה פתאום לילד שלך איזה משהו, יש פה ניגוד אינטרסים בכל מיני דברים. אני לא משחיר את הדברים, שלא תבין. ברור שאני רוצה שיהיה דברים, אבל מי שחכם יודע טוב טוב על מה אני מדבר. טוב, טוב, טוב. טוב, ואפילו טוב כפול אלף.
2: ואם הילדים כבר גדלים, כאילו בוגרים
0: יפה גדולים... יפה מאוד, כבר... יפה, שאלת שאלה מצוינת, מצוינת. את יודע, יש גם כל מיני אנשים שאני קורא להם מיקי מאוסים, למיניהם. המיקי מאוסים שלמיניהם שיש בדורנו, הם מצחיקים אותי לא פעם ולא פעמיים, כי הם הולכים כל הזמן עם היגיון ועם השכל. אבל הם שוכחים שהשכל וההיגיון הוא האויב הכי גדול שיש לאדם. ואנחנו יודעים שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל, והם נופלים בחוכמות. אתה צריך לדעת, חוק בל יעבור. זה שטויות במיץ עגבניות שאנשים אומרים, אני אתגרש כאשר הילדים שלי יגיעו לגיל 18, זה יותר קל. מי אמר? מי אמר את השטויות ואת האבלים האלה? לפעמים בן אדם שהוא מתבגר, הוא רוצה ללכת להתחתן, הוא מביא ילדים לעולם, הוא רוצה בית חם של הסבא ושל הסבתא, הוא רוצה סבא וסבתא ולא סבא שם וסבא פה ומלחמות ועניינים, רוצים חמימות. ולפעמים הצלקות של ילדים יותר גדולים, הן יותר קשות מאשר ילדים קטנים. אין בזה הוכחות. יש כאלה שיגידו לכאן, ויש כאלה שיגידו לשם. בקיצור ולעניין, זה וזה לא נכונים. והכל תלוי באדם עצמו, תלוי בילדים. ויש אנשים שבגיל 26 וגם בגיל 30 שהורים שלו מתגרשים, זה עושה לו צלקת בתוך הנשמה. מה הקשר? נו אז מה? גם אם הוא התחתן, נו אז מה? ההורים שלו נשואים 40-50 שנה, הוא כל כך נהנה מההורים שלו שהם נשואים, איזה כיף. ובסוף הכל מתפרק. אתה חושב שזה לא פוגע? למה יש גיל לפגיעה בצלקת, בנפש? לא שמעתי את זה. אז האנשים יגידו, לא, כשהם קטנים, אתה יודע... אפשר להחליק, הם לא מבינים, גם שקר, הם לא מבינים שהמוח זה טייפ רקורדר, וככל שאדם גדל יותר, הוא סופג גם את הדברים במידה רוחנית, והם לא מבינים את זה. אז מה אני רוצה לומר לך? אני רוצה לומר לך, חד וחלק, משהו מאוד מאוד חשוב. מבחינת התאמה, אני כבר רואה שיש התאמה ביניכם. יש התאמה. כבר אני אומר לך, זה תהיה רגוע. עכשיו, יש עוד בעיה לאנשים דתיים וחרדים, כפי שציינתי. הרי הם לא יכולים לגור ביחד ולעשות ניסיונות. בוא נגור ביחד. בעיה לא פשוטה. ממש לא פשוטה. והרבה פעמים זה שבשידוך אומר, אני מסתדר עם הילדים שלה, ובסוף הוא לא מסתדר ולא בבלט. הוא אומר מסתדר בגלל שהוא רוצה כבר את הזיווג שלו כדי להתחתן. אבל הוא לא, כשהוא מגיע לניסיון הוא כבר לא מסתדר עם אף אחד, תעזוב אותך משטויות. אז פה זה לא דבר שהוא פשוט, ודבר שהוא מורכב. הבנת?
2: כן.
0: אז אם, אני כבר אומר לך, אם אתה תראה איך אתה מסתדר, וזה מאוד בחינה לא פשוטה, ילדים עם ילדים, אז צא לדרך, למרות שיש פה מורכבות גם של כסף, שלא תחשוב. שלא תחשוב. בוא נהיה יותר אמיתיים ויותר חדים, סליחה שאני מעריך בשיחה, אבל זה גם דברי מוסר ודברי תורה. אני שואל שאלה פשוטה. לא פעם ולא פעמיים פונים, פונות, אליי בשיחות שאני מקיים במהלך כל השבוע. שאלת אותי אישה, סבלתי מבעלי, יופי, ויש לי 4 ילדים, לא תובע אותה אדם לבדו, ואני רוצה להתחתן. נו, מה אני עושה, אני אשאר לבד? ודאי שלא. ברור, התורה אומרת שלא, אז מה? אבל היום הכל נהיה גם כסף, כסף, כסף, כסף. בן אדם שהוא מכניס את עצמו למערכת הזאת, אומר, רגע, רגע, יש לי פה תיק כבד. אני צריך גם לפרנס אותה, וגם לפרנס 4 ילדים. שאלה מה הוא עושה גם בחיים. האם הוא יכול לשאת עליו את העול הזה? ואם היום, בדוגמה, היא עובדת ומחר פיתרו אותה מהעבודה, אז מה עושים? ואם פיתרו אותך מהעבודה, אז מה עושים? זאת אומרת שיש דברים שלא תלויים בנו. לא שאני בא לייאש. רק אני אומר שצריכים לקחת את המורכבות, אז אם יש את הדברים האלה, צריכים עוד יותר תפילה. הבנת? אז יש פה הרבה תיקים שהם לא פשוטים, ולא כל אחד מוכן עכשיו להיכנס למערכת זוגית. זה שעכשיו פתאום החשמל אצלו בתוך המוח נדלק, בגלל שהוא רואה פתאום איזה אישה או הפוך, זה לא אומר שעדיין, בגלל ההידלקות הזאת, זה מה שיביא להם ניסויים פוריים והם לא חושבים. אז הם עשו טעות אחת, ועכשיו הם נכנסים לטעות שנייה. ברור?
2: כן.
0: תפתור את הילדים קודם, תיצור איתי קשר, מבחינת ההתאמה אתם מתאימים. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. יגאל.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
3: אמן, אמן, שנה טובה. אני רציתי להתייעץ עם כבוד הרב בקשר, אני מתלבט בחיים מה לעשות בדיוק, מה יכול להתאים לי, וגם בקשר, זה גם כלול בעניין של הפרנסה. כרגע נמצא בנקודת זמן של קצת לחץ בנושא הזה.
0: מה תאריך לידה שלך?
3: 17/4/1976.
0: מה בפרנסה? מה הקושי שיש לך בבחירה לבחירה? מה?
3: קודם כל, הנקודה הראשונית זה מסלול ללכת בחיים, מה בדיוק יכול להתאים לי, ואז אולי דרך זה פשוט למנף או זה
0: חקלי
3: הזה לעשות את הפרנסה בצורה
0: שיותר מתאימה
3: לי.
0: תגיד לי, יש לי הרגשה שאני מדבר איתך, אם שמעת את המאזין הקודם, נראה לי שהשיחה שדיברתי איתו היא גם קשורה אליך. זה נכון או לא נכון?
3: במובן של הרקע, אם אני, במובן של הרקע המשפחתי, כבוד הרב, כן, אני נשוי פעם שנייה עם יותר ילדים.
0: או, ולה יש ילדים?
3: כן, יש לה ילדים.
0: כמה ילדים יש לה?
3: 4.
0: או, הנה דוגמה, דוגמה, דוגמה מהשמיים. אתה יודע, מהשמיים הורידו אותך עכשיו, כדי לעלות פה לשידור, נתתי לו את המוסר, ואתה פתאום המאזין הבא, שנשוי פעם שנייה, 3 ילדים יש לך, מהאישה הראשונה, כן?
3: נכון, נכון.
0: ומהאישה השנייה, מה?
3: 4 ילדים.
0: שלה או שלכם?
3: שלה, אני אין לי ילדים.
0: שלה. רגע, אתה ואין לכם ילדים? רק אל תעשה רעש. לך ולה אין ילדים?
3: אין לנו ילדים, משותפים.
0: כמה זמן אתם נשואים?
3: 11 שנה, בערך, תודה.
0: יפה מאוד. תספר לי עכשיו, איך הולך עם הילדים? הילדים כולם גרים איתכם? 7 ילדים? תספר לי.
3: לא בדיוק.
0: תספר לי, תספר לי, זה מעניין אותי, כן.
3: כרגע יש מציאות, 3 ילדים שלה, שאחת גרושה, אחת לא מוצאת דירה, ואחד שהוא גר אצלנו ועובד, ויש עוד אחת שרוצה לחזור גם אלינו, היא גרה בבאר שבע.
0: ואיך אתם מסתדרים, כולכם?
3: אני מרגיש לפעמים כבוד הרב, ברגעים מסוימים, שזה קצת קשה לי כל המורכבות הזאת. אם כי אני חייב לציין, אני זכיתי באישה באמת.
0: אני בטוח.
3: בנישואים קטנים.
0: אם אתם כבר נשואים 11 שנה, זה בטוח. ואיך היא מסתדרת עם הילדים שלך?
3: בסדר גמור, כבוד הרב.
0: יפה מאוד.
3: היא דווקא מאוד...
0: ומה קרה 11 שנים אתם נשואים ואין לכם ילדים משותפים?
3: האמת שזה לא יצא, כבוד הרב. זאת אומרת, אני לא מנענו משהו כזה, אבל לא יצא.
0: אוקיי.
3: אני לא יודע להגיד את זה. איך?
0: היא רוצה?
3: בגיל שלה, אני לא יודע אם זה אפשרי, כבוד הרב.
0: אוקיי. טוב.
3: אני לא יודע כמה זה אפשרי כרגע, טבעי, אבל היא לא, לא רוצה, כן רוצה, היא לא, זה לא בשבילה זה כרגע, אבל מבחינת גיל אני חושב שזה
0: רגע, קצת... רגע, אבל פשוט. אני רוצה להבין, יש לך שלושה ילדים, שלי. מהאישה הראשונה, נכון?
3: נכון, כבוד הרב.
0: אז הם לא גרים איתכם, בטח עם האישה הראשונה.
3: נכון, היה תקופת שהוא, בסדר בגרים איתנו, אבל...
0: אוקיי, אוקיי,
3: כן, כן, בסדר. כן. בפועל כמעט לא גרים איתנו.
0: או, או, זה שונה לחלוטין. אתה אומר אחת גרושה, אז כמה ילדים? אחד, שניים יש לכם בבית?
3: בבית כרגע, במצב הנתון, שלושה ילדים.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לי, דבר נוסף, מה קורה אם שלושת הילדים באים אליכם לסופי שבוע, שבתות, ישנים?
3: כמעט ולא.
0: אתה רואה?
3: כן.
0: זה משהו אחר. אז אתה מחזק את הדברים שהזוגיות היא לפני הילדים. הם כמעט ולא. הם באים מדי פעם. כל כמה זמן אתה רואה אותם? כל שבועיים?
3: לא, כמעט כל יום, כבוד הרב.
0: הם גרים קרוב?
3: הם גרים קרוב, נכון.
0: אתה הולך אליהם או שהם באים אליך?
3: ברמה כזאת שמתקשרים אליי, הם צריכים משהו, אז אני אלך אליהם, אני... יש תקשורת די קרובה, אתם ממש גרים קרוב.
0: הבנתי. אוקיי, אז מה בעצם אתה שואל בתחום הפרנסה?
3: אני שואל, מה, איזה כלי פרנסתי אני צריך להתמקד, כי אני קצת מרגיש לפעמים מפוזר במה אני רוצה.
0: אתה יודע שמתאים לך את מקצועות הקואוצ'ינג, חינוך, משהו שקשור לזה.
3: אוקיי, תודה, כי אני מתעסק בחינוך, כאילו, פחות או יותר. כן.
0: והאישה עובדת?
3: איך?
0: האישה עובדת?
3: לא, כרגע לא, עקב היא עברה את המחלה.
0: רפואה שלמה.
3: כן, בעזרת השם. וכרגע היא בשלבים ביטוח לאומי, קצת קשה שם מבחינת ה... איך אומרים? ככה להיות מוכרת.
0: אתה יודע שגם אלה שעובדים בביטוח לאומי קשה להם בעבודה. גם הם, משלם פה.
3: כל אחד נכון, כמו זה רק, כל אחד יש כל קודת מבט שלו.
0: מה חשבת שאלה שיש להם, שעובדים בביטוח לאומי, אין להם בעיות?
3: ברור.
0: גם הם רוצים ביטוח לאומי.
3: בעולם המעשה לכולם יש בעיות.
0: ודאי, מספר בין 1 ל-72.
3: 44.
0: נו, ברוך השם, השתבח שמו לעד. תמתין בבקשה.
3: אוקיי, כבוד הרב.

0: אנחנו שווים אליך, יגאל.
1: כן, כבוד הרב.
0: תשמע, ברוך השם, אתה אדם נפלא. באמת, יש לך אישה טובה, אדם נפלא. אדם של חסד. כל כך הרבה דברים טובים, אני רואה. אתה צריך ללמוד מקצוע, משהו קשור לעבודה מסוימת שאני רואה. יש לך ידיים טובות, ידיים של עבודה. אתה בן אדם חרוץ. הגיע הזמן גם ללמוד משהו. הגיע הזמן גם ללמוד. כן, אתה צריך גם ללמוד משהו לחיים, אתה יודע. אתה אוהב להיות אבל עם אנשים, נכון?
1: נכון, נכון, כבוד הרב, נכון.
0: באמת, אתה אוהב לראות אנשים, אתה אוהב... אתה מבין?
1: אני אוהב תקשורת מסרים, כן.
0: מתאים לך, כן, כן. מה עם עבודות הסרוויס?
1: מה זה סרוויס, כבוד הרב?
0: סרוויס, אני סתם שואל אותך, לדוגמת טכנאי גז, מזגנים...
1: אני פחות בכיוון הזה.
0: תראה לך שיש לך... תשמע, חינוך, טיפול, קואוצ'ינג, מתאים לך גם.
1: זה יותר מדבר אליי,
0: כן, כן. אתה אוהב את האינטראקציה הזו.
1: כן, זה יותר.
0: אתה יודע מה? תן לי מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 88.
0: יפה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. פח בגימטריה זה 88. אז אם ככה, אמא שלך מתחילה באות רש?
1: נכון, כבוד הרב.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד, יפה מאוד. יש לך ילד שמתחיל ביוד, עולה?
1: יש, נכון, כבוד הרב. יש לה.
0: יפה, יפה מאוד. איך אתה איתו?
1: אני צריך לשחרר, הוא קצת בכיוון אחר, אבל אני מבין בפנימיות שלי שאני צריך לדעת לשחרר ולתת לו את ה...
0: נכון.
1: קצת יש בינינו. אבל אני בשכל פועל לפעמים הרבה יותר על פי שכל, אז אני...
0: תלך על כיוון של חינוך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לאסור ממנה. זה מה שיצא עכשיו.
1: חינוך,
0: אתה אומר, תודה. חינוך, כן, חינוך.
1: אני, כי כיום אני עובד...
0: מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
1: הבנתי, כבוד הרב. היום אני עובד ברשת אורט ישראל כסייר, האמת.
0: קדימה, אז תהיה בעזרת השם, מגיע לך. אתה יודע, גם בפן המקצועי, ללמוד משהו שקשור לפן המקצועי, גם טוב לך.
1: כאילו, בהקשר של החינוך, כבוד הרב?
0: נכון, גם טוב, מצוין.
1: אז אתה אומר בסך הכל... אני בקו, או כאילו...
0: מעולה.
1: אוקיי. אז אנחנו... ניקח את ה...
0: שנה טובה, ואני מברך אותה כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
1: שנה טובה, תודה.
0: אמן.
2: יופי. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: רבותיי, אחד מהדברים הגדולים ביותר, שכתוב בספר הזוהר הקדוש, אפשר לראות את זה פרשת פנחס, מובא שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלושה ספרי תורה בליל יום הכיפורים, ואומרים איתם גם, יש כאלה שאומרים, גם לפני זה אומרים התרת נדרים, אבל אומרים את כל נדרי, ואומר רבי חיים ויטל בשער הכוונות, תלמידו של הארי הקדוש, שמעתי מחבר אחד שציווה הוא מורי, מורי זה הכוונה הארי הקדוש, פעם אחת בליל יום הכיפורים, שאדם יקנה מצוות, שיש עם זה כל המצוות, בפרט כל נדרי, או שאר המצוות שקשורות ליום הזה, דבר גדול, ולעשות כמובן את פדיון הכפרות. אז יש לכם כמובן זמן עכשיו, ממש, אנחנו ממש נכנסים אוטוטו ליום הכיפורים, ואנחנו יודעים שתשובה או תפילה וצדקה, צדקה מעבירים את רוע הגזרה, ואנחנו ראינו השנה כמה אנשים לצערנו הרב נפטרו, כמה אנשים בתאונות, כמה אנשים חולים, כמה אנשים פה ושם, וכל מיני דברים, וכל מיני גזרות, ושנה לא פשוטה, במרכאות עברנו, ואנחנו רוצים שנה ברוכה, ואנחנו רואים מה שקורה גם בעולם, מצב כלכלי, מצב ביטחוני, יש לנו אויבים מבפנים, ואויבים מבחוץ, ואנטישמיות שגואה, וכו' וכו' וכו', ופשוט אנחנו צריכים הגנה, ואנחנו יודעים שהצדקה היא שמובילה את האדם והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספקה, זה הדבר הגדול שמוביל את האדם בעולם, וביום הזה שאנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך רחמים, אז יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על אחרים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פתח לנו שערי פרנסה, אז צריך לפתוח לאחרים. תן לנו חיים, תנו לאחרים חיים, זה הצדקה. רחם על ילדינו, אנחנו זוכרים גם את הילדים שזקוקים לעזרתנו. אז יש לכם פה את עמותת לב של ילד, עכשיו חפשו אותם, ממש ממש עכשיו, או מחר, עדיף עכשיו, כי כתוב, כי מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, אז אדם צריך לדעת שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר. חפשו את עמותת לב של ילד, לחצו על התרומה, תרמו מה שאתם חושבים, אחד הממית, אחד המרבה. אני ממליץ על 160 שקל, שזה כמניין צלם, כך עושים פדיון על פי הקבלה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול, וזה הולך כמובן לנזקקים, לילדים, וכו' וכו' וכו'. אז ריבונו של עולם, אנחנו מתפללים, כשם שאנחנו מבקשים ממך, שתראה את הצרכים שלנו, כך אנחנו משתדלים לראות את הצרכים של האחרים. כשם שאנחנו מבקשים שתתנהג איתנו ברחמים, כך אנחנו רוצים לנהוג ברחמים עם האנשים האחרים שזקוקים, עם הזולת. ככה שאנחנו מבקשים שתפתח לנו שערים, כך אנחנו נפתח את ידינו ואת ליבנו למי שזקוק לעזרה. אז לכן השנה, רבותיי, כאשר אנחנו עושים את פדיון הכפרות, אנחנו נזכור, אפשר להפוך את מנהג הכפרות למעשה של חיים. לא רק לומר, זו כפרתי, זו תמורתי, זו חליפתי, אלא להפוך את הפדיון לארוחה, להפוך את הפדיון לבגד, להפוך את הפדיון לעזרה ולחיוך של ילד. פדיון הכפרות לטובת עמותת לב של ילד הוא הזדמנות גדולה ביותר להיכנס ליום הקדוש, כאשר לא רק ביקשנו רחמים, אלא גם הענקנו רחמים לאחרים. וכל אחד יכול להשתתף כפי יכולתו, אין צדקה קטנה כאשר היא ניתנת מכל הלב. אז זה לא משנה, תיתנו ברוחב לב, וכל המוסיף מוסיפים לו, וכמובן שתוכלו פשוט לחפש את עמותת לב של ילד. בנוסף, רבותיי, אנחנו בקרוב מאוד מתחילים קורס עין רע. זה חלק מהאנשים לא מבינים עד כמה הקורס הזה מאוד מאוד עוצמתי, כי יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים בקורס של עין רע, וזה דבר גדול מאוד שאפשר כמובן לעשות בו הרבה הרבה דברים. זה קורס מרתק, קורס ייחודי, נדיר, מיוחד במינו, שאנחנו מעבירים אותו, אם זה לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע, הכל, הכל מהכתובים, הכל מספרי הקבלה, דברים מעשיים, נכונים, אמיתיים, זה לא איזה המצאות, קורס אנרגטי, אני העברתי לא פעם ולא פעמיים, במכללת רמת גן, קורס מדהים, ממש, מעניק חוויה רוחנית, שבו נלמד גם לחשים, תפילות מיוחדות, דגימות מעשיות, וזה מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. על פי הגמרא, 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, ולא מבינים מדוע. בקורס נלמד מה זה בכלל עין הרע, איך ניתן להתגונן על ידי שיטות, תפילות, לחשים, כמעות, ומקורות הדברים מאוד מאוד חזקים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717. מחר, לא לשכוח, להדליק נר לרבי עקיבא, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי טובות, עקיבא. דבר גדול, זה סגולה לשמחה לכל השנה. להדליק נר לרבי עקיבא ולרב אשלג, הרב לב יהודה אשלג, בעל הסולם, זה דבר גדול. שניהם נפטרו ביום הכיפורים, וחזקו ואימצו. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה מאוד לרדיו 103 FM, רדיו התחנה 101.5 FM בצפון, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, הייתי איתכם אפרים בן צבי, כתיבה וחתימה וגמר חתימה טובה ממני אליכם באהבה תמיד, אפרים בן צבי.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה באבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
5: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
4: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
6: כתבם צה"לי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אל-חסון, שאחריו עקבו בצה"ל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אל-חסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע העדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
4: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לראשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
7: ראש השב"כ זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצה"ל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השב"כ או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשב"כ מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 11 באוקטובר 2026, למד בתשרי, תשפ"ז. אתם על 103 FM, עכשיו 6-4 דקות, 53 שניות. ירידה קלה בטמפרטורות, צפויים ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ, גם במזרחה, כשהם מלווים בסופות רעמים בודדות. 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, ו-28 מעלות בצהריים. זה המקסימום. וואלה, כותרת ראשית. חשש להסלמה חריגה ביהודה ושומרון. האלימות עלולה לשבור שיאים. זו כותרת של אמיר בוחבוט. בצהל נערכים לשיא של מסיק הזיתים השבוע ביהודה ושומרון. אימו גם לשיא המתח הביטחוני. עשרות אירועי פשיעה לאומנית דווחו מתחילת חודש אוקטובר, ובפיקוד המרכז חוששים מאימותים, חוששים מפיגועים. ועכשיו במעריב. כותרת ראשית. אביר לילה בית בצפון. צהל מחפש אחר הגורם שיפעיל את האזעקות, והכוחות הוקפצו. בצהל ממשיכים לבצע סריקות בגליל המערבי בעקבות זיהוי מקם על תנועה של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. לפי שעה, לא ברור עדיין מהו אותו עצם. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, נפגע אמש מטיל ששיגרו המורדים החות'ים. לפחות 12 בני אדם נהרגו, 309 נפצעו באותה מתקפה. רשות התעופה האזרחית הסעודית הודיעה על השעיה זמנית של הפעילות בנמל, נמל התעופה, ומסרה שהיא עדיין בוחנת את הנזקים. במקביל, מטוסי קרב סעודי מנהלים מסע הפצצות נגד החות'ים בתימן. מדובר במתקפה קטלנית ביותר במדינה הערבית במפרץ מאז תחילת המלחמה של ארצות הברית וישראל באיראן, שהיה בפברואר. הרשויות הסעודיות טרם פרסמו אישור פומבי לנסיבות התקיפה, והחות'ים טרם קיבלו עליה אחריות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר כי אזרח ארצות הברית נהרג באותה מתקפה. הנשיא טראמפ אמר אמש כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אבל הוא הבהיר, הוא עדיין לא קיבל החלטה בנושא הזה. הקואליציה בראשות סעודיה מסרה כי המתקפה על נמל התעופה היא פעולת טרור, והיא תזכה לתגובה נחושה. לפי ההודעה, מתקפת הטרור הפחדנית מהווה פשע, מלחמה, לכל דבר, לכל עניין. מדובר במעשה מתועב, מנוגד לעקרונות, לערכים, לנורמות המוסריות. אנחנו נגיב בנחישות ובהתאם למשפט הבינלאומי. והפיצוץ מגיע יומיים לאחר שתי תקיפות נגד נמל התעופה בריאד. רשות התעופה האזרחית הסעודית הודיעה אתמול כי התקיפה הראשונה כוונה למתקני הנמל, והשנייה למטוס של חברת סעודיה. שלושה אזרחים סעודים נהרגו, אחרים בהם אזרחים זרים נפצעו בדרגות חומרה שונות. למתקפות על סעודיה עלולות להיות גם השלכות כלכליות, משמעותיות. לפי הדיווח בפייננשל טיימס הבריטי, מתקפות הטילים של החות'ים על נמל התעופה בריאד מאיימות על היקף ההשתתפות בפסגת ההשקעות הבינלאומית שתתקיים בממלכה בסוף החודש. הפסגה מכונה דבוס של המדבר, מתקיימת מדי שנה מאז 2017, נחשבת אירוע מרכזי במאמצים של סעודיה למשוך השקעות בינלאומיות, והכינוס השנה יערך בריאד בין ה-26 ל-29 באוקטובר, צפוי למשוך אלפי מנהלים בכירים משקיעים מרחבי העולם, אלא שהשיבושים בטיסות והחששות הביטחוניים עלולים להרתיע חלק מהמשתתפים מלהגיע לאירוע.

בישראל נערכים לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל. אחת האפשרויות היא שממשל טראמפ ייתן לישראל את האור הירוק לתקוף באיראן, תרחיש שעלול להשפיע על מועד הבחירות. עם זאת, גורם ישראלי בכיר ששוחח עם חדשות 12 אמר כי למרות ההתייעצויות, הדיבורים בנושא, לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה לפני מועד הבחירות האמריקניות, הוא יחול ב-3 בנובמבר. ישראל איננה מקבלת את ההחלטות בנושא לבדה, ארצות הברית היא השותפה הבכירה במהלך. הנשיא דונלד טראמפ לא מעוניין בתקיפה לפני הבחירות אצלו, המטרה להבטיח שמחירי הנפט יישארו במחיר רגיוני עד ליום ההצבעה. וגורם ביטחוני אמר לחדשות 13 כי נתניהו נשמע אומר שהוא לא מעוניין בפעולה לפני הבחירות. ולדברי קצין בכיר, אנחנו בכוננות גבוהה, מוכנים תמיד לאפשרות של הפתעה ומיסקלקולציה מאיראן, גם הם צופים בחדשות, ובשורה התחתונה אף אחד לא דרש מאיתנו כלום. יש שיח טוב, מדויק, בין הצבאות. אמש דווח בבלומברג, כי טהרן הצליחה לנצל את ההפוגה הארוכה במלחמה ולשקם את מפעלי הטילים והכתבמים שלה. לדברי גורמים בכירים, לטהרן עדיין יש טילים בליסטיים. יש גם טילים נגד ספינות, והיא מסוגלת להגדיל את המלאי שלה במהירות. רוסיה מספקת לטילים נוספים. הערכות האלה עומדות בסתירה להצהרות טראמפ ואנשיו, לפיהן 8 חודשי התקיפות עצרו את היכולת של הרפובליקה האסלאמית לאיים על הבסיסים האמריקנים באזור ועל בעלות הברית של וושינגטון.

קטר סייעה לעזה ב-100 מיליון דולר, בזמן שדוחה טבחה בעסקאות החטופים, והעניקה לחמאס גב מדיני תקשורתי, הסיוע הקטרי לרצועה נמשך לאורך המלחמה, לאורך הפסקות האש. עשרות מיליוני ליטרים של דלק, מזון, אוהלים, מיזמי תשתיות הועברו לעזה. בישראל אפשרו לקטר לשמר את השפעתה, למרות החשש שהסיוע ההומניטרי הקל גם על החמאס. זו כותרת של שחר קליימן הבוקר בישראל היום. בזמן המלחמה והסכמי הפסקת האש, כאשר קטר טבחה בשיחות לעסקת חטופים, והעניקה לחמאס גב תקשורתי, ישראל אפשרה וידיים מאפשרת לאמירות האסלאמיסטית להעביר לעזה סיוע של יותר מ-100 מיליון דולר במצטבר. לפי נתוני הרשויות בקטר, בין 7 באוקטובר 23 לסוף מרס 26, הועברו 30 מיליון ליטר דלק. נוסף, רק בספטמבר האחרון הועברו לרצועה יותר מ-1.3 מיליון ליטר דלק במסעיות. הסיוע ניתן במסגרת הסכם שקטר חתמה עליו עם האום, כאשר המטרה המוצהרת לתמוך בצרכים של תושבי עזה, ולהבטיח את המשך עבודת גורמי הסיוע לצד הפעלת בתי חולים ומתקנים חיוניים ברצועה. מלבד הספקת דלק, אגודת הסער האדום הקטרי הודיע כי רק לאחרונה חילקה יותר מ-88 אלף ארוחות למשפחות מפונים ברחבי רצועת עזה. העלות 489 מיליון דולר. לא מיליון, 489 אלף דולר. עוד הצהירו בסער האדום הקטרי כי בכוונתם להמשיך להעביר אספקת מזון, עלות כוללת של 16.5 מיליון ריאל קטרי, שזה 4.5 מיליון דולר. במיזמים הומניטריים אחרים הועברו גם סיוע בעלות של מאות אלפי שקלים. עכשיו, מעבר לכך, בקיץ האחרון קטר הובילה מיזם פינוי הריסות של מאות בתים ברחבי רצועת עזה, בשיתוף פעולה של מנגנוני חמאס. ובמיזם אחר נקדחו, תוחזקו יותר מ-30 בארות מים. עוד, הרשויות בקטר הודיעו ב-25 על הקצאה של יותר מ-88 אלף אוהלים, ישקנו 436 אלף עזתים. הלכה למעשה, הסיוע הזה הוזרם עוד בתחילת המלחמה, וב-18 באוקטובר 23 אגודת הסער האדום הקטרי העבירה תרופות, העבירה הספקה רפואית לבתי חולים של משרד הבריאות בעזה, נמצא בשליטת חמאס, שווי כולל של 729 אלף ריאל קטרי, שזה 200 אלף דולר. קטר סייעה, עדיין מסייעת, לעזה. עד עכשיו היא סייעה ב-100 מיליון דולר. 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:16, 13 שניות. אתם על 103 FM. ירידה קלה בטמפרטורות היום, צפויים ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, כשהם מלווים בסופות רעמים בודדות. 21 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. בכירים במערכת הביטחון מעריכים, הסיכויים לתקיפה באיראן טרם הבחירות לא גבוהים. לדבריהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו מנהלים שיח אינטנסיבי בשבועות האחרונים, אבל טרם התקבלה הכרעה סופית. 12 בני אדם נהרגו, 309 נפצעו אתמול בתקיפת החותים על נמל התעופה בריאד, בירת סעודיה. בין ההרוגים גם אזרח אמריקני ואזרחים זרים נוספים. הנשיא טראמפ אמר אמש, ייתכן שארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החותים. כוחות צהל הוקפצו אמש לסריקות בגליל המערבי בעקבות התראה על חדירת כתבם בערב אל ערמשה. דובר צהל התקן כי עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, אין הנחיות מיוחדות לעורף. יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הודיע, מפלגתו תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו. ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט דורש מהיועמ"שית לקבל החלטה על הגשת כתב אישום נגד צחי ברוורמן ואחרים לפני הבחירות. איזנקוט טען כי קיים חשד לדפוס שיטתי של סילוף פרוטוקולים בידיעת נתניהו ויועציו, והוא קרא להשלים את החקירה ולפרסם את תוצאותיה. והג'ודוקה הישראלית רז הרשקו זכתה אתמול במדליית ארד, אליפות העולם בג'ודו בבקו. הרשקו ניצחה אתמול בארבעה קרבות, הפסידה בחצי הגמר ללי מקוריאה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, עיניו שיף בידיעות אחרונות, כך הוא מצייץ. מעניין, באמת מעניין אם אנשים מבינים שהבחירות הקרובות יכריעו אם אבי גיל יעיד בפני ועדת חקירה ממלכתית, או אולי הוא שלח לכלא. אביעד גליקמן, מחדשות 13. במערכת אכיפת החוק מזהים בימים האחרונים עלייה משמעותית של פוסטים, מאיימים, מטרידים, ברשתות החברתיות, נגד היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לקראת עדותו היום, בתיק. נתניהו וסביבתו ינסו להפוך את העדות לקרקס פוליטי. אני מקווה, כך מצייץ אביעד גליקמן, מ-13, אני מקווה שהשופטים לא יאפשרו זאת.

האישה שהאשימה את ישראל ברצח עם זכתה בפרס נובל. קוראים לה נאווי פילאי, עמדה בראש ועדת חקירה של האום, שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה. היא תקבל את פרס נובל לשלום. שעות לאחר ההכרזה הטיל טראמפ סנקציות על בית הדין הבינלאומי לצדק, שבו היא כיהנה הזוכה. אז ועדת נובל הנורווגית העניקה ביום שישי את פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית, נאווי פילאי, בת 85, עמדה בראש ועדת החקירה של האום שהאשימה את ישראל ברצח עם ברצועת עזה. השחייה של המשפטנית היא אנטי-ישראלית, לא רק מסר ששולחת ועדת הפרס היוקרתי לישראל, אלא גם נתפסת כחריצת לשון נגד הנשיא דונלד טראמפ. לצד שאיפתו האישית לזכות בפרס, ממשלו מנהל מאבק נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ה-ICC, שבו היא כיהנה פילאי. בנימוקי הוועדה נכתב כי פילאי הייתה גורם מרכזי בהבטחת העמדה לדין של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם, וכי מערכת המשפט הבינלאומית נתונה ללחץ עצום ומוסדותיה מותקפים. עוד כתבה הוועדה, היום כשאותם שופטים נתונים לסנקציות והמוסדות שלהם מותקפים, אנחנו זקוקים לאנשים בעלי אומץ, חזון ונחישות. בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ שההחלטה לתת לה את פרס נובל זה קטם. קטם בל יימחה על נורווגיה.

איזה שיר, אה? נפלא. הזמר הבריטי בוי ג'ורג', הוא יקיים הופעה שנייה בהיכל מנורה, מבטחים בתל אביב, בשבעה בנובמבר. ההחלטה על המופע הזה, מופע נוסף, התקבלה לאחר שאזלו הכרטיסים להופעה הראשונה. היא תתקיים בהיכל ב-4 בנובמבר. ועל פי הודעת ההפקה, המופע השני יוקדש לקהילת פסטיבל הנובה, לבני המשפחות שלהם, תחת הסלוגן We Will Dance Again, עוד נרקוד, וזה גם שמו של שיר שפרסם הזמר בחודש יולי האחרון כמחווה לשורדי הטבח בשבעה באוקטובר ולזכר הנרצחים. בוי ג'ורג', סולן להקת קלצ'ר קלאב, היה מהכוכבים הבולטים של ה-80s, והשיר שלו, Do You Really Want To Hurt Me, יצא ב-1982, הפך להיט בינלאומי, ואחר כך קארמה קמלון בא אחריו. אז הוא הפך את בוי ג'ורג' לתופעה, לא רק אייקון של מוזיקה ואופנה, גם פעיל למען זכויות להט"ב וזכויות אדם. הוא נתן אתמול ראיון לאלעד שמחיוף בלונדון, חדשות 12, וסיפר הזמר, הוא בן 65 היום, על המחיר המקצועי והאישי, על האיומים נגדו, ועל הקושי למצוא נגנים למופע, פשוט לא רצו לבוא. קיבלתי איומים, השחיתו תמונות שלי, פוסטרים של ההופעות, לי באופן אישי אף אחד מהאנשים האלה לא נראה כמו איש שלום, אז חשבתי לעצמי, ובכן, אם אתם הפנים של השלום, אז אנחנו בבעיה. הרבה אנשים שאני מכיר עובדים מבני הדור הזה, דור Z, כמו הדי-ג'יים האמריקה, המרגנים, הם חיים בעולם הזה של צעירים, וזה כמו דם בשביל הרפד, אמר בוי ג'ורג'. הם זקוקים לדם הזה כדי לשרוד, אז הם לא יכולים לומר את מה שהם חושבים. לי? לי לא אכפת כלום. כלומר, אני רק כתבתי שיר. פאק דור Z, שיסנאו אותי. אחד החברים שלי מת מוקדם יותר השנה. אז הייתה הזכרה. וביטלו את ההזמנה שלי אליה. וזה היה מוזר, הוא מספר על המקרה החריג. יש הרבה מקומות בלונדון שאני לא הולך אליהם עכשיו, אבל יש לי מה לעשות. אני לא צריך ללכת למועדון ולהסתובב עם אנשים שיש להם אנרגיה רעה. כשאני הייתי בקנדה לפני מספר חודשים, הרבה אנשים לא הגיעו בגלל ההשקפות שלי. אבל במקומם הגיעו יהודים, עם דגלים. והקהל שלי השתנה. אבל אני חושב שלהרבה אנשים אין עמדה. אנשים שיש להם עמדה מהצד השני הם רועשים מאוד. הם די ניצחו בנרטיב התקשורתי. בוי ג'ורג', הופעה שנייה שלו, בשבעה בנובמבר.

שנת הלימודים האקדמית, תשפ"ז, 26-27, הבוקר נפתחת בחלק מהמוסדות האקדמיים. בחלקם היא תיפתח רק בשבוע הבא. וזאת תהיה עוד שנת לימודים בצל מלחמת חרבות ברזל. לא מעט סטודנטים מילואימניקים עייפים נמצאים בין סבבי המילואים, אבל נראה שהבעיה האמיתית היא הבינה המלאכותית. היא משנה את פני האקדמיה. כלים רבים מסייעים לסטודנטים, למרצים, למוסדות, אבל יש גם כאלה שמערערים את הסדר הקיים. והמוסדות חוששים מהונאה אקדמית, מעבודות שיכתבו על ידי צ'טים, על ידי סוכנים. המוסדות להשכלה גבוהה נמצאים במצב מאתגר. חלקם נמצאים במשבר, מפני שהם לא מצליחים להתמודד עם הבינה המלאכותית, אומר פרופסור ארנון הרשקוביץ מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. אחת הבעיות, הוא אומר היום, היא שהמוסדות לא אומרים לסטודנטים מה מותר, מה אסור לעשות עם ה-AI. סטודנטים שירצו לרמות, ירמו. רימו גם לפני ה-AI, גם לפני האינטרנט. אמנם זה הפך לקל יותר, אבל הבעיה היא שלא כולם מגדירים מדיניות ברורה. ואצל חלק מהמרצים יש ריאקציה, וחוזרים לאחור ואומרים לסטודנטים, ייצרו, ייצרו הכל, אנחנו רוצים שלא תרמו. ועוברים להערכה בשיטות ישנות, כמו מבחן בכיתה, פרזנטציות, שיחות אחד על אחד. התגובה השנייה היא כיוון הפוך לגמרי, להבין שיש פה משהו חדש. כן, ה-AI. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם מטרות הלמידה שלנו רלוונטיות היום. ולהכין את הסטודנטים לעולם הזה שבו הם יצטרכו לעבוד, ללמוד ולהיות אזרחים בסביבה שהיא עתירת AI. הוא צודק. האקדמיה בינתיים הולכת מול ה-AI, נגד ה-AI, היא עוד לא משלבת ידיים. כן, כי סוכנים כותבים עבודות, וצ'טים כותבים מטלות, ומוסדות נמצאים במשבר. היום נפתחת שנת הלימודים האקדמית, תשפ"ז. ועכשיו, דוקו. דוקו על ריקוד מושחת.

אחד מסרטי הפולחן הגדולים ביותר, ריקוד מושחת. זה בעצם אחד הסרטים הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע. נולד בארוחת צהריים, במסעדה זולה. המפיקה לינדה גוטליב לא חשבה שיצא משהו מעניין מהפגישה, כאשר התסריטאית אלינור ברנקסטיין סיפרה לה על איזה, יש לה רעיון, היא אמרה, סרט על שתי אחיות בערי הקטסקילס, וברקע ריקודים לטינים. אז היא מיירה להעביר נושא, והיא שאלה את ברנקסטיין ועל עצמה, ואז ענתה שהיא גדלה בברוקלין, ואבא שלה הרופא, ובנעורים, היא נהגה לברוח לרקוד ריקודים מושחתים, היא אמרה, עם הבנים. האלה הבנים הרעים, מהצד הלא נכון של השכונה. אז גוטליב הפילה את המזלג, היא אמרה, מה? ריקוד מושחת? זאת כותרת, מצוינת לסרט. ענתה לה ברנקסטיין, זה לא הסיפור. אז השנייה אמרה, טוב, את הסיפור עוד יחברו, אבל זה השם שלו. בשנה הבאה הם לאו 40 שנים, מאז יצא לאקרנים הסרט ריקוד מושחת, הוא עדיין כובש, הוא עדיין טרי, הוא עדיין רלוונטי, אפילו יותר משהוא היה כשהוא יצא. גוטליב התברר במהירות צדקה לגמרי, והסרט הפך לשובר קופות תוך ימים, למרות ש-40 בתי הפקה דחו אותו, והחברה שלבסוף השקיעה בו תכננה להציג אותו בבתי קולנוע למשך שבוע אחד בלבד. הם אמרו, ננסה. כל המידע המשובב הזה, עבור כל מי שצפה בסרט, מופיע בסרט הדוקומנטרי תופעת ריקוד מושחת. הוא ישודר היום בהוט 8 וגם ב-YES דוקו. אף שהסרט עשוי בצורה מיושנת, עם קריינות כזאת עולצת, קצת מרגיזה, הוא מהנה מאוד לצפייה, כותבים פה בארץ. זה קורה לא רק הודות לשפע של פרטי הטריוויה ורעיונות עם נשים, המאמץ המשותף, ההצלחה ללא תחרות, ההפקה שלו והצלחתו של ריקוד מושחת, זה מסתבר כמעט נס. הסרט עליו מעורר את התשוקה לצפות בו שוב. מי שעוד לא ראה, תופעת ריקוד מושחת הערב ב-YES דוקו ב-10 ובהוט 8 ב-9 ו-15 דקות, גם ב-NEXT TV. 103 FM הכותרות.

0: 6:31 דקות, 27 שניות, אתם על 103 FM, ירידה קלה בטמפרטורות, צפויים ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. 21 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות, וואלה. חשש להסלמה חריגה ביהודה ושומרון, האלימות עלולה לשבור שיאים. בצהל נערכים לשיא מסיק הזיתים השבוע ביהודה ושומרון, ואיתו לשיא המתח הביטחוני. עשרות אירועי פשיעה לאומנית דווחו מתחילת אוקטובר. פיקוד המרכז חוששים מאימותים ומפיגועים. כך בוואלה. אני עוברת למעריב. עמוד הבית, כותרת ראשית, פרטים חדשים בדרישה האמריקנית מישראל. נתניהו לא דוחה על הסף תקיפה באיראן. זה פרסום של בן כספית. בחיר ישראלי מתאר בלבול בוושינגטון סביב האפשרות לתקוף באיראן. נתניהו אינו דוחה את המהלך על הסף, זמיר מסתייג, ובישראל כבר נערכים לאפשרות של התלקחות בזירה. כך במעריב. אני עוד ארחיב בכותרת. וויינט, מתקפה חוטית קטלנית על נמל התעופה בריאד, לפחות 12 הרוגים, 309 פצועים, ובהיום של ישראל היום, בואו נראה, נעבור להיום של ישראל היום, אתר הבית, ישראל היום. פרטים חדשים על הסכם הפשרה בין ישראל לבין בריטניה. מסתבר שהמודיעין הכריע בעניין סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ובהארץ, אונליין, לפחות 12 הרוגים, בהם אזרח ארצות הברית, תקיפה של החותים על נמל התעופה בריאד. וב-12, נדמה לי שאומרים נמל תעופה. אוקיי, צחי, אסור לי. תמליל שיחת זיוף הפרוטוקול של ברוורמן. הקצרנית התעקשה. ברוורמן שיקר, הוא התעקש. תראי איך נתניהו חד. תשני את השעה, הוא אמר לה. ירון אברהם הביא את הכותרת הזאת. ובמאקו, כותרת ראשית לפני הבחירות, בחיר ישראלי רומז מתי תהיה התקיפה באיראן. ולאחר השמועות והדיווחים שרמזו על חידוש המלחמה, עוד לפני ה-27 באוקטובר בישראל מתייחסים וגם משערכה. כך איראן צפויה לפעול, זו כותרת של עמית סגל מ-6 בבוקר. כוננות סי. אני עוברת לעיתונות המודפסת. בואו נלך על ידיעות אחרונות. האיום האיראני והמתקפה החותית. דיווח מדאיג, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעל הטילים הבליסטיים. התחממות בחזית התימנית סעודית. טיל פגע בנמל התעופה של ריאד. ובוושינגטון, טראמפ מתלבט אם לחדש את הלחימה לפני הבחירות, בחירות האמצע. בהארץ, כותרת ראשית, האלימות נגד הפלסטינים גוברת במסיק. יותר מ-100 תקיפות כבר תועדו. ולפי הסער האדום, 12 חקלאים נפצעו אתמול בגדה. בנוסף, במשך כשבוע מתנחלים צרים על בית של משפחה פלסטינית. ועוד כותרת, חשד במשטרה שחבר כנסת ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לעצור, להימלט, ותקפו שוטרים. מנכ״ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן וחבר הכנסת יצחק קרויזר סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה, והם גם תקפו שוטרים, כך עולה מחקירת משטרה שמתנהלת בימים אלה. כותרות הכלכלה, אני כבר עוברת לכותרות הכלכלה, פגיעה ראשונה בבניין הכוח של צה״ל, ביטול רכש מסוקי האפאצ'י, רק חלק מהמחיר של משבר תקציב הביטחון. זה ניתוח של כלכליסט. אחרי 3 הערכות מצד ארצות הברית, בישראל לא הצליחו למצוא מקור תקציבי שיממן רכש של 12 מסוקים מדגם מתקדם. יש לזה משמעות, פגיעה בכוח האש ובמהירות התגובה של חיל האוויר לאיומים במערכת הביטחון, ומאשימים את משרד האוצר, שם לא בטוחים בכלל בנחיצות המסוקים האלה. ובדמרקר, הכנסות האוניברסיטה הפתוחה בצניחה והקיצוצים בדרך. בילדים, מהפכת הבינה המלאכותית פוגעת בביקוש ללימודים של מדעי המחשב, והאוניברסיטה הפתוחה מתכננת קיצוצים עקב הירידה במספר הנרשמים לשנה הבאה. בכוונת האוניברסיטה לצמצם את שעות ההוראה הפרונטליות, לסגור מרכזי לימוד, אולי גם לפטר מרצים. עוד סגל ועד של סגל ההוראה אומר, לא ייתכן שרק הסגל והסטודנטים יישאו בנטל הכלכלי. ובגלובס אונליין, הצעיר שסוחף אחריו את המשקיעים החדשים, המוסדיים חושבים שהציבור לא אינטליגנטי, שיתקדמו. קוראים לו גיא נתן, הוא בן 28, הוא הפך לתופעה סוחפת בקרב המשקיעים הצעירים. לפסטיבל ההשקעות שלו בשבוע הבא בשיתוף גלובס צפויים להגיע 5,000 איש. ברעיון שהוא נותן לגלובס הוא מסביר למה הבורסה בתל אביב אטרקטיבית על פני ארצות הברית, והוא טוען כי הקהל שלי עושה מהפכה בהשקעות, אבל חלק יחטפו סתירה בנפילה הבאה. הוא מצהיר, המוסדיים חושבים שהציבור לא אינטליגנטי, אז הגיע הזמן שיתקדמו. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם חידשו משהו, בניסיון לעצור את ההגירה, באוצר ממליצים על פטור מלא ממס רווחי הון ליזמי הייטק. באוצר בוחנים הטבת מס בהשראת המודל האמריקני QSBS. תעניק ליזמים ולמשקיעים פטור מלא ממס רווחי הון עד לתקרה של 45 מיליון שקל או פי 10 על ההשקעה הראשונית. ההטבה נועדה לצמצם את יתרון המס שמעניקה ארצות הברית למגזר ההייטק והיא עשויה לבלום הגירת עובדים בתחום הזה. אלה הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

גילויים חדשים בחקירת זיוף הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה, שבה חשוד ראש הסגל צחי ברוורמן, מערערים את טענתו שלפי המדובר בתיקון טעות. מחזקים את הערכות של גורמי האכיפה שמטרתו הייתה לייצר נרטיב היסטורי מעודכן, שלפיו בנימין נתניהו הבין את האירוע מיד ונתן הנחיות ברגע שהחלה מתקפת החמאס. בפועל הייתה מציאות שונה. בשעה 6:29 דקות הגיב נתניהו בהפתעה לדיווח בשיחת הטלפון עם מזכירו הצבאי דאז, ושאל למה הם יורים, משום שעדיין סבר שחמאס לא ינקוט מתקפת פתע זיזומה. 11 דקות לאחר השיחה הראשונה התקיימה שיחה נוספת, המוצפן שבה נתניהו כבר היה ממוקד יותר, בטלפון המוצפן שלו. נתניהו היה כבר יותר ממוקד, לאחר שהוא קיבל מידע מדויק על מתקפת הפתע ונתן הנחיות אופרטיביות. אמש פורסם בחדשות 12 תמלין שיחת השיבוש המלאה שהתנהלה בזמן אמת בתוך הלשכה. האירוע התרחש בינואר 2024, כאשר צחי ברוורמן, מי שנחשב לאיש הקרוב ביותר לבנימין נתניהו, נכנס אל החדר של הקצרנית במשרד, משרד ראש הממשלה, וביקש לעיין בתמלילים של השיחה שניהל המזכיר הצבאי לשעבר האלוף אבי גיל עם נתניהו בקו האדום ב-6:40 בבוקר. ברוורמן ביקש להקדים את הרישום של אותה שיחה מ-6:40 ל-6:29, כדי לייצר מצג שלפיו נתניהו קיבל את הדיווח המבצעי המלא והמפורט מיד עם תחילת מתקפת חמאס. מתוך התמליל של אותה שיחה שנחשף אתמול עולה תמונה מטרידה של לחץ שהופעל על הקצרנית. ברוורמן קרא את התמלול של השיחה, התלהב מתפקודו של ראש הממשלה, ואמר לקצרנית, וואי, איזה יופי, תראי איך הוא, נתניהו, חד, תראי איך הוא חד. זה היה ב-6:29, לא ב-6:40. תשני את השעה. הקצרנית סרבה לבקשה. אמרה, אסור לי. תראה, צחי, זה ממוחשב, אי אפשר לגעת. למרות זאת, ראש הסגל לא ויתר. הוא אמר, אני הייתי על השיחה, זה היה ב-6:29 דקות. היא התנגדה, מפורשות, והעובדה שמדובר במסמך רשמי חתום דיגיטלית, ברוורמן לא נסוג. הוא נטל לידיו את התמליל.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יור מפלגת ביחד, התראיין לתוכנית פגישה עם רוני קובן ב-11. הפרק ששודר אמש התייחס בו בנט לדבריו של ינון מגל ב-103 FM על המשפחות השקולות, והוא אמר, הוא מכר את נשמתו לשטן. הוא היה איש טוב פעם. בנט הסביר מהי בעיניו מכונת הרעל, ולא חסך במילים קשות על יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה.
1: אני חושב שהוא אדם בזוי, שעומד לצד אביו בראש מכונת רעל נוראית, שמפרקת את ישראל, מכונה שהפכה את בני גנץ לחצי סוכן איראני, מכונה שלא תבחל בשום דבר.
2: הרי אומרים מכונת הרעל, מכונת הרעל. תגיד לנו מה זה מכונת הרעל.
1: תראה, בסוף זה דבר הרבה יותר פשוט. זה קבוצה קטנה של היועצים הכי קרובים, כל האלה שמקבלים מסכורת מקטר, כן, אוריך וכאלה,
2: כן, אוקיי.
1: שהם ברמה יומיומית רואים הזדמנות להזריק רעל למוחות של אזרחי ישראל, הכל בהכוונה של נתניהו עצמו, זאת אומרת, אבל הוא מדבר ממלכתית, והם מטנפים טינופות על משפחות שקולות, על הכל, אין גבול.
0: בנט הוסיף, הוא הדגים איך הוא נפגע מהם בעצמו, אמרו שאימא שלי נוצריה, והתחילו לפמפם את זה. אז אני זלזלתי, אמרתי, מה זה השטויות האלה? עד שאימא שלי אמרה לי, שהיא הייתה בחוג פילאטיס עם החברות שלה, ואחת באה אליה ואמרה לה, כל הכבוד, באמת כל הכבוד לך שהצטרפת לעם שלנו. זה מצחיק, אבל זה היה נורא, המשפחה של אימא שלי נמחקה בשואה. הם אנשים מתואבים, אמר בנט אתמול. הם אנשים מתואבים ביותר שקמו למדינת ישראל. ויאיר נתניהו בצנטרום, יחד עם הקטרים האחרים.

0: יור עמך ישראל אופר וינטר הביא רמש בריאיון שנתן לפגוש את העיתונות, שמפלגתו תרוץ עד הסוף, בלי קשר לסקרים. חזר על כוונתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה. לצד זאת הדגיש התמיכה לא בלתי מותנית. וינטר פסל ישיבה עם יאיר גולן, אבל לא שלל ישיבה עם החרדים. הוא אמר שהוא דורש ממשלה שלא תהיה תלויה באצבע ה-61 של גולדקנוף. אמרו עליי שאני טירון פוליטי. אתם יודעים מה? צדקו. אני בחמישה שבועות עברתי גם טירונות, גם אימון מתקדם, וגם קורס קצינים. אני ואנשים שאיתי. אני האמנתי לנתניהו. האמנתי לנתניהו שהוא אמר, אני רוצה ממשלת ימין רחבה, אבל כל מה שעושים פה, רוצים לשמר את הקיים, אמר וינטר. אז המראיינים ביקשו לאמת אותו, עם ההתחייבות להמליץ על נתניהו, ועל כך הוא ענה.
1: באנו לדרוש, באנו להכריע.
2: ואם לא?
1: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך, אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
2: שמה?
1: אני לא עובד אצל אדם.
2: אז נלך לעוד בחירות?
1: לא נלך לעוד בחירות.
2: בטח שכן. רגע.
1: שנייה, אני אמרתי.
2: בוא נשחק משחק. המלצת. נתניהו אומר, אני מצטער, אני הולך עם החרדים, יש להם יותר, אתה חמישה. אז אתה אומר, קפוץ לי, ואז הולכים לעוד בחירות.
1: חבר'ה, אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות. למען עם ישראל. אנחנו רוצים.
2: ואם לא?
1: אז אני אומר, אם לא. אנחנו לא חלק.
2: ואז מה?

0: ואז אייזנקוט?
1: בואו חבר'ה, תקשיבו, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם ככה. ממשלה הזאת, צרה הזאת, היא צרה לישראל.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, לא, כבר 6:47 דקות. אתם על 103 FM. הנה הכותרות הגדולות. בכירים במערכת הביטחון מעריכים. הסיכויים לתקיפה באיראן טרם הבחירות לא גבוהים. לדבריהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו מנהלים שיח אינטנסיבי בשבועות האחרונים, אבל טרם התקבלה הכרעה סופית. 12 בני אדם נהרגו, 309 נפצעו אתמול בתקיפת החות'ים על נמל התעופה בריאד, בירת סעודיה. בין ההרוגים גם אזרח אמריקני ואזרחים זרים נוספים. הנשיא טראמפ אמר אמש ייתכן שארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים. כוחות צהל הוקפצו אמש לסריקות בגליל המערבי בעקבות התראה על חתירת כתבם בארב אל הרמשה. דובר צהל עדכן כי עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, אין הנחיות מיוחדות לעורף. ויו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הודיע מפלגתו תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את הממשלה של נתניהו. ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט דורש מהיועמ"שית לקבל החלטה על הגשת כתב אישום נגד צחי ברוורמן ואחרים לפני הבחירות. איזנקוט טען כי קיים חשד לדפוס שיטתי של סילוף פרוטוקולים בידיעת נתניהו ויועציו. הוא קרא להשלים את החקירה, לפרסם את תוצאותיה. הג'ודוקה הישראלית רז הרשקו זכתה אתמול במדליית ארד באליפות העולם בג'ודו בבקו. הרשקו ניצחה אתמול בארבעה קרבות, היא הפסידה אבל בחצי הגמר, ללי הקוריאנית. ירידה קלה בטמפרטורות, צפויים ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, מלווים בסופות רעמים בודדות. עכשיו באזור תל אביב 21 מעלות, 78% לחות, בצהריים 28 מעלות, 56% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, ציון אנוס מחדשות 12 מצייץ. מעבר לניסיון לזייף את השעה, וואי איזה יופי, איך הוא חד, איך הוא חד, התפעל ברוורמן מנתניהו. מי עד כדי כך מנותק וערל לב להגיד איזה יופי על שיחה בבוקר האסון הנורא בתולדות המדינה? שיחה שלא שינתה דבר לגורלם של 1,200 ישראלים שנרצחו באותו יום, כמעט כולם אחרי קיום השיחה הזו. זה פשוט מבחיל. ורשף שי, מהצוות של ארץ נהדרת, בניסיון לעבור על אחוז החסימה, או את אחוז החסימה, גנץ, התאחד עם פתק לבן. טוב.

אם מישהו התגעגע אז היום, 16 ימים לבחירות, מתחילים תשדירי התעמולה. כן, כן, אותו בזבוז כספי המיסים שלנו, שבמסגרתו מפקיעים זמן שידור בטלוויזיה וברדיו, לטובת מסרים שחוקים וסרטונים של 38 רשימות שמתמודדות לכנסת הבאה, בהן גם כאלה שאפילו בני המשפחה שלהם לא יצביעו להן. כותבת על התשדירים הבוקר נחמה דואק בישראל היום. ופרסום ראשון בידיעות אחרונות, המטרה לפורר את מפלגת ישר, מורן אזולאי, כך מפרסמת. שבועיים וחצי לפני הבחירות הדרמטיות בליכוד הקימו צוות מיוחד שתפקידו לפורר את מפלגת ישר של גדי אייזנקוט. עכשיו, לוויינט ולידיעות אחרונות נודע שהצוות הזה מורכב מחברי כנסת במפלגה, גם עם מספר יועצים אסטרטגיים, שכל תכלית עבודתם היא לעסוק במעבר של חברי כנסת בין הגושים מיד לאחר הבחירות. מדובר בפרקטיקה שכבר נעשתה בשתי מערכות הבחירות הקודמות, גם הצליחה, לאחר שגורמים בליכוד הצליחו לעקור ממפלגתו של בנט את חבר הכנסת החדש בזמנו עמיחי שיקלי, ואחר כך יותר לתוך הקדנציה את הגברת המופלאה עידית סילמן, ששימשה כיור הקואליציה. אבל הפעם הוגדל מספר העוסקים במלאכה, וגם גובשו שיטות עבודה להפעלת לחץ על המועמדים החדשים. המטרה, לפורר את מפלגת ישר.

פרטים חדשים על הדרישה האמריקנית מישראל, נתניהו לא דוחה על הסף תקיפה באיראן, זה פרסום ראשון של בן כספית. מאחורי הקלעים של ההתלבטויות בוושינגטון, גם בירושלים, סביב תקיפה עתידית באיראן, מתרחשת דרמה אדירה. האמריקנים מבולבלים ולא באמת יודעים מה הם רוצים, אמר לאחרונה גורם ישראלי בכיר. כל יום זה משתנה. יום אחד הם בדרך לתקיפה, ולמחרת הנשיא מודיע שלא יתקוף באיראן לפני בחירות האמצע. אי אפשר לתכנן שום דבר ברצינות, אי אפשר לדעת מה באמת יקרה. אתמול דובר כי במגעים בין ישראל לבין ארצות הברית בעניין הזה, בעניין איראן, שהתקיימו בשבועיים האחרונים, נודע לי, האמריקנים בעצם דרשו מישראל לבצע את התקיפה באיראן, הם לא התכוונו לתקיפה שלהם, וגם לא לתקיפה משולבת, אלא לתקיפה ישראלית. זמיר, הבעיה היא שראש הממשלה נתניהו דווקא לא דוחה על הסף את האופציה הזאת. זאת הבעיה שלו, של זמיר. ונתניהו מנהל בשבוע האחרון לוז ביטחוני שכולל דיונים רבים, ביקורים באתרים צבאיים רגישים, ומבחינתו תקיפה לפני הבחירות, אם תידרש, אז היא בהחלט על הפרק. הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר לאמריקנים, כך על פי פרסום של ברק רביד, שתקיפה כזו תגרום קרוב לוודאי לדחיית הבחירות בישראל. ונכון לרגע זה, האמריקנים ירדו מהדרישה הזו, עם זאת הערכה היא שזמיר נמצא כעת באימות בפורומים ביטחוניים אינטימיים, מכיוון שראשי השב"כ והמוסד מונו לאחרונה על ידי נתניהו, והם מחויבים לנתניהו ולעמדות שלו, כמוהם גם ראש המל"ל. בישראל בוצעו בשבוע האחרון הכנות רבות לאפשרות של התחממות הגזרה ואפילו התלקחות, בין ישראל לבין איראן. הדרישה האמריקנית באה בגלל ההתפתחויות באיראן. כפי שחלקן פורסם אתמול בתקשורת חול, קשורות לכך שאיראן משקמת במהירות את יכולת ייצור הכתבמים והטילים הבליסטיים שלה. האמריקנים רצו שאת הסיכון הפוליטי תיקח ישראל ולא טראמפ לפני בחירות האמצע. אז הם האמינו שבישראל דווקא ירצו לתקוף לפני הבחירות. בישראל, כן? בעוד שבארצות הברית תקיפה טרום הבחירות, יכולה להזיק פוליטית לנשיא. כרגע, כך מפרסם הבוקר בן כספית, זה נבלם.

היום מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו, במוקד עדותו של היועמ"ש לשעבר, שהיה זה שהחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, תעמוד השאלה, האם המשטרה חרגה מהאישורים שניתנו לה, וגם המחלוקת על חוקיות פעולות החקירה. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עטיפה מוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. אחריי, עמיחי יטלי ואיליל שחר. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. יום טוב.

אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר. הדיווחים בחסות.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות, היום מעונן עם עננות בגובה בינוני ורב. בהמשך היום ירידה נוספת בטמפרטורות וסיכוי לגשם, 28 מעלות בצהריים, 23 מעלות בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים
4: 103 FM 103 FM
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
7: אחרי החדשות, 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה באבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
12: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
11: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה-לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
13: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
11: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עמרי מניב.
14: ראש השב"כ זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצה"ל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השב"כ או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשב"כ מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
11: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. בבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור.
20: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
21: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: עכשיו, עמיחי עטלי ואילאיל שחר. שבע תשע, ב-103 FM.
22: שבע וארבע דקות, שבע תשע, 103 FM, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
23: בוקר טוב, אילאיל.
22: מה מטריד אותך הבוקר, עמיחי?
23: מטריד אותי משהו שכבר מטריד אותי מאתמול בלילה, והאמת שעוד אולי בסוף השבוע. את לא מרגישה שהמלחמה הבאה מתקרבת אלינו?
22: לא יודעת, היה אתמול במהדורה, גם ב-12 וגם בוואלה אצלנו, גורם ישראלי שאומר, לא נתקוף באיראן לפני הבחירות, לא, זה לא הרגיע אותך?
23: קודם כל, מי שמתבטא בשם גורם ישראלי, או גורם פה שאוף פעם לא מרגיע אותי, אני חייב לומר שדעתי האישית היא, שאנחנו בכלל לא בהכרח, זה לא נכון לפתוח מלחמה, זאת אומרת, המידע המקצועי לא נמצא לנגד עיניי, אבל פרסום של בן כספית ראיתי, אליו את מתגוונת?
22: כן, היה פרסום של בן כספית בסוף השבוע, ככה אתה יודע, זה קרה במהלך השבת, אז כנראה בטח קראת את זה רק בצאת שבת, אבל משהו פרסם שאמריקאים רצו שישראל תתקוף לבד באיראן, כדי לא לפגוע בטראמפ בבחירות האמצע, כי מתקפה עכשיו בחירות האמצע בארצות הברית זה בשלושה בנובמבר, ומתקפה עכשיו היא עשויה לסכן אותו, והמצב שלו גם ככה בסקרים לא נראה טוב שם. מנגד אומרים אותם גורמים אמריקאים, מתקפה כזו עשויה דווקא לסייע לנתניהו בבחירות כאן בישראל, אבל לפי הדיווח של בן כספית, מי שבלם את הרעיון הזה היה הרמטכ"ל אייל זמיר, כי הוא אמר מתקפה כזו, בטח מתקפה ישראלית לבד, תגרור כמובן ירי טילים מאיראן על ישראל, ותיאלץ אותנו לדחות את הבחירות פה ב-27 באוקטובר.
23: זהו, אז נגיד קודם כל לגבי התחושה, כן, כאזרח, ולזה התייחסתי, מרגישים שמשהו מתחמם, כן, זה אולי אזרח הרגיל פחות מרגיש את זה, מי שאובססיבי כמוני לכל מיני ערוצי טלגרם נידחים, אז יש מלא מלא מלא סימנים, משהו מתקרב, להגיד לכם זה יהיה לפני או אחרי הבחירות, קשה לדעת, ועל גבי זה אגיד, אני חושב שגם אם באמת האירוע המבצעי הכי נכון זה לעשות את זה עכשיו, ובהקשר הזה שיתוף פעולה בין דרג מדיני לדרג צבאי, כשהדרג הצבאי לא ילך לתקיפות מאינטרסים זרים, אני חושב שאם זה נכון לעשות את זה עכשיו, צריך לעשות את זה עכשיו, וגם אם הבחירות יידחו בשבועיים, שלושה חודש, לא קרה כלום. זאת אומרת, זה קרה לנו בבחירות המקומיות, לרשויות המקומיות שהיו אמורות להיות בתחילת המלחמה, ואני חושב שזה באמת בסדר גמור אם יקרה דבר כזה, צריך לראות.
22: כן, תראה, אבל אנחנו יודעים שהתקיפות באיראן הן הרבה יותר אפקטיביות, שהן נעשות באופן משולב של ישראל וארצות הברית ביחד.
23: נכון.
22: ואם כרגע האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים לתקוף עד השלושה בנובמבר, יכול להיות שעדיף לדחות את זה.
23: כן, אבל השאלה למה טראמפ לחץ ודחף על נתניהו, רק אתה תעשה את זה עכשיו. הרי גם לטראמפ יש שעון חול לבחירות של עוד שלושה שבועות אצלו. אז אם אומר לנתניהו, תעשה את זה עכשיו, אתה לבד, כנראה שיש איזושהי סיבה מבצעית שנכון לעשות את זה עכשיו, כך אני משער.
22: יכול להיות שהסיבה המבצעית זה אותו פרסום בבלומברג בסוף השבוע, שהאיראנים באמת מצליחים לשקם גם את מלאי הכתב"מים וגם את מלאי הטילים שלהם.
23: כן, ושוב, אנחנו לא באמת יודעים שום דבר בוודאי, אבל אם זה נכון, ואז אנחנו יודעים שתקיפה עכשיו תהיה טובה יותר ויעילה יותר מאשר תקיפה עוד חודש, אני אומר, אני כאזרח ישראלי, אז ידחו הבחירות בחודש, וזהו, לא קרה כלום. זה, אני לא חושב שיש סכנה לדמוקרטיה הישראלית מתחילה של בחירות. קרה דבר כזה, אגב, במלחמת יום כיפור. ובאמת אנחנו צריכים ללכת על השיקול הכי נכון ונקי מבצעית, ולא שום דבר אחר מעבר.
22: טוב, בואו נעבור לכותרות שלנו הבוקר. הכותרת בוואלה, זו הכותרת שדיברנו עליה, פרטים חדשים על הדרישה האמריקאית מישראל, נתניהו לא דוחה על הסף תקיפה, סליחה, זו הכותרת של מעריב, פרטים חדשים על הדרישה האמריקאית מישראל, נתניהו לא דוחה על הסף תקיפה באיראן, וזה עוד פרטים על הפרסום הראשון של בן כספית מאתמול. בכיר ישראלי מתאר בלבול בוושינגטון סביב האפשרות לתקוף באיראן, נתניהו אינו דוחה את המהלך על הסף, זמיר הרמטכ"ל מסתייג, ובישראל כבר נערכים לאפשרות של התלקחות בזירה.
23: ובוואלה, כותרת היא חשש להסלמה חריגה ביהודה ושומרון, האלימות עלולה לשבור שיאים. בצהל נערכים לשיא מסיק הזיתים השבוע ביהודה ושומרון, ואימו לשיא המתח הביטחוני. עשרות אירועי פשיעה לאומנית דווחו מתחילת אוקטובר, ובפיקוד המרכז חוששים מאימותים ומפיגועים.
22: טוב, בוא נגיד שלום ובוקר טוב לאורח הראשון שלנו הבוקר, עידן קבלר, כתב וואלה בוושינגטון. שלום.
0: בוקר טוב לעידן קבלר, כתב וואלה בוושינגטון.
2: בוקר טוב.
0: נפתח בחוטים מתקפה קטלנית בשדה התעופה בריאד, 12 הרוגים ומעל 300 פצועים מטיל שפגע בטרמינל בנמל התעופה. טראמפ אומר הלילה שאולי הוא יגיב לאירוע הזה, מה הסיכויים להערכתך?
2: קודם כל הוא מנהל כמה דברים עד אז, וצריך לזכור שיש הרוג אמריקאי באירוע, מה שמגדיל את העניין של האמריקנים בתוך הסיפור הזה. טראמפ נוחת לפני כשעתיים בנמל התעופה הצבאי אנדרוז, אחרי שהוא חוזר מעוד נאום בחירות פעם בטנסי, והוא אומר, זה לא מתקבל על הדעת מה שהחות'ים עושים שם, אני שוקל מה לעשות, ואני אמור לדבר בזמן הקרוב עם MBS, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי. עכשיו, למה שצפוי לקרות. יש חשש מאוד גדול אצל האמריקאים שהדבר הזה, החות'ים ומה שקורה בסעודיה, יגרור בעצם אותם להיכנס לתוך מה שהם לא רוצים בשלב הזה, וזה לתקוף באיראן לפני בחירות האמצע. אנחנו זוכרים עכשיו איך זה קשור, זה קשור כי ברגע שאתה מתחיל לתקוף את החות'ים, אז אתה לא יודע לאן זה יוביל בסוף. טראמפ נשאל אתמול שתי שאלות. אחת, האם הוא יגיב צבאית לחות'ים? הוא אמר, אני שוקל את זה, נראה מה קורה. זאת לפני שהיו, התבררו בעצם השלוחות הרסניות והקטלניות של המתקפה הזאת, ושאלו אותו, האם זה שהוא רואה מה קורה אצל החות'ים, יגרום לתקוף באיראן לפני הבחירות? בעצם הוא נשאל את זה כל הזמן, וכל הזמן הוא נותן תשובה הקבועה, אנחנו נסתכל לתוך זה, כאילו נראה מה אנחנו הולכים לעשות. כך שבעצם אין תשובה ברורה, הנטייה של האמריקאים היא לא להיכנס למתקפה כרגע, אם כי החות'ים במבוצע זה משהו אחר, וטראמפ הזכיר.
0: אז בוא נדבר, כן.
23: אילי, ברשותך, אני רוצה לקפור או לנסות לכפור בעזרתך בנקודת המוצא, האם בוודאות אנחנו יכולים לדעת שזה לא טוב ולא נכון לו להציט מלחמה לפני בחירות האמצע?
2: אני מפריד בין העובדה שכל מה שאנחנו אומרים יכול להסתיים כתוכנית הטעיה, כמו למשל שיחה שלי אתמול עם גורם ישראלי שאומר לי שאם האיראנים לא יעשו טעויות, לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה עד הבחירות אצלנו בישראל. כך שכל הדבר הזה אנחנו רגילים מהשניים הללו, נתניהו וטראמפ, הוא תוכנית, יכול להיות תוכנית הטעיה. עכשיו, לגבי השאלה שאתה אמרת, לגבי השאלה ששאלת, שמע, כפי שזה נראה כרגע, ודאי הדמוקרטים, אבל גם מחנה הולך וגדל בתוך הרפובליקנים, לא רוצה את המלחמה הזאת. מבחינתו שטראמפ יכריז ניצחנו, ושזה יסתיים בזה. מכיוון שאני חוזר על הקלישאה שנאמרת כל הזמן, אבל היא נכונה, האמריקאי רואה שמחיר הדלק שלו כבר חצה את רף $4.5 לגלון, אגב מאוד זול במונחים ישראלים עדיין. ולכן בסוף זה מה שמעניין, לכן לטראמפ ברמה המפלגתית, זה תהיה טעות.
22: ובוא נגיד את הטיעון הכי פשוט, אם עכשיו טראמפ יוצא למתקפה באיראן, כנראה הוא לא יספיק להוריד את מחירי הדלק עד השלושה בנובמבר, עד בחירות האמצע, אז לא יצא לו שום דבר, שום בנפיט מהסיפור הזה.
2: כן, זה נכון, ויש עוד sweet spot, עוד נקודת זהב אחת, שטראמפ יכול לבוא ולומר, אני קצת מסבך את הסיפור, טראמפ יכול לבוא להגיד, אני אתקוף בכל מקרה, כי זה טוב לי, אבל הוא לא חייב לתקוף עכשיו, הוא יכול לחכות ליום שאחרי הבחירות, למשל ה-4 בנובמבר, סורתם ב-3 בנובמבר, ואז עד שמושבעים, אתם מכירים את זה, זה בדיוק כמו נשיא, כמו ראש עיר בארצות הברית, זה שאתה מנצח או זוכה במושב או בתפקיד בנובמבר, אומר שבעצם עד ינואר, ולפעמים אפילו סוף ינואר, אתה בכלל לא בתפקיד, אז הוא נשאר עם אותו קונגרס ובית נבחרים, ויכול, אם הוא חושב, שתקיפה על החוטים או על איראן תסיים את כל הסכסוך הזה או את העימות הזה, הוא יכול לעשות את זה בחודשיים וחצי שנותרו לו. שוב, זה גם מאוד מסוכן, כי אין שם ערבות שהדברים יפעלו כמו שצריך, אבל יש גם את האפשרות הזאת.
22: הרבה מאוד ספקולציות. תודה רבה, עידן קבלר.
2: תודה רבה.
3: תודה.
22: ונמצא איתנו עכשיו על הקו אבי אשכנזי, כתב, הכתב הצבאי של מעריב. שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב חברים.
22: אתה רוצה אולי להרגיע את הטלי? הוא כבר נערך למלחמה, מביא בקבוקי מים לממד.
3: הוא כבר עוגר שקי חול.
22: קופסאות שימורים, במבות.
4: קודם כל אנחנו חיים במדינת ישראל, ועדיף יותר שיהיה לכם בממד גם בקבוקי מים וגם בקופסאות שימורים, זה תמיד טוב, זה אף פעם לא מזיק. אבל כן, אנחנו מדברים פה על בעצם, אנחנו נמצאים במסדרון שבין שלום למלחמה מול איראן, ואנחנו רואים שכרגע האיראנים לא עומדים בהסכמים שלהם, ולכן כנראה במעלה הדרך אנחנו נצטרך לראות פה סבב של לחימה, בין אם זה אמריקאים וישראל, בין אם זה ישראל לבד, אבל לפי צהל אנחנו עוד רחוקים מאותו סבב לחימה. יש גורמים שונים שיש להם אינטרס כרגע למצב של לחימה. החשש הגדול בצהל הוא זה שדווקא האיראנים אלה שיבצעו את הירי הראשון לישראל, ואז ישראל תצטרך להגיב, ולכן...
22: למה בעצם, מה הטריגר של האיראנים לראות עלינו?
4: יש להם הרבה מאוד סיבות לכך. קודם כל, האיראנים דחוקים כרגע לסוג של מגב לקיר. הפעולות שהאמריקאים עושים כרגע הם מאוד משמעותיים כלפי האיראנים. המצור הימי מאוד מקרין על האיראנים, המצב הכלכלי מאוד קשה. החשש של האיראנים, תמיד הם נמצאים באיזון, מתי הם מגיעים למצב של רגע לפני שהאזרחים יוצאים מהרחובות, והם יעדיפו לפני היציאה של האזרחים מהרחובות לבצע איזושהי מתקפה נרחבת כדי שתובעים בסופו של דבר.
22: מתקפה נרחבת אולי, אבל למה לא נגד בסיסים אמריקנים? למה נגד ישראל? ראינו אותם עד עכשיו, הרבה פעמים הם נמנעו מלתקוף את ישראל, אלא אם כן ישראל הייתה ניהלת ההתקפה כנגדם.
3: אולי זה מעיד על רמת הנואשות שלהם.
4: אז קודם כל אנחנו ראינו את מלחמת 17 השעות, את אותה, את האירוע שבו הם כן תקפו את ישראל בתגובה למה שקרה בלבנון. להזכיר, תראו, האיראנים מבינים שלא תמיד תקיפה של בסיסים אמריקנים, ראינו את זה בירדן וראינו את זה במקומות נוספים, מובילה למערכה כוללת מולם דרך, באמצעות האמריקאים. כאילו האמריקאים מולם, ולכן הם מעדיפים, הם יודעים שברגע שהם תוקפים את ישראל, זה ב-100% מתקפה כוללת. ולכן ברגע שהם יבינו שמשתנה לנו יותר לצאת למתקפה חיצונית, לחימה חיצונית, מאשר לחימה מבית, אז הם יעשו את זה. וזה כל הזמן, המאזן הזה, כל הזמן מסתכלים על זה בישראל, עוקבים אחרי זה בדריכות רבה. יש גם הבנה שיכול להיות שהאיראנים ינסו לטרפד את מערכת הבחירות, ולכן גם כאן הכוננות היא מאוד גבוהה בעניין הזה. לגבי ליזום מערכה, צהל לא רוצה ליזום את המערכה כרגע מול איראן. יש גורם אחרים שכן
22: אבל מוגנים. תראה, שמענו באמת, דיברנו קודם על הדיווח הזה של בן כספית, שהרמטכ"ל בלם את המתקפה, שהאמריקאים רצו שישראל תתקוף לבד. בסופו של דבר, כמו שעמיחי אמר, אם יש עכשיו הצדקה ביטחונית לתקוף, כי האיראנים משקמים את מלאי הטילים שלהם, הרמטכ"ל לא יכול להיות זה שעוצר מתקפה כזאת, אם יש לה באמת הצדקה ביטחונית.
4: אז קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו מסוג של מסדרון, שבין שלום למלחמה. כרגע האיראנים לא הגיעו לקצה מזדהון מבחינת הקו האדום של ישראל בשיקום הטילים וגם בשיקום הפרויקט הגרעין שלהם. הם עדיין רחוקים משם, הם רחוקים לא מעט, ולכן אתה לא מהקו האדום, לא מהמקסימום. ולכן ישראל צריכה תמיד לעקוב אחרי הדברים בצורה מאוד מדודה. וגם הפעולה צריכה לעשות, ישראל מעדיפה לעשות את הפעולה הזאת עם האמריקאים. עכשיו, ישראל מסתכלת על הלוח שנה, ורואה שהאמריקאים לקראת אמצע נובמבר, או אפילו תחילת נובמבר, שזה אותו ממש בקצה, מסיים גם הם את הנושא של הבחירות שלהם, וכבר במקום אחר, הממשל האמריקני. ולכן, אם צריכים להסתכל ולראות אם אנחנו מחכים עוד שבועיים, עוד שלושה, הולכים יחד עם האמריקאים למהלך הזה, או שאנחנו בסוף נשארים לבד. ישראל לא רוצה להישאר לבד במערכה הזאת, כי אין
23: אבל, את אבל ה... אבל יכול להיות שיש סיבה לכן לצורך בתקיפה דחופה, או שזה רק שיקולים פוליטיים של... אגב, יכול להיות שיקולים פוליטיים גם אמריקאים.
4: אז זה מה שאני אומר, עוד לא הגענו לקו האדום. כלומר, לא הגענו לנקודה שאנחנו חייבים עכשיו מיד לצאת למלחמה, כי האיראנים חצו את ה... את הקו הזה, והם מסכנים עכשיו ממש את ביטחון ישראל ואת ביטחון האזור. תראו, אנחנו גם רואים מה שקורה מסביבנו, אנחנו רואים שהאיראנים כרגע עסוקים מאוד בנושא של הורמוז, הם רוצים לפגוע באותם מדינות שמסביבם כדי לסחוט אותם כספית. אחת הערכות היא גם שחלק מהשרידות האיראנית כרגע, זה כסף שזורם מתחת לשולחן, במדינות ערב הסמוכות כדי לקנות מה שנקרא דמי שתיקה, הם ממש מתנהלים כמו ארגון פשיעה, כמו הסדחים שאנחנו מכירים מהצפון ובדרום הארץ, שאתה יודע, ארגוני הפשיעה באים ולוקחים כספים מבעלי עסקים וסורדים, אז ככה גם האיראנים כרגע מול השכנות שלהם. ולכן ככל שהמצור הימי והלחץ הכלכלי ישפיע על, יהיה חזק וישפיע על איראן, אנחנו נראה אולי את האיראנים עם אגב להכיר, ואולי הם יעיץ עוד הפעם, כמו שאמרתי, דווקא את הלחימה מול ישראל בעניין הזה.
22: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
4: תודה לכם, בבקשה.
22: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. 103 FM דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
17: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
24: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: רק השמיים.
27: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות עבור.
29: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
31: דיור מוגן, זה משען.
17: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
32: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
33: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
32: איזה צוות בראש שלך?
34: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
35: בנק הפועלים.
34: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: 103 FM 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
22: כן, השעה היא 7:22. עכשיו חזרנו ואנחנו עם אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון ומומחה לגרעין האיראני. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, איליל ואתלי.
23: הנה העונה הזאת בשנה שאנחנו חוזרים לדבר עם אבנר וילן, אני לא יודע מה זה אומר, אבל הגיעה העונה.
10: כן, אני כבר רוח חגים, תכף בחירות.
22: זהו, אז...
23: לא, לא, זה לא קטע בשבילנו פילר, אלא באמת, כי אולי עונת המלחמה...
22: מתקרבת, וזו בעצם השאלה שלי אליך. איך נדע אם תקיפה באיראן לפני הבחירות היא צעד פוליטי, או צורך ביטחוני אמיתי?
10: תראו, בסוף אנחנו, לפחות לפי מה שמתפרסם, אני לא ראיתי שום דבר שהוא דחוף כדי לתקוף לפני הבחירות. הדבר היחידי שיכול להיות דחוף זה אם אנחנו נראה איזושהי התקדמות חשאית לגרעין שהיא עכשיו ברמת הימים ויש איזשהו משהו שהוא time sensitive. כל מה שקשור לשיקום יכולות של איראן, בין אם זה בטילאות, בין אם זה בהגנה אווירית, דברים אחרים, לא מצדיק עכשיו תקיפה במועד כל כך רגיש להחלטה הדמוקרטית גם בישראל וגם בארצות הברית.
23: יכול להיות שזה מה שכן זה יכול לתת, אולי זה את אלמנט ההפתעה, שהם לא יהיו מוכנים לכך שנתקוף לפני הבחירות, בגלל מה שאתה אומר, ודווקא בגלל זה נתקוף וזה נשיג כך משהו?
10: אין. מי שעוקב אחרי הרשתות באיראן רואה שהם מאוד מאוד מתכוננים לסיבוב הבא, גם בהגנה, גם בהתקפה. היום אין מה לדבר על אפקט ההתקפה, סליחה, על אפקט ההפתעה מול איראן. הם למעשה מתוחים עד הקצה במוכנות שלהם. אני לא חושב שיהיה פה איזושהי הפתעה.
22: אבל יצאו גם, בסוף...
10: ראינו את זה בשני הסיבובים הקודמים, דיברו על שיחות, דיברו על זה שלא התקיפו ואז התקיפו, אני חושב שגם האיראנים למדו את הלקח.
22: יצאו בסוף השבוע עוד דיווחים על חידוש מלאי הטילים, חידוש מלאי הכתבאמים, אתה בעצם רומז פה שגם הדיווחים האלה בסוכנויות הזרות, כנראה התזמון שלהם, אולי יש מישהו שרצה להדליף את זה עכשיו בעיתוי הזה, ובעצם אין כל דבר חדש ודחוף אמיתי?
10: אני לא יודע, הדלפות זה התחום שלכם, אבל מבחינת החידוש של המלאים, אז כן, זה קורה. מי שחשב שנצא למלחמה גדולה ונצליח להשמיד את איראן מהאוויר עד הניצחון המוחלט ולדורי דורות, פשוט חי בסרט. היה ברור שהם ישקמו את המערכים שלהם. אנחנו כבר בערך חצי שנה מאז סיום הלחימה העצימה, אז הם משקמים. זה יכול להיות נכון, ועדיין, גם אם הם משקמים, זה לא אומר שיש עכשיו איזשהו טריגר שמחייב תקיפה בשבועיים שלושה הקרובים.
22: אז אתה אומר, טילים וכתבאמים, זה לא עילה לפתוח במלחמה לפני הבחירות. מה שכן אתה אומר, אם נראה משהו חדש בנוגע לגרעין האיראני, אולי זו כן תהיה עילה, אז בוא תתן לנו איזה תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינת המרוץ של האיראנים לגרעין?
10: אז תקציר הפרקים הקודמים, אנחנו סיימנו את שני הסבבים בזה שלאיראן עדיין יש 450 קילו של אורניום מועשר ל-60%, שהוא כפס מ-10 פצצות. הם צריכים ימים עד שבועות ברגע שיש להם אתר העשרה עובד, כדי לקחת ולהפוך את האורניום הזה לאורניום לפצצה. אנחנו כן ראינו, לפחות מה שפורסם בגלוי, עבודות גם באתר שנקרא הר המקוש, וגם באתר שנחשף שבוע שעבר, שבעצם נתקף כבר בסיבוב הקודם של איזושהי מעבדות של קבוצת הנשק, אז הם גם משקרים את הפעילות בתחום הגרעין. אנחנו רואים בהתבטאויות הפומביות של איראן, שזה לא פחות חשוב, אמירות כולל דרשות יום השישי האחרונות בטהרן, שמדברות על אפשרות של פרישה מה-NPT, האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, וזה מבחינתי סימן הזרה משמעותי.
22: אבל איזה משמעות יש מזה? הרי ממילא הם לא נותנים לפקחים להיכנס ולבדוק את האתר הזה בהר המקוש, אז הם חברים ב-NPT, אז מה? אבל זה רק על הנייר.
10: זה על הנייר, אבל הנייר הזה הוא לא בלתי חשוב לחלוטין. אנחנו נוטים לזלזל בפתווה שהייתה של חמינאי האבא והאיסור הכללי לבניית נשק גרעיני באיראן, אבל עובדה שמ-2003 עד היום הם לא התקדמו עד הסוף לנשק. וברגע שבאיראן מדברים על זה שהם עומדים לפרוש מה-NPT, ומדברים על זה שהפתווה יכול להיות שהיא לא תקפה עם הממשל החדש, משטר החדש, אז בעצם זה הכנת דעת הקהל למצב שבו איראן כן תפתח נשק. וזה חשוב. אנחנו הרבה פעמים מחפשים תמיד רק את הידיעות הסודיות שנמצא את אותו מדען שעושה איזשהו משהו. אבל בסוף מדינה כמו איראן צריכה לשנות את דעת הקהל, ואנחנו רואים את הכשרת הקרקע מתבצעת בימים אלו. אז זה מה שאנחנו רואים בגלוי. אז אני חושב שמה שאני רואה זה שאיראן משיחה את דעתנו באורמוז, מדברת איתנו על נפט, מדברת איתנו על טילים, על כסבבים, והדבר הכי חשוב שהוא הסכנה החשובה והמאיימת היחידה שיש למעשה מול איראן, לאיראן, שהיא איום קיומי, הגרעין, אנחנו טיפלנו בה ביוני שעבר, ומאז איראן לא ויתרה על שום דבר משמעותי, היא לא עושה רושם שהולכת לוותר על נכסים במהלך המסע ומתן, והיא מתקדמת.
22: יאיר גולן אמר בסוף השבוע שזו הייתה טעות לחסל את חמינאי האב, כי הוא היה כבר מבוגר וכי הוא היה מתון יותר מההנהגה הנוכחית. אתה מסכים איתו?
10: אני חושב שהוא צודק, מבחן התוצאה, פחות עד עכשיו. בואו נראה מה היה לנו. איראן של 27 בפברואר הייתה מדינה משוסעת, אחרי מהומות מאוד מאוד גדולים, כלכלה שהולכת ומתרסקת, ובעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו החלפנו את חמינאי אבא בהנהגה, שיש את הבן שלו, אבל הוא בעצם נשלט על ידי משמרות המהפכה, גורמים הרבה יותר קיצוניים. הוא, במבחן התוצאה, לא החליט להתקדם לנשק גרעיני במשך כל שנות כהונתו. וכשעושים מהלך כזה, אז כדאי מאוד שיהיה לנו ברור מה האלטרנטיבה ולאן אנחנו דוחפים. כי אם בסוף הסיפור הזה ייגמר בזה שלאיראן יש נשק גרעיני, אז בוודאי שזאת הייתה טעות.
23: כשבאוויר אבל כל הזמן מרחפת דמותו של בנו, כמו שאתה אומר, אבל אולי אנחנו עוד במהלך המשלים, כן? התקיפה הזאת, בין אם תהיה לפני או אחרי הבחירות, אולי היא זאת רק אחריה נוכל לספור את הכסף.
10: זה נכון, זה נכון, ואנחנו כולנו הרבה פעמים אוהבים לנסות לקבל מסקנות מהירות. המהלך הזה ייבחן באמת רק בסוף, שנדע מה יקרה קודם, אם משטר ייפול או שיהיה להם נשק גרעיני. ולכן אנחנו עוד במהלך, באמצע המהלך, אבל מה שהמהלך הזה עשה, הוא העלה את הסיכון לנשק גרעיני איראני בצורה משמעותית. בואו, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל הוא פגע גם במעמד האסטרטגי של ישראל בעולם, וכל בעצם מה שחושבים עלינו בארצות הברית, שאנחנו גררנו לארצות
22: הברית. מצד שני הוא הוכיח גם לנו וגם לעולם שאנחנו מסוגלים. אנחנו מסוגלים לתקוף באיראן, אנחנו מסוגלים להגיע לאיראן,
23: וגם לפגוע בבחירים ביותר שממררים את חיינו ארבעה עשורים.
10: אבל את זה עשינו, חמינאי אב היה בן מוות, אין פה שאלה אם הגיע לו או לא הגיע לו. אין בעיה, אבל להוכיח שאנחנו קודם לתקוף באיראן, עשינו את זה ביוני שעבר, וזאת הייתה מלחמה מוצדקת. אני חושב שיש מישהו שמתנגד למלחמה הזו, שאיראן הייתה עם מתקני השערה שעומדים להשאיר לאואניום לנשק גרעיני, ולכן אין פה שאלה לגבי התקיפה ביוני שעבר. אבל התקיפה הנוכחית שהגעת הרי היא תקיפה שהמטרה שלה הייתה הפלת משטר, וזה לא קרה, לפחות לא עכשיו, לפחות כמו שזה נראה היום ב-11 לאוקטובר. היד הזה הולך ומתרחק, האם בסוף הוא יצליח, אם הוא יצליח, שפו, האם הוא יצליח, אבל אם הוא לא, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שאיראן משתקמת עם נשק גרעיני, ישראל מצורעת, ואנחנו במצב אסטרטגי הרבה יותר גרוע מאשר שאם היינו נותנים למשטר הזה לדאוך לאיתו ומטפלים איפה שצריך.
22: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון ומומחה לגרעין האיראני, תודה רבה על הדברים.
10: תודה, יום טוב.
23: תודה.
22: ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב למשה קלוגף, יועץ אסטרטגי ולשעבר יועץ גם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל בנט, שלום.
0: אהלן, בוקר אור.
22: תראה, אני ראיתי אתמול את פגושת העיתונות, וראיתי שם את הרעיון עם אופר וינטר, שאמר שביבי יקפוץ לי, אם אתה היית היועץ שלו, זה משפט שהיית ממליץ לו לומר?
0: אני חושב שהמקרה של וינטר, הוא יותר מעניין לשפוט אותו מהזווית של נתניהו. זאת זאת אומרת, איך הגענו לאירוע הזה? ונגיד את זה ככה, קודם כל, אצל נתניהו יש איזושהי תפיסה שפוליטיקה זה מועדון מעריצים, ומי שלא בפנס של נתניהו, אלא רק אומר שהוא ימליץ עליו, אז זה לא מספיק. צריך...
23: במידה רבה אבל צודק, לא? בתוך המחנה שלו.
0: בוא נסתכל על ההיסטוריה. ב-2009 הוא צרף אליו בסוף את אהוד ברק. ב-2013 בנט ולפיד הכריחו אותו להקים ממשלה, וגם לבני הייתה שם. ב-2015 כחלון לא המליץ עליו ובסוף נכנס. ב-2019 הוא הפיל את בנט, ובגלל זה התפרקה לו, הוא לא צריך להקים ממשלה. בסוף הוא הקים ממשלה ב-2021, ואז הוא צרף את בני גנץ שגם הוא לא המליץ עליו. זאת אומרת, במבחן התוצאה זה אף פעם כמעט לא עבד, חוץ מהפעם האחרונה כשמרץ נפלה ובלד נפלה. אז,
23: לא, אבל אני אספר לכם, כן, איליל אומרת מה היא עשתה אתמול בערב, היא צפתה בפגוש את העיתונות והיא ראתה את ההתבטאות הזאת. אני חייב לספר לכם את החוויית הקיום שלי אתמול בערב. אני אתמול ישבתי בפטריוטים וראיתי את רמת הזעזוע, עזבו של הפאנל, של הקהל, כשהוקרן הסינק הזה שבו אופר וינטר אומר שנתניהו יכול לקפוץ לי, אתה רואה את הקהל, שהקהל, מי שבא לפטריוטים מבלה את מוצאי שבת שלו שם בקהל, כנראה שאפשר לאפיין את האנשים האלה פוליטית, באמת מזדעזעים מזה, אז כאילו, האם אפשר לחשוב איכשהו שזה תרם לו ההתבטאות הזאת?
0: אני רגע אסביר, קודם כל תחשוב שהוא היה אומר שקרן בן שקרן, כי מי שאמר את זה פעם האחרונה נהיה שר האוצר, והוא
23: היום הולך
0: עם נתניהו למסעות שכנוע בימים האחרונים, סמוטריץ', אז בסדר. דבר שני, ופה אתה נוגע בדיוק בנקודה.
22: לא, אבל צחוק, אבל...
0: אלי, שנייה, הקהל של וינטר הוא לא צופי הפטריוטים. ביביסטים לא יצביעו לו. לביביסטים יש את הליכוד, את שס, את סמוטריץ' ואת בן גביר. והאם יש פלח של אנשים שיכולים להצביע לנתניהו, או להצביע, סליחה, לעבור קואליציית נתניהו, אך לא עבור מישהו שהוא במועדון המעריצים, יש, ואליהם הוא פונה, ולכן אני חושב שזה מהלך נכון כדי לבדל את עצמו, כי ביביסטים הוא לא יקבל.
23: מעניין, אז אתה טוען גם שזה כנראה היה מתוכנן, או אתה לא טוען, אני שואל אותך, אתה חושב שזה באמת היה מתוכנן, האמירה הזאת שיקפוץ לי?
0: אני חושב שכל מה שאנחנו רואים שווינטר עושה בימים האחרונים, הוא גם העלה שלטים של דווקא וינטר, אז כן, זה היה מתוכנן.
22: ומה עם התשובה של נתניהו, הסרטון שהוא מוציא, אני יודעת, שעה, שעתיים אחר כך, ואומר, וינטר זה בנט 2?
0: אני חושב שמבחינת נתניהו, אם כבר הוא הלך לאסטרטגיה הזאת, אז אני מבין את הטקטיקה, אבל האסטרטגיה עצמה היא לא נכונה. אני אגיד ככה, יש אצל נתניהו תחושה שהיא כנראה אמיתית, שאני פשוט שמעת אותה מכמה גורמים שם, אז אני לא חושב שכולם מחרטטים, שנתניהו במצב טוב. הם חושבים שהוא על אזור ה-59-60, לגוש המקורי, מה שנקרא, של הימין-ימין. ואם מבחינתם, אם אלה המספרים, אני יכול להבין שהוא לא רוצה מישהו שהוא לא באמת נאמן לו ב-100%. אני חושב שזאת תחושה קצת מוגזמת, אבל משם זה נובע. ואז ברגע שאתה חי את ה... עולם הזה, אני חושב שזה גם פרנויה מסוימת שבוינטר ילך עם ליברמן, אז גם הגיוני שאתה תעשה את הסרט הזה שוינטר הוא בנט. אבל חשוב פה להגיד, בנט נהיה בנט אחרי שנתניהו ב-2019 הוא פשוט עשה לו בדיוק את אותו דבר מה שהוא עשה לוינטר עכשיו.
23: כן, קבר אותו מתחת אחוז החסימה.
0: כן, הוא קבר אותו וקבר את עצמו. זאת אומרת, נתניהו לא הקים ממשלה בגלל שהיו חסרים לבנט 1400 קולות. אם הוא לא היה גורם ש-1400 האלה לא הגיעו, בסוף בנט היה עובר, ונתניהו בנט ושקט, ונתניהו היה מקים ממשלה בכלילות רבה ב-2019, והיו נחסכים עבורו כל מערכות הבחירות שהוא לא יצא מהם, או יצא מהם בסוף ב-2022, וראינו מה קרה.
23: וזה כלוגף לוקח אותנו לנקודה מאוד מעניינת, הטור שלך בסוף השבוע בישראל היום, עוסק בעניין הזה, שאתה אומר שם, 26 מנדטים מתנדדים, כן, ולכן זה שנתניהו בטוח בעצמו, ובאמת אולי הוא רואה מספרים שיש לו 59-60 מנדטים, אתה מספר לנו שזה הכל כרגע על הקרח.
0: כן, כן, אני חושב שזה חלק גם מהפערים בסקרים שאנחנו רואים. יש לסקרים אופי די בידורי, צריך להגיד, אנחנו עושים סקרים כדי שאנשים יצפו בהם, זה מגנט צופים או קוראים, אבל כשאתה שואל את האנשים פעם אחת למי הם מצביעים, ובפעם השנייה האם ההצבעה שלהם ודאית, וממש נתנו להם לדרג את זה בין 1-10, אז מסתבר שהאנשים שאין להם 9 ו-10, זאת אומרת, הם לא בטוחים בהצבעה שלהם, הם מהווים כחמישית מהמצביעים. על זה אני מוסיף עוד 6 מנדטים של אנשים שגם את זה אין להם, זאת אומרת, שהם מתלבטים לחלוטין, הם פשוט לא מציינים שום מפלגה. וביחד פה אנחנו כבר מגיעים ל-32 מתלבטים בדרגות שונות. וזה נכון שרובם הם לא מתלבטים בין הגושים, אבל גם לא כולם חיות פוליטיות, ובחינתם וינטר וליברמן זה קצת אותו צד של מטבע, וגם כל מיני התלבטויות אחרות בין גושים, זאת אומרת זה דבר שקיים. ולכן אנחנו נמצאים בימים שבהם ההחלטה היא הולכת להתקבל ממש בשבועיים הקרובים, וזה לא איזה סיסמה שככה אומרים, אנשים באמת מקבלים את ההחלטה ברגע האחרון, בניגוד למה שחושבים אנחנו, שאנחנו מתעסקים בזה כל הזמן. חלק מהאנשים לא יודעים מה היה קודם, ולא עקבו, ולא יודעים שבנט היה גבוה וירד ונהיה איפה שהוא נמצא עכשיו, ולא יודעים נתניהו מה היה באיזה חוק שהוא העביר לחרדים לפני, לא יודע, 4 חודשים. הם לא חיים את זה, ועכשיו מבינים שיש מתישהו בחירות. אני ממש יודע, אנשים עכשיו שואלים אותי, רגע, מתי יש בחירות כזה?
22: זהו,
0: עכשיו,
22: שזה מטורף, שהעובדה ש...
23: עונים למשה קלוגפט כדי לברר מתי הבחירות.
22: לא, העובדה שאנחנו בבחירות הראשונות אחרי השבעה באוקטובר, ואין תחושת דחיפות, ואין אנשים שאומרים, נצא מהבית בכל מחיר. בסך הכל הציבור אדיש, איך אתה מסביר את זה?
0: אני לא יודע אם הם לא יצאו מהבית, אני יודע שאנחנו במדינה, אני יכול לתת לך איזה הסבר פסיכולוגי למה. מה שקרה בשנים האחרונות, בעצם מתחילת הקורונה, זה שהמדינה או הממלכה נכנסה לאנשים לתוך החיים. פעם יכולת לחיות מנותק לגמרי, ואף אחד לא מפריע לך. מהקורונה התחילו להגיד לך מתי אתה יכול לצאת, ואיך אתה יכול לצאת, וכמה להתרחק מהבית, ומה לשים על הפרצוף, ואז הגיעו המלחמות, או שנהיית בסכנת חיים, או ששוב אסור לך לצאת, והים סגור, ונופלים עליך, ויש אזעקות, ואתה צריך לרדת. החיים שלנו נהיו ברמת זכויות הפרט מוגבלות מאוד, ואני חושב שיכול להיות שאנשים באיזשהו מקום עודפים את זה, אומרים עד כאן, שאל תיכנסו לי למרחב האישי, כשאני ארצה להתעדכן במה שקורה, אני אגיד לכם.
22: או שהם מרגישים שהם לא באמת יכולים להשפיע, שהכל גדול מדי, גדול עלינו, האיראנים תוקפים, בעצם זה לא בידיים שלנו, ולא של אף של פוליטיקאי.
0: וגם בואו נגיד את האמת, גם הדברים שלא אומרים כי אנחנו רוצים לייצר דרמה, אנחנו בחודשים של סקרים שאף אחד מהם, חוץ מסקרי מומו פילבר, אף אחד מהם לא מראה איך מישהו מקים ממשלה. זאת אומרת, לא משנה את מי תתפסי עכשיו, את גדי, את בנט, את ביבי, לא חשוב מי. אף אחד לא, אין לו דרך להרכיב ממשלה כרגע מהדבר הקיים, בלי שכמובן... בלי שמישהו אחר מפר הבטחה בצורה דרמטית שהוא נשבע אליה 300 פעם.
22: כן.
0: וגם זה יכול להיות חלק מהתחושה

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: ליבני או בוז'י או וכו וכו, או גנץ, ברמה האישית, הוא תמיד הוביל עליהם. זאת אומרת, מה שקרה פה שיש התנגדות או הסתייגות ממתניהו, ומצד שני, אנחנו רואים שהגוש שמולו יורד. זאת אומרת, המסקנה היא מאוד ברורה שהבחירת הנושאים והקמפיינים שמתנהלים על ידי האופוזיציה פשוט מבריחים את האנשים שבמצב אחר היו לחלוטין נשארים שם. ואני חושב שכשאנחנו רואים, נדמה לי דיברתם על זה לפני הרעיון איתי, יאיר גולן שמאוד בוער לו לדבר נגד חיסול נשיא איראן, וליברמן שמדבר על ירדנים ביהודה ושומרון, וגדי אייזנקוט על חמושים ממצרים. לא נכנס עכשיו אם זה נכון או לא נכון. בחירת הנושאים הזאת היא מזעזעת ברמה אסטרטגית, כי האנשים שהם יושבים על הגדר להלן המתלבטים והמתנדנדים שדיברנו עליהם קודם, הם אותם מביאים דרך נושא ההשתמטות ודרך נושא מדינה לא מנוהלת.
2: יפה, טוב, נתת טיפ חינם לגוש את השינוי. תודה רבה, משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי.
1: ביי חברים, יום טוב.
2: בוקר טוב.
3: תודה.
2: נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: שלום.
10: כן, מי זה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
10: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר תורה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: Let's pay, let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
17: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
19: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
19: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
0: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
20: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים.

0: 750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103
4: FM 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר
5: 7-46, חזרנו ונמצא איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת שס, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים וחודש טוב.
5: חודש טוב. נראה שאתם די בלחץ בשס, הסקרים האחרונים נותנים לכם ככה 7-8 מנדטים, וגם אפשר להגיד שאתם מאותגרים גם מבית. צעירים חרדים הגיעו לכנס בחירות של שס במודיעין עילית, הפרו את הסדר, הביאו להפסקת הכנס הזה, בסך הכל המצב לא משהו בלשון המעטה.
6: לא, ברור שאנחנו בשס מודאגים, מודאגים מהמדינה היהודית שעלולה לברוח לנו, מודאגים מהערך והמוסריות שהמדינה שלנו עלולה ללכת למקום אחר, שאנחנו רואים את השותפים הבאים של גנץ בממשלה, אם זה הדמוקרטים ואם זה שהערבים שרוצים שהם אולי ישמעו לנו המדינה היהודית, בוודאי שאנחנו נהיה מודאגים, ולכן אנחנו לחוצים בשביל להביא כמה שיותר מנדטים.
5: אבל אתם יותר לחוצים מהמלחמה בתוך הגוש, אני שומעת.
6: בשביל המדינה היהודית שלנו.
5: אני חושבת שאתם יותר לחוצים מהמלחמה בתוך הגוש, כי הרב יצחק יוסף יצא לפני יומיים נגד בן גביר, ואמר חס ושלום להצביע לבן גביר, כנראה שהוא יותר מדאיג אתכם מיאיר גולן, כי המצביעים שלכם לא יצביעו ליאיר גולן.
6: אנחנו לא עשינו, רק להזכיר לך שאנחנו, כל הקמפיין שלנו זה על המדינה היהודית, על הערך של היהדות במדינה שלנו.
5: ובן גביר לא יהודי?
6: שם אנחנו שמים, שם אנחנו רואים, אני מסתובב בציבורים הכלליים, ואני שומע שם את הזעקה שאומרים תשמרו לנו על המדינה היהודית שלנו, לאן אנחנו הולכים, לאן פנינו מועדות, מה אנחנו נעשה ביום אחרי התחילות עם חלילה, גוש השיסוי, כך. שם זה הבעיה שלנו, כשרוצים להראות לנו את מורשת מרן, לקחת ולמחוק אותה, זו הבעיה שלנו. כשאני נמצא בכנסים ואני שואל ילד בגיל 5 ו-4, האם הוא שמע על הרב עובדיה והוא מרים את היד שהוא שמע, ואם את מראה לילד בגיל שנתיים איזה והוא מראה הרב עובדיה,
5: אבל אתה לא עונה לי לשאלה.
6: אתה מבינה שאת המורשת הזאת אי אפשר
5: למחוק. הרב יצחק יוסף אמר חס וחלילה, חס ושלום, להצביע לבן גביר. בוא תסביר לי את האמירה הזו.
6: ברור, כי יש מפלגה אחת בכל הממשלה, בכל הכנסת בכלל, שמצהירה על שמירת הערך היהודי של המדינה היהודית, זה רק שס. לא תמציא עוד מפלגה שזה המצב בחירות שלה. לא תמציא דבר כזה.
7: אבל מה מצא או לא מצא? ואם אדם מצביע לבן גביר, אז הוא יקבל מדינה פחות יהודית מאשר הוא מצביע לשס?
6: לא, אבל אני אגיד לך, אדם שמצביע לשס, הוא יודע שהוא יקבל גם את מה שבן גביר רוצה, ויקבל את נתניהו, ויקבל הכי חשוב לו את המדינה היהודית.
7: במה, אבל המדינה, במה אתם תיתנו מדינה יהודית יותר מאשר בן גביר? ובמה אתם תיתנו מדינה יהודית יותר מאשר בן גביר? ונגיד המועמד המוביל אצלו, עמיחי אליהו.
6: המציאות שלנו הוכיחה שאנחנו אלה שבסופו של דבר לוקחים את התיקים המסורתיים עלינו, את מה שהרב עובד יקים, את כל מה שהנפל הזה של הרב עובד יקים, זה בחינוך, זה במקוואות של כל הארץ, שכל יהודי אכפת לו, במושב הכי נידח, ואת השיעורי תורה, אתה יודע, רק בשביל שיעורי יהדות, בשביל לדעת, לא בשביל להיות חרדי, בשביל שיהיה לו מושגים, אתה יודע שפעם ועד היום אני יכול להסתובב איתך במקומות, שתגיד לנער בגיל 15-16, תגיד את קריאת שמה, תגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד בעל פה, תגיד את זה. אני מבטיח לך שלצערי עדיין לא יודעים. אתה אומר להם, אתה יחל חג סוכות, אומרים לך תאריך אחר, 9 באב יכול לחול, וזה לדחות את בתשיעי לחודש. איזה חודש? תאמין לי, זה מפריע לי, ובאמת זה מפריע לי, ובאמת זה כואב לי, אני לא רוצה להגיע לשם. כי אצלנו יקבלו גם חברתי, גם נתניהו, גם ביטחון, הכל יקבלו דרכנו. אבל חשוב מאוד לנו לשמור על המדינה היהודית. אנחנו לא רוצים שנגיע למצב שאנחנו ניכנס, וכל אחד שרוצה להיכנס למדינה שלנו, יעשה וי ויגידו, טוב, הוא יהודי וזהו, תבדוק אותו, בוא נבדוק את היהדות על מנת שיכנס, והמדינה שלנו תשאר כמדינה יהודית, ולא מדינה ככל העמים.
7: מאידך אני אגיד לך גם מה עוד מקבלים כשמצביעים לכם. אתה מכיר בטח את הישיבה ברכסים, נכון? אני מבין שאחת הישיבות הספרדיות היום הגדולות.
6: כן.
7: אתה ראית מה הראה שם בשבועות האחרונים?
6: אני ראיתי. אני
7: כן,
6: ראיתי
7: בוא,
6: ואני,
7: בוא
6: ואני אומר
7: למיש...
6: ואני מתנער, סליחה, אני מתנער, אני לא מבין למה מזמינים בכלל ישיבה כזאת או אחד כזה. אגב, אני אגיד לך, שאני הסתובבתי גם בחתונות, והסתובבתי באירועים, שהוא שם יכול להיות גם מהבחורים האלה, ויש כאלה אצלנו גם בתוכנו קיצוניים שקשורים לפלג, וזה אתמול יצא עליהם הרב יצחק יוסף.
7: אבל בוא נגיד רגע למאזינים, כן, יש סרטון שמתעד את עשרות אולי מאות בחורים מהישיבה הזאת שרוקדים בשמחה בחוקי הציונים, אין לנו מאמינים, ובלשכותיהם אין לנו מתייצבים. אז אני אומר, אני מצביע ש"ס, וזה מה שאני מקבל, ישיבה שממומנת במיליונים מהמיסים שלי, ורוקדים בשמחה רבה בנמות ולא נתגייס.
6: גם מהמיסים שלי ומהמיסים של שנינו ביחד, גם אצלנו יש עובדים בו.
7: אז מהמיסים שלך זה בסדר שהם עושים את זה?
6: אז אני אומר דבר אחד, אני אמרתי למעלה מ-86 דיונים שהיו בוועדה, בוועד חוץ וביטחון, ואני הייתי זה שאחראי על הדיונים ולשבת שמה ולהיות בכל הדיונים האלה. אמרתי, וכל פעם שתחשבו שלא ותנסו להעלים את זה, אמרנו את זה, שאנחנו דואגים למי שיושב ולומד, שיוכל לשבת ולימד. ומי שלא, אנחנו נדאג, הוא ילך לצבא, והצבא יסדר את המסלולים שמותאמים, שמי שרוצה להיכנס חרדי, יצא חרדי. אנשי הפלג האלה, אותם שאתה רואה אותם, ותמול שהרב יצחק יוסף בא ואמר שזה חיול השם, את זה אתם לא מצטטים. אבל מה שעכשיו אתם רואים בישיבה אחרת, אתם כן מצטטים. זה שמתחת לבית שלי, לא מתחת לבית שלי רק, עלו לתוך הבית שלי, ספקתי אלימות, אני ומשפחתי, מאותם אלה. מאותם אלה, אז לי תיתנו מוסר מאותם אלה. אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, הם לא בחלקנו, הם לא איתנו, אני לא רוצה אותם איתנו גם. אני לא רוצה להיות חלק מאותם אלה שעושים את החיול השם, לא אלה איתי.
7: אז אתה מוקיע את ישיבת רכסים בעצם פה.
6: אני רוצה להגיע למדינה היהודית שאני שומר עליה. המצב של המדינה היהודית שלנו בערכים במסורת, שילד לא ידע מה זה שמה ישראל, זה הכאב שלי.
7: אז אני אומר רק, אנחנו שומעים ממך הוקעה לישיבת רכסים.
6: אני מוקיע כל אחד, לא רק כל אחד ואחד, תקשיב טוב, כל אחד ואחד שעושה חיול השם ושמתנהג באלימות ועושים דברים שלא לא אמורים לעשות, זה לא בבית ספרנו. זה לא בבית ספרנו. לא יכול להיות שיהיה מקומות שיהיה אנשים שיבואו והתנהגו באלימות כלפי שוטרים, כלפי אזרחים, לא משנה כלפי מי, כלפי המשפחה שלי. אני ספקתי מאותם אלה שבאו והפגינו אלימות מתחת לבית שלי. אבל אתם תמיד לוקחים את זה למקום הזה. אנשים רוצים לשמוע את הערכים, את המסורת, לא של מרן השבוע, של הרב עובדיה יוסף. 13 שנה, ילדים זוכרים את זה שלא הכירו אותו בכלל, פתאום מכירים ויודעים. על מה? את זה רוצים למחוק את המורשת הזאת. בוא תסתכל מה קורה.
7: לא, אף אחד לא רוצה למחוק את המורשת הזאת.
6: הילולות באשדוד לבד. אתה יודע בכמה מקומות בארץ השבוע היו? למה?
7: מעולה, אבל אף אחד לא רוצה למחוק את המורשת הזאת. פשוט החוויה, התחושה כלפי ש"ס היא שאתם צינור דו-כיווני. מצד אחד, כלפי הקמפיין, מה שאתם עושים, כן, הקמפיין שלכם כולו עסוק במשפחה שיושבת לשולחן השבת, ויש בה את החייל ואת בן הישיבה ביחד, ומצד שני, בפועל, במציאות, בקדנציה, אתם הרבה יותר קרובים לישיבת רכסים מאשר למסורתיות המתוקה הזאת שאתם מנסים לייצר פה.
6: קודם כל, אני מסכים איתך שההסברה שלנו יכול להיות שהייתה לקויה. נכון, לא היינו תמיד בתקשורת, היינו יותר עסוקים בעשייה. קח את העשייה של ש"ס, ותראה, אנחנו אותה משפחה המזרחית, לא יעזור לאף אחד כלום. לי במשפחה שלי, כשאנחנו יכולים לשבת סביב שולחן אחד, תראה את החייל, תראה את העובד, תראה את האדם בלי הכיפה, תראה את האדם עם הכיפה השקופה, ותראה את האדם עם הכיפה הסרוגה, ותראה את הבחור ישיבה ואת האברך. זו המשפחה שלנו, זה לא קמפיין, זו מציאות. זו לא קמפיין, זו מציאות. תיקחו את זה בחשבון, תתחילו להאמין בזה. זה עם ישראל, זה המשפחה האמיתית שאותה אנחנו מייצגים כל השנים, לא 4 שנים, מאז קמה תנועת ש"ס בתנועתו של מרן, בהוראתו של מרן, עד היום. הרב עובדיה יוסף חי ונושם איתנו, אנחנו חיים אותו, הולכים בדרכו, ונמשיך ללכת בדרכו, ולא יעזור לאף אחד. זו המורשת, ואיתה נמשיך.
5: טוב,
7: אנחנו, כן, יש עוד משהו אילי שחשוב לך פה לוודא עם חבר הכנסת אזולאי?
5: תראה, שוב, אתה מדבר על מורשת הרב עובדיה, אפשר שוב לבוא ולומר שבנותיו של הרב עובדיה אמרו בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נצביע לש"ס.
6: את יודעת מה, זה גם זה אני אתן לכם. אתם אנשי תקשורת, התפקיד שלכם לשמוע בשתי אוזניים, לא באוזן אחת.
7: נכון.
6: שמעתם בנות של הרב עובדיה, את הבת שלו הרבנית שרה, שמעתם? את האמת.
5: לא, אבל שמענו את שתי בנותיו האחרות.
7: לא, אבל זהו, השעה שלנו ממש עומדת להסתיים, נשמח שתחבר אותנו לרעיון עם ביתו, רבנית שרה.
6: אז אני אחבר אתכם לרעיון, שאמרה זו מורשת מרן, זה הדרך, זה התנועה שמרן הקים, ואני אצביע להם, ואני אעזור להם וכל מה שזה, כי זה הדרך האמיתית של אבא מה שהוא רצה. אבא היה לו במשפחה, הוא חינך דור שלם את הילדים שלו לבני תורה.
5: טוב, אז בואו, קבענו, תארגן לנו רעיון עם הרבנית שרה, ואנחנו נשמח לשמוע את דעתה. תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. בסדר גמור, לקחנו.
7: נתאם באמצעותך, תודה רבה.
5: יושב ראש סיעת ש"ס, תודה.
6: אני קודם כל רוצה להודות לכם, ושחודש טוב ומבורך לכל המצוות ובחירה הנכונה. תודה רבה.
7: תודה, תודה.
5: טוב, מסתיימת לנו השעה, אחרי השעה היו פה עוד הרבה מאוד דברים מעניינים, יהיה פה אופר וינטר, ויהיה פה גם יואב הורוביץ, עכשיו הוא במפלגת ישר, אבל לשעבר הוא היה ראש הסגל של בנימין נתניהו, יש הרבה דברים מאוד מעניינים לדבר איתו.
7: ודברים, ואותי הכי מעניין לשאול את אופר וינטר, האם האמירה הזאת לנתניהו יכול לקפוץ לי, האם היא הייתה מתוכננת, או שזה השליפה של רגע, ממש עוד כמה דקות נדע.
5: מהדורה כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר במאה ושלוש FM.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השבוע.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
6: FM. אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לרצח בבאר שבע, גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו, מחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שעה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלעון.
11: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שיזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה. כשלאחר מכן, אחרי שהיא פונתה לבית החולים, נקבע מותה.
10: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה ל7 ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החותים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
12: פחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
10: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: עכשיו עמיחי עטלי ואילאיל שחר, 7-9 ב-103 FM.
19: כן, 8:04, חזרנו ונמצא איתנו על קו הטלפון תת אלוף עופר וינטר, יור עמך ישראל. שלום, בוקר טוב.
20: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב לכל עם ישראל.
21: אמן. מה שלומך הבוקר, תגיד, אחרי הסערה שחוללת אתמול?
20: אני יודע, זה לא סערה. תראו, אנחנו באמת באמת, שמעתי הערות, אבל המון המון מתקשרים אליי, תקשיב, מה שעושים לכם זה לא יאומן. תראו, אנחנו סופגים מהיום שהכרזנו, התקפות חסרות פרופורציה, פרועות, במי פוגעים? בסיגל קראוניק, אלמנתו של רב שץ קיבוץ בערי אריק, שאותו מצאתי ב-7 לאוקטובר והבאתי אותו, אספתי אותו, כשנלחמתי שם. במי פוגעים? ללי דרי, אם שכולה, יורדים עליה לפסים אישיים שאני מחזיק אותה כל הזמן.
19: רגע, אז מה אתה בעצם אומר? שהמשפט הזה אתמול שאמרת בפגוש את העיתונות שביבי קפוץ לי, זה היה איזושהי תגובה אמוציונלית למתקפות הקשות שאתם חווים?
20: לא למתקפות שאנחנו חווים. אני אגיד על מה אמרתי, גם צריך להסתכל על מה אמרתי את זה. אני אמרתי שאנחנו באנו להוביל דרך. באנו להוביל דרך שתהיה פה הכרעה באמת, ואפשר לעשות את זה, אני אומר לכם, ואפשר לבצע הגירה, והייתה הזדמנות, ועדיין יש, צריך רק לדרוש את הדבר הזה. אז באנו להוביל דרך. מה הסיפור? שאני עומד מול נתניהו, ואני מבין מה הוא פאניקה, כי סוף סוף מישהו עומד מולו, ואומר לו, אנחנו לא צ'ק פתוח. וזה מלחיץ, לא שאנחנו לא עוברים או לא זה, אני אומר לכם עוד דבר, תראו, בסוף אנחנו עובדים רק אצל עם ישראל, ומה ש... קומם אותי, ושם יצאתי, זה שהמראיין בן אומר לי פעם שלישית, אז הוא אלה, אבל הוא בוחר בגולדקנופ. אז אמרתי את מה שאמרתי, אני מדבר מדם ליבי, הלוחמים שלנו הם הדבר הכי יקר לי.
19: זה לא היה משפט מתוכנן?
20: לא, אני באתי מהעם, ובאתי מהלוחמים, אותם אני מייצג, נלחמתי איתם בקרב, ועליהם אני לא אבטר. הגיע הזמן שסדר העדיפות במדינת ישראל יהיה שונה, שהלוחמים שלנו יעלו, נעלה אותם על נס, והגיע הזמן להכריע גם. תראו, המלחמה...
21: אז רגע, לא, שנייה אחת לפני כן, אליל שואלת אם זה היה משפט מתוכנן, אתה אומר שלא, האם אתה גם רוצה לנצל את הבמה שלנו ולהתנצל עליו?
20: אני חושב שאפשר אולי אחרת, אבל זה לא משנה, אני אומר, יצא מדם ליבי על הדבר שאומר, אנחנו לא נהיה צ'ק
21: פתוח. לא, אבל אתה מבין שכאילו כרגע עסוקים, ודאי שעוד רגע נעסוק גם בתוכן, כרגע עסוקים מאוד במשפט הזה, בנימין נתניהו כמובן נצל אותו ומוציא סרטון, עופר וינטר זה בנט 2, תיזהרו, אז כנראה שזה עשה לך נזק, לא?
20: אני לא יודע אם זה עשה נזק, אני אגיד מה כן. אני חושב, בזה נתניהו עסוק, אתה מבין? זה שהיה שבוע שעבר, הפגנה נוראית, שקוראים של ה... הפלג הקיצוני החרדי, ודורכים שם ואומרים, צהל הוא צבא האויב.
19: טוב, בוא רגע, אבל נשמע, בוא נשמע את התגובה של נתניהו אחרי האמירה הזו שלך, ואז תוכל להגיב, בסדר?
0: טוב, זה ברור. וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. בנט גם כן הבטיח, אני אלך עם הימין, הלך עם האחים המוסלמים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר, שנתניהו צריך ללכת, בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, וועדת חקירה בראשות הדיפ סטייט.
19: הוא אומר שבעצם א', שבסוף תלך עם השמאל, וב', שאתה עושה הכל כדי להפיל אותו.
20: אני חושב שנתניהו עצמו לא מאמין למה שהוא אומר על העניין הזה. אין סיכוי. אני אמרתי שהממשלה הזאת, הנוכחית, היא גרועה למדינת ישראל, שהיא נותנת לגולדקנופ את האצבע ותוקעת את המשרתים, תוקעת שלא יהיה פה גיוס. אבל מה עוד אמרתי? לעולם, אני באמת מאמין בזה מתוך עומק נשמתי. אין סיכוי. אני לא אהיה בשמאל, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס. אתם יודעים למה? כי זה מסוכן למדינת ישראל. זה מסוכן. ולכן אני חושב שגם הוא לא מאמין למה שהוא אומר, וזה קמפיין. קמפיין. קמפיין. לא
19: אבל אתה אומר, אני רוצה ממשלת ימין עם בנט וליברמן והליכוד, אבל גם בנט וגם ליברמן לא מסכימים לשבת תחת נתניהו כראש ממשלה. אז איך אתה מתכוון להנדס את זה? זה הרי wishful thinking שאין לה שום התכנות.
20: לא, אז אני אגיד קודם כל, תראו, הגיע הזמן לאחד את הימין האמיתי. כל מי שדואג, שצועק שהוא ימין, שיבוא ויפסיק לצעוק לנו מהיציע. ואני לא זה שאחראי על הקמת הממשלה, הרכבת הממשלה. אני יודע מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים הכרעה. אנחנו דורשים שיהיה פה גיוס אמיתי, ושהחרדים יוכלו להיות באמת חלק מצהל, ושיעשו פעולות לעניין הזה. ואני לא מרכיב את הממשלה. תגידו נתניהו, שיועיל בטובו, אבל מה לא ניתן? אני לא מוכן להיות, לא אני ולא אנחנו, לא נכנסנו לפה כדי שהמציאות הזאת יימשך. אני אגיד עוד דבר, אתם יודעים מה, אני רוצה להרגיע את נתניהו, וגם את סמוטריץ' ואת כל מי שנמצא שם. אני אומר פה בכנות, מי שמרוצה, אני אומר לכל עם ישראל, מי שמרוצה ממה שקורה פה בשלוש שנים האחרונות, בהיבט זה שהלוחמים שלנו מסרו נפש ואין אחרה, מי שמרוצה שלא הגרנו ולא התחלנו הגירה ואנחנו מושכים את הזמן אחרי שטראמפ נתן לנו, מי שמרוצה מהפרוטקשן והנשק הלא חוקי שיש פה במדינת ישראל שהוא יעמוד לגדנו, מי שמרוצה מכל המצב הזה, חבר'ה, אני אומר לכם, בבקשה אל תצביעו לנו, אל תצביעו לנו, תצביעו למפלגות הקיימות, תמשיכו עם זה. מי שרוצה להצביע אותו דבר ולקבל תוצאה שונה, הוא חייב להצביע למפלגה החדשה שלא הייתה
21: שותפה לפרוטקט. זה עושה הרבה שכל האמירה הזאת, אבל שאלה עם אופיר וינטר, אני אגיד לך במה אולי נתניהו צודק שאתה מקביל לבנט, אתה כאילו מבטיח שתי הבטחות שהן קצת סותרות אחת את השנייה, וזאת הבעיה, וזה מה שמקביל לבנט בממשלה הקודמת, מצד אחד הבטיח שלא יהיו בחירות נוספות, מצד שני שהוא לא ילך לממשלה עם האחים המוסלמים. ואתה מבטיח מצד אחד, אני אלך לממשלה רק עם נתניהו, מצד שני, אני אשבור את הברית ההיסטורית שלו עם החרדים, ואכפה עליהם דברים שהם לא רוצים היום. והשאלה אם אין כאן איזו סתירה מובנית.
20: אין סתירה מובנית. מישהו אומר, לא אני אמרתי, לא נפלתי בזה, אמרתי, אני האמנתי לנתניהו. כשאמרתי, אני האמנתי לנתניהו, שהוא אמר, אני רוצה ממשלה, התפקחתי. גם אני רוצה ממשלה ימנית, רחבה, שתוכל להוביל להכרעה. כי הממשלה הזאת עובדה, היא לא מסוגלת. יכול להיות שהם רוצים. הם לא יודעים איך. הם לא מסוגלים. אז לא להאשים את הרצפה שיקומה, חברים. הקונסטלציה הזאת היא לא טובה.
19: יועז הנדל קרא לך ביום חמישי, בוא נקים ביחד גוש חוסם לממשלות לא ציוניות. בלי חרדים ובלי ערבים, למה אתה לא מצטרף אליו?
20: אני אגיד רגע, אני לא יודע מה זה גוש חוסם, אני אגיד רגע משהו על יועז. תראו, יועז הוא לא אדם שנכנס לפוליטיקה היום, הוא לא חדש, הוא היה עבר כמה וכמה מפלגות, יועז היה בממשלות, מה הוא עשה כדי לשלב את החרדים באמת בצהל? תשאלו. אז חבר'ה, לעשות קמפיין פוליטי זה אחד.
21: לא, מה שקרה מאז, שכמובן 7 באוקטובר, טלטל את חיינו, וגם הבהיר היטב מה הצורך בחרדים.
20: ברור, אבל אני עסקתי בזה 12 שנה. אני בצהל, בלי שביקשו ממני, הלכתי לדאוג לציבור החרדי שיוכלו לשרת, הקמתי פלוגות חרדיות, גם בגבעתי, גם בצנחנים, וזה, אני אומר לך, זה אפשרי. אני מתכוון לעשות את זה גם בהמשך. ועוד דבר, מספר 2 שלו, שזה זליחה, אומר שהוא יישב עם יאיר גולן. אני לא אשב עם יאיר גולן. לא משנה מה יקרה, הבן אדם פוגע במדינת ישראל. פגע קשות.
19: טוב, אני רוצה לשאול אותך על הרשימה שלך. ראינו בשבוע שעבר את הקמפיין של הליכוד נגד יוסף חדד, הוציאו אמירות שלו על מדינה פלסטינית מלפני כמה שנים, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שאולי חלק מהרשימה וחלק מהאנשים שם אתה לא מכיר אותם עד הסוף, אולי אחרי הבחירות שהם ייכנסו לכנסת, הם יוכלו לקחת את המנדט ולעבור לבמה או לפלטפורמה פוליטית אחרת.
20: אני מאמין ביוסף חדד, הוא לוחם גיבור ישראל, גיבור שהיה בגולני ונפצע בקרב בלבנון. יוסף חדד הוא המסביר, האדם של הלוחם, הסברה הכי טוב שיש למדינת ישראל בעולם. אבל אני אגיד מה כן, מותר לאדם לשנות את דעתו כמו שאתה אומר. רק חמור לא מחליף, לא משנה דעה, ואחרי השבעה לאוקטובר, שבעה באוקטובר הוא שינה את דעתו. אבל עוד דבר, יותר חמור מזה. מי שרצה את יוסף חדד עד הדקה ה-90 לפני שהכרזנו וניסה לפרק אותנו כבר אז, זה היה נתניהו. שראינו אותו בליכוד. נלחם עליו. אז הוא היה טוב לליכוד, אבל כשהוא לא הסכים, והוא אומר, אני, יש לי עמדות, אני מצטרף לעמך ישראל כדי להביא הכרעה אמיתית, אז הוא לא טוב. חבר'ה, אני לא מנהל קמפיין על אנשי הליכוד, כי אני לא מנהל קמפיין שלילי. לא מנהל קמפיין שלילי על כל חברי הכנסת של הליכוד, ויש הרבה מה להגיד על חלק מהם. אני רק אומר לכם דבר אחד, יוסף חדד איתנו מלא, חושב שצריך הכרעה. אתם יודעים מי לא...
19: למה לדעתך הם נטפלים דווקא אליו מכל הרשימה שלך?
20: למה? כי את יודעת למה? כי שאלי אותה, אני לא יודע, אבל אני אגיד רגע דבר אחר. את יודעת, מי כן הסכים שתהיה מדינה פלסטינית? לא לפני 5 שנים, דרך אגב הסרטון של יוסף זה לפני 5 שנים. מי הסכים שתהיה מדינה פלסטינית והסכם קנייה אחרי שהלוחמים שלנו הקיזו דם בעזה ואמרו להם עד הניצחון המוחלט כל פעם מחדש? מי? הממשלה הזאת בראשות נתניהו הסכימה על ההסכם של 21 הנקודות של טראמפ, שהסעיף, אני לא זוכר אם זה 19 או 20 שם, אומר מדינה פלסטינית היום, לפני שנה, לא תגידו לפני השבעה באוקטובר.
19: כן.
20: אז חבר'ה, הפוסל במומו פוסל. אני לא בטוח שהם מאמינים לעצמם, אבל זה קמפיין, בשביל קמפיין אפשר לעשות הכל, לרדת גם נמוך.
19: תודה רבה, תת אלוף עופר וינטר, יורם חי ישראל.
20: תודה,
1: יום טוב, שבוע טוב.
19: פרסומות, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
22: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
23: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
24: 103 FM.
25: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתו תבור.
27: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
28: האקדמית רמת גן.
29: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
30: בקו נמכר יותר,
31: יותר,
30: יותר,
31: יותר,
30: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
33: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתא תבור.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתא תבור.
13: 103.7.9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
14: 8:18, חזרנו, תובנות שלך, תעלי על השיחה עם וינטר?
15: מרגישים קודם כל שהוא מאוד חי את זה והוא אמוציונלי, כן, נכון, עצמת לב, כאילו איך הוא קורא גם חבר'ה, זה צועק לנו כזה, וזה אגב זה להט שכנראה הוא נכון וטוב, בטח בקמפיין, ובוודאי אם זה הקמפיין ראשון שלך.
14: ולגבי המשפט הזה של ביבי יכול לקפוץ לי.
15: שחט ממנו סוג של התנצלות, לא?
14: כן, נראה שהוא עשה, שהוא גם הוא מבין שהוא עשה טעות.
15: כן,
14: לפחות טעות פוליטית.
15: כן, יכול להיות שהייתי צריך לומר את זה אחרת וכאלה. כן, מעניין. עכשיו תגידי, ביותך כתבת מדינית, האם צריך להיות לתקשר עם יואב הורוביץ לשעבר ראש הסגל של בנימין נתניהו?
14: האמת שאני לא חושב, היינו, לא כל כך היינו באותם שנים, אבל כן, אני חושבת שאולי קצת הייתה איזו השקה, אבל בוקר טוב, יואב הורוביץ, ממקימי מפלגת ישר, ולשעבר ראש הסגל של נתניהו, שלום.
16: בוקר טוב.
14: תראה, האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, דיבר לראשונה אחרי 3 שנים על הלילה הגורלי הזה, והוא סיפר שם איך הוא שומע מאותה מזכירה שראש הסגל, צחי ברוורמן, מגיע אליה ודורש ממנה לשנות את שעת השיחה בפרוטוקול של אותו הבוקר, בוקר השבעה באוקטובר. זה דברים מסוג זה, אתה נתקלת במעשים כאלה?
16: קשה לקבל, קשה לשמוע.
15: אם אתה יכול טיפה רק לשפר את מיקומך או את איכות הקו, אנחנו שומעים אותך עם איזה הד כזה.
16: אתה שומעים אותי יותר?
14: כן, קצת יותר טוב.
16: אוקיי, אז אני אומר שזה פשוט אסון. וברשותכם, אני רוצה לגעת לאחוז, כמו שאומרים, את השור בקרנב. ההתנהלות של הלשכה שאנחנו נחשפים אליה, וההתנהלות של נתניהו, בשנים האחרונות, מובילים לחיסולה של מדינת ישראל, לא פחות. כשדברים כאלה קורים במקום הכי חשוב, הכי סודי, בקודש הקודשים של מדינת ישראל, זה הובלה לחיסולה של מדינת ישראל, לא פחות מזה.
14: אבל בוא תסביר לנו, אתה היית שם, לדעתך, זו יוזמה עצמאית של ברוורמן?
16: הסיכוי שזו יוזמה עצמאית של ברוורמן היא אפס. יש פה תרבות שהיא תרבות של שילוב של הישרדות אישית בכל מחיר, תרבות של ארגון פשע.
15: לא, אבל עוד לפני שאתה אומר תרבות של ארגון פשע, אתה היית שם. האם אתה, כמו שאתה מכיר את מערכת היחסים הזאת, האם יש מצב שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו אומר לאדם כלשהו, בכיר בלשכתו, אומר לו, שומע, יש לנו בעיה עם, עם השעות של הפרוטוקולים, גש בבקשה לקצרנית, תדאג שהשעה תוקדם ותשתנה.
16: אתם יכולים לחזור על השאלה, כי נקטעתם, בבקשה.
15: אני אומר, האם אתה, כמו שאתה מכיר את בנימין נתניהו, יש סיכוי שהוא עצמו יפנה לראש הסגל ויגיד לו, לך תדאג שתשתנה השעה בפרוטוקולים?
16: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס.
14: כלומר, אתה אומר, ב-100% ההנחיה ניתנה לו על ידי ראש הממשלה.
16: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל לבד ויזם את זה חודש וחצי אחרי התאריך הוא אפס.
14: אוקיי, אבל כמי שמכיר את מאחורי הקלעים של הלשכה הזאת, מה היה יכול להיות האינטרס של בנימין נתניהו בנקודת הזמן ההיא בינואר 2024 לשנות את שעת השיחה?
16: אני לא יודע לפרש, ואתם עצרתם אותי כשאמרתי התנהלות של ארגון פשע. זה התנהלות של ארגון פשע, אני לא יכול לפרשן את זה, אני לא רוצה לפרשן את זה. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרות בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון? אני באמת שואל אתכם, שואל את המאזינים ששומעים אותנו, מה עוד צריך להבין שאנחנו מדובר פה באנשים, בקולקציה של אנשים, לא ישרים, שנמצאים במקום הכי משפיע במדינת ישראל, ומנהיגים תרבות של שקר.
14: תראה,
16: לנו, שנייה, כן. אני באמת, אני לא מתראיין כן. הרבה אליל, אז אני, כן, ואני בקשה. באמת מדבר, כי אין דבר יותר חשוב מלשכת ראש הממשלה שתפעל בסטנדרטים הכי איכותיים והכי ישרים, שהבטיחו לנו שנים, הבטיחו לנו שנים ביטחון וקיבלנו אסון. מבטיחים לנו שנים שמורידים את מחירי הדירות ודירה הפכה להיות חלום. אוכל אי אפשר להשיג. מדובר פה באמת בסוג של הולכת שולל, של ציבור שלם, שיושב ומסתכל, ובמקום שהם יהיו דוגמה לאיך צריך להתנהל, הם מתנהלים כמו ארגון פשע.
14: אז אני רוצה לקחת אותך עוד צעד קדימה בעניין הזה. התגובה של לשכת ראש הממשלה לכתבה הזאת הייתה מדהימה. הם פשוט האשימו את האלוף במילואים אבי גיל, ואמרו, הוא ידע על הרצון של חמאס לטבוח בישראל מראש, ולא העיר את נתניהו ולא עדכן את נתניהו, הפילו עליו את האחריות.
16: אז הם אמרו, הרמטכ"ל מזהיר כבר, מתחנן, הרמטכ"ל, שחסרים לו 15,000 חיילים, ואני שומע כבר קולות מהשופרים מסביב, שגם כן מאשימים אותו בשיתוף פעולה עם קפלן. מה, כולם משקרים? כולם מנסים, כולם פוליטיים? אנשים מדברים, אנשים שהקדישו את כל חייהם, גם אני, שהייתי הכי קרוב אליו בעולם, ושעבדתי שם כמה שנים, וראשי שבק, ורמטכ"לים, ושרי ביטחון, וכולם יושבים ומצביעים על זה שמדובר פה בחבורה של שקרנים, בחבורה של אנשים שלא ראויים, והם עסוקים במבצעי השפעה, והם אומרים כרגע, הדבר הכי, הם לא מתייחסים לעובדות, אלא הם הולכים לקונספציה הזאת של בגידה.
14: אתה יכול לסרטט לנו איך נבנות הקונספירציות האלה? איך, ראש הממשלה עצמו, הוא יושב והוא בונה את המתווים האלה, הוא גורם לאחרים להאמין בהם, הוא גורם לעצמו להאמין בהם?
16: שנים אמרו, זה לא הוא, זה שרה. אחר כך אמרו, זה לא הוא, זה הלשכה. אחר כך אמרו, זה לא הוא, זה השרים. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אחראי אישית לכל מה שקורה שם. אי אפשר לזרוק את האחריות. הוא אחראי לזה ש 90,000 חרדים לא מתגייסים. הוא אחראי לכל מה שקורה שם. מדובר באיש מחירות טוב, שיודע לעשות מבצעי השפעה, ומוביל אותם למבצעי השפעה, אבל אנחנו לא צריכים אנשי מחירות, אנחנו לא צריכים מבצעי השפעה, אנחנו צריכים אנשי אמת, אנשים שיקחו, שיובילו אותנו, שכשהילדים שלי, יש לנו ארבעה בנים, שלושה מהם בצבא או במילואים, ואחד מתגייס, וכמו אלפי משפחות אחרות, הם צריכים להסתכל על ראש הממשלה, ואומרים, כזה אני רוצה לחכות את ההתנהגות שלו. ומה הם רואים? הם רואים שם שקרן, הם רואים שם נביא שקר, הם רואים שם מישהו שמתעסק במבצעי השפעה, ואל תעשו לו הנחות.
14: אתה אומר דברים מאוד מאוד חמורים.
16: Obviously,
14: נתניהו לא התהפך ביום אחד. גם כשאתה היית שם, ראית כנראה דברים מאוד מאוד פסולים, כי אם זה דפוס פעולה של בן אדם, הוא כנראה הולך איתו שנים אחורה. למה אז לא קמת ואמרת, למה לא צעקת, למה לא עצרת את זה שהיית בתוך הלשכה?
16: כשאני יצאתי מהלשכה ב-2019, התראיינתי ואמרתי שאנחנו לפני אסון. תקראו את מה שאמרתי. נכון, לא התראיינתי יותר מדי, אבל ממש עם היציאתי מהתפקיד. עכשיו,
15: למה? כי מה זיהית כבר אז לפני? איזה אסון?
16: זיהיתי שהשילוב שאחד, שהמדינה... היא במקום, היא לא במקום הראשון, אלא הוא במקום הראשון, וההישרדות האישית במקום הראשון, והבריחה מהמשפט ומדין צדק הוא לפני הכל, ושני הדברים האלה, ניהול המדינה, והמדינה במקום הראשון, וכמו שהוא מתנהג, לא הולכים ביחד, ולא מתאימים לערכים שלי. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד. אני מודה, זה לא קורה ביום אחד, אני מאוד רציתי לעבוד איתו. והיינו מאוד קרובים, לא היינו חברים, והיינו מאוד קרובים, לא מעט שנים.
14: הרצת אותו?
16: אבל שלב אחרי שלב אחרי שלב, אתה מבין שהבן אדם, ואת שאלת האם הוא כן, הוא גם, יש איזה מין תכונה כזאת, שהוא משקר והוא מאמין לשקרים של עצמו.
15: במה זה מתבטא למשל?
16: אז עוד פעם, כשאתה אומר, כשאנשים שהיו הכי קרובים אליך, היועצים הכי קרובים שאתה מינית, רמטכ"לים וראשי מוסד וראשי שבק, אומרים לך כולם אותו דבר, מזהירים אותך ומדברים, ואתה הופך אותם אחר כך, שוב, אחרי שאתה מינית אותם, אתה הופך אותם לבוגדים ולקפלניסטים ולאנשים שחותרים ואנשים פוליטיים, זה אסון.
15: יש איזה מוטיב חוזר כזה של באמת התנערות מהם והחתמה של הקודם לשעברים, אבל תגיד, דווקא מה שמעניין בדמות שלך, יואב הורוביץ, זה שאתה איש ימין, נכון? אתה בדעותיך המדיניות והביטחוניות.
16: אני איש ימין ואני גאה בזה שאני איש ימין.
15: לא, ולכן אני אומר, זה מעניין מאוד, בסוף עכשיו, אם אנחנו מקבילים את השניים, שמים אחד מול השני את גדי איזנקוט לעומת בנימין נתניהו, מי יביא לנו מדיניות תקיפה יותר כלפי האויבים בכל הגזרות? אתה יכול להגיד בוודאות שמדובר בגדי איזנקוט?
16: יש לכם איזשהו ספק, אחרי השביעי באוקטובר נפל עלינו האסון הכי גדול, 2,000 הרוגים, עשרות אלפי פצועים, אנחנו מדממים, אנחנו אבלים, ונשאלת השאלה הזאת, ברור שגדי איזנקוט, בן אדם שהקדיש את כל חייו לביטחון מדינת ישראל, ומספיק עם, שוב אני אומר, מספיק עם הנביאי שקר האלה, שמבטיחים לנו ביטחון ונותנים לנו אסון. שמבטיחים לנו הורדת יוקר מחיה, והופכים את האוכל לאנשים לא מסוגלים לקנות פה אוכל. שמבטיחים לנו דירות מוזלות, והדירות, אף אחד לא מצליח לקנות דירה מהזוגות הצעירים. אז אני אומר, גדי איזנקוט, הוא ההפך מנתניהו בהיבט הזה. אנחנו מדברים עוד פעם על הגיוס לצהל. הרמטכ"ל מתחנן ואומר שאנחנו לפני אסון, הוא צריך 15,000 חיילים קרביים. אז זה שירות לכולם או השתמטות, זה או אחריות או בריחה מאחריות, זה טובת המדינה או טובתו האישית של נתניהו, זה חיבור בינינו וריפוי או פילוג.
14: אבל אמרת פה, יואב הורוביץ,
16: זה או גדי איזנקוט, כן. או בנימין נתניהו.
14: אמרת פה, יואב הורוביץ, משהו מאוד מאוד מעניין, אמרת באיזשהו שלב נתניהו מאמין לשקרים של עצמו. זה אמירה מאוד קשה על ראש ממשלה, זה אמירה על ראש ממשלה, זה אמירה שאולי אומרת ראש הממשלה לא תמיד יודע להבחין בין מציאות אמיתית למציאות מדומה.
16: הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל יותר חשוב, הכוח משחית את הקשר למציאות. וכשאתה נמצא מוקף שנים על שנים בסביבה של אנשים שהקישור היחידי שלהם הוא שהם נאמנים, ואין מי שיגיד לא, ואין מי שיעצור. אתם יודעים, אני, בתקופה שלי, אני השתדלתי, וכשאמרתי לא, אמרתי קודם כל כדי לעזור לו, כדי להציל אותו, כדי להביא לו ערך. היום האנשים...
14: ואז מה קרה? הוא סימן אותך כבוגד?
16: לא, אבל היה תהליך שסיומו הוביל לזה שהיינו נאלצנו להיפרד. אתם יודעים, באמת אני אומר, זה מדם ליבי ומדם ליבם של עשרות אלפי אנשים במדינת ישראל. בארגון פשע, כשאתה רוצה להוכיח נאמנות, אתה צריך לעשות הכל, וזה מה שקורה. אם הדברים האלה, תראו, היה, מה עוד אנחנו צריכים? אתם יודעים, אני...
14: אבל לך, כראש הלשכה, הייתה תחושה שאתה, אתה אומר פה דברים קשים, הייתה תחושה שאתה פועל בתוך ארגון פשע, שהלשכה מתנהלת כמו ארגון פשע?
16: המצב הלך והידרדר, נתניהו שלפני 7 ו-8 ו-9 שנים, נתניהו שלפני המשפט, הוא לא נתניהו של היום, יש תהליך, ואני אומר עוד פעם, הכוח משחית, וכשהכוח הוא נמשך הרבה זמן, הוא משחית מאוד. והוא משחית, אני אומר עוד פעם, הוא משחית את הקשר למציאות.
14: טוב, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה על הדברים, יואב הורוביץ, ממקימי מפלגת ישר, ולשעבר ראש לשכת, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
16: יום טוב.
15: תודה רבה.
14: ואיתנו על קו הטלפון, גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, ורונן צור, יועץ אסטרטגי. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר אור, איזה רעיון...
15: כן, אנחנו מקווים שאתם מאזינים לכל התוכנית שלנו, כי הוא פה אחד אחרי השני, פצצות.
9: כן.
14: אבל בואו באמת נתייחס קודם לפצצה האחרונה, אני ככה עוד, ככה מצומררת ממה ששמענו עכשיו.
9: נראה לי בוסי עדיין בהלם.
15: בוסי ישנו?
17: כן, בוקר טוב.
14: אומר יואב הורוביץ, לשכת ראש הממשלה מתנהלת כארגון פשע, ונתניהו תובע קונספירציות, ובשלב מסוים מאמין לשקרים של עצמו. דברים מאוד קשים.
17: הקשבתי לרעיון של הורוביץ, אני חושב שהגילוי הנאות הבסיסי של המאזינים שלכם צריך להיות, להגיד שהורוביץ יצטרף לאיזנקוט, ולא רק כך, הוא עומד בראש צוות 100 ימים של מפלגת ישר.
15: הוא הוצג אצלנו מפורש כמו
14: מפלגת ישר. אכן נאמר שהוא אחד ממקימי מפלגת ישר.
17: רק שנייה, לא סיימתי. לכן צריך להגיד למאזינים שכל מה שהוא טובל, כל מה שהוא אומר, טובל במוקצה. אם הדברים האלה נכונים, והוא היה חלק מארגון פשע, איך הוא הסכים להיות שם כל כך הרבה שנים? איך הוא הסכים להיות חלק מארגון פשע? אחרי שזה נאמר, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, אין מחלוקת שכל האנשים ש... חלק ארי מהאנשים שעובדים עם מר נתניהו, אחר כך בוגדים, יוצאים ואומרים דברים נוראים, עם זה אין מחלוקת. אבל
15: אורוביץ... האם יש לך הסבר אולי מהתחום הפסיכולוגי, איך יכול להיות שאחד אחרי השני כל מה שעובד איתו?
17: שכל מה שהוא אומר זה עם פוליטיקה כדי להצביע לאייזנקוט
9: ובדבר. כולם בעייתים, בוסי. אז כולם בעייתים, ככה הוא בוחר את האנשים שלו, תגיד, ככה הוא בוחר כבר 20 שנה, את כל ראשי המדינה, את הפקידות הבחירה, את האנשים שאמורים לנהל לנו את החיים, כולם אחר כך מסתברים כבוגדים, כשקרנים, כאנשים שהם חסרי מוסר וערכים, ורק בן אדם אחד שבוחר אותם אחד אחרי השני, הוא תקין והכל בסדר איתו. אנחנו צריכים לסמוך עליו. אנחנו צריכים לסמוך עליו כשאנחנו עולים על מטוס מדובאי עם טייס טרור, אנחנו צריכים לסמוך עליו כשהוא מעצב את מדיניות הביטחון בעזה ובצפון, וכולם, כולם בוגדים, כולל האזרחים.
17: וזאת, רק רונן, זאת הנקודה,
9: אחד הזה
17: רונן.
9: והמשפחה שלו הם בסדר.
17: זאת הנקודה, אתם, אתה רונן, אתם התקשורת, אתם לא סומכים עליו, אבל הבעיה שעם ישראל בהמוניו כבר 30 שנה סומך עליו, אז זה בסדר, אתם תמשיכו להנדס תודעה ולהביא שקרים, ועם ישראל יבחר נכון, זה בסדר, אתם יכולים להמשיך לחיות בביצה הקטנה שלכם.
9: לא יקרה כלום,
17: עם ישראל אומר את מה שאני אומר בתוכנית הזאת כבר 3 חודשים, כל הסקרים האלה היו פייק ניוז והנדסת תודעה, הוא ראה איזה פלא, זה הולך בדיוק לאן שאני אמרתי, כי עם ישראל לא השתנה, מאז השביעי לאוקטובר הפך להיות מסורתי יותר.
15: רגע, אז רונן, תן לנו עכשיו, תן לנו לסרטט מפיו של בוסי את התחזית. אתה אומר, מה שאתה אומר, כבר 3 חודשים הולך לשם שם מה שנתניהו משחק אותה, מביא קואליציה יותר מ-61 מנדטים בבחירות הקרובות?
17: חד משמעית, אי אפשר, תראה, גם ביום הכי חם עם אחוזי הצבעה הכי טובים לגוש השינוי, הם יכולים להגיע ל-52 מנדטים. הווה אומר, הם יכולים להקים רק ממשלה עם ערבים, לא רק רע"מ, גם המשותפת.
15: אבל אתה לא אומר לנו יותר מזה, אתה אומר למרות זאת נתניהו מצליח להביא 61 לבלוק שלו.
17: כן. ולצד השני אפשר או לנצח או להגיע לטקו שיוביל למערכות בחירות חוזרות ונשנות, ולכן לפי דעתי בסוף אייזנקוט ומר נתניהו יקימו ממשלת אחדות, זה מה שיקרה בסוף.
15: שזה מבחינתי מבורך כמובן, אבל רונן, איך אתה
17: מתייחס? בוודאי, כל עם ישראל, כל עם ישראל
9: רוצה, אני אומר שגם רונן... בדבר אחד בוסי צודק. בוסי צודק בהיבט הזה שבו האנשים שמתמודדים מול נתניהו לא מצליחים להגיע לליבותיהם של האנשים שבוחרים ולמוחותיהם של האנשים שבוחרים, ולהסביר להם את גודל הסכנה והאסון שעומדים לפתחנו. המדינה הזאת עלתה ב-2023, באוקטובר 23, היא הייתה על סף השמדה, את זה אמר נתניהו. היא הייתה בסכנה קיומית, את זה אמר נתניהו. היא עמדה לאבד את הבית השלישי, ואת זה אמר נתניהו.
15: נכון.
9: לצערי, האנשים שעומדים מולו לא הצליחו להמחיש לאנשים שבוחרים, כפי שאמר בוסי, ובצדק, לאנשים שבוחרים, הולכים לבחור בנתניהו, לא הצליחו להמחיש עד כמה הסכנה הזו גדולה, והיא נשארת מתעצמת כשנתניהו נשאר בשלטון. ולכן, בגלל שיקולים פסיכולוגיים אחרים שבהם הם רוצים להישען על דמות סמכותית, ובזה לנתניהו יש הישג עצום, הוא מצליח לייצר את אותה קואליציה שתהיה סוג של גוש חוסם בבחירות הקרובות מפני גוש השינוי שלא יצליח להרכיב, וגם נתניהו לא יצליח להרכיב, ואני מניח שגם התחזית הזאת של בוסי על ממשלת אחדות בין אייזנקוט לבין נתניהו תהיה בתנאי שנתניהו יתחיל אותה, ואחר כך ידפוק את גדי אייזנקוט.
15: נכון, הוא יעקוץ אותו איכשהו בדרך. אני רק אגיד סרי, אני רק אגיד, אני קורא לך סרי, אבל בוסי, מחילה, לא, הוא כותב לי, ברק סרי חברנו, שבשבוע שעבר לגוש השינוי הוא אצל מנו גבע, היו 54 מנדטים ועוד 4 ליועז, אז זה לא המספרים שאתה מתאר פה, שהם רחוקים כל כך.
17: אז אני מוכן, תקשיב, הרי אני, אתה יודע, מוקלט.
9: דיבר על תחזית הבחירות, הוא לא דיבר על המספרים הנוכחיים.
17: אז אני אומר, אי אפשר, רונן, אתה עזוב, אני ואתה מכירים את המספרים, אבל אני אומר, עזוב, אני רוצה לחזק את מה שרונן אומר. בוא תגיד לי מה הקמפיין של הצד השני, למה את לא ביבי, לא ביבי. תגידו מה אתם עושים ביוקר המחיה, יוקר המחיה בישראל הוא חרפה, לא ייתכן, לא ייתכן, שנייה, רונן, אני רוצה להגיד את זה.
9: אבל מה זה? מה הקמפיין של נתניהו חוץ מהערבים, לא ערבים? כבר 20 שנה, ערבים, לא ערבים.
17: ביטחון, לא, למה? ביטחון, רונן, ביטחון.
9: איזה ביטחון, הוא מדבר על ביטחון. איזה ביטחון, אתה מדבר? איראן, שתי מלחמות שבהן השמדנו את היכולות שלה, ושוב היא מאיימת עלינו תוך שנה. איזה ביטחון, על מה אתה מבלבל את המוח?
17: אז אני אגיד, אני רוצה רגע לענות על זה, שנייה רגע. אנחנו נמצאים במצב הכי טוב שיהודי יכול לקום מאז מתן תורה, אולי למעט התקופה של מרד בר כוכבא. אנחנו החזקים במזרח התיכון. תייסי חיל האוויר שתים בכל, תסים סליחה, בכל המזרח התיכון. משל זה יום העצמאות בתל אביב. עזה, החמאס מחוסל, יש לו רק מספר רובים. לבנון אנחנו שולטים. די להנדס תודעה. לפני 3 שנים לא תיארנו לעצמנו שנהיה במצב הזה. לא תיארנו לעצמנו. ואני אומר לך, רונן, הם יכולים לעשות ככה בטוב. עזוב, דיברנו על זה. את הפגישה שלהם לעשות בסוכה, להגיע למערת המכפלה, להגיע לכל כל מה שיש להם זה רק ביבי לא ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, והנה התוצאות, תראו מה קורה.
15: עכשיו ניתן מילות סיום לרונן צור.
9: תשמע, אני מאוד אוהב לשמוע את בוסי מדבר על תייסי חיל האוויר, אני אוהב לשמוע אותו מדבר על אותם אלה שהקואליציה של נתניהו, זה שהוא מצביע לו, קינתה אותם מוגלות וקינתה אותם בשמות של מחלות ומה לא. פתאום תייסי חיל האוויר הפכו להיות הגאווה של אותה קואליציה. שכחנו מה היה רק לפני 2 או 3 כשכינו את האנשים האלה בוגדים. בחייך, תשמע, אני חושב שהמינימום שהיית צריך לבוא ולומר בבוקר הזה, שבועיים לפני הבחירות, זה שלנתניהו יש חשבון נפש גדול מאוד לעשות לפני הבחירות האלה, כדי שאתה תצביע לו. ולצערי, את המינימום הזה אתה לא עושה.
14: בנקודה הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה, עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, וגם לך, רונן צור, יועץ אסטרטגי. תודה רבה.
9: תודה לכם.
17: תודה, בוקר טוב.
13: פרסומות. אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
18: פותחים חדש.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות, היום מעונן עם עננות בגובה בינוני ורב. בהמשך היום ירידה נוספת בטמפרטורות וסיכוי לגשם, 28 מעלות בצהריים, 23 מעלות בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות.
3: פותחים חדש.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: הם עלו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 103
17: FM 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
18: 8:45, חזרנו ואיתנו על קו הטלפון עודד קרמלי, תסריטה יוצר, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, תסריטה אני לא, אבל לא, אולי לא. בהמשך, אולי בעתיד.
18: אבל אתה מדבר איתנו הבוקר בעקבות כתבה בעיתון הארץ, שהכותרת שלה, הגיע הזמן להודות, הייתי תפרן והסכמתי לעבוד עבור שרה נתניהו, ובכתבה אתה מגולל ומספר על כך שלפני אי אלו שנים שרה נתניהו רצתה או יזמה איזושהי סדרה על מורים, מורי מופת, שבין השאר יוקדש פרק לאביה, שמואל בן ארצי, המורה לתנך.
19: אמת, אמת, אמת. הסיפור היה ששידרו סרט דוקומנטרי על אבא של ביבי, בן ציון נתניהו, שכמובן היה דמות חשובה, רוויזיוניסט חשוב, המזכיר של ז'בוטינסקי, או המזכיר של ז'בוטינסקי, לא חשוב, היה איש משמעותי בתולדות עמנו, ושרה רצתה גם, היא אמרה, מה פתאום שיהיה דוקו על אבא של ביבי, ולא דוקו על אבא שלי, הרי גם אני בת הצולה, והיא אמרה, אני רוצה סרט על אבא שלי, פנתה לאיזשהו מפיק, המפיק אמר, זה בחיים לא יעבוד, וננסה לעטוף את זה בסדרה, במיני סדרה של מורי מופת, יחד עם יצחק שלב, אבא של מאיר שלב, וטוני הלה, מייסד תיכון חדש, והרעיון היה שרשות השידור מושחתים, ועומדים לסגור אותם, אז הם יבלעו את הגלולה הזאת שנקראת שמואל בן ארצי.
18: ובסופו של דבר הם לא בלעו, אבל בוא תספר לנו, בעצם זה זימן לך פגישה עם שרה נתניהו, אפילו יותר מפגישה אחת.
19: כן, יש לי כמה שעות שרה בהמתחתי. תשמעי, זה מדהים, כי את יודעת, כמה קרה.

0: אתי הרי לפני זה כולנו קראנו ושמענו את כל הסיפורים ואת כל המעללים, אבל אתה א', אתה קצת לא מאמין שזה אמיתי, ובאמת שאתה פוגש את זה בלייב, זה דבר מאוד מאוד מפתיע. אז הדבר הראשון, הראשון ששרה אומרת לי, ממש אחרי הנשיקות על הלחי, בסגנון הצרפתי, ושלום ונעים מאוד, היא אומרת, אם יותר אנשים לא יצביעו לי ולבעלי, אז פשוט לא יהיו פה בחירות. עכשיו, אני אדם זר לחלוטין, היא בחיים לא פגשה אותי.
1: והיא כבר מבטיחה לך דיקטטורה בעצם?
0: מה זה?
1: אתה אדם זר והיא כבר מבטיחה לך דיקטטורה, מה זאת אומרת לא יהיו פה בחירות?
0: כן, אם יותר אנשים לא יצביעו לי ולבעלי, דיינו לליכוד, זה היה אחרי הבחירות, ב-2012-2013, אז פשוט לא יהיו פה יותר בחירות. זה הדבר הראשון שהיא אומרת לי. כן, זה מדהים, זה שוב, זה מזכיר את מה שהיא אמרה בזמנו, אנחנו נעזוב את הארץ ותשרף המדינה, אבל כשאתה שומע את זה בלייב, זה היה כמעט מחמיר לב עד כמה היא מהר נותנת אמון, וגם מאוד מטריד בדברים שהיא אומרת עם האמון הזה.
1: אוקיי, ואז אתה נכנס פנימה, כן, במאמר שלך אתה מתאר היטב את הכניסה ואת החוויה, ואתה אומר, התרגשתי וכולי, ומה? לאן זה הולך משם?
0: כן, מתרגש מאוד, מעון ראש הממשלה, לא בכל יום אתה יושב ככה לקורסה שישבו, לא יודע, קלינטון וכולי. מה שקורה שם זה בעצם סוג של מסע ומתן קואליציוני. נתן אשל, שאגב גם לא היה אמור להיות בתפקיד בשלב הזה, כי הוא כבר סולק מהלשכה, מנהל מסע ומתן להרכבת הממשלה, וכל דבר הוא בא ושואל את שרה, אם היא מאשרת את בנט, אם היא מאשרת את לפיד, באמת מחזה מלווי, כל דבר היא חושפת, זאת אומרת אין לה שום, יש קו פתוח בין הטלפון לביני, והיא פשוט מדברת שעות, שעות על גבי שעות, שוב, משהו באמת תמים מאוד מהצד שלה, אבל כמובן גם מאוד מאוד מטריד ומאוד מפחיד. אני חזרתי מזועזע ומבוהל.
2: כלומר, אתה מתאר סיטואציה שנתן אשל בא לשאול את רשותה, או את אישורה, לבקש את אישורה של שרה למנות שרים בממשלה? באותה שנה 2012?
0: כן. ואז נגיד היא אומרת על בנט, מה פתאום, הוא חייב לנו מיליונים. היא אומרת על הנשיא פרס, איף שימוד כבר.
2: אמרת שאת מופזי דווקא אישרה, אבל בכל זאת הוא לא מונה בסוף לתפקיד, לתפקיד שר הביטחון.
0: את מופזי אישרה, היא אמרה טוב, הוא לא מזיק. ועוד באותו ערב שחזרתי הביתה, היה במבזק חדשות שהוא בדיוק המליץ על נתניהו להרכבת הממשלה בפני הנשיא.
1: זה עבד. אוקיי, עכשיו תספר לנו לאן הלכה הסדרה ומה היה איתה סדרת מורי המופת.
0: אתה יודע, אני אומר כמה זה מפחיד ומטריד, אבל צריך גם להגיד, בערוץ אחד לא קנו את זה. זאת אומרת, הם הגיעו, הלכו עם הסדרה הזאת לערוץ אחד, והיה שם איש מקצוע שאמר, אתם צוחקים, אתם עושים צחוק, זה אין פה שום סיפור. שני המורים האחרים בסדר, אבל בן ארצי הרי זה ברור, זה שקוף לחלוטין.
1: אבל נאמר מפורשות, זאת אומרת, הציעו להם, אמרו להם, הרי רשות השידור הזה הייתה בסכנת סגירה, נכון, בסוף קרה נכון. משקרה, אבל אמרו להם, האתנן היה מונח על השולחן, אמרו להם, אתם תאשרו את הסדרה הזאת ותישארו בחיים, או שזה לא היה עד כדי לא כך בוטה?
0: אני לא יודע, אני יודע שזה מה שהם חשבו שיקרה. מה הם, אם סגרו איזה משהו במנכ״ל, אני לא יודע. אני יודע שמי שהיה אז ראש מחלקת הדוקו, היה איש מקצוע, היה איש מקצועי, היה איש ישר, אמר חבר'ה, זה שקוף לחלוטין לניסיון הזה, זה לא עבד. זהו.
1: טוב, אז אתה זכית בביקור מעניין ולשכת בבית ראש הממשלה, אבל סדרה לא יצאה.
2: טוב, מעניין גם לשמוע למה חיכית כל כך הרבה שנים, זה קרה ב-2012, לפני 14 שנה, אתה יכול להגיד בחצי משפט?
0: פחדתי, כל פעם שרציתי לכתוב איזה משהו, וניסחתי את הכתבה הזאת כל כך פעמים, צץ איזה חבר, איזה בן משפחה מודע, גם תקשיב ומתבעו אותך, תקשיב, זה מסוכן. אבל מדיברתי, כל מה שראיתי ושמעתי, כתבתי, מה שלא ראיתי ולא שמעתי, לא כתבתי.
2: יפה. טוב, עודד קרמלי, תודה רבה על הדברים.
0: תודה לכם.
2: ונמצא איתנו על קו הטלפון עכשיו, גיל מסינג, ראש המטה של חברת צ'ק פוינט, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: וביקשנו...
1: המפגש הדו-שבועי שלנו שאתה מבהיל אותנו כמה כדור הארץ עומד
3: להם. חשבתי על זה, הפינה של הבינה.
2: בדיוק. וזהו, הבוקר...
3: אבל זה לא אני, זה הם.
2: אין ספק שזה לא אתה, זה הם. הבוקר ביקשנו ממך לעלות על קו הטלפון בגלל הדיווח שה-AI של אנתרופיק שלח טיפ שקרי על רצח למשטרה בפילדלפיה.
3: לאפילו גדול מזה. כל הדיווחים האלה זה דיווחים שהחברות בוחרות לפרסם, ורק תחשבו מה הן לא מפרסמות. ובכל מקרה, אנתרופיק פרסמה דוח חדש, שבו היא דיברה על סדרה של מקרים, לא רק מקרה אחד, שבהם הסוכנים של המודל שלה, של קלוד ודומיו, הצליחו לבצע כל מיני פעולות שהן כולם, כולם, כולם, פשוט עבירות על החוק בכל מיני סוגים. המקרה שאת דיברת עליו זה שפשוט אותו סוכן מילה תופס טיפ למשטרה על מקרה רצח שקרה, והוא אמר, אני חושב שראיתי את אותו אדם נמצא באזור כך וכך עם מספר טלפון, כמובן מומצא לחלוטין, אבל גם מקרים אחרים שהם פרצו לאתרים ממשלתיים, במקרה אחד היה איזשהו מידע שצריך לשלם עליו כסף לממשלה כדי לקבל אותו, ופשוט הסוכן הצליח לעקוף את זה ולהשיג את המידע לפניו, ושוב סדרה של מקרים שמראים שהמנגנונים ששמו אותה חברה, ובכלל כולם, על אותם מודלים וסוכנים, כדי למנוע מקרים כאלה, פשוט לא עובדים, והחברות, בגלל שהן רואות מה קורה סביבה, הן מבינות שהן צריכות להתחיל לדווח. חשוב להגיד, המכנה המשותף של כל המקרים האלה, שהם קרו כבר לפני תקופה, והחברות מדווחות עליהן באיחור גדול מאוד. זאת אומרת, as we speak, מה שנקרא, קורים כנראה דברים, שבעוד כמה חודשים החברות האלה תמצא משהו שמוכיח אותם ודווחו עליהם.
1: עכשיו, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף את המקרים. בכל המקרים האלה זה כאילו אירוע תיאורטי, נכון? זאת אומרת, זה שה-AI מדווח על אירוע כזה או אחר, הוא לא עדיין בשום מקום בעולם קשיר לעדות, לא?
3: אז זה בדיוק העניין, זה לחלוטין התיאורטי, הכל קרה, והבעיה שזה קרה זה שזה מומצא לחלוטין, הוא פשוט המציא מקרה וגרם למשטרה, במקרה הזה משטרת פילדלפיה, להתעסק באותו תופס ובאותו טיפ ולהבין שזה מומצא לחלוטין, והם אלה שדיווחו שיש איזשהו משהו חשוד וככה הבינו שאותו סוכן פשוט המציא את זה. גם המקרים האחרים זה המקרים שהם קורים במציאות, ולכן מה שהחליטה אותה חברה...
2: בעצם הסכנה פה הייתה, אתה יודע, שאם זה יקרה הרבה פעמים, המשטרה תתעסק בשטויות במקום להתעסק בעדויות האמיתיות, אבל בסוף...
3: אמרת הרבה פעמים, תקחי לעוד דוגמה משהו שהם פרסמו. 19 או 19 בקשות שהוגשו להסדרת ויזה לארצות הברית, הוגשו ברגע אחד על ידי סוכן אחד, כולן שגויות, כולן מומצאות לחלוטין, במחלקת המדינה האמריקאית שצריכה לטפל בוויזות האלה, פשוט התלוננה, אמרה, אנחנו מישהו פה פשוט מספים אותנו, שולח בקשות שהן בקשות לא אמיתיות. אז אתה יכול להגיד, הנזק כרגע הוא נזק שהוא יחסית קטן, וזה נכון. אבל מה שקורה זה שבגלל שכל זה קורה, בגלל שהן קורות בלייב, באמת, במצב אמיתי, אנתרופיק פשוט הוריד את השלטר על החיבור של כל המודלים האלה לאינטרנט, של הסוכנים האלה לאינטרנט, ואמרו שעד שלא נבין מה קורה פה, אנחנו נמנע מהם גישה לעולם האמיתי, כי אנחנו רואים שהם פשוט עושים שם דברים שהם לא אמורים לעשות אותם. גם אם הם נושאים נזק שהוא יחסית קטן, שום דבר לא מבטיח שהסקייל לא יהיה מאוד מאוד גדול. כי הסוכנים, בשונה מאיתנו, אין להם שבת ואין להם לילה, והם עובדים בלי סוף, והם מכפילים את עצמם, והם יכולים פשוט להטריף את כל המערכות, וכשפורצים וגונבים או חודרים, או פשוט מספימים את המערכות האלה, יש איזה נזק שהוא נזק אמיתי, וזה כמובן מעיד על הפוטנציאל, ולאן זה יכול להגיע.
1: מטורף, טוב.
2: שמעתי היום דיווח ברדיו ששואלים האם, מה הנזק הגדול ביותר על האנושות, ה-AI או ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים? מה דעתך בעניין?
3: תראי, זה גם מה יקרה קודם, כן? כי הדבר המפחיד שקורה בהקשרים של ה-AI זה שזה באמת נעשה בקצב שהוא חסר תקדים באנושות, לא הייתה התפתחות טכנולוגית שהיא כל כך מהירה כמו זו, ושהוא עושה דברים שאף אחד לא שולטם כמו זו, אז לכן תיאורטית זה אמור לקרות לפני כן. אבל, וזה אבל חשוב, כדי שאני לא יהיה כזה פסימי, אני חושב שהשיחה סביב זה, והמודעות, והעובדה שהחברות מנסות לפרסם את זה, וכל השיחה שיש סביב זה גורמת לאיזשהו סוג של ריסון, ולהבנה שאי אפשר להמשיך כרגיל. אז ההתחממות הגלובלית, יש לנו שליטה עקיפה, אבל פה אפשר לעצור את זה יחסית מהר, ואני מקווה שכל השיח סביב זה גורם לחברות האלה לעצור, כי הם פשוט מה שהם הצליחו לעשות עד עכשיו, פשוט לא עבד.
2: תודה רבה, גיל מסינג, ראש המטה של חברת צ'קפוינט. תודה.
1: תודה.
3: תודה, שבוע טוב.
2: והתוכנית שלנו מגיעה לסיומה, נודה לצוות, עורכים ומפיקים יואב כהן ואור אבו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון, בדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו ברק סרי ואלי אוחנה. תודה רבה, מיכאי טלי.
1: תודה רבה, אליל שחר, שיום טוב ושקט, ויאללה, הבחירות מתקרבות, אנחנו צריכים קצת להרגיע את העסק הסוער שיש סביבנו.
2: אין ספק. המשך האזנה נעימה מאיתנו. יום טוב.
4: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: 103
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר,
9: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר שהופעלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
13: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה ל7 ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
15: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
13: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר, אלוף אבי גיל, סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
16: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
24: One, two.

0: בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב
0: מאזיניות ומאזינים. מה שלומך אלי? איך אתה מרגיש?
1: וואלה, סוף שבוע רגוע, שקט.
0: סוף שבוע רגוע.
1: כן.
0: אחלה. תשמע, אני בדרך לכאן, בדרך לתחנה, שמעתי רעיון באמת אחד מהחזקים ביותר, הבוטים ביותר, באמת. מדובר כמובן ביואב הורוביץ. יואב הורוביץ, צריך לסבר את האוזן, מי שלא יודע, הוא היה האיש הכי קרוב לנתניהו במשך המון המון שנים, היה ראש הסגל שלו, אחרי זה היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש סוד, שותף סוד, אדם באמת שהיה שם במשך שנים הכי קרוב, אתה יודע, וראיתי את זה כי חלק מהשנים עבדתי איתו במקביל, באמת, בכל עניין, בכל בעיה, יואב הורוביץ היה מוזעק ללשכת ראש הממשלה, קודם כל לשתף אותו, להתייעץ איתו, והיום, צריך גם את זה להגיד, הוא בצוות 100 ימים של גדי אייזנקוט, הוא בצוות של גדי אייזנקוט לקראת הבחירות, והוא מאלה שמרכז את כל מה שגדי אייזנקוט, אם וכאשר יבחר, יעשה ב-100 הימים. עכשיו תראה, אני מקדים ואומר, אני לך לשמיע קטע קטן, אבל אני מקדים ואומר, אתה יודע...
2: הסיכוי...
0: רגע, שנייה. יש תמיד... טענה שהיא כבר המון המון שנים, כל מי שעבד עם, רוב האנשים שעבדו עם נתניהו, יוצאים שם בדם רע, אני מדבר גם על רמטכ"לים, גם על ראשי שב"כ, גם על ראשי מוסד, גם על אנשים קרובים, באמת שיוצאים ואומרים, חבר'ה, האיש הזה מוביל אותנו לאסון, זה ביתר סד בשנים האחרונות, ותמיד יש את הטענה, הוא זה, והוא שקרן, וזה נוכל, וזה רמאי, כולל אגב על האלוף אבי גיל, באמת, אלוף, אין לו אספירציות פוליטיות, לא הולך לפוליטיקה, השתחרר לפני שנתיים מהצבא, בא ומטריע, לפני הבחירות, בא ואומר, אין ועדת חקירה, אני רוצה שהציבור ידע, לפני שהולך לבחירות, שידע מה היה, שידע, וגם כן לא אומר את כל מה שהוא אומר, וגם כן לא משתדל לו ללכת לרחילות ולהאשמות, ותמיד הטענות נגדם, זה לא בסדר, וזה שקרן, וזה רמאי, וזה פוליטיקאי, וזה... ואז אתה טועה, בוא, זה שנים, זה כולם לא בסדר. כולם לא בסדר, אבל בוא נשמע איזה קטע מהדברים שהוא אמר היום הבוקר.
2: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע, אני לא יכול לפרשן את זה, אני לא רוצה לפרשן את זה, יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: עכשיו תראה, הוא אמר עוד דברים נוספים מעבר לדברים האלה, והוא כמובן מדבר על פרשת הזיוף של הפרוטוקולים, אבי גיל, את החשד שמתחיל ככה להתגלה לקראת כתב אישום, דיבר על זה ברעיון שהוא נתן בסוף השבוע ליואב לימור ולדני קושמר, שם הוא אמר, בוא חבר'ה, בא, נכנסה אליי חיילת, רועדת כולה, ואומר, צחי ברוורמן בא ואמר לה לזייף פרוטוקולים. תשמע, איך אמר ניר חפץ ביום שישי, שופט שקם על צד ימין, כלומר, בא הכי מפויס לבית משפט, לא פחות משש שנים על הדבר הזה. זה, בוא, זה זיוף ברמות הכי הכי גרועות של... עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו, ניר חפץ, שהיה שנים בלשכת ראש הממשלה, בא ואמר, תראה, היום האינטרסים של צחי ברוורמן ונתניהו שלובים בזה בזה, זה עם חשדות חמורים מאוד, אגב לא רק בעניין זיוף המסמך, יש לו עוד כמה סיפורים, ונתניהו לא רוצה שהוא יפתח את הפה, אז האינטרסים שלובים. אומר ניר חפץ שיש לו ניסיון גם בדברים האלה, ברגע שהאינטרסים ייפרדו, למשל נתניהו כבר לא ראש ממשלה ולא יכול לייצר את כל הג'ובים ואת כל הדברים האלה לאנשים סביבו, אז הוא יכול לשבת צחי ברוורמן כזה עם עורך הדין שלו, ואתה יודע מה, יחליט לדבר. למה אני אומר את זה? כי יואב הורוביץ שהיה במקומות האלה אומר, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עשה את זה על דעת עצמו. איך הוא אמר במילותיו? הסיכוי שצחי ברוורמן החליט, קם בבוקר והחליט לשנות מ-6.40 ל-6.29, הוא אפס אחד מוחלט. מישהו הורה לו לעשות את זה. ויכול להיות שעוד נגלה את האמת, מי הורה לצחי ברוורמן לזייף את הפרוטוקולים?
1: טוב, זה הצטרכו, אם באמת היו זיופים, אגב, אתה יודע שהעניין הזה חונה אצל היועצת המשפטית לממשלה, אחרי המלצות משטרה, אם זה היה כזה דרמטי, יכול להיות שזה דרמטי, אבל אם זה היה מאוד מאוד דרמטי, כבר היה מוגש כתב אישום, עד כמה שאני יודע.
0: תוכנים לבד, תוכנים לבד, תוכנים מעט.
1: הרי יש כתבי אישום שתוך 3-4 חודשים מגישים.
0: כן, אבל אלה תוכנים לאט.
1: הם תוכנים לאט, מעניין למה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי יואב הורוביץ. לא מזמן הוא התראיין, הוא לא אמר את אותם דברים שהוא אומר עכשיו. הוא היה הרבה יותר עדין, יותר ממלכתי, במרכאות כמובן כפולות ומכופלות. דבר אחד, ואתה הזכרת את זה ככה בשוליים, צריך להבין שיואב הורוביץ, נכון, שהוא היה ראש הלשכה של ראש הממשלה, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, הוא ממקימי ישר המפלגה של...
0: לא, לא ממקימי, אבל הוא בצוות 100 ימים. אוקיי. הוא עמוק בקמפיין. הנה, מה אני אומר את זה?
1: הוא עמוק מאוד בקמפיין. אמרתי. ומבן אדם פוליטי שרוצה שאייזנקוט ייבחר, הייתי מאוד מופתע אם הוא היה אומר דברים שונים לגבי נתניהו. כבר מה לא ניסו כבר לעשות עם נתניהו בתקופה האחרונה? כל העניין הזה של המצרי, שאף אחד לא יודע מה ולמה וכמה ועם מי נפגש ולמה נפגש ומתי נפגש. כל העניין הזה של MBZ, הם הכחישו את זה בדרכם
0: הם. לא הכחישו, לא
1: הכחישו. הם הכחישו את זה בדרכם
0: הם. הם אמרו, היחסים הם זה, נתנו את זה תגובה לקונית.
1: הם הכחישו את זה בדרכם הם. אתה יכול להגיד, אתה לא מאמין להכחשה, בסדר?
0: לא, הם לא הכחישו. הכחשה זה לא הייתה שיחה. הם אומרים על קשר המודיעיני בין המדינות. סופיאן אבו
1: זיידה אחרי אותו...
0: תגיד לי, למה אביגיל?
1: רגע, תן לי, אני אשלים אחר כך. תגיד לי, אני אדבר גם על אביגיל. אני אדבר גם על אביגיל. אני חושב שבסופו של דבר, סופיאן אבו זיידה אבו זיידה, אני יודע, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, לא שזה כזה חשוב, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, לא היה ולא נברא, במילים שלו, לא היה ולא נברא, כל מה ששלומי אלדר אמר, שאמר לו, אינה פחם, לא אינה פחם, ואגב, שלומי אלדר עדיין דבק בגרסתו, עד כמה שאנחנו יודעים, הוגשה תביעת דיבה נגדו, ונראה מה הוא יאמר ב... במשפט, והוא יצטרך להביא הוכחות חותכות לעניין הזה, ואני לא בטוח שיש לו. לגבי אבי גיל, דיברנו ברק ביום שישי עם יואב לימור שראיין אותו, בהחלט הישג עיתונאי, רעיון מרתק, הכל טוב ויפה.
0: לא, אבל מה מניע אותו?
1: מה שאני רוצה לומר, מה הוא חידש? הרי אנחנו ידענו את הדברים האלה לגבי שינוי השעה, ידענו את הדברים האלה לגבי מתי הודיעו לראש הממשלה ומה הודיעו ראש הממשלה. אני אומר לך, ורובם הסכימו עם זה, לא חודש כלום. זה קמפיין שפרשה אחרי פרשה נולדת בחודש האחרון, ומעניין, כל אותם אנשים שסבלו מאמנזיה, מחוסר זיכרון, פתאום נזכרו שבועיים לפני הבחירות, 3 שבועות לפני הבחירות, את כל הדברים ששלוש שנים שמרו בבטן, ריבונו של עולם, קצת קשה לי להבין את האנשים האלה, ששמרו כל כך הרבה זמן על הדברים האלה, ואז פתאום הם קיבלו זריקת זיכרון, כדי לומר את הדברים האלה לפני הבחירות. לא, וצריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל.
0: תראה, לגבי למה הוא אומר את זה עכשיו, הוא שאל אותו, אמר בפירוש, אין ועדת חקירה, העובדות לא התבררו בפני אזרחי ישראל, אני מוצא נכון, את חלקי לתת, את חלקי להעביר, את מה שקרה להעביר מזווית זה, ואתה יודע, לא הייתה התלהמות שם, לא היו אשמות, אתה יודע, הפוליטיות, היו... פירוט של העובדות, עכשיו אתה בא ואומר מה החידש. תשמע, כשאלוף...
1: אבל דיברנו על זה כבר, ברק, הדברים האלה נאמרו, זה לא שזה פתאום נאמר משום מקום.
0: אבל כשאלוף בצהל, אתה יודע, זה כבר לא... זה אומר בתדרוך שקט, זה אומר באיזה משהו לא לציטוט. כשבא אלוף בצהל ואומר ככה, אפשר היה להחזיר את החטופים שנה לפניהם. כשבא אלוף בצהל ואומר... זייפו, אני ראיתי בעיניים, זייפו פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. כשבא אלוף בצהל ואומר, העבירו דוח למבקר המדינה שקרי ומעובד. כשבא אלוף בצהל ומדבר על תרבות של שקר ותרבות של רמייה, בקולו, בפיו, ומשתדל להיות עניינים, ומשתדל לא להתיח דברים, ומה שהוא לא יודע הוא לא אומר. כשהוא בא ומאשר את ההתראות שניתנו לראש הממשלה לפני הבחירות, שואלים אותו לגבי ראש השב"כ, הוא היה שם בחדרים, הוא לא רק שהיה ושמע וראה כל דבר, הוא גם תיעד כל דבר וכתב כל דבר. כשבאים ואומרים לו האם ראש השבק נתן התראה למלחמה לנתניהו, הוא אומר כן, עכשיו זה שתגיד לי עכשיו איפה הם היו, אתה צודק באלף אחוז, איפה הם היו, שאלה גדולה, זה הכישלון גדול של כל מערכות הביטחון, הכל נכון.
1: לא, לא הכל נכון ברק, זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי חשוב.
0: כן, אבל איפה היה, אבל אתה יודע,
1: אני אמרתי לך את זה כמה פעמים בתוכניות שלנו, צריך לחקור מה, רגע, צריך לחקור מה היה לפני 10 שנים, רגע, וקונספציה ואת כל הדברים האלה, אני לא אומר שלא, שיבדקו, ישפטו, ומי שצריך לשלם מחיר, שישלם מחיר. לגבי השישי והשביעי לאוקטובר, ואמרתי לך את זה גם ביום שישי, ואני אמרתי לך את זה גם בעבר, ואני אגיד לך את זה שוב, ברק, אהוד ברק הגדול, בפה שלו אמר, אם היו, אז כל הדיון הזה לא היה נערך, אם הצבא היה נוהג, כפי שצריך לנהוג. כל הדיון הזה לא היה נערך, אני אומר לך.
0: אבל זה שהצבא לא נהג כפי שצריך לנהוג, וזה שהצבא קשל, הם יודעים, הרצי הלוי עד היום, כל יום הולך לבתי אבלים, כל יום הולך לאנשים בשבעה, כל יום הולך להלוויות, כל יום הולך להסתכל בעיניים להורים שכולים ולדבר איתם. את הכאב הזה, את הכישלון הזה, הוא יסעד יום, אתה לא צריך להגיד לו, כנל רונן בר, תאמין לי שאני יודע שרונן בר מתייסר יום ולילה לזה, כנל כל מי שהיה שותף, בן אדם אחד, שעמד בראש המערכת, שהסביר לנו כל השנים, שראש הממשלה הוא הראש וראשון הנושאים בביטחון. בן אדם שבאו אליו במשך חודשים, אומר לו, דחיל רבק, תתעורר, תראה מה הולך כאן, אנחנו, המודיעין מלמד שהכל כאן בוער, והאויבים שלנו בכל החזיתות רוצים לקום עלינו. אמרתי לך, אדם שאתם, לא אתה באופן אישי, אנשים, אתה יודע, כל השופרות העלובים, נוהגים לגחך חלב, ללגלג עליו, אני על יאיר לפיד, ראה את אותם חומרים שראה נתניהו ב-20 לספטמבר 2023, יצא מהחדר, הלך כנס סיבת עונאים ואמר, יש הקלטה במסיבת עונאים, למי ששכח, אנחנו הולכים לאסון, הילדים שלנו ייכנסו עוד מעט לעזה וללבנון וליהודה ושומרון, כי הולך להיות אסון. ואיזה חומרים הוא ראה? הוא ראה את החומרים שנתניהו הראה לו בפגישה השגרתית של ראש ממשלה יושב ראש אופוזיציה. לכן אני אומר, כל העזרות וכל ההתראה בסוף להגיד, שמעו, לא ידע, לא אמרו לו, הלו, אתה היית שם.
1: הוצאו כבר לא מעט מסמכים.
0: אתה היית שם.
1: התחיל לחקור, מבקר המדינה נעצר באמצע החקירה.
0: הוא נתן דוח שקרי.
1: נתן לו, לפי הפרסומים, מסמכים מלאים, בלי השחרות, מה שהוא ביקש, ומי שעצר את כל העניין הזה, זה בגץ, שכנראה לא מצא חן בעיניו מה שהמבקר מתחיל לבדוק.
0: בוודאי, יש דוח שקרי, אומר אבי גיל. אומר לך אבי גיל ברעיון, הם העבירו דוח שקרי למבקר המדינה.
1: אנחנו שבועיים וחצי לפני הבחירות, עכשיו זה התחיל כל הקמפיינים האלה של הוא ידע, ועכשיו מנסים להטיל הכל עליו. מעניין אותי מה אתה אומר, ולא דיברנו על זה, לא התייחסת לעניין. על מה שאמר מגורמק, אני מקווה שאני מבטא את השף שלו נכון, השליח של ביידן, אחד היועצים הכי קרובים אליו, אנשים שלא ממש אוהבים את נתניהו.
0: אתה יודע שהוא עוד אמר עוד דבר, זה, אתה יודע, לא רוצים לשאול.
1: תגיד לי מה.
0: הוא אמר שנתניהו לא רצה לבצע עסקת חטופים, אמר את זה, ואמר שאם לא ביידן כופה עליו, הוא לא עושה עסקת חטופים.
1: אני זוכר מה הוא אמר מצוין, הייתה אמורה להיות עסקה.
0: אבל גם את זה הוא אמר, אתה שאני אראה לך.
1: הייתה אמורה להיות עסקה, רגע, הייתה אמורה להיות עסקה של שחרור אנשים, הם ניסו לשנות את זה, החמאסניקים, בסופו של דבר, כדי לשחרר את היותר מבוגרים, נתניהו והממשלה עמדה על זה, ובסופו של דבר באמת שוחררו הנשים, או לפחות מספר נשים ששוחררו באותה עסקה. דבר שני, הוא אמר, לגבי השישה שנרצחו, הם הגישו את ההצעה לחמאס, ואיך הוא אמר? אנחנו כל הזמן היינו צריכים לחכות בסופו של דבר לחמאס לתשובות, והתשובה שלהם הייתה, כשרונן בר דיבר עם אחד הנציגים מאמריקה, הנציגים הביטחוניים, ואמר לו, שישה חיילים נרצחו עכשיו, ובמקום שחמאס, זה בפה שלו הוא אומר, במקום שחמאס ינסה להמעיט בזה, לנסות להסביר, הוציא סרטונים מאוד מאוד גרפיים,
0: הוא ויכוח על החמאס.
1: לא, מה שאני רוצה לומר זה שהוא אומר את זה במופיב, החמאס כל הזמן משך את ישראל בהפדחת התשובות, עשה דברים באמצע, לפני שבעצם הממשל האמריקני והישראלים קיבלו תשובות, הוא עשה את הדברים מה שהוא עשה. בסופו של דבר, זה נכון אולי, הייתה לקבל הצעה, לסגת מעזה לגבול לגבול השישי באוקטובר, התחייבות מפורשת, גם על ידי המעצמות, וגם על ידי מועצת הביטחון של האום, לא לתקוף את חמאס בתקופה הקרובה, הקרובה. ואז לאורך שנים, ואת זה גם הוא אומר, ויכול להיות שהם נשארים שנים חטופים, בטפטוף לשחרר את שאר החטופים, ואף אחד לא בטוח אם שאר החטופים היו מגיעים לישראל. ואם עם עסקה כזאת אתה אומר הייתה התנגדות, אני חושב שנתניהו עשה נכון שהוא התנגד לעסקה הזאת, כי בסופו של דבר רוב החטופים לצערנו גם חלקם באו בארונות, הגיעו לישראל מחדש, אז אני חושב שבסופו של דבר ההחלטות של נתניהו היו נכונות וזה הוכח.
0: טוב, אמרת לך, אז יש לכם באמת כישרון אדיר, לקחת חצי משפט של בן אדם, עוזר בממשל ביידן, בסדר?
1: אני שמעתי את כל הרעיון.
0: ולהתעלם, מדברים שאנשים אומרים אחד אחרי השני, בקשר לאחריותו של נתניהו, בקשר לעובדה שהוא התעלם, כולל הדברים האחרונים של אלוף שלנו, אלוף אבי גיל, שאין חולק על זה שהוא לא פוליטיקאי, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד, פוליטיקאי הוא לא. הוא ראה דברים בעיניים, אין לו שום אג'נדות, אין לו שום כלום. בקיצור, עזוב, זה, אתה יודע
1: למה לא מגישים כתב אישום על אבי גיל, על ברוורמן בעניין הזה? אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר התיקון, הוא גם מודע בזה. הרי אין חולק על העובדות בכלל שהרישום שונה. הוא לא הכחיש את זה, הוא שינה את זה מ-40 ל-29, כי אז הייתה אותה שיחת טלפון ראשונה. אם הדבר תקין או לא, יכול להיות שלא, אבל בין זה לבין לנסות להסתיר, לפחות בהיגיון שלי המרחק הוא גדול.
0: טוב, אמרתי לך, אותו אחד שאתם נהנים לצטט אותו, גם אמר ששום דבר אינו משנה את המציאות, שבשבעה באוקטובר קרה בתקופתו של נתניהו, שהוא עדיף ניצחון מוחלט על שמירה לקואליציה שלו, גם את הדברים האלה אומר, אבל בוקר טוב לשר עמיחי שיקלי, שר התפוצות מהליכוד.
3: בוקר אור, שבוע טוב.
1: שבוע טוב,
0: אסף. ואני רוצה לדבר איתך על הרעיון עם האלוף אבי גיל. אתה פרסמת פוסט שבו מחית על זה שאנשים שיושבים בתפקידים כה רגישים, ברמת אינטימיות מהגבוהות שיש בכוורת של ראש הממשלה, הולכים שבועיים וחצי לפני הבחירות ומקיימים רעיון טלוויזיוני מהסוג הזה. מה אתה אומר על אבי גיל, על הדברים שלו?
1: במילים אחרות מתהפכים.
0: לא, לא מתהפכים, הוא לא אמר שום דבר.
3: לא, זה לא עניין שלי להתהפך, ממש לא. זה לא נראה לי שהוא התהפך, הוא היה, הוא לא...
1: אתה אומר, הוא היה בדעה הזאת ממילא.
3: לא, בוודאי, קודם כל הוא מינוי של האופוזיציה.
0: נו, אז מה? נו, אז מה?
3: הכל בסדר, לא אמרתי שום דבר. נו,
0: אז מה? מה, זה מחתים אותו? אז מה? אתה יודע שנתניהו יכול היה להחליף אותו והוא לא רצה להחליף אותו?
3: אני החתמתי מישהו, אני לא אמרתי שום דבר.
0: לא, אתה אומר מינוי של האופוזיציה. ברגע שאתה אומר מינוי של האופוזיציה, אתה כבר מחתים אותו.
3: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. אני אומר, יש, כשאתה שם בן אדם בתוך כוורת של משרד ראש ממשלה, והוא עובד איתו ברמה הכי צמודה שיש, אתה יוצא מנקודת הנחה, מה שקורה בתוך החדר הסגור, אוקיי? נשאר עם הבן אדם הזה על הקדימה. אני לא זוכר איזשהו מקרה בעבר, שמזכיר צבאי, מתראיין נגד ראש ממשלה, שבועיים לפני בחירות, ואני חושב שזה בעייתי מאוד. עכשיו, אגב,
0: למה הוא לא החליף אותו? למה לא החליף אותו? אתה יודע, היום מסתבר שהוא רצה... לא, לא נכון. אם הוא היה רוצה להחליף אותו, אני אומר לך בוודאות, הוא היה מחליף אותו.
1: אבל הרמטכ"ל...
3: אבל זה לא נקודה. שנייה, אני רוצה רגע לגעת במהות. אני באמת רוצה לגעת במהות. אני חושב קודם כל שהוא פנה ליועצת משפטית ואמר לה שנעשו פעולות שהן לא כחוק. אני לא אמרתי בעניין הזה כלום ושום דבר. מחובתו של כל משרת ציבור, גם אם הוא נמצא באקווריום, אם הוא חושב שנעשה משהו שהוא לא כדין, לך, תתלונן, תעשה מה שאתה צריך, הכל בסדר. בין זה, זה דבר אחד, בסדר? ועל זה אין לי ביקורת. אבל כשאתה הולך שבועיים לפני בחירות, למין רעיון חושפני כזה וכו', ובעצם מתהפך על מי שעבדת איתו, אז יש בזה...
0: אז בוא, אבל בוא, אמרת נדבר על מהות, בוא נדבר על מהות. הבן אדם מדבר על זיוף, לא חשד.
3: בוא נפרק את הדברים.
0: רגע, תן לי, דקה. שברוורמן זייף, נכנסה אליו חיילת, מספר בפוטרות מה היה, איך היא ביקשה, איך היא סיפרה לו שהוא ביקש להזיז מ-640 את השיחה הראשונה בינו ובין נתניהו ל-629, איך שהיא התחננה כמעט שהיא לא יכולה לעשות את זה, והוא בכתב ידו עשה. הוא מדבר על הגשת דוח מבקר מדינה שקרי, הוא מדבר על זה שאפשר היה להחזיר את החטופים כמי שהיה בחדר שנה לפני וחלק מהחטופים לא חזרו.
1: הוא אמר על מבקר מדינה שקרי?
0: הוא מדבר, כן, שקרי. הוא אמר שחלקים מעוותים ושקרים. הוא מדבר על זה, על ההתראות שניתנו, שרונן בר מרץ 2023, מדבר על התראה חמה למלחמה לפני חודש, אומר דברים קשים מאוד. עזוב עכשיו את ה, אתה יודע, כן ראוי, לא ראוי, בוא נדבר למהות.
3: אני אתייחס לכל דבר שציינת פה. אז א', בוא נתחיל מהסוגיה של שינוי הפרוטוקול. א', אמרתי בפתח דבריי, לי זה לא מפריע, אתה חושב שנעשה משהו שלא כחוק, הלך, פנה ליועמ"ש את הדבר הזה, נחקר, ברוורמן אמר, ואגב אני מקבל את גרסתו של ברוורמן, כי נראית לי מאוד הגיונית, שהוא, הרי היו שתי שיחות, גם עלי בדעה וגיל, הייתה שיחה בוואטסאפ ב-6.29, והיה שיחה באדום ב-6.40. אז ברוורמן רצה שיהיה כתוב 6.29 בגלל השיחה הראשונה. זה מה שאני מבין. אם יחליטו שהיה פה איזה קונספירציה...
0: כן, אבל מה זה לשנה? מה זה לבוא לך ילד ולהגיד לה, בואי תשני את השעה? תגידי, זה נראה לך מקובל?
1: אבל אם הייתה טעות...
0: רגע, אבל זה נראה לך רציני? אוקיי, לך, תלך ליועצת המשפטית לממשלה, תגיש עתירה לבגת, לא יודע מה, ככה בואי במחשכים, בואי תשני כאן את השעה?
3: למה? הוא חשב שנפלה טעות טכנית, אמר לה...
1: מה הוא הרוויח מזה?
0: לא יודע, זה זיוב. אני אגיד לך מה הוא הרוויח מזה. בוא, אלי, אין כאן סתם, אין כאן מקריות. הרי הוא רצה להראות שבשנת 6.29 התקיימה שיחה ונתניהו לא היה בהלם, כמו שיואב גלנט אומר ואנשים אחרים. הלם. שעות ימים היה בהלם, אלא כבר ב-6.29 הוא מדבר, לא ב-6.40. ודבר שני, היה עוד משהו. לנסות להעיר את קונספירציות הבגידה. מדוע? כי אם ב-6.29 הוא מדבר איתו, זאת אומרת שכבר לפני זה אנשים בצבא ידוע על הטירוף שהתחיל ב-6.29,
1: ויכול להיות
0: שהדבר בימים. לא משנה, אבל זה, לזה זה נועד. תמים, זה לא.
3: חבר'ה, זה לא. הייתה שיחה ב-6.29 או לא הייתה שיחה?
1: הייתה, גם לי ההיגיון מאוד ברור, ועובדה היא שהתיק הזה נמצא אצל היועצת המשפטית כבר שנה וכמה חודשים.
3: אין בעיה.
1: לא, אני מבין אותך שאין בעיה, ואם מישהו עשה משהו וצריך להישפט, שישפט. אני רק אומר,
0: שאם
1: זה היה כזה חמור, כבר היו מגישים כתב
0: אישום, אבל לא, אני לא יודע אולי. בנועל התקין, אתה יודע, אתה קצת מכיר, אני לא יודע אם עבדת, אתה לא עבדת משרד הביטחון, ולא במזכירות הצבאית של ראש הממשלה, אבל זה נראה לך מה, בנועל התקין, לבוא להיכנס לחיילת צעירה, ולהגיד לה, בואי נשנה ביחד את השעה, ככה עושים, ככה עוברים על פרוטוקולים, מה גם שיהיה שעה דיגיטלית, אי אפשר לשנות.
3: זה יכול להיות דברים, תשמע, אני אומר ככה, אתה טוען שיש פה מזימה זדונית.
0: כן,
3: אני חושב,
0: חד משמעית מזימה זדונית.
3: אוקיי, בסדר, אני חושב אחרת.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, בוא נצטט את יואב הורוביץ. יואב הורוביץ, האדם שאתה מכיר, שהיום, נגיד, למען הגילוי התקין והנאות, הוא עובד עם אייזנקוט, בצוות 100 ימים. הוא בא היום... בוא, אבל הוא איש ישר, אלי, אני מכיר את האיש הזה, תאמין לי, זה לא להתיח, בגלל שהוא פוליטיקאי, הוא הולך וממציא טירופים. הוא בא ואומר, אני הייתי האיש הכי קרוב לנתניהו, אני הייתי ראש הסגל, מנכ"ל משרד הממשלה, אני אומר לכם, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עושה את זה על דעת עצמו.
3: אני לא רואה, באמת, בסרט, מה זה משרת? העניין הזה של ה-10 דקות, מעבר לזה שהוא יודע שהייתה שיחה ב-6.29, ואומר לה, תתקני, השיחה הייתה ב-6.29, איפה פה המיסטיקה, איפה פה התיאוריה?
1: אסף שיקלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וברק קודם אמר, ואני חושב שגם די בצדק, כי זה לגיטימי לחלוטין לשאול, איך יכול להיות שכל אלה שעבדו עם נתניהו, בסופו של דבר יוצאים ומתנפים?
3: מה זה כולל? זה הכל כול, זה לא כולל.
1: המון, בוא.
3: יש אנשים, זכותם.
1: יש יותר מדי אנשים שעבדו איתו, אתה יודע מה, לא כולם, אבל יש יותר מדי אנשים שעבדו עם נתניהו, עזבו את התפקיד ודיברו רק דברים פחות טובים.
0: אגב, גם חיים וגם מתים, כאלה שכבר נפטרו, מדגן ועוד אחרים, כן.
3: קשה, אני לא יודע להתייחס לתזה הזו, יש לכאן ויש לכאן, יש אנשים שעשו קריירה פוליטית, ומי זה, מי זה אנשים שהתהפכו עליו? אנשים שבעצם רצו בעצמם להגיע לעמדות פוליטיות, ואז...
0: מאיר דגן, דיסקין, מאיר דגן, לא, אני מדבר על אנשים זה, מאיר דגן, דיסקין, נדב ארגמן, מי? תגיד לי, זה אנשים שמה להם בזה פוליטיקה בכלל.
3: אחד. מאיר דגן,
0: זיכרונו לברכה, בוא נגיד,
3: אני מוכן לומר, זיכרו לברכה, אבל מאיר דגן סיכן תקיפה ישראלית באיראן, והדליף אותה ל-CIA, ובזאת עשה דבר שאף ראש מוסד לפניו לא עשה, יש למאיר דגן כתם שחור ענק, ענק, על הכהונה שלו, כאשר הוא פונה לראש סוכנות ביון זרה, ושורף מבצע של מדינת ישראל.
0: שיקלי, אני הייתי שם, אני הייתי, עבדתי אז עם אהוד ברק, אני מכיר את הסיפורים האלה הכי מקרוב.
3: זה אירוע מאוד מאוד חמור. עכשיו דיסקין וארגמן, אנשי שמאל מובהקים, שניהם תמכו
4: בסרבנים. תשים לבך, כל אחד מהם אתה מוצא במשהו שעוזר.
3: שניהם, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. במשך שנים ארוכות, אגב, תוך כדי שאני ככה חושב, יש הסבר די מדויק למרבית המקרים. שני האנשים האלה, גם דיסקין...
4: אני לא אקרא לך, עוזי ארד. עוזי ארד, בואו ככה אנשים קרובים. עוזי ארד, יואב הורוביץ, אנשי ימין.
1: רגע, תן לו להשמין.
4: אנשי ימין, לא, אלה כאלה, שמאלנים, יאללה, שמאלנים.
1: אבל הוא בא כאלה.
4: עוזי ארד, ועוזי ארד, ועכשיו...
3: תן לי רגע להשמין משפט, תן לי רגע להשמין משפט. יש בישראל הגמוניה. יש בישראל... יש אנשים נכונים, ויש אנשים פחות נכונים. אנשים כמו זיני וגופמן בעבר, ראש הממשלה לא היה לו מספיק, נקרא לזה, גרביטס כדי לכופף את ההגמוניה, אבל אחרי השבעה באוקטובר הוא הבין שאם הוא לא יעשה בזה סדר, ואם הוא לא ישים שם המינויים של אנשים לאומיים, אז הוא יעמוד בפני שוקת שבורה. ולכן, סוף כל סוף אנחנו רואים, ואני אומר לך עכשיו תרשום בפניך, אין סנריו, אין סנריו בעולם שאנשים כמו רומן גופמן, ואין סנריו בעולם שאנשים כמו דוד זיני, לא בגלל שהם סחבקים של ראש הממשלה, אלא בגלל שהם אנשים לאומיים בהשקפתם, אין סנריו בעולם שהם יתקעו ויעשו דברים כמו דיסקין בן אדם ארגמן.
4: אתה יודע, בוא נדבר, אתה רומז כאן על אליטות. קודם כל, נתניהו זה סמל... רגע, אז תן לי רגע
1: להסדר אותך.
4: נתניהו זה סמל האליטה. רגע, נתניהו, קח את כל הביוגרפיה שלו, אין אליטה, כשאתה רוצה להגיד אליטה, שים את התמונה של נתניהו. דבר שני,
3: כי הוא אליטה, אבל הוא אליטה לאומית, וזה מין איזשהו אנומליה, זה דבר לא
4: נפלא. גדי איזקוט זה אליטה? גדי איזקוט שגדל בשכונות הקשות של טבריה ואילת,
3: הוא פנה עורף למאיפה שהוא הגיע.
4: למה פנה עורף?
1: בוא נשמע תשובה במלואה אולי.
3: הוא נכנס לפוליטיקה, כשהוא בא ואמר, אני שם סוף לחרמות, אני שם סוף לדברים האלה. היום הוא חלק אינרנטי מגוש החרם. ואתה יודע מה, אני רוצה ללכת איתך עוד קומה בדבר הזה. היה לפני שבוע את ה-so-called, העצרת הלאומית, הם קראו לזה, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. אם אתה רצית אי פעם הוכחה לכל מה שקשור לישראל הראשונה והשנייה, אם אתה רצית אי פעם הוכחה להדרה, להשתקה, ללהפוך ציבור שלם ללא לגיטימי.
4: על מה אתה מדבר?
3: אם זה פורום הגבורה ופורום התקווה וחטופים שפחות מתאימים להם, וכמובן שלא מדבר שכל המחנה הלאומי מוזר מהדבר הזה.
4: זו הייתה עצרת הכי לא נגועה פוליטית. הכי לא נגועה פוליטית.
3: זה היה יותר עצרת בחירות.
4: ואני אגיד לך משהו אחר.
1: זו הייתה עצרת הכי...
4: אני אגיד לך משהו אחר. יש כאן רצון של נתניהו, ואתם תומכים בו. רגע, יש כאן רצון של נתניהו, ואתם כולכם תומכים בו, למחוק את השבעה באוקטובר, כי זה פוגע בנרטיב שלו. הוא רוצה מלחמת התקומה, הוא רוצה לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר, הוא רוצה להמאם, הוא רוצה להגיד לו, אל תתעסקו בטבח, תתעסקו במה שהיה אחרי זה, וזה מה שהוא רוצה.
3: העצרת בשבעה באוקטובר,
4: הטקס בשבעה באוקטובר היה הטקס הכי לא פוליטי שיכול להיות.
1: ברק, זה רעיון שהמרואיין צריך לדבר.
3: לכן, הוא היה לא פוליטי, ולכן לא אפשרו לנציגי פורום תקווה ופורום גבורה, ולאף חטוף שהביע עמדות פרו-לאומיות, ולאף נציג של הקואליציה, ושום אף אחד, יש בעצם את הנוחבות ויחד איתם את האנשי המחנה הלאומי שהם בצד האשמים, ולמולם יש בעצם את השמאל שהוא בעצם הקורבן הבלעדי של השבעה באוקטובר. אנחנו לא איבדנו חברים בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מדממים את היום הזה, לנו לא כואב על מה שקרה. זה בעצם הנרטיב של האליטה היום, וזה דבר שאני אומר לך, אם אתה מחפש נקודה שמרתיחה יותר מכל את אנשי המחנה הלאומי, ואגב אני מדבר על אנשים שחטפו על הראש את השבעה באוקטובר.
1: בוא נעבור קצת לפוליטיקה. בוא נעבור לפוליטיקה.
4: אתה רוצה להתנצל בפני אביגדור ליברמן?
1: על מה?
3: מה זה להתנצל? ממש לא.
4: אז למי שלא יודע, למי שלא יודע, שנסביר, גם אלי לא יודע על מה. אתה חיכית, הוא עשה חיקוי רוסי, בולט, חיכה את ליברמן במבטא רוסי בולט. מה שהביא לתגובות נזעמות, עזוב ליברמן, של הרבה אנשים מחבר העמים, בנים של עולים מחבר העמים, כמו הג'ודקה, פיטר... פלצ'יק, פיטר פלצ'יק ולא מעט אחרים, זה היה מכובד לדעתך?
3: כן, אני חושב שמותר קצת הומור מעת לעת.
4: זה לא הצחיק אותם.
3: אני רואה שלא הצחיק אותו, אבל אני חושב שטיפה הומור זה לא דבר שהוא...
1: בוא נע, כמה בדיחות עשו על מרוקאים ותימנים וחוטים?
4: מתי פוליטיקאי עשו על מרוקאים? על תימנים?
1: אני הייתי מוותר על זה, אבל בוא...
4: מתי, לא תזכיר לי, מתי עשו חיקוי לתימנים או מרוקאים?
1: לא, אני אדבר לאורך כל התקופה. נזכריך עשרות דוגמאות.
4: עכשיו, שרים באו ועשו מבטא מרוקאי.
1: עשרות דוגמאות אפשר
4: לדבר. אני מדבר כתימני, אני מדבר כתימני, לא
1: רגע, אז אתה לא מצטער?
3: אני ממש לא מצטער, אני חושב שזה היה מאוד נחמד. ואגב, דקה לפני כן, הוא ראש מפלגה בישראל, הוא אומר על ראש הממשלה אהבל, מקלד. עכשיו, האהבל הזה עורר שערה? לא. רם בן ברק אומר, ביבי בוגד. אני התחנכתי בבית ספר שראש ממשלה נרצח כאן כי קראו לו בוגד.
1: לא רק בוגד, רם ברק קורא לו בוגד. שנתניהו,
3: קורא לו בוגד. אייזנקוט קורא לו בוגד.
1: לא, צריך להזכיר, רגע. אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק אמר שנתניהו הוא האויב הכי מסוכן של מדינת ישראל. זה אומר יותר מחמאס ומחיזבאללה.
3: יפה, יפה, מצוין. אדרבה, אני אומר, ואף אחד מהדברים האלה לא מעורר שערה. השערות שמורות לציבור מסוים, כן? זה שמור לשיקלי, זה שמור לעינון מגל, זה שמור למחנה מסוים.
4: אל תגיד לי עכשיו שאתה מגן על מה שאמר עינון מגל. הנה, אני אומר לך את זה בתחנה 103 על הכיסא שהוא אמר את זה. אתה מגן על מה שהוא אמר? אתה מוחה על שתקפו את עינון מגל, שתקף משפחות שכולות, ביבאס וקדם, ואת המשפחות הכי קרועות והכי גמורות אחרי 7 באוקטובר?
3: אני אומר דבר אחד, הנושא של שערות ציבוריות שמור במדינת ישראל לצד אחד.
4: לא, אבל אתה מחית על ההתקפות נגד ינון מגל. מגיע לו כל התקפה, אפילו הוא בא והתחנן שיבשו ושיסלחו לו.
1: אני הבנתי נכון, זה נעשה, אתה יודע, עושים מזה שערה כשזה בא מצד אחד, וכשזה בא מצד אחר זה לא בא, לא אומרים כלום, אבל רק שאלה אחת. מה עם וינטר?
4: תגיד לי, שמעת מה אמר עליך אתמול נפתלי בנט?
1: סליחה,
4: כן, בבקשה.
1: תענה על שתי השאלות.
3: וינטר
4: ובנט?
1: כן.
4: לא, שמעת מה אמר עליך אתמול בנט בערב, ברעיון אצל רוני קובן?
3: שלח לי אחד האנשים שפעם עבדו איתו.
4: כן. אמר שטריק, אז בוא נדבר על הריק. שטריק, מילה אחת הוא אמר, האיש ריק. ונדבר מילה על וינטר, ועל וינטר.
3: אז שנייה, אני אתייחס ואני אשלב את זה גם בתחילת השיחה באבי גיל שאומר אפשר היה להביא את החטופים וכו' וכו'. במידה מסוימת אבי גיל צודק, כי בעצם לכאורה אם היינו עושים את מה שבנט הציע בעיצומה של המלחמה, לסגת אל קו הפרימטר, מילים שלו, זאת אומרת לסגת לקו השישה באוקטובר, ובעצם לעצור את המלחמה, והוא אומר נשאיר לממשלה הבאה את המשימה של השמדת חמאס, זה מה שהציע נפתלי בנט. זה גם מה שהציע ליברמן.
4: איזה נפתלי בנט? הוא לא היה בממשלה בכלל, הוא לא היה בכנסת, לא היה כלום.
3: זה לא משנה מה הוא היה, אבל זאת הייתה עמדתו, כמי שרוצה להיות כאן ראש ממשלה. אז תודה לאל שהייתה כאן מנהיגות שסרבה להיכנע לתכתיבי חמאס, והמשיכה במלחמה.
4: מילה על זה, אנחנו חייבים לסיים. מילה על וינטר, רק מילה על וינטר, כי שר יושב לנו על הראש.
3: אני אומר ככה, אין לי דבר אחד וחצי דבר נגד וינטר, באמת קצין מוערך. אני חושב אבל שהעסק הזה לא מתרומם, אני מדבר סקרים, זה לא מתרומם, ואני מאוד חושש שאנחנו פשוט נהיה בסצנריו נוסף של ימין החדש, שהוא לוקח איתו 2 מנדטים, 3 מנדטים מתחת לאחוז החסימה, ובעצם פוגע במחנה הלאומי כולו, ואולי מפסיד את הבחירות.
4: שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
4: פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות.
6: פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות, היום מעונן עם עננות בגובה בינוני ורב. בהמשך היום ירידה נוספת בטמפרטורות וסיכוי לגשם, 28 מעלות בצהריים, 23 מעלות בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפור

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ארבע

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברות.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר. ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: תראה, אז לפני שנדבר על ההסלמה במפרץ הפרסי, 12 אנשים שנהרגו בסעודיה בעקבות מתקפת החות'ים, מה היה אתמול בצפון? מה זה העצם המסתורי הזה שעדיין לא נמצא?
2: שאלה טובה, שגם הצבא מנסה להבין מה זה. יכול להיות שזה מלהקת סיפורים ועד בלון שרחף, ועד לגלשן שנסע איתו גורם טרוריסטי שרצה לפגע בישראל. ולכן בצהל לא לקחו שום סיכון, העלו גם הרבה מאוד מטוסים ומסוקים לאוויר, סרקו את השטח, הקפיצו הרבה מאוד כוחות למרחב שבין ערב אל-ערמשה לאזור שלומי, אזור אילון, אדמית, כל מי שמכיר את האזור הזה.
3: הסתיים האירוע?
2: האירוע כרגע הסתיים מבחינת האזרחים, כלומר הם ביקשו מהם לחזור לשגרת חיים, בתי הספר נפתחו, ההסעות לבתי הספר ולגנים יצאו, הצהל ממשיך לסרוק שם את האזור כדי לראות אם הוא מוצא שם איזשהו אמצעי שהוא, זה אותו חפץ שמחפשים אחריו, אבל זה בגדול הדברים כרגע.
3: תגיד לי, מה קורה במפרץ הפרסי? סעודיה לא מפסיקה לספוק טילים לשדה התעופה שלהם?
2: כן, היא בעצם חוטפת מהחוטים, הרי צריכים להבין שערב הסעודית יצא למערכה נגד החוטים לפני כמספר ימים סביב באב אל-מנדב, אותם מיצרים שבעצם הם שער הכניסה והיציאה לים האדום, לים סוף, ולכן זה פוגע מאוד באינטרסים של הערב הסעודית, כי בסוף הם לא מצליחים להוציא את אותם מחליות נפט שהם רצו, גם לכיוון תעלת סואץ, אבל גם במצרי הורמוז לצד השני, לכיוון מזרח.
3: לא, בנוסף לזה יש טילים ממש בשדה התעופה שם, ואני מבין שיש הרוגים ופצועים.
2: נכון, יש שם 12 הרוגים, 300 פצועים, אחד מהם הרוג אמריקני, פגעו גם במטוס וגם בטרמינל עצמו, מה שגרם לפגיעה מאוד משמעותית שם בעניין הזה, להשבטת התעופה מנמל התעופה הזה. הערב הסעודית משעות הבוקר, לפי דיווחים שמגיעים מכלי תקשורת ערבים, תוקפים בצורה עוצמתית בתימן את החות'ים. עד כמה הם יעילים אני לא יודע, הם מקבלים בין היתר סיוע במודיעין ובהכוונה גם מארצות הברית וגם ממספר מדינות מערביות. אומרים גם שמישראל אנחנו לא נעבור עבירות צנזורה, אבל סביר לנו שיש איזו תמיכה כזו או אחרת מבחינה מודיעינית לגבי סימון מטרות, הרי בסך הכל ישראל בשלוש שנים האחרונות יצרה תשתית מודיעינית די רחבה מול החות'ים בתימן. להזכיר לכם, שבועיים אחרי שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, החות'ים תוקפים, מנסים לתקוף את ישראל, הם נבלמים על ידי האמריקנים באותם יירוטים של ה-30 טילים וכטב"מים שהם שולחים לארץ, ומאוחר יותר מצליחים לפגוע באותו כטב"ם שפוגע בבן יהודה, בחוף בן יהודה בתל אביב, והורג אזרח ישראלי. מאז ישראל אספה הרבה מאוד מודיעין על מה שקורה עם החות'ים, ואני חושב שכרגע החות'ים מוסקים על ידי ערב הסעודית, ערב הסעודית מתעסקת עם החות'ים, וזה טוב מבחינת זה לישראל, כי בסך הכל החות'ים כרגע מתחילים להיות יותר ויותר מותשים במלחמה הזאת.
1: תגיד לי, בוא נדבר על הפרסום של בן כספית שמפרסם שהנשיא טראמפ, שלא מתאים לו עכשיו לצאת לתקיפה נגד איראן בגלל בחירות אמצע הקדנציה, ככה די דחף את ישראל שהיא תתקוף לבד, ואמר לישראל זה מתאים, אולי זה יתחיל את הבחירות, אולי ביבי יצא נזכר מתקיפה כזאת, והרמטכ"ל אייל זמיר, על פי הדיווח, על רגליים אחוריות, מנע תקיפה של ישראל. מה אתה יודע להוסיף לנו על זה?
2: אז בואו נעשה רגע סדר לגבי הסיפור של איראן. כרגע אנחנו נמצאים בסוג של מסדרון בין שלום למלחמה מול איראן, גם ארצות הברית וגם ישראל. אנחנו נמצאים במצב שבו האיראנים לא מכבדים את ההסכמים שהם חתמו עליהם מול ארצות הברית, והם כן עושים פעולות כדי להתארגן.

0: קצה מבחינת מספר גורמים, אחד זה קדבאמים, שתיים זה הסיפור של הטילים הבליסטיים, וכמובן העניין הזה של הגרעין. עדיין הם לא הגיעו לקו האדום שישראל סימנה שמחייבת תקיפה ישראלית בתוך איראן. עכשיו, לישראל יש אינטרס שהתקיפה תהיה משולבת, ישראלית ואמריקנית. ולכן בתמונה הרחבה שישראל מסתכלת, היא אומרת, אם אני צריכה להמתין עכשיו לבחירות האמצע, שזה אוטוטו פחות מחודש ימים מהיום, אנחנו עדיין לא שם מבחינת הקו האדום, ולכן עדיף יותר להמתין לאמריקנים, ואז לצאת למערכה.
1: כן, אבל אמריקאים, כן, אבל אמריקאים, אתה רואה, לא ססים, אז עכשיו הטענה והתירוז זה בחירות אמצע הקדנציה, אבל אתה יודע, אי אפשר לטעות בזה שטראמפ לא רוצה לתקוף.
2: רגע, וזה נכון באמת שזמיר מנע את ההתקפה? כלומר, הייתה דרישה של הדרג המדיני, או שזה לא הגיע לשם בכלל?
0: יש, בוא נגדיר זאת ככה, בישראל, עם מי שדיברתי במערכת הביטחונית, ודיברתי אתמול עם מספר גורמים בצבא, אמרו לי כמעט כולם את אותה התשובה. יש גורמים שיש להם אינטרס כרגע לבצע את הפעילות באיראן.
1: מה זה יש גורמים? יש גורם אחד שהוא קובע, נתניהו. כל השאר מסביבו זה פיונים.
0: אני יכול להגיד מה ששמעתי. אני לא יכול לתת...
1: אז זאת אומרת שהם אישרו לך שנתניהו היה שמח שתהיה תקיפה.
2: לא, הם אמרו יש גורמים.
1: מי זה גורמים? מי? עמיחי שיקלי? מי? עידית צילמן? מאי גולן?
2: אמרתי לך כבר פעם, יותר מפעם אחת, מי שמדליף מה שמדליף, יש לו גם אולי את האינטרסים שלו, אבל הוא אומר לך אבי אשכנזי, גורמים, ואתה החלטת שזה נתניהו.
1: הוא לא יכול להגיד, אותם גורמים שדיברו...
2: מה הוא לא יכול להגיד? זה מה שאמרו לו, זה מה שהוא אומר.
1: אותם גורמים לא רוצים להגיד את השם נתניהו, אבל אם יש בן אדם אחד היום שקובע אם תהיה תקיפה או לא תקיפה, זה בנימין נתניהו, ולא ישראל כץ, ולא חיים כץ, ולא אבי דיכטר.
0: אני חייב להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו לגבי העניין הזה. אני יכול להגיד לכם שבשבוע האחרון שונה הטון של השיח בתוך הצבא איתנו בנושא של המוכנות ללחימה מול איראן.
1: מה זאת אומרת?
0: אם עד לפני שבוע היו אמרו לנו שאנחנו ערוכים בצורה חזקה בהגנה ולהתקפה באיראן, היום כשאתה מדבר עם הצבא, אמרו לך, אנחנו מחזקים בהגנה. את המילה ההתקפה...
1: אז מה הפרשנות שהם מנסים לקרר אפשרות של תקיפה?
0: בדיוק, של תקיפה איראנית. כלומר, לבוא וליצור מצב שבו האיראנים, אתה יודע, החשש הגדול של ישראל כרגע, הוא שהאיראנים יפתחו באש לעבר ישראל.
1: למה שיפתחו? מה האינטרס שלהם? מה האינטרס שלהם לחטוף?
0: מה יש להם אינטרס לבוא לפה? יש להם מספר אינטרסים.
1: מה?
0: אחד, הם מרגישים דחוקים מול מה שהאמריקאים עושים להם בעניין הזה של המצב.
1: אז בזה זה יש סעודיה, יש מפרציות, יש קאבר.
0: המצור הימי, רגע, שנייה חברים.
1: לא, יש להם מדינות שכנות שיכולים לתקוף.
0: החשש הכי גדול כרגע של המשטר האיראני הוא שהתושבים שלהם ייצאו לרחובות. והם כל הזמן עושים מערכות מצב יומיות איפה האוכלוסייה שלהם נמצאת אל מול הלחץ האמריקני. וברגע שהם התחילו לזהות בנקודה כזו או אחרת, שעדיף להם יותר לצאת למלחמה כוללת ואז להקפיא את יציאת התושבים שלהם לרחובות, הם יעשו את זה.
2: אני אגיד לך למה אני חושב אחרת ממך, אני חושב שלאיראנים עדיף...
0: לא, אני חושב ככה במערכת הביטחון.
2: אוקיי, אני חושב שעדיף לאיראנים שהשלטון ישתנה בארץ, והם יחכו עד אחרי הבחירות, שאולי נתניהו לא יהיה בשלטון, לפחות ככה אני חושב, ואני גם שמעתי את זה מלא מעט אנשים.
1: המדיניות לא תשתנה בכלל, המדיניות לא תשתנה.
2: לא יודע, יכול להיות שלא, אבל הם לא מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה.
0: חברים, אני חושב אלי, בקטע הזה, שיש פה תמימות דעים לגבי העניין שצריכים להוריד את ראש הנחש.
2: לא, ברור, ברור.
0: וגם כל ממשלה שתקום פה...
2: אני יודע, אבל עדיין הם יעדיפו את נתניהו.
1: לא, אבל זה לא העניין. אומר אבי אשכנזי דבר מעניין, שהצבא משדר עכשיו סוג של הקפאה וקור לגבי האפשרות שהצבא מוכן לתקיפה. כדי שלא יכפו על התקיפה.
0: הצבא כן מוכן לתקיפה, רק הצבא לא מייחסן את זה,
1: ברור,
0: כמו שירצן קודם.
1: ברור, ברור, מעניין מאוד, מאוד מעניין. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה לכם, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השם. רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: אוי,

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: סופרמרו אחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ברק זרי ואלי אוחנה.
1: רק נגיד שיש אירוע מעניין בבית המשפט, משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, עומד להעיד במשפט נתניהו. התחיל להעיד, אני ככה פה. נשמע, יש לו הרבה הרבה דברים מעניינים. זה האיש שלמעשה החליט להגיש בלב כבד, אך בלב שלם כדבריו, בנובמבר 2019, את שלושת כתבי האישום נגד נתניהו. נעדכן בשעה הבאה, יש לנו דתבי בן שטרית מספר 2, רפי בן שטרית מספר 2 אצל ליברמן, יאיר שרקי על התוכנית החדשה, הרבה הרבה דברים מעניינים יישארו איתנו לשעה השנייה, חוזרים מיד לאחר החדשות.
0: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
2: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר, 103 FM.
0: אחרי החדשות, ברק זרי ואלי אוחנה.
3: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
22: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יעיד במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
23: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בפקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות בבית המשפט, נערך לכך מבחינת סידורי האבטחה. מטרת עורכי הדין שלו לבסס את טענתם להגנה מן הצדק שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
22: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהתקבלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב, הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
22: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחות הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
2: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון.
22: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לשלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
24: מימון ישיר,
17: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
24: מימון ישיר,
17: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
28: One, two.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה, אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני חושב, אמרת לך את זה כבר, שגם הרעיון המטלטל לדעתי, עם אבי גיל, אלוף אבי גיל, וגם גילויים כאלה וגילויים אחרים, מה שאתה קורא קמפיין ומה שאני קורא גילויים מטורפים, לא נכון. יש לי רק ערכה אחת, הם כבר לא יצליחו להעביר אף אחד מגוש לגוש. מי שעם נתניהו, זה כבר לא משנה מה יגידו עליו, ומה יתגלה, ואיזה עדויות, ואיזה אנשים ידברו, מבחינתם שום דבר לא יזיז אותם ממנו, ומי שכמובן מתאב אותו, וחושב שהוא אסון לישראל, וחושב שהוא הדבר הכי רע שקרה לנו, גם, איך אומרים, זה רק יחזק אותו בעמדתו כל העדויות האלה, ומה שקורה עכשיו, 16 ימים לפני הבחירות, אני חושב שאתה תראה את זה יותר ויותר, המפלגות יתחילו לעסוק בלהוצאת אנשים, כמה שיותר אנשים, לקלפיות. תראה, בחירות קודמות, אחוז ההצבעה בכל הארץ, היה 70.6, לא 76, 70.6, פחות מ-71, במגזר הערבי היה 53.2, והפעם לדעתי לפי כל האינדיקציות ולפי כל הזה לפחות איך אומרים בגוש שנגד נתניהו אחוזים יהיו גבוהים בצורה דרמטית. אני חושב שגם במגזר הערבי יש דיבורים על מעל 60, לא יודעים כמה מעל 60, אבל כל מי שבקי שם אומר שזה מעל 60. הסיבה היא שבלד עכשיו התחברה חדש טל, והסיפור של סגלוביץ' מכניס שם התלהבות, ולכן אחוזי ההצבעה אלה יקבעו בגדול מה יהיה, זה בין ניצחון להפסד גדול. יש עוד דבר, יש שלוש מפלגות פחות או יותר שנמצאות סביב אחוז החסימה, המפלגה של וינטר, המפלגה של יועז הנדל וזליחה, גם המפלגה של לדעתי שסמוטרית לא יצא מאזור הסכנה, יש סקרים שמקבלים 5 מנדטים, אני מזכיר לך שבסקרים אחרונים, ביום שישי שלפני הבחירות הקודמות, מרץ הייתה על 5 מנדטים, בסוף הייתה 4,000 קולות מתחת לאחוז החסימה ונשארה בחוץ, וזה השפיע על כל הגושים. זאת אומרת, אם מפלגה, או בטח 2, אני כבר לא מדבר על 3, לא עוברות את אחוז החסימה, כל המספרים שאנחנו רואים עכשיו, הגושים, משתנים באחת. ולכן, אתה יודע, יש עוד דבר, אפרופו וינטר, דיברנו עליו קצת עם שיקלי, שמע, זה לא רציונלי מה שביבי עושה. לא רציונלי. זה ממחלקת הפרנויה. נתניהו החליט שהוא הולך לו על הראש בכל הכוח, מוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, כשהבן אדם, מדבר על וינטר, כל בוקר בחודשיים האחרונים משהו השיק את מפלגתו, נשבע אמונים לנתניהו, ואני רק בגוש נתניהו, ואת אייזקול בלי קשר, הוא שונא ברמה האישית, כי הוא כרמטכ"ל מנע ממנו להיות אלוף, אז יש אפילו טינה אישית, מעבר לעמדות. אבל נתניהו קיבל החלטה להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה גדול. עכשיו, למה זה קרה? זה פרנויה. אתה יודע, הייתה לו בזמנו פרנויה ידועה נגד בנט ונגד הילד שקד. לא יעזור כלום. וזה גם כמובן מלובה מהבית.
1: זה הוכח כנכון?
0: לא, למה? הילד שקד, מה עשתה לו?
1: לא, הילד שקד, אני אדבר על בנט.
0: מה הילד שקד? הילד שקד, הוא עד היום היה יכול היה נלחם בו.
1: או, הילד שקד שיתפה פעולה עם בנט, והקמה את הממשלה, מה לעשות?
0: בנט, הבן אדם עובד נגדו שנים, מה אתה חושב שהוא יעבוד איתו? הבן אדם עובד... נתניהו ב-2014 הלך לראש השבק, יורם כהן, ואמר לו, אל תכניס אותו, תפסול אותו מכניסה לקבינט.
1: אני מדבר על זה שחוששים ממה שווינטר יעשה, בגלל מה שקרה עם בנט. זה נורא נורא ברור.
0: אז יש לך היום שתי אפשרויות.
1: אגב, מה אתה אומר? הרי וינטר אתמול ברעיון שביבי קפוץ לי.
0: אלי, גם אם אתה היה בן אדם חודשיים, יורד עליך, מתדרך נגדך, מוציא נגדך סרטונים, אומר לכל השרים והחקים שלו, תקראו אותו, תשחטו אותו, תגידו, אסור להצביע, לא? גם אתה, אני מניח, היית...
1: לא הייתי אומר, תקפוץ לי.
0: בסדר, אז היית אומר משפט אחר, אבל גם אתה לא יכול...
1: אני מעיר את זה רק מבחינת השפה.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: תקפוץ לי, לא יקפוץ לי. אני מבין אותו, שאם הוא תוקף חזרה, בסדר, זה זכותו.
0: מה, הוא חודשיים?
1: הוא החליט לרוץ עד הסוף, אני אין לי טענה על זה. אני חושב אבל שהוא גם צריך להבין. הוא צריך להבין, אם בוודאות הוא היה עובר, הרי אני חושב שאמרתי לך את זה כבר, זה שעכשיו נתניהו יגיד, חבר'ה תצביעו לוינטר, אז פתאום חלק מהבוחרים יגידו, נתניהו אמר בוא נצביע לוינטר.
0: כן, זה יכול לעזור.
1: בעיניי זה ממש לא, לא עובד
0: לא,
1: ככה.
0: לך, לא, אני אגיד לך
1: לא
0: מה הסיפור.
1: ככה, אנשים יש להם דעות
0: לא,
1: משלהם.
0: לא, אבל אם הוא היה בא ואומר, אם אתם לא, למשל נתניהו, אם אתם לא רוצים להצביע לי, תצביעו לוינטר, כי הוא חלק מהמחנה הלאומי, הוא חלק מגוש נתניהו, חשוב שהוא יעבור. עכשיו, הוא קודם כל אומר הפוך, אל תצביעו לו, כי אם אתם מצביעים את הסופי קולות, ואין, אף בן אדם לא רוצה שהקול שלו לא יקבע כלום,
1: נכון,
0: יסרף.
1: נכון.
0: לכן הוא אומר להם את זה. זה הדבר הראשון שהוא אומר. עכשיו, מה זה אומר? דף מסרים, כל השרים והחגים של הליכוד עוברים על זה כמו טוקים. אל תצביעו עבורו, אתם שורפים קולות, אתם עושים טעות, אתם, הוא ייקח את הקולות יעביר, מפחית האנשים. עכשיו, נניח, אני רוצה להצביע לוין. נניח, רוצה להצביע לוין. אני שומע את נתניהו, אני אומר, תשמע, יכול להיות שהוא צודק. עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה אצל הסוקר שלו, פילבר, שהוא חלק מהקמפיין של הליכוד, זה סוקר שהוא חלק מהקמפיין, הוא לא עובר בכלל. עכשיו, מה קורה כשאתה לא עובר בכלל? אתה, והוא בצורה שיטתית לא מעביר אותו. אתה אומר, רגע, אני רציתי להסביע עבורו, אבל אני לא רוצה לסוף קולות, אז אני אלך למפלגה השנייה שלי.
1: זה נכון לגבי כל, גם אם זה גם מהצד השמאלי, ברור שאנשים יעשו את החשבון הזה בסופו של דבר, אבל דיברנו לא פעם, אתה ואני, לא בשידור דווקא, להביא 165, 170, 180 אלף קולות, זה כל כך הרבה אנשים שיבואו לקלפי ויצביעו במפלגה של וינטר, זה באמת, זה מספר מטורף, והסיכון הוא הרבה יותר גדול מהסיכוי.
0: אתה יודע מה הסיכון?
1: מה לעשות, אם וינטר ירוץ וישרוף שלושה וחצי מנדטים,
0: זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
1: זה יכול להיות ההבדל בין ממשלת ימין לבין ממשלת האופוזיציה.
0: אבל בהנחה שהוא ירוץ עד הסוף, הרי בוא, הוא היה על ארבעה מנדטים, ואני אגיד לך יותר מזה, תשמע קטע, נתניהו לא היה סגור על זה, כי הוא יודע שברציונל הפוליטי, אם הוא יכול היה לעזור, כאמור, להגיד משפטים כמו, אם אתם לא רוצים להצביעו לי, תצביעו לוינטר, או לא, כמובן לא לתדרך נגדו, ולא להגיד אתם שורפים קולות, וכל הדברים האלה, הוא יכול היה לעזור לו, בעצם הדברים האלה לעזור לו לעבור, ואז יש לו עוד ארבעה מנדטים לגוש שלו.
1: זה העניין, שהוא עכשיו, לא בטוח בזה.
0: עכשיו, הוא התלבט. עכשיו, איך אני יודע שהוא התלבט? ישב ברעיון כאן ב-103 מיקי זוהר, ושאלו אותו ינון מגל וכספית, תגיד לי, מה קורה עם אופר וינטר? אתם, הוא אומר, חבר'ה, אני עוד לא יודע, אין לי את הדף מסרים, כשיחליטו, אני אגיד לכם מה דעתי. אני אמר את זה גדוך, בלי הרבה איזה. אני מחכה להוראות.
1: ברק, אתה יודע יותר טוב ממני שכל הפוליטיקאים מכל המפלגות באים עם דף מסרים.
0: בסדר, אז כי התקבלה, לא, אני לא אומר את זה נגד מיקי זוהר, אני אומר לך שנתניהו התלבט, וברגע שהוא הפסיק להתלבט, ואמר על הראש של וינטר בכל הכוח, יש עכשיו מלחמה. עכשיו, אני תרשם עם מה שווינטר אומר בימים האחרונים, אני הולך עד הסוף, תכון לקפוץ לי כולכם, אני הולך עד הסוף, שמה יותר גרוע, לנסות להעביר אותו ארבעה מנדטים, או לתת לו לערוץ עד הסוף, הוא מאבד שניים, שלושה מנדטים, זה יכול להיות ההבדל בניצחון להפסד.
1: ההחלטה בליכוד בעניין זה התקבלה, אבל לגבי זה שאתה אומר, אף אחד לא יעבור מגוש לגוש, אני מסכים איתך, אני חושב שהכל כבר מגולם, אנחנו תקופה קצרה לפני הבחירות, וכל הפרשיות האלה לא ממש מזיזות לאנשים. אבל אולי תצא מתוך הנחה, שאנשים בישראל, אני חושב שרוב האנשים יש להם אוריינטציה פוליטית מאוד מאוד גבוהה. אנשים מתעניינים, אנשים מבינים, אנשים יודעים. והם עושים את החשבון שלהם בסופו של דבר, שכל מה שקורה חודש לפני הבחירות, אתה יודע משהו, גם נניח לצורך העניין, חלק מהדברים נכונים, כבר אנשים לא כל כך מאמינים, עושים את החשבון שזה לפני בחירות, ואומרים יש לזה אינטרס כזה או אחר, ובגלל זה אני מסכים איתך לחלוטין שאף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: לא יעבור כלום.
1: אף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: ולכן אני אומר, כל הרעיונות וכל הגילויים שעוד אני יכול להניח.
1: אבל צריכים לנסות.
0: לא ישנו כלום, הכל כבר בפנים. לא יקום בן אדם שיגיד, וואלה, עכשיו שמעתי את, נגיד, אבי גיל, או שמעתי את העדות הזו, אחרת, אני מחליט.
1: לא, הם שמעו את הדברים, כי כבר הדברים, למה אנחנו אומרים,
0: לא, זה נאמר, מגולם, משוקלל הכל.
1: כי זה כבר מגולם, הדברים האלה פחות או יותר נאמרו,
0: אין ספק.
1: על ידי איש כזה או איש אחר ככה, שזה לא הפתיע יותר מדי אנשים, גם אם הרעיון היה מרתק.
0: ועוד מילה לגבי המפלגות הערביות. תראה, המפלגות הערביות, אמרתי, הערכה של כל מי שנוגע בדבר, אנשים שחיים את השטח הערבי, במגזר הערבי, חיים שם, עושים סקרים, בודקים, מה המוטיבציה ללכת להצביע, מדברים על אחוז הצבעה גבוה. זה אומר, לדעתי, בבחירות האחרונות היה להם 10 מנדטים, כי 3 מנדטים נשרפו של בלד. לדעתי יהיה להם עכשיו, אם הדברים האלה יתממשו, בין 14 ל-16 מנדטים. בוא ניקח 15 מנדטים ממוצע, זה אומר ששני הגושים מתחילים את המרוץ עם 105 מנדטים. זאת אומרת, הם מתחילים עם קופה של 105. על זה כל ההסתערות. 15 מנדטים שים בצד של המפלגות הערביות, ועל זה תהיה מלחמת עולם. זה גם עוד דבר עושה, זה מרחיק לגמרי את האפשרות שמישהו מהגושים יגיע ל-61, אין אפשרות להגיע ל-61, עם 105 מנדטים שמתחלקים בין שני הגושים, זה סרט, זה בלתי אפשרי, אבל אתה יודע, עכשיו המאמץ יהיה להניע כמה שיותר. עכשיו אני אומר לך עוד דבר שלא שמים אליו לב, מה שקורה בבחירות בתיכונים. עכשיו, אתה יודע, פעם היה נהוג להגיד, מה שקורה, התוצאות של הבחירות בבית ספר בליך, ברמת גן, עכשיו, זה שטויות. אבל מה, יש היום כמעט כל יום, בטח כמה פעמים בשבוע, בחירות בבתי הספר התיכוניים. וחלק גדול, כמובן, תלמידי י"ב שם, חלק גדול מהם יוכלו להצביע, ואתה רואה שם, באופן מפתיע, כמעט עקבי, ניצחונות של מפלגת בנט. בנט מנצח עכשיו כמעט בכל הבתי ספר. עכשיו, היה שם קרב בחודשים האחרונים בין בנט למפלגה של איתמר בן גביר, על הצעירים. תוך כדי שימוש בטיק טוק ושימוש בכל מה שאפשר להגיע לצעירים, אני רואה שבנט שם, ולכן אני אומר, תראה, עכשיו זה לא, זה מתחת לרדאר. אתה יכול לקבל פתאום קפיצה של בנט בגלל הסיפור הזה של הצעירים, שפתאום, אתה יודע, יתנו עוד במנדט,
1: לא מזמן עשו סקר של 500,000 צעירים. לא מזמן עשו סקר של 500,000 צעירים, לפני מספר חודשים, ושם, באופן ברור, הימין מקבל שם יותר קולות. אז אני לא יודע מה קרה עכשיו, מה שאתה אומר לי בבתי הספר.
0: לא, זה בחירות בתי ספר.
1: יכול להיות שחלק עכשיו אומרים כך, ואומרים אחרת, אתה יודע, בקלפי בסופו של דבר. אני חושב, אבל מי שיהיה הכי במתח, אני אומר לך, הכי במתח בבחירות האלה, להוציא את כל עם ישראל, זה הסוקרים.
0: ודאי.
1: זה יהיה בית קברות של חלק מהסוקרים.
0: חד משמעית. חלק מהם מי שיפול באופן
1: ברור.
0: ויש פערים כן. גדולים, אגב, לא, לא רק בין פילברלכים, גם בתוך הסוקרים האחרים.
1: לא, באופן כללי.
0: יש כאלה סוקרים שיצאו מהבחירות האלה מלכי העולם, ויש כאלה, תאמין לי, ברמה של לשים את הראשון ולהגיד, אני יותר לא מתעסק עם סקרים. אנחנו רק נזכיר למי שנכשל את הכישלון, הנה אני אומר לך, כי באמת זה לא יצליחו להחליק את זה. בוקר טוב לרפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו.
2: שלום ברק, שלום אלי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר טוב וחודש טוב.
0: תודה.
2: ימים נוראים.
0: יורם, תודה. ניסיתי להוציא מהמיכי שיקלי, דיברנו איתו לפני זה, השר המיכי שיקלי, ניסיתי להוציא ממנו התנצלות על החיקוי שהוא עשה לליברמן. אמר, מה פתאום, על מה יש לי להתנצל?
2: אין לו על מה להתנצל, אתה יודע, הוא איש חינוך, אלף איש חינוך. הוא בעצמו זקוק לחינוך, אתה יודע, לחכות את מיליון דוברי רוסית פה בישראל עם תרומה כל כך מחרת ומשמעותית למדינה הזאת, בכל התחומים, בצורה כל כך מכוערת.
1: אבל באמת, רפי, אתה חושב שהוא התכוון לגחך עליהם?
2: כן.
1: באמת, או שזה הייתה סתם בדיחה לא מוצלחת.
2: זאת לא רק שזה לא, זה, תקשיב, זה גועל נפש. לא מתנהגים ככה, לא מתנהלים ככה, בטח לא איש ציבור, בטח לא שר בממשלת ישראל. יש פה אנשים שנעלבו ונפגעו מזה. זאת גזענות, בוא. הגזענות יצאה לו.
0: תגיד לי.
2: הוא בכלל אדם, טוב, אנחנו מקווים שהוא יהיה אפיזודה חולפת בשמי הפוליטיקה הישראלית.
1: תגיד, אפיזודה כבר לא יהיה, הוא במקום די גבוה בליכוד.
2: אדם שערק ממפלגה בתמורה להבטחה להיות צר במפלגה אחרת, בממשלה אחרת, לא ראוי בכלל התייחסות רצינית. אבל אתה יודע, כל הבוגרי מכינה קדם צבאית שאותה הוא נהיה צריכים להתבייש היום, או מתביישים בכלל באחד כזה. הוא צריך להתבייש, לא הם.
0: תגיד לי, רוצה לשאול...
2: אין לי מילים להכביר על האיש הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, רפי, ואני רוצה לשאול אותך על מה שקורה, אתה יודע מה, בבית שען וב... ערים ליקודיות דומות. אני מניח שאתה א' חי בבית שען, אבל אתה גם מסתובב והרבה הרבה ערים בפריפריה. מה התחושה שלך?
2: תשמע, אני מסתובב לא רק בפריפריה, גם בכל מקום בארץ. יש שינוי, אם כי לא דרמטי. אם לצורך העניין בבית שען כ-90% הצביעו עבור הקואליציה הנוכחית בבחירות האחרונות, עכשיו זה יהיה פחות.
0: מה זה פחות?
2: אני מעריך שזה יהיה בסביבות ה-70-75%.
0: נו, זה דרמה, זה דרמה. בבית שען זה דרמה.
2: יש שינוי, אם כי לא דרמטי, אנשים יצביעו למפלגות גוש התיקון, אני עובד בזה, אני משקיע בזה, בפריפריה החברתית, הגיאוגרפית, בעיקר בצפון, אבל גם בדרום, ואני יכול לומר לך שאנשים מתפקחים, אנשים פותחים את הראש, אנשים מבינים שחייב להיות פה שינוי, יש פה ממשלה שהביאה אותנו לכישלון הקולוסלי, החמור ביותר בתולדותינו, טבע חשיבה באוקטובר לעד ולנצח, זאת המורשת שלה, היא אחזה בהגה, זה קרה במשמרת שלה, היא לא צריכה לעמוד במשימה העיקרית והחשובה שלה, זה שזה הבטחת ביטחונם של אזרחיה. כל יום מתפרסמים פה דברים חדשים, אתה יודע, העדות המטלטלת של אבי גיל.
0: כן, אני רק רוצה בהקשר הזה, אתה יודע, דיברנו ביום שישי בתוכנית עם אופירה, עם יושב ראש מפלגתך, אביגדור ליברמן, הוא אמר שהוא פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור את נתניהו על בגידה, על בגידה. מה אתה אומר על זה?
1: רציני.
2: מה? חקירה פלילית חייבת להיות.
1: לא, הוא דיבר על בגידה, רפי. עד כדי כך, נו, באמת.
2: אני אומר לכם, חייבת להיות פה חקירה פלילית. יש פה שני דברים שחייבים לחקור באופן מיידי. נתניהו...
1: רק סבר לך את האוזן, בעניין הזה המשטרה המליצה לא להגיש כתב אישום.
0: מי אמר?
1: שלח לי בוסי, ואני סומך על בוסי. בסדר, יכול להיות. זה מה ששלחו לי, זה נמצא אצל היועצת המשפטית.
0: גיא בוסי, תפסיק כאן לשלוח כל מיני הודעות.
1: לא, אני סומך על מה שהוא אומר. אבל אני אגיד לך, רפי, זה נמצא...
2: אני סומך על מה שאבי גיל אומר. ראש הסגל ניסה לזייף.
1: לא, מה שאני רוצה לומר... חכה, אבל מה שאני רוצה לומר, שהעניין הזה נמצא אצל היועצת המשפטית למעלה משנה.
2: היועצת המשפטית...
0: תחנות הצדק, תחנות לאט.
2: בסופו של דבר היועצת המשפטית תקבל את ההחלטה. אתה יודע, יש גם דברים, לא הכל פלילי, יש גם דברים ברמה הציבורית. יש פה שני דברים חמורים מאוד מאוד שחייבים להיחקר, חייבים להיחקר. אחד זה המסמכים שהגיש ראש הממשלה למבקר המדינה. מבקר המדינה, אגב, שהוא מינה והוא זה שרצה, הוא רוצה שהוא זה שיחקור אותו. על האחריות שלו. והמסמכים האלה, המסמכים האלה לא הוקשו בשלמותם, הם הוקשו מתומצתים, מחוקים, עם שינויים כאלה ואחרים שנוחים לאותו נרטיב. אותו
1: אתה
2: נרטיב
1: יודע את זה בוודאות?
2: אני יודע שלא הכל הוגש, ואני יודע שדברים כאלה צריכים להיחקר, ואני יודע שמה שאומר אבי גיל בכל אופן, שהיה ניסיון לזייף פרוטוקול, לזייף את אותה שיחה, שכולנו דיברנו עליה ויודעים עליה, נגישה קצרנית לאבי גיל, זה אומר, נכון, הצבאי, נכון. ואומרת לו שהיא מתבקשה על ידי ראש הסגל לשנות את שעת השיחה.
0: בוא, זה דבר, זה כמה שנים בכלא, בוא, זה כמה שנים בבית סוהר ההאשמה הזאת, זה אין כאן בכלל שיקול דעת לזיוף כזה.
2: תשמע, קרה פה באמת, את יודע, טבע חשיבה באוקטובר, יש כאלה שמנסים לדפדף אותו. אנחנו חיסלנו את דף, בוא נדפדף. מנסים לגמד, לקטין, לקמת את חלקה של הממשלה, את חלקה של, חלקו של הדרג המדיני. ברור שהצבא קשל, ברור שהדרג הביטחוני קשל, אבל הם כולם בבית, כולם מחכים לוועדת חקירה ממלכתית. כל מה שהממשלה הזאת עסוקה, מבוקר ועד לילה, החל מהשמונה באוקטובר, זה למסמס את האחריות שלה ולברוח מהאחריות שלה. וזה דבר שלא ייתכן. נהרגו פה, איבדו פה את חיים 2,348 ישראלים וישראליות. אף אחד לא אחראי.
0: אז תסביר לי, אז תסביר לי.
2: הם אשמים. ראש ממשלה שמימן את חמאס, חימש את חמאס, עד היום 700 מסעיות נכנסות כל יום, נכנס דלק, נכנס כסף. לא לוקח אחריות, לא בא מרקים ראש לפני המשפחות ואומר, זה קרה במשמרת שלי, אני אחראי, אני אשם, אני מקים ועדת חקירה. שוב,
0: אתה תחקירה,
2: הוא לא
0: הקים
2: עד
0: לרדת. רפי, אז היא הנותנת, ואתה באמת, לא רק הפוליטיקאי, כמובן, כמובן, כמי שקודם כל איבד את בנו על רועי בשבעה באוקטובר, איך זה קורה? תסביר לי איך זה, כל מה שאתה אומר, אני מזדהה איתך, מסכים איתך מילה, איך זה קורה שאנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני עוד לא יודע מה יהיה בסקרים של היום, היום סקר בכאן 11, אחרי סקר בחדשות 12, לא יודע מה, אבל אתה יודע, לפי איך שזה נראה, נראה שהגושים די בטקו. איך אתה מסביר את זה?
2: תשמע, בוא ננתח בצורה מאוד פשוטה את הסקרים. הליכוד ירד מ-32 מנדטים, 18 עד 20.
0: נכון.
2: יש פה ירידה, יש פה ירידה דרסטית.
0: תודה, אנשים אומרים, אני ימין, ואני הפכתי להיות ימין עוד יותר אחרי הטבח, אני אבחר בכל זה.
1: בואו נמתין עם הסקרים האלה, רפי, כי יש גם סקרים אחרים, גם אם אתה לא מסכים איתם.
2: איזה סקרים?
1: יש, מה לעשות?
2: של פילבר.
1: אתה יכול לא להסכים איתם, זה בסדר. אבל יש גם, מה שאני אומר, שעם בו, עם סקרים, כדאי לחכות עם זה. כדאי לחכות עם זה, כי אני לא בטוח שהסקרים ממחשים את המציאות.
0: אבל בוא נדבר בכל זאת על מספרים שיש לנו. פחות או יותר גושים בטקו, בסקרים, מה שאני קורא נורמליים.
2: המספרים מראים על זה שאין הכרעה. אני מעריך, לפחות לפי מה שאני שומע, לפי מה שאני רואה, גם לפי סקרים פנימיים שאנחנו רואים, שהולכת להיות פה תוצאה אחרת, הרבה יותר טובה, לגוש התיקון והתקווה. אני מעריך שגם בסופו של דבר וינטר והנדל יעברו, הם יהיו חלק מגוש התיקון והתקווה, ואפשר יהיה להקים פה ממשלה אחרת. הממשלה הזאת היא ממשלה...
1: אבל יהיה לכם איתם רוב, רפי. בוא נפרוט את זה למספרים. פה ברק אומר, הניתוח שלו, אני די מסכים איתו. המפלגות הערביות יקבלו 15 מנדטים, נשארו 105 מנדטים לחלק, ורוב הסיכויים שלאף אחד לא באמת יהיה רוב, ואם אתם תרצו להקים ממשלה, זה בעזרת המפלגות הערביות. איך אתה רואה משהו אחר?
2: אנחנו לא נקים ממשלה בעזרת המפלגות הערביות. לא תהיה ממשלה, לא עם רע"מ ולא עם רשימה אנטי-ציונית או לא ציונית אחרת. הממשלה שאנחנו נקים תהיה ממשלה שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד. המודל ההונגרי יחזור.
0: אבל אופר וינדר...
2: כדי שזה יקרה, שנייה, ברק, משפט אחד, כדי שזה יקרה, חייבים להגדיל מאוד מאוד את אחוזי ההצבעה במעוזים הליברליים והדמוקרטיים. 78%, 80% בתל אביב, 78%, 80% ברמת השרון ובלב השרון. אני בא מבית שען ואני אומר להם, תסגרו את הים, תנערו לקלפיות ותצילו את המפעל הציוני. אם הממשלה הזאת, ממשלת טבח 7 באוקטובר, תנצח את הבחירות האלה, קיימת סכנה מיידית, ממשית ומוחשית, להמשך קיומו של המפעל הציוני.
0: תגיד לי...
2: מדינת ישראל בסכנה. אנחנו לא יכולים לאפשר לממשלת השתמטות ושחיתות ששולחת אחרים להתגייס ולמות, בתומכיה למות ולא להתגייס, להמשיך ולכהן פה. אנחנו לא יכולים לאפשר את המשך המריחה והטיוח והכיסטוח של הטבח הגדול ביותר בתולדותינו. זה חייב לחקר בוועדת חקירה ממלכתית, חייבים להקים פה ממשלת תיקון ותקווה, ממשלה שתשנה את המציאות, גם הכרעה ברורה וחד משמעית מול חמאס ומול חיזבאללה. אתה יודע, שמעתי בשבוע שעבר שחיסלו את מח"ט חאן יונס. אתה מבין את המשמעות של זה? מילא חיסלתם את המח"ט. יש חטיבה מאחריו. יש חטיבת חאן יונס. איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי
1: הטבח,
2: יש מקום כזה שנקרא
1: חאן יונס? אם אתם הייתם בממשלה, אז מה, אז הייתם עכשיו נכנסים לחאן יונס והורגים את כל האנשים בחאן יונס?
2: אם אנחנו היינו בממשלה, לא היה קורה טבח השבעה באוקטובר.
1: אבל זה כבר מאחורינו. אנחנו עכשיו...
2: זה מאחרינו.
1: לא, הכוונה, אנחנו במציאות מסוימת, רפי. יש עכשיו אנשים בעזה. מה אתה מציע? מה אתה מציע עכשיו כשישראל שולטת ב-60 או 70% מהשטח בעזה? מה אתה מציע לעשות?
2: אני אגיד, נתניהו מזהיר את אזרחי ישראל שחמאס מתכוון לחטוף חייל, או שהוא מתכוון לפגוע בכוחות צהל, או לפגוע בעוטף.
1: אומרים את זה גם גורמים צבאיים.
2: לא, בסדר, אבל למה? אתה ראש ממשלה, אתה אוחז בהגה, אתה מנהל את המדינה, אתה מפקד הצבא, אתה לא צריך להזהיר ולהטריע. אתה לא עושה פה איזשהו, אתה לא עושה פה איזשהו אליבי לעצמך. תן את הפקודה ואת ההנחיה, תעלה טייסות, תעלה מטוסים, ותשמיט כל חמוש. אתה יודע, 30,000 חמושים היום, ואז 30,000 חמושים שמחכים ומתכוננים ומתאמים לקראת הסבב הבא, לקראת הטבח הבא. מה עושה הממשלה הזאת? ממשיכה להזרים להם...
1: אז אני שואל אותך באמת.
2: ממשיכה להזרים להם דלק.
1: אם אתה צריך להחליט, אתה עכשיו מפציץ את כולם?
2: אני כמו עכשיו, שאתה אומר? אני עכשיו מחסל כל מחבל וכל חמוש וכל מי שמאיים על כוחותינו ולא מאפשר את ההתחמשות ואת ההתעצמות הזאת של חמאס, ובוודאי לא רחפנים של חיזבאללה שנורים לעבר יישובים בגליל. פשוט לשנות את הקונספציה, צבא התקפה לישראל הבא להורגך השכם להורגו, במשמעות הפשוטה שלו. לא רואים הכרעה, לא רואים חיסול חמאס, לא רואים את השמדת חיזבאללה. מה שרואים זה עוד את הקונספציה. הממשלה שהביאה עלינו את הטבח הגדול ביותר בתולדותינו, לא מסוגלת להכריע שש חזיתות פתוחות.
0: רפי,
2: הם לא הצליחו לעמוד המשימה שלהם.
0: רפי בן שטרית, אתה דיברנו, בוא נחזור לפוליטיקה, אתה אמרת, אין, לא נשאר מפלגות ערביות, אבל וינטר הוא שותף? וינטר שותף לקואליציה הבאה שלכם?
2: וינטר היה קצין התקפי, היה קצין טוב. התפיסה שלו לגבי הכרעת חמאס מאוד מאוד מקובלת עליי. הוא טירון פוליטי, פשוט טירון פוליטי.
0: כן, אבל הוא שותף, אומר... הוא שותף, הוא שותף...
2: הוא יכול להיות בהחלט שותף לממשלת התיקון והתקווה, אפילו שותף בכיר. למה לא?
0: אז יבואו ויגידו לך.
1: אתה מבין למה הליכוד הולך לעלות?
0: לא, זהו, יבואו ויגידו לך. אתה מבין למה נתניהו נטרף ממנו כל היום עסוק בסרטונים נגד וינטר?
2: נתניהו נטרף מכל מי שמאגף.
1: לא, אבל פוליטית הוא צודק, רפי. פוליטית הוא צודק, נתניהו. מה, אתה רוצה שהוא יאפשר לו להיבחר כדי שילך איתכם?
2: כן, לא, הוא, אתה יודע, כל מי שטיפה מאיים עליו, או כל מי ששם לו מה שנקרא מראה מול הפרצוף, מנסה לחסל אותו. תראה, אני לא במפלגה של וינטר, אני חושב שליברמן צריך להיות ראש ממשלה, וישראל ביתנו צריכה להיות כמה שיותר גדולה.
1: מה עם החרדים, רפי?
2: החרדים, ברגע שהם, החרדים הם לא פרטנרים. כל עוד החרדים מעודדים השתמטות, ומעודדים עריקות, ומעודדים זה שלא לומדים ליבה, והם דואגים אך ורק לתקציבים סקטוריאני ומגזרים, הם לא יכולים להיות פרטנרים שלנו.
0: תגיד לי, אתה...
2: הם מפלגות ציוניות.
0: אתה מקווה?
2: הם לא מפלגות ציוניות. אגב, המפלגות היחידות בעולם, אולי בעוד איזושהי מדינה אחת או שתיים, שאין בהם נשים, זה המפלגות החרדיות. אתה רוצה שאנחנו נשב איתם? אנחנו מפלגה ימנית, ימנית, ימנית, לאומית, ליברלית.
0: תגיד לי, תגיד לי, היית רוצה שווינטר יעבור את אחוז החסימה?
2: הייתי רוצה לראות את ליברמן ראש ממשלה וישראל ביתנו גדולה וחזקה. אם וינטר יעבור...
0: אתה לא, אני שואל, רפי בן שטרית, האם היית רוצה, האם תשמח אם הוא יעבור את אחוז החסימה?
2: אני לא יודע אם אני אשמח, אני רוצה לראות את וינטר, ובמידה והוא עובר אחוז חסימה, שותף לממשלת התיקון והתקווה לגייס את כולם, להכריע את חמאס, ולצאת לדרך חדשה.
1: תגיד לי רפי, במידה ולא...
0: רגע, גם ליברמן חושב ככה, גם ליברמן חושב כמוך? שאתם מקווים שהוא יעבור? גם הוא מקווה שווינטר יעבור?
2: ליברמן אמר בכמה הזדמנויות שהוא רואה בווינטר שותף בממשלה הבאה שתוקם.
0: אתם נפגשים בינינו, רפי, אנחנו, אתה יודע, מכירים...
1: לא נפגשים, מדברים.
0: אתם נפגשים, מדברים, קצת מתואמים.
2: אני לא יודע להגיד לך, בכנות. אני עסוק כל כך בקמפיין הזה ובלהעביר אנשים מגוש הטבח לגוש התיקון, שאין לי זמן להתעסק.
1: אז רפי, במידה, וממשלת השינוי תקבל את המנדט להקים ממשלה, אתם לא רוצים את החרדים בתוך הממשלה, אתם לא רוצים את רע"מ בתוך הממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות, אתם לא תסכימו לדברים האלה?
2: אנחנו נביא 62.
1: אבל בסדר, בוא, אתה יודע, היום הנתונים לא מראים את זה. זה נחמד לומר את זה.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה לא עומד במבחן המציאות. המציאות מראה שאתם תצטרכו מפלגות נוספות כדי להקים, וזה אומר מפלגות ערביות או חרדיות.
2: אני נותן לך תשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מאמינים ומעריכים ועובדים על זה, שיהיה לנו 62-63 מנדטים. במידה ולא, אנחנו לא נשב ולא נסכים להיות חלק מממשלה שיש בה גורמים אנטי-ציונים. קודם כל שרעם ומנסור יגידו בשלוש שפות, עברית, ערבית ורוסית, שהחמאס הוא ארגון טרור שלא צריך להשמידו, שחייבים להשמידו. שאני אשמע את זה, ושאני אשמע שהם תומכים בחוק גיוס לכולם, כולל ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ושאני אשמע שמקבלים את העקרונות של מגילת העצמאות, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אחר כך אולי אני אתחיל לחשוב על זה. בינתיים אנחנו לא שומעים את זה, לא מהם, לא בעברית, לא בערבית ולא ברוסית, ואני יכול לומר לך דבר אחד הכי פשוט והכי ברור, לא נסכים להיות חלק מקואליציה שיש בהן מפלגות לא ציוניות.
0: רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה ברק, תודה אלי, וחודש טוב ושבוע טוב.
0: חודש טוב, שבוע טוב, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
3: FM. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה? אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים על עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.

0: ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ליאיר שרקי, חדשות 12.
2: בוקר טוב חברים.
1: Okay. בערב מהדורה מרכזית של חדשות 12 יוצאת לדרך סדרת הכתבות שלך, עם הנבחר, פרויקט בחירות מקיף שחוזר אל חומרי הארכיון שטרם נראו מאחורי הכלעים של הפוליטיקה הישראלית, והסדרה מבקשת לבדוק בעיקר דבר אחד, מה השתנה לאורך השנים? אז מה השתנה בפוליטיקה הישראלית?
2: תראה, בשביל לדעת את התשובה צריך לצפות בסדרה.
1: ספוילר קטן, ספוילר קטן.
2: אני לא בטוח שתשובה אחת למה השתנה. מה שאנחנו עשינו, הלכנו בעצם לכל מערכות הבחירות שסוקרו מאז שקם ערוץ 2. במקרה זה גם יוצא בדיוק הבחירות מאז שבנימין נתניהו הצטרף והתמודד לראשות הממשלה, מבחירות 96. ואנחנו מסתכלים פשוט לאורך השנים, לדעתי זה 13 מערכות בחירות היו לנו כאן ב-30 שנה, ומסתכלים על מה היה, מה העסיק אותנו, על מה דיברנו, מה גרם לתנודות אחדות, למה בשנות ה-90 נגיד, היו יותר מהפכים בין שמאל לימין, האם היום המחנות יותר מבוצרים, ובעיניי מה שקורה זה שאתה מסתכל בארכיון ואתה לא מאמין, כאילו אתה כאילו זוכר את ההיסטוריה, אתה חיית אז, בטח שניכם, יודעים בדיוק מה היה,
1: נכון.
2: ועדיין אתם תצפו בזה ואתם תגידו וואו, תן לך דוגמה ברק, אריה דרי.
1: כן.
2: במשדר, כן, ב-96.
1: תמך בצירוף מפלגות ערביות לממשלה.
2: הוא אומר, אני בעד שיהיו ערבים בממשלה.
1: נכון.
2: והוא לא אומר בכלל, אתה יודע, בין ביבי...
1: אגב, זה הדעה שלו. מה שהשתנה זה שהרב עובדיה נפטר ואין לו גב כבר, ולכן הוא, איך אומרים, הולך אחרי הקהל שלו ולא מנהיג את הקהל שלו.
3: אבל אני אגיד לך... אני אגיד לך, יאיר, הדברים היו שונים אז בכלל, לא רק בענייני בחירות או לא. אני יכול להעיד על עצמי, כשהייתי חייל, היינו נכנסים לתוך העיר העתיקה לצורך העניין בירושלים, בתוך העיר העתיקה, בבית קפה, והייתה לי אז ידידה שהיינו יושבים שם, למה אני מספר את כל זה? היינו היהודים היחידים שם. כלומר, כולם היינו מוקפים ערבים, והרגשנו בטוח, והרגשנו טוב, והרגשנו שום חשש. כלומר, כל הדברים השתנו, במערכות היחסים בין יהודים לערבים, חרדים, חילונים, הרבה דברים השתנו.
2: נכון, אפשר לדבר גם על טכנולוגיה, יש שהשתנתה על המון, ולכן כשאנחנו הולכים לבחירות, קראנו לזה עם הנבחר, אבל אפשר היה לקרוא לזה גם העם הבוחר, הולכים לבחירות בצורה די כפייתית פה, ואנחנו עם שמצביע הרבה, אז שווה שנייה להסתכל ולהבין איך זה היה נראה, מה באמת היו עמדות הבסיס, מתי בכלל נוצרו הגושים האלה, כן, כל הסיפור עכשיו שיש גוש ויש בלוק אחד ואי אפשר לעבור צד, לא רק הם מצביעים אפשר לעבור צד, גם המפלגות כאילו פסולות חיתון אחרי הבחירות, אתה מסתכל היסטורית, אתה רואה, זה לא היה ככה. ואתה מסתכל, אתה שומע את נתניהו של שנות ה-90 ושנות ה-2000, איך הוא מגיב למשל, כשאנשים מורשעים בפלילים, כשמוגשים כתבי אישום. זה נורא מעניין לשמוע מה היה לו להגיד אז.
1: כן, תגיד לי שאלה, מה בסוף כן. מניע אנשים להצביע, להצביע כך או להצביע אחרת? הלב, הראש, הפחד, השנאה, האהבה, מה בסוף הוא גורם?
3: או שזה תלוי דור וגיל.
1: לא, עכשיו, מה נגיד, מה נגיד יניע אנשים היום בעוד 16 יום לקלפיות? האהבה לנתניהו, הפחד מנתניהו, השנאה, הראש, מה?
2: הפחד הוא מונע יותר חזק מהכל, אני חושב שזה ברור.
1: הפחד.
2: אבל גם השבט והשבטיות מאוד מאוד משמעותיים. אני אתן לכם דוגמה מעניינת מאוד. בחירות שבפרק שישודר מחר, לא הערב, בחירות 2006. בחירות שקורות פה אחרי ההתנתקות.
1: נכון.
2: עכשיו, מה יש על השולחן? יש את ההתכנסות שאולמרט מציע. שאומרת, אנחנו בעצם יוצאים מהשטחים...
1: ממשיכים את ההתנתקות להתכנסות, כן, עכשיו ביהודה ושומרון.
2: ויש את הצד השני של, כאילו, הליכוד אומר לא לנציגות.
1: כן.
2: וכמה ציבור, כמה אחוז הצבעה היה בבחירות האלה, אתם זוכרים?
1: לא.
2: הרבה או קצת?
3: קצת.
2: האחוז הנמוך בתולדותינו, עכשיו, זה דבר מטורף.
1: למה?
2: יש ויכוח אמיתי. נכון, יש ויכוח אמיתי על השולחן.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: הפער עד בין אולמרט לנתניהו היה הרבה יותר גדול בין נתניהו לאיזנקוט.
1: אתה יודע כמה קיבל הליכוד אז? הקיבול קיבל 12, אני אגיד לך, הוא קיבל 11, תקשיב מה אני אומר לך, אני אהיה, הוא קיבל 11, רגע, הוא קיבל 11 מנדטים, וליברמן קיבל 11 מנדטים, ועל קולות החיילים הליכוד קיבל את 12, כי אם הוא היה מקבל פחות מליברמן, ליברמן היה יושב ראש אופוזיציה, ומדברים על כל מיני סיבובים שנעשו אז בקלפיות של החיילים.
2: רגע, אז שואל אותי איך אני מסביר?
1: כן.
2: זה בחירות שהיה די ברור מי מנצח.
1: נכון.
2: ידעו מכתחילה שאולמרט ראש ממשלה. ברגע שהציבור יודע מי מנצח,
1: אין מתח.
2: הוא פחות יוצא. ואגב, יותר מזה, מדברים על מפלגות אווירה, אם מפלגת אמצע יכולה להפתיע, הגמלאים היו עד הבחירות, איך הם היו
1: מנדטים?
2: איך זה קרה?
1: כי לא היה את מי, הם עלו באיזה כמה ימים, ממש כמה ימים הטרנד, הטרנד.
2: לא ידעו מי, ידעו מי ינצח, ידעו שראש הממשלה באו עוד אולמרט, ולכן הרבה אנשים לא באו להצביע.
3: לא, גם אל תשכח יאיר, שאז הרשתות היו פחות פעילות, והדברים היו שונים לחלוטין מאשר היום.
1: אבל היה, היו
3: עיתונים. אבל אני רוצה לשאול אותך, בדקתם גם את נושא הצעירים, הבוחרים החדשים, מה שנקרא?
2: לא, אנחנו, הסדרה הזאת היא הולכת אחורה, היא הולכת אל הארכיון, היא לא מסתכלת על הבוחרים החדשים של הסבב הזה, אבל אני כן אגיד לכם תובנה שקשורה לזה קצת, שבשנות ה-90, אחד ההסברים למהפכים הגדולים, קודם כל הייתה בחירה ישירה, אז אפשר היה להצביע פתק אחד ראש הממשלה ופתק אחר למפלגה. אבל גם היה את העלייה הגדולה מברית המועצות.
1: מיליון איש,
2: נכון. והגיעו לך מיליון אנשים, שהם עוד לא היו תקועים באף מחנה חזק. כלומר, הם היו נוחים לשנות את דעתם.
1: ונתנו לליברמן 15 מנדטים, פחות או יותר.
2: היה ישראל בן שרנסקי, והם הזיזו גם... העולים הרי הם יכלו לתמוך בנתניהו בבחירות, ואחר כך לתמוך בברק בבחירות שאחר מכן. כלומר, לא הייתה להם את הבעיה הזאת. וזה כן משהו שאפשר להבין על בוחרים חדשים, גם אם לא חדשים במובן שבני 18, אלא חדשים במשחק, שהם עוד לא התקבעו ממפלגה שמצביעים ל-40 שנה. הם הרבה יותר קלים לשנות עמדה.
1: יאיר, זה אומנם לא סדרה על נתניהו, אבל הוא כמובן האיש הכי דומיננטי לאורך השנים האחרונות, לאורך כל מערכות הבחירות, בטח מהתקופה שאתם מתחילים לזכור. כמה נתניהו

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מוכנה יעבוד אצל מירי רגב או להפך?
2: אני להרחתי, הם יהיו כמו מפאי ההיסטורית. הם יתחילו לאכול אחד את השני.
3: אתה יודע, אני לא בטוח בזה, כי יכול להיות, יהיו שינויים. ברור שיהיו מאבקים, אבל תזכור.
2: אלי, בשנת 84, מפלגת העבודה שבמשך השנים הלכה והידלדה, הייתה 48 מנדטים.
3: אני זוכר שדיברו על שמיר בצורה כזו ואחרת לפני שהוא התמנה, כשבגין פרש ושמיר תפס את מקומו. אני זוכר פחות או יותר, שרקי הוא הרבה יותר צעיר מאיתנו, אני לא בטוח שהוא יזכור, אנחנו זוכרים כן, לגמרי כמה ומה אמרו על שמיר יורשו של בגין והיה שש שנים, יהיו מאבקים אבל בסוף יישאר מנהיג, כך או אחרת יהיה מנהיג.
2: מה אתה אומר?
1: אני לא חושב שאנחנו נראה ליכוד מאוחד.
3: יכול להיות שלא, יהיו מאבקים, אני אומר.
1: אנחנו מאוד רחוקים.
3: אנחנו רחוקים מזה, אתה אומר.
1: זה שישה, שבעה אנשים שחושבים שהם יור הליכוד ביום שאחרי.
2: נכון.
1: יש שישה, שבעה. עכשיו, גדעון סער, שחזר לזה, חזר את כל הדרך להיות מספר ארבע של ישראל, תגיד לי. למשל, אז אני לא יודע מי ייקח שם בפנים.
2: לא, אתה יודע, אבל אני יכול להגיד לך שיכול יוסי כהן כזה לבוא ולטרוף את הקלפים ולקח את הליכוד בהליכה.
1: אבל יוסי כהן כזה צריך שמישהו יעשה לו קיצור תקופה.
2: נכון.
1: מי יכול לעשות לו קיצור תקופה? נתניהו. אולי כדאי לו לבוא כשעוד נתניהו בסביבה. הוא לא בא. וזאת השאלה הגדולה. האם הליכוד אחרי נתניהו כמותג, כמה הוא נכס וכמה הוא נטל? ואני חושב שדי ברור שיש גם צדדים של נטל בדימוי של המפלגה וברקב שדבק. ומצד שני יש המון כוח, כי יש עצמה מסורתית ויש מחל ויש זהות
2: שקורה בדבר הזה. אם הסקרים צודקים, ואני מניח שהם צודקים, והליכוד סביב 20 מנדטים, אחרי השבעה באוקטובר, שהרבה הרבה הרבה קהלים הפכו להיות ימניים יותר, אז אתה יודע, זה בעיה לא פשוטה.
1: נתניהו, ה-20 הזה, זה מעניין אבל להערת הצד שלך שאתה מניח שהסקרים צודקים.
2: אני, תקשיב, אני אומר לך,
1: זה דבר הכי מעניין שאמרנו.
2: אז אני אומר לך שאני מאמין למנו גב, אני אגיד לך איך זה, מאמין לדוקטור אריאל עזר הסוקר כאן של וואלה מעריב, מנחם נזר, סליחה, אני גם מאמין לעוד שני סוקרים שאני בקשר איתם. עשיתי דבר פשוט, הלכתי לסקרים מבחירות קודמות שלהם, בדיוק בטווח הימים הזה, בוא נה תקשיב, פגעו כמעט אחד לאחד, נפלו בשס, נתנו להם 8 מנדטים, קיבלו 11, ונפלו במרץ, שאם מרץ הייתה מקבלת עוד 4,000 קולות, הם היו 5 מנדטים עם הסכם עודפים מפלגת העבודה. לא ראיתי נפילות כמעט, אני אומר לך, לא ראיתי נפילות.
1: מה שמעניין, זה לא מפלגה ספציפית, אם אתם אומרים ל-8 והביאה 9, או אומרים ל-9
2: זה כלום, זה שטויות.
1: מעניין גושית.
2: גושית, אז אני אומר לך שגם בגושים. רגע, בוא נלך לבחירות האחרונות. בחירות האחרונות, יאיר, כולם נתנו סביב 60-61. עכשיו, מה קרה? מרץ לא עברה, נהיה 64, זה הכל. עכשיו, זה 4,000 קולות, זה 4,000 קולות.
1: אבל נכון, לכן זה כל כך קשה, אבל עכשיו זה ביוק הדיון.
2: נכון, יש שלוש מפלגות סביב אחוז החסימה.
1: יועז הליכה
2: אופכים,
1: ואולי גם מפלגות נוספות.
2: אתה יודע מה, בוא נשאר אותך
3: בנית. יאיר, הסוקרים הכי במתח בבחירות האלה, תאמין לי. חלק מהסוקרים זה יהיה בית קברות שלהם, יום כיפור שלהם.
2: יאיר, בוא, אז אפרופו...
3: חלק מהסוקרים.
2: אז באמת, 2-3 מפלגות סביב אחוז החסימה, עם אחוז הצבעה מאידך, שצפוי להיות גבוה גם בערבי וגם ביהודי, מה הסיכוי שלהם לעבור לדעתך?
1: על הסערה? זה הסיכוי.
2: מה?
1: זה מאוד תלוי. על הסערה, זה מאוד תלוי במשפך של הסוף של היום האחרון.
2: משפך של היום האחרון, כלומר.
3: לא, זה גם חוזה הצבעה, יאיר.
2: לא, רק חוזה הצבעה. מדברים על 170-180 אלף לעבור את 4 מנדטים.
1: אני לא בטוח שחוזה הצבעה בערבים הוא בהכרח כזה גבוה.
2: אני אומר לך, אם היו 53, מדברים איתי היום, ואני מדבר עם לא מעט אנשים שם, מעל 60, חלק אומרים, הערכה שמרנית 65%, שזה מעלה דרמטית אחוז הצבעה.
1: 65 זה לא הערכה שמרנית.
2: אז אני אומר לך שכמה אנשים אומרים לי הערכה שמרנית לאור מה שבאמת קורה בשטח. ככה הם אומרים, ציטוט מדויק. ואנשים שהם באמת לא כותלי קנים בציבור הערבי.
3: אבל אני רוצה, בוא נשאר בנושא שעלית אליו על הסדרה שלך, יאיר. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רואה את דיברת קודם על הצבעה שבטית. על איזה דור אתה מדבר? כלומר, בני 50, בני 60, בני 40, איך זה הולך?
1: טוב.

0: כולנו.
1: גם הצעירים יותר?
0: בטח, יש לי שאלה, הנה, ברק דיבר על שס לפני רגע. תגיד, ההצבעה לשס כהצבעה שבטית, יש מצביע פעם ראשונה.
1: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בין חרדים
2: לחילונים. זה יעמוד במבחן גדול הפעם.
1: כי זה עניין של רבנים שממליצים וכאלה. אצל החילונים זה לא קיים.
2: רגע. כן, סליחה, כן.
0: אבל אני הולך עם זה, אין בעיה. אז כבר חרדים שם, גם שס, גם יהדות התורה, צעירים כן מצביעים כבר מההתחלה, גם מפלגות ערביות. עכשיו יש גם בתים ליכודיים, אנשים באים, באו ליכוד. עכשיו, אני לא אומר לך שזה 100 מ-100. כן, צעירים יש להם אולי טיפה יותר איזושהי גם נקייה אל ההגזמה. בסדר, אז אתה תראה אולי קצת אקסטרה בן גביר, אבל ראיתי גם עכשיו נתונים בידיעות אחרונות בסופש, שדווקא בנט מאוד חזק בצעירים.
2: זהו, דיברנו על זה, מאוד חזק. באופן זה, בתי הספר, תראה את המספרים בבתי הספר, את המספרים בבחירות המקומיות שהם עושים שם.
0: ודווקא אני אוהב את העובדה שהדור הצעיר, יש לו ראש קצת פתוח, מה יש?
2: תגיד לי, יאיר, בתור מי שצלה לתוך כל חומרי הארכיון שנים אחורה, מה למדת, מה הפתיע אותך בכל הנבירה הזאת בארכיונים?
0: מה, קודם כל, ההלם הגדול זה התקופה שלא היה סלולר בכל פינה. זה מעניין מאוד לראות, הארכיון הוא יותר מעניין מהימים לפני הסלולר. וזה לא להאמין, איזה דברים שכחנו שקרו, איזה דברים צולמו, אתה יודע מה, אתה רואה שאת נתניהו מגיע לרב עובדיה, בפורים, לתת לו משלוח מנות.
2: כן, עם אזני המן, עם יאיר הקטן מחופז ושר על יד.
0: ואבנר מורח עליו שוקולד על המכנס. אתה אומר, איך נתנו לזה להצטלם? היום הכל הרבה יותר סטרילי. נכון. עכשיו זה לא מישהו צילם בנייד, מחתרתי. זה מה שלטלוויזיה מצלמת את הדבר הזה.
2: נכון.
0: אתה רואה גם קצת מאחורי הקלעים באולפנים, אתה רואה את יאיר לפיד כמגיש צעיר מאוד דואג למה אבא שלו יביא. אתה רואה את הבדיחות הקטנות של שרון, מי שאוהב היסטוריה פוליטית, יהנה מאוד, עוד לפני התובנות, פשוט להיזכר מה היה פה. וזה מרתק בעיניי, באמת בארכיון, כאילו אנחנו חושבים שאנחנו זוכרים הכל, והיינו בהכל, ובכל זאת...
2: טוב, בוא, אתה בחור צעיר, איך אתה יכול לזכור את הכל? דבר עלינו, אנחנו מבוגרים אמורים לזכור את הכל.
0: הקטיושה שנופלת בבחירות...
2: בטח, בבית שען, בסניף הליכוד.
1: הנה, איך אתה רוצה שבגיל שלנו
2: לזכור הכל? מה אתה עכשיו עם אריק שרון, שאומר שם עצו להצביע וקוטעים את השידור שלו? תמיד לזוכר הכל.
0: שמע עוד סיפור, בוא תגיד אם אתה זוכר את זה. בבחירות אחרי ההתנתקות, 2006.
2: כן.
0: ג'יהאד איסלאמי משגר רקטה מעזה לאשקלון,
2: כן.
0: פעם ראשונה, רקטה ארוכת טווח,
2: כן.
0: והצנזורה אוסרת את זה, זה קורה בבוקר, והצנזורה מתירה לפרסם את זה רק אחרי סגירת קלפיות.
2: כן, כזה לא משפיע. לא,
0: היום זה היה עובר?
2: מה, זה עובר.
0: בחלום היום לא היה עובר.
2: יאיר שרקי הערב, סדרה חדשה, העם הנבחר לאלה שחולים על פוליטיקה, ואפילו גם לאלה שלא אוהבים, יהיה מרתק, אין לי ספק. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, חברים.
2: תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית, למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אורחים ומפיקים סף פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' ואיציק אהרון, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, יד אחרינו הראל סגל ואור הלר, תודה רבה אלי יוחנה,
1: תודה רבה ברק סרי,
0: תודה רבה מאזינות
1: ומאזינים,
0: שיהיה שקט, צורות טובות ורק טוב, תודה.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות, היום מעונן עם עננות בגובה בינוני ורב. בהמשך היום ירידה נוספת בטמפרטורות וסיכוי לגשם, 28 מעלות בצהריים, 23 מעלות בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: Let's pay with Blender!
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: מיד, ב-103 FM. אראל סגל ואור הלר.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי האבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
16: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
18: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
16: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לצלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הותקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
24: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
12: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואור הלר.
25: מגרש ולא נזר ממדר שזורק מקילומטר. יואו! יואו, יואו, יואו!
26: איזה כבוד. איזה כבוד הוא עושה לך, אסף.
27: חמוד, אסף.
26: אסף, חמוד. מה זה, חטפתם שלושה? טוב, תוריד, מה אתה מתעלל בו? מה אתה מתעלל בילד? מה אתה מתעלל לי באור אלר? עד שאני מביא אותו לאולפן, אני כל כך אוהב שהוא פה. שלום, אור אלר.
27: שבוע טוב.
26: רגע, אני אסביר למאזינים מה הם שמעו. אתה רוצה, תסביר אתה.
27: הפסד המחפיר מול ולנסיה.
26: סל ממגרש שלם.
27: כן. זה הסל של ים הדר.
26: זה הדרבי. It was the derby. למה אסף עושה לו? אסף הוא מקביסט, ואלר הוא הפועליסט. אני כאילו מהניטרלים. אני מסתכל על זה, אני בזה. אני ניטרל, אני מעדיף מקבי. אני מודה. הבאת הדיסקים? הבאת הדיסקים שלנו?
27: תראה, בסוף השבוע, טליק לזר, מייסד הלהקה.
26: מייסד נאצ'חם, שהייתי פעם חבר בלהקה. תשמעו, יש פה רגע, רגע, רגע.
27: יש פה רגע.
26: חברים, שנייה, תן לי לעשות את הרגע. חברים, אנחנו תכף נדבר על כל העניינים החשובים.
27: בסוף השבוע.
26: אבל קודם כל תרבות.
27: בסוף השבוע.
26: כן.
27: טליק לזר.
26: כן.
27: מייסד להקת נאצ' חמדי, מכין את המקלט למלחמת איראן השלישית.
26: כן.
27: ורעייתו של טליק לזר אומרת לו.
26: אבל למה הוא מכין את ה...
27: אשתו של טליק לזר אומרת לו.
26: מדהים מלחין את השיר הזה.
27: זהו אתה, טליק, או הדיסקים של נאצ' חמדי. ולכן טליק מתקשר למי?
26: אליך.
27: אומר לי, תשמע, אני מעביר אליך ארגז שלם של דיסקים של נאצ' חמדי.
26: בוא נחלק את זה.
27: יפה.
26: אפשר זה נשק לערבים.
27: האדם הראשון שאני מחלק לו את הדיסק.
26: סיבובים, כן.
27: בבקשה. אני גאה להעניק לך מאוד.
26: תודה.
27: אני גאה להעניק לך דיסק של נאצ' חמדי, אני אחתום לך עליו.
26: תודה, אתה היית הגיטריסט.
27: אני הייתי הגיטריסט.
26: אגב, אתה יודע מי הלחין את השיר הזה?
27: אני חושב שאני יודע.
26: אתה יודע, הוא איש שיודע לעשות כמה דברים.
27: כן, איש רנסנס.
26: איש רנסנס, אבל כאילו...
27: ככה תוכל לספר לילדיך.
26: של מפגרים. אני האיש הרנסנס של הפיגור.
27: פעם, לפני מלחמת האזרחים שבה פתחתי...
26: לא תהיה מלחמת האזרחים.
27: אז הייתי...
26: אל תלכי לישון. אני בדרך אלייך. עוד שעה. איזה שיר יפה.
27: מאוד.
26: טוב, תוריד, אי אפשר, אנחנו נוסעים לעצמנו. יותר מדי פרומו עצמי.
27: המנכ״ל הקודם של התחנה, להלן מר צלקובניק,
26: הוא אמר שהוא לא הכניס אותנו ל...
27: הוא אמר שהוא טעה. שהוא לא הכניס את השיר הזה.
26: אתה יודע, זה כמו שאומרים, אני טעיתי שלא התחתנתי איתך לפני 30 שנה. זה לא זה.
27: אבל אני רוצה שתיקח...
26: אתה מהאישה, אני אקח.
27: אני לא יודע אם יש לך איך לנגן את זה, אבל...
26: יש לי בבית כמה.
27: יש לך חדר עבודה...
26: כן, מאוד...
27: עם כתבי ביבי, כתבי גרמשי, כתבי הבך.
26: כן.
27: שים את זה גם שם.
26: לא, זה גם מכתבי זה. יש לי פה, גם כתבתי פה מילים לשני שירים. אפילו הבן של עודד בנמי...
27: יובל
26: עשה לי קאבר. נכון? עשה לנו קאבר.
27: נכון, גביעה יפהפייה.
26: תראו, פעם הייתי מוזיקה, מנדלביץ' לא יודע את את זה עליי, אנשים לא יודעים את זה עליי, שאני גם מוזיקאי. סגל
27: הוא למעשה עוד לפני שהוא היה...
26: עיתונאי, רגע, תספר מחברי הלכה, לא, אבל כאילו, אסף, זה כאילו זה...
27: זה אובר.
26: לא, אני אגיד לך מה, אם אנחנו מדברים עם אייל, אני יושב פה, אז הוא מדבר, מדברים על כדורגל וכו', זה מה שאותי מעניין, מוזיקה.
27: לגמרי.
26: אתה מבין, היה כאילו אני, אלר הוא גיטריסט, הוא מנגן על פנדר סטרט, ויש לו גם טלקסטר, טובות, אפילו גיטרות באמת כאילו גם עם כבוד, לא?
27: 52,
26: כן, כן, יש לך, יש יקרות.
27: מאוד.
26: אבל זה לא אמיתי. לא, זה רישו, רישו. מה הכוונה ברישו? רגע, אני אסביר מה זה רישו. נגיד, גיטרה סטרט, סטרטוקוסטר, פנדר, אמיתית, שנות ה-60, תעלה לך 50, 100 אלף דולר לחתיכה. לפחות, אני לא מדבר על גיטרה של מישהו חשוב ניגן עליה. אתה יודע, סתם, מפגר, ניגן, היה לו קנה אותה ב-200 דולר. אני לא מעליב אף מפגר. די, אי אפשר, אל תמשטר לי את השפה.
27: טוב.
26: יפה? עכשיו, מה זה רי-אישו? רי-אישו לוקחים את הדגם, כאילו של שנות ה-90, עושים לו אפילו את הפאקים בצבע, כאילו עבר זה וזה וזה, אבל שמים לו שם החתיכות מגבילות.
27: כל הלוק, כל הזה,
26: זה,
27: כל הזה,
26: זה, כל זה מאוד נחמד. זה מאוד נחמד, זה מאוד יקר, זה עולה איזה עשרת... כמה? 10,000 דולר, 7,000 דולר?
27: לא, אל תגזים.
26: אז אתה לא כזה רציני, אתה לא עד כדי כך. יש לי חבר עשיר, יש לי חבר עשיר עם לספול, הוא לא יודע לנגן, אבל יש לו לספול שנות ה-60,
27: שאין איזה 100,000,
26: כן, 10,000.
27: אז נגיד שזה דרור פויר הסולן, ואתה הבסיסט, וטליק לזר המתופף, ודרור גלוברמן
26: הקלידן, אבל אין להקה. לא, אני לא פירקתי, אתם פירקתם. תראה את החוצפה, את הגזלייטינג שהם עושים לי.
27: יריב לוין פירק את
26: הלהקה. אתם פירק, אבל לא משנה.
27: בין יתר הפשעים שבהם הוא יועמד לדין, בבית הדין של ניר עוז, יריב לוין גם יועמד לדין על פירוק
26: המשחק. טוב, עכשיו בואו נדבר...
27: איך עבר הסופה? שמה איתך?
26: שבת. אנחנו קוראים לזה שבת. שישי שבת. שבת. אתה כצאצא.
27: דור 15.
26: דור 15 לתוספות יום טוב בוב ספוג. בקרקוב. אתה יודע שיש לי חבר נוסע, כל הילדים שלי שהיו בטיול בפולין הזה, כולם הגיעו לבית הכנסת של הסבא רבא שלך, ואמרו, אמרתי להם, תגידו לקבר, תגידו לסרון הזה, מתי יחזור בתשובה אלך? ותדע לך שהם נשאו תפילה רצינית, ויש מצב שיום אחד אנחנו נראה אותך הרב אלר. אז עשיתי אותך פעם הרב אלר, כאילו את בגדים שלנו.
27: תשמע, אז גם אני עליתי לקברו פעמיים, וזעקתי אל האלים, וזעקתי...
26: אל האלים?
27: תתה, לאלוהים. מה הם עושים בשמך? סלח להם.
26: ואז הוא רצה לרדת מהשמיים, להוריד לו סתירה, אבל הוא ריחם עליו, כי זה בכל זאת צאצא. טוב, בוא נדבר.
27: גם קובי הלר, מפקד אוגדת היוש,
26: אבל הוא דתי.
27: נכון, הוא משתייך
26: לפלג הדתי.
27: יום טוב הלר מקרקוב.
26: מקרקוב, יפה. אז
27: איפשהו אנחנו בני דודים.
26: כולם.
27: אגב, תדע לך... אני מקווה שזה לא יזיק לו עוד יותר אצל הנוחבות היהודים.
26: הם לא נוחבות, אתה יודע למה ההבדל?
27: עכשיו גם מציגים אותו.
26: אני אסביר לך מה ההבדל.
27: כי נוחבות. בן אדם שהיה בגושקה.
26: אני אסביר לך, אני מתנגד לאלימות, ואתה יודע את זה, ויצאתי פעם אחר פעם. לא. מתנגד לאלימות. מצד שני, תשאל גם את אלר וגם אחרים על מפעל החוות. אני לא מדבר על כולם. יש דברים טובים, ויש גם דברים רעים. צריך לטפל בהם. אבל זה לא דומה לנוחבות. כאן נוחבות אנסו, ורצחו, ושרפו. וגם אם אנחנו מדברים על פושעים צעירים יהודים, זה לא באותה רמה. עכשיו בוא נדבר קצת.
27: בוא נדבר על ענייני דיומה. אז אני אומר ככה.
26: כן, על מה אתה רוצה לדבר? אני יש לי על מה אני רוצה.
27: באוגוסט 1990.
26: כן.
27: מתגייס האלוף אבי גיל לצהל.
26: כן, אתה רוצה לספר לי את כל ההיסטוריה שלו?
27: מפקד יחידת עורב צנחנים. בשנות ה-90 ברצועת הביטחון בדרום לבנון. מתגייס לגדוד 890, אז מפקד, אז עובר למפקד פלוגה, מפקד פלנת צנחנים, ב-99 2000, זה שנות השיא של רצועת הביטחון בדרום לבנון.
26: זה לא מלחמה.
27: לפני הפינוי. רגע, זה אלה המלחמות שהיו. 2003, מפקד גצר צנחנים, אינטיפאדה שנייה, פוסט חומת מגן. מפקד יחידת המסתערבים דובדבן, בין 2005 ל-2007. נספח צהל במרינס, מפקד חטיבת אפרים, שאחראית על טולקרם, קלקיליה, קצין אגם פיקוד דרום במבצע עמוד ענן, מפקד בעד אחד בצוק איתן, אני מזכיר לך שהם פעלו שם כחטיבה.
26: ולא טוב.
27: מפקד חטיבת בעד אחד. ואז מפקד אוגדה 36, האוגדה המשוריינת, שבו היה עד 2020.
26: היה גם ראש מעד, הוא הכין את צהל למלחמה.
27: ראש חטיבת תורה והדרכה.
26: נכון? באיזה שנים?
27: 20 עד 21.
26: יפה, זאת אומרת הוא מכין את צהל, הוא אחד מהמכינים של צהל. בוא. אבל אתה יודע מה אתה רוצה להגיד. להגיד על חטיבת
27: תורה והדרכה שהיא הכינה את צה"ל.
26: אבל בוא נלך לאירוע. אתה רוצה בכל זאת הרי להגיע. שנייה.
27: האירוע הוא.
26: כן.
27: מי אתה סגל?
26: כן.
27: שתגיד על האלוף אביגיל.
26: כן. שיש לו פחות ניסיון.
27: יש לו פחות ניסיון קרבי.
26: אני אגיד לך.
27: מסמל בגבעת.
26: אני אסביר לך למה.
27: עכשיו רגע, אני אומר את זה.
26: עכשיו תן לי לענות.
27: אני רק אומר.
26: תן לי לענות. תן לי לענות. אתה יודע מה יש לי? לא, לא, עכשיו אתה מרגיז אותי.
27: הדור הזה של הלוחמים.
26: הדור הזה עשה.
27: פה אני מסכים איתך.
26: עזוב, הם לא יודעים מה זה מלחמה.
27: התנסה במלחמה.
26: והם לא יודעים מה המחיר של המלחמה. אביגיל, תקשיב משהו. אביגיל. אני אגיד לך גם דברים הרבה יותר חמורים על אביגיל, אבל קודם כל לדבר, ברור שאת שירותו הצבאי והכל, ואף אחד לא לוקח את זה. ומה שאני אמרתי והסיבוב שעשה על זה בן ואחרים, היה לא שהוא לא קרבי, הוא היה קרבי, אבל הוא לא עבר מלחמות. הוא לא היה בשטח...
27: מלחם במלחמות
26: שנייה,
27: שהיו.
26: תראה, לא הפרט, התחלת...
27: במלחמות
26: נתת,
27: ישראל שהיו.
26: אתה נתת נסעת נאום. נסעת נאום? עכשיו אני נושא נאום.
27: נסע.
26: אני לא מדבר בשם הקצינים הבכירים. אני מדבר בשם שלב דגן. אני מדבר בשם סרן אורי שני, אני מדבר בשם הלוחמים שהופקרו באותו לילה בגלל אותם קצינים עלובים, עלובים וכושלים, שיש להם ניסיון קרבי, אני חוזר ואומר, כי במלחמה לא מתקרב לניסיון של אותם חיילים פשוטים, שאכלו ושתו ונשמו וסובלים עד היום, כן? אני יודע מה קורה, אני רואה את הדברים, לי יש את הילדים בגיל שעשו את המלחמה, לא, אתה תיתן לי לסיים, ולכן כשאני אומר, תראה, קודם כל הם צריכים לבקס, חבורת האלופים צריכה ללכת.
27: הלכה?
26: לא, לא. תראה, תראה, תראה. אני יכול גם להביא
27: חמור. פטרו, קיבלו אחריות.
26: אז אתה מפריע.
27: כולם הלכו.
26: אתה רוצה לדבר?
27: חוץ מאחד.
26: שנייה. מר אלר, בוא נעשה את זה מסודר. היינו בנחמדות וכו', ונמשיך את הנחמדות. אני מדבר עד הסוף. אחר כך אתה מדבר עד הסוף, אני לא מפריע לך. מקובל עליך? אז אני מדבר בשם אותם חיילים. אני חושב שהקצינים האלה... באמת, אני לא רוצה להגיד את המילה בגדו בהם, בגדו בהם במובן הגדול, במובן שבצהל אין ספק, יש ספק, במובן שבצהל שהייתי חייל, שפטו אותי כי נסעתי, ונכנסתי ליומיים לכלא, כי נסעתי בלי כסדה, כי זה אסור, כי בצהל אסור אפילו להכניס טוסטר לחשמל בחדר, כי זה יכול לעשות שריפה. אז שיש לך אירוע כזה, ואתה מפקיר את השוטף, את המסיבה, את הלוחמים שלך אתה לא נותן להם סיכוי, זה דבר אחד. אבל עכשיו אני אגיד לך, ולכן אני בא ואומר, ברור שיש לו ניסיון קרבי, והוא המפקד דובדבן והכל, אבל שוב, בסוף לחיילים הפשוטים, אלה שסופלו, אלה שבעצם העבירו מלחמה שלמה בשטח, מלחמה זה לא להיכנס ולצאת, מלחמה זה להיות, מלחמה זה אחרי זה להישאר עם החברים שלך שנרגו, אתה יודע, אני רואה, אתה יודע מה זה לראות וואטסאפ שיש בו 42 שמות שחסרים, אתה יודע מה זה להיות עם ילד שאיבד שניים מהחברים שלו מהחדר בבד אחד, ואת המפקץ מ-12 איש, הם נשארו 8, אוקיי? 8. עכשיו, זה מה שאני מדבר. עכשיו, למה אני כל כך, ואני תכף אתן לך לענות, למה אני, אבל בוא תענה אתה על מה שאני אומר.
27: לא, תראה.
26: תגיד לי מה שאתה רוצה.
27: כל מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. יש לנו כאן דור לוחמים, דור של הרעיות, של גיבורים, בני 18 ו-19 ו-20, שנלחמים כבר 3 שנים, בשבע זירות, שבע חזיתות, כמו שלא עשה, אף דור לפניהם.
26: נכון.
27: הרי מה, אבל מה אני ניסיתי לומר לך, סגל ידידי? אני ניסיתי לומר, דור תשח נלחם שנה וחצי. שנה וחצי. גם, לא נשווה.
26: איבד יותר, לא. דור תשח, הוא הדור שנלחמת המלחמה הכי קשה.
27: להשוות, כן,
26: לא, לא. תראה, גם מלחמת יום כיפור הייתה כן. מלחמה יותר קשה מחרבות. לא, נכון. אבל ברמת האיום וברמת הנפקרה,
27: ברור, אל מול אינטנסיביות
26: שאני... רגע, כן. בדיוק, אתה מדבר, שמדברים על ששת הימים, מלחמה מוצלח, צריך לדבר שבוע אחרי זה, מתחילה מלחמה שנהרגים ביותר חיילים.
27: כן. אז... שלושה שבועות, אני נאמר, החלו
26: חיילים. בסדר, חיל זה נקרא, זה ביום שאחרי. זה ביום שאחרי.
27: סגל, אבל כן. מה הטיעון שלי?
26: כן, מה הטיעון שלך?
27: שאתם הרי, כן. במקום להתמודד עם הטיעונים של אבי גיל,
26: כן.
27: הולכים לו על הראש.
26: תן לי את הטיעון.
27: דומינו.
26: תן לי את הטיעון.
27: טיעון מספר אחת של אבי גיל, צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, זייף פרוטוקולים. יש לנו את עדות הקצרנית שאומרת. צחי ברוורמן אמר לי, קרא את הסטנוגרמות ואמר, תראי איך הוא חד, תראי איך הוא חד, תשני את זה מ-6:40. זה דבר אחד.
26: לא, מ-6:40 ל-6:29. למה הוא עשה את זה?
27: כדי לייצר נרטיב שראש הממשלה
26: כן.
27: היה חד ולא שאל ב-6:29 אבל למה הם יורים?
26: אבל שנייה,
27: אבל רגע, נתתי לסינואר הכל. נתתי לסינואר את כל מה שהוא רצה.
26: כי אילנה דיין אומרת, לא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך מה אתה עשית פה, וזה מצוין. אתה בעצם טוען ככה, שאבי גיל בא כאיש צבא חשוב ורציני.
27: הלך עם זה ליועמ"ש?
26: הלך ליועמ"ש.
27: יש חקירה פתוחה?
26: יפה. עכשיו אני יכול להגיד את העמדה שלי? אז אני אגיד לך שאבי גיל, והנה אני אומר, אבי גיל תבע אותי דיבה. הנה אני מסיר אחריות מהרדיו, מסיר אחריות מטה. אבי גיל שקרן. אתה יודע למה? כי כשהוא הגיע למשטרה כדי להתלונן ולקחו ממנו עדות, הוא שכח לספר על שיחה אחת שנערכה. ב-6:33, 4 דקות אחרי 6:29, מתקשר אליו צחי ברוורמן, לשאול אותו מה קרה. והוא אומר לו, אבי גיל, אני דיברתי עם רום ואני אדבר איתו עוד מעט וכולי, כי אני לא יודע. עכשיו...
27: נו, אנחנו מדברים על השיחות של אבי גיל עם ביבי.
26: אתה מפריע לי.
27: אתה עושה פה צ'רי פיקינג.
26: אני לא עושה פה צ'רי פיקינג. אני מספר בדיוק מה בחקירת המשטרה, ולמה גם לא מגישים כתב אישום, כי אתה שואל למה לא מגישים.
27: לא יודע אם זה פלילי.
26: אתה תיתן לי לסיים לדבר, בבקשה. אבי גיל שיקר בחקירת משטרה, כי אחר כך התיחו בו את זה, אמרו, הרגע, כי ברוורמן בא ואמר, ברור, אני התקשרתי אליו, ובגלל שהוא אמר לי 6:29, ולא ידעתי שהייתה את השיחה של 6:40, אז תיקנתי ל-6:29. את זה אבי גיל לא סיפר למשטרה.
27: Okay.
26: רק שמר ברוורמן הביא למשטרה את ה, מה שנקרא את הטלפון, את היציאת שיחה והכל, אז הם הפנו את זה. אבל מה הכותרת בתקשורת? ביבי זייף פרוטוקולים, כשלמעשה...
27: ברוורמן.
26: לא, ביבי, הם אומרים סטנוגרמות, כשאתה תיתן לי, אסף, תראה מה קרה פה, אני שוב חוזר ואומר למאזינים, שיבינו מה היה, ב-6:29, וזה אני גם ראיתי באילנה דיין, מתקשר מר אלוף
27: שיש בין, הזקות.
26: הזקות, ואומר לו שם שהוא לא יודע מה זה,
27: נכון? למרות
26: שהוא, אגב, הוא כן יודע, כי הוא קיבל ב-6:30, לא. שנייה, תן לי לסיים.
27: הוא אמר לו, אני לא רואה בחומר המודיני,
26: אבל ב-3:50, למה הוא לא אמר לו שהוא קיבל ב-3:55 התראה?
27: לא, ב-3:55,
26: מה הוא קיבל?
27: לא העירו אותו.
26: אה, לא העירו אותו.
27: זה היה עוזר המודיעיני,
26: אז רק הוא קיבל וואטסאפ? בגרמניה
27: של המזכ"ץ. אה,
26: אוקיי. עכשיו זה חדש, כי ברעיון שנייה,
27: ליואב
26: לימור, ליואב לימור, הוא אומר, אני קיבלתי את הידיעה ב-3:55.
27: לא, לא.
26: אז הוא לא קיבל.
27: המזכירות הצבאית קיבלה.
26: אז בקיצור...
27: אבי גיל, העירו אותו ב-6:19 דקות.
26: אני חוזר ואומר את מה שהיה פה, היה פה מרד בוט, אבל אני חוזר לאבי גיל, לנקודה מאוד ספציפית, שאבי גיל מגיע לתחנת המשטרה, הוא שוכח. הוא שוכח, הוא שוכח לספר על שיחה שנערכה איתו ב-6:33. אבי גיל שיקר בעדותו במשטרה, ולכן, תבין, לא סתם היועמ"שית, היא מחזיקה, אבל למה היא לא מגישה כתב? כי היא מבינה את האירוע.
27: שוב, הדבר הזה בבדיקה, אני אכבד כל החלטה.
26: שלום, בוא נצרף את ארז וינר.
27: רגע, טיעון מספר 2, שלום ארז וינר, טיעון מספר 2 של אבי גיל, היה מטוס מצרי.
26: אוקיי,
27: מי היה, כן,
26: מי נפגש?
27: לא יודעים.
26: אז מה זה להגיד את זה?
27: לא יודעים.
26: רגע,
27: הוא טוען.
26: אז איך הוא טוען? איך הוא יודע? מי נפגש איתו?
27: הוא טוען.
26: הוא טוען, אוקיי. סבבה.
27: דבר שלישי.
26: נו, אז מה אם אומר... היה מטוס מצרי? אנחנו יודעים שהמצרים ניסו להגיע פה להסדרה. אף אחד לא מסתיר את זה.
27: בסדר?
26: ויותר מזה, זה רק מגדליק את כמה הם מטומטמים וכושלים. הם צריכים ללכת לדבר עם הכברים. כל אחד ואחד מהקצינים העלובים האלה. אני שולח את הילד שלי להיות לוחם. תגידי, אתה שולח את הילד שלך להיות לוחם? אתם שולחים את הילדים שלכם? אני מפסיד, באמת. אומר, הבן שלי אולי מקשיב. מה אנחנו עושים? אין לכם את האבא אמינה לבקש סליחה. בושה וחרפה. פיקוד בכיר כושל עלוב.
27: התפטר,
26: פיקוד בכיר כושל עלוב.
27: קיבל אחריות, עובר בין ה...
26: כושל עלוב ושקרן.
27: עובר בין הקברים.
26: הולך למשטרה ומשקר.
27: עובר בין המשפחות השקולות.
26: למה הם משקרים? למה הוא משקר? למה הוא לא סיפר על השיחה עם צחי? למה הוא ניסה לסבך את צחי סתם? למה? למה הוא עשה את הדבר הזה?
27: כי אם צחי ברוורמן...
26: כי עוד מעט התגלו עליו דברים.
27: אם צחי ברוורמן הורה לקצרנית... נכון, תגיד, איזה תום לב יש
26: בו?
27: מה תמים בו?
26: אני אסביר לך.
27: אם צחי ברוורמן נורא לקצרנית לשנות סטנוגרמה, כדי להציג את נתניהו אחד יותר.
26: לא, להפך, אתה הופך את נתניהו יותר עלוב.
27: יש כאן שכתוב היסטוריה.
26: איך אתה יודע מה היה ב-6:29? תראה, אין פה שום שכתוב נרטיב, כי צחי לא יודע על השיחה ב-6:40 בטלפון האדום, הוא יודע ב-6:33 שאדון אבי גיל דיבר עם ביבי, ולכן הוא רוצה לשנות את זה ל-6:29, ולכן היועמ"שית בחקירת המשטרה, שמתבררים כל הפרטים, מחליטה את מה שהיא מחליטה.
27: מעיד אבי גיל ש...
26: שיתבע אותי דיבה, אבי גיל תבע אותי דיבה, אתה מוזמן, אבי גיל מוזמן לתבע אותי דיבה, אתה לא אמרת האמת, שיקרת בחקירת המשטרה.
27: טענה נוספת של אבי גיל, מערכת הביטחון המליצה לחסל את סינואר, ונתניהו דחה את ההמלצה.
26: איפה זה? איפה זה? שיראה איפה זה כתוב.
27: בסדר.
26: מה זה הוא אומר?
27: והדבר הנוסף, כן, דבר הנוסף. והדבר הנוסף, הוא טוען שהמסמכים שהעביר נתניהו למבקר המדינה, רצופים שקרים.
26: איך אפשר? איך אפשר? אתה מביא מסמכים. הרי בסוף ביבי מעביר את כל המסמכים כמו שהם.
27: כתבי טענות של 55
26: עמודים. לא, לא, הם מעבירים את כל המסמכים. אי אפשר לרמות את מבקר המדינה להביא לו רק צ'רי פיקינג. אתה יודע מי עושה צ'רי פיקינג? אדון הרצי הלוי שנשאר בצבא שנה כדי להשגיח על התחקירים. תראה, הרצי, שמדבר על אחרים, בסוף יפתחו גם. אתה יודע, אפשר לשאול. הבן של הרצי הוא בגיל של הבן שלי, היה איתו ביחד. הבן שלי אחרי זה הלך לעמית ולישיבה וכולי. איפה היה הבן של הרצי במלחמה?
27: סגל.
26: מה מעניין? טוב, אנחנו, איפה? על יאיר נתניהו מותר, על יאיר נתניהו מותר, מהבוקר עד הערב לדבר. אז למה? ולמה חליבה קיבל מסיבה? מסיבה. אלה קצינים עלובים שעצם זה שמקבלים. טוב, ארז, יאללה.
27: ועדת חקירה ממלכתית.
26: שתגן, לא רוצים. רוצים ועדת חקירה בראשות שופט מחוזי. איך אני בשבילך? לא מעליון. שלום לתת אלוף ארז וינר. ארז, מקובל לבוא לה, אם אתה מקבל שיחה ב-633 ממזכיר הממשלה, ששואל אותך מה קרה, לא להזכיר את זה בחקירת משטרה? ראש הסגל. לא להזכיר שהייתה את השיחה הזאת שמסבירה בדיוק מה היה שם? מביש. ההתנהגות הזאת מבישה.
0: בוא נדבר על דברים...
27: בוא נדבר על מהות, ארז. בוא נדבר על מהות.
0: בוא נדבר על מהות. תראו, אני, הבעיה שלי עם הדברים של אבי, הם לא אם זה 6.29 או 6.29.5, ואני גם אמרתי, מאחר שאני לא בקי כמו בטח ברזולוציות, אז לא טענתי נגדו בדברים שהוא אמר, אם נכונים לא נכונים. אפשר להתווכח, אני שמעתי את הראל.
27: זה צריך להיחקר, ברור לך.
0: הכל צריך להיחקר.
26: הוא אומר שב-3.55 הוא כבר היה מודע לחומרים.
0: רגע, שנייה, עזבו את זה. העניין הוא אחר.
27: הקמן של המזקציה, לא הוא.
0: העניין הוא...
27: הוא לא העיר אותו.
0: אבל אם אתה דורש אחריות, מה שנקרא מיניסטריאלית מראש ממשלה...
27: חד משמעית.
0: מיניסטריאלית, גם מזכיר צבאי...
27: חד משמעית.
0: של ראש ממשלה. אני הייתי, אולם לא ראש ממשלה, אבל הייתי וניהלתי לשכה של ראש מטה כללי, ואני יודע איך הדברים...
27: של גבי אשכנזי, כן.
0: כן, ומי מעביר, ואיך מעביר, ולמה מעביר, בסדר. וגם נגדי באו בטענות כאלה ואחרים על דברים שקרו בלשכה, וזה היסטוריה. בוא נדבר על העכשיו. עכשיו, אבי גיל, בסוף, הטענה הגדולה שלי כלפיו, היא לא על פרט כזה או אחר, אלא על עצם המהות. כי הבעיה הגדולה היא מה שהוא עשה.
27: עצם זה שהוא מדבר?
0: בזה ששבועיים לפני מערכת בחירות, אחרי שלדבריו, הוא שתק 3 שנים למרות הקושי הגדול.
27: הוא שתק? עובדתי?
0: שהוא הולך לתקשורת, וחושף, מה שנקרא, גרסת צד אחד בדברים שמאוד מפריעים לו, שבאופן מפתיע כולם נגד ראש הממשלה, שבועיים לפני מערכת בחירות. אבל במה שהוא עושה, בגלל הפוזיציה שבה הוא היה, זה לא עכשיו טענה של מאן דהוא. הבעיה שכשמאבטח ראש ממשלה מקליט דברים ומוציא החוצה, כשראש שבק לשעבר מגיע לאמצעי תקשורת לרעיון ומאיים על ראש הממשלה שאם הוא לא יישר קו, אז הוא יוציא דברים לא נעימים עליו. שמזכיר צבאי של ראש הממשלה מוציא דברים שנאמרו ושנעשו בחדר הסגור. הבעיה בדברים האלה, שאתה הורס את היסודות הבסיסיים שעליה מושתתת המערכת שלנו. כי אם ראש ממשלה, ומחר זה לא יהיה נתניהו, מחר זה יהיה מישהו אחר, בסדר? שמואל רבינוביץ'. אם הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על הבן אדם שאיתו בחדר, אם הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על המאבטח שצמוד אליו 24/7, אם הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על ראש השבק שלו, על ראש המוסד שלו, שלא יתפכו עליו מחר פוליטית. אתה תיצור פה מערכת שלא תתפקד, אתה תיצור פה מערכת שכל היום תהיה עסוקה בלחסות אל עצמה, ולכתוב מכתבי, כן, אתה שומע את זה הרבה פעמים
27: בשביל קבינט. אתה יודע, ארז, זו בדיוק הייתה הדילמה של האלוף אבי גיל מאז השבעה באוקטובר. קודם כל, הוא היה בתפקיד עד 2024, ובאמת, גם אחרי שהוא השתחרר, הוא לא דיבר.
0: הוא סיים תפקיד חצי שנה אחרי.
27: כן, 3.5 שנים.
26: ואגב, רצו לפטר ממנו, הרי לפני, אני מזכיר, ראש הממשלה לא רצה אותו. לא רצה אותו. וארצי סרב להחליף מפרסקס.
27: עובדתית ביבי ישיר אותו. אתם יודעים
26: שהוא לא ישיר אותו, כי לא אפשרו להחליף אותו.
27: אני מבין את הטיעון שלך, ארז, אבל אתה לא מסכים איתי.
0: הוא סיים תפקיד לפני 2.5, ובסוף למזלנו הגדול החליף אותו רומן גופמן, שביחד עם ראש הממשלה...
27: ארז, אנחנו בתקשורת, בציבור, רוצים שכולם ידברו. ואנחנו אומרים להם, דברו, דברו, דברו. דברו על מה ש...
26: רגע,
27: שנייה, דברו על מה
26: ראיתי. אבל הוא לא דיבר, אבל הוא לא דיבר, הוא לא ענה, תראה, אם יואב לימור, תראה, אני עזוב אותה, אני לא רוצה להיכנס, כי בעיניי זה היה רעיון שלו ושל קושמרו עלוב. איך אתה בא ו...
27: אל תעשה לי פה ביקורת תקשורת.
26: אני אעשה לך וחצי, עושים עליי כל היום. ואתם קוראים לנו ערוץ של משטאפ, ערוץ השופרות. אני רק יודע דבר אחד. אני יודע, אם צבא בא ואומר, אני מזהיר, אני מזהיר, אני מזהיר, אני מזהיר, אז אתה מצפה, כמו שאמרתי, אסור להכניס טוסטר בחדר חשמל בצבא.
27: זה לא ראש אמ"ן, לא,
26: זה גם מזכיר צבאי, נכון.
27: זה לא ראש אמ"ן ולא ראש שב"כ.
26: מזכיר צבאי, שנייה תן לי לסיים, תדבר אחר כך. הוא מעיד שמה, שהצבא הזהיר, אבל ישן עם האצבע בתחת. איזה צבא זה? תגיד לי, איזה צבא מזהיר, אומר, אוי, התראות, התראות, התראות, ואין לך חיל אוויר.
27: רגע, ארז, אבל שנייה, ארז וסגל, חבריי, אין מחלוקת שלצערנו הרב כידוע, אף אחד לא ידע.
26: לא, לא, אין מחלוקת שהצבא נכשל
27: מבצעית
26: בצורה דרמטית.
27: והצבא נכשל מבצעית בצורה דרמטית, ולכן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הרוב, ראש אמ"ן, רח"ט מחקר, מפקד אוגדת עזה, כל הצבא וכל צמרת השב"כ,
26: פנסיות, הכל, הכל סבבה.
27: הביתה,
26: הם צריכים לשבת בכלא.
27: ביקשו סליחה,
26: לא, לא, מה זה סליחה?
27: הלכו הביתה, הרכינו ראש, כולם חוץ מאחד.
26: תראה.
27: כולם חוץ מאחד.
26: תראה את ה...
27: אחראי הראשי.
26: אני רוצה להגיד לך מה. בוא נבקש, וינר, תבין, זה עכשיו אין אחריות על הצבא. הדרג המינסטריאלי צריך לשבצק. אתה מבין? הוא צריך לשבצק את הנמרים ואת הטנקים.
0: העליתם אותי לשידור ואתם עוד...
27: בבקשה, ארז, בבקשה.
26: סליחה, סליחה.
0: אני אגיד שני דברים. אחד, אי אפשר לטעון באותה לוגיקה שהיו התראות, התראות, התראות, אל מול ההתנהגות שהתנהגה כלל המערכת.
27: חד משמעית.
0: רונן בר ורצ'לי.
27: חד
0: ולכן,
27: משמעית.
0: ולכן, מאחר שאני חושב שהם אנשים מגונים, ושלוקחים את עצמם ברצינות, גם אם קשלו קשל אדיר, אני, התשובה שלי היא שלא היו התראות. איך אני יודע שלא היו התראות? כי הייתי שם, הייתי בתפקיד בכיר מאוד, בפיקוד הדרום.
27: היית קצין אגם במיל?
0: לא, לא קצין אגם, הייתי מפקד מכלול התכנון.
27: כן, כן, כן, מכלול התכנון.
0: הייתי שותף לכל תהליכי הערכות המצב ותכנוני התוכניות למלחמה שתהיה או לא תהיה, וכשאני עשיתי משחק מלחמה...
27: במהלך 23.
0: כן, נכון, בערך חודש לפני המלחמה, אם נכנס אלוף חדש פינקלמן, עשינו איזשהו חשיבה אופרטיבית על מה צריך לשנות, הוא הנחה הנחיות שלא הספקנו לבצע אותם מטבע הדברים כי המלחמה פרצה, ובין השאר עשיתי משחק מלחמה. ואמרתי, בוא נתפרע, נשים תרחישים קיצוניים.
27: כן.
0: ישבתי עם כמה קציני מודיעין צעירים, ועשינו תרחישים הכי קיצוניים.
27: כולל וו המפורסמת?
0: בדיעבד, לא, לא, קצינים בפיקוד.
27: כולל
0: לא,
27: אריה המדרור נגיד?
0: קצינים בפיקוד, לא באוגדה.
26: אוקיי. פיקוד הרום.
0: אני לא ידעתי על תוכנית חומות יריחו.
27: לא הכרת את זה, ארז.
26: גם לא קראו לה, מה שבגמן קורא חומות יריחה, לא קראו חומות יריחו בהתחלה.
27: לא, אבל רק תקלטו את הטירוף הזה, שראש מערך התכנון בפיקוד הרום לא מכיר את תוכנית הפגישה.
26: כי המודיעין לא העביר את זה.
0: אבל הנה, זה בדיוק העניין של הלקרוא ולשרוף, וההבנה של אנשי היחידות המיוחדות ואנשי מבצעים מיוחדים,
27: כן.
0: שהמודיעין זה של אבא שלהם ונשמור אותו בכיס ולא נספר לאחרים, למה אני?
27: זה אגב עדיין בתחקירים אצל האלוף רוני נומה, בסדר.
0: הנה אגב, התחקירים הסתיימו, רק לא מפרסמים אותם מכל מיני שיקולים כאלה.
27: טוב.
0: הקצין האגם של פיקוד הדרום לא היה מודע לאותו מידע מודיעיני שהיה בתחילת הלילה, הוא מעודכן מהשבק ולא מהקמן שלו בפיקוד. כן. וכשאני מציג את המשחק מלחמה, או מכין את המשחק מלחמה הזה, כמה שעות לפני, נכנס קצין המודיעין של הפיקוד, כדי לראות שהוא לא יופתע באירוע עצמו, וכשהוא רואה את התרחישים, אז בזלזול הוא אומר לי, מה המשחקים ההזויים האלה? אין דברים כאלה, זה לא רלוונטי.
27: לגבי פלישה של מחבלים.
0: לגבי, כן, ואני אומר לך שמה ששמנו על השולחן היה רבע
26: קטן.
0: מהשיבה.
26: אגב, התאמנו על זה אצל ולכן, וירוב, התאמנו ולכן, על האירוע הזה של פלישה.
27: חשבו, חוליה, שתיים, ארבע.
0: לכן לבוא ולהגיד שנתנו התראות.
27: ברור.
26: זה בדיחה.
0: להעליב את האינטליגנציה.
26: יפה, ארז, ונסיים בזה במשפט האחרון, אני חייב לפשקן.
0: אין בעיה. הדבר השני שבהקשר הזה, הוא אי אפשר לעשות הנחות, ואי אפשר להגיד רצינו, לא רצינו, אפשר, אי אפשר. אם אתה לוקח חלק, ואתה בתוך החדר, ואתה שותף סוד לדברים ותהליכים, אתה לא יוצא, גם אם כל העיתונאים רוצים שתדבר. כן. כי ברגע שאתה עושה את זה, אתה בוגד
27: אל תגיד בוגד. אל תגיד בוגד. אל תגיד על אלוף בצהל בוגד.
0: אתה גורם נזק ליכולת שלנו בהמשך להמשיך במערכת יעילה. ומחר זו...
26: אגב, ואני אגיד לכם, והיום בערב או מחר בערב, היום בערב או מחר בערב, צפו בחדשות 14, תגלו עוד דברים מעניינים מאוד, מאוד, על הקשרים העסקיים של מרגיל.
27: תודה רבה, אז בוא נלך לו על הראש, בוא נלך דומינם במקום להתמודד עם הטענות.
26: הוא נכנס לאירוע, נכנס לאירוע,
27: זה נחשב. הוא לקח את זה בחשבון, יש לו כתפיים רחבות, הכל בסדר.
26: ואני אומר ששיקר בחקירת משטרה, מה אתה דובר שלו? למה אתה מגן עליו?
27: לא, אני לא מגן עליו.
26: למה אתה מגן עליו? אני מגן על ביבי, אני לא מגן על ביבי. שישפטו במשפט עכשיו.
27: אתה קורא לביבי להתפטר?
26: לא, אני חושב, אני אסביר לך. משה, לא הייתי קורא לצ'רצ'יל להתפטר על מלחמת העולם השנייה, ולא לג'ורג' בוש על 9-11. הצבא כשל פה מודיעינית ומבצעית באירוע. אהוד ברק אמר את זה.
27: בסדר. גמרנו, פרסומות,
26: פרסומות, ומיד אחרי זה,
27: אך בסדר, מעולה, מעולה. על אחריותו של נתניהו.
26: לא, הפרסומות, על הסרבנות של השמאל, על המרד נגד המדינה, על הפגיעה בצבא, על ההתנהגות הבזויה של המפגינים, של קפלן. לא, אני רגוע מאוד. על זה הבחירות, תזכרו מי הפקיר אתכם. לא היה חיל אוויר בשבעה באוקטובר, זה הסיפור.
27: יחליט עם ישראל החכם והטוב.
26: בדיוק, למה לא היה חיל אוויר בשבעה באוקטובר? יחליט עם ישראל. פרסומות.
1: אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר. הדיווחים בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות, היום מעונן עם עננות בגובה בינוני ורב. בהמשך היום ירידה נוספת בטמפרטורות וסיכוי לגשם, 28 מעלות בצהריים, 23 מעלות בלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
1: חבילת הערוצים הטובה
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, גמור.
12: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
13: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
12: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
13: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
14: לך, איך תשמע לאפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
16: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: 103
17: פודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
17: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר ב-103 FM.
21: רגע, רק חשוב לי להגיד, רק חשוב לי להגיד, הערה האחרונה על אבי גיל, בסוף השבוע מכונת הרעל, הביביסטו, ריקליניסטו, אדבריאנו, לקחה ציוץ שלי מאוגוסט 2025, שבו אני וחבריי צילמנו,
22: תגיע לפואנטה.
21: אבי גיל הגיע להפגנה למען החטופים, אחרי שהשתחרר, הגיע לכיכר החטופים, צילמנו אותו שם, צייצתי, הנה אבי גיל הגיע לתמוך בחטופים ובעסקה. מכונת הרעל לקחה את הציוץ שלי, גזרה את התמונה ואמרה, הנה אבי גיל בהפגנות קפלן, בהפגנות קפלן. שקר מוחלט, פייק מוחלט, ברור לי שיש לכם פקודה ללכת לו על הראש.
22: כן, נכון, כך עובדים בפקודה. לא כמוכם, בגלל זה אתם כל כך מוצלחים. תודה רבה לך.
21: תודה.
22: שלום, על הקו עורך דין יהודה שפר. שלום, אדוני.
23: שלום, שלום.
21: היום ממש מנדלבליט לראשונה מעיד במשפט נתניהו גם בשעה זו. הרבה כותרות משם.
22: בוא למשל, בוא נתחיל עם דברים. המשטרה ביצע פעולות שלא אישר, כולל דברים חמורים, הוא מאשר את זה. הוא מבהיר שכל פעולה, אם זה זימון עד או דבר אחר, זה נכון או לא נכון. אומר מנדלבליט, בדיעבד זה לא נכון, כי יש דברים שנעשו ולא אישרת. עורך דין חדד, חלקם דברים חמורים. מנדלבליט נכון. מנדלבליט על תרגיל המקורבת נגד ניר חפץ, את התרגיל המפורסם. מדובר בתרגיל פסול. העדפתי את התיק של נתניהו על פני טיפול באירוע הזה. תשמע,
21: יוצאים... זה התרגיל שבעצם גייס את ניר חפץ להיות עד מדינה, בעקבות מקורבת.
22: כן, שפר, נו, מה אתה אומר?
2: מדובר באירוע בעל חשיבות פוליטית, יותר מאשר בעל ערך משפטי. איך אני יודע את זה? אני מסתכל על הדברים שעמית חדד אמר בפתח הדיון, אני אף פעם לא שמעתי עורך דין אומר דבר כזה. הוא אומר, אני מתכוון לחקור אותך רק בשביל סקר האמת ולא בשביל הקהל. אוקיי.
21: פה חשדתי מה שנראה.
22: רגע, שנייה, רגע.
2: מי היה חושד אחרת בכלל?
22: סליחה, מר שפר, תראה, עורך דין שפר, תראה.
2: כן.
22: בשביל הכבוד, אתה יודע, הייתי יכול להשמיע לך ב-2019 שנים, אומר לך, שאילן ישוע עד מדינה ולקח 15 מיליון שקל מהעסקה שהוא מעיד עליה, ואתה אומר לי, לא, ולא, ולא, ולא, יכולתי להשמיע לך, יש לי את זה פה. אני שואל אותך שאלה, זה לא הגיוני, לא. אני שואל אותך בתור עורך דין שמייצג כרגע מבחינתי את המערכת. לא הגיוני, לא שאלה, לא הגיוני, בחקירה של ראש ממשלה, שמסתבר לאורך כל שנות העדויות בבית המשפט, שוטרים מעידים, שלא היו אישורים, שנעשו דברים ללא אישור ודברים לא חוקיים. לא מתבקש שמי שעומד בראש מערכת התביעה, שזה מנדלבליט, יבוא להעיד על הדברים האלו?
2: לא ממש, כי הוא כבר אישר שהוא נתן הסכמה, לא צריך לתת אישור דרך אגב, צריך לתת הסכמה, ויש פסיקה שההסכמה יכולה להיות גם בעל פה ולא צריכה להיות בכתב.
21: הרי זו הנקודה המרכזית, נכון יהודה? הרי יש הרי אגדה, אגדה ביביסטית, כאילו כל החקירה, כל החקירה הוסתרה ממנדלבליט, הוא לא ידע מכלום, הוא לא אישר כלום.
22: לא, אני לא אמר דבר, אף אחד לא אומר דבר כזה. אל תעשה פה איש קש, יש פה טענה.
2: אני אתן לי
22: רק
2: השאלה,
22: לא, יהודה, אבל זה לא על השאלה, הוא לא שאל אותך, הוא עזר לך. אתה הרי מגן על המערכת, אוטומטית. כל הפעמים שדיברנו פה, אדוני, כל הפעמים שדיברנו פה, אתה הגנת על המערכת.
21: תהיה רגוע.
22: עכשיו תסביר לי דבר, עומד פה מנדלבליט, אומר, לקחו בחורה, עשו לה מסעד השפלה ביחד.
21: כדי לגייס את...
22: כדי לגייס את מדינה, זה תרגיל פסול, לא עושים דברים כאלה. או שאתה בעיניך כן עושים, תגיד לי, פסול או לא פסול?
2: לא בהכרח, רוב הסנגורים שדיברתי איתם לא הצלחנו לגבש דעה לגבי השאלה הזאת, אני חושב שהשאלה תלויה בשאלה האם...
22: לא הבנתי, מותר להשתמש בידע, נגיד אם אני יודע ידע אינטימי עליך, מותר לי להשתמש בזה? אני שואל אותך.
21: אתה מתעמם עכשיו סגל.
22: אתה מתעמם שפה, אני מתעמם.
21: תגיד, איך 504 מגייסים? איך שבק מגייסים?
22: תגיד לי, אתה משווה תיק פלילי נגד ראש הממשלה לתיקים נגד מחבלים? תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה, שאתה רוצה אולי שיסחטו אנשים על רקע המיני שלהם? אולי המחלקה בשבת שדואגת ללהטאבי?
21: אדוני חי בארץ?
22: אני חי בארץ.
21: אדוני חי בכדור
22: הארץ? אסור לעשות את הדברים האלה, בטח לא נגד ראש ממשלה. שלום, כן.
2: אתם רוצים גם תשובה על השאלה שלכם?
21: רצוי.
22: מותר להפעיל שיטות 504 על ראש ממשלה, כמו שאומר פה אלר?
2: לא, אבל תקשיב. מנדלבליט נתן את הסכמתו, מה שעלה במשפט זה אכן שהיו פעולות מסוימות, בדיקות מסוימות, פעולות מסוימות שאו שלא ניתנה הסכמה מראש או שניתנה רק בדיעבד, וזה גם בסדר. אני מעדיף משטרה שהיא סוסים דוהרים שצריך לרסן אותם ולא חמורים עצלים. שלא מעוניינים לחשוף שחיתות.
22: אדוני, אין דבר כזה הסכמה, צריך אישורים. כדי להזין לנתן אשל, צריך אישור. כדי לעשות... לא הסכמה. מה זה הסכמה? ואיך אתה יודע? ואם אתה יכול לקחת את הכל בדיעבד.
2: לא, לא, אדוני.
22: בראש ממשלה, תראה, ועובדה שהוא ביטל, העובדה שהוא ביטל את ההזנה לנתן אשל. עכשיו, היו עוד מלא הזנות שאנחנו עוד לא יודעים אותן, ואנחנו מניח שנדע אותן. אתה אומר, רגע, אז רגע, מה זה לא היו מלא הזנות? לא היו, יש דרך פוגסוס על זה. אומר, אלפי הזנות. תגיד לי, שפר, אתה חי פה בינינו? מה, אני משקר הכל? אני ממציא?
2: אתה משקר. אני משקר.
22: פגסוס זה עלילת דם.
21: פגסוס
22: זה עלילת דם. אתה אומר שתומר סגי, אתה אומר שתומר גנור מקלקליס.
21: הפרסום נפל.
22: הוא לא נפל שום דבר, להפך.
21: הפרסום שם נפל.
22: הכל יוצא נכון. תראה, שפר, שפר, אתה יודע מה האירוע? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שיש לך...
2: אני מוכן להסביר לך אותם.
22: אתה לא מסביר לי שום דבר, אני שואל אותך.
2: עכשיו, פגסוס זה טכנולוגיה מנוונת של פגסוס, שהותקנה כדי לממש צווי האזנת סתר שהוציאו בתי משפט, והתקלה הייתה שבמקום להזין רק לשיחה, בחלק מהמקרים גם יצא מידע נוסף, למשל אנשי קשר או דברים כאלה.
23: וזה נשאר במטה הארצי במשטרה ולא עבר ליחידה חוקרת, ובדיעבד, או יש מי שטוען שזה דבר פסול, גם זה גם...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: ואומר, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, נכון, מה אמרו לבית משפט? הם אמרו לבית משפט שהם חוקרים על עבירות מין, זה נכון? היו עבירות מין אצל נתן אשל?
2: כן.
1: לא היה שום עבירות מין.
2: מה זאת אומרת?
1: לא עבירות מין האלה.
2: מה זאת אומרת?
1: לא, אתה מדבר...
2: נתן הצלם?
1: לא, זה, אתה לא על הדבר הזה דיברו. עכשיו, אתה עושה מניפולציה אלר, וזה יחזור עליכם כבומרנג, בגלל זה המשפט מתפרק לכם.
2: יהודה שפר... אז זה בדיוק השאלה שלי ליהודה. יהודה שפר, מה אתה חושב על מצב התיקים רגע לפני הבחירות, שבועיים וחצי לפני הבחירות? מה שלום תיקי נתניהו? כי יש הרי אגדה ביביסטית, הכל מתפרק, הכל גמור, הכל
1: ביביסטית,
2: נגמר,
1: בטון יצוק,
2: קרס,
1: נכון, טיטניום.
2: הכל טיטניום, בבקשה.
3: במשפט הזה קרה משהו שהוא לא יאמן. הנאשם הפך למאשים.
1: נכון.
3: ובמקום שרוב הזמן בבית במשפט יעסוק בשאלה האם הנאשם עבר עבירה, 90 ומשהו החקירות במשפט, כולל החקירה היום, מושקע בשאלה האם המשטרה והפרקליטות פעלו כדין. זאת הופכת להיות השאלה המרכזית.
2: טוב, ידענו שזה מה שיהיה, נכון?
1: לא, לא ידענו, אתה יודע, אתה, תראה, אתה יודע משהו, אדוני, שיואב תלם אומר לצחי בן חמוד שבוע שעבר, הם העידו על אותו עד מדינה, אילן ישוע, שלקח 15 מיליון שקל מעסקה שהוא העיד עליה, והקליט עליה, ותקע את בעל הבית שלו, שלא הרוויח עליה, והפרקליטות אמרה שהיא לא ידעה על ה-15 מיליון שקל האלה.
3: אפשר לענות?
1: לא, אני עוד לא סיימתי את השאלה. ויואב תלם אומר לצחי בן חמוד, זה לא יגיע למשפט, ולכן לא צריך לעשות עידות ניקיון חיסיון.
2: גם מנדלבליט הרי לא חשב שזה יגיע למשפט.
1: איך? אז למה הגישו כתב אישום אם זה לא הגיע לבית משפט? אם
2: עבדו ככה.
1: הרי אתם מתבזים, יהודה. אתם, אתה יודע, כל מי שעובד בפרקליטות מתבייש. מתבייש, מתבייש מרמת המשפט שלכם. פשוט תת רמה.
2: יהודה שפר, מה מצבו של משפט נתניהו?
1: לא, אני שואל שאלות ספציפיות. מה זה מה מצבו? מה מצבו של ערוץ 13? רייטינג בתחת.
2: רגע לפני הנסיקה הגדולה. בבקשה.
3: התשובה היא כזאת. ההתמקדות של סניגורי נתניהו בתקלות שקרו בפרקליטות ובמשטרה לא תועיל להם לדעתי, משום שבישראל אין את תורת פירות העץ המורה.
1: אבל יש הגנה מן הצדק, אתה יודע.
3: שנייה, בישראל השאלה המעניינת ביותר היא האם נעברה עבירה, האם יש ראיות, אם הראיה היא ראיית אמת, יעשה בשימוש כנראה, גם אם היא הושגה בתקלה משטרתית כזאת או אחרת.
1: עם כל הכבוד, צריך גם להראות את הראייה איך הושגה, אתה יודע, לפרקליטים, כי אם למשל, פגישת ההנחיה, אם כבר בדיון במשטרה בפגישת ההנחיה, אומרים שאומר השוטר, זה לא יכול לקרות. תראה מה, תראה, השוטרים בזמן אמת אומרים, הם אומרים, זה לא יכול להיות, אין לנו תאריך.
3: שם חצי משפט של שם חצי שוטר, זה לא
2: בדיוק. עורך הדין יהודה שפר, יש לי שאלה אליך.
1: אתם כישלונות, היומים.
2: עורך הדין יהודה שפר, האם אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט ותצדיע?
3: א', כן.
2: אראל סגל, האם אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט ותצדיע?
1: לא, כי התיק הזה הוא תיק תפור, התיק הזה תפור מתחילתו, תיק פוליטי, להפיל ראש ממשלה על ידי פרקליטות כושלת, עלובה, לא רעה, שמגינה על יד בן ארי על הדברים שהיא עשתה.
2: אז מה תעשה אם בית המשפט חס וחלילה, ירשיע את שמש העמים, ראש ממשלתנו היה הוא.
1: אם הוא ירשיע, אנחנו נקבל את ההרשעה ונערער לעליון. ככה עושים.
2: אם בית המשפט העליון ידחה את הערעור, האם אתה תכבד ותצדיע את הכרעת מערכת המשפט הישראלית?
1: אני עדיין חושב שזה תיק, בכל מקרה, בכל ליבי, אני חושב, בכל ליבי, התיק הזה הוא תיק פוליטי, שהובילו אותו שני אנשים שצריכים לעמוד לדין, שי ניצן וליאת בן ארי, והם יעמדו לדין אחרי הבחינה. אנחנו נעמיד אותם לדין. תרשום את זה, הם יכולים לרשום, נקים תוועדה, ונחקור את הכל, נחקור את כל הדברים, את כל הדברים שהתרחשו אצל ליאת בן ארי, כולל כל מה שהיא עשתה עם...
3: אינטרס פוליטי יש
1: לליאת בן ארי. ליאת בן ארי, הבן שלי לגמרי, ליאת בן ארי, ליאת בן ארי עברה בעיניי עבירות לכאורה קשות בתחום הכלכלי, וצריכה לעמוד לבית משפט ולעמוד לדין.
2: פרשת הפרגולה.
1: לא פרגולה, מכרז שאסור היה לה להשתתף בו.
2: פרשת האפוד.

0: למה היא לא תובעת אותי דיבה? שתתבע דיבה, נגיע לבית משפט. מה הקשר לבן שלה והאפות? זה היועמד
1: שהתייחסה
2: לו. מרוב פייקים שלה.
1: אינטרס פוליטי יש לה להוריד את נתניהו, תסביר לי.
0: יש לה אינטרס פוליטי, ואנחנו ראינו מה היא עשתה. והיא ברחה. תראה, תראה איזה רמה היא. היא עשתה את כל התקלה הזאת למדינה, וברחה. היא אחת האורחות דין שתזכר בצורה הכי עלובה בהיסטוריה של המשפט. בהיסטוריה של המשפט, אפילו בפקליטות, בזים לה.
3: איך זה?
0: תודה, רגע. תודה, יהודה שפר. תודה, יהודה שפר.
3: אתה רוצה
0: להקמת ועדת חקירה ממלכתית,
3: ועל השבעה באוקטובר אתה לא מוכן לוועדת חקירה ממלכתית.
0: אני רוצה ועדת חקירה של הכנסת, לא של הממלכה. שלום, פרופסור משה כהן אליה.
3: פרופסור משה כהן אליה, אני זוכר עוד מהגלגול הקודם שלו, היינו מביאים אותו כפרשן משפטי לתוכנית הבוקר של ערוץ 10, 2016.
0: אפשר את פרופסור משה כהן אליה?
3: רגע, שנייה. ואז הוא היה תומך מערכת המשפט, מדבר בעד מערכת
0: זמן,
3: המשפט, בעד שלטון החוק, בעד שוויון בפני החוק. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, קודם כל אור, נעים לשמוע אותך שוב, כן.
3: אני
1: חובב גדול גם של שלטון החוק, בוודאי על עיקרון השוויון בפני החוק. אני חושב שאם יש דבר אחד שאני ראיתי, ואני חושב שהרבה מאוד אזרחי מדינת ישראל ראו בשנים האחרונות שהעיקרון הזה יתערער. יש פה מערכת משפטית שהופכת להיות מגויסת במאבק בין חילופי הגמוניות.
3: כן.
1: ואני חושב שכל מי שמסתכל עתיקן נתניהו, תשמע, גם רביב דרוקר אמר את זה, גם אמנון אברמוביץ' אמר את זה, גם גיא פלד.
3: לו היינו יודעים.
1: אנשים, מה? נכון, אז בוא נאמר את זה כך. תראה, אני מכיר את מנדלבליט. הוא היה, בוא נאמר את זה כך, אני הייתי נשיא של המרכז האקדמי, הוא בא
3: של אונו, כן, כן, כן.
1: לא, לא, ברמת גן.
3: ברמת גן.
1: כן, כדיקן, עבדתי איתו בקצה, הוא בן אדם נחמד. אבל,
0: תן לו לדבר.
3: אמא שלי זכרה לברכה, אמרה, כל מה שאומרים לך לפני שאתה אדם נחמד, עזוב, תמחק, תנקה.
1: קוראים לזה שיט סנדוויץ', אתה יודע.
3: בדיוק.
1: אבל, כן, אבל אני אגיד את זה כך, תראה, בסוף זה עניין של כוח. ובסוף, כאשר אתה נכנס לתוך מערכת, גם אם אתה בא עם נפש חפצה, אני חייב לומר, גם אמר את זה אפי נווה, ואני יודע, זה גם הם מקורות
3: נוספים. כן, בהחלט, דמות להתעלות בה, דמות משפטית, מוסרית.
0: כן, יש בו משפט. אלר.
1: מנדלבליט לא באמת האמין בתיק הזה. אלמלא הלחץ שהופעל עליו, לא רק מתוך הפרקליטות, אלא גם מהצד של אהרון ברק, שאמר שהוא לא יחזר. וגם מהרוח הגבית שהוא קיבל, או יותר נכון, ההפגנות של בלפור קיבלו, כשבגעת שינה...
3: הפגנות כיכר גורן, מה שקראו להם.
1: כן, כן, שעברו לכיכר... להלכה בנוגע להפגנה ליד בתים פרטיים של אנשי ציבור, כדי לייצר את הלחץ הזה על מנדלבליט. בסוף, הוא נכנע למערכת, ואין מה לעשות, גם אם אתה בא...
3: אני יכול להציע לך פרשנות אלטרנטיבית? מנדלבליט, שהיה מקורבו של נתניהו,
0: לא היה מקורבו, אוהבו
3: של נתניהו, מזכיר הממשלה של נתניהו, ביתרי, ימני,
0: הוא לא ימני, למה אתה סתם מדבר, למה אתה אומר ימני, הוא נתן את הוראות הפתיחה באש הכי איומות לצהל,
3: לא רצה להגיש כתב אישום, לא רצה, לא רצה, לא רצה ולא רצה,
0: והגיש כתב אישום גרוע ותקנו לו אותו,
3: תגיד לי, וואי,
0: תשמע, אני לוקח פיקוד עליו. אדון אלר,
3: הוא גם אמר את זה בהצהרה שלו לציבור.
0: אדון אלר, אדון אלר,
3: בניגוד לרצוני, באמת, כהולך אל קנוסה, אני נאלץ להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלת ישראל, עם כאב בטן, עם קושי גדול.
0: אלר, אתה שנייה, משה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אתן לך, שנייה משה, אני רק רוצה להגיד משהו על הגזלייטינג המגעיל שעשית פה. מנדלבליט הוא לא חלש ומסכן, בסוף הגעת לבית משפט שינו את כתב אישום הזה 3 פעמים, כי הוא היה כל כך רשרני, הוא חתום על זה, הוא הבוס של הדבר שמגישים. אם בית משפט בא ומחיים לך שוחד, עשית פה עבודה, אתם לא מעבירים חומרים לפרקליטים, אתם מתנהגים פה, אומרים להם לתקן את כתב האישום, אז זה אומר שקודם כל מקצועית מנדלבליט קודם כל כמקצוען קשל, כי בית משפט בא ואומר לו עשית עבודה דרק. משה אליך, בבקשה.
1: כן, תראה, אני שוב חוזר על העניין, זה עניין של מאבק כוח, וכשאני מסתכל, ואני מסכים יהודה שפר, איך גם אותו אני מכיר היטב, התמחיתי במחלקת בגצים, כשהוא עבד שם, אנחנו מכירים הרבה שנים, ודרך אגב הוא לא תמיד היה חובב גדול של האקטיביזם השיפוטי, אתה יודע, יש נסיבות שמובילות למצב שהוא כמעט מדברר כל מה שעושה הפרקליטות, אבל...
0: קוראים לזה נסיעה לאחור, רוורס, כן.
1: כן, כן.
3: רוורס אינג'נירינג.
1: אני מסכים עם שפר שאמר שהתיק הפך להיות ממדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, כמו שרואים על הקרטונים, לבנימין נתניהו נגד הפרקליצות, ואני חושב שיש בזה גם משמעות, כי זה לא משפט רגיל. אתה לא מגיש תיק פלילי כנגד ראש ממשלה המכהן, תוקע את מערכות הבחירות שלנו חמישה סבבים נוספים על תיק שאנחנו רואים. תראה, זה כבר עניין של להסתכל על המציאות.
0: אתה היסטוריון.
3: משה, יש לי שאלה פשוטה אליך, שאלה פשוטה אליך. האם חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, ראש ממשלתנו האהוב והנשגב יורשע בדין, האם אתה תכבד את הכרעת בית המשפט ותצדיע לה?
1: בוודאי, תשמע, אני אגיד את זה
3: ככה. סגל, אם חס וחלילה, חס וחלילה, ראש ממשלתנו האהוב יורשע, אתה תכבד את הכרעת בית המשפט ותצדיע?
0: הוא לא יורשע, אני לא חושב שהוא יורשע, אבל אני אצדיע, כן. תראה, אומר
3: עורך דין,
0: נבות אל ציור לגיא פלג, בגלל שכבר אין שוחד לפי השטח, בגלל הימשכות המשפט לשנים, נתניהו גם אם יורשע, לא יקבל מאסר בפועל.
3: מסכים, מסכים עם הערכה.
0: אבל אני אמר לך דבר, לכן זה לא מעט.
3: רגע, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: אני אגיד בשם אבא שלי,
3: שעכשיו
0: אני 19 שנה בלעדיו, והוא אמר לי את זה, המערכת, ותדעו את זה כל אחד ואחד מכם, מערכת המשפט הישראלית מקולקלת, מנוונת, שקרנית, תגן על עצמה תמיד, בבתי הכלא יש הרבה מאוד אסירים חפים מפשע, בגלל המערכת הכושלת הזאת.
3: שבנימין נתניהו בגיל 80 ייכנס לכלא הישראלי.
0: אני אכפת לי על המערכת, אנשים, תראה, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני לא מסתכל, ביבי יש לו כסף, הוא עמד בזה ויש לו עוצמות שאין לאף אדם.
3: מיליונר שבמיליונרים, נכון? גיבור מעמד הפועלים, גיבור השכבות.
0: איזה מצחיק, לפחות אתה יודע, אתה הצבעת למפלגה שהבוס של נדמה לי מרץ אמר שהוא בעד
3: שגבר,
0: הפעם הצבעת לזה, אבל
3: אתה הצבעת למרץ,
0: אני ב-92
3: לצערי הרב,
0: עד היום אני חלק מהאחריות,
3: לא המהפך, בזכות אוסלו,
0: בגללי, אני מהאנשים שבגללם עבר הדבר המסוכן הזה. אבל משה, אני אגיד לך משהו, הסיפור זה,
3: גם משה הצביע
0: אני רוצה, תן לי לסיים להגיד לו משהו, בחיית אלר. יאו, הבאת הקריזה היום.
3: תהיה רגוע.
0: יותר גרוע מברקו אתה.
3: תהיה רגוע.
1: לגמרי.
3: תהיה רגוע.
0: אני צריך פה כדור. לא, אתה יודע למה, כי
3: אני
0: לוקח את זה ללב. אין דבר יותר חמור. תן לי שנייה לסיים. פרופסור כהן אליה, אין דבר יותר חמור להשתמש או במשפט או בפסיכיאטריה כדי לנטרל יריב פוליטי. זה פרקטיקה של דיקטטורות.
1: זה גם לא קורה רק בישראל.
0: ברוך, ראינו מה קרה לטראמפ.
3: קרדיטים.
0: אין לו נספיק.
3: רגע.
0: קרדיט למשה קיין אליה. תודה. מחר יהיה פה אלר, להנעתכם הנוספת.
3: יאו הרגון, עידו טבעת, אחי יד לוק.
0: אני אהיה פה עוד שעתיים.
2: מיד ב-103 FM. אראל סגל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: 103 FM. מיד ב-103 FM אראל סגל. 103
11: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
14: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל לחקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
14: משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין והגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קרא בין היתר באופן פומבי להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כי אינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הוא התוקף, והוא הותר סמוך לכינרת, כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים של 103 FM 104.5 צפון, בשעות אלו ממש, מעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על כל מהלך האישורים והחקירות של תיקי נתניהו, והוא כבר מודה בזה שהרבה מאוד דברים נעשו ללא הסכמתו, ללא אישורו, כולל האזנות סתר, למשל האזנת סתר לנתן אשל שהוא הפסיק אותה, ואנחנו נעדכן אתכם בהמשך המשפט בעוד דברים, כי כפי שאמרתי לכם, אין דבר יותר נורא, אין דבר יותר מסוכן ממשטר או מהניסיון להפליל אדם, או במידה מסוימת, או לנסות לאשפז אותם מבחינה פסיכיאטית כדי לנטרל יריב פוליטי. ומה שעשו פה לנתניהו, ואני עוקב אחרי המשפט, ואתם עוקבים אחרי המשפט, אני פה באירוע הזה מ-2016, אני רק אומר לכם שכל מה שאמרנו מתגשם. למשל, ב-2019 ישבתי פה באולפן הזה ממש, וסיפה לא באולפן, כן, היינו פה ב-2019, עוד לא. היינו עדיין בגבעתיים. ואני סיפרתי שאדון אילן ישוע לקח 15 מיליון שקל מעסקת יד שתיים, והוא חלק מהעסקה והוא מעיד עליה, ולכן הוא לא יכול להיות במעמד של עד תביעה רגיל, הוא חייב להיות עד מדינה ולהעביר אותו מה שנקרא הליך שנקרא ניקיון חיסיון, שבו הוא מספר על כל הדברים שהוא עשה. איכשהו הדבר הזה לא יראה, והם שיקרו. מה הם אמרו לי אז? מה אמרו אז הפרקטות? הם נתנו תשובה לגרינצייג, אבישי גרינצייג, הם אמרו למה, והם אמרו לו לא ידענו שישוע קיבל כסף. עכשיו, מה זה לא ידעתם? זה היה כתוב בקלקלית, זה היה כתוב בגלוב, זה הייתה אידיעה שכולם ראו אותה. אבל הסיפור האמיתי זה בכלל לא עניין אותם. הם ניסו לבנות תיק, להפחיד את ביבי ושהוא ירד. הם לא האמינו, כמו שהוא אמר, יואב טלם, זה לא יגיע למשפט, אמר לשוטר, לבן חמו, זה לא יגיע למשפט, הם לא האמינו שדבר כזה קלוש ועלוב יגיע לבית משפט. הם היו בטוחים שביבי יעשה במכנסיים ויברח. הוא לא. ומה שמתגלה זה מערכת מושחתת, מנוונת, מקולקלת, שעשתה כל מה שהיא יכולה כדי להרשיע ראש ממשלה, כולל שימוש באמצעים פסולים. כמו סחיטת מינית של אנשים, כמו פגיעה בזכויות הבסיסיות של פרטיות, חדירה ללא אישור. זה האירוע, עם זה אנחנו מתמודדים, זה הדבר עכשיו. וכמובן אירוע אביגיל והשיבה באוקטובר, שאנחנו כאילו, כמובן מטבע הדברים, מעבר לציון האירועים הללו, אנחנו שוב חוזרים לשאלת האחריות. תראו, יש פה דבר מדהים. אומרים לנו, כל הכתבים בערוצי האולקוס, תשמעו, הייתה התראה. לא משנה שהיא לא הייתה התראה לעזה, אבל הם אומרים, התראה, התראה, נכון? שר, הם אומרים, הייתה התראה, הייתה התראה, התראה. עכשיו, אני לא יודע. אני, אותי לימדו שאם יש, אין ספק, יש ספק. עכשיו, לא מעניין אותי כבר שלא הודיעו לביבי, ולא הודיעו לגלנט. למה לא הודעתם לחיילים? למה לא פיניתם את הנובה והודעתם למשטרה? איזה חוצפה גרמה לכם לחשוב שתצליחו לטפל בזה בכוחות עצמכם, אדון ברונן בר ואחרים? ואתם עוד באים ואומרים, הזהרתם. נו, אז אם הזהרתם, אז קל וחומר שתתכוננו לזה, אז קל וחומר שחיל האוויר יהיה באירוע או וכו', ולא יצטרכו לחכות לו. שאם אנחנו מראיינים פה את אורן סלומון, והוא אומר, הוא יושב שם, יורה שם ליד הטנק בנובה, אין מסוקים, שומעים את מפקד היחידה המבצעית ושל הימה מבקשים סיוע אווירי ואין סיוע אווירי. אבל אמרתם שהייתה התראה, אז איפה הייתם? זה לא מתכנס. טוב, אז כל הנושאים הללו, ויהוד ודאי, וכמובן אבי גיל, שבשעה הקודמת חשפתי שהוא שיקר בחקבה קרה, אבי גיל בא ואומר, צחי ברוורמן זייף פרוטוקול. למה הוא זייף פרוטוקול? כדי לעשות את לביבי יותר טוב. זה, אני לא הצלחתי להבין למה משש, ראה, הוא היה שיחה של אבי גיל ב-629, והייתה שיחה בוואטסאפ, שאותה אי אפשר להקליט, ושם, לפי אילן הדיין, הוא אמר לו שהוא לא יודע מה קרה, והוא אוסף חומר, והייתה שיחה ב-640, כלומר 11 דקות אחר כך, שבה דיברו בטלפון האדום. הטלפון האדום, הכל ממוסמך, הכל מתועד. אבל מה אבי גיל לא סיפר בעדות שלו במשטרה? שבשעה 6:33 הוא קיבל טלפון מצחי ברוורמן, ששם הוא מספר לצחי ברוורמן שהוא דיבר כבר עם ראש הממשלה ב-6:29, ונתן לו את הבריף הזה. עכשיו, כשצחי ברוורמן, ולכן גם היועמ"שית, עד כמה שהיא עוינת את משקת ראש הממשלה, לא מעמידה אותו לדין, שצחי ברוורמן, למה צחי ברוורמן שינה? כי צחי ברוורמן היה תחת הרושם של השיחה ב-633, שהייתה שיחה ב-629, אבל הוא רואה שמה שתועד זה רק השיחה של 640. לכן הוא ניסה לשנות. עכשיו, יכול להיות, אני שוב, זה ניסיון שנבדק ונחקר. מה הסתבר? שבעדותו במשטרה, מר אבי גיל שכח את השיחה של, של, אדון, של צחי ברוורמן, שמסדרת פה את כל האירוע מבחינת היגיון. הוא לא סיפר עליה, רק שמתיחים, רק שצחי מביא לחקירה שלו את ההוכחה, את, זאת אומרת, את הפלט שיחות שהוא מדבר עם, שהוא דיבר עם אבי גיל ב-633, אז השוטרים מבינים את האירוע, ואז אבי גיל, הוא לא סיפר את זה. אז אני אומר שזה עדות שקר, ותבעתי דיבה גיל. תבע אותי דיבה. אתה, זה לבוא, זה אשכרה בלתי רמם. וחוץ מזה אני ממליץ, ואני מזמין אתכם לצפות בערבים, בחדשות שבהם אני נמצא, כי יגיעו עוד סיפורים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. עד כאן, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו מתחילים. יש לנו מאזין? כן, שלום למאזין הראשון.
1: בוקר טוב, אראל.
0: בוקר טוב.
1: מדבר יעקב מצלב משוק ברמלה.
0: כן.
1: יצא לי לשמוע אותך בשעה הקודמת ביחד עם אור אלר, שהתחת באור אלר שיש לך שתי ילדים קצינים, ואיפה אתם משרתים. ואני חייב להגיד משהו, יושב לי, ועל חלק גדול מהציבור פה, על הלב. הנרטיב הזה שמנסים לקבוע, לקבל פה בתקשורת, ובכלל בזה של יפה הבלורית. שאני רואה את יאיר גולן והסיפורים על יאיר גולן ועל טיבון ועל כל זה והטקס האלטרנטיבי, זה הכל ביחד לקבל פה נרטיב של יפה הבלורית על בית השיטה, הסיפורים של פעם. וקשה להם לקבל את העובדה שיפה הבלורית של 2026 בשלוש שנים האחרונות באים גם מהפריפריה, גם בעיקר מהציונות העתיד באחוזים מטורפים. אתה היית פה בשוק ברמלה לפני איזה חצי שנה, אכלת בורקס מולי, ואני רק נזכיר גם בשוק ברמלה יש 5 משפחות שכולות, יש פה לא מעט ילדים של שוחרים שנפצעו במלחמה, ואנשים מדברים, 100% מהילדים של השוחרים עכשיו, ברגע זה, שבגיל שירות כולם לוחמים בצהל, ועדיין אני שומע פה אנשים שמתיחים בפניי פה, בשוק, בוויכוחים פוליטיים, אתם המשתמטים, אתם המשתמטים. אתה יודע, אבל זה מטריף לך, אתה יודע, זה מטריף אותי. אתה יודע, זה מטריף אותי שאני רואה בתקשורת ששוב ושוב מתיחים בגוש שלנו, שהוא המשתמט, ומצד שני הוא הגוש שמשרת. במקרה הטוב, במקרה הטוב, אנחנו משרתים בו.
0: הנה, אני יכול להגיד, הבן שלי, מחשלי, לדעתי, מצביע מחל בגאווה גדולה, וגם שאר הילדים, והם נלחמו והשתתפו והכל. עכשיו, אני אגיד לך משהו.
1: אני אגיד לך משהו. אני התווכחתי פה עם מישהו לפני תקופה, תקופה קצרה, והיה לי ויכוח איתו. והוא התייח בפני, אתם המשתמטים, למרות שהוא יודע את העבר של המשפחה שלי, שלי, בשירות הצבאי, עדיין הוא התייח בבית שאנחנו המשתמטים. ואני אמרתי לו משהו שהיה אסור לי להגיד, אבל אמרתי אותו מזעם, ואנשים כן אומרים את זה. אמרתי לו, אם החיילים הקדושים שלנו, לפני שנכנסים לגן עדן, היו צריכים להצביע בקלפי, לפני שנכנסים לגן עדן, לממשלת נתניהו, היה הרבה יותר מ-64 מנדטים. הוא כעס עליי, אמרתי לו, אתם מתחים בפנינו בלי סוף אמירות קשות שמשתמטים, משתמטים. אומרים לכם, חצי מילה אתם מתעצבנים. אמרתי לו, זה פשוט מטריף אותי, אני רואה את כל הסיפור של הטקס האלטרנטיבי הזה, והנרטיב שמנסים לקבוע לגבי השביעי לאוקטובר, שיאיר גולן הוא גיבור, וטיבון הוא גיבור, וזה גיבור, זה הכל, אתה יודע,
0: הם רוצים, נכון, נכון, אני אגיד לך משהו, הבחירות האלה, אני יודע, אחרי זה יגידו, הבחירות האלה הן סוציולוגיות, כמו שהן היו תמיד, וכולם יודעים היטב שמדובר בגדול גם בסיפור אשכנזי ספרדי, אשכנזי מזרחי, וזה ברור. אני במקרה בצד עכשיו, כאילו, אני כאילו אשכנזי, אבל אני בצד המזרחי, ואני יודע בדיוק איך מתייחסים, ואני יודע איך התייחסו לצבא היבשה, ואני יודע איך התייחסו לחיילים האלה, והלב שלי אוהב אותם, והם הדבר הכי יקר לי בעולם, ובסוף הלוחמים הפשוטים של גבעתי, גולני, צנחנים, נחל, עשו יותר מסיירת מטכ"ל הגדולה, כן, במלחמה הזאת, הרבה יותר, כן, עם כל הדיבורים שלהם. עכשיו, אני אומר משהו אמיתי, אתה צודק, זה חלק, זה קשה להם להבין, ולכן גם הצבא השתנה. אתה מבין, כשאתה רואה היום, שתבוא לערב כינו, אתה לצבא היבשה, לפני כניסה ללחימה, זה אירוע כמעט דתי לגמרי. זה לא היה ככה לפני 40 שנה, וזה מטריף אותם. והם גם זה, אבל עזוב, נו.
1: אני גר ברמלה בשכונות, אני יודע איך זה, אחוז הגיוס פה עלה בצורה מטורפת. אני 4 ימים אחורה, 7 לאוקטובר, הייתי בעוטף, ראיתי מי הלוחמים, ראיתי מי הנמצאים ביחידות החי"ר. אני מכיר פה ילדים שסוחרים פה בשוק, שנמצאים ומתרעמים על זה, זה גם כואב להם ולמשפחות שלהם. הבנת? שמנסים פה לקווה שוב ושוב נרטיב של יפה הבלורית והתואר מנגד המשתמטים. יש לי פה שכן ילדי שיש לו 5 ילדים בצבא, 5 ילדים, עכשיו 2 נשאר לו, 2, הוא בוחר בשס. אני לא בוחר בשס, אני בוחר בליכוד, אבל הוא בוחר בשס. ועדיין מתיחים במזלגה הזאת, באנשים האלה שהם המשתמטים. אבל קשה להם לקבל את העובדה לשמאל האשכנזי המפונק, שב-2026 יפה הבלורית והתואר הם גם אשכנזים מהקיבוצים, אבל גם באים מהפריפריה וגם באים מהציונות העתיד, הם קצת שחורים ויש להם כיפה צדדית כאות של המתנחלים בצד. קשה להם, הם רוצים לשמר את העובדה של יפה הבלורית והתואר עם הקיבוצים, ולא יודע מאיפה. ולנו אין, אתה יודע, זה, שום לא מדברים על זה ביום יום. כי לא נעים לדבר על שחול, ולא נדבר לשירות צבאי. אבל בסופו של דבר זה מתפוצץ, אתה לא יכול לשמוע את זה שוב ושוב, את האמירות האלה, גם שמתיחים פה בפניי, אתה יודע, יש לי שלט תמיכה בראש הממשלה בכניסה לחנות, אז אנשים מתווכחים בתי פוליטית, ואני מופיע מדי פעם גם אצלכם, הייתי כמה פעמים ברדיו ובטלוויזיה, אז אנשים מתווכחים בתי פוליטית, ושוב ושוב מתיחים בפניי את האמירות, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, שמשתמדים ומשתמדים ומשתמדים. איפה משתמדים?
0: אני מסכים, בטח אנחנו לא מחנה, הכל טוב, אני חושב שהדברים שלך שאמרת מכאב, בלי להטיל רפש בצד השני, בלי להגיד שהצד השני לא עושה.
1: גם הם לוחמים, אבל גם לציבור הזה יש חלק, והוא לוחם והוא משרת, ועושה את זה באהבה ובזה. ולהכניס פוליטיקה לכל דבר, יאיר גולן הוא גיבור, כן, יאיר גולן בא, אחרי שחיסלו את 13 לוחמים מסיירת מטכ"ל, 9 לוחמים מכוח ימ"ר שאחד מהם פה מהשוק, מישאל כהן, ובא ויאיר גולן בא וטיבון וחיסטו את כל המחבלים. נו באמת, נו קצת כבוד ללוחמים, קצת לגרנות של אנשים שנפלו שם, הם הגיבורים האמיתיים ולא הפוליטיקאים שבאים לי מצוות צילום לזוב וזה, לבוא לספר את הסיפורים. הסיפורים האלה זה מטריף את האנשים, יש פה משפחות שקולות, יש משפחות שחיילים, יש משפחות שנופלים, ובאים לספר לנו סיפור שקרי על איזה נרטיב, אני לא יודע שקיים, שבאו איזה שתי סקנים בני 80 וחיסו את כל מחבלי הנוח.
0: בולשיט, ברור שלא.
1: לא באמת, יאיר גולן גיבור כמו שאני אסכימו אותי.
0: לא, אני לא אומר את זה, אני לא יודע מה הוא עשה, מה כן עשה, מה זה, הוא היה שם, כל הכבוד, הגיע, אני לא מדבר, גם עוד אנשים, כולם יצאו, גם אני יצא, פשוט נסעתי צפונה עם הילד, אחרים נסעו, אני באמת, אבל כאילו, בסוף בסוף, את הלחימה, לא יאיר ולא ישראל זיו השתתפו באיזה לחימה וכו', כי בסוף מי שנהרג, אנחנו רואים, זה אחים סלוצקי וכו', אז שיבואו ויגידו בטוב, אבל אני חושב שמצינו, תודה. למאזין הבא בבקשה, שלום.
2: שלום, רז סגר.
0: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
2: עם חיים.
0: כן, חיים.
2: תשמע, מה צץ למזכיר ראש הממשלה הזה, הוא לא מתבייש? תגיד לי, הוא לא מתבייש? אם היית באמת איש צבא עם דרגה כזאת בחירה, היית קם באותו רגע אומר לו, בוינה, זה לא מתאים לי, אני אחראי עליך בדרג הצבאי, אתה ראש ממשלה נכון, אבל אני אחראי על הצבא, נתנו לי לשמור עליך ועל הצבא. היה הולך לרמטכ"ל, אומר לו, כך וכך וכך וכך, הבן אדם עשה דברים לא טובים. למה אחרי 3 שנים אתה בא למצוא הכל? עוד לא מצאו לביבי שהוא נגע בבחורה. הכל מצאו. הכל, אתה יודע מה? אין דבר שלא המציאו עליו ויצא להם בפרצום שלהם. זה בן אדם שפל ממדרגה הראשונה, אתה יודע מה זה שפל? סמרטוט ספונג'ה, הוא צריך להתבייש. להתבייש, ממש להתבייש.
0: לא, אני לא רוצה לדבר ככה, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שמשרת אמון, כמו, בפרט גם שהוא ישמיד דברים, והניסיון שלו, באמת, לקבוע שצריך, שוב, אנחנו מדברים על 11, מה בעצם טוען פה מרגיל, והחבריו בתקשורת? שמה? שה-11 דקות האלה, זה ניסיון לשנות הנרטיב. תקשיב, אבי גיל וכל חבורת הקצינים העלובים, חליבה, ארצי, רונן בר, אדון ראש אמן גם היום, וכולם, אתם הפקרתם את החיילים שלכם, הפקרתם אותם, הפקרתם אותם, לא נתת להם את הצ'אנס, להילחכתם, לא מתביישים. איך אתם לא מתביישים בכלל לדבר? תחפרו בור באדמה, תיכנסו ותדברו עד סוף החיים שלכם, עלובים, רשעים ארורים.
2: אדון סגל, בשתיים בלילה התרוצצו אחד לשני, למה לא העירו את ראש הממשלה? למה אותו יום הוא לא אמר, בואי נה, זה של ראש הממשלה,
0: אל תעירו את ראש הממשלה, תתקשרו למשטרה, תגידו להם, תפנו את הנובה, כי אני מסביר, כל שנייה אדוני, שקט, רגע שנייה אדוני.
2: המשטרה ביקשה שיפנו את המסיבה הזאת, קו קצין בכיר, תבדוק את זה,
0: אני לא רוצה, תראה, אדוני, אדוני, אתה עושה, אתה מבלבל בין מה שהיה לפני לבין מה שהיה אחרי. אני מדבר בלילה, עכשיו אני לא יכעס ולא יתעצמן, באותו לילה, ברגע שאתם מבינים שיכול להיות אפילו הדבר הכי קטן, שוב יש נועלים, אין ספק, יש ספק, באותו רגע מאירים את מחה, מכניסים את חיל האוויר לכוננות, מכינים את החיילים לכוננות, מודיעים למשטרה, מה עשיתם?
2: אבל סגל,
0: טוב, שלום למאזין הבא, יאללה, מאזין הבא, אני אומר דבר כזה, תזכרו דבר אחד, אפשר להגיד הכל וזה וכן זה, וביבי שינה, צחי ברוורמן שינה את השיחה ב-11 דקות, זה שינה את הנרטיב, נכון? לא, זה לא שינה את הנרטיב. הצבא, הפיקוד הבכיר, עלוב, קשל, לעולם לא ימחה להם. הם יכולים ללכת, ארצי יכול ללכת מהיום עד מחר לבקש סליחה. בסוף את האלף בית שצבא לעשות, לבדוק שאתה בכוננות מלאה למלחמה, לבדוק שאתה בכוננות לספיגה, הוא לא עשה. הוא לא עשה את זה. החיילים לא ידעו שהולך, מה הולך ליפול עליהם. הם נלחמו כמו הרעיות. חלקם יצאו בתחתונים. למאזין הבא בבקשה.
3: שלום אראל.
0: כן.
3: שמע, פעם אחרונה שדיברתי אותך, היות ואני ממש הפוך לך בדעות, אני מקיבוץ. לא אגיד מאיזה, אבל...
0: אתה מקיבוץ מעגן, אמרת נכון. את זה אלף פעם. בוא תדבר את מה שאתה רוצה.
3: אלף פעם, אני כמעט לא מתקשר, אתה כבר עצבני.
0: אתה מתקשר המון, ואתה עולה המון, לא שר אומר המון, את זה. תפסיק להתבחין, תפסיק להתקרבן, אתה לא קורבן. תגיד את מה שאתה... איך שהתקשרת... אתה
3: כבר מתחיל, לא נתת לי להוציא מילה.
0: כי אתה התקרבנת, ואנחנו לא סוגלים התקרבנות. כן, אמרת שלא מעלים אותך. ושר אמר שהוא מעלה, אתה התקשרת והוא ישר העלה אותך. אני אתן לך לעלות, קודם תגיד שאנחנו לא מפלים אותך לרע. כי אתה סתם מאשים אותנו.
3: לא אמרתי את זה. אתה זרקת אותי מהשידור, אחרי חצי דקה כי הבנת שאני הפוך לך בדעות.
0: לא. אני לא, כי אני מדבר, תראה אדוני, אני מדבר עם הרבה אנשים שלא חושבים כמוני.
3: טוב, תן לי לדבר.
0: אני אתן לך, אתה תסתום רגע, אני יענה לך. ואני אתן לך לדבר. אין לי בעיה שידבר איתי אדם שלא חושב איתי. אבל כשאני מדבר, אתה...
3: ממש, אין לך בעיה.
0: כשאני מדבר, אני אתן לך לדבר ולא יפריע לך.
3: התרקת אותי.
0: אתה תדבר כשאני אגיד לך לדבר. אני רק מבקש, כשאני עונה לך, אתה תכבד, כמו שאני עכשיו אכבד אותך, הנה תדבר.
3: מי שלא מכבד זה אתה. אתה לא נותן לי להשחיל מילה.
0: דבר.
3: טוב. שישי לך, קודם כל לדעתי, ראיתי תפוס עצבים, לפי דעתי, לא אתה, ולא ינון מגל, צריכים להיות בתוכנית הזאת, כי אתם מורעלים מערוץ 14, שהוא, אתה אמרת ערוצי האולקוס קודם, נדמה לי. הערוץ שלך עושה לי אולקוס פי מיליון, אבל נעזוב את זה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
0: רגע, קודם כל אתה מכריז, לא הבנתי, קודם כל אתה מכריז שאתה חושב שאינון ואני לא צריכים לשדר ברדיו 103,
3: לא,
0: זה מה שאתה אומר.
3: זה גם נכון.
0: למה?
3: נכון,
0: למה? יצא מרצה מהשוק, אתה רוצה לסתום לי את הפה. אתה בא להתבכיין שאני לא נתתי לך לדבר, ותראה מה אתה עולה. למה אתה עולה לשידור אם אני לא ראוי לשידור? אם אני לא ראוי לדבר? למה אתה? אז למה אתה עולה אצלי? אז תעלה אצל גיא, תעלה אצל סרי. אז תעלה אצל אחרים. אתה כל פעם מתקשר, אתה עולה ואתה בא להגיד לי.
3: כל פעם, תבדוק.
0: אני משדר פה פעם בשבועיים, גיא.
3: תגיד, אתה גם שקרן?
0: איך אני שקרן? אני תוכנית מאזינים. עושה פעם בשבועיים.
3: לא עליתי, מה אתה מדבר שטויות?
0: שר, הוא לא עלה שנתיים? תבדוק.
3: טוב, תקשיב לי על מה אני רוצה להגיד לך.
0: אתם תמיד משקרים בקיבוץ שלך ככה?
3: מה?
0: תמיד אתה משקר ככה? אתה לא עלית שנתיים?
3: אני שקרן כמעט.
0: כן, כי אתה אומר שלא עלית שנתיים.
3: אני שקרן כמעט.
0: אתה רוצה שנוציא לך?
3: אתה יודע מה? שקרן יותר מנתניהו אין, אבל נעזוב את זה.
0: סבבה, נתניהו שקרן. אתה מוכן להתקדם להגיד מה שאתה רוצה? כי יש הרבה מאזינים. כי אתה בלבל את הביצים, תגיע לפואנטה.
3: אתה רואה למה אסור לך לשדר?
0: נכון, תגיע לפואנטה, הביצים זה בראש.
3: תן לי להגיע, תן לי. אני שואל אותך שאלה. ממה ביבי מפחד כל כך שהוא לא מרשה 3 שנים אחרי הזה להקים ועדת חקירה? ואל תמרח אותי עם העליון וזה. הוא מפחד.
0: ממה הוא מפחד?
3: אני יודע עליו דברים שהוא יודע שברגע שיהיה ועדת חקירה, התגלו השחיתויות שהוא לומד...
0: רגע, מה אתה רוצה? לא הבנתי. אתה טוען, שנייה.
3: אני רוצה שתסביר לי...
0: אני לא אצביר לך כלום, אתה טוען, אתה רגע, אדוני. אדוני, אני לא יודע, לא שאלתי אותו, אני לא חושב שאנחנו מפחדים. אנחנו פשוט לא...
3: לא, בכלל לא.
0: אורי, תראה, אתה אמרת, מפחד. עכשיו אתה נותן לי לדבר או לא נותן לי לדבר?
3: לא, לא סיימתי, יש לי עוד שאלה.
0: לא, אבל אתה שואל שאלה, אני רוצה לענות. אני לא יושב פה, אני לא בחקירת שבק.
3: שאלת. אני מכיר את התשובה שלך, אבל לא חשוב.
0: אז למה אתה שואל אותה? למה אתה שואל, אם אתה מכיר את השוטה, אם אני לא ראוי לשידור, אתה מכיר את כל התשובות, למה אתה עולה לפה? אז למה אתה עולה פה?
3: האמת, אתה צודק.
0: למה אתה עולה? אז תרד, תרד, למה אתה עולה? אתה עולה כדי, מה, כדי לבזות אותי? אני חושב, אני אוהב את ינון, אני חושב שינון, מה שעשו לו, מה שעשה לו בן, זה רק מראה, אני לא חושב שברקו היה עושה לי בחיים דבר כזה, אני חושב שזה מעשה מכוער, אני חושב שינון היה ברור, אני חוצפן, אני חוצפן, אז אני חוצפן,
3: אתה שאלת,
0: תראה איזה עלוב אתה, אתה שואל אותי על מה דעתי, אני מתחיל לענות, אתה קורא לי חוצפן ואני הזה, איך, אז לא הבנתי, אז למה אתה שואל אותי, לא הבנתי, למה למה אתה שואל אותי? אתה מוריד אותי משידור? אתה מוריד אותי עכשיו משידור? תגיד, תודה, יאללה ביי. אתם הבנתם? הוא שואל אותי, הוא מוריד אותי משידור. תראו, יש פה אירוע, זה אירוע ואתם צריכים להבין. אנשים, התנועת השמאל תמיד התרגל, שהם קובעים הכל. עכשיו, בימי אבותינו, אני אספר לכם סיפור, לסבא שלי היה בן דוד. קראו לו יהודה סגל, הכינוי המחתרתי שלו באצל היה יפתח. הוא היה בכוח הפורץ לדיר יסין, הוא נהרג שם. לפני זה הוא פוצץ את שער יפו ואת שער שכם במבצעים שאני מציע לכם לקרוא, בין המבצעים שסיירת מטכ"ל וכאלה לא עשו. הם הגיעו עד לשער, גלגלו חביות נפץ, פוצצו, הצליחו להימלט, חלק נהרגו, חלק, זה באמת גיבור. רק שתדעו שחלל צה"ל הוא קיבל, אתם יודעים מתי? רק בשנות ה-60, כי בן גוריון אסר לתת לאנשי אצל חללי צה"ל, אנשי אצל בירושלים, לא נתנו להם. לא נתנו להם חללי צה"ל, לקח זמן, רק כמו שלא נתן להעלות את ז'בוטינסקי. לכן, שום דבר לא מפתיע אותי בתפיסת עולם שלהם. מי שגדל על ברכי הסוציאליזם, כמו שקורא לזה חברי וידידי יורם שפטל, רויטה שמטה המנובל והרשע, זה מה שנותן, פשוט, מה קורה פה? אני רוצה לך לדבר, בוא תגיד את ש... פשוט בושה. טוב. הזכרנו את הרויטה שמטה, זה לאשכרה, כאילו, לעשות, כאילו, זוכרים את שפטל פה, נותן שיעורי היסטוריה, אתם רוצים שאני אתן שיעורי היסטוריה? אני מוכן. מי שישאל שיעורי היסטוריה, יקבל. ואגב, אני מזמין, אני עושה עכשיו סרטונים, החלטתי על היסטוריה, עשיתי כבר על קארל מרקס, אני עוד מעט יצא סרטון על צ'גווארה וכולי, אני אעשה, ואתם מוזמנים להסתכל בטוויטר, ואני גם יעלה את זה אחרי זה לטיק טוק. החלטתי לפתוח שיהיה להיסטוריה. מביא סיפורים היסטוריים יפים. שלום למאזין הבא.
4: שלום הראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
4: האמת, אני רוצה להגיד לך, השיחה האחרונה, נתקלתי את כל חוט המחשבה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
0: תתחיל מאיפה שתתחיל.
4: מאיפה שאני אתחיל. אז קודם כל, אפשר להעיר בשבילך ולך, כי אני יודע שאתה אוהב את האמת. אני יודע שהרבה פעמים מתקשרים ואומרים לך את המשפט הזה, ואז תוקפים אותך. לא. תראה, אתה לא זוכר באיזה תוכנית, נדמה לי הקודמת, נדמה לי עם יד ברקוביץ', אמרת ששאול ויצמן נהרג ביום כיפור.
0: לא אמרתי, הוא נאמרתי שהוא נפצע ביום כיפור, קשה מאוד, הוא נפצע קשה, ואז הוא נהרג בתאונת דרכים.
4: נכון, אבל זה לא נכון.
0: במלחמת ההתשה הוא נפצע.
4: יפה,
0: הרי. בסדר, לא.
4: תיקון קטן.
0: היה שם סיפור, אני לא אכנס למשפחת ויצמן, על מה היה אחרי זה עם הבן ועם האישה.
4: זה בשביל הכבוד.
0: אבל לא אמרתי שהוא נהרג, אמרתי שהוא נפצע, ואז הוא עשה תאונת דרכים.
4: כן, נכון, אבל זה לא היה ביום כיפור, זה היה בהתשה.
0: אוקיי, תודה על התיקון.
4: אני הייתי על הפרסן וכל זה. עכשיו, בשבילך עוד תיקון. כל פעם, וזה לא בשביל ההתנצחויות, זה אייל קורא לך שופרי. בעברית קינה, שופרי, זה אתה שופר שלי. אז היית יכול לענות לו בנושא הזה משהו.
0: תראה, הוא קורא, שופרי הוא קורא לי הוא קורא שקרן וחנאה. שופרי הוא קורא לי ינון. ינון קיבל שם כינוי חיבה, אני סתם שקרן. עכשיו, אני יודע שאני לא שקרן. ואני יודע שהמאזינים שמאזינים לי יודעים, הם יודעים על הסינים לפני כולם, על האירועים האלה. הם יודעים מה אנחנו עוברים בעולם, בגלל שאני משתדל להסתכל בפרנורמה רחבה. אני לא מסתכל על ההיסטוריה הישראלית, רק מנקודת מבט של כאילו הרגע ובכלל. אנחנו, יש לנו עבר, יש לנו עתיד, ועבר הרבה הרבה פעמים הכמות השכבות הקודמות תשפיע על איך שנתנהג כעת. כן, אבל בוא עכשיו לעניינים שלנו.
4: כן, אתה יודע, אני נותן נקודות כאלו קצרות, אני לא יודע, לא רוצה שתחתוך אותי פתאום וכן הלאה. תראה, אתה הרבה פעמים מהיר לגבי סרט מטכ"ל, ואתה לא יודע כמה אתה צודק. זה לא בשל להוריד. סרט מטכ"ל לא קבע שום תוצאה של אף מלחמה. השריון כן, חיל הרגלים במונים מסוימים כן, סיירת מטכ"ל לא היה...
0: אף סיירת לא קובעת, הם לא אמורות, לא, אנחנו לא מתווכחים. השאלה, הדיון, שנייה, בוא נסדר את הדיון. בוא נסדר את הדיון. הדיון הוא כזה. הדיון הוא שבשלושים שנה התפתחה בצהל, מאז הסכמי אוסלו ובכלל, התחושה, וזה הגיע גם כמובן מהספר של פוקיימה, שנגמרו המלחמות הגדולות, שאין סכנה עוד לקרבות גדולים עם טנקים ושריון וחיר וכו'. ולכן אמרו, אנחנו נבנה, וזו הייתה התפיסה, יחידות מובחרות קטנות שיתנו לנו פעולות כאילו חירורגיות, וחיל אוויר זרוע ארוכה כאילו F-35 ב-100 מיליון דולר לחתיכה. אבל... בסוף בסוף אנחנו, ההיסטוריה לא הסתיימה, ההיסטוריה כאן איתנו, ומי שהחזיק פה, כדי שחיל האוויר יוכל להפציץ באיראן, היית צריך פה כוח יבשה שסיכן את עצמו, שיקריב את עצמו, שיסתער,
4: נכון.
0: אנשי מילואים שנתנו 200 ימי מילואים וממשיכים לבוא, זה מה שנותן את הכוח של הצבא, ועל זה הנביא בוכה, הוא אומר, תגיד לי, נתתם ליחידות המיוחדות הכל, בסוף בזמן אמת הם נותנות, אבל גם בסוף חיילים של גבעתי נתנו, אבל כל השנים שדיברו על נמרים, דיברו על איתנים, דיברו על ציוד לחיילים האלה, שאתה יודע, יכול להכניס פה את שר, שהוא לוחם חיר הרבה יותר כאילו שעשה מילואים באמת עד הסוף, הוא יספר, הוא ראה את זה את היחד, נכון יסר? תעשה עם הראש מסלזל בצבא היבשה. עכשיו, אתה יכול להגיד שלא דיברנו על זה פה כל השנים, אמרנו בסוף תצטרכו אותם, ואז הגיע הרגע ובאמת הם התייצבו, הם הגיבורים של עם ישראל, הילדים האלה, דור הזי שהסתערו לתוך האש. אתה יודע, אתמול הבן שלי הראה לי משהו שדדו בר קליפה כתב על סג'איה, שהוא מצר שהיה בסג'איה, היה מפקד כוח וכולי, שלא פגעו בו בגלל שהוא החזיק חטופות. והוא אומר, יכול להיות שזה מה שהוביל אחרי זה למקרה הרע מאוד בלחימה בסג'איה, באותו מקשים היו מטפלים בזה וזה, וזה לא היה קורה. אתה יודע מה זה עושה לאנשים שקוראים את זה? ללוחמים? אתה יודע, עשה? אתה יודע מה זה עשה להם? עשה להם לא טוב.
4: בוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע, וככה, קודם כל, אתה בטח יודע, תראה, הרבה פעמים אתה יושב מול ברקו, תראה, אני מבין שהתוכנית היא תוכנית רייטינג, אין לי בעיה, אבל כשהוא אומר לך מאותר ביותר, הכוונה, מה זה המאותר ביותר? האם זה האות הגבוה ביותר? את האות הגבוה ביותר, זה האות הגבוה, הוא לא קיבל. מה שהוא קיבל, קיבל גם אחיו של צ'יטה, עד כמה שאני זוכר כדי לדייק.
0: לא, אני לא רוצה להיכנס על אותו, אתה זה, אני אגיד לך.
4: אז בוא נעזוב את זה.
0: עזוב, אמרתי לך, ניוויתי לך אירוע, בר קליפה בא, ואני חושב, ואמר, ואני היה המפקד אוגדה וכו', ואז הוא בא כאילו להגיד לשתי חטופות, תראו איך שמרנו עליכם, אנחנו סיכן, אבל סיכן את החיילים שלנו. למה אתה אומר? למה צריך להגיד את זה בכלל? למה להגיד את זה? למה? כי מה, אתה רוצה עכשיו לבוא להגיד, אנחנו שמרנו על החיים שלכם, כי נהרגו שם ילדים. הם על האוטו שלי, התמונות שלהם.
4: אני רוצה לסיים בכיפות הסרוגות.
0: ואז הם באים ואומרים לי שקרן, לי חלאה. אנחנו, אני פשוט משתגע מזה, עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך ראיתי.
4: אראל, דבר אחד אני רוצה להגיד לך. תשמע, לגבי הכיפות הסרוגות, אני הייתי כבר בהתשה על הפרדן שנה, ואחרי זה ביום כיפור, וקלטנו בטנקים את החבר'ה האלו. תראה, כשאני רואה אותם, מה הם היום עושים, ומאיפה הם התחילו, תשמע, אין לי מה לעשות. זה רק להצדיע, זה להצדיע, זה צבא אחר לגמרי. ואני בכוונה מקצר, יש לי דבר, אני לא אוהב להגיד את זה למנחה, הרבה פעמים אומרים את זה לגיא פרק. אני אקנה בך רק בדבר אחד, בכישרון המוזיקלי. למה? כי אני גדלתי על ברברים, אני גדלתי על מוזיקה קלאסית ובלוז, אבל מעולם לא הייתי בן אדם שמוכשר למוזיקה. אבל לבסוף, אני לא יודע כמה אתה קשור למחזות זמר, כשאני ראיתי את West Side Story,
0: כן,
4: של ברנשטיין, והשיר הזה של אופסר קלוסקי, אני פשוט נשקפתי, ואתה יודע מה, זה מתאר היסטוריה של אמריקה, לצערי, העתקנו אותה קצת לארץ, לצערי.
0: טוב. אנחנו נצא, תודה,
4: טוב.
0: תודה, נצא להפס... אני מתנצל על, על האמוציות, אבל אתם מכירים אותי, אני נרגע מהר וכולי, אבל אני באמת, באמת, הדבר הזה הכי מטריף אותי, זה לשמוע את הצבא ואומר, נתנו התראות. תגידו, אתם לא מתבא... אם נתתם, עדיף שתגידו שלא נתתם התראות. כי אני יודע שלא נתתם התראות, ואמרתם שאז דווקא זה לא הסיכון, אבל גם אם אמרתם את זה, תגידו, אתם לא מתביישים, אז אם היה התראות, אז איפה הייתם? איזה... איך אתם יכולים? באמת. נשגב מבינתי, פרסומות.
5: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות עם סיכוי לגשם במהלך היום, ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וכאמור משעות אחר הצהריים סיכוי לגשם באזורים נרחבים בארץ. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים
4: 103 FM.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתא תבור.
6: הנה זה בא, הנה זה בא.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: דיור מוגן, זה משען.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתא תבור.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתא תבור.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: 103
1: אתם מאזינים לרל סגל ב-103 FM.
15: כן, שלום.
16: שלום אראל.
15: שלום שלום.
16: דבר איציק. אני רוצה קצת להתייחס למה ששמעתי ממך גם בתוכנית הזאת וגם בתוכנית הקודמת עם אלר.
15: כן.
16: קודם כל אתה נשמע מאוד נרעש, עצבני, וזה לא טוב הבריאות.
15: טוב, תודה על הדאגה.
16: ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל לגבי מה שינון אמר, אני חושב שזו אמירה שהיא לא במקומה, אני חושב שזו אמירה מכוערת, ואני חושב שזו...
15: הוא התנצל עליה, אבל אינון בא, הלך ואמר והתנצל, האמירה הזאת הוצאה גם מהקשרה, אני לא חושב, אני חושב שנאמרו פה דברים איומים על משפחות אחרות מפורום תקווה ומפורום גבורה, ובכל זאת התקשורת לא רעשה. הסיפור עם אינון זה בגלל שהוא חזק, בגלל שאינון הוא היום המגיש הכי חזק בתקשורת הישראלית, הנה, אתה יודע, זה מה שקרה משיח לפי תומו, אני אומר את זה, חבר שלו, ואני גם, בגדול אני במקצוע שלו, ואני אפילו מחליט תחליף אותו מדי פעם, ואני אומר לך, הוא הדמות הכי חזקה בתקשורת הישראלית, מצד ימין בוודאות, ולכן כל הזדמנות באים ועושים עליו, כאילו, מתנפלים עליו, כי אומרים, נפגע בו, נפגע בכל המחנה. אבל פה זה, אבל הוא ביקש סליחה, הוא התנצל, הוא הלך, ואתה יודע, לפי הרמב״ם גם, אני לוקח זה, אני מכיר הלכות תשובה ברמב״ם, כנס הלכות תשובה ברמב״ם, היד החזקה, אינון עמד בתנאים, הוא ביקש, הוא הלך, הוא פגש את האנשים, הוא התנצל, הדברים ברורים, הוא לא מתכוון למשפחות הזה, בואו נתקדם. די, זה לא פר מה שעושים לו.
16: לא, אז אני רוצה רגע להגיד שנייה, לפני שנתקדם, אני אגיד שדווקא בגלל מה שאמרת, וזה הזווית שלך להסתכל על הדברים, והזווית שלי להסתכל על הדברים, שאינון באמת יש לו כוח מאוד גדול, אוקיי? וזה לא פעם ראשונה, זה לא איזה התבטאות חד פעמית, ואני חושב שהיא לא מקרית, אבל אין לי בעיה להתקדם.
15: לא הבנתי, למה לגיא פלג מותר להגיד דברים?
16: ממש לא מותר לו.
15: הם אומרים,
16: ממש לא מותר לו.
15: הם אומרים דברים קשים על ראש הממשלה.
16: מה זה דברים?
15: ועל המחנה של ראש הממשלה. אתה רוצה שאני אשמיע לך איזה דברים אומרים עלינו? שאנחנו קאט, אתה יודע כאילו מה?
16: אני חושב שיש הבדל אבל בין ראש ממשלה לחטופים, למשפחות חטופים.
15: אני חושב, אותי מעניין חופש הביטוי, אדוני.
16: לבקר ראש ממשלה זה לגיטימי.
15: אד שהופכות את, אחרי שהופכות את זה לאירוע פוליטי, מותר, אתה משחק במגרש, משחקים במגרש הפוליטי.
16: שמבקרים את ראש הממשלה?
15: אדוני, אדוני, לכן אינון הדגיש, הביקורת שלו אינה על המשפחות החטופים, שזה, אלא הביקורת שלו היא על האנשים שלקחו חלק בספר שיקרא מר הפקרה, שנכתב פחות משנה, למרות שוב, והכל מלא שקרים, מלא השמצות, כולל טענות, שראש הממשלה לא רצה להוציא את החטופים. בסוף, בסוף, אתה יודע מה? הרי אימא של אבינתן אור דיצה הייתה אתמול בפטריוטים, ואז היא סיפרה משהו, משהו מדהים, אני אשמיע את זה מחר, האמת שיש לי את זה, היא אמרה יש לנו את זה? מה שהיא אומרת על עובדה? בואו נקשיב כולם, למה זה מאוד מאוד משמעותי, מה אילנה דיין השמיטה מההקלטה של עובדה? תקשיב את זה איתי ביחד, בבקשה.
6: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, והוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד, כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים? הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו. שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
15: עכשיו, אתה מבין, אומרת את זה, הורידו את ההקלטה, זה הוא שאל את המחבל, המחבל, מה שקרה, משיח לפי תומו, אומר, אנחנו חלשים. למה אנחנו חלשים? כי נלחמנו, כי לא עצרנו את הלחימה. אז מה אתה רוצה?
16: אז אני אגיד לך שזו דעתך, ודעתי, אוקיי, כשאני שומע את כל האנשים, לא את כל האנשים, חלק ניכר מהאנשים שהיו שותפים למסע ומתן, שאומרים שעסקה הייתה יכולה להיות מוקדמת יותר, והיא לא נעשתה משיקולים כאלה ואחרים, אז גם זה צד שאני יכול לכעוס עליו ולהתעצבן עליו. בסדר? אז
15: אתה יודע, למטבע אנחנו מסבירים לך. למטבע, נכון, אבל הייתה החלטה, מי שהיה מצביע מלחמה, בסופו של דבר לא היה ארצי, שעם הפשיטות שלו, השיטות המטומטמות, מזל נפטרנו מהם, אבל מי שהיה, קודם כל, מי שהוביל את הלחימה היה צ'יקו תמיר, ברוך השם, הוא הוביל את הלחימה. אחר כך, אני אומר, בעיניי, העמידה של ראש הממשלה מול באנשים כמו גדי איזנקוט, שרצו קנייה כבר במרץ, כן? ועזבו את הממשלה ביוני, לפני שחיסלנו את נסראללה ואת החיזבאללה, ופגענו בהם בחיצי החסון, ואת סינואר, שאומר, ברט מגרוק, מי שמנהל את המסע ומתן מבחינת, הוא אמר דברים אחרים, הוא אמר, ביבי לא עצר את זה, הוא אמר, חמאס, הוא אמר, עד שסינואר לא מת, אי אפשר היה להגיע, להתקדם לשום מקום. עכשיו אתה יכול לקחת את הדברים שלו, להגיד, הוא מבלבל את המוח. אני לא מאמין לניצן אלון, אתה יודע למה? כי ניצן אלון לפני זה היה בקפלן.
16: אבל בסדר,
15: לא מאמין לו. אני לא מאמין לו. אגב, גם איריס חיים טוענת נגדו. מחר אתם מוזמנים, נכון? אתה יודע למה? אתה יודע למה אני לא מאמין לאביגיל? אתה יודע למה אני לא מאמין? אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך.
16: לשפר אתה לא מאמין.
15: נכון?
16: אבל זה בדיוק זה, זו הבעיה שלנו. זה הבעיה.
15: אדוני.
16: שכל אחד מאמין למי שהוא רוצה.
15: אדוני, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם הצבא, תגיד לי את ההיגיון. אם אני בא ואומר למישהו, תשמע,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: פרוץ לבית שלי, מחר הולכים לפרוץ לבית שלי.
2: לא, זה לא מה שאמרו.
1: אתה מצפה, או מחר הולך לפרוץ מלחמה. אתה מכניס את חיל האוויר להדממה?
2: לא. תודה. אבל רגע, יכול להיות
1: שמה?
2: אני אגיד משהו. אז אני אגיד, יכול להיות שזה היה ברקע. זה לא היה משהו ספציפי. מחר בבוקר יש פשיטה. אוקיי? יכול להיות שהיה ברקע.
1: אתה עושה לעצמך חיים קלים, כי הם יודעים במה הם אומרים. הם אומרים במה הם אומרים. הם אומרים בדברים, אנחנו יודעים מה הם חשבו בלילה. הם חשבו בלילה, פשיטה, במקרה הכי גרוע, פשיטה מוגבלת. אני אומר, ברגע שאתה יודע כזה דבר, פשיטה מוגבלת, אין כזה דבר לא להעיר את ראש הממשלה ולא להתקומם.
2: יכול להיות שנתניהו אמר להם, חבר'ה, אני יודע מה, עכשיו אנחנו, יש לנו איזשהו מהלך מול חמאס, אני מבקש תרגיעו. אוקיי, יכול להיות שהדבר כזה?
1: לא, כי הם אומרו את זה.
2: אני לא רוצה להיכנס.
1: לא, כי אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה, אצל מבקר המדינה יש כל החומרים. לא סתם בגץ השר עליו. אני אומר לך, אני לא דואג, כי אני חומר לך אמיתי. הם משקרים.
2: הם משקרים,
1: תסביר לי. כי הוועדת, אני אסביר לך למה. כי ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה משותפת לקואליציה והאופוזיציה, נהדר, נבחר שמות, כל אחד ייתן שמות. הנה אני מזכיר שתום סגב, אוקיי, שמאלן, כן, תום סגב, הנה אני מוכן שהוא יהיה בוועדה, בסדר? סבבה, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, יאללה, תודה לך, שלום למאזין הבא.
3: צהריים טובים, אראל.
1: צהריים טובים.
3: תשמע, אני שמעתי בשיחה קודמת שלך עם אחד המאזינים ששיבחת את הבן שלך ואת חיילי גולני, אני מבין שהוא קצין בגולני.
1: הוא כבר לא, הוא מילואים לי כבר לא עומד, וזה מה הקשר? שיבחתי אותם, כן.
3: תן לי משפט. ואני חושב שגולני, צנחנים, גבעתי, הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. בכל הגזרות. אבל אמרת עוד דבר שממש חרה לי, ואני אגיד לך למה זה חרה לי. אני שירצתי בסיירת מטכ"ל עד גיל 48. אתה גימדת, באותו משפט, גימדת את התרומה של סיירת מטכ"ל.
1: במלחמה הזאת היא כן, כי בסוף בסוף במלחמה הזאת...
3: רגע,
1: זה חלק מה... אתה יכול לקראת... שמע, תאמין לי, אני לא מדבר סתם.
3: אתה מוכן
1: לתת לי לדבר?
3: הרגע,
1: אגב, וזה המנטליות הכי גרועה, אני לא מדבר על זה. אתה רוצה לבוא לדבר באמת? עזוב, כולם גיבורים, כולם לוחמים נהדרים.
3: תן לי להעלות את הטיעון שלי, לפני שאתה עולה לי. אתה לא נותן אפילו להעלות את הטיעון. תשמע. אני רוצה להסביר לך דבר פשוט.
1: אתה קיבוצניק? אתה קיבוצניק?
3: לא.
1: מאיפה אתה? איפה גדלת? איפה גדלת בארץ?
3: איפה גדלתי? בפתח תקווה.
1: אוקיי.
3: עכשיו, תקשיב.
1: אתה בטוח שהיית בסיירת מטכ"ל? או שאתה, כי אני איך אני יודע שאתה היית בסיירת מטכ"ל? אני יכול להגיד שאני הייתי במרינס, או שהייתי בגרין ברט. אתה, לצורך העניין, אנשים שהיו בסיירת מטכ"ל לא כל כך תמיד באים ואומרים את זה, כי יכולים לזה. אתה היית בסיירת מטכ"ל?
3: סליחה. אני ממש נעלב שאתה מטיל...
1: אוקיי, היית בסיירת מטכ"ל, אז בוא תגיע לעניין.
3: בואי נגיד...
1: מי היה מפקד צוות שלך? מי היה המפקד שלך?
3: המפקד של רמי לפידות ומפקד היחידה היה אהוד ברק.
1: אוקיי.
3: עכשיו, תקשיב, שנייה, יקירי, תן לי להשחיל מילה. מה שפגע בי זה הקטנה של התפקיד של סיירת מטכ"ל במלחמה... כפי שאתה רואה אותה, כפי שאתה מבין אותה. הלחימה בגזרות של 5-10-20 קילומטר מול אויב בעין. עכשיו, כדי שתבין, סיירת מטכ"ל היא לא יחידה מסתערת. היא לא יחידה שלוחמת בשדה הקרב. סיירת מטכ"ל היא יחידת מודיעין.
1: אני יודע, תראה, אנחנו לא מדברים על זה, אבל רגע, אבל יקירי, זה חלק מה... אני מסביר, לא, הלוחמים, אף אחד לא בא בטענה ללוחמים. באים לטענה למנטליות של צבא, שבא...

0: נע ב-30 שנה האחרונות את כל האירוע הקרבי שלו על חיל אוויר ועל יחידות מובחרות. בעיניי, בעיני אחרים, טעות איומה. אבל אתה לא מגיע לפואנטה. תגיע לפואנטה.
1: אני אגיד לך מה הפואנטה. ההבדל בין הבן שלך לביני, שהבן שלך עובד בטווח של 5, 10, 20, 30 קילומטר. אנחנו פועלים בטווחים של אלפי קילומטר, ואנחנו מביאים למדינת ישראל מידע שבזכותו חיסלו את נסראללה, בזכותו חיסלו את חמינאי, בזכותו בשאגת הארי. אני לא רוצה להיכנס לדברים מסווגים, אבל תיתן טיפה קרדיט גם ליחידה שהיא לא... גולני,
0: לא הבנת, אבל אדוני, הדיון, הדיון, רגע, אדוני, הדיון הוא שונה, רגע, רגע, אתה ראית, שנייה, לא, לא, אני נתתי לך להגיד, עכשיו אני גם אומר משהו, הדיון הוא לא על ה... תרומה של סיירת מטכ"ל בתפקידה היהודי.
1: הדיון הוא על הזלזול שלך.
0: לא, הדיון הוא על הזלזול של הצבא בצבא היבשה שלך.
1: הקטנה, מי אתה שתקטין?
0: אני כלום, אבל מי אתם? אני ראיתי את עוזי דיין מדבר על סיירת מטכ"ל ואיך התקבלו לשם אנשים. אני יודע איך... תקשיב, תראה, הגיע הזמן. אני אומר לך את האמת. כל אחים לנשק, כל אחים...
1: אתה לא יודע כלום.
0: סבבה, אתם מגיעים. אנחנו צריכים שופרות, למה אתה צועק? חנטריש, תראה, הנה יוצא לך הכל.
1: תוציא,
0: תקנן, תקנן. לא קשור לבן שלי, קשור ללוחמים,
1: של שיריון,
0: הנדסה. לא דיברתי על הבן שלי. אני לא מקטין. אני לא מקטין. אני לא מקטין. למה אתם קופצים? תגיד, צריך להריץ אתכם? צריך לעמוד ולהצדיע לכם? כל היום? די, כולם תורמים. כולם תורמים,
1: נכון,
0: וזה האירוע.
1: נכון,
0: עכשיו,
1: נכון,
0: כשצבא, אני לא מקטין,
1: הקטנת,
0: אני מסביר,
1: אתה הקטנת,
0: אדוני,
1: אתה,
0: אדוני,
1: אתה,
0: אדוני, אדוני,
1: אתה
0: טוב, שלום, בא, הורדו אותו. אני אסביר לכם שוב, ואני חוזר את הסיפור. זה שיש לוחמים מדהימים, במטכ"ל ובשלדג, ובכל היחידות המובחרות, אף אחד לא מתווכח. האירוע הוא אחר. האירוע, אם אתה בונה צבא על יחידות קצה, כמו שאמר, יחידת מודיעין קצה ועל ממם ועל מבצעים קטנים ונקודתיים, אבל אתה מזניח את צבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בצבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בציוד של צבא היבשה שלך, אז כשאתה צריך את צבא היבשה שלך, הוא פחות טוב. וצבא היבשה זה העיקר. ואני אומר לכם, בכל צבא, נגיד בארצות הברית יש פיקוד של יחידות מיוחדות, הוא לא יותר חשוב, והוא לא עושה את כל העבודה של הצבא הרגיל. אי אפשר לחיות בצבא של מעמדות, שיש מעמד אחד שמותר לו ללכת על אזרחי פרנג'י, לעשות מה שהוא רוצה, לעשות עבירות וכו', ויש צבא אחר של, של, של, של בשר תותחים. זה לא עובד ככה. ומשהו רקוב איך שצהל נבנה, ואני כבר אומר איזה שנים, צריך לבנות את זה מחדש, ולהוריד הרבה מהווסח ומהשווסח, שאף אחד זה וכו'. ושוב, אני מציע לכולם לראות את הסדרה שאסנהיים עשה, אתה ראית את זה? שר, את הסדרה, ומסבירים איך התקבלו, ואנחנו יודעים מה זה, מה זה צהל, ומה זה בני אדם, ומה זה מי מביא את מי, ומה מביא את מו. עכשיו, אתם יכולים לכעוס עד מחר, בסוף, בסוף, מדינה לא יכולה להסתדר רק עם סיירות. היא צריכה צבא יבשה. וכשאתה מזניח את צבא יבשה, אתה מקבל בראש. שלום למאזין האחרון של השעה הראשונה.
2: שלום סגל, מדבר איראן. מקודם תקפת ככה את אבי גיל, יפה יפה, נכון? אז אני אגיד לך משהו. אמרת שבקרוב נשמע את מהדורות חדשות 14 שאתה תהיה בהם ככה, ויהיו בהם סיפורים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: נכון.
2: אז אני שואל אותך, אם אתה אתר חדשות אמיתי, אמיתי, כן, לא, אתר חדשות לא אמיתי, כן? אז למה אתה צריך לחכות שאבי גיל יעשה רעיון כדי לספר עליו? אני מצפה מאתר חדשות, אם יש לך דברים לא נכונים, תשדרו אותם. למה חיכיתם עד היום?
0: אני אסביר לך, קודם כל אחד, אבי גיל לא דיבר עד היום. מרגע שהוא דיבר, שנייה, אתה תיתן לי לדבר? או שאתה רוצה, אם אתה רוצה לתת לי לדבר, אנחנו נשוחח. אם אינך רוצה לתת לי לדבר, אז אנחנו באירוע אחר.
2: דבר.
0: מה שאני אומר, מרגע שבן אדם, שוב, אני לא ידעתי חלק מהדברים שאני יודע היום, אני למשל, לא, עד אתמול בערב, לא ידעתי שהייתה עוד שיחה בין 6.29 ל-6.40, שיחה שבה צחי ברוורמן מתקשר לגיל ושואל אותו מה קרה. זו השיחה שבגללה, בגלל שהוא חשב שב-29 הייתה השיחה שבגללה הוא מנסה לשנות.
2: זה הדברים המאוד מעניינים?
0: מה?
2: זה הדברים המאוד מעניינים.
0: בעיניי זה מאוד מעניין, למה? כי זה משנה את כל התזה של אבי גיל. אבי גיל לא סיפר את זה במשטרה שהייתה שיחה.
2: אמרת על הקשרים העסקיים שלו.
0: עכשיו, לקשרים, אני לא אגלה לך מה שיש פה.
2: אוקיי.
0: אני חושבתי סיפור טוב. אני לא אתן לאחרים.
2: אז אם אתה יודע את הקשרים העסקיים שלו...
0: אבל זה התגלה לי, אני אסביר לך למה. כי ברגע שהוא דיבר וכו', אמרתי, בואו נסתכל. נכון? הסתכלתי לראות. לפני זה לא זכרתי אותו. כי אני, זה מעניין, כי אני אגיד לך מה, ברגע שבן אדם נכנס לתוך אירוע תקשורתי, ברגע שהוא מכניס את עצמו, אז אנחנו, אז אני מחפש עליו, אני רוצה להבין מה האינטרסים שלו, למה הוא בא אחרי 3 שנים, מי הוא קשור, מה הוא קשור, למה הוא קשור.
2: הוא לא איש פוליטי.
0: אני חושב שהיה פה אירוע פוליטי, לבוא שבועיים לפני, רגע, לבוא שבועיים לפני בחירות דבר, זה פוליטי או לא פוליטי?
2: אני לא יודע אם זה
0: פוליטי, הוא לא איש פוליטי, אבל למה הוא בא, יואב לימור, שאני לא הצלחתי להבין, יואב הורוביץ הוא איש פוליטי, הוא במפלגת ישר, אבל אבי גיל, אני שואל אותך שאלה, הרי היה פה, הוא היה יכול לבוא לפני, למה הוא בא שבועיים לפני בחירות, למה חיכו את זה? אני יודע למה, אני יודע למה, אני משער למה, אני רק חושב, אתה יודע, כמו כל הדברים שאתם עשיתם, זה חרב פיפיות.
2: אנחנו עשינו, אנחנו עשינו.
0: חרב פיפיות.
2: למה ביבי לא בא להצטרף בתחנות אלה, ובסופרים, למה ביבי? כואב לכם,
0: מה כואב?
2: שהוא אמר ביטחון, כואב לכם,
0: למה כואב לכם? הוא ניצח את המזרח התיכון.
2: מה נפלתם? המלך הרום, התזה נפלה, נכון?
0: למה אתה כל כך סומך? ביבי לא
2: תותח ביטחון.
0: רגע, הפסדנו? הפסדנו? לא ניצחנו? ניצחנו או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו במלחמה או לא ניצחנו במלחמה?
2: אני שואל אותך, אני שואל אותך,
0: הדירות יורדות דווקא, המחירים יורדים מאוד, הכל לא יקר, אבל אני שואל אותך, לא הבנתי, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו?
2: שורה תחתונה, איפה רומל גופן?
0: רגע, אצל בנט ולפיד הכל ירד, המחירים ירדו? לא הבנתי, ירדו כל המחירים אצלם?
2: את רומל גופן, אותו רצית שיהיה ראש המוסד, מה הוא עשה בצבא? תגיד לי, מה?
0: רומל גופן,
2: מה הוא עשה בצבא?
0: יש לי הפתעה בשבילך.
2: היה מפקד מלי,
0: רומל גופן יהיה ראש ממשלה יום אחד.
2: מה הוא עשה בצבא?
0: ומה זה? הוא לא עשה כלום, מי עשה? מה עשה אייזנקוט בצבא? מה עשה אייזנקוט בצבא?
2: הוא היה מפקד אוגדה.
0: היום ונורא, מפקד אוגדה גרוע.
2: מה אתה אומר
0: צריך להיות רמטכ"ל רומל גופמן? צריך להיות ראש ממשלה. נתראה בשעה הבאה.
3: לעלי לשידור חייגו 0552-103-103.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
14: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
13: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איטיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצא מכלל שימוש. אחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך התגודדות נפצע שוטר באפו. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש וטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קראה בין היתר באופן פומבי להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ-10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כאינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המועצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור. City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: עכשיו, ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM וברדיו צפון 104.5. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, על השידור יואב מונדלוביץ', אצלנו ברדיו צפון בני אלפרין בדיגיטל, ראות מתיתיה אורגון, אופק קולר ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 0547-103-70. זה הוואטסאפ שלנו. שלום למאזין הראשון. הלו? שלום.
1: שלום סגל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: מדבר עם סם מראשון לציון.
0: כן, סם.
1: אני רק רציתי להגיד לך שני מילים. אני איש ימני בדעות שלי, ואני מסכים איתך על כל אנשי הביטחון וכל הרמטכ"ל והשב"כ, אבל בגלל שאני קצת יותר ריאלי, למה תמיד אני שומע אותך, למה ביבי לא צריך לקחת אחריות?
0: ביבי, לא, ביבי אחראי, וביבי ניגש לבחירות, ובדמוקרטיה האירוע הוא, אני רוצה שביבי ירוץ, בסדר? למרות האחריות שלו, אני יודע שהוא אחראי, אבל אני רוצה להצביע עבורו, ויכול להיות שהוא לא יבחר, וזה בדמוקרטיה, יש לאדם את הדרך להגיד, אני מרוצה או לא מרוצה, קוראים לזה פתק. אני לא מיניתי את הרמטכ"ל ואת ראש השבק, אין לי פתק החלפה אליהם, ולכן האחריות שלהם המבצעית, שוב, גם צריך להבין, ראש ממשלה משתמש בגורמי המודיעין ובצבא, הוא לא משבצק, זאת אומרת, ראש הממשלה לא יודע מי יושב בגבול, בדיוק כמה אנשים נכנסים בטנק, כמה אנשים נכנסים בתוך נמר ללחימה, זה מגוחך.
1: אני חושב שעוד פעם, אמרת לך, אני בדעות שלי, אני אפילו יותר אולי ממך, אבל מה שאני אומר, במקרה הזה, וכל דעת, כל בן אדם בר דעת, זה אדם הגיוני, הוא היה אשם, קח אחריות, כולם יקחו אחריות, ומה שיהיה, אתה לא יכול להצדיק אותו קומה בגלל שהוא
0: לא יישבת. אני לא הצלחתי להבין מה שאתה אומר. ראש הממשלה, אף אחד, קודם כל, אשמה, קודם כל החמאס אשם. שתיים, אני לא מצליח, אני מסביר לך, ראש הממשלה, יש לו אחריות, כי הוא ראש הממשלה, אחריות כוללת על הכל. אבל את ראש הממשלה, אנחנו בוחרים, יש לנו את האפשרות להסיר אותו, אם לא נבחר עבורו הוא לא יהיה ראש ממשלה. את זה אתה מבין את הנקודה הזאת, מה זה דמוקרטיה? יפה. עכשיו, אם אני רוצה, אני ועוד אחרים רוצים שראש הממשלה יעמוד ברשות הליכוד וירוץ, ואנחנו רוצים לבחור בו, אז הרצון שלנו הוא חשוב לא פחות מהרצון שלך, שאתה נגיד אומר לא, הוא צריך לא לרוץ, כי הוא צריך לקחת אחריות ולהגיד אני לא רץ. בסדר, אז אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אתה תצביע ככה, אני אצביע אחרת, ובא לציון גואל. מה אתה, אני לא מצליח להבין, אתה לא מבין שיש הבדל בין מישהו שהוא ממונה כמו קצין או פקיד לבין מי שאתה יכול להסיר אותו בבחירות? יש הבדל ביניהם? אתה מבין את ההבדל?
1: כן, אבל אתה שוכח משהו אחר, יפה, גלמוזיק.
0: מה אני שוכח?
1: שביבי עובד בשבילי ובשבילך. אנחנו העם. נו? הוא עובד בשבילנו.
0: נו?
1: ואם הוא אחראי על מערכת, מערכת ענקית.
0: כן.
1: והיה את התפש לה שהייתה...
0: אז אל תצביע עבורו. אז אל תצביע עבורו.
1: לא, אבל זה...
0: אז אל תצביע עבורו. לא הבנתי. אתה אומר...
1: זה לא תשובה.
0: לא הצלחתי להבין את מה שאתה אומר.
1: אני זו התשובה.
0: התשובה שלי, במדינת ישראל, במדינות דמוקרטיות, כן, אני יודע, אולי קשה לך להבין את הקונספט, מי שמחליף, מי שאחריות זה על הבוחר. הבוחר מחליט. אני, האחריות שלי, אני רוצה את ביבי. מה תגיד לי? אתה לא רוצה, אני רוצה. אבל אני רוצה שהוא ירוץ. אני רוצה להצביע לו, למרות כל מה שאני יודע. מה, אתה יכול לבטל את הרצון שלי ואת המחשבה שלי?
1: לא התכוונתי לבטל את הרצון שלך.
0: אז מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר בעצם?
1: בתור בן אדם מצפוני,
0: אין לי מצפון, אני לא יודע מה זה מצפוני.
1: זה משהו מהותי, באדם שעשה במשמרת שלו, ואני ימני יותר ממך.
0: לא הבנתי, אז אתה אומר שבגלל שצ'רצ'יל...
1: בן אדם, מה שקרה...
0: לא הצלחתי להבין. צ'רצ'יל נכשל לחלוטין בתחילת מלחמת העולם השנייה. אתה מצפה ממנו לקום ולהתפטר? ג'ורג' דאבליו בוש חטף את ה-9-11. ציפית שהוא יתפטר?
1: אתה נותן לי, באדם תרקעת אחריות, אבל לא
0: פעם. אבל לא הבנתי. אתה לא תצביע עבורו, מה אתה רוצה? שהוא ייקח אחריות ולא ירוץ לבחירות, זה מה שאתה רוצה?
1: אני אומר שכן, במקרה...
0: אז אתה רוצה ככה, ואני אקח הפוך. זה דמוקרטיה, אתה הבנת? אתה אל תצביע לו. השאלה היא לא שאלה. השאלה היא, במדינה דמוקרטית, שוב אני חוזר ואומר לך, אתה לא תקבע לי למי אני אצביע, ואני לא אקבע לך למי אתה תצביע. ויפה. ואת האחריות יחליט הציבור. יש ציבור גדול כמוני שחושב שראש הממשלה אחראי, אבל ראש הממשלה היחידי מכל השחקנים באזור שכולם אחראים, שיתעשת. אז זהו, וזה, אבל אני לא שוכח כלום. אני רוצה אותו. אתה רוצה מישהו אחר.
1: אתה שוכח דבר אחד, זה לא כל העם רוצה אותו, זה הבעיה שלך.
0: מה אתה אומר? אז מה?
1: כן, אני אסביר לך גם למה.
0: זה דמוקרט, אני לא הבנתי, אל תסביר לי למה.
1: לא, אתה אומר...
0: אדוני, לא, אני אמרתי, לא, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, יש חלק גדול בעם שרוצה אותו.
1: הוא לא חלק גדול היום, זאת הבעיה.
0: מאיפה אתה יודע, היו בחירות? אדוני, אדוני, אדוני, תראה, זה נורא יפה שאתה מדבר, שאתה אומר לי, אבל כדי שנדע מה יהיה, אנחנו צריכים לעבור את ה-27 באוקטובר. זה מגוחך שאתה אומר, שאתה תגיד לי, אני אומר לך, כי אין לך, יש לך נתונים?
1: גם לך אין.
0: לא, אני אומר, אני אומר, לכן אני אומר, זה ייבחן ביום הבחירות. אני חושב שיש ציבור גדול שתומך בראש הממשלה, למרות שהוא עמד באחריות, והסיבה שהם תומכים בו, בגלל שהם חושבים שמהשבעה באוקטובר, הוא היה הנהיג את מדינת ישראל, והיה המצביא, באחד הרגעים הכי קשים שלה, והביא אותה למקום טוב יותר ממה שהייתה ביום של השבעה באוקטובר, ובכלל. עכשיו אתה חושב שונה ממני, תצביע למישהו אחר, הכל טוב, אבל אתה לא יכול
1: למנוע ממנו. תצביע למפלגה ימנית.
0: זה תצביע למי שאתה רוצה, לא מעניין אותי. אני הבנתי, הבנתי, הוא צריך... הבנתי, תודה רבה. שלום למאזין. אני לא הצלחתי להביא את השיחה, אז מה? יש אחריות, אחריות לוקחים בקלפי. כל אחד ואחד מאיתנו. תענישו אותו. הלו.
1: יש לי שאלה,
0: אבל... לא, מאזין הבא, בבקשה. שלום. כן, שלום.
2: מדבר רועי.
0: כן, רועי.
2: קודם כל רציתי לתת חטיף, אתה כל הזמן מחפש למצוא משהו על ברקו, על הנושא הזה של החמור, אז יש קטע חזק של סטנדאפיסט שנקרא אורי ברויר, שיש לו קטע מצחיק שהוא אומר, שמרתי על הילד והוא רצה לראות שרק, הוא ביקש לראות שרק, לא, הוא ביקש לראות את החמור ואת המפלצת, אז שמתי לו אופירה וברקו. אז הנה נותן לך את זה, תשים את זה לברקו, זה קטע חזק של אורי ברויר, של החמור מהמפלצת, זה אחד. אפרופו על המאזין הקודם שמדבר על אחריות, מדהים אותי איך בקלות שכחו את בנט ואייזנקוט, אנשים שגם מינו בעצם את המטכ"ל הכי כושל ואת כל המערכת הכי כושלת, כולל אבי גיל. ובאמת, וגם הם, אתה יודעת, העבירו פי חמש כסף לחמאס, לקחו את הנשק מהקיבוצים, ונכון, זה היה במשמרת של נתניהו, כל אחד יודע את זה, זה לא מסיר ממנו את האחריות.
0: ברור, זה המשמרת שלו,
2: אבל אייזנקוט, אייזנקוט היה רמטכ"ל על 2019, שאמר שהכסף הקטרי צריך לעבור.
0: אז זה מה שאני אומר, אין פה בן אדם אחד בלי נגיעה באירוע הזה של עזה. כל השחקנים הפוליטיים פה היו חלק מהאירוע הזה.
2: אבל עזוב, אני אומר, הנה, תן לי שנייה להגיד משהו, נגיד וכל המערכת טעתה, כולם טעו, כולם היו בקונצפציה. אייזנקוט היום, אחרי 7 באוקטובר, ששאלו אותו מה הפתרון שלך לעזה, הוא אומר צריך להעביר 20,000 עזתים, כאילו הוא קרא לזה עזתים, אני קורא להם חמאסניקים, למצרים, לאמן אותם, לתת להם נשקים ושהם ישלטו ברצועה. אם זה לא הקונספציה של השישי לאוקטובר, אז מהי קונספציה? אני לא מצליח להבין בעם שבא ואומר לך, אני ימני, אבל הוא מצביע לאייזנקוט, אני ימני, אבל הוא מצביע לבנט. הם היו שבועים באותה קונספציה גם אחרי המלחמה. הם, בנט ואייזנקוט ואיר גולן וליברמן שנתפס כימין, רצו לעצור את המלחמה, וכל ההישגים היום שנמצאים, שאי אפשר לזלזל בהם. אני לא מצליח להבין כאילו אנשים שהולכים להצביע לאייזנקוט, איך הם תופסים אותו כימין. הוא גם אומר היום שצריך לה...
0: כן.
2: הוא אומר היום שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל, כי זה אינטרס ישראלי.
0: לא יודע אם הוא אמר, לא, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון. עזוב, עזוב, בוא לא נבלבל.
2: לא, לא, לא, אני שמעתי את זה, לא, אתה טועה.
0: הוא אמר את זה על עזה, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון, אני חושב.
2: זה לא משנה, זה אותו דבר, בסדר?
0: אני רוצה לספר לך משהו שמרגיז אותי, אני רואה עכשיו... תודה לך אדוני. המשנה ליועמ"שית גיל לימון יקיים היום דיון בסמכות של ראש הממשלה להסרת סיווג, לבלמס והלבנת מסמכים ומידע מישיבות ומדיונים חסויים. למה הם עושים את זה? אתם יודעים למה? כי יש חומרים שיביחו מאוד את הדברים. עכשיו, כל המערכת של הדיפ סטייט ביחד, גיל לימון עם הזה, הם מסתירים מידע, הרי מבקר המדינה הם אסרו עליו לחקור את המידע. אני אומר לכם, מסתירים מכם מידע, יש לנו פרקליטות מושחתת, וראינו את הפיקוד, מה, איך הם בורחים מאחריות, כי להגיד שהם הזהירו, והם לא עשו כלום, אני פשוט לא מבין את ההיגיון של בן אדם, זה ממש פיגור, סליחה, שכלי, לבוא ולטעון, נזהרנו, אבל הוצאנו להדממה, ועצינו, ועוצר יציאות של לוחמים בקו, פתחנו אותו 3 ימים לפני. וואלק, איזה מביש! שלום למאזין הבא.
3: היי, שלום, סגל?
0: כן? בסדר, ברוך השם.
3: ככה, בסוף שעה הקודמת דיבר אחד איראני, איזה ציניקן כזה, לא ראית איך הוא דיבר בציניות ורוע ורוע, הוא הזכיר שכלכלה לא טובה והכל לא טוב והכל לא טוב, הוא שכח שאדון ליברמן, שר האוצר, הדמיקולו הזה, כן? שר האוצר לא מביא, ולא עתה כלום מהחיים שלו, כלום, לא הביא אצבע בחיים שלו.
0: למה? הוא לא הרג את הניה תוך 48 שעות והפציץ את השמאל?
3: מה, הוא משמיד
0: הכל. ואתה לא ראית שכל הערבים עברו לדבר עברית בגלל שהוא מדבר ערבית?
3: האיש הזה, אלוהים איך עובד על אנשים.
0: לא יאמן, גם אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. אבל אנשים מצביעים לו, מה אני אגיד לך?
3: אבל לא. שם, נראה לי, הוא ירד, האינשאלה הוא לא עשה כלום, אני לא זוכר שהוא עשה משהו דבר טוב למדינה. משהו אחד, בדיבורים, כל...
0: אנחנו לא שומעים, לא מצליחים להבין מה אתה אומר. הקו שלך משובש. תעלה בן אדם אחר. תנסה לתקן אותו, אבל אי אפשר להבין מה הוא אומר. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נמשיך. ודברים מאוד מאוד מעניינים במשפט נתניהו בעדות מנדלבליט.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: 103
4: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: חזרנו. מאזין, שלום.
9: שלום. כן. שמי חנן.
0: שלום חנן.
9: מנעריה.
0: כן.
9: אני רציתי לשאול אותך, לשאול מה יהיה אם הגושים יהיו בטקו, מבחינת, זאת אומרת, כערבים זה, בכל זאת יש להם זכויות והם הולכים להצביע. מסכים איתי? זה 20%. ואם הגוש, לא גוש, בוא נקרא לזה מתנגדי נתניהו, איון 65 מול 55. הלו.
0: כן. מה השאלה?
9: אז האם יש סיכוי שנתניהו יסכים לשבת בממשלת אחדות עם איזנקוט, ליברמן ונפתלי?
0: אני חושב שהוא אמר את זה. הוא אמר, אני בעד ממשלת אחדות. הוא אמר, אני רוצה אחדות לאומית. מי שמתנגד זה הם.
9: אבל שאלה, אבל ממשלה שלא תכלול לא את בן גביר, לא את סמוטריץ, לא את חרדים ולא את
0: הערבים. אני לא יודע, אולי תכלול גם, תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל צריך שיהיה תוצאות לבחירות. שאלתי שאלות שהן היפותטיות, וגם אני לא, עם כל הכבוד, למרות האמונה שנתניהו משתף אותי במחשבות הפנימיות, זה לא נכון. אני לא מדבר איתו, אני לא יודע מה הוא מתכוון.
9: אני לא מעריך שהוא משתף אותך, אבל אני שואל
0: לך בתור אחד שמקורב. אני לא מקורב. קודם כל, אני אינני מקורב, אני לא מנהל שיחות, אני עוסק בדברים אחרים, אני תומך בראש הממשלה, אני אצביע עבורו, ואני חושב שהוא אמר את הדברים, שהוא מעוניין, ואגב, גם הניסיון הקודם מעיד על כך, שנים שהוא הקים ממשלות אחדות, גם הוא ניסה להכניס את הרצוג בזמנו, לתפקיד שר הביטחון, הרי לפני שליברמן מונה ב-2015, נדמה לי, שדי ברור, שאחרי הבחירות הבאות, זה יכולה להיות האופציה המועדפת, אבל כאילו אתה יודע, זה רק דעתי, אני לא יכול לדבר כמי שקובע או כמי שיודע, אני רק מעריך. שאלת את הערכתי, כן, יכולה לקום ממשלת אחדות אחרי הבחירות.
9: זה מה שאני רציתי לדעת, פשוט מאוד, כי זה חשוב למדינה, זה חשוב לכולם, קצת אחדות.
0: אוקיי, תודה. למאזין הבא, בבקשה. כן, שלום. הלו? רגע, הנה, מישהו ניתק, שר מנתק, אז אני יכול לספר לכם שמנדלבליט טוען שעיתונאית תקפה אותו. איילה חסון עמדה, שאלה אותו שאלות בפלאפון, ומסתבר שעבור הדינותו של עורך דין פרופסור מנדלבליט, זה קשה ששואלים אותו שאלות, כאילו פעם שהוא היה יועמ"ש, הוא יצטרך להכניס בחורה למעצר על הדבר הזה, שאמרה לו פרשת משפטים בושה. עכשיו הוא בא לשופטים ומתבכיין להם, בואי נה, מנדלבליט, יא בכיין! תראה מה עשית למדינת ישראל, אי אפשר לשאול אותך שאלות עם פלאפון? זה נקרא תקיפה? בוא נעשה עלוב. שלום למאזין הבא.
10: שלום.
0: שלום, שלום.
10: אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אתה לא נשמע כהרגלך בכל רם.
0: אוקיי, לא, אני רגיל, דברי.
10: שמי רותי מחלוף, ואני מגבעתיים.
0: כן, רותי.
10: ומזמן, כבר הרבה זמן, רציתי לדבר על הבעיה, מדוע מזרחיים, ולפי שם המשפחה שלי, אתה מבין שיש בי משהו מזרחי, מדוע מזרחים שונאים ערבים?
0: אני חושב שזה הכללה איומה.
10: כל דבר שאתה אומר זו הכללה.
0: לא, זה הכללה. את אומרת, כל המזרחים שונאים ערבים? אני לא אומר, כל האשכנזים שונאים מזרחים או משהו כזה. מאיפה את יודעת? בדקת את זה איתם? עשית איתם? והאשכנזים אוהבים ערבים?
10: תלוי, אם אחרי מלחמת ששת הימים, שלפי דעתי הם כל חטאת, אחרי מלחמת ששת הימים, בגלל השליטה שלנו, בשטחים,
0: כן.
10: אז השתנה
0: המאזן. רגע, אני רוצה להבין. נגיד קיבוץ כן. משמר העמק, כן? הוא של אשכנזים שומר צעיר, נכון? מסכימה איתי.
10: לא יודעת, אולי, לא מכירה את כל ההיסטוריה הזאת.
0: חבל שלא מכירה.
10: אם אתה אומר, אני מאמינה לך.
0: את באה ואומרת לי דבר, את באה ככה, מה שאומרת, כל המזרחים שונאים ערבים, או רוב המזרחים שונאים, אני אומר לך, עשית מחקר, זה אומרת לי לא.
10: כן.
0: אני שואל אותך,
10: על משמר... כן, אתה רוצה שאני אסביר?
0: לא, אני לא רוצה. אני שואל אותך שאלה.
10: אתה רוצה שאני אסביר את דבריי?
0: כן, תסבירי למה, מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין, או בין מזרח... אני אגב אשכנזי, ואני בצד כאילו נחשב בצד המזרחי, נכון? נכון, לא? או שאני עדיין בצד האשכנזי? מה, איפה אני עומד?
10: לא, אתה עומד בצד האידיאולוגי של ארץ ישראל השלמה. זה משהו אחר. אבל אם אתה רוצה שאני אסביר, אני אסביר.
0: אני אומר, אני שואל את השאלה, מה זה שנאה לערבים? יש לי, לא, אני לא מצליח להבין, אני אסביר לך משהו. כי ניסיתי לשאול את השאלה. נניח, יש מקום, קיבוץ שנקרא משמר העמק. זה קיבוץ.
10: אז אתם עושים הקיבוצים.
0: למה לא? אבל נמשל אותך, אני מדבר. מה זה אהבה ושנאה?
10: אני
0: מי גר על אדמות של ערבים? המזרחים או הקיבוצניקים?
10: גם אני גרתי במושב שהוא היה על אדמות של ערבים. בסדר?
0: נו.
10: אני בילדותי, אבי היה פלמחניק. ואחרי זה ביקשו ממנו לעבור למושב עולים של יוצאי עדתו.
0: אוי, נהדר.
10: יעני טריפוליטאים.
0: יעני אמרו, אתה תהיה עבד הבית שלנו לשלוט על האחרים.
10: משהו כזה, לא חשוב.
0: אז את מודה שזה היה ככה.
10: זה לא כל כך הצליח, אבל 8 שנים
0: כן.
10: המאושרות של חיי.
0: גדלת במושב.
10: בית הספר היסודי, גדלתי בחצב. עכשיו, המנהל בית הספר היה אדם ממוצא מרוקאי. והייתה לנו חצר בבית הספר הענקית, שיחקנו שם, קלאס, חבל, מחניים.
0: הבנתי, אבל רותי, תגיע לפואנטה.
10: המנהל הזה הסתובב בחצר, וכל פעם שהוא שמע ילדים מדברים ערבית, הוא צרח עליהם. אסור לדבר ערבית, שפה מגעילה. לא לדבר ערבית.
0: ומכאן את אומרת, מכאן את, לא הבנתי, ומכאן את למדה, מכאן את מסיקה שכל הציבור המזרחי שונא ערבים, כי אסור עליו לדבר ערבית. אתה יודעת, כי במרוקו דיברו ערבית שונה ממצרים. מה זה סיפורים? גברתי, גברתי, גברתי, גברתי, האנקדוטות האישיות שלך, עם כל הכבוד, זה אנקדוטות.
10: אני למדתי בסמינר לגננות,
0: ואת למדת בכל המקום, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. האשכנזים לא שונאים ערבים, את אומרת, המזרחים שונאים ערבים, אבל האשכנזים גרים על בתים שהערבים גרו שם.
10: זה לא אומר שום דבר, אני מדברת על מוצא.
0: הם אוהבים אותם, אבל מגרשים אותם.
10: אני מדברת על מוצא, עם מוצאות.
0: מה מוצא, עם מוצאו? איזה שטויות במיץ הגבליות.
10: למה אתה אומר על כל דבר שטויות שאתה לא מסכים?
0: כי לבוא לטעון, אני מסביר לך משהו, כי לבוא לטעון שהאוכלוסייה שלמה היא שונאת.
10: חלק גדול מיוצאי לוב, הם לאו דווקא בשפלת החוף, מה שנקרא טריפולי, טריפוליטניה בשפלת החוף. חלק גדול מיוצאי לוב, הם באו מגבול הסהרה, של הבדואים ותוארגים, אלה המכונים אנשים כחולים, שעד היום חוקרים מוזיקה מכל העולם, נוברים במוזיקה הנהדרת שלהם. עכשיו, לא לפני.
0: לא, רותי, את מעייבת אותי, ברצינות. אני מכבד אותך, אבל את לא מגיעה, את לא מגיעה, את ברצינות, אני רוצה.
10: אני מגיעה.
0: לא, את לא מגיעה לה. אז את יודעת על 400 בספירה, ואת לא יודעת על הקיבוצים שיושבים על כפרים ערבים. לא, אבל אני מדבר איתך. את מאשימה את המזרחים בסינת.
10: 400 בספירה.
0: אשמח סיפורים אישיים ואנקדוטים. שם ציבור שלם ללא נתונים שהמזרחים שונאים ערבים.
10: אני יכולה להוביל אותך
0: לנתונים. ביי, ביי, אני אגיד לכם משהו, מה הבעיה עם זה? אין בעיה. תראו, להביא עם אנקדוטות אישיות שכך הוא אמר ואומר דברים כאלה ואומר דברים גדולים, אז אני שואל אותה, אוקיי, אבל בסוף צריך לבדוק מעשים. מעשים, מי עשה מה? מה את אומרת? אלה שונאים ואיזה טיעון. מה שכן, חלק גדול מהם, כיוון איך שהם מדברים עלינו, נראה לי בצד השני שונאים אותנו יותר מאשר את הערבים, כי הם אומרים שאנחנו יותר מסוכנים מהחמאס וחיזבאללה, הם אומרים את זה על עינון, אומרים את זה עליי וכולי, שאנחנו הכי גרועים, אנחנו, כי אנחנו כל יום יוצאים לרצוח ולאנוס ולהשמיד ולזה, אנחנו האויב. שלום למאזין הבא.
11: שלום הראל, מדבר אמנון.
0: כן אמנון.
11: מה שלומך?
0: ברוך השם.
11: אני רוצה לומר לך שאני מאוד מאוד כועס עבורך, בגלל התמימות שלך אולי, בזה שאתה מאפשר למאזינים לקלל אותך, ואתה ממשיך לאפשר להם לדבר. זה לא ייתכן דבר כזה.
0: אני
11: פלג על מילה הכי הכי פשוטה, הוא מעיף מהשידור.
0: אבל אני לא הוא.
11: אל תהיה רכרוכי, תהיה גבר.
0: זה לא רכרוכי, תבין, תקשיב. קודם כל, כשאתה אומר לי רכרוכי ותהיה גבר, אתה כאילו משפיל אותי, כאילו מה אני...
11: לא, לא, אסבח עלילה, הכוונה שלי...
0: תן לי לענות! אמרת שאני רכרוכי תהיה גבר, אז תעמוד תהיה גבר ותעמוד מאחורי המשפט הזה. עכשיו אני אסביר לך את דעתי. אני חושב שהתוכנית הזאת מיועדת לתת במה לאנשים הכי מדבר וגם להיכנס בי. וחלק מהאמונה שלי בחופש ביטוי, אני לא צריך חופש ביטוי שיגידו, סגל, אני נורא אוהב אותך לראות אותך בטלוויזיה. זה לא מעניין. חופש ביטוי צריך להגיע למקומות שכואבים לי גם, שאני צריך להתמודד איתם. עכשיו, אני לא מוכן, נראית, היית את הבחורה הזאת, נתתי לה להגיד, אבל לא ויתרתי לה, אמרתי לה, אוקיי, בואי תגידי לי, על סמך מה את טוענת את הטענה הזאת, או על סמך מה את אומרת את הדברים. אבל אם מישהו מקלל, תקשיב, שמישהו מקלל אותי, קודם כל הוא מעיד על עצמו. שהוא מקלל.
11: זה נכון, זה נכון, אבל השמאל הוא עוסק בשתיקה. השמאל לא נותן להם לדבר, לא נותן להם להתמודד עם להוכיח עובדות, להוכיח, הם משתיקים אותנו.
0: אם נגיד אתם עולים אצל פלג או אצל אחרים והם לא נותנים לכם לדבר, תתלוננו, תלכו מכתב תלונה לרשות השלטון.
11: אני מתלונן, תאמין לי שאני מתלונן, אבל זה לא עוזר הרבה. לא עוזר הרבה, אבל הרי אני רוצה לומר לך, לגבי היום העדות של מר מנדלבליט, מה העדות של מנדלבליט היום הוכיחה? א', שהשופטים, לשמחתי, לא אפשרו לו להתחמק מהעדות. כנראה שהם באמת מאמינים שהתיקים האלה תפורים. אני רוצה לומר לך שהשמאל, גוש השמאל הקיצוני, צריך להרחיק מהפוליטיקה הישראלית. צריך להרחיק אותם כמו חבורה של מטורעים, כי הם מסכנים את עתידנו, הם מסכנים את חיינו, את חיי ילדינו, את חיי נכדינו. לא ייתכן שאדם כמו מר אייזנקוט, כן, שהוא כולו בובה על חוט, תסכים איתי שהוא הבובה על חוט, התקשורת לא מצאה מישהו מספיק ראוי להתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז לקחו את מה שבא להם ליד, לקחו את אייזנקוט, והחליטו שהוא יהיה ראש הממשלה. אבל האדם הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. חוץ מזה שהוא מסית כנגד ראש הממשלה ומשקר יום יום, צהריים, בוקר בוקר, כן? התוכנית שלו להקים ממשלה עם אחמד טיבי, עם כל שונאי ישראל, זה דבר שאמור לזעזע כל אזרח ישראלי. אותו דבר קורה, מה שקורה במשפט נתניהו. הכל מותר בשביל להרחיק את ראש הממשלה הזה, שכולו הצלחה מסחררת מאז שהוא התמנה להיות ראש ממשלה. הם לא מסוגלים לשמוח, הם אנשים עצובים, הם אנשים מדוכאים, השמאל, הם גוף, הם אנשים מדוכאים שלא יודעים יום אחד מה זה לשמוח. הם רוצים להמשיך ולשלוט בנו, וזה לא ייתכן. מצביעי הימין חייבים לצאת בהמוניהם ביום הבחירות, מי על כיסא גלגלים, מי על הנוקה, מי בא עם סוס, עם עגלה עם סוס, לא משנה, חייבים כולם לצאת ולהצביע עבור או הליכוד או שאר המפלגות שהן קיימות בקואליציה הנוכחית. ובשום פנים ואופן אסור להצביע לאותו חוצפן עופר וינטר. אני עכשיו מבין.
0: לא, אתה עופר לי נושא לנושא. תודה רבה.
11: לא.
0: תודה רבה. זהו, נגמר. עכשיו אני חוזר, אני רואה שמי שלח לי כתבה מישראל היום, שאומרים שבכל זאת המשטרה רוצה להמיע על השינוי. עכשיו, גם בכתבה הזאת מביאים את גרסת ברוורמן שהתקרב, כאילו זה בקטנה. שוב, אני חוזר ואומר, אבי גיל, בעדותו במשטרה, לא סיפר שצחי ברו, הוא סיפר שברוורמן זייף, אבל הוא לא סיפר שברוורמן התקשר אליו ב-633, ולכן ברוורמן בתום לב, מכיוון שהוא יכיר את השיחה של 629, וראה רק את השיחה של 640, ואני אגיד יותר מזה, אבי גיל, למה לא קמת ב-35? מה עשית ב-355? מה עשית? אולי היית בקשרים, אולי עם אשתך, דיברה עם חוליו, מה זה? אולי זה? אני אומר לכם, מה שקרה פה בשבוע האחרון זה ביזיון, כי קודם כל אין עכשיו ראש ממשלה אחד שיכול לסמוך על האנשים שלו. וזה ביזיון, הטענה, אנחנו התרענו, אבל ישנו עם הראש, עם האף על ה... ישנו על האף. תגידו, אתם לא מתביישים? ושוב אני חוזר ואומר, ראיתי שבערוץ שמו, בטח עשו. אם אני הייתי אחד הגנרלים האלה, באמת, חופר בור נשאר שם, לא מת. פשוט לא מדבר עד יום אותי, לא מדבר. לא, שלא ישמעו אותי. אין להם זכות לדבר. החליב, באמת החוצפן, האפס הזה, עשה לעצמו טקס, בתוך המלחמה, מביש, איכס, מביש. חבל שלא באנו והרסנו את הטקס. היום בדיעבד, חבל שלא באו והרסנו והיינו מפרקים לו את הטקס. זה כן היה צריך לעשות. בושה וחרפה. הרצי נסע לקבל מדליה. מדליה קיבלת הרצי. מדליה. על מה מדליה? שלום למאזין הבא.
12: הלו?
0: כן.
12: שלום?
0: כן, שלום.
12: אתה שואל כל מיני שאלות, וחשבתי שאני בחור טוב, ואני אתן לך כמה תשובות, מה דעתך?
0: יאללה.
12: אז ככה, אתה אומר שברוורמן שאמר ככה ואמר ככה, בתכלס, ואת זה אתה מסתיר ואת זה אתה אוסף, הוא שינה מסמך שאסור היה לו לשנות. הוא היה יכול לקחת, לקחת המסמך, ללכת, לעשות הכל. אבל עצם השינוי, אפילו אתה לא יכול לתאר.
0: לא הבנתי, נגיד, לא, אני כן יכול וחצי וחצי, ואני חושב שגם הוא, גם אם ילכו לבית, ולא ילכו לבית משפט, גם כתבי משפט אחרים. רגע, אדוני, אדוני, אדוני, שאתה עונה לי, אתה תתייחס גם לדברים שאני הבאתי. אתה קודם כל תתייחס, למה אביגי לא סיפר בחקירה במשטרה, שברה ומה
12: נתקשר אליו? אני אגיע לזה, יש לי תשובות.
0: תגיע,
12: יש לי תשובות. תן לי להגיע אליהם. אתה מוכן?
0: תקשיב, תמשיך.
12: תודה. אז זה דבר אחד. ועכשיו אני אקפוץ לשאלה שאתה שאלת למה הוא לא דיבר.
0: לא אמרת כלום. תראה, כשאתה רוצה לזייף משהו, אתה צריך לחשוב, רגע, מה זה נותן הזיוף? הזיוף של 11 דקות, של איפה?
12: פאניקה.
0: מה פאניקה? למה פאניקה?
12: פאניקה.
0: למי היה בפאניקה?
12: שראש הממשלה יראה שהוא לא הצליח לשנות והוא יוריד לו את הראש. ככה זה עובד.
0: לא הבנתי, הפאניקה שצחי ברוורמן מביבי,
12: לא הבנתי.
0: לא, לא מקובל עליי. כי הגרסה של צחי ברוורמן, לא, כי הגרסה, כי עכשיו אני אגיד את הגרסה של צחי ברוורמן, כי הגרסה שלו טובה. הוא אומר, אני דיברתי ב-633 עם אבי גיל, ואבי גיל אמר לי שדיברתי ב-629. לעומת זאת, בפרוטוקול לא כתוב על השיחה ב-629, כתוב 640. מכיוון שהוא דיבר איתו קודם, וזכר 629, לכן הוא שינה. עכשיו, זה בחקירת משטרה, ונגיע לבית, ואם, אני לא חושב שיגישו את זה, אבל אני חושב שזה תשובה מעולה. עכשיו, למה אבי גיל לא סיפר על השיחה ב-633, שמסבירה את היסוד הנפשי של ברוורמן לשנות?
12: אתה שוב הולך למקום, אני מבקש לעלות לסידור, להגיד משהו. אני אומר, עצם העובדה, אם אני לא סובל אותך, ואני נכנס להכניס לך כדור בראש. למה עשיתי את זה? זה לא קייס. אני רצחתי. לא משנה למה הוא עשה את זה. הוא ביצע פשע שצריך
0: לשאת על הבקור. זה לא פשע. אחד, זה לא פשע. שתיים, אתה לא יודע, אני אומר לך שוב, אתה הטיעון שלך, הוא טיעון שאין לו על מה, כאילו, אתה צריך, מה היסוד?
12: לא, לא, לא. אבל זה הטיעון שלי.
0: אתה יודע מה? אתה יודע מה? הייתי פה צריך להגיד לך היום. תקשיב לי, אדוני.
12: אני לא פחות
0: אתה לא פחות, אבל אתה לא הכרת את העובדות ואתה לא עונה לי. יש אירוע אחד.
12: אני לא צריך להכיר עובדות, אני שמעתי את אבי גיל.
0: ואבי גיל שקרן. אבי גיל שקרן. אבי גיל בא, למה הוא לא תובע אותי דיבה? כן, הנה שיתווה דיבה. אני אומר את האמת. אבי גיל לא סיפר בעדות המשטרה שלו על שיחה עם צחי ברוורמן. לא, שיתווה. אני אשמח לתביעת דיבה. אני מאוד רוצה.
12: אתה מאוד אומר כמה שאתה
0: אתה אמרת שאני מקבל דף מסרים.
12: ואתה סותם את הפה.
0: רגע, אתה לא אמר, שנייה, אדוני. אדוני, אתה לא דיברת. אדוני, אתה דיברת, אתה אמרת.
12: לא, אני לא גמרתי.
0: לא גמרת? אוקיי, תמשיך, כן.
12: עכשיו, אתה מדבר נגד ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא, אנחנו עדיין, רגע. אנחנו באבי גיל עדיין? לא, סיימנו עם אבי גיל?
12: אבי גיל אמר אמת, כי אבי גיל הוא האדם הכי ישר.
0: אבל אבי גיל לא אמר, אבל שנייה, תענה לי.
12: שאתה לא יכול להשתבות לה, אני לא יכול להשתבות לה.
0: אני לא מעניין אותי להשתבות לה.
12: וכל אנשי ערוץ 14 לא יכולים להשתבות לה.
0: לא, אדוני, אדוני מהקשר.
12: האדם ישר האמינו בו.
0: מה זה האדם ישר?
12: גם נתניהו האמין בו.
0: אולי נתניהו לא האמין בו, נתניהו רצה להעיף אותו ישר. הוא לא מינה אותו, בנט מינה אותו.
12: אבל בן שנתנה יתנו להמשיך.
0: הוא לא נתן לו, ביקש מהרצה. רגע, אדוני, אתה תיתן לי עכשיו תסתום, ואתה אמרת פה כמה דברים לא נכונים. מי שמינה את גיל היה בנט. כשנתניהו נכנס לתפקיד, הוא רצה להזיז את גיל, הרצי הלוי לא הסכים. ולכן אבי גיל נשאר עוד חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, עד שאיפו אותו.
12: רגע, הרצי הלוי חזק מביבי, הלא ביבי שרצה כופף
0: אותו. אי אפשר לכפות, לא, אני אדוני. אדוני, אתה מפריע לי לדבר. שלום, ביי. שלום, אדוני. אדוני, אתה מפריע לי. אתה דיברת, אמרת דברים לא נכונים, מלא דברים לא נכונים, ועכשיו שאני עונה, אתה מפריע לי. אתה תיתן לי לסיים את הדברים? הלו. הוא איתנו?
12: כן, אין בעיה, אבל אני רוצה להבין.
0: אז אני נותן לך להבין. מי שמינה את הרצי הלוי, הייתה ממשלת השינוי, שבועיים לפני נפילתה. אבי גיל מונה עוד לפני כן, הוא היה המזכיר הצבאי של בנט. כשנתניהו מתמנה, מנצח ומתמנה לראשות ממשלה,
12: כן.
0: הוא מבקש להחליף את מזכיר הצבאי. הרמטכ"ל הרצי הלוי, שזה דירקטיבה שלו, ותמיד רוצה, לא הסכים. זה יקרה רק אחרי חצי שנה מהשבעה באוקטובר, ואז ימונה, ברוך השם, אדם ראוי כמו רומן גופמן. עכשיו, מה הטענה שלי? מה הטענה שלי לאבי גיל? יפה. אבי גיל בא ואומר, צחי ברוורמן שינה את הפרוטוקולים, מה שאתה אומר שינה את הפרוטוקולים, אבל אם אתה שנייה, תן לי לסיים, תן לי להגיד את הדבר. עכשיו, שאתה שואל למה הוא שינה, אתה שואל אנשים, מה האינטרס שלו, מה האסנטיב, מה היסוד הנפשי להחליף שיחה מ-6.40 ל-6.29, הנה תגיד לי, אתה נותן לך עכשיו, למה שהוא יעשה דבר כזה, מה זה נותן לנתניהו ההבדל של 11 דקות הללו? קודם כל תענה לי על זה.
12: רוצה תשובה? כן, אני לא יודע, אני רק יודע שהוא ביצע פשע.
0: לא, זה לא פשע, כי פשע מצא לך לבדוק את ההגדרות.
12: אברון תקרא זה, אבל אדם אמר חוקים דבר שדינו
0: רגע,
12: ישיבה.
0: רגע, לא, דינו לא ישיבה. אתה סתם מדבר בלי ידע. אני מסביר לך עכשיו, אני שואל אותך שאלה. זה, כרגע, אם אנחנו יודעים, אם היה לנו רק את המידע הזה, אבי גיל דיבר עם, אבי גיל דיבר בזה, דיבר, פעם ב-29, פעם ב-40, בא ברוורמן ומשנה את זה מ-40 ל-29, ואתה, רגע, אבל זה כשאנחנו, חסר לנו מידע, והפרט מידע המשמעותי, שאותו השמיט אבי גיל בעדות שלו במשטרה, זה שצחי ברוורמן בשעה 6.33 מתקשר אליו, ואז אבי גיל מספר לו שב-6.29 הוא דיבר עם נתניהו, ולכן מאוחר יותר, כשמר ברוורמן רואה שמצוינת השיחה ב-6.40, הוא זוכר שהוא דיבר עם אבי גיל, ואבי גיל אמר לו דיברתי ב-6.29, וזה השינוי. עכשיו בוא נלך על זה לבית משפט, אני מבטיח לך שצחי ברוורמן ניצא זכאי, כי יש לו את כל היסוד הנפשי להאמין. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, למה אבי גיל, באמת, באמת, באמת, שמאשים את ברוורמן בדבר היום ונורא, כן? למה הוא לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
12: אוקיי, הנה השאלה השלישית שלי.
0: לא, תענה לי אתה קודם. למה אבי גיל לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
12: אוקיי, הנה התשובה שלי, סליחה, הוא לא אבי גיל, הוא אלוף גיל, אני מכבד את האנשים שתרמו למדינה.
0: סבבה, אלוף גיל, כן. הפקיד הבכיר גיל, הקצין הבכיר גיל.
12: הוא לא פקיד.
0: הוא כן, הוא פקיד, באותו יום הוא פקיד. הוא פקיד במשרד ראש הממשלה, לצורך העניין, הוא ממונה במשרד.
12: אבי חי במשקת ראש הממשלה.
0: כן.
12: רואה מה קורה, הוא יודע שביבי מונע מהאנשים, ופוגע במי שמנסה לדבר נגדו. הוא גם מבין שהמצב הזה מחייב להעלות את המידע הזה, אני סתם מעלה רעיון, אני לא אבי גיל, לא אלוף אבי גיל.
0: לא, אני שאלתי אותך למה אבי גיל לא ענית לי. למה אם אבי גיל, אני רוצה להבין דבר אחד. אם אבי, לא, אתה פשוט...
12: אתה לא מבין, איך אתה יכול להבין אם אתה לא מקשיב?
0: לא, כי אתה לא עונה, תענה לי פשוט.
12: אני עונה לך.
0: למה? הוא לא אומר שברוורמן יתקשר אליו.
12: כיוון שלגיטימי לשמור את זה למקום שבו הוא יהיה הכי אפקטיבי.
0: לא הבנתי.
12: למה לביבי ולאנשים שלו מותר לעשות את הדברים האלה ולאלוף גיל עשו?
0: לא הבנתי. כשאתה בא לחקירת משטרה או לתת עדות במשטרה, מקובל לא להגיד את כל מה שהיה. אתה, הוא הרי, אבי גיל טוען שצחי ברוורמן זייף פרוטוקולים. נכון? הוא אומר את זה. עכשיו, נכון. יפה, אבל הוא גם יודע.
12: לא, אבל זה לא השאלה, אנחנו מדברים על למה הוא לא התריע על דברים אחרי זה.
0: לא, אני לא שואל על התריע, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. הוא מגיע לעדות במשטרה, הוא יודע שלצחי ברוורמן יש גרסה טובה, כי הוא דיבר איתו ב-633, ולכן הוא רצה להעביר ל-6.
12: אתה אומר, אני מניח שלא, אבל בסדר.
0: אבל הוא לא סיפר, למה הוא לא סיפר? למה הוא לא סיפר את זה במשטרה? למה הוא לא סיפר את זה? אבל אדוני, אתה לא עונה לי. שאלתי אותך, האם הוא היה צריך לספר את זה?
12: כי אני לא קונה.
0: שלום, ביי, די, שימו לב, זה האמת, זה נתתי לו לדבר. שאלה פשוטה, למה במשטרה לא סיפרת על השיחה עם ברוורמן? אולי כי השיחה עם ברוורמן בעצם מסבירה את מה שברוורמן עשה, וזה נותן, וכולם יכולים להבין, אולי הוא לא רצה. עכשיו אני שואל עוד דבר, למה שראש הממשלה מתקשר לך, וגם ב-6.40 אתה אומר שאתה לא יודע כלום, וצריך לברר, הרי קיבלת חומרים ב-3.55, יכול להיות שלא הסתכל, קלת עליהם בכלל? יכול להיות שאתה באמת בדיחה? שלום למאזין הבא.
13: אראל, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
13: פנדו מגבעת שמואל.
0: כן.
13: שמעתי אותך, שאתה אומר שבקלפי אנחנו צריכים להכריע את גורל המדינה.
0: נכון.
13: יש לי שאלה, אתה זוכר בזמנו במלחמת לבנון עם אולמרט, שנתניהו זעק מעל הבמה שמי ששקוע עד צוואר לא יכול לנהל מדינה, צעק וזעק, וכל חברי הממשלה שלו זעקו מכל פינה אפשרית ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית.
13: מה זה? מה אתה אומר?
0: אני לא מזה, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית על מלחמת לבנון השנייה. היה ועדת וינוגרד, היא לא הייתה,
13: היא
0: הייתה ממשלתית.
13: אתה לא מקשיב למה שהם זעקו, ועדת חקירה ממלכתית. נו, למה לא קמה ועדת חקירה ממלכתית?
0: כי אולמרט הקים ועדת חקירה ממשלתית.
13: אז מה, אם אולמרט עשה טעויות, 1, 2, 3, נתניהו צריך להמשיך בטעויות
0: שלו? אני אסביר לך, אבל אנחנו נגד, אני לא הצלחת להבין, תראה, אם אתה לא מבין את העמדה של רבים מהאנשים, אני נגד, אני בעד ועדת חקירה, לא אכפת לי שיעמוד בראשה שופט, אבל לא שופט בית המשפט העליון.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: לנות ולסרבנות, אין קשר לשבעה באוקטובר. היום הם באים ואומרים, בגלל שעשינו את כל זה ופגענו בהרתעה, היינו צריכים לתרא. אז זה מעשה, זה באמת, זה האנס אומר לנאנסת, וואלה, תירגעי, תהני מזה. די, מספיק עם השקרים. היה פה דבר, אתה יודע מה עשיתם? אני ישבתי פה, באולפן הזה, בגבעתיים, ובזמן ההתנתקות, פעם אחר פעם דיברתי נגד סרבנות והשוס, ולא הייתה סרבנות. ופינו את היהודים, ופינו את הקברים, ונתנו להם את הכל, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. לעומת זאת, עכשיו תקשיב מה יקרה.
2: מי הצביע בהתנתקות, אתה שוכח?
1: מה הקשר? די, ביי, לא מעניין אותי. תעביר אותו, די. עם איזה דיון זה? בחיית רבק. אתם באים לכם טיעון אחד, אתם הולכים לטיעון אחר. תבואו אותי, תענו על הדברים של עצמם. מה העניין פה? שלום למאזין הבא.
3: שלום אדון הראל סגל.
1: שלום שלום.
3: הצדיק הגדול. מדבר רוני עשור, הלום קרב של מלחמת כיפור. קודם כל אני רוצה לתקן את מי שאמר, האם דיברתם על אמיר יופל, זיכרונו לברכה?
1: לא, לא, לא דיבר, דיברנו על שאולי ויצמן שנפצע במלחמת ההתשה.
3: לא, לא, לא, לא, אני שמעתי יופי.
1: לא זוכר, לא, לא, לא, לא יודע על מה.
3: אחד הזה שלך עלה ואמר, אמיר יופל נהרג במלחמת ההתשה. אמיר יופי היה המגד שלי בכיפור. הוא נהרג אחרי זה בתאונת דרכים בצומת פתח תקווה סירקין.
1: אוקיי.
3: אז
1: קודם כל... אתה זוכר דבר כזה? מישהו אמר על אמיר יופי?
3: קודם כל לתקן את זה.
1: גם אני, אוקיי, בסדר.
3: קודם כל לתקן את זה. אני היה המגד שלי הגדול הזה, האיש הגדול והענק הזה, וכאב לי לשמוע את זה. עכשיו, דבר שני, אני אמרתי לך, אני הלום קרב, אני מלווה כמאה הלומי קרב פצועים, במשרדי שיקום, בבתי משפט, בכל המקומות. יש לי הרבה בעיות עם משרדי השיקום. אם עכשיו יצאתי מפגישה עם מנהל שיבא, תל השומר, על אפל שנגרם לבחור שהיה במלחמת לבנון, ונגרם לו אפל, שגם יש חוות דעת של תת אלוף שהיה לו שם, חוות דעת של אלוף משנה שהיה שם, ועשו לו חוות דעת אצל הפסיכיאטרים, אני לא אגיד את השמות שלהם, נתנו חוות שליליות, ולבקשת מרוני, אני, ביטלו להם את החוות השליליות האלה. ואני מסביר לו, אני באתי אליך למנהל בית השיבה, אני באתי אליך לבעיה הזו, למה אתה לא יכול לטפל בזה? אומר לי, אני לא רוצה לשמוע על זה. למה? הבחור הגיש תלונה במשרד הבריאות. אתה מבין? מה אומר לי? מאז סעידיאן, שיחיה לשנים ארוכות, לא השתנה כלום. אמרתי לו, נהיה יותר גרוע. השיקומים, הכל, נהיה גרוע ביותר. תאר לך, 100 עלו בקרב. אני היום בן 72, ואני מלווה אותם בהכל. רץ איתם. הייתי מחפש, הופעתי אצלכם בפטריוטים, 3 ימים לפני מלחמת 7 באוקטובר, וביקשתי שיעזרו לי לחפש אותם בגנים ובפארקים החשוכים, ואף אחד לא ענה לי ולא חזר אליי. לא משנה.
1: טוב, אבל ידידי, אני מבין,
3: הנושא של הלומי הקרב הוא קטסטרופלי.
1: אוקיי, אני יודע, תראה אדוני, אני לא אכן, אני יודע שיש, ואני רואה את זה מקרוב, אני חושב שהמדינה מבינה את זה, יש הרבה מקבלים, אני לא אכנס לך, וגם אני לא יכול להיכנס עכשיו למקרה ספציפי, ואין לי את המידע וכו', אבל לבוא לטעון שלא מטפלים בחיילים עם תסמונות, וחיילים שזה לא ממש מדויק, אפילו לא נכון, כי אני רואה את זה מול העיניים שלי, יום יום, יש, הצבא כן מטפל. מטפל, הוא מבין את המערכת הזה. לבוא להגיד, לא, אני אגיד לך משהו. אם אתה בא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, לא יעזור. אני אומר, שאתה בא ואומר לא מטפלים, אז נשמע, זה לא נכון.
3: לא, לא, חס וחלילה, לא זו הייתה כוונה.
1: אנשים יכולים לבוא ולקבל טיפול, ותמיד יהיו ויכוח, אבל אני לא יכול לדון איתך, תראה, נתתי לך...

0: לא, רגע, אדוני, לא, לא, לא, אתה דיברת. אתה לא, נתתי לא, לך, תהייתי, אדוני, תהייתי. אדוני, אתה דיברת ונתתי לך, בלי להפריע מילה, אמרת את מה שאתה אמר, אני לא יכול להיכנס לוויכוח שלך עם שיבא, כי אני לא יודע. אל תכניס אותי למקום שאני, אין לי את המידע. אני מסתמך עליך, אמרת, ביטאת את הכאב, שמענו אותך, אנחנו בעדך, אנחנו בעד האנשים האלה. אני גם אומר שהמדינה יותר מבינה את זה ופועלת, ואני רואה את זה מול העיניים. אלא אם כן יש לך עוד משפט סיום, אנחנו סיימנו את השיחה, כי אני צריך להתקדם.
1: משפט סיום, העוול שעשו לבחור הזה שהיה בקורס טייס, חוות דעת שליליות, זה העוול. זה העוול הגדול, שאני מתקבל שהפסיכיאטרים עשו לו עוול.
0: אבל זה לא הגיוני שאני אנהל דיון על אדם שאני לא יודע מה מדובר, ורק אתה אומר, זה לא פייר, וזה לא אגון, וזה לא הנושא שביקשת לדבר עליו. אז אתה עבדת על שר, נתתי לך לדבר, אתה מכניסתי למקום שאני לא יכול, לא מכיר את הפרטים, ואני אמור להאמין רק לך, אין לי את הגרסה של את זה, לא בסדר. תודה. למאזין הבא בבקשה. שר, זה לא יכול להיות, אני לא יכול לדבר על דברים כאלה, אני לא, אתה יודע, מאשימים פה בית
2: אני
0: חולים.
2: אני המאזין הבא?
0: כן, אתה המאזין הבא.
2: אוקיי, מדבר נפתלי פז מהמרכז, בקשר לזה שאתה יוצא נגד אבי גיל.
0: כן.
2: תסביר לי שני דברים. הדבר הבא יותר חלש, זה הדבר, איך הוא ניסה לתקן את זה? הלוא יש פרוצדורה לדבר הזה. לקחת חיילת ולהגיד לה לתקן את השעה, זה לא הדרך לעשות את זה. מדובר בפרוטוקולים הכי רגישים במדינה. אבל זה עוד מילא. תסביר לי אתה, בינואר, בחודש ינואר, 3 חודשים אחרי המקרה הזה, מה פתאום הוא נזכר והולך אחורה ומחפש את השיחה הזאת? אתה יכול להסביר לי את ההיגיון של זה? יש מלחמה, יש הרוגים, יש הכל.
0: אני אומר לך מאוד פשוט.
2: מה הולך אחורה ומחפש?
0: ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט, ולכן גם לא העמיד אותו לדין. ההיגיון הוא שמר ברוורמן זכר שהוא שוחח עם מר גיל, אלוף גיל, ב-633. ושאלוף גיל אמר לו שב-629 הוא קיים שיחה עם ראש הממשלה.
2: אתה יודע כמה פעמים אמרת את זה? אמרת את זה כל היום.
0: אני אומר את זה ואני אגיד את זה, אחזור את זה. אני מסביר לך אתה. הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בחקירת המשטרה. הוא אמר את זה, והוא אמר... אני אגיד לך, כי הוא ראה, כשהוציאו את החומרים, הוא ראה שהשיחה הרשומה הראשונה עם ראש הממשלה, רשומה 640. והוא זכר שהייתה שיחה 629.
2: אז אחרי 3 חודשים באמצע המלחמה, פתאום הוא נזכר.
0: לא, כי העבירו חומרים למבקר. לא הצלחתי להבין. רגע, תראה. אדוני, אתה צריך להגיד לי, למה אביגיל? למה אביגיל שיקר? למה אביגיל לא סיפר ביחידת משטרה? למה? למה? אני מבין, אבל אני אומר לך, יש היגע, אני לא מצטירה.
2: אתה יודע כמה פעמים אתה אמרת...
0: אני לא בחקירת, אם אני אעמוד בחקירת... אדון, לא אתן לך להגיד מה שאתה רוצה, כי אתה לא סוגר כלום. אתה לא... אני שאלתי, אתה בא ואומר, יש לך תזה. אני אמשיך, כן. למה? אתה דיברת, אבל אתה לא עונה לי על שאלה.
2: שמענו אותך 5 פעמים אומר על השיחה הנוספת הזאת. ונגיד שהוא לא הזכיר את זה במשטרה, מה זה שיקר? מה זה שיקר? אתה יודע כמה פעמים נתניהו אמר שהוא לא זוכר דברים? אז הוא לא הזכיר את זה במשטרה, גם זה אני לא בטוח.
0: לא, לא, לא, הוא לא הזכיר, הוא לא הזכיר. כי לסיפור הזה, אדוני...
2: אז מה זה אומר שהוא שיקר?
0: כן, כן. כן, הוא שיקר, הוא העליל עלילת דם על צחי, העליל עלילת דם. כי לצחי יש הסבר טוב. אתה יודע מה הסבר טוב?
2: מה זה הסבר טוב? 3 חודשים אחר כך הוא הלך לבד.
0: נכון, קורה את זה, קורה. רגע, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה, הפרוצדורה לא נכונה, ואם צריך להניש אותו על הפרוצדורה, נהדר. אבל אני שואל אותך שאלה. כתוב שהשיחה הראשונה שנערכה עם נתניהו ב-640. זה נכון?
2: אבל
0: אני שואל אם זה נכון. תענה לי שאלה. האם השיחה הראשונה שניהל אבי גיל עם ראש הממשלה הייתה ב-640?
2: תשמע מה אני אומר.
0: לא, תענה לי. שאלתי שאלה. שאלתי שאלה. שאלתי שאלה. שאלתי שאלה פשוטה. האם השיחה הראשונה לראש הממשלה הייתה ב-640?
2: הייתה ב-629.
0: יפה, אבל זה כתוב, בפרוטוקול היה כתוב 640.
2: לא.
0: כן. כן. כן, בגלל זה הוא שינה. עכשיו אני מסביר את ההיגיון. אם אתה לא רוצה לשמוע, תראה, אתה יכול לבוא להגיד הרבה דברים, וראש...
2: מה זה הרבה דברים?
0: אני מסביר, אני מסביר לך.
2: אתה לא מסביר היטב.
0: אני מסביר מצוין, והמאזינים מבינים היטב.
2: אתה לא נותן לדבר.
0: אני נתתי לך לדבר, אתה טענת.
2: אבל אתה אומר 10 פעמים אותו דבר.
0: אבל אתה לא עונה לי, אבל למה היה כתוב רק ב-640? למה לא כתובה השיחה ב-629?
2: למה לא כתובה?
0: וואי, וואי, וואי, למה לא כתוב?
2: לא, זה קשה איתך.
0: לא, קשה, קשה, כי אני יודע את העובדות. ואני לא מוותר על העובדות. לפי ברוורמן עשה את זה, קורה שכתוב 6.40, והוא החליט שזה שקר.
2: הוא עשה את זה לבד על דעת עצמו.
0: כן, בוודאי. בוודאי, כי הוא ראה שזה לא נכון. כי השיחה הראשונה הייתה ב-6.29.
2: אותו ברוורמן שירד 4 קומות ודיבר עם...
0: לא יודע, בוא נראה מה יקרה במשפט הזה. בעצם אתה מאמין לאליפי, הרי זה מילה נגד מילה, נראה מה יהיה שם. אני רק יודע דבר אחד, אבי גיל הגיע לתת עדות במשטרה, ולא סיפר, בושה, אני לא בושה, הבושה שאתם, אני לא הצלחתי להבין, אתה לא ענית לי, יופי, אני מגן, אחלה אינון, אחלה נשמה אינון, נשמה גדולה ואוהבת של עם ישראל, מה שנעשה לו זה חלעתיות, וניסיון מביש לרכב, אני גאה להגן עליו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני שואל אותך, למה, מתי הייתה השיחה הראשונה לנתניהו? מתי? מתי?
2: לא משנה עכשיו.
0: 16:09. למה היה רשום 6:40? איי, איי, איי. איי, איי, איי. הנה, אתם מבינים את הכל.
2: אדוני, את הפרוטוקולים הכי חשובים במדינה, הוא משנה,
0: הוא לא שינה.
2: זה לא בדרך הטבע. אז אתה אל תגיד לי.
0: אני יודע דבר אחד, צבא שגם אבי גיל יושב ואומר, היו התראות, בוא, תתחבו מהציבור, יא אלופים! אתם הפקרתם את הלוחמים שלכם! תתביישו! ביי!
3: מיד ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. הדיווחים בחסות
4: פותחים חשבון

0: גלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות עם סיכוי לגשם במהלך היום, ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וכאמור משעות אחר הצהריים סיכוי לגשם באזורים נרחבים בארץ. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים
4: 103 FM. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. באיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
0: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
0: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט, כתבתנו יעל יפה.
14: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פיסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת אצל האור.
13: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצאה מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך ההתגודדות נפצע שוטר באף. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. חברת התעופה אייר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
15: הקו החדש החל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
13: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
16: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
13: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זונקלר. עד כאן מחדשות 12.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
23: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: We are the people, אנחנו הם האנשים שמשתדלים לבוא לכאן כל יום ולגרום לכם לחייך. שבוע טוב, 11 באוקטובר 2026, יום ראשון באולפן רון שלום שאומר שלום לאחד והיחיד, האיש האהוב עליו בעולם.
1: וואו, תודה, תודה. ריגשת גם אתה, גם אתה הכי אהוב עליו בעולם.
0: שלום לדני קרפל.
2: שלום לרון, שלום. איזה קבלת תנים, תודה.
0: מה העניינים?
1: אני לא ארד לרמות הנמוכות האלה, רון.
0: מה?
1: אני יודע שאתה מצפה ממני שאני אדרדר עכשיו את השיחה, אבל זה לא, אני לא נופל למקומות האלה. לא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני מעל זה.
0: אוקיי.
1: זהו. אז אני לא אגיד עליך מילה אחת רעה. כי אין באמת מילה רעה אחת להגיד עליך.
0: הגשת אותי?
1: דיברתי על קרפל.
0: אוקיי.
2: וואי, תודה, אחי.
1: בכיף, קרפל.
2: תודה.
1: אתה, רון, אתה כל החיים, אתה תמשיך להיות איש קטן, לא מפותח, לא רלוונטי, עם חוש יומור שנכחד מהעולם.
0: תודה, מקובל.
1: זהו.
0: מקובל עליי.
1: זהו, זהו. נרגענו?
0: כן, נרגענו.
1: חוץ מזה.
0: קרפל נהנה מהספק.
2: שניים רבים, והשלישי זוכה קלאסי.
1: מת עליך, קרפל, באמת.
2: תודה, תודה, איזה כיף לי. גם אתה מת על האירון, נכון?
0: כן, כן, עברנו את זה.
2: אפשר רק שאני אוהב את עצמי, וזהו, וכולם אוהבים אותי בחדר.
1: והכל יסתדר. חוץ מזה, מה, איך היה לך הסופש?
0: זה באמת מעניין אותך?
1: לא,
0: היה מהמם.
1: יופי, יופי.
0: האמת שהייתי בהופעה של יואב קונשן גנרי.
2: הופעה.
0: בצוותא, עם עוד, הבאתי איתי חבורה של עוד 5 אנשים, הילדים שלי, הבני זוג, הבנות זוג.
1: יאה, תודה, תודה. כיף שבאתם, כיף שבאתם.
0: ונהניתי מאוד, באמת.
1: יש, תודה.
0: מהמזנון בחוץ, הזירו. הזירו היה קר.
1: חתיכת.
0: בדיוק כמו שאני אוהב, היה קר, הבקבוק היה קר.
1: אני שמח, אני אדקד את המזנון. מההופעה, מההופעה נהנית?
0: בעיקר מהזירו, אבל האמת שכן, האמת שנהניתי, אבל קצת יצאתי ברגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת, גל הבת שלי נקראה ממך.
2: אוי, זה בעיה.
0: נקראה ממך.
1: הבעיה, זה דבר נהדר, תודה.
0: זה דבר נהדר.
1: אוהב אותך, גל.
0: זה דבר נהדר לך, זה דבר מעצבן מאוד בשבילי, כי אני המצחיק בבית.
2: זה למה אני לא מביא את סיגל להופעה, אני צריך שהיא תצחק עכשיו מיואב ולא ממני, השתגעתי.
0: עכשיו אתה צריך להתנצל על זה כאילו שהצחקת את גל יותר ממני.
1: סליחה, סליחה, אני מתנצל בפניך, גל חולה עלייך, אין עליי. כל הכבוד, ספרי לכולם על ההופעה.
0: היה מהמם ויש לך אחלה קהל, וכן, כן, גם באו דיברו איתי עליך, דיברו איתי הרבה אנשים עליך.
1: באמת? מה, כאילו אתה אבא שלי כזה?
0: איזה שותף.
1: כאילו אני שותף, נכון, נכון. מה יודע, משהו בפער גילאים חשבתי אולי.
0: אמרתי להם שותף, אבל אני 51%. חוץ מזה, בכל מקרה, תשמע, לא, היה כיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על אזליה בנקס, הראפרית השנויה במחלוקת.
1: בטח, הזמרת הזאת.
0: כן, ראפרית אמריקאית, נולדה בהרלם, פרו-ישראלית, תומכת נלהבת ומוצרת של ישראל. הסתכסכה בערך עם חצי עולם.
2: ועוד חצי.
0: כן, ועוד חצי, אבל היא הודיעה שהיא תבוא לגור בישראל.
1: כן? למרות, תשמע, למרות שהיא כבר בעבר, היא הודיעה שהיא לא תגיע לפה יותר.
0: כן.
1: כי השפילו אותה על הרקע של הצבע העור שלה, בבידוק הביטחוני. אתה זוכר, הייתה לה הופעה בברבי.
0: לכאורה, זה מה שהיא טוענת.
1: זה מה שהיא טוענת. הייתה לה הופעה בברבי ב-2018, והיה לה שם גם כל מיני עניינים עם הקהל, היא אמרה שהקהל הישראלי גס רוח. איך אומרים?
2: קהל שלנו?
1: איך אומרים עלינו כזה דבר?
0: אנחנו?
1: לא יכול להיות. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא בחרה בנו, אבל היא ידועה כאחת שמסתכסכת.
0: בעיקר מטרילה, היא אוהבת להתחיל.
1: הרבה אומנים. אז בוא, תעשה לי רגע סדר. מה היא עשתה, מה הרקע שלה, שנבין את מי אנחנו מקבלים רגע, אוקיי?
0: אז תשמע.
1: כעורך מוזיקלי, ספר לי רגע מה העניין המוזיקלי איתה, מה היא עשתה.
0: היא באמת רבה עם חצי עולם בערך. היא רבה למשל עם לנה דלרי, היא השמיצה אותה על הניתוחים הפלסטיים שלה. אגב, לנה...
1: לנה שלנו?
0: לנה שלנו אמרה לה, אם יש לך אומץ, תגידי לי את זה בפנים, אני אפוצץ אותך. ברמות כאלה. היא טרילה את ריאנה.
1: את ריאנה,
0: היא טרילה, היא אפילו פרסמה את מספר הטלפון שלה בציבור. יש לה רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נצא מזה, היא אפילו הסתכסכה עם אילון מאסק.
1: מטורפת.
0: עם קרדי בי, עם ניקי מינאז', עם ביונסה. היא לכלכה על מדינות שלמות. כמדינות, על ברזיל, על אוסטרליה, בקיצור, היא תפורה עלינו.
1: טוב, מה? אין לה גם לאן לברוח, היא חייבת לבוא לפה.
2: נשמע כמונו, בדיוק, אין לאן ללכת.
1: הבעיה היא, הבעיה שהיא חושבת שהיא מוכנה לבוא לגור בארץ.
0: כי היא רבה עם מלא אנשים, אז היא
1: מרגישה. כן, אחרי כל המריבות, עם מאסק וריאנה וזה. בסדר, בוא נראה אותה. בוא נראה, את יודעת לריב? את יודעת לריב? בוא נראה אותך מנסה לבטל מנוי אצל אחד מהספקי תקשורת וטלוויזיה פה, בלי שמות. בלי שמות,
0: בלי שמות, בלי שמות.
1: כי זה עושה לי חום.
0: אופה.
1: בוא נראה אותה. מתמודדת עם לילי, החמודה מהוועד של הבניין. שתתפור לה, תחפור לה, בוואטסאפ. הנה, איפה ה-12 שקלים שלך? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף? בוא נראה אותה. בוא נראה אותה.
0: עזוב, נו, את יוראים. עד שיש מישהי שרוצה לעבור לגור בישראל, והיא בכלל לא יהודיה.
2: אולי נעזור, תעזור.
0: בוא ניתן לה טיפים להתאקלמות.
1: טיפים, בסדר.
0: מה ניתן לה? נגיד...
2: תן לה משהו על הסופר.
0: אז אליה, אוקיי, אם את נגיד ברמי לוי או ביוחננוף, והקופאית שואלת אותך מועדון, אל תגידי כן, היא לא מזמינה אותך למסיבה.
1: לא, לא רוצים לבלות איתך.
0: לא, ממש לא.
1: כשאת בסופר, אל תהיי עם הרבה מוצרים. כי תמיד יבוא מישהו, יגיד לך, אני רק שניים קטנים, בסדר שאני אעקוף אותך, והוא יעקוף אותך. הוא יעקוף אותך, והוא לא יראה לך כמה מוצרים באמת יש לו.
2: מה שקרה לי.
0: זה קורה לכולם, אה?
1: כולם.
0: בוא ניתן אותי. כשאת שומעת ספירה, אוקיי, אל תעמדי דום, תרוצי למקלט.
2: כן, אלא אם כן זה צריך לעמוד דום, כי יש גם כמה פעמים...
0: כן, אבל לא, לרוב זה...
1: את יודעת מה, ופה, תדעי לך, את לא צריכה יחצן.
0: למה?
1: תחסכי את הכסף. פשוט תגידי משהו פרובוקטיבי. כמו שאת יודעת, תוך שעה, את בפאנל, בערוץ 14, מתראיינת לפודקאסט שאף אחד לא מכיר, ואם את תעשי ריאליטי, את גם תקבלי כיסא... בדוח היומי ברשת
0: להטילטיל
2: כבוד
1: כפרה עלייך
0: קיצר, אזליה בנקס זה המקום בשבילך אנחנו גם ככה מסוכסכים עם כל העולם אבל הנה שיר נחמה

0: עדינה!
1: עדינה!
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום יהיה בתפקיד דני קרפל.
0: או בשמו המלא דני קרפל.
2: דני קרפל, קרפלון. קרפלון. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: הני הלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו שמאזין לנו בבית, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, אלה הצוות.
2: אלה הצוות, כן. כן. זה הצוות שלנו. מה משחקים היום?
0: אופה.
2: מה המאזינים מתקשרים ויכולים לזכות בפרסים? מה צריך לעשות? מה קורה?
0: אנחנו נשחק היום את המשחק. שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יפה, נכון?
2: יפה מאוד.
0: גם מרגול מאוד אהבה את המשחק הזה, הייתה כאן ביום חמישי.
2: הפער על מרגול.
0: עוד מעט נדבר על זה. המשחק, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם ידעתם את כל החמש, תסקו בחמישה פרסים. ידעתם פחות? תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
2: נכון. 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: מחר יש לנו אורח מיוחד באולפן, אנחנו נארח מחר כאן את בר צברי.
2: אולי! הוא ישבור סי, לא?
0: כן.
2: הוא ישבור פה סי בתור
0: ארבע, לא?
2: האורח המתארח.
0: כן.
2: האורח המתארח ביותר.
0: נעניק לו מחר תעודה או משהו?
2: כן. תואר הבירות.
5: מדליה אפשר.

0: לבד.
1: בר צברי, אצלנו מחר באולפן עם הרכב נגנים שלא היה מבייש אפילו את רוג'ר ווטרס.
2: חגיגה. ואתה שמעת את השורה האחרונה שלו?
1: מה?
2: שלא נהיה לבד.
1: כן, לא נהיה לבד, מחר לא נהיה לבד.
2: אז תשמע, מדברים שאנחנו לא לבד פה. מדבר עלינו.
1: חייזרים, נכון.
2: אנחנו בני האדם לא... לא לבד.
1: אז אתמול דווח על עצם בלתי מזוהה שנצפה בשמי לבנון. בצהל עדיין מנסים להבין במה מדובר. אתה מבין?
2: מה זה היה? מה זה?
1: אנחנו נגיד לך, אצלנו מאירה כבר הצליחה להשיג את החייזר, ולא רק להשיג אותו, גם להעלות אותו על הקו.
2: מאירה! מה זה זה? מטורפת, מאירה!
3: חיכיתי לרגע הזה כל החיים שלי.
2: מה זה?
1: הלו, אתה איתנו?
4: זנת, זנת, זנת, מלא זרטות. הפקינה התפצה לשתיים.
2: מה זה, מה הוא אומר שם?
1: אני חושב שהוא מנסה לתקשר איתנו. שלום, אתה שומע אותנו?
4: שומע, שומע.
1: אנחנו מדברים עם החייזר?
4: אז עם ציפי שביט.
2: יפה, יש לך חוש הומור, אה?
1: רגע, יואב, תן לי רגע. איך קוראים לך?
4: חייזי.
2: חייזי, נעים מאוד חייזי. קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא לכדור הארץ. אפשר לשאול, איך הגעת דווקא לשמי לבנון?
4: תראה, הייתי בדרך לשבתאי.
2: כן.
4: פתאום הווייז אומר לי, בעוד 400 מיליון קילומטרים פני שמאלה. פניתי שמאלה, אני קולט שאני מעל לבנון.
1: אז מה עשית?
4: עצרתי לפוק טבולה. אבל מבית, כל 5 דקות מישהו שואל אותי אם אני כתבם.
2: כן, כן, זה מורכב פה. תשמע, זה לא פשוט.
4: טוב, חברים, תפיקו לשלוח לי שבישראל קלטו את החללית שלי. זה מדהים אותי. חללית בגודל של פיטה, הם
1: מזהים
4: במרחק 200 קילומטר, אבל התקרבות לגדר...
1: עזוב, עזוב, חייזי, חייזי, בוא לא ניכנס לזה. תגיד, שאלה שתמיד מעניינת אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ?
4: כן.
1: וואו, והם דומים לנו?
4: חס בחללית. אנחנו התפתחנו מיליוני שנים. יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, טלפתיה, חלליות שנעות במהירות האור. אצלכם עדיין יש אנשים שכותבים... ראשון, בתגובות.
2: תגיד, חייזי, יש לכם ממשלה בכוכב שלכם?
4: בטח.
1: איך היא מתפקדת?
4: מצוין. אצלנו, אם אני לא מתפקד, מחליפים אותו.
2: ואיך יודעים שהוא לא מתפקד? מה, לפי מה?
4: זאת אומרת, איך יודעים? רואים? מה, צריך ועדת חקירה?
1: יפה, הוא בא... תגיד, חייזי, יש לכם תוכניות להשתלט על כדור הארץ?
4: היה בתכנון. כן. אבל בביקור קצר פה ירד לנו אחרי
2: שיפור. ותגיד רגע, מה עם ספורט? יש לכם כדורגל בכוכב שלכם?
4: בטח. עכשיו בדיוק רכשנו את מסי.
2: מסי? מה, את לאו מסי? לאו מסי רכשתם אותו?
4: כן, 800 מיליארד דולר. חוזה לשלוש שנות אור.
1: וואו. לשלוש שנות אור. ואיך הוא מסתדר אצלכם?
4: עדיף. רק יש בעיה אחת. הוא לא מצליח לנגוח.
2: למה?
4: אין אצלנו כוח משיכה, הכדור עוד מהמשחק הראשון באוויר.
1: אוי, בעיה, בעיה רצינית.
4: כלומר, רצתם אותי כמה שאלות. תגידו רגע, מי זה עומר אדם?
1: עומר אדם, למה אתה שואל?
4: לא יודע, אני קולט אותו בכל תדר. אני במרחק 3 מיליון שנות אור, עדיין שומע לילות וכללות.
2: מה, אני לא מבין, אין לכם בינה מלאכותית לשאול אותה מי זה עומר אדם?
4: לא, אצלנו יש בינה טבעית. תצטרכו לנסות את זה גם פעם.
2: אוקיי, טוב.
4: טוב, יש לי שליח של וולט בחוץ החללית. אני חייב לזוז.
2: מה, יש שליח של וולט מחוץ לחללית? מה? אתה הצלחת להזמין וולט?
4: כן, ראית מה זה? שליח של וולט הצליח למצוא אותי, וצהל עדיין מחפשים.
1: אופה. חייזי.
2: משהו וולט האלה.
1: חייזי, אנחנו נסתפק בזה, נגיד לך תודה רבה, ונקדיש לך את השיר הבא, פאר טאסי, על פאר טאסי, שמעת?
4: בטח, גם פה
1: הוא
4: בכל תדר.
1: אז אני רוצה להקדיש לך, אגב, אתה בן או בת?
4: אין לנו מין.
1: טוב, אז אנחנו נקדיש לך את חייזרית של פאר טאסי. תודה רבה, חייזי.
2: לכם, לך או לך.
1: לך או לך, כן. לוח, לוח.
3: לכולכם.
2: לכולכם.
1: לוח, לוח. לוח, לוחו. חייזרית. מעניין חייזי, אה? אולי נדבר איתו עוד.
2: יאללה. אולי נערך אותו גם. רק שלא יתחה בדרך. טוב?
1: אבא שעזבי, לא מקסים. איך להגיע?

0: לא אברח, לא אברח, פרטסי.
1: מי אברח לך, מי אברח?
0: אללה, תראה, אתה יודע מה אני אוהב בצוות הזה של שניים עד ארבע? איך שאני נכנס לפה ואתה אחריי, תראה, גם יואב כהן שם גנרי עבר לצ'רפאיה, גם רון שלום עבר לצ'רפאיה. בוא, תקרב, יעקב.
1: הוא הפסקה, כמו הפסקה כפרה עליך.
0: קרפל נשאר, כן.
2: מה שלום, זהו, אני רוצה להגיד, אני שמח שאין לך עוד חבר. גם אני הייתי על הצ'רפאיה.
1: שואה לא יכלה להגיע, שואה לא יכלה להגיע.
0: דני, אתה תשב, תשאר איתנו, נשמע. אתה עורך תוכנית.
2: אני גם מעדיף אתכם הרבה פעמים, אתה יודע.
0: בטח, אני יודע.
1: בטח, מי לא?
0: אין בעיה, קרפל, אנחנו שומעים.
3: חכה, חכה.
0: טוב, אל תאיימו עליו, למה אני פה. טוב, תקשיבו רגע. מה, אייזנקוט לא רוצה להתבגר, לא הבנתי.
2: מה?
0: מה, הוא פונה לביבי, מזמין אותו לאימות, נכון?
1: איזה ילד, יאללה.
0: ביבי לא בא לאימות. אני פניתי לאייזנקוט, מזמין אותו לאימות, והוא לא בא לאימות.
1: איפה אתה? אייזנקוט,
0: תשמש דוגמה אישית. אם אתה גבר, בוא לאימות.
1: בוא!
0: אני פניתי לכולם, ליאיר לפיד, לבנט, לביבי, לאייזנקוט,
1: אל תתעמת עם יאיר לפיד, הוא מתגרף, הוא לא... יש לו שמאלית, חבל לך על הזמן.
0: יש לי מונצ'קו, אני עושה לו קטה ארבע, שוט רואים, תעני.
1: מי הוא בכלל? מה קרה לך אתה?
0: חוץ מזה גם אתה יעקב תמיד תהיה מאחורי, אם יש איזה בעיה, אני מרים את הקופץ עליו מאחורי.
1: אני בא לעזור, אני אעשה הכל
0: בשביל. יעשה לך סכמה, עכשיו תקשיב רגע. אני פונה מכאן עכשיו לאייזנקוט. סבבה, אייזנקוט, אם אתה גבר, ואתה רוצה לשמש דוגמה, בוא לאימות.
1: בוא.
0: לא מדברים פוליטיקה, אח שלי.
1: בוא. בוא, סתם להתערך, לא
0: לריב.
1: עזוב אותך פוליטיקה.
0: בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת עם הג'ינגל, מה אתה אומר?
1: יאללה, בואו נראה.
0: אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק, זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. אתה יודע, אני עדיף לי שלא יבואו.
1: כדי שתנצח.
0: אוקיי, 3-0, מקום ראשון, שם את כולם, שם לכולם גז, יאללה. טוב, תקשיבו רגע, יום חמישי הייתי כאן עם רון שלום. הייתה פה מרגלית צנעני, מרגול.
1: מספר 2 שלך, בטח.
0: מספר 2 שלי. הבטחתי לה שאנחנו עושים רוטציה, אני נותן לה כאילו, יכול להיות שניתן לה להוביל, להיות ראשונה.
1: וואלה, תשמע, יש לה קהל גדול, זה לא...
0: יש לה קהל גדול, אנו אוהבים אותה, אתה מבין.
1: בטח, בטח.
2: תשמע, קודם כל, כל הכבוד לך, על היכולת שלך, אתה יודע, לזוז הצידה כשצריך ברגע האמת.
0: אין לי בעיה.
2: זה אדם גדול, רק יודע לעשות.
0: אני לא מחפש את המלכות, אני מחפש את הכבוד, נשמה.
1: לא, גם אין כמו אישה שתגיד לך מה לעשות.
0: ועוד מרגול, שאתה חייב לעשות את מה שאומר.
1: בטח, אתה לא תעשה מה קרה לך.
0: אני רוצה להשמיע לכם איזה קטע, שיר של מרגול, אתם לא הייתם ביום חמישי, אז מה? קטע אופראי משנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אתם חייבים לשמוע את זה, ולהגיד גם תודה ליניב מורוזובסקי, אח שלי.
1: תודה לעיניי, יניב מורוזובסקי, אח שלי.
0: אח שלי.
1: שלו.
0: לא, אתה בן... מי אתה?
1: אני בן אחותך.
0: אתה לא בן אחותי, זה הטעות בבדיקה.
1: אתה בן אחותי? איך אתה יותר צעיר ממני, אני לא מבין.
0: אתה נראה... מה זה נפיו? מה זה נפיו?
1: אחיין.
0: לא, אתה לא אחיין שלי, אין סיכוי. לא יודע, לא יודע, בוא נשמע, אז מה?
1: לדעתי אנחנו דומים בכובע.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. באיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: 103 אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: תמר איילי, משוררת. תגיד, אהרון, אמרת שאתה עושה איזה שיר עם תמר איילי? יש שמועה כזאת?
1: לא, רגע, נפנה אליה. תמר איילי, אם את שומעת, דברי איתי, יש לי איזה משהו בשבילך, חבל לך על הזמן, אבל בינינו שאף אחד לא ידע, בשקט.
0: אבל עכשיו ידעו, כי...
2: כולנו יודעים עכשיו, אהרון.
0: דיברת על זה ברדיו.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, אני עושה הפוך על הפוך. מה אתה עכשיו בא לי? תן לו שבת על הצ'רפאיה.
2: שב, תנוח, אנחנו פה.
0: תמר איילי, אם שמעת אהרון פנה אלייך, דברי איתו. תדברו, תקשרו.
2: יאללה, לכו לזה.
1: יאללה, סבבה, תודה, יאללה. סגור את הנושא.
0: טוב, נסגור את הנושא, נגיד שלום.
2: אבל נשמע לנו שזה רעיון טוב, אהרון, נו מה?
1: בסדר, דברו עם סיוון, דבר עם סיוון.
2: בסדר, אז סיוון, הלו?
3: הלו.
2: שלום סיוון, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל, קבלי מאיתנו משקפי שבש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה עניינים? מאיפה את? ספרי על עצמך.
3: עפולה. עם מעלה שלושה, עם תינוקי קטן שחולה, שוב.
1: תינוקי, רגע, הוא עכשיו ישן?
3: בדיוק לא, הוא קם לאכול, אז השארתי אותו עם הקטנה.
0: איך קוראים לו?
3: דניאל ישראל.
0: דניאל, בוא נרגיע אותו, יש לנו פה אמן ילדים, פיתופי, בוא נרגיע אותו.
2: בוא, פיתופי.
0: מקווה שזה הרגיע אותו, סיוון.
2: נשמע קצת מלחיץ, אבל בן כמה הקטנצ'יק?
3: 8 חודשים.
2: יאו, יאו, בון.
3: בן סקונים קטן.
2: יאו. ומה עושה בחיים כשאת לא בחופשת לידה?
3: חופשת מחלה, יותר נכון, לידה כבר סיימתי, לצערי. אני עובדת במפעל שנקרא תוסף, זה מפעל שמייצר פלסטיקה.
0: רגע, אנחנו מנסים להרדים אותו.
2: אוקיי. תקרבי אותו לרמקול. אני נרדם, רון.
0: עכשיו אמא סיוון פנויה לשחק איתנו את המשחק, שרים לחמש.
3: יאללה.
0: תהי ערנית, תהי ממוקדת, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.

0: סיוון, איך את עם מוזיקה ישראלית?
1: פצצה.
0: פצצה? אוקיי, שיר מספר אחת.
2: אמרת שאת אוהבת
1: לחיות כמו בסרט.
0: בוא נשמע.
2: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
0: אחת אפס לסיוון מאפולה. שיר מספר שתיים.
2: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
1: אנחנו עם של גיבורי על.
0: בוא נשמע.

וואו, 100% הצלחה עד עכשיו. שיר מספר 3.

0: סיוון, מאיפה הידע הזה? את באמת אוהבת מוזיקה, אה?
1: מאוד, מאוד אוהבת מוזיקה. מגיעה הדבר ראשון לעבודה, מדליקה את הרדיו.
0: כמו שצריך, ומאזינה לנו כמובן, כן?
1: כמובן, תמיד.
0: איזה כיף.
2: זה בטח.
0: שיר מספר 4.

0: שמע, סיוון.
1: סיוון.
2: סיוון. תודה רבה.
1: את רחוקה, שיר אחד מחמסה.
2: יאללה.
1: יאללה.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני.
2: זה שיר טוטי של אתניקס.
0: נכון, נכון.
1: שים לה את זה עוד פעם, שים לה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני.
1: את יכולה לקנות, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחנו שאת יכולה נמציא, אפשר גלגל הצלה.
2: יאללה, נו, איך עושים?
1: מבקשים גלגל הצלה, וזה יכול לעלות לך, את יודעת, באחד הפרסים, אם את... אני אתן לך שתי אופציות.
2: נו.
1: את קונה? קונה מאיתנו גלגל הצלה?
2: קונה, נו, יש לי ברירה, ברח לי, אני יודעת, זה ברח לי.
1: אוקיי, הקור שבגנך מול החום שבגני, אופציה ראשונה... הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי.
2: הקור והחום.
0: לא, הקור זה כבר...
1: לא, הקור אמרנו כבר.
0: זה כבר בשורה ששמעת.
1: הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
2: איזה הקלה, חבר'ה.
1: 50-50. מהר סיוון?
2: ומשמאלי.
1: לשמאלך, בואי נשמע.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפגז.
0: עולה! עולה!
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: ועכשיו כולנו ביחד, פרה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה.
1: סיוון, חמש תשובות נכונות, אם כמובן השתמשת גם בגלגל ההצלה, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, והם ידאגו לך שם לחמישה פרסים, אחד כבר קיבלת. השיחה מועברת.
5: שלום סיוון, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. כמו כן, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם זוג כרטיסים למופע האיקוני המקורי של ווקה פיפל, שחוזר לבמות בישראל בסבב הופעות חגיגי, שיחל בסוף אוקטובר. את התאריכים תתאמי מול מאירה שלנו. בנוסף, את מקבלת גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וגם, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: סיוון!
2: כן,
1: היה לנו העונג לשחק איתך. אנחנו נחזיר אותך למאירה. בינתיים, תקשיבי לפרומו לקראת חנוכה להצגת הילדים של זהב הבוי שלנו, הלואי זהב הבן הבת.
6: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתי החנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: מהמם, מהמם.
0: אולי אנחנו צריכים לחלק כרטיסים לפסטיבל הזה.
1: אנחנו נחלק.
0: נחלק.
1: כן, נחלק.
0: למי שלא יענה נכון על השם.
1: כן, יש לנו הרבה אטרקציות לילדים, הופעות, סרטים, הצגות, אנחנו נדבר על הכל בהמשך. בינתיים נצא לפרסומות.
0: שייקה.
7: פרסומות, חכו פה רגע.
8: שלום, חני. חני איתנו? זו בטי.
1: איפה הגיע פתאום?
8: בין שתיים. חני.
0: טעות במספר, בטי.
9: ומי שלא יבוא, חבל.
10: קריזמה.
11: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
10: שלוש שפה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
18: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
14: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: 103
11: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
22: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ואולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת רצח בנימין זימנו זלקה, הנאשם המרכזי ברצח הודה לראשונה במענה לבית המשפט כי הוא אכן דקר את זלקה, אבל כופר בעובדות כתב האישום שמייחסות לו רצח. בהודעה לבית המשפט הוא כתב, הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפסעה. הנאשם לא התכוון לכך, ידיעה שהעביר כתבנו ברנות הגניה. בעקבות חשיפת מידע אישי על מלי וליאל יעלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת סרטונים שתיעדו את השתיים ופרטים אישיים מתוך החקירה. בין המידע שנחשף, התכתבויות פרטיות, חיפושים בכלי בינה מלאכותית ופעולות פיננסיות. הרשות מעריכים כי לפחות חלק מהמידע שהגיע לכלי התקשורת מקורו במשטרה, מדורשים לברר כיצד הוא עבר ואם הפרסומים נעשו בניגוד לנועליה. חברת התעופה אר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
23: הקו החדש יחל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר העיקרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
22: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
24: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
22: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
25: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ככה מסיימים שיר. ELO Electric Light Orchestra. אחד הגאונים, ג'ף לין, מפיק המוזיקלי אולי בין הטופ 5 יש.
1: אפילו 4.
0: אפילו 2 בתכלס. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה. איזה יופי, אוהבה. זה לא מהתקופות שלך.
2: מה זה לא מהתקופות שלי? אני מכיר את זה. אני לא, אתה יודע, לא בלט.
0: טוב, טוב, בוא לא נריב.
2: אולי כן נריב, אתה יודע מה?
0: מיסטר בלו סקאי. ובמעבר חד, יעקב! למה אתה מקלקל? יעקב?
3: אתה קראת לי, מה?
0: מפסק הספורט של אהרון אהרון.
3: בסדר, מה?
0: תקרא לו.
3: למה אתה אומר שאני מקלקל?
0: לא, כי שמענו את צירת מופת.
3: להפך, אם אני מגיע, זה אומר שהגאון הדור מגיע. וזה אומר שאי אפשר לקלקל.
0: נכון, אתה צודק.
3: הכל הולך ומתגבר.
0: אז נתחיל?
3: יאללה!
0: בבקשה.
3: ארון!
4: בחסות?
3: בוא! קצת פיננסים לישראל.
0: בוא, כפרה
3: עליך.
0: בוא, אני פה.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של ארון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תודה רבה יעקב, תודה על מה שעשית לי פה, על הפעלת את הרגיסטרים שלך,
1: תודה
0: לך.
1: לא, תודה לך שהרשית לי לבוא.
0: כן, אבל תודה לך ש...
1: חכות גם בחוץ הרבה פעמים.
0: אז אתה יודע מה, הזכרת לי, חכה בחוץ, תן לי אוהב לשבת.
1: אה, מה, לעשות משהו, לשמור על הרכב?
0: שמור על הרכב.
1: שמור עליו?
0: כן, שמור עליו.
1: אני הולך לשמור לך על הרכב.
0: הלך. איזה טמבל. טוב, נגיד תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: יעקב ביגלי.
2: ביגלנו.
0: מרקו רוסי. זה לא מרקו הרוסי מהיום, זה מרקו רוסי. אתה יודע למי קראו מרקו רוסי?
2: למה מרקו רוסי?
0: מרקו, המרקו שחיפש את האימא בארגנטינה, מהלב.
2: באמת קראו לו מרקו רוסי.
0: נכון. כן, אז מהיום מרקו הרוסי שלנו.
2: של דמיציס.
0: מרקו רוסי, זהו, מרקו הרוסי נהיה מרקו רוסי.
2: זהו, ככה?
0: כן.
2: טוב.
0: לפני הכל אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב ולתת דש חמה לאוהד אגמון שחוגג יום הולדת 11, וכמובן מאזין לנו, יואב אגמון, איזה נסיך, תודה.
2: אוהד אגמון.
0: אוהד אגמון,
2: כן. אתה לא בשם שלי עכשיו, שים לב.
0: יואב אגמון, לא, אמרתי אוהד אגמון.
2: התחלת מאוהד, עברת ליואב. אולי יש לו אח יואב אגמון.
0: לא, כשאני אומר יואב אני מתכוון לאוהד אגמון. שמע, קל לא להתבלבל ביניכם, אתה יודע למה? כי יואב אגמון הוא נסיך. שאל אותי למה?
2: למה?
0: כי אמא שלו מלכה.
2: יפה
0: מאוד. ועמוס אוזן שמאזין לנו כבר שנים, עמוס אוזן המלך, מזל טוב. חולים עליך, גם בטי רצתה לברך אותו להגיד לו שלום, אבל היא לא הצליחה להגיע כי יש עוצר יציאות כנראה בלבנון.
2: באמת? ומה עם חני ושלומי, מה איתם?
0: חני ושלומי, גם כן.
2: נמסור להם דש.
0: נמסור להם דש, חני ושלומי אוהבים אתכם.
2: יאללה.
0: בוא נתחיל.
2: זהו, מעכשיו מתחילים את הספורט?
0: מתחילים.
2: אופה, אוקיי, בוא נתחיל עם הסיפור הזוי במשחק של הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. המשחק הסתיים ב-1-1, בזמן הפנדל שנכבש בתוספת הזמן על ידי נתניה, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. ובגלל זה היא עלולה לספוג הפסד טכני. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאם עם 12 שחקנים הם לא הצליחו לנצח, עם 12 לא לתת להם הפסד טכני, להוריד אותם לליגה ג' מגיע. מה, אתם עם 12 שחקנים ואתם לא מנצחים?
2: צודק.
0: מה זה השטויות האלה?
2: צודק.
0: על כפסי טכני. זה טכני.
2: הפועל ירושלים הודיע שגבי צ'שווילי נפגע במהלך האימון, והובחן עם נקע בקרסול, הוא יחזור בהתאם לקצב ההחלמה שלו. אנחנו מדברים שוב על גבי צ'שווילי.
0: יעקב, עד שאמרת את השם צ'שווילי, הוא כבר החלים נשמה. אז הידיעות שלך כבר לא רלוונטיות. כן, מה זה שעה? זה רומבה? צ'שווילי? מה הבעיה שלך? תחלק את השמות לפי עברות. תמיד, תגיד, צ'שווילי זה צ'שווילי. סבבה? שווילי אתה יודע מה זה.
2: שווילי אני יודע.
0: צ'אצ'ה אתה יודע מה זה. צ'אצ'ה שווילי.
3: חבל שהוא לא צ'אצ'ה שווילי.
0: צ'אצ'ה.
3: כן. יושב יפה.
0: בבקשה.
2: ואז אם אתה קורא את זה הפור, זה שווילי צ'אצ'ה. יפה. שוער סכנין. עוד שם יפה. ראול בלבריאו.
0: בלבריאו.
2: מה בלבריאו? מה מי לא יודע?
0: רגע, שמעת מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיכה. איזה בלגן היה לבשיכה.
2: מה, BBC?
0: כן, תן את הידיעה.
2: ראול בלבריאו.
0: שמעתם מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיכה. איזה בלגן.
2: שוער סכנין, ראול בלבריאו. זהו, עכשיו אתה לא עושה? אוקיי. שרשם הופעה יוצא דופן אתמול מול מקבי, קיבל טיפ.
0: ראיתי את זה.
2: 300 שקל.
0: כן, אחד עוד הביא. כן, הביא לו מהגדר.
2: מאוהד של הקבוצה. האירוע צולם ושבר את הרשת.
0: קרע את הרשת. אתה מבין, מקום שמכבי יקראו להם את הרשת, הטיפ קרע בסוף את הרשת. שמעת מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, יאללה, ואף אחד לא נתן לו טיפ של 300 שקל.
2: לא נתנו לו כלום.
0: יאללה.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: הצל ושראל. מה מאירה? עכשיו הוא רוצה אותי? גואטה, הרואה חשבון שלי. מה עכשיו, אבל למה באמצע שידור? דני, אני יכול לדבר עם גואטה?
1: טוב, אין לך ברירה, בוא, זה כסף.
0: טוב, הלו.
1: טוב?
0: כן, כן.
2: הלו. הלו.
0: כן. הלו, קרה משהו?
2: שנייה, רגע, רגע, רגע. אורלי, מתי תסיימי עם הסימום הופעות של פרטסי וחנן בן ארי? את נגמרת לי פה. כבר שבועיים לא רוקנת את המחורר.
0: גואטה.
2: גם המפיות, חסרות מפיות במטבחון. מה עם המפיות מהנייר פרגמן? המפיות שלא סופגות, כן. שעושות לא נעים כזה, כשמנגבים את הפה. כן, כן, אלה שאני אוהב.
0: גואטה.
2: שנראות כמו נייר צלופן. את יודעת שאני אוהב את זה, וזה חסר.
0: מה קורה, גואטה?
2: תודה, תודה.
0: גואטה.
2: מי זה?
0: נו, זה רון שלום מהרדיו, התקשרת אלינו לתוכנית.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה. מי היה מאמין שרון שלום הגדול התקשר אליי?
0: אתה התקשרת, אני לא התקשרתי.
2: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: מבני אייש.
2: אורלי!
0: כל פעם עוד
2: לא... אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. רון שלום הגדול, כן. מה לא מכירה? זה עם הכובע.
0: יו, איזה בושות, יו.
2: לא, מה קשור אביב כנר? זה זמר. לא, אמיר בן עיון הוא גם זמר. אני מדבר איתך על רון שלום מהרדיו. את עושה לי הופעות בקיסריה עכשיו? לא. זה עם ארון ארון.
0: גואטה.
2: לא, לא, יואב כהן. יואב כהן זה השותף שלו. טוב, יכולה על יואב, אבל היא לא יודעת מי אתה.
0: טוב, תמיד כיף לשמוע, באמת.
2: בבקשה, תמיד שמח. כן.
0: מה כן? מה כן? מה, אתה צלצלת?
2: תשמע, מר שלום, אני עברתי על הקלסר שלך.
0: אתם לא מעלים דברים למחשב כבר? לא הגיע הזמן שתתקדמו למחשב?
2: לא, לא, לא, לא, לא. אל תנסה לחנך אותי, מר שלום. למה אני מחזיק לך בכסף?
0: אתה צודק, אני לא מנסה לחנך אותך.
2: כסף מסובב את העולם, זה לא אני אמרתי.
0: צודק, צודק.
2: אם אני מאמין שחוצצים וניילוניות עושים את העבודה... אז זה מה שיש.
0: אוקיי, אוקיי, אני לא מתווכח, קיבלתי. אוקיי.
2: הקלסר.
0: כן.
2: הוא הרי חברו הטוב ביותר של האדם. זה לא אני אמרתי.
0: אז מי אמר?
2: זה כן אני אמרתי דווקא. אורלי, איפה הקרבוגית הזאת עם המילוי בגלה שנגמר?
0: גואטה.
2: מה, אין יותר על המדפים? איזה פס היה.
0: גואטה. מה רצית?
2: איפה היינו?
0: מה רצית?
2: עברתי על הקלסר של חמר שלום הגדול,
0: כן.
2: אני רואה שיש הרבה הוצאות ומעט מדי הכנסות.
0: מה אני יכול לעשות? החיים מקרים, אתה יודע.
2: מקרים, והם גם מתייקרים. עלית בסופר לאחרונה, ראית מה הולך שם.
0: כן, נכון מאוד, אתה צודק.
2: איסו ושמחו, כן. כל המחירים הולכים וגדלים וגדלים ותופחים.
0: מה הוא רוצה?
2: ויש אצלנו חשש פה במשרד. שאתה לא תוכל בקרוב לשלם למשרד, לא תוכל לשלם לי.
0: זה מה שרצית להגיד לי, ועוד בשידור?
2: ובשביל שאתה תוכל להמשיך להיות לקוח נאמן שלנו, אתה נאלץ להפחית את ההוצאות שלך על דברים מסוימים, מר שלום הגדול.
0: כמו מה? מה אני אפחית?
2: פריחיות. אני רואה פה שאתה קונה 70 קילו פריחיות בחודש, ופריחית, כידוע, לא שוקלת הרבה.
0: אבל בסדר, אתה יודע, אני כאילו, זה מודעות, אני שומר על גזרה.
2: תשמור על הארנק, מר שלום. אני רואה פה שאתה מתאמן בפילטיס מכשירים, אצל מאמנת בשם מיכלי,
0: נכון.
2: שהיא חברה של חן מזרחי, זה אני רואה בסטורי.
0: מה, אתה עוקב אחריי?
2: לא, אני עוקב אחרי חן מזרחי. אני עוקב אחרי חן, וכולם עוקבים אחרי חן. מה, בטח, מה, הוא מצחיק מאוד, איש מצחיק.
0: לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי, בסדר, אוקיי.
2: אני לא עוקב אחריך, לא ידעתי שאתה מחזיק גם חשבון אינטרנטי, איך אומרים.
0: כן, אוקיי, לא משנה, לא משנה, לא משנה. בכל אופן, אני שומר על הגזרה, נכון, אני מתאמן אצל מיכלי, ואני חושב שזה ראוי להערכה, לא?
2: הערכה מחדש, מר שלום, אין לך כסף לזה, תפחית.
0: אני תמיד אמרו לי, תשקיע בעצמך, וההכנסות תגדלו.
2: תקראו לך, מר שלום, אתה תאמין למה שאני אומר. לגייס משקיעים מבחוץ, תמכור להם שקרים אם אתה רוצה. בינתיים אני מעלה לך את המחיר ל-2,500 בחודש עבור המשרד שלי, וחסר לך שתאחר ביום אחד, למה אורלי עצבנית מאוד מאז שהקרמוגית בגלי ירדה מהמדף.
0: טוב, גואטה, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: אני הפרגמנט הזה.
0: אנחנו יכולים לעשות את זה גם
2: מנגב איתו, הוא לא סופג שום דבר, אבל אני כל כך אוהב את המגע שלו.
0: בוא נוריד אותו, בוא נוריד אותו, הוא לא ישים לב אפילו. איך אני אוהב את זה? תוריד, תוריד אותו, שים שיר.
2: אני לא פעם, אני שרפת על הכיסה מלוכלכת. איש יש קולות. כן.

0: עדיין על הקו? תנסה רגע.
1: יש רצועות, יש את...
0: לא מאמין.
1: אני רואה בסטורי שמה שעושים כמו חתירה.
0: תוריד אותו.

0: מונולוג של נס וסטילה. יש לנו מאזין על הקו כבר?
1: שוכבים שם על הגב עם הרגליים באוויר. נראה מאוד מאתגר לבטן. מאוד מאתגר לבטן. עושים תנועה של, כאילו אתה מדמה צורה של סירה. היא מופכה. אבל אתה לא סירה, אתה רון שלום. אני רואה את התרגילים האלה, ואני לא מבין. גם סירה הרבה פעמים.
0: לא מקשיב לי,
1: נעזרת במפרס. או במנוע, אתה עומד במקום. מה, אין רוח שם, במכון הפילאטיס? מה קורה שם?
0: לא מאמין שאתה.
1: האם המיזוג עובד היטב?
2: אבל יש לנו מאזין עכשיו, לא? מה נעשה? צריך פנות את הקו.
1: אולי אתה צריך לשמור יותר על הכושר כדי לעשות את הרגילים
0: בכן. תן לו.
1: נדמה שהכן ממך והלאה. בכל זאת, אתה כבר לא ילד.
0: אני אומר, בוא נשים שיר.
1: זה לא סתם שאני עדיין שומר
0: קאמבק, יאללה.
3: 2-4 עושים קאמבק, עושים קאמבק.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
16: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
17: 103
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: איזה אפס מאמה, איזה קלאס יש לשיר הזה, בדיוק כמוך אהרון, אתה יודע, זה מזכיר לי אותך.
1: כן, יודע, אפס מאמה, ציינו, אני בא, ככה בנון של אירנט, אללה, כאן אין עליי, מספר אחת בארץ.
2: מה אתה צריך להתאמץ בכלל?
1: נכון, יעקב, הנה, תשאל את יעקב, כל מה שאתה לא מאמין, תשאל את יעקב, הוא הסניגור הכי טוב שיכול להיות
2: בעולם. יאללה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, רון, תשאל
0: אותי. לא, הוא טוען שהוא קלאס באפס מאמץ.
2: נכון, אמת.
0: אמת.
2: אמת, כלום הוא לא צריך להתאמץ, על כלום.
0: טוב, תעשה לי טוב, יעקב.
2: אין עליו.
0: אתה מועד.
2: אין עליו ואין כמוהו בעולם הזה.
0: יעקב, יעקב.
3: אתה קצת מפריע כבר, די.
0: אתה, תראה את יואב, יואב זה קלאס, אבל האמת שהיא מאמץ, אבל קלאס.
4: תודה רבה. תודה. באמת תודה. לא, יעקב, אתה יכול לפנות לי את הכיסא?
0: אני מפרגן לך
2: דווקא. בוא,
0: כפרה. יעקב, עזוב, תשחרר אותו. תקשיב, יואב, אתה יודע שבהופעה שלך ביום שישי, שהייתי עם...
4: עם הפמליה.
0: מה זה
4: פמליה? אתה עם פמליה.
0: כן. היו רגעים שהזכרת לי את רועי לוי.
4: די, נו, מה אתה...
0: באמת.
4: זה מחמאה גדולה מאוד. זה מחמאה אדירה. אני סופג את הבן אדם הזה שנים.
0: אתם מכירים, נכון? מה, קאמל?
4: קאמל קומדי קלאב. קודם כל, הוא הראשון שנתן לי במה. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמר לי, בוא, תופיע אצלנו. זה היה כיף גדול.
0: וואלה.
4: ומה זה? אני צמוד אליו שנים. הוא הבוס מבחינתי. הוא הבוס של הסטנדאפ. אז חיממתי אותו בקופעות בכל הארץ. ונהיינו חברים טובים.
0: כי אמרתי... ואתם
4: מדברים, בדיחות וזה.
0: אמרתי לגל, אמרתי לה, תקשיבי, הוא ממש כאילו, יש לו, אתה יודע, כאילו ניצוצות
4: יש
0: של...
4: בדיחות, יש בדיחות שיצא לי לכתוב, ואמרתי, וואלה, זה בדיחה שאמורה להיות שלו.
0: גדול. יפה מאוד, שמע.
4: משהו באינטונציה, משהו באינטונציה.
0: מה איתו עם רואים? מלא זמן לא שמעתי מהם.
4: רואי יוצא עכשיו לסיבור הופעות, אני יודע שהוא יוצא...
0: מירה, תנסי רגע ליפול עליו, רגע, בוא ננסה ליפול עליו.
3: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע איזה בדיחות יש לך כמו... בדיחה של רואי, תן לי.
4: קודם כל יש מילים, יש מילים שהן מילים של רואי. נגיד, נהיינו בצפון, והיה שם הפכפוך, היה פכפוך של הנחל, הפכפוך המפוכפך הזה. ונגיד, הבאנו עוזרת, אוקיי? הבאנו עוזרת, אודית, קוראים לה אליזבט. בסדר, מה, אליזבט, את אודית? היא החליטה שהיא מתקנת את הפילטר של המכונת כביסה. הוציאה את הפילטר, החזירה אותו, הרסה את המכונה. מה, את לא עוזרת? את מקשה.
0: גדול.
4: זה, כשאני חושב על דברים כאלה, אז כאילו זה כזה מסתדר לי בראש, אני כזה חושב, מה, איך הוא היה מפצח את זה?
0: תגיד, אפשר
4: לי
0: פול עליו? אפשר לי פול עליו?
4: בוא ניפול עליו, בוא ניפול עליו.
0: קשה אליו רגע מילה.
4: על הגב, בוס, בוס.
5: הלו.
4: הלו, בוס.
5: הלו.
0: שלום רועי לוי, רגע, אתה נשמע אבל חלש, אפשר זה?
4: בוא נגביר אותך.
5: מה? אני נשמע חלש?
4: או, הנה, תראה איך התחזקת ברגע.
5: אני בכלל לא עשיתי כלום אפילו.
0: מה אין אני רואי?
5: פעם הבאתי עוזרת.
4: כן.
5: אוקיי. אני הבאתי אותה הביתה. היא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה. אני אומר לה, מה את עושה? היא אומרת, תתחיל, אני אעזור לך.
0: יאללה. מה אין אני רואי, כי?
5: חיים את החיים.
0: איזה יופי. אנחנו לא טעינו, כאילו רצינו לשמוע קצת ממך, מה קורה, מופעים, עניינים, אבל אתה יודע...
5: יש מופעים, יש סיבוב חדש עכשיו.
4: יש.
5: יש ביום חמישי בחיפה אני.
4: חיפה 15 באוקטובר בחיפה, בתיאטרון חיפה?
5: תיאטרון חיפה.
4: מעולה.
5: תראו איזה יופי, כרטיסים יש בסטנדאפ קומדי, נקודה אינפו. ראית מה זה? איזה יופי.
0: הוא לא השתנה, רואי.
5: עכשיו תקשיבו שנייה, יש לי איזה רעיון שאני חשבתי עליו, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם, אוקיי?
4: יאללה. שוט.
5: מקרון.
4: כן.
5: זה מגוחך הרי שהוא נשיא צרפת וקוראים לו מקרון, נכון? זה כמו של נשיא איטליה, קראו שימי רביולי.
3: יוסי פלאפל אצלנו.
5: אז רגע, אז לא, זה מה שחשבתי. בהתחלה חשבתי שזה מגוחך. ואז אמרתי, רגע, זה גאוני, זה ככה צריך להיות כולם. ואז כשיש נגיד איזה ועידה, אז אין את העיני אימוץ הזאת שאתה לא יודע מי זה מי. מגיע אליך מושיקו טאפס, אתה לא יודע... נכון? עכשיו אני אתן לכם שמות, אתם תגידו לי מאיפה מגיעים.
4: יאללה, קדימה, פשוט.
5: אוקיי. רמי אמפנדס.
0: ארגנטינה.
5: לא, זה מספרד גם, הוא מהאופוזיציה.
4: סליחה.
5: הוא מהאופוזיציה.
4: בספרד, בסדר, אוקיי.
5: אבי צ'וקולטה.
4: אבי.
0: צ'וקולטה זה מאיטליה, לא?
5: איטלקי. לא, זה... למה, בגלל הצ'ו?
0: כן.
5: אבל שוקולט זה שוויצרים.
0: אז שוויצריה, נכון, כן.
5: האיטלקי זה שימשון רביולי, מה נכון? עכשיו רגע.
3: יש להם גבול פשוט, אחד ליד השני, זה קצת מזלבל.
5: זה לא קשה, אבל יש לנו במחלוקת, אוקיי? יוסוף חיימה.
3: יוסוף בייגה. מרוקאי, נו מה.
5: נכון. יפה. ואחי, תגידו לי מי זה? דונלד טראמפ.
0: אופה.
3: אמריקאי.
0: ארצות הברית.
3: ארצות הברית של אמריקה.
5: עכשיו, בלי שום קשר. איך, מה המקצוע של ההוא שמכין חמין?
0: חמן.
5: חמינאי.
3: חמינאי, כמובן.
5: החמין האחרון לא יצא לו טוב.
3: רואי.
5: כן.
3: קודם כל, מתי נפגשים במועדון? אתה היום במועדון?
5: היום אני לא במועדון.
3: היום אתה לא במועדון. אז אני אברה אותך במהלך השבוע, אני מקווה.
5: ראית איך זה היה... זה היית ממשיך בכל מקרה, נו... לא משנה. אני כן במועדון היום.
3: כן? יאללה, פגז.
5: אני נפגש הערב?
3: היום בערב, ניפגש בערב, ובוא נעבור רגע לתאריכים של הופעות שלך. אתה, 15 באוקטובר, אמרנו, תיאטרון חיפה. 17 באוקטובר, קריית אונו, הבנתי...
5: זה כבר אין כרטיסים.
3: אין כרטיסים.
5: בשמחתי.
3: אז טוב, אז שכחו מה-17 באוקטובר, כי אין לכם מה לעשות.
0: לא, תזכרו שאין כרטיסים.
3: תזכרו שאין כרטיסים לרוי לוי ב-17 באוקטובר. אבל יש כרטיסים עדיין ל-24 באוקטובר בשווה ציון.
0: אגב, מישהו עושה ב-23 בבחירות?
3: די.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: בוא, בוא. אמא תמיד אמרה לך שאני אהיה כוכב, נכון?
1: תמיד, מה זה? אתה זוכר? כל ארוחה, כל ארוחה בכל חג, היינו מסתכלים על תמונה שלך.
0: כן.
1: היינו מברכים שיצליח.
0: לא, לא, זה חשוב. תשמע רגע.
1: אתה יודע שגם את כל הדמי חנוכה שלי, נגיד, כל הדמי, שקיבלתי גם דמי כיס וזה, הייתי שם בצד כדי לתת לך אותם. כל שנה.
0: אני מעריך את זה עד היום.
1: לא שמרתי כלום לעצמי. כלום.
0: אני מעריך את זה עד היום, אני מוכיר את זה.
1: אתה מעריך את זה גם בהרבה כסף.
0: הרבה כסף, כן. אני מעריך את זה באיזה 500,000 שקל, כאילו אם אני מעריך את הכל עד היום.
1: בטח.
0: טוב, תשמע רגע. יעקב, זה לא צחוק, צריך לתת עכשיו לשנס מותניים, למה אנחנו מגיעים תכף לבחירות ב-27 באוקטובר.
1: זה המאני-טיים.
0: זה המאני-טיים שלנו, אני צריך עכשיו לרכז את כולם, את היועץ תקשורת שלי, את... מי היועץ תקשורת שלי?
1: סרי, איפה סרי?
0: ברק סרי, נכון, נכון.
1: סרי, אפשר את סרי על הקו, אולי נתרכז איתו.
0: לא, אבל מה אם... יש לי עוד הרבה אנשים כאילו מפורסמים שמיתי, נכון?
1: בטח, שי אמבר. שי אמבר.
0: יש לי תשובה על רפאל.
1: תשובה על רפאל, בטח.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את השיר שעשה לי גיספן. זה מה שבא לי.
1: יאללה, בוא.
0: יוסי גיספן היה פה, כתב לי שיר, מרגש מאוד לבחירות.
1: יודע לכתוב מספר אחת, מה זה, בטח.
0: אמר לי, תשמע, קח את זה לישורת האחרונה של הבחירות, כאילו שכולם צריכים לתת גז ולהצביע לפול גז.
1: אז עכשיו, יאללה.
0: זה הזמן. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמי.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: אין עליי, מספר אחת בארץ. לא לשכוח, מגיעים לקלפי,
3: בחיים לא שומע.
0: תנו גז, פול גז.

0: הופה לייט, הופה לייט. מה? ככה? לא מאמין. היה כדאי, עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: יכול להמשיך את הקרן הזה, תודות.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM נדב יוגב, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM מיציק אהרון. תודה למאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הגישור שלנו אורי אליהו. כמו כן, ניתן להזין לפודקאסט שלנו 2-4, בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים שיש. תודה רבה לך, שותף שלי.
1: תודה לך. שידור חוזר שלנו ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר ב-103, בשעות הלילה המאוחרות, כשאתה ישן ואני אהיה פה מחר.
0: ותודה לאיסה כלבלב, כמובן.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: Let's pay with בלנדר.
5: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: 103 FM. Here comes the money.
12: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
16: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. ארגון הטרור חמאס יחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. האקרים האימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו הדר גיציס. פרסום ראשון, שני חשודים נעצרו ברצח שלושת קרובי המשפחה בג'אט, אחת מהם גננת. כתבנו ערבית מוסר כי לפי החשד, שני העצורים מעורבים ברצח ובהצתה. מחקירת המשטרה עלה כי השלושה בילו יחד בחתונה לפני שנעלמו עקבותיהם. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה אפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה ובסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביבה נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
17: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
16: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים, עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
24: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
25: ארבע וארבע דקות, שבועיים ועוד יומיים לבחירות. שווה שוב להזכיר מה אמר לפני מספר שבועות יושב ראש ש"ס אריה דרעי בפודקאסט של אבי ממרן על הדרישות המיידיות של מפלגתו מיד אחרי הבחירות. ציטוט: בממשלה הבאה נדרוש חלוקת רב שנתית של עשרות מיליארדים לציבור שלנו. שמעתם טוב, עוד עשרות מיליארדים. כלומר, לדרישת ש"ס עוד כיתות לימוד, עוד גני ילדים, עוד מתנסים, הכל יהיה מוסדר, ששעס היא בינתיים המפלגה היחידה בגוש נתניהו, שלא תזוז בין אם יהיה ניצחון או בין אם יהיה הפסד, בניגוד לעמדת דגל התורה למשל, שלא מתחייבת בינתיים להיות בכיס של שום צד. דבריו של דרעי מתפרסמים עם או בלי קשר למחקר מוקדם מלפני 3 שנים של הדוקטור גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שכותרתו, על אף הירידה בילודה, עד 2050 רבע מהאוכלוסייה תהיה חרדית. בינתיים התקדמנו ל-2030, ושימו לב לזה, מחקר דרמטי המבוסס על נתוני משרד החינוך עצמו, קובע שבעוד 4 שנים לפי המגמה הנוכחית, יהיו יותר תלמידי כיתה א' בחינוך החרדי, מאשר בזרם הממלכתי עברי. שלום כיתה א', או להתראות כיתה א', מדובר ביותר מ-12%, זאת ויותר וזאת המגמה של השנים האחרונות. אלה אותם ילדים שיגדלו לעריקות, שהרי צהל לא שלנו, לימודי ליבה לא בבית ספרנו, אפשר להסתדר גם ללא מתמטיקה ואנגלית, שלא לדבר על זה שציונות במרכאות או שלא, זו מילה זרה. ברור שאריה דרעי רוצה לקבע עוד ועוד כספים לציבור המשתמטים, כי מאות מיליונים שעוברו מעבר לתקציב, פעם אחרי פעם, גם אחרי שהכנסת התפזרה, עוד ועוד מיליונים, על חשבון השירותים החברתיים, שלנו, של כולנו. דרעי יודיע ואין ספק שזה מה שיקרה. עוד עניין חשוב לטיפולה של ממשלה, שתקום פה אחרי הבחירות. והנה עוד דוח על כמה שיקר פה. אנחנו יודעים, אבל כל פעם מקבלים עוד סימן ועוד סימן. סל מוצרי המזון התייקר ב4 השנים האחרונות בקצב מהיר, כמעט פי 5, בהשוואה ל4 השנים שקדמו להן. המחקר הזה הוא של הפרופסור איתי עטר, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, והוא מבוסס על מחקר עצוף של 80 מוצרים קבועים בשנים האחרונות. כאמור, נדבר איתו עוד מעט, וגם נושאי פליי דובאי נערכים לתביעות במאות מיליוני דולרים נגד כל הגורמים שהיו מעורבים לטענתם באי מניעת ניסיון הפיגוע. משבר באוניברסיטה הפתוחה בעקבות הירידה בביקוש סטודנטים להתקבל ללימודים. האם האוניברסיטה תאלץ לפטר מרצים? נשאל את מנכ"ל הפתוחה מאיר בינג. ומוזיאון אופנה חדש יוקם לראשונה במגדל שרונה. הפרטים לסיום. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הבנק הדיגיטלי One Zero צפוי לפטר עוד 25 עובדים, כ-7% ממצבת כוח האדם שלו, כחלק מתהליך ההתייעלות. זהו סבב המפוטרים השלישי שהבנק מבצע מאז תחילת 2024. אלון גלזר מלידר ושוט אומר שהתפתחות הבינה המלאכותית מובילה את הבנקים לצמצם בכוח האדם.
0: אני חושב שהמהלך של One Zero מלמד עד כמה מהפכת ה-AI תויה לשנות את מפת התעסוקה בבנקאות ובכל תחום אחר. בנק שהתחיל למעשה כבנק יעיל שלא צריך את העובדים העודפים, וזה היתרון שלו, גם הוא יודע כבר להתייעל על רקע מהפכת ה-AI. אני חושב שאנחנו נראה את זה בכל הבנקים.
25: וידיעה אחת לסיום הכותרות, חברת התעופה אר חיפה משיקה בסוף החודש קו טיסות חדש מנתב"ג לאילת בעלות של, שימו לב, 79 שקלים בלבד לכל כיוון. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים עם העדות של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. עכשיו 4:09, נגיד שלום לאלפרידזון, כתבת המשפט של ויינט, שלום יעל. של הארץ, אני מתנצלת מאוד, ובדיוק זה, היה לי משהו לא בסדר בעין, וזהו, ותיקנת אותי, וזה בסדר גמור, אני מתנצלת. טוב, אז קודם כל, העדות שאפשר להגדיר אותה דרמטית, יעל?
2: היא דרמטית במובן שהיא חריגה, כן, הדברים שנאמרו שם צפו ועלו בצורות כאלו אחרות במהלך המשפט, אבל באמת האירוע שבו יועץ משפטי לשעבר מגיע לדוכן העדים, ובטח על רקע הבחירות וההקשרים הפוליטיים, זה מה שהופך את זה להיות יותר חריג, אבל מבחינת התכנים זה היה די צפוי.
25: יעל, תגידי אם יש כותרות או מה את רואה בעצם, ישבת וליווית את העדות הזאת כל היום, היה שם הרבה מאוד רעש והיו פה ושם דרמות, מה את רואה ככותרת ראשית, אם אפשר להגדיר את זה כך, כי היו כמה וכמה?
2: אני חושבת שקודם כל היועמ"ש לשעבר אמר בקולו שהוא אישר לחקור קבלת מתנות בהיקף רחב, וזה משמעותי, כי תיק המתנות הוא אחד התיקים, או התיק היותר חזק. ואחד הדברים שההגנה מנסה להראות, זה שבעצם החוקרים התחילו לחקור ולעשות פעולות מאחורי גבו של מנדלבליט, בלי אישור, והוא אמר את זה כעת בצורה ברורה.
25: שזה בעצם, יעל פרידזון, זה התיק שהוא הכי קליר קאט שיש, כלומר, פה לא היה ספק, נכון?
2: נכון, כלומר, גם בו נתניהו מודה בקבלת מתנות, ההגנה מתווכחת לגבי ההיקף. אבל אחת הנקודות שהם ביקשו להראות זה שלא היה אישור כנדרש. ובעצם זה מחלוקת שמלווה את ההגנה הרבה זמן, זה כמו הביצה והתרנגולת. האם היועץ יאשר לפתוח בבדיקה בלי שיש איזשהו חומר בסיסי שמצדיק את זה? ומצד שני, ההגנה טוענת שכל פעולת חקירה שהמשטרה עשתה, לחקור עדים ודברים כאלו, אז זה בעצם היה בלי אישור. אז יש פה קצת ויכוח על הפרוצדורה בעצם.
25: אוקיי, עכשיו עוד שאלה. המשטרה חקרה עדים בלי האישור שלו?
2: הוא טוען שהוא לא אישר כל פעולה. בעצם אחד היו פה סתירות, כי ראש צוות החקירה, קורש פרנור, אמר כל פעולה קטנה אושרה על ידי היועמ"ש, הוא אומר, אני אישרתי לפתוח בחקירה, אישרתי את הדברים העיקריים. שאלו אותו, האם היו דברים שנחקרו מאחורי גבו שהוא לא מכיר, הוא אמר, הוא לא מכיר דבר כזה.
25: מה לגבי תרגיל החקירה של ניר חפץ?
2: אז הוא באמת אמר שזה היה אחד הדברים שהוא לא הכיר אותם, והוא אמר שזה היה תרגיל חמור. מצד שני, הוא אמר שהוא לא רצה לפתוח בחקירה של מי אישר את התרגיל הזה תוך כדי החקירה של נתניהו, מחשש שיתענו שזה שיבוש מהלכי משפט. הוא אמר, אני תיעדפתי את החקירה של ראש הממשלה על פני הפעולה הלא תקינה בתרגיל המקורבת של ניר חפץ.
25: עכשיו, היו שם הרבה מאוד גורמים מקורבים לנתניהו, גם שרים וגם עיתונאים. אני רוצה לשאול אותך בשורה התחתונה, האם את חושבת, יעל פרידזון, שזה משפיע על צד מסוים? כי זה היו קולות, מה שנקרא, קולות מרוצים, במרכאות או שלא, שנשמעו לפחות מהצד של ראש הממשלה.
2: אז קודם כל, העיתוי של העדות הזאת לפני הבחירות הוא בוודאי לא מקרי, כן? הם בחרו, הם יכולים לזמן את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להביא את מנדלבליט, זה בהחלט משהו שמשרת את הבייס שלהם, הגיעו היום לבית המשפט תומכים שלו, היו קריאות עידוד תוך כדי העדות, וכמובן הגיע לראשונה שר החוץ גדעון סער לבית המשפט, שבעבר מתח ביקורת על הפוליטיקאים
25: שמגיעים. היו הערות של שופטים במהלך? במהלך העדות?
2: מה?
25: היו עדות שהיו הערות של שופטים במהלך הקריאות ביניים?
2: פחות את הקריאות ביניים, אבל כן יש לשופטים מאוד חשוב להבין מה יועץ אישר, למה יש דברים שלא מופיעים בפרוטוקולים, זו כן נקודת חולשה שהייתה, שמנדלבליט התפתל בתשובות שלו, שהוא אומר, הכל צריך להופיע בפרוטוקולים, ועורך הדין עמית חדד המייצג את נתניהו, הוא אומר, הדברים חסרים או שהם מושחרים. אבל מנדלבליט שוב הבהיר שהוא מבחינתו לא חשב שצריך לתת עדות בכתב, הוא כן אמר שהוא באמת היה מעורב בחקירה הזאת בצורה מעמיקה.
25: העדות הסתיימה?
2: לא, היא צפויה להימשך מחר, ואמורים להיות עוד לפחות 3-4-5 דיונים, זאת תהיה עדות ארוכה מאוד.
25: אוקיי, טוב, יעל פרידזון כתבת המשפט של הארץ. יעל, תודה רבה.
2: תודה.
25: תודה רבה, שלום שלום. עכשיו נגיד שלום לגולן חזני, כתב בכיר, כלכליסט, מי שפרסם לראשונה את הידיעה על כך שנושאי פליי דובאי נערכים לתביעות במאות מיליוני דולרים. קודם כל שלום גולן חזני.
1: שלום.
25: שלום שלום. את מי הולכים לתבוע?
1: לדעתי כמה גורמים, גם קודם כל החברה עצמה שלא עשה את הבדיקות שלה לטענתם ו... ואפשרה לבן אדם עם רקע בעייתי לטוס. גם משרד התחבורה שלנו, שגם הוא, לפי הפרסומים לפחות, נתן לשירות הזאת לקרות, וגם גורמים במדינות נוספות, שגם שם יכול להיות, יש פרצות בחוק, כי תראי, בטיסה הזאת היו הולנדים, היו קנדים, אוסטרלים, תאילנדים, אז יכול להיות שזאת תהיה תביעה חובקת עולם.
25: מה מצבם של הנושאים שבועיים אחרי האירוע, האם הם מטופלים באופן מסודר, גולן? מה אתה יודע להגיד לנו על זה?
1: תראה, אני מבין שהתעסקתם עם זה שבוע שעבר, אבל אני שמעתי אתמול סיפורים של ילדים שצריכים טיפול פסיכולוגי דחוף, כי זו טראומה, בסוף זו טראומה שגם המבוגרים סובלים ממנה. חלק מהנושאים עדיין לא השתחררו מהאירוע, והם לא מקבלים שום סיוע, את הכל הם עושים באופן פרטי או דרך ארגון אחד שמסייע, אבל זה לא מספיק.
25: כשכל הדברים האלה היו או אמורים להיות כלולים בתוך התביעה הזאת, מה צפוי להיות הסכום, גובה התביעה של הסכום הזה של התביעה?
1: אז זהו, היא תתחלק. לדעתי, יהיו תביעות פר בן אדם של מיליון, 2 מיליון שקל מהחברה, ועוד תביעות בסדר גודל דומה מהמדינה, ועוד מגורמים נוספים. זה יכול להגיע למאות מיליוני דולרים.
25: תגיד.
1: בסך הכל. יש שם 174 נושאים, 150 מהם ישראלים, היתר זרים, זה הסדר גודל.
25: אפשר אגב, שוב, הזכרת את זה, לכלול גם את הזרים בתביעה הזאת, או שכל אחד לעצמו?
1: אז זה, אלה דברים שתראה, הם יושבים עכשיו, הם בחרו מנהלת בראשה צביקה מנס,
25: כן.
1: ויש 5-6 חברים, והם עוברים עכשיו בין משרדי עורכי דין ובודקים את כל, את כל ההיבטים הפונקציונליים של התביעה הזאת, ויקבלו כמה הצעות אני מניח, וגם איך הדרך הכי טובה והכי נכונה לעשות את זה. סך הכל זה מקרה תקדימי, לא היה מקרה שמטוס עמד להיחטא והשתלטו על הטייס והצליחו להציל אותו, ואנשים ניצלו, ויש פה היבטים שבמשפט העולמי, בתעופה העולמית, קראו פעם ראשונה.
25: שעדיין אמורים להתייחס לזה כאל פיגוע לכל דבר ועניין. זה הסיפור.
1: לגמרי, מתייחסים לזה, כן.
25: אוקיי, אתה יכול להעריך מה הסיכוי התביעה הזאת להצליח, אם בכלל?
1: תראי, משהו הם יקבלו, אני מניח שהצדדים שהתעבו כבר נערכים לאפשרות כזאת, זה לא יעבור בלי כלום, כמה זה שאלה.
25: אוקיי, טוב, סיפור רק בתחילתו, גולן חזני, מי שחשף לראשונה את הכוונה לטבוע במאות מיליוני דולרים, נושא פליי דובאי, אותה טיסה שנגמרה איכשהו בנס, כלכליסט. תודה רבה, גולן.
1: תודה רבה.
25: תודה רבה. אנחנו עכשיו נגיד שלום לעומרי מניב, כתב תחקירים, חדשות 12, אלן עומרי.
3: שלום, אלן, מה נשמע?
25: בסדר גמור, טוב, אתה מטפל אתמול בתחקיר מרתק שלך על שני חברים, אחד מהם הוא דביר רובינשטיין, הוא האיש החזק בביטחון התעופה 19 שנים, ויש לו עוד חבר לשיתוף הפעולה הזה, והם עושים מין תן וכך, מתחלקים בכל מיני, מה שנקרא, הוצאות של חלטורות. תן לנו את סיפור המסגרת.
3: טוב, זה מתחיל בפסיכוזה הזאת, שהתחום אחד הרגישים שיש, את יודעת שבהגדרות של שבק למשל, יש שניים עד שלושה דברים שהם נחשבים למטרות הארגון מעל הכל. אחד מהם זה לשמור של ראש הממשלה, שלא יהיה רצח ראש הממשלה. השני זה שלא ייפול מטוס ישראלי, או מטוס עם נוסעים ישראלים הכוונה, או יתרסק בישראל. וכשאתה מגלה את הפער בין ההגדרות האלה לבין זה שמי שאמון אחראי על ביטחון התעופה במשרד התחבורה, זה פרילנס שמוציא חשבונית ועושה מה שהוא רוצה, והוא בכלל נבחר באיזה מין מכרז עקיף כזה, מכרז שבוחרים איזה חברת קבלן והיא בוחרת אותו, אתה אומר לא יכול להיות. אז לפני שאנחנו רגע מתעסקים בו, שנבין את עומק ה... אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, שהפת הפרצה, במרכאות הפרצה לגנב או למחדל שמשרד התחבורה ובכלל המערכות אפשרו כאן. ואכן לתוך הפרצה הזאת, מי שכבר 19 שנה משמש בתפקיד הזה, זה אותו דביר רובינשטיין. הוא חתום על הסדרי ניגוד עניינים.
25: שהוא פרילנס כמו שציינת.
3: הוא מנהל ביטחון התעופה, והוא מגיש חשבונית, ולצד החשבונית שלו הוא מגיש עוד הרבה חשבוניות נוספות לגופים שהוא מפקח עליהם. אז באמת ביום ראשון כבר לפני שבוע פרסמנו את העובדה שהוא קיבל כסף מפליי דובאי עצמה. זאת על הדרכות וייעוצים שם, וככל שהעמקנו מאז הבנו עד כמה זה לא איזשהו מקרה יוצא דופן, אלא זו פשוט שיטה. הם מזמינים אותו מחברות שרטר שזקוקות לקבל אישורים, כי חברת שרטר למשל, שרוצה להטיס מטוס משדה תעופה קטן, לא מאלה המאובטחים הגדולים שכולנו מכירים, שיש להם הבטחה רצינית, אז היא צריכה אישור בדיוק ממנו, מהממלט, הוא מנהל הממלט, וכדי לקבל את האישור הזה, אפשר לעשות קיצורי דרך. למשל, אם מביאים את הקבט מטעמו, אותו קבט שהם בקשר טוב, מה הם עושים מאחורי הקלעים אנחנו לא יודעים, מה עובדתית אנחנו יודעים, זה ששנייה אחרי שהמבלט, אותו גוף של רובינשטיין, שולח מייל לאותה חברת שרטר, ואומר להם עליכם לשלוח קבט מישראל, כדי שיבדוק את סידורי ההבטחה, המייל עוד לא נשלח, וכבר אותו קבט בעצמו פונה בטלפון, כלומר קיבל לכאורה מידע פנים, ואומר היי, זה אני, והם לוקחים אותו, כי הם לא רוצים להסתבך, והם מוכנים לשלם את הפער.
25: תגיד, אומרי, עד כמה, רגע, אז תכף אולי תביא לי עוד דוגמה, אבל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה ידוע, למשל, כל הסיפורים האלה, של רובינשטיין וחברו, לשרת התחבורה, כלומר, עד כמה זה מגיע לשם?
3: רוצים להיות הוגנים, ולומר שמאחר ורובינשטיין כדוגמה, הוא 19 שנים בתפקיד.
25: זה לא רכי, זה מי שהיה גם
3: זה
25: לפני.
3: זה לא רכי, זה בוודאי לא רכי, למשל, את הכסף שאנחנו יודעים, את תעודת ההוקרה על הדרכה שהוא עשה בפליי דובאי, אנחנו יודעים למשל כהוכחה שהיה בשנת 2021 למשל. זאת אומרת, זו שיטה ארוכת שנים, שאני חושב שאנחנו... אני חושב שאני, אגב, זה משהו שאני אומר הרבה לאחרונה, ואני חושב שצריך להגיד גם בשידור, מאחר ואנחנו, לשמחתנו, לא סופרים גופות מהאירוע הזה, אז אנחנו עלולים להתבלבל ולא להבין שזה אחד המחדלים הכי גדולים שהיו פה בתולדות מדינת ישראל. זה מטוס שבנס לא התרסק, ובמינימום זה היה 174 ישראלים הרוגים.
25: שבדיוק, נכון, בדיוק קודם אמרתי לגולן, נכון, זה צריך להתייחס לזה כאל פיגוע לכל דבר ועניין.
3: זה חטיפת מטוס שהצליחה, פיגוע שבוצע, ופשוט בגלל באמת גם ניסים וגם אומץ לב של הרבה אנשים, אז המטוס הזה לא התרסק. ולכן אני מאוד מקווה שתהיה פה ועדת חקירה רצינית, לצד כמובן החקירה המשטרתית שאולי נוכל לדבר על זה גם כמה מילים, אבל ועדת חקירה שתנסה להסביר איך במשך 19 שנים לפחות, אנחנו מדברים רק למשל על הדוגמה הזאת, העניין הזה ככה התנהל, או נתת את הדוגמה של מישהו ראש אגף הביטחון, והוא כן עובד מדינה במשרד התחבורה, זה אותו אברי כהן, שהוא לפני שמתמול פרסמנו, שלפני 8 חודשים הוא מקבל מייל ברור, אסור לך לעבוד בעבודה נוספת, הוא פשוט מתעלם.
25: וכלום ושום דבר. יפה, עכשיו, בוא נדבר, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל החקירה המשטרתית שאתה ציינת, ואיפה זה עומד, האם משהו החל שם, או אם זה מתקדם בכלל?
3: קודם כל, עובדים באינטנסיביות בלאב, ככל שאנחנו מבינים, זה עדיין מוגדר בדיקה משטרתית, והרגע שבו זה יהפוך, ואנחנו מעריכים שזה יהפוך בקרוב לחקירה, בעזרה זה הרגע שבו יזומנו אב אותם שניים, בעצם לפחות, אנחנו יודעים לפחות על שניהם שהבדיקה נערכת בעניינם, לחקירה בעזרה. לכאורה מצבו של דביר רובינשטיין הוא יותר גרוע, כי הוא לכאורה הפר כאן את הסדר ניגוד העניינים, והוא פעל במקביל. בעניין של אברי כהן לא ברור אם במודע הפר את הסדר ניגוד העניינים, מה שברור שהוא עשה עבירות משמעת חמורות ביותר, זה ברור. האם זה חוצה את הרף הפלילי בעניין שלו, ואני לא מתייחס על תפקודו במחדל, אני מדבר רק בהיבט הפלילי המיידי, אז אנחנו נצטרך לראות לפי התפתחות הבדיקה שתהפוך לחקירה.
25: כן, מקווה שזה ילך כמה שיותר מהר ולא כמו במקרים אחרים שאנחנו עדיין ממתינים. אומרים אני בחדשות 12, תודה רבה.
3: תודה.
25: תכף אני אביא את התגובה. איתי לוין למשל אומר שהמסקנות לא נכונות. את הפניות הוא מקבל מהלקוחות עצמם על פי בחירתם החופשית. שכר הטרחה תואם את מה שמקובל בשוק. אין כאן כל ניגוד עניינים. רובינשטיין סיפק לפני כמה שנים שירותי הדרכה נקודתיים במכללת סיגמה, תמונתו נותרה באתר בטעות והוסרה מרגע שהעניין הובא לידיעתנו. תגובת משרד התחבורה, בנסיבות האלה של העניין לא היה ניתן להתייחס לדברים. זה בעניין הזה, פרסומות וממשיכים.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. הדיווחים בחסות
5: פותחים חשבון

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: ערב טוב לכם, אנחנו עם ירידה בטמפרטורות וסיכוי לגשם בשעות אחר הצהריים והערב. הלילה 23 מעלות מינימום באזור תל אביב. מחר ירידה נוספת במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים 103 FM.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: מטבחי השף דקל קמילה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו כוכבית 500.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
6: תבור, 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
9: פתאום המנכלים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
10: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
7: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
11: הנה עוד הוכחה של כמה יקר פה, אנחנו יודעים, זה כואב לנו בכיס, השאלה אם אפשר לשנות את זה, איך. פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, שלום פרופסור עטר.
12: שלום ענת.
11: סל מוצרי המזון בישראל, על פי דוח יוקר המחיה שלכם, התייקר בארבע השנים האחרונות בקצב מהיר, כמעט שימו לב פי חמישה, בהשוואה לארבע השנים שקדמו להן, שהייתה ממשלה ועוד ממשלה, היו כאלה מין ממשלות שהתחלפו כל שנה וחצי, שנתיים. המחקר הזה הוא שלך ושל הדוקטורנטית עדי עומר, כאמור מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מה מצאתם?
12: אנחנו בוחנים, עוקבים כבר שמונה שנים אחרי סל של 80 מוצרים מאוד פופולריים שנמכרים בכל הרשתות, ומנסים באמצעות הסל הזה להבין מה קורה ליוקר המחיה למחירים, להשוות בין רשתות כאלה ואחרות לאורך זמן. והדוח שפרסמנו היום מגלה שבארבע השנים האחרונות המחירים קפצו, זינקו בסדר גודל של 15-20%, תלוי ברשת וכו', אבל אנחנו רואים קפיצה מאוד גדולה שמתחילה ב-2023, נמשכת ב-24 ו-25. בסופו של דבר זה כואב בכיס, אני חושב שעבורי ממצא שאולי הפתיע אפילו אותי, שאני מסתכל על ארבע השנים הקודמות שבין 2018 ל-2022, שם הגידול במחירים היה, אבל סדר גודל של 3%, 4%. כלומר, אנחנו רואים פה באמת ארבע שנים מאוד כואבות מעבר לכל מה שמתרחש במדינה.
11: אוקיי, אז מה הסיבות להתייקרויות האלה? אתה יודע, כשאנחנו מדברים על החינוך, שזה עוד כישלון אחר, אתה לא קשור לזה כמובן, אז תכף אומרים, קורונה, מלחמה וכו'. עד כמה הסגמנטים הללו משפיעים על יוקר המחיה כאן בארבע שנים האחרונות?
12: אז העלויות כמובן הן משפיעות, תכף אני אציין כמה, אבל אני רוצה רק להדגיש שגם ב-2018-20 היה לנו את הקורונה, היה לנו הרבה אירועים מאוד מאוד מטרידים וכואבים שלא תורגמו לעליות מחירים.
11: נכון, אבל גם העולם סבל מקורונה, אולי לא ממלחמות בדיוק, אבל קורונה היא משותפת לכל העולם. אז גם
12: נכון,
11: שם?
12: היה קורונה, והיה בעיות בשרשרות הספקה, והיה אינפלציה בכל העולם משמעותית, והיה עלייה במחירי המזון בעולם, ובכל זאת המחירים אצלנו עלו בצורה צנועה. ובארבע השנים האחרונות, ואגב, העליות מתחילות עוד לפני המלחמה, ב-23, אנחנו רואים קפיצה במחירים. אחרי המלחמה, אז כמובן יש את הנושא של המע"מ, והחשמל, והארנונה, ותחבורה ציבורית ודלק. העליות הן בכל כך הרבה תחומים, אבל אני דווקא רוצה להדגיש שזה ברור שתורם לעליות המחירים, זה הנושא של העליות, אבל יש עוד נושא שהוא חשוב להזכיר אותו.
11: שהוא מה?
12: והוא הנושא ש... התקשורת והציבור, בפרט כאשר יש ממשלה שעובדת בשביל הציבור, מהווים איזשהו חסם או כוח הרתעה מאוד גדול על הכימונאים שלא יעלו מחירים. אנחנו זוכרים מהעבר הרבה מקרים שבהם הציבור, ברגע שהוא יעלות מחירים והתקשורת דיווחה על זה, יצא היה סיכוי לאיזשהו חרם או איזושהי תגובה ציבורית. בארבע שנים האחרונות אנחנו בכזאת טלטלה, בכזה של מלחמה והפיכה משטרית ועוד מלחמה וחטופים, כל נושאים האלה, והציבור מאוד קשה לו לצאת בדברים האלה, נגד הדברים האלה, נגד העלות המחיר, ויש פה ניצול הזדמנות של הרשתות ושל הספקים להעלות מחירים.
11: אז תסביר לי רגע, למי שלא מבין, בכל זאת מה האחריות של הממשלה לאור כל מה שאתה מסביר לנו כאן?
12: האחריות של הממשלה זה לדאוג שיהיה פה מחירים סבירים ולקדם רפורמות ולדאוג לכך שאנחנו נוכל לקנות במחירים טובים ושתהיה תחרות. יש פה מיליון צעדים שהממשלה יכולה לקדם, ובארבע שנים האחרונות אני אתן דוגמאות של מקרים שהממשלה לא רק לא קידמה תחרות אלא לקחה כמה צעדים אחורה. היה את נושא של הכשרות, למשל רפורמת כשרות שהייתה אמורה להוזיל את התחרות, להכניס תחרות בנושא של הכשרות, הממשלה הנוכחית ביטלה את הרפורמה.
11: אבל אתה יודע, זה נכון, זה נכון, אבל כשרות, למשל זה סיפור, לא ניכנס לזה כרגע, זה סיפור ייחודי לישראל, שמייקר אוטומטית את כל מוצרי המזון ב-8-10%. זה נתון שאי אפשר להתעלם ממנו, או שכן, אתה יודע, זה...
12: לא, אבל אם הם מגדיל לדברייך ב-8-10%, ואנחנו באמצעות תחרות היינו מעלים אומרים לזה שזה לא 18%, רק 5%, אז הנה חסכנו לנו 4% במחירים.
11: תגיד, מה עם מחירי הדלק, למשל? שהרי פה, הנה לקח סמוטריץ שר האוצר, והוריד את מס הבלו, ירד הדלק ב-50%, חודשיים קודם הוא עשה אותו מהלך. זה טוב לנו, הוא רע לנו, על מי זה משפיע?
12: אתה לא יכול לקחת, בסופו של דבר, אתה מוריד את המחיר לצרכן, אבל אתה לוקח את הכסף הזה, לא בזכות תחרות, אתה לוקח את הכסף הזה מהחינוך, מהבריאות, מהרווחה.
11: גם ליברמן עשה את זה בזמנו, צריך לציין.
12: נכון, אבל אני לא, יש פה דוגמה קלאסית לכלכלת בחירות שמורידים בשקל בשביל שהציבור לא ירגיש את זה בכיס, אבל בסופו של דבר זה כן מגיע מהכיס שלנו. זה שיש פה איזשהו צריק לנסות לעשות זה חודש, כולנו מבינים שבאחד בנובמבר, אחרי הבחירות, המחירים יעלו למעלה.
11: תגיד, חוץ ממחירי הדלק, מה עוד צריך לעשות נגיד בממשלה הבאה? איך אפשר... אתה יודע, השאלה אם אפשר באמת להוריד את המחירים, אם זה...
12: אני רוצה לציין עוד שני צעדים שהממשלה לקחה אחורה. היה נושא של רפורמה במשק הביצים. באמת רפורמה שהממשלה הקודמת העבירה בשביל להכניס תחרות במשק הביצים, נושא שמחסות, הרפורמה הזאת הייתה צריכה להיכנס לתוקף ב-2032 בשביל להיערך לטובת הכניסה. בממשלה הזאת העריכו, דחו את הכניסה של הרפורמה הזאת ל-2042. שוב, היה פה לחץ של חבר כנסת מהליכוד שמייצג את הלולנים, והוא דחה את זה ל-2042.
11: כן.
12: בסופו של דבר, במקום לפעול למען הציבור, להוריד מחירים, להכניס תחרות, יש פה צעדים שלוקחים אותנו אחורה בהיבטים האלה.
11: תגיד, לסיום, ממש ממש לסיום, הזכרת קודם 80 מוצרים שדגמתם אותם במשך 5 שנים, היה שר כלכלה, או יש שר כלכלה עדיין, שמנסה ניר ברקת, שניסה לקחת 80-100 מוצרים, ואתה יודע, לשים אותם באיזושהי רשת, זה לא כך הצליח, ברשת קרפור, אבל זה חלק מהעניין?
12: לא, זה לא הצליח, אבל אגב, אנחנו רואים את הירידת מחירים שקורית בחודשים האחרונים בקרפור, במעקב שלנו. אבל שוב, צריך פתרונות יותר מהותיים, פתרונות שהם זה לא רק שר הכלכלה מקדם. בסופו של דבר, יוקר המחיר זה בעיה לאומי, וצריך את שר האוצר ואת ראש הממשלה, הוקם קבינט יוקר מחיה שהוא התכנס אולי פעם אחת ולא עשה שום דבר. בסופו של דבר, בעיה מורכבת, צריך טיפול מערכתי.
11: אוקיי. פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה.
12: תודה רבה.
11: שלום. עכשיו נדבר על המשבר באוניברסיטה הפתוחה בעקבות הירידה בביקוש ללימודי מדעי המחשב. מאיר בינג, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה, שלום.
13: שלום ענת.
11: עד כמה המשבר הזה עמוק וממה הוא נובע?
13: אז חשוב להגיד, אנחנו לא הייתי מגדיר את זה משבר, אני כן אגיד שאנחנו בסיטואציה מורכבת. האוניברסיטה חוותה שנים רבות של צמיחה במספרי סטודנטים וגידול, והגידול הזה במהותו, בחלק ניכר ממנו הגיע בגידול במדעי המחשב. הגענו למצב שכשליש מהסטודנטים שלנו לומדים מדעי המחשב. אנחנו מדברים על אלפי סטודנטים חדשים כל שנה שהתחילו ללמוד מדעי המחשב. אנחנו מאוד שמחים בזה, רק בשנה האחרונה סיימו בחד חוגי במדעי המחשב מעל 600 בוגרים, 500 בוגרים בשנה האחרונה. אנחנו אוניברסיטה הגדולה בארץ היום בתחום הזה של מדעי המחשב. ולצערנו, כמו שכל מי שקורא עיתונות בכלל, ועיתונות כלכלית בפרט, יודע שה-AI שינה את הכמות עובדים, והקושי גדול יותר לג'וניורים למצוא עבודה, וכתוצאה מזה...
11: אתה יודע, מרבינג, שקודם קראתי קצת את החומרים, אז אמרתי, יש את מילה שאם בכל דבר אומרים, ה-AI לוקח לנו משרות, ה-AI, הנה, הוא מפחית במספר הסטודנטים, ה-AI וכו'. הכל זה? או שיש עוד סיבות?
13: לא, אז אני אומר, יש פה כמה וכמה סיבות, אבל אני קודם כל אגיד שה-AI משפיע בצורה מהותית על שוק ההייטק, וכתוצאה מזה, על ירידה בביקוש ללמוד מדעי המחשב, אצלנו, בשאר המוסדות בארץ, וגם בשאר המוסדות בעולם.
11: כלומר, זה רק המקצוע הזה, או שגם ספרות, גם מדעי הרוח, לצורך העניין?
13: הצודקת שלה מצוינת, אני אגיד שוב, קודם כל, אצלנו זה כל כך משמעותי, כי הירידה היא דרמטית במדעי המחשב, אצלנו זה שליש מהסטודנטים. עכשיו, אם אני לוקח רגע את שאר המקצועות, אין ספק שבשנים האחרונות אנחנו חווים דברים נוספים. המלחמה, גורמת לצעירים בחלקם, לדחות את הלימודים, לחשוב פעמיים הם רוצים כרגע ללמוד, בכלל האטרקטיביות של תואר בעולם המודרני נמצאת בסימן שאלה כבר הרבה מאוד שנים, ולצערים אני מסתכל על נתוני מקרו של מדינת ישראל, מספר הסטודנטים יציב, למרות שהאוכלוסייה וגודל שנתון גדל כל הזמן, זה אומר שהאחוז משנתון שהולך להשכלה גבוהה נמצא בירידה בשנים האחרונות.
11: אוקיי, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך על הנזק שהסיפור הזה גורם, כי אמרת זה לא עד כדי כך דרמטי, אבל בכל זאת יש נזק.
13: בהחלט, האוניברסיטה שלנו היא אוניברסיטה שהתקציב שלה מושפע משכר הלימוד ומכמות הסטודנטים שלומדים, ולכן אם יש ירידה בכמות הסטודנטים, גם בתקציב יש ירידה בהכנסות, ואנחנו צריכים לבצע התאמות, והביצוע התאמות הזה יש לו מחיר מסוים.
11: סיוע מהמדינה, יש דבר כזה?
13: המדינה, אנחנו בסוף, המדינה מתקצבת כל סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו גם נעשה בהמשך גם שיח נוסף עם המדינה, אבל בגדול אנחנו גוף אוטונומי, התקציב שלנו מאוזן, אנחנו מאשרים את התקציב, גוף עצמאי, ואנחנו מתנהלים בצורה אחראית. אנחנו פתחנו תוכניות לימוד חדשות בשנתיים האחרונות, מספר תוכניות לימוד חדשות, כולל השנה תואר ראשון מערכות נבונות, שנה שעברה תואר שני בלמידת מכונה, אנחנו הולכים לפתוח תואר ראשון נוסף במדעי הנתונים, אנחנו מייצרים, ובשנה הבאה כמה תוכניות בתואר שני, זאת אומרת, אנחנו מייצרים מנועי צמיחה חדשים מול הירידה שיש לנו היום במדעי המחשב.
11: שאלה נוספת, ואולי הייתה צריכה להיות יותר בהתחלה, זה לא רק בעיה שלכם, זו בעיה שהיא אולי של כלל האוניברסיטאות.
13: וזה הצודקת. אנחנו ב... כמו שאמרתי, ה-AI מאתגר את כל עולם ההשכלה הגבוהה, על מה לומדים, איך לומדים, איך בוחנים, איך מבצעים עבודות, מה התוקף של עבודות, ואנחנו את כל המבחני בית שהיו לנו העברנו למבחני כיתה. כשמבחנים זה לא תמיד הפתרון האידיאלי לבחון ידע והערכה, אבל בנסיבות שנוצרו אין משמעות כבר למבחן בית לצערנו הרב. כן. ובהחלט ה-AI מייצר לנו אתגרים חדשים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
11: אוקיי, מלחמה, לא, שוב, ציינת את זה קודם, זה לא יועיל בשום דבר, זה רק יחמיר את הממצאים.
13: נכון, היו בחרבות ברזל, היו לנו מעל 10,000 זכאי חרבות ברזל. זה מילואים ניקים, משפחות מפונים, אנשי כוחות הביטחון, אנחנו מדברים מעל 10,000 סטודנטים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, הם או בני זוגם, או בנות זוגם, ואנחנו, זה מספרים אסטרונומיים, הלכנו לקראת הסטודנטים כמה שרק אפשר, בלעזור, בלסייע, אבל בסוף הסטודנט צריך לדעת את החומר, להיבחן עליו, ולסיים את התואר, ובאמת מי שעושה מילואים שנה אחרי שנה, 100 ימים, זה סופר קשה.
11: 100 וקצת יותר מ-100. מרבינג, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה.
13: תודה, להתראות.
11: להתראות. אולי משהו טיפה אופטימי, קצת לפני סיום, קבוצת עזריאלי תשקיע עד 10 מיליון שקלים במוזיאון אופנה במגדל שרונה. דוקטור יערה קידר, יוצרת והיסטוריונית אופנה. שלום דוקטור יערה קידר.
14: שלום, תודה רבה.
11: אילו מוצרים, תערוכות, יהיו במוזיאון הזה, ולמה בכלל צריך אותו?
14: הפרויקט הזה, פרויקט שהוא התגשמות של חלום, והוא בעצם ממשיך את הפעילות שלי כהיסטוריונית ועוצרת אופנה בעשור האחרון. בית לתערוכות אופנה שניצבות בסטנדרט העולמי של תערוכות במוזיאונים, תערוכות אופנה שבעצם רואות אופנה כחלק מהתרבות, מהעולם, מהחיים, מההיסטוריה וגם הכלכלה. ובעצם ליצור מקום שבו אפשר גם לחוות אופנה כתרבות וגם את היופי והקסם שלה.
11: אני ראיתי בכל מיני מקומות בעולם כמה תערוכות כאלה, שזה באמת היסטוריה החל מאיך נוצרה נעל, הנעל הראשונה, דרך הבגד הראשון וכו', עד ימינו, גם של שמות של אופנאים מאוד מאוד ידועים, וגם בכלל. אז איך מתחילים בכלל לאסוף את זה?
14: אז בעצם בעשור האחרון עצרתי במוזיאון העיצוב חולון את התערוכות הגדולות על אלבר אלבז ורונית אלקבץ, והאחרונה הייתה גיבורות שעסקה באופנה במלחמת העולם השנייה. את ההכשרה שלי בעצם רכשתי במוזיאון המטרופוליטן במכון התלבושות, ומשם גם הגיע החלום להקים מוזיאון אופנה. מאיפה מתחילים? מלחלום, ואז בעצם בזכות החיבור עם קבוצת עזריאלי מתאפשר גם המקום בעזריאלי שרונה, פריים לוקיישן שגם נמצא גם בלב העיר, גם בתוך מרכז עזריאלי שרונה וגם ממש בתחבורה הציבורית, מבנה יפהפה. והחיבור הזה ביני ובין דנה עזריאלי גם בעצם מאפשר חופש מלא, פרטנרים מופלאים ליצור איתם תערוכות אופנה שבאמת רואות במודל הזה שמגיע גם מהעולם, מקום לתת במה לתרבות של אופנה.
11: שזה מעולה. כמה זמן זה ייקח עד שנגיד יהיה מוזיאון כזה שנוכל לבוא ולטייל שם בין הקומות?
14: ממש בקרוב, זה בתחילת 2027. אנחנו כבר עמוק בתוך העשייה, ואני מאוד מחכה שנוכל כבר לספר על התערוכה הראשונה. אבל זה מרגש מאוד, גדולי וטובי המוחות כבר עובדים על התערוכה.
11: אגב, רק ישראלים או גם אופנה מהעולם?
14: אני חושבת שבעתיד אנחנו נשמח לארח גם מעצבים מחול. כרגע המטרה והמקום באמת הרצון הוא לתת את הבמה ליוצרים ישראלים. השתתפו בתערוכה גם מעצבים ישראלים גדולים מאוד שחיים בחול ומצליחים מאוד. אבל גם הרעיון הוא לתת במה גם למעצבים ממש צעירים בתחילת הדרך.
11: איפה את מתחילה? אפשר ככה למשש את הדופק?
14: אני מתחילה...
11: זה קצת קשה, אבל יש כוח הרבה.
14: אני חושבת שקודם כל, אני כאדם מחפשת השראה בכל מקום. אני מסתכלת גם על מה שאנשים לובשים ברחוב. אני מסתכלת על אופנה בקולנוע ובספרות ובאומנות. ואני מסתכלת איך אופנה באמת קשורה, היא יכולה להיות קשורה גם למלחמה, והיא יכולה להיות קשורה לרגעים הכי יפים וקסומים ולאגדות. והרבה פעמים זה גם קשור לאנשים שמעצבים אותה. אני מחפשת את המקום, אני חושבת שלפני הכל, שבו אני מתרגשת כל כך, שאני כמעט מתאהבת, ואם אני לא מרגישה את זה, אני באמת, אני לא אלך לכיוון הזה.
11: תגידי לסיום, זהו, אז יפה, קהל היעד לסיום?
14: המוזיאון הזה פתוח לכולם. אני יודעת שהרבה פעמים אופנה נתפסת גם כשטחית אגב, וגם כמשהו שהוא רק לנשים.
11: ממש לא.
14: אבל זה ממש לא, נכון.
11: ממש לא, ואני כבר מחכה. דוקטור יערה קדר עוצרת והיסטוריונית אופנה, תודה רבה. תודה ובהצלחה גדולה.
14: תודה מעומק לבי. תודה רבה.
11: שלום, שלום. פרסומות ובורסה. Here comes the money.
7: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
15: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע. מאוחד.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אירועים, תוכן וחוויה, ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
12: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חובות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
15: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: 103 FM. Here comes the money.
14: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
10: עכשיו בורסה שמתחילה מחר את השבוע שלה, נסכם סוף שבוע עם אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר.
2: שלום, ערב טוב ענת.
10: שלום, שלום. איך אנחנו נראים היום בסיכום של סוף השבוע?
2: אוקיי, אז הבורסה באמת בתל אביב שבוע שעבר עשתה שבוע לא טוב, היא ירדה מעל 3%, אפילו 4% בחלק מהמדדים. ויום שישי ככה המסחר נגמר במגמה מעורבת, כשהתל אביב 35 ירד בשבע עשיריות, ומנגד ה-90 עשה איזשהו קאמבק כזה של פלוס 1.6%, אבל עדיין סיים את השבוע בירידות. ובארצות הברית השבוע נגמר סך הכל בצורה טובה, עלייה של 6 עשיריות, וגם מתחילת החודש הבורסה בארצות הברית, גם S&P, גם הנסדק, בעליות של כ-2% סדר גודל. אז

0: בורסה בארץ פחות טובה בשלב הזה, לפחות בשבוע שבועיים האחרונים, ובארצות הברית תמונת ראי, לא דרמה, אבל עדיין לא התרגלנו לזה, כי הבורסה בתל אביב נראתה יותר טוב בחודשים שעברו.
1: שני דברים שחשוב לציין, מחירי הנפט ודולר.
0: אז זהו, החשש של המשקיעים הוא בעיקר ממה שיקרה לקראת הבחירות כאן, לקראת הבחירות באמצע בקונגרס ובסנאט האמריקאים. כן התקפה, לא התקפה, בינתיים האמריקאים די חונקים את האיראנים, הנפט גבוה, והעסקה של טראמפ עם פוטין פתאום למכור סולר, מפקיר את אוקראינה, לא מפקיר את אוקראינה, יש המון גיאופוליטיקה בעניין, אבל זה מביא עצבים בשווקים. לצד זה האג"ח האמריקאיות, התשואות שם, הריבית שאתה יכול לקבל מאוד מאוד גבוהה, היא של הרבה מאוד שנים, מעל 5.2% באג"ח ל-10 שנים, זה הרבה יותר מהפיקדונות, וכשיש לך כסף יחסית סולידי, אז למה ללכת למניות? אז זה מאיים על המניות, עדיין לא רואים את זה כל כך, אבל זה מטריד את המשקיעים, אומרים רגע אם התשואות המשכנה לעלות, אולי כדאי ללכת למשהו סולידי על חשבון המניות. השבוע היה גיוס C של קרנות נאמנות בארצות הברית, לקרנות אג"ח, וזה סוג של איום, כרגע הוא קיים, ובארץ, בארץ יהיה השבוע מדד מחירים לצרכן, ב-15 לחודש.
1: וכאן נעצור.
0: ונראה מה יהיה.
1: בדיוק. ימיר אייל, תודה רבה. אנחנו מודיעים לעורכת יעל אילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, למי שאחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
2: שלום ענת, ערב טוב.
1: שלכם.
2: תודה רבה.
3: שימו את הכסף מתחת לבלטות, תן אילנו רק.
2: ערב טוב, רון.
3: ערב טוב, פרופסור.
1: כמה שנים לאחור אתה חוזר? מלא.
3: לקומון הכל,
2: עד להמצאת הניילון.
1: טוב. ביי.
2: תודה רבה, ענת. נתחיל.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ראיתי היום כותרת בעיתון שראש השבק זיני מבקש למנות קצין צהל בדרגת תת אלוף לתפקיד אחראי על סיכול הטרור בקרב ערביי ישראל, והטענה היא שאין לו שום ניסיון בסיכול או במודיעין. זה נשמע נורא, חובבני, שכונה. רק מה? השבק עם מיטב האנשים המנוסים באיסוף וחקירות והפעלת מודיעים והאזנות וסיכול טרור, נכשל כישלון היום בשבעה באוקטובר. כלומר, הוא נכשל הרבה קודם, אבל התוצאות שתפו אותנו באותו יום מר ונמהר, ואני יודע שכל הנזקים מאותו יום עדיין לא התבטאו במלוא עוצמתם. ואת זה הביאו עלינו האנשים הכי מנוסים, שהצליחו בהרבה מאוד מקרים אחרים להציל אותנו, להציל רבים. הבעיה איתם הייתה לא ביכולת שלהם לאסוף מידע ולסכל טרור, אלא בכך שהיו נעולים בקונספציה. היה ברור שהארגון זקוק לסידוד מערכות יסודי מאוד, לאנשים שאינם רגילים ללכת בתלם שחרשו עשרות שנים בארגון, למחשבה חדשה, אחרת, לתפיסת עולם שונה, ושינויים כאלה אינם מתחוללים בהחלטה של אדם מנוסה, כזה או אחר, ללמוד לקח. זה כבר מבנה נפשי, ולכן יבורך זיני שהחליט לרענן את השורות באנשי ביטחון מבחוץ, כמוהו. ואם לא הייתי בטוח שזה צעד נכון, והרי אינני מכיר את הקצין חסר הניסיון הזה ואינני יודע עליו דבר, באה החלטת היועמשית לבחון את המינויים של זיני כדי לוודא שלא מבוצעים מחטפים. כלומר, שהוא ימנה אנשים שאינם חושבים כמו החלילה. אז שכוח כפול לזיני.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אנחנו חיים בתקופה של הפקרות, מופקרות והפקרה. נתחיל ברעיון של האלוף במילואים אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מיום חמישי הוא כבר מוגדר והוכרז כבוגד. כמו כל צמרת צהל ומערכת הביטחון, בידי המאחרים והלשכה בזויה לדעתי. התמקדתי בשני נושאים שאלה אבי גיל. הראשון הוא המלצה של עד מומחה, כמוהו, להתרחשויות בלשכה ובקיבינימט הביטחוני, לא להסתמך על פרוטוקולים, אלא אך ורק על הקלטות. כי פרוטוקולים אפשר לזייף. אחד כבר זויף בוודאות. העניין השני הוא הפקרות והפקרה של הקיבינימט הביטחוני בסוגיית החטופים מסיבות פוליטיות בלבד. כך פשוט נורא. גם האלוף במילואים ניצן אלון כבר אמר, וכמובן תת-אלוף במילואים דרור שלום, ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון, וגם שני הגנרלים האלה נכחו בישיבות, זה עוד שניים שבאמת בגדו באבי האומה, ואנחנו רואים בדיוק איך צוות התגובות הליכודי מטפל בהם. הלאה. הפרת האמונים והשחיתות, לכאורה כמובן, באגף הביטחון במשרד התחבורה, שני מנהלים באגף חילטרו לאורך, לרוחב ולעומק. בייעוץ ביטחוני, תעופתי לכל דורש, בשביל ים בכסף. הדבר היחיד שהם לא עשו, זה לדאוג לביטחון התעופתי של הציבור בישראל, בטיסות שממריאות ונוחתות בארץ. הרי רובנו, העיד עליך, אוהבים לחלטר קצת, נכון? אז שניהם עשו כמה לירות צוריות פוקות. מי לא ידע? כל שרי התחבורה ב-19 השנים האחרונות, מאז הוא עסק דביר גולדשטיין. ביניהם, בצלאל סמוטריץ', מרב מיכאלי וכמובן הגנרלי, תת-אלוף במילואים, מירי רגב, בשתי קדנציות. הלאה, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, אדם שאין לו סיווג ביטחוני, שחשוד עם שותפיו במחריות לשמה עם קטר, בלי לידע את מעסיקו, חיבר את הטלפון שלו לגורם זר. וגורמים זרים התחברו ושאבו קצת מידע מהוואטסאפ שלו שמסתובב אפקר אפקר פטרושקה גם באוילם גוילם. ומי לא ידע? כמובן, מר ביטחון שלנו, בנימין נתניהו. אני משוכנע שחייבים לקדם את אוריך לפחות לראש אגף אסטרטגיה בשבק או במוסד, כי הוא הרי מומחה אסטרטגי דגול. כי כך הרי נוהגים במדינה שמוציאה שם רע לחלטורה בכל יום נתון. בועטים אותך למעלה.
4: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
2: ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: תכף חדשות, רק הערה אחת ברשותך על מה שאמרת, אבי גיל כמובן לא בוגד חלילה.
3: אבל הוא חז כבוגד.
2: יש בעיה, בסדר, על ידי הליכוד.
3: מה, ניצן אלון ודרור שלום בוגדים?
2: לא, לא, חלילה, חלילה. הבעיה שלי היא באמת באנשים שמקבלים מידע במסגרת אמון אישי, ואחר כך יוצאים ומפרסמים אותו, וזה יוצר בעיית אמון.
3: הפרסום שלו היה בינואר 24.
2: לא, לא משנה, למחורת או בעוד 10 שנים. אמון זה אמון. והדבר השני, זה מה שקורה כשאין ועדת חקירה ממלכתית.
3: נכון.
2: כי זה פותח את הפתח לכל אחד להגיד מה שהוא חושב. ואין אפשרות לדון, לשקול, אין שופטים.
3: הכל.
2: אז זה עונש, יאללה.
4: אתם מעבירים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה. ארגון הטרור חמאס יחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של נתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מייחוד האמירויות. ההכרים מאיימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירה כתבתנו דפנה ליאל. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה האפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביב למיקום נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12 העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
8: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
7: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: וערב טוב לשני כתבים פוליטיים. ערב טוב לנועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ.
15: ערב טוב.
2: וערב טוב לבני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום
15: ערב
2: לך.
15: ערב טוב.
2: נועה, ההדלפות של ההתכתבויות של יונתן אוריך, זה מבוכה או נזק פוליטי?
15: בוא נתחיל מזה שזה סיפור משוגע על כל הראש. זה אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה, וביטחון מידע, כאילו, אתם יודעים, לכולנו בוואטסאפים יש דברים שלא היינו רוצים לחשוף לעולם, אבל יועץ כל כך קרוב של ראש הממשלה שזה דולף החוצה, וכל האינדיקציות מראות שזה, ממה שאני מבינה, שזה באמת שלא. זה א', בעיה מאוד מאוד רצינית, כי זה לשכת ראש הממשלה. אם אתם שואלים מהאספקט הפוליטי, ואתם יודעים, העניין האלקטורלי...
3: אבל ראינו כבר נועה מספיק, ראינו כבר מספיק ריקבונות בלשכת...
15: זה בדיוק מה שאני אומרת. אנחנו מדברים על יועץ בכיר שניסה לשנות פרוטוקולים לכאורה, אנחנו מדברים על הדלפות, אנחנו מדברים על שני אנשים שעבדו בשביל קטר בזמן שהם עובדים בלשכת ראש הממשלה, אז כשאם שואלים על נזק אלקטורלי, אז לדעתי אתם יודעים, אנחנו בכזה מצב שיש אנשים שגם אם מחר בנימין נתניהו ישבץ כמספר 2 בליכוד את עזמי בשארה, זה לא באמת ישנה את מפת, זה לא ישנה את האלקטורט, כי הם עדיין יצביעו לליכוד.
2: אבל יכול להיות שיהיו כמה ערבים שיצביעו בשבילו, אז אולי זה כן ישנה. ביני,
15: יכול להיות.
2: ביני, תגיד, אם מוצאים את הוואטסאפ שלך, או של בן כספית, או של דרוקר, או של ינון מגל, זה אותה מבוכה, אותו נזק?
16: לא, אני מדבר רק בשמי, אבל קודם כל גילוי נאות, אני זכיתי לחטוף תביעה מיונתן אוריך וגם ישראל היום, אז כאילו בוא רק ננקה את הדבר הזה מעל השולחן, לפני שאני מדבר עליו. אני אדבר רק על עצמי. ברור שבכל וואטסאפ שאומרת נועה בחוכמה, יש דברים מביכים, בסדר? האם יראו דברים כאלה? לא, לא יראו דברים כאלה אצלי בוואטסאפ, אבל אני גם חייב להגיד שזה לא העניין. אני רוצה להזכיר דבר אחד. במשטרה שוכן פלאפון של יונתן אוריך בפרשת קטרגט, שהם לא מצליחים לפתוח אותו כי הוא לא נותן להם את הקוד. להבנתי, מהבדיקות שעשיתי היום, לא מדובר על הטלפון הזה. אבל זאת אומרת שיש טלפון אחד שבו כנראה יש מידע מאוד מאוד משמעותי, שלא לחינם הקוד לא ניתן בו
3: לכאורה. ביני, אנחנו עוסקים, זה שולי, מה יש למשטרה או אין למשטרה, זה לא משטרה, זה מיליציה, זו מיליציה, אבל שבק, התפקידים שלו בין השאר, אוקיי, זה לשמור א', על ראש הממשלה, ב' על הציבור. יונתן אוריך כרגע הוא מפגע ביטחוני, אוקיי? מהפרשה עם קטר, ועוד כמה פרשות שיש שם שמסתובבות וכאלה, אסור לו להיות במקום רגיש, גם אם הטלפון שלו הרי לא נכנס איתו לאקווריום.
16: אז בית המשפט החליט אחרת, אני חושב שבית
3: המשפט... בית המשפט החליט אחרת,
16: כי הכל... אני חושב שהוא טעה, אני
3: אומרת. בית המשפט טעה כפי שהוא טועה לא מעט, אוקיי? אבל בשום מקום, בשום מקום בעולם, אדם עם שלל חשדות, אני אפילו לא אומר רישומים, שלל חשדות, לא נמצא בסביבה של ראש הממשלה, אוקיי?
16: אני אנחנו כאן, אני באמת חושב שהדבר היה נכון גם מבחינת אורך עצמו, להשעות את עצמו לפחות עד שהפרשות האלה יתבררו. יכול להיות שהוא יצא זכאי גם, כן, שוב, חזקת חפות והכל, אבל לפחות כל זמן שיש, אתה יודע, בקשה לתקן את כתב האישום בפרשת הבילד ולהוסיף אותו פנימה, וכל זמן שיש חקירה בקטר גט שהן לא הסתיימה, אז ברור שהדבר הנכון היה לכל הפחות להשעות את עצמו מהתפקיד, כך לדעתי לפחות. יצא זכאי, ואני מאחל לו שיצא זכאי. שחזור?
3: יש מי שממונה עליו. יש מי שממונה עליו, הוא צריך פשוט להגיד לו די, עד כאן.
2: נועה, הזכרת את האפשרות המעניינת של צירופו של עזמי בשארה לרשימת הליכוד, את יודעת שזה בלתי אפשרי, כי הרשימות כבר הוגשו, זהו. אבל...
16: למה אפשר למנות אותו לשר, אריה?
2: נכון, נכון, כן, האפשרות הזאת עדיין פתוחה כמובן. אבל את מסתכלת על הסקרים כמו כל אחד מאיתנו, מה זה אומר לך? עוד סבב בחירות?
15: לצערי הרב, כמו שזה נראה כרגע, זה נראה כמו עוד סבב בחירות. אבל השאלה היא, יש טריקים פרלמנטריים שאפשר לעשות כדי למנוע את הסיפור הזה. אני מניחה שבגוש השינוי יודעים אותם. השאלה אם הם ישכילו ויצליחו להתאחד ביחד כדי לעשות ולבצע את הדבר הזה, כך שאנחנו לא נצטרך ללכת לעוד מערכת בחירות. בסופו של דבר כרגע זה נכון שלגוש השינוי אין רוב, אבל גם לגוש של נתניהו אין רוב. ואנחנו כן יודעים שהמפלגות הערביות כן יתמכו גם מבחוץ בכל מיני מהלכים של החלפת יושב ראש הכנסת ודברים כאלה.
3: הדבר הראשון.
15: כן, אז זה דברים שכן יכולים לאפשר לכנסת להתקיים, גם אם לא משפיעים ממשלה. יש איזה שהם, כאילו באמת כל מיני קונסטלציות כאלה פרלמנטריות,
3: לא עברנו את זה כבר בעבר, כאשר נדמה לי מיקי לוי מונה ליושב ראש, אני לא זוכר פשוט.
16: לא, בני גנץ מונה אחרי שהיה את הסיפור, אחרי שהיה את הסיפור עם אדלשטיין.
3: נכון, אז אני לא מתרגש מכל התעלולים האלה, כל הפוליטיקאים.
16: לא, אתה לא יכול להתרגש בגלל שאני חושב שיאסר אבו חג'ראת אתמול ב-I-24 קבר את האפשרות הזאת, מכיוון שהוא הלך להתראיין אצל נווה דרומי.
3: הוא קבר את זה אתמול. יש אחייה, יש לנו פרופסור.
16: אצל נווה דרומי, והוא אמר במפורש שחמאס... גם, רגע,
3: שחמאס... הוא יסביר לך, אבל אריה יסביר לך תכף את האחייה, איך המת הופך לחי, ומרים יד.
16: אוקיי, בסדר.
2: אני מוותר על האפשרות, כי אני לא עברתי תרגול אחייה בשנה.
16: לא, אבל ברגע שהוא אמר שחמאס הוא גם ארגון צדקה, בסדר, ואני לא יודע אם זה
3: ארוך... הוא, מה זה?
16: ברגע שהוא אומר את זה, אז זה די ברור שאפילו הקולות המתונים בגוש השינוי, הם לא יכולים יותר לשתף פעולה אחרי אמירה כזאת עם רם, כי חמאס זה לא עזר מציון.
15: לא, אבל...
3: חמאס הוא לא
15: צריך לשתף
2: פעולה.
16: רגע, תנו לנועה לחבוט בי.
15: אז זהו, אז ביני, א', כאילו, לא מצרפים אותם פה לקבינט המדיני-ביטחוני.
16: יאסר אבו חג'ראת, הוא כזה שר בממשלה, הוא אמר לי בלחץ את זה בערוץ הכנסת.
15: בלי אבו, תוריד לו את האבו.
3: גם גולדקנופ שר בממשלה. על מה אתה מדבר?
15: אני רוצה רגע, ביני, בוא נעשה רגע סדר, בסדר? ארבע שנים יושבת פה ממשלה עם כוחות אנטי-ציונים בתוך הממשלה, ולא רק שמישהו לא מנסה להשתלט על האירוע, גם חלקים להם את הכספים שלנו, כי באלן אלן. סבבה? ארבע שנים כוחות אנטי-ציונים
16: שפועלים,
15: רגע, נגד, אתה מבין שיאסר חוג'ראת גר בכפר בדואי בצפון, הוא לא חמאס. להחזיק את האמירה שלו, אתה לא תשמע אותי מדביקה את האמירה שלו.
3: רגע, יש לי שאלה, שנייה, נועה.
15: אבל פוליטיקאים שאומרים שטויות, וואלה, לא חסר.
3: ברור,
15: אבל נועה,
3: רגע, ביני.
2: חברים, חברים, אני קורא אתכם לסדר, רגע, אחד אחד.
3: שאלה, אוקיי? אתמול החרדים הלאומיים, הלאומנים, ממש נצח ישראל לא ישקר, היו בהפגנות אנטי-ציוניות, אנטישמיות מנטורי קרטה בניו יורק, אוקיי? עכשיו, אנחנו מממנים גם את נטורי קרטה, למרות שהם אנטי-הציונות, כמו חצי מהחרדים. אבל
2: לא, הם לא לוקחים כסף מהמדינה, להבדיל
3: מלוקחים שצריך.
16: הם לא לוקחים, אבל עזוב, רון.
3: הם לא לוקחים לישיבות שלהם.
16: רון, אבל
3: הם חיים פה. שומרים עליהם, מגינים עליהם. מה זה לא לוקחים?
16: האם אני יכול לנסות לענות? אם כן, אני אשמח. נראי, נועה, אני חושב שבסופו של דבר אני מסכים איתך לחלוטין, ואני אומר את זה כאדם שחובש כיפה סרוגה על ראשו וגם עושה מילואים, שההתנהרות וההשתמטות החרדית מרגיזה אותי גם באופן אישי. ובכל זאת, האמירה של יאסר חוג'ראת, שאמר שהוא רוצה להיות צבא, הלך מלי בערוץ הכנסת על החמאס, שהוא גם ארגון צדקה, זאת אמירה שהיא חוצה את הרוביקון גם לקולות המתונים בגוש השינוי. זה לא משנה מה ביני אשכנזי חושב, זה משנה מה קורה.
17: אבל ביני, אני מסבירה לך, בסוף יש פה, זה נורא פשוט, אני שוב, הם לא מצרפים אותם לקבינט המדיני-ביטחוני, הם צריכים להחליף יושב ראש כנסת, ובשביל זה, בוא,
16: את רואה את ליברמן מסכים לזה? אחרי אתמול, את רואה את ליברמן, את רואה את בנט מסכים לזה, זה לא יקרה.
17: לדעתי כן.
2: בסוף סופרים את הקולות של מי שמצביע בעד מועמד פלוני.
16: בסדר, בעד הליכוד.
2: ואם יש שם ערבים, הם יכולים להגיד מה אנחנו יכולים לעשות. הערבים תמכו, כי הם אוהבים אותו.
17: נכון.
16: אוקיי.
17: מה זה, יש לך גם את, אני מזכירה לך, לא עזור לך כלום, עכשיו יש לך גם את יואב סגלוביץ' בתוך רשימת רע"מ. אז בסדר,
16: אני לא קשור, דעתי אלמה קשורה לנושא.
17: אז אני אומרת, דעתי גם לא, אני מדברת על ניתוח פוליטי, בסדר? הניתוח הפוליטי הוא... שהרי בסוף זה לא, אנחנו לא מדברים על ציונות לא ציונות, כי אנטי ציונים יש בשני הצדדים. אנחנו מדברים על זה שאלה אנטי ציונים יהודים ואלה אנטי ציונים ערבים. זה
16: אבל
17: עכשיו,
16: אני עדיין עכשיו, חושב,
17: רגע,
16: נוע,
17: רגע,
2: עדיין אפשר להוסיף להבדיל.
17: עדיין נסיים את המשפט. מנצור עבאס, שהוא ראש המפלגה הזאת, אני מסכימה איתך, יאסר חוג'יראת, וואלה, המשפט הזה, באמת, אין לי מושג מאיפה הוא הביא אותו. מנצור עבאס, חוץ מלעשות בר מצווה, עשה כל דבר כדי להראות שהוא הכי טולרנטי לציונות שיש. באמת.
3: אתם מתעלמים מהנקודה, רבותיי, אתם מתעלמים
16: מהנקודה.
3: הנקודה היא שהחרדים הם נגד המדינה. ראיתי אתמול את הביטוי...
2: והערבים לא?
3: אבל לא, אבל הערבים, היהודים זה ציונים. ראיתי אתמול את ההתבטאות.
2: הם לא טוענים שהם ציונים.
3: ההתבטאות של הרב יצחק יוסף, המטיף, העומד בשער של צ'אס. מה הוא אומר על החילונים? שרק משרתים אותו, ובזכותם...
2: שהם המשתמטים. והם העריקים.
3: והם העריקים, אבל הם...
2: כן, שמעתי, נהניתי.
3: אז אני אומר עוד פעם. אתם מחזיקים, אתם מחזיקים מהרב יצחק יוסף ציוני. וזו בושה.
17: בוא נעשה את זה יותר פשוט, בסדר? כי זה הרבה יותר רחב גם מההגדרות של ציונות או לא ציונות. בישראל יכולה להיות קיימת עיר ערבית, שמורכבת רק מערבים, ולהתקיים. אני לא אומרת שאין בעיות בשלטון המקומי הערבי, אבל היא יכולה להתקיים. עיר שהיא רק חרדית בישראל, לא תוכל להתקיים, בלי שמישהו יחזיק אותה על הגב.
2: למה, אום אל-פחם חיה בזכות עצמה? לא מחלקלים מפרנסים אותה?
3: בני ברק, ביתר עילית, בזכות מים חיות. מודיעין עילית, בזכות מים חיות.
2: כולם.
16: אני רוצה להעיר הערה.
2: יהודיות וערביות.
16: רגע, אני רוצה להעיר הערה לפני שאני עשיתי את זה.
2: כי נגמר לנו הזמן, אז תגיד משפט לסיום, אופטימי.
16: הייתי עורך דין במשרד הפנים לפני שעשיתי את הטעות והפכתי להיות עיתונאי נועה, ואני חושב שזה ממש לא נכון. מענקי איזון מקדים רק גם מה שנקרא עיירות שאינן מצליחות יהודיות להחזיק את עצמם על הרגליים. זו דעתי לפחות.
2: זה לא דעתך, זה עובדה. זה בגדר עובדה. תודה רבה בני אשכנזי, תודה רבה נועה שפיגל, שנשמע בשורות טובות ישורות ונחמות, ובוודאי נחזור ונשוחח.
16: אמן. ביי.
17: תודה, ביי ביי.
2: חברת הכנסת מירב בן ארי, מביחד, שלום לך.
18: אהלן, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
18: שבוע טוב גם, כן.
2: את תהיי מוכנה להישען על תמיכתו של חוג'ראת בשביל להחליף יושב ראש כנסת?
18: שנייה אני באה.
2: אני מציע שתתפני לדברים החשובים באמת, לגדל את דור ההמשך.
18: ילדה גדולה יכולה לחכות כמה דקות, שאימא שלה בטלפון, עוד בצהריים עכשיו. בקיצור, המצב הוא כזה, אנחנו עושים את המקסימום בשבועיים וחצי הקרובים, כדי לקבל 61 אצבעות ציוניות. זה אפשרי, יש להעלות את אחוז החסימה, תל אביב היה 60%, חיפה היה 62%, אם אני לא טועה. אם הציבור הליברלי ילך בהמונה, כמו שהלך בזמן ההפיכה המשטרית, וכמו שהלך בליל גלנט מיליון איש, יצא לרחוב, יצא לקלפיות, יביא איתו את ילדיו המבולבלים ואת ההורים, אנחנו נוכל לנצח ולא נצטרך להישען ונקים ממשלה ציונית.
3: מפילה את התיק עלינו, מרב. אתם המפלגה שצריכה להביא את כולם, אתם ושאר מפלגות הגוש בתפיסה שלי.
18: בוודאי, ואתם מדברים איתי, שאני כל מקום שאני מגיע בערך לפח לחוק בית, אנחנו כל יום, אגב, חורשים את השטח, הנבחרת של בנט, כולל נפתלי בנט, חורשים את השטח, נמצאים בכל מקום, ומגיעים לכמה שר אנשים, גם ברשתות.
2: למה אתם צריכים לעבוד כל כך קשה אם באמת יצאו מיליון איש לרחובות? יכול להיות שאתם מספרים לעצמכם סיפור, מאמינים לו, ואז אתם, בסדר, יש לנו מיליון איש, מה אנחנו צריכים לדאוג? שהיו מיליון איש ברחובות בגלנט, נו באמת.
18: כן, אבל אל גלנט, בוא, לוקח אותי משהו.
2: לא, אבל זה, היו 400,000, היו 600,000, היו מיליונים בהפגנות, זה אותם אנשים שבאים שוב ושוב.
3: גם ההסתדרות, בראשות יושב ראש ההסתדרות, תמכה. בהפגנות וכל בהשבתה, לא כל ההסתדרות מצביעה למפלגות השינוי. ההפך הוא הנכון.
18: אני אומרת לכם, זה לא רק העניין של אנחנו סומכים על הציבור. אנחנו עובדים בזה, יש לנו משימה מאוד מאוד ברורה, והיא להוציא אותם לקלפי. עכשיו זה נראה, אולי לאנשים זה נראה ברור, כולם הולכים להצביע, אבל מסתבר שתכלס, זה לא עבד ככה. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו, אנחנו עושים את זה כל יום. אתם רואים את הנבחרת של נפתלי בנט, אנחנו הורשים את השטח.
2: נפתלי בנט אמר היום שמשהו שאולי הוא לא יהיה ראש ממשלה, יכול להיות שהוא מתקפל מאי ההכרה במנהיגותו של איזנקוט?
18: הוא לא יקפל, הוא תאמינו לי, אתם יודעים, זה גם לפיד עם החיבור הזה שבא ואמר נפתלי בנט בראש, וגם נפתלי בנט שישב מול רוני קובן, ושהוא שאל אותו עם גדי, הוא אמר שאין בעיה, גם לי, גם לי. גם
3: הוא לא אמר אין בעיה, מירב. הוא לא אמר אין בעיה. הוא אמר ברור.
18: אתה תרגיש שהפסדת?
3: לא, לא שהפסיד. אני אומר, אני ראיתי את כל התוכנית עם רוני קובן. כן? הוא אמר, אם גדי יסיים ראשון, הוא יהיה.
18: ואז הוא שאל אותו, אתה תרגיש שנכשלת? זוכר את זה?
3: כן.
18: אני רק מראה לך על הבן אדם. מראה לך שהמטרה שלו... זה לא להיות מלך, אלא הממלכה.
2: חברת הכנסת מירב בן ארי, כן. חוץ מלהגיד לא זו השאלה, לא ענית על השאלה שלי. האם כדי להחליף יושב ראש כנסת, תסתמכו על חוג'רת, תעזרו בקולו. אחרי מה שהוא אמר היום.
18: קודם כל, אתה לוקח אותי כבר להחלפה של יושב ראש הכנסת, ברור כן. שזו המשימה הראשונה שנעשה, ונעשה כל מה שצריך. כל מה שצריך. להחליף את יושב ראש הכנסת, אגב, בדיוק כמו שהליכוד היה עושה. אותו דבר, אתה חושב שיש שאלה?
2: אבל אתם טוענים שאתם טובים מהם.
18: מה זה טובים מהם? אני צריכה להחליף יושב ראש כנסת ולעשות כנסת אחרת.
2: ואם את נשענת על אחד שאומר שחמאס זה תנועת צדקה?
18: לא, זה קודם כל אני... אתה שואל אותי על אמירה שלך
3: ספציפית. אני שוב, אני לא... אני אומר...
18: לא שמעתי, אני אגיד לך...
3: מירב, תגידי פשוט דבר אחד.
18: פשוט דבר אחד.
3: לא, אז אני אגיד לך מה אני רוצה שתגידי. אני אגיד לך מה אני רוצה שתגידי, שהיו גם יהודים, ביטחוניסטים, את יודעת, עם דרגות.
18: שאמרו שחמאס הוא נכס?
3: לא, שאמרו גם שחמאס הוא נכס, אחד, שניים.
18: שר בממשלה, למה לצורך את הקוליסטים?
3: יש לנו פה...
18: שר בממשלה.
3: כן, יש לנו פה 16% מהאוכלוסייה. כן, שהם אנטי ציונים בעליל.
18: מה זה? נמות ולא נתגייס.
3: אז אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה, אני לא רוצה... אני רק שרים שפט, אני לא רוצה שבאמת ערבים יהיו בממשלה, אוקיי? כי הרי יפילו את הממשלה כפי שחווינו פעם קודמת, אבל אם הם תומכים בדעה שלהם
18: ולהחליף,
3: נתניהו, להחליף, זה הכל.
18: לא רק זה, כל הזמן הולכים לסילמן, סילמן, ובצדק, אבל מי שיפיל אותנו בתקנות יוש זה ראידה זועבי ומאזן גנאים.
3: אני ראיתי היום גם את גדעון סער.
2: אבל זה לא גורם לך לא לסמוך עליהם בפעם הבאה, אלא להישען עליהם כשצריך.
18: תקשיב, קודם כל, אני עבדתי כמרכז את האופוזיציה עם כולם, עם כל מי שצריך. אנחנו הצלחנו בכנסת הזאת, באופוזיציה, לשבור את הברית בין טיבי לגפני, שהח"כים הערבים הצביעו נגד חוק המעצרים. זה אירוע שלא היה מעולם בכנסת. חוק המעצרים, שהוא חוק של תלמידי ישיבות, הח"כים הערבים הצביעו איתנו, כי ראינו שיש הסכנה האמיתית מהקואליציה, כי סוף סוף היו שם מורדים. אז מה נראה לך, שלא נעשה כל מה שצריך כדי להחליף את השבוע של הכנסת? מה השאלה בכלל? נעשה מה שצריך להחליף את הממשלה הגרועה הזאת, את ממשלת הטבח. נעשה מה שצריך.
2: בכל מחיר. בכל מחיר, גם בשותפות עם אלה שחושבים שחמאס
18: הוא ארגון צדקה. אנחנו, ואמרתי לכם את זה מתחילת דבריי, יהיו 61 אצבעות ציוניות. אני לא הבן אדם היחיד שאומר את זה. גם גדי איזנקוט קראתי בסוף שבוע שאמר את זה. גם ליברמן אומר את זה. אם הציבור יצא בהמונה, ואנחנו נחליף אותו.
2: מירב בן ארי, תודה רבה לך. כתמיד, תענוג לדבר איתך. תודה רבה, ערב טוב. נשמע בשורות טובות ופרסומות.
19: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
20: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: דלתו תבור.
25: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
26: בקו נמכר יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר
26: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. 103 FM. 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
8: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין עמית בכר, לשעבר יושב ראש לשכת עורכי הדין ולשעבר בכיר בפרקליטות. הוא עדיין יושב ראש, סליחה, לשעבר, עדיין יושב ראש לשכת עורכי הדין ולשעבר בכיר בפרקליטות. ערב טוב.
9: כן, אף פעם לא, אני אקל עליך, אף פעם לא הייתי יושב ראש לשכת עורכי הדין, כי התואר הוא ראש לשכת עורכי הדין, כך על פי החוק.
8: אבל אתה יושב שם לפעמים.
9: אני יושב, אני ראש הלשכה, ואני אפילו יושב כרגע בלשכה.
8: שכוח עצום. אתה מותח ביקורת על נתניהו במשך לא מעט זמן, שנים כבר, ומעמדה אובייקטיבית זאת, מה הייתה עדותו של מנדלבליט היום בעיניך?
9: הביקורת שאני מותח על נתניהו בשנים האחרונות, ודאי ובעיקר בקדנציה הזאת, מתייחסת להובלתו קואליציה שפגעה לטעמי, הוא ניסתה לפגוע נושות ביסודות הדמוקרטיה במהלך של ההפיכה המשטרית, מה שהם מכנים בכזב בעיניי רפורמה, ודווקא גם מבחרי, אני פחות מתעסק באופן פרטני בענייני משפט, אם כי המשפט הספציפי, אם כי בהחלט לתחום מומחיותי המקצועי, אבל וגם אין מה למתוח ביקורת מהרגע שהתחיל משפט, אין מה למתוח ביקורת, הדברים צריכים לעבוד, הוא עומד לדין. הביקורת הקשה שלי בעניין הזה היא שנאשמים, וזה מתחבר לדברים שנשמעו היום, שנאשמים שעומדים לדין, ורבים רבים מהם נתקלים לעתים בשרירות, לעתים בהחלטות לא שגויות של פרקליטות או של בית משפט, בתחום הפלילי תרגילי חקירה לעתים פסולים, הם דבר שקורה והוא קורה יותר מדי וצריך לטפל בו. אבל שני דברים מרכזיים, לאף אחד מהם לא היה את הכוח, וגם לא את העוז ואת העוזות המצח, לנסות מה שנקרא לשפוך את התינוק עם המים ולדבר במונחים של דיפ סטייט ואויבים ואויבי המדינה ורוצים אותי באופן אישי.
8: אבל אגב, עדותו של מנדלבליט, מה היא בעיניך?
9: אגב, דווקא עדותו של מנדלבליט מלמדת אותנו בעיניי שלא היה הליך רדיפה עיקוב הדין את האב ואימא, הרי שמענו את היועץ המשפטי לשעבר, את מנדלבליט, מדבר על לפחות בשני מקרים, שהוא אמר, בעניין, אם אני לא טועה, של נתן אשל, האזנת סתר, שנראתה לו לא ראויה והכעיס אותו והוא ביטל אותה, ואני שמענו את הביקורת שהייתה לו על החקירה של, על תרגיל החקירה לניר חפץ, ואנחנו דווקא רואים.
8: אבל הוא אומר שזה תרגיל לא טוב, אתה בעד פירות העץ המורעל?
9: אז פירות העץ המורעל הוא דבר מורכב, בעיקרון
10: מה
9: אני...
10: מה זה מורכב? אין לנו את זה בחוק, לא, בחוקים בארץ.
9: לא, בוודאי שלא, זה מה שאני אומר. השאלה אם זה בעד או נגד. יש לכאן ולכאן, אין את זה בארץ.
10: אבל אתם מתעסקים כרגיל, רק בפילוסופיה, בוא נלך לעובדות, תמיד.
9: בוא נדבר על פירות העץ המורעל.
10: עובדות.
9: תרגילי חקירה פסולים, במיוחד כאלה, שמתייחסים לחוסר אמון של הלקוח בעורך דין, או שמערבים דברים לא ראויים, כמו למשל להפעלת לחץ פסול, בוודאי עם שימוש בנשים כזה, ככה שמקורבות או לא מקורבות, דברים ששמענו. זה דבר פסול ומגונה שצריך להיות...
8: וזה לא צריך לפסול את העדות?
9: אבל תראה את הדבר המדהים, אריה ודורון. אין בישראל את ההלכה, יש הלכות אחרות. הכנסת והפוליטיקאים, ובוודאי נתניהו שהיה בשלטון המון שנים, מעולם לא הרימו את הכפפה וטיפלו בעצמם בבעיות שמטרידים בי, מטרידות המון המון אזרחים שנתקלו בבעיה הזאת, ומי שכן הרים את הכפפה במדינת ישראל וכן החדיר תפילת ראיות, לא על ידי עוד מורל, כי זה צריך לקבל בחוק, אלא על ידי פסילה של הודעות בדרך שיפוטית, היה מהלך מה שנקרא
10: אני רוצה רגע לעצור אותך
9: משפט עליון אקטיביזם שיפוטי שנועד למען האזרח הקטן, למען זכויות האדם, למען שלטון החוק.
10: עמית, אנחנו נפרצים. אמרת קודם שמטרידים, היה לך איזה משפט בהתבטאות שלך שמטרידים את האזרח הקטן. אני חושב שמה שמדריך את האזרח הקטן, אם אני מתייחס לכל לשכת עורכי הדין, אל תיקח את זה אישי, אתה מבין, זה כל המעורבות שלה במינוי שופטים ובמינוי זה, שזה פוליטיקה בזויה. ראינו איך זה מתנהל, כך אני חושב, אוקיי? אני איני עורך דין.
9: אין קשר, תראה.
10: אז אני אומר לך עוד פעם. אני חושב, אז אני רוצה לומר לך. אז אני רוצה.
9: אתה רוצה לדבר איתי
10: היום. אבל תן לי לדבר. גם העדות של מנדלבליט, וכל האינטרסים שלכם, וכל הדברים האלה. אם היית בא לי לא כיושב ראש לשכת עורכי הדין, אלא כמשפטן שאומר.
8: ראש לשכת עורכי הדין.
10: ראש לשכת, סליחה. אם היית בא ואומר, אתה יודע, אני בא כעורך דין, מומחה, עבדתי בפרקליטות, הייתי מכבד כל מילה. אבל מאחר ואתה נבחר, אוקיי, לראש לשכה, אני רוצה להגיד לך שאני מצפה מהשלטון החדש, שיהיה שינוי, כי כך אני מצביע, קודם כל לסגור את האירוע הזה.
8: בוא נחזור לעדותו של מנדלבליט.
9: אבל בכל זאת, אם אני, אם הבנתי נכון, אתם התקשרתם אליי, לשאול אותי את דעתי.
8: ולכן אני רוצה לחזור לעדות הזאת.
9: אבל אני אענה דבר כמה לנקודה הזאת, רון, כי זה חשוב. והוא גם קשור להיום, אני ראית מי הגיע לתמוך בראש הממשלה, טלי גוטליב, ראיתי גם את אפי נווה שהיה ראש הלשכה אחד מקודמיי, שהוא שם התגלתה...
10: גדעון סער הוא עורך דין בהשכלתו ומקצועו, והוא היה בעד מנדלבליט. אני מזכיר לך.
9: לא, בסדר, היה בעד מנדלבליט, אז מה העניין שמיטה להר סיני?
10: היום הוא נגד, הוא מתפלף.
8: אני מנסה לברר האם עורך דין בכר חושב שעדותו של מנדלבליט היום עזרה לנתניהו או פגעה בו. הערכה משפטית.
9: אני אתן לך. היא מראש נועדה להיות קרקס תקשורתי, אין לה שום פוטנציאל לא לעלות ולא להוריד. זה שמזמינים את התובע הכללי הראשי על שיקול דעתו בהגשת כתב אישום, זה דבר שהוא מאוד מאוד חריג, אגב לא מקובל וגם לא...
8: לא על שיקול דעתו, האם הוא אישר חקירה או לא אישר חקירה, אם החקירה הזאת מראש נגועה בפסילות?
9: שמענו שהוא אישר, ולכן הדברים, הטענות, הנרטיב הכללי שהמשטרה רדפה או שנעשו דברים ללא אישור, הופרחו. מנגד, האישור בעל פה, אז מי שאיתן כך ומי שאיתן כך, לכן אמרתי, הדברים האלה גם היו ידועים שהאישור היה בעל פה. אני אומר, אני לא חושב שמבחינה משפטית, כניתוח הסיכויים בתיק, הדבר הזה משנה לכאן או לכאן. אני דווקא כן רואה הרבה מאוד עיסוק באיזוטריה, שמלמד שאין באמת תחמושת אמיתית להגנה מול העד הזה, אבל אני גם לא הייתי מצפה שתהיה תחמושת. אני אומר
8: שבעניין
9: הזה כאיש מקצוע, כסנגור לא הייתי מזמין, אלא אם כן אני צריך בקרקס תקשורתי לפני בחירות.
8: הבנו, עורך דין עמית בכר, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין אייל בסר גליק, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן, חבר הליכוד, שלום לך.
11: שלום וברכה.
8: עדותו של מנדלבליט היום בבית המשפט בעיניך סייעה לנתניהו, פגעה בו?
11: מאוד סייעה, אבל היא פשוט סגרה את הנרטיב שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, שהוא נרטיב קשה. אני רק מזכיר שמי שעשה את הפאול הטכני וגרם לעצמו נזק עצום בזימון יועץ משפטי לשעבר, זה היה תביעה. היא זימנה את ויינשטיין, כבר שבאמת לא נהוג ומאוד חריג, ויינשטיין ביקר את התביעה באופן מאוד מאוד מסיבי. ואמר, אני לא אישרתי ואני לא הסכמתי בהקשר של תיק, ואז זה עבר למנדלבליט. עכשיו, רוב החוקרים היו בשתי פאזות. אחד זה החוקר שאיננו זוכר, לא זוכר את הפעולה הזאת, לא זוכר את הפעולה הזאת, אבל אם עשיתי את הפעולה, מי שאישר אותה זה לשך, ומנדלבליט שליוו באופן ישיר את החקירה, כך אמר קורש ברנו. וקורש ברנו היה בתפקיד מאוד מאוד בכיר בחקירה. וכשזה הגיע לפרוט את הדברים, אנחנו נמצאנו למדים שמנדלבליט לא אישר בזמן אמת. עכשיו, אם מנדלבליט לא אישר בזמן אמת, אז יש בעיה מאוד קשה בעדות שלו, כי יש לו אלטרנטיבות ספורות לבחור בהן. אלטרנטיבה אחת זה לא אישרתי, ולכן כל מה שבוצע מתחתי שלא באישורי לא חוקי. אלטרנטיבה השנייה זה כן אישרתי, אבל איפה האישורים?
8: ואם הוא יישאר בדיעבד זה לא טוב?
11: לא.
8: הבנתי, המפקד הסתער קדימה, והמפקד שלו אמר לו, אתה יודע מה, לא נתת לך פקודה, אבל עשית בסדר.
10: כן, אבל יש לי פה דבר אחד לא ברור, אייל, בכל האירוע. אתם מדברים בשפה שמתאימה שרק 90 אלף איש במדינה דוברים אותה, איש, גנים וגברים מנשים.
11: 110, אתה לא ספר את המתים.
10: יפה, 110. אתם גדלים מה שנקרא אקספוננציאלית. אבל הציבור, כמוני, אתה יודע, הרוב כסילים, לא מבינים את השפה, לא מבינים את האירוע. אני לא ראיתי...
11: רגע.
10: אז אני אומר, לא, אני יכול בכל מונח לדבר איתך, אבל אני אשאל דבר אחד. לא ראיתי את עורך דין עמית חדד, שואל אותו, למה החלטת רק 4,000 שוחד, ולא על 1,000 ו-2,000, ש-1,000 הוא שוחד פרסי, מתנות, אתה יודע, נותנים מתנות, בתונס, אוקיי, לנבחר ציבור. ו-2,000 אותו דבר, סחר בבני אדם.
11: אני חודר על השאלה הזאת בלי מנדלבית, אבל בסדר, התשובה היא נורא פשוטה. לשאלה הזאת שאתה שאלת, יש 7-8 ימי חקירה, והכל לדעתי יגיע. החקירה של מנדלבית נראית חקירה מאוד קשה, ובפועל היא לא חקירה מאוד קשה, כי כל מה שצריך לעשות חדד, זה להגיד לו איך זה אמור להיות, ומה קרה פה. איך זה אמור להיות תרגיל חקירה, ואיך אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחת עם מקורבת, שמאיימים על העד כדי שהפוך להיות עד מדינה השני, זה מביאים את אבא שלו ואומרים לו תחליף עורך דין, שזה דבר פסול למסלול. אגב, אני לא שמעתי...
10: גם במחנה נתניהו...
8: אבל אם אין לנו חוק פירות העץ המורעל, אז אולי זה מסריח, אבל זה עדיין קשה.
11: אני אתן לך ורסיה משפטית שאמורה הייתה להזעיק.
10: לא התייחסת למה שאמרתי, גם במחנה נתניהו אימו על עדים. מומו פילבר,
11: אני אתכף אחד. בהקשר שמה שאתם שאלתם כרגע, אני לא שמעתי את עמית בחר שמקודם התראיין, זועק את הזעקה, איך עשו כאלה דברים, ולמה זה כל כך נוראי, ואיפה התלונות שלו בהקשר הזה, ולא התלונות שלו שקשורות לפעילות של היועצת המשפטית לממשלה, והגנה עליה, שזה דבר שמראה לאיפה הלכה לשכת עורכי הדין, וזה עניין אחד. שתיים, בהקשר של איום על ידי מדינה, תראה, קודם כל, כשנאשם מאיים, מעמידים אותו לדין על איומים. את נתניהו לא העמידו לדין על איומים. העמידו לדין את יועצי נתניהו על איומים של עד שטען שהוא לא אוים בכלל, וסגרו את התיק לאחר כמה וכמה שנים, מהסיבה מאוד פשוטה שלא היו איומים.
10: לא היו איומים?
11: התשובה מאוד פשוטה. בסוף, לא אני.
10: הוא סתם שינה את עדותו.
11: אבל בסוף לא אני הכרעתי, שלא אני.
10: לא, זה מה שאני אומר. המערכת רקובה. מרכיבה, והציבור אינו מאמין בה.
11: מרכיבה, אבל
8: כשעד... אבל הרכת רוצה לחסל את נתניהו, ואם היא ירדה מהאישום
11: הזה... 25 שנים אני סנגור פלילי, לא שמעתי עד שמרגיש שהוא מאוים, שאומר שהוא לא מאוים, ומגישים כתב אישום בכפוף לשימוע כלפי יועצים, מחליטים להגיש אותו, ואז חוזרים כי אין איום, כי מתברר שבכלל אין איום.
10: איך לא הוגש כתב אישום נגד מומו פילבר, עד מדינה שסרח?
11: הוגש, מה זאת אומרת?
10: נגדו, נגד מומו?
11: כן, חזרו בהם מהמקום שקשור להסדר.
10: כן,
11: ומגישים נגדו קצב אישום.
10: מתי מתחיל משפטו? כבר אנחנו 7 שנים באירוע.
11: אנחנו נעקוב, זה שאלה אחרת. אבל זה אגיד לך שהפרקליטות לא נקמנית כלפי כל מי שלא מאמץ נתב, חשבו עליו נקמנית, הנה אוכחה.
10: עד מדינה חתם הסכם, הפר את ההסכם.
8: חברים, ברחנו מהנושא של היום, וזה עדותו של מנדלבליט.
11: אני אחזור עוד שנייה למנדלבליט, רק אתה שואל אותי איך עד מדינה שותף לדבר עבירה שקיבל לו הבטחה לו טובת הנאה ועורד אותו חתם הסכם ולא קיים אותו, זה עד מדינה, זה עד שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית העד המסריח, מה אתה מתפלא? אבל בוא נמשיך למנדלבליט.
10: אני לא יודע, אתם מחזיקים מנו שם, אני לא.
8: בוא נחזור למנדלבליט.
11: מנדלבליט בסופו של דבר העיד היום גרוע מאוד מבחינתו. הוא לא זוכר אם הוא חתם הכתב אישום, אם הוא לא חתם הכתב אישום הכל בטל. ושאלתם אותי משהו ספציפי, אוקיי, שתתייחסתם לזה גם לעמית בחר. שאלתם לגבי פסילת ראיות, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של העדות הזאת? כי הוא טען שזה טענות רקע, וכל מיני שופרים אחרים גם טוענים שזה טענות רקע. בוא נזכר, אם הגורם היחיד שיכול לאשר חקירה, לא מאשר אותה, וגם לא מאשר אותה בדיעבד ברוב המקרים, אבל לא מאשר אותה.
8: אבל הוא אמר שהוא אישר בדיעבד, לא?
11: חלק מהדברים ומעט מאוד. אבל כאשר אותו גורם אומר בסופו של דבר, אני לא חתמתי, אני לא אישרתי פעולה הזאת, אני לא אישרתי פעולה הזאת, לא אישרתי פעולה הזאת, וזה מגיע לרצף גדול מאוד. התוצאה היא לא רק פגיעה בחוק הגנת הפרטיות, ולא רק פגיעה בחוק האזנות סתר, ולא רק פגיעה על פי הגנה מן הצדק, יש עוד דבר כללי, יש חוק יסוד הממשלה, ושם אין שאלה שפריעה את המורל או לא, יש שאלה של void or voidable, כל דבר שנעשה בניגוד לחוק הזה, הוא בטל. דוגמה, העיד ערן קמין, שבוע שעבר או לפני שבועיים, אני לא זוכר, בגיל המתקדם, ואמר כאן את הדבר הבא, שאני נדמתי, אמר, אנחנו נפגשנו עם המקור בן כספית, ועם המקור בן כספית אנחנו נפגשנו בבדיקה ממשלתית שלא דרשה אישור. יעיד מנדלבליט ששאלו אותו שאלה, האם בדיקה דורשת אישור, כמו שהוא אמר גם היום בחלקית, כל בדיקה דורשת אישור, הוא אמר שאי אפשר בלי זה, זה לא חוקי. שאלו את מנדלבליט, האם ניתן היה לקחת...
10: אני רק רוצה להגיד לך, עורך דין בסר גליך.
11: שורה אחת. יעיד מנדלבליט, תשאלו אותו, האם פעלתם בניגוד לנוהל שלא מאפשר בכלל לקבל עדות מבן כספית, כי הוא מקור עיתונאי וזה מנוגד לנוהל, יגיד זה מנוגד לנוהל, כי הוא לא יכול לשקר בהקשר הזה.
10: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, באבונותיי אני 45 שנה בשכלה התקשורתי, נפגשו איתי קציני משטרה בכירים מאוד לגבי מידע גולמי, לגבי פשעים וכל הדברים, בלי אישור יועמ"שית. הם באו אליי הביתה.
8: אבל לא ביחס לראש ממשלה.
10: מה זה? היה מעורב גם, היה מעורב או הייתה מעורבת, אני לא אומר מי כחשוד, גם שר או שרה בממשלה, בעניינים אחרים.
11: שם יש חוק ספציפי, שר מותר. שר מותר, תכך עדיין נשארת חלקית, חלקה מישור.
10: איך אתה אומר? מסעודה נשארת מסעודה, זה ביטוי תקשורתי.
11: אתה אומר גם, אמרת בכוונה 45 שנים, כדי שיהיה התיישנות על האירוע.
10: לא, יש אירועים שגם אין התיישנות.
11: בסדר, אז אתה מבין שיש בעיה במערכת.
10: אני מבין.
11: כולנו מסכימים שרקובה.
8: עורך הדין אייל בסר גליק, ודאי עוד נשוחח על המשפט הזה. תודה רבה לך, ערב טוב.
11: ובאהבה, הכל טוב.
8: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט ו-I24 News. שלום לך. אהלן,
12: ערב טוב. מה מטריד אתכם היום?
8: אני חושב שרון פתח ודיבר על אבי גיל, ומהעדות שלו וגם מדברים אחרים כמובן שאלו בחודשים האחרונים, אנחנו מבינים שכולם התריעו לנתניהו ונפגשו ואמרו, והמצרים והקטרים והרמטכ"ל וראש שבק, כולם התריעו, אבל לפחות אצלנו עושה ראש שהתריעו והלכו לישון. זה נשמע לך הגיוני?
12: לכן, אתה יודע, זה קצת על גבול המביך, האירוע הזה. ואף אני לא רוצה להשתמש בביטויים חריפים יותר או מגוחכים יותר. ואני מצפה, אתה יודע, ממי שמאזין, ממי שצופה, לשאול שאלות בסיסיות. אתה הרמטכ"ל מתריע מפני מלחמה, ואתה מתריע מפני מלחמה בלבנון אל מול חיזבאללה, וגם אל מול איראן, ושם התראה אסטרטגית למלחמה שם. ואתה רמטכ"ל הרצי הלוי וראש אמן חליבה והמיצר זכרו לברכה ראש חטיבת המחקר צריכים לפעול בהתאם. זאת אומרת, שמתם התראה, האם העליתם את הכוננות בפיקוד הצפון? האם הוספתם גדודים? האם
10: זה לא עניין,
12: רגע, תן לי לשים, סליחה,
8: כן העניין, כי זה אומר שהתראות שלהם היו כסתח ולא התראת אמת.
12: תן לי רגע, זה רון, קצת הגינות, לא הייתה להם התראה אל מול עזה, אל מול חמאס. להפך, הם אמרו, עזה שקטה, חמאס שקט. אני פרסמתי את ההתראות האלה בזמן אמת, תרצה, אני אביא לך את זה בוואטסאפ ככותרות ראשיות. אוקיי? כולל הערכת מצב חגי תשרי. כל זה לא עלה שם. אז אתם מטמטמים את המוח לציבור עם השטויות האלה?
10: לא, לא, יוסי,
12: כאילו
10: אתה, יוסי,
12: אותו, כאילו
10: יוסי, הצבא
12: אותו,
10: שרח.
12: רגע, אני אעשה סדר.
10: אין ספק
12: ש...
10: רגע, רגע, רגע, אבל תקשיב, אבל תן לי לשאול שאלה.
12: לא,
10: אתה לא רוצה לשאול
8: משפט ואז תשאל.
12: דקה, אבל אני ביקשתי, אני אסיים, תן לי דקה. הצבא, אתם צורכים, כמו שאתם אומרים. צרכתם. התפקיד שלכם לא לצרוח. התפקיד שלכם לעלות כוננות. לא לצאת להדממה. לשים מסקרים בכוננות. לשים כתבמים בכוננות.
8: הבנו. אולי הם לא התייחסו ברצינות.
12: האחריות הזו לא נעצרת בצבא. ראש ממשלה שמקבל.
10: אבל יוסי, אתה לא יכול לדבר לבד, אני לא בנאום. אני חושב שיש לך שאלה. הצבא שרח, שב"כ שרח. אין לי בכלל ספק. איפה הקיבינימט? איפה הקבינט, איפה ראש הממשלה? אני לא מדבר על השבעה באוקטובר. אני מדבר על התקופה שקדמה. הדרג האסטרטגי. הם עוד לא לקחו אחריות אפילו על זה.
12: רון, זאת השאלה הראשונה שלך? התפקיד של הצבא לצרוח או להרים את הכוננות? סליחה, מה זה צרח?
10: תעשה ועדת חקירה. תעשה ועדת חקירה. תעמיד אנשים לדין, מה אתה רוצה ממני? מה עם ראש הממשלה?
8: לא, זה לא משהו שוועדת חקירה תגלה או לא תגלה.
12: רון, תנתק, לא מתאים לך, רון, עניינית.
10: מה תנתק?
12: אני רמטכ"ל, בבקשה שנייה, אני רמטכ"ל. אני אומר מלחמה בצפון, למה לא העליתי את הכוננות? תקשיב, אם הוא היה מעלה את הכוננות, הוא היה נותן מענה גם לדרום.
10: הוא סרח.
9: זה פשע, עצור, עצור, זה פשע. רגע, תכף נדבר על חלוקת...
10: אם זה פשע, תעמיד אותו לדין.
9: בדיוק, אני שאני, אני...
10: איפה הדרג המדיני?
9: אבל רגע, אני אענה לך, תן לי דקה. אני לא, אף אחד לא יוצא נקי אצלי. אני טוען מהרגע הראשון, שכפי שקורה בתאונת אימונים, כפי שנהרגו לנו שני מ"פים שנה לפני המלחמה מאגוז, אוקיי, בתאונת ירי דו-צדדי, שעה לאחר מכן, הפצ"רית הורתה על חקירה פלילית בחשד לרשלנות, גם פה יש חשד לרשלנות. אתם שמתם התראה ולא פעלתם. עכשיו, מהאחריות של נתניהו ושל גלנט, אתה שר ביטחון ואתה ראש ממשלה. אתם מקבלים התראה לצפון, עזבו, לא מדובר על עזה. צפון. למה אתם לא הולכים לפיקוד צפון, או למה לא קוראים לרמטכ"ל ואומרים לו, שמע, רמטכ"ל, אתה אומר מלחמה, תראה לי מה עשית.
8: אז מה אתה אומר, שהם לא התייחסו ברצינות להתראה של עצמם, שזה היה כסתח בלבד?
9: הם לא התייחסו, חברים, הם לא התייחסו ברצינות. אני סיפרתי אצלכם את הסיפור על שי קלפר, מפקד אוגדה 91, ששלושה, ארבעה חודשים התכנן כל פורום מטכ"ל עלה אליו, והוא אמר להם, תקשיבו, רדואן על הגדר, אין לי התראה. מה אני עושה? ואז חליבה עמד מולו ואמר, מפקד אוגדה, מפקד אוגדה, אם אני לא אתן לך התראה, אז כל הפורום מטכ"ל יתפטר. האם עשו משהו, חברים? אל תברחו כל היום לרקן ביבי, לא ביבי. זה ראשית הצירים.
10: אני לא מדבר על ביבי, מדבר על כל הממשלה.
9: יפה, אז קודם כל זה פשע, רון. קודם כל זה רשלנות. אחרי זה בוא לנתניהו שהוא אחראי
10: כראש ממשלה. נתפס כאן חיזבאלון באפריל, אוקיי?
9: בדיוק, וביבי לא פעל.
10: יפה, לא פעלו, לא עשו כלום האסטרטגים.
9: לכן אני טוען, שנייה, לכן אני אומר... שקודם כל זו אחריות, אבל אני אומר, מי שאומר לכם, מספר לכם שאם הייתם מעירים את ביבי בלילה, הוא היה פועל אחרת, אני אומר לכם שבשום פנים ואופן לא, ביבי לא פעל כאשר, נתניהו אמר נתניהו, סליחה, אני רוצה לקרוא לו את זה, נתניהו לא פעל מול שני אוהלים בהר דוב, נתניהו לא פעל שהכניסו מחבל למגידו, וצהל רצה לפעול אל מול חיזבאללה, הוא לא פעל, הוא היה מורתע, הוא גם לא פעל אל מול הניסיון לסיכולו, של משה בוגי אלון, אני לא מנקה אף אחד, רון, אני לא מנקה אף אחד, אבל זה שאתה מתחיל בסיפור, התריעו ואמרו לביבי, ואיפה נתניהו? לא, זה לא ראשית הצירים.
10: אני מצפה מקבינט לקיים ישיבות, ולדון בערכות.
9: נכון, אבל זה הדבר השני, אבל עצור, רון, זה הדבר המשני, השני גם, קודם כל תעלו כוננות, קודם כל תהיו מוכנים.
10: זה אין לי ספק.
8: זה דבר שאי אפשר להבין לחלוטין.
9: מה אתה מתעסק איתי? נתניהו, עירו נתניהו, לא עירו נתניהו.
10: לא, הוא לא מתעסק בזה.
8: לא, זה באמת עניין.
9: הוא לא היה מגיב אחרת.
8: הוא לא היה מגיב אחרת. אתה צודק, יוסי יהושע, תודה רבה. תודה רבה, נגמר לנו הזמן. אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת לנו, פרסומות.
7: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM הדיווחים בחסות פותחים חשבון

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: ערב טוב לכם, אנחנו עם ירידה בטמפרטורות וסיכוי לגשם בשעות אחר הצהריים והערב. הלילה, 23 מעלות מינימום באזור תל אביב. מחר ירידה.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: סגרתי החודש.
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 103
11: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
12: חזרנו ואנחנו שמחים לעדכן אתכם שטראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש אנרגטית בין רוסיה לאוקראינה. הם לא התקפו אחד את המשאבות דלק של השני, ומחירי הנפט והדיזל לא יעלו לפני הבחירות, וזה העיקר. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אימבל ניסים לופטון, מומחית לתימן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
14: שלום, ערב טוב.
12: החותים שיגרו טיל ופגעו בטרמינל בשדה התעופה בבירת סעודיה, ויש שם 12 הרוגים והרבה פצועים. אולי טראמפ יצטרף, אולי לא, אתם תראו, הוא אמר, לא, לא ברור מה יהיה. מי מנצח בסיבוב הזה בין הסעודים והחותים?
13: שאלה טובה. זה מה שנקרא תלוי את מי שואלים. אלו ערוצי טלוויזיה אתה צופה בהם, ואז אתה תדע. אני חושבת שזה, אנחנו עוד ככה בתוך הדברים, רק לפני כמה שבועות החותים החזיקו בנמל מוחה ובאי מיון וצפו לעבר בבל מנדב, והנה מהימים האחרונים אנחנו רואים שהכוחות של הממשלה המוכרת שנתמכים על ידי סעודיה הצליחו להחזיר את השליטה לידיהם באזורים הללו. זאת אומרת, יש כאן עדיין איזושהי דינמיקה של הלחימה עצמה, שהיא חורף מההתחצות של מלחמת האזרחים בתוך תימן, והקריסה של הפסקת האש בין החותים לבין הסעודים, שהחזיקה יפה עד לא מזמן מאפריל 2022. אבל אני חושבת שזה, יש כאן חוסר סימטריה ששיחק לידיהם של החותים גם בעבר, ונדמה שהוא גם עכשיו ממלא את ה...
14: אבל יש כאן הבדל עצום, יש כאן הבדל עצום בין הצבא הסעודי עם מעל 100 מטוסים, אוקיי, וכל הכוחות החדישים שיש לו, רק שהם לא יודעים לפעול ולהפעיל את הכלים, לעומת ארגון טרור, שכל מה שיש לו זה טילים בליסטיים.
13: יש לו יותר מטילים בליסטיים, אבל צריך לזכור שזה ארגון טרור שמחזיק

0: מערכת של מדינה, עם אפרטוס שלם של מדינה, ועם יכולות כלכליות, אמנם של מדינה כמו תימן, שהיא המדינה הענייה ביותר במזרח התיכון גם לפני מלחמת האזרחים ולפני התחדשות הלחימה, אבל בכל זאת, זאת אומרת, הם מצליחים להחזיק טריטוריה לא מבוטלת בתוך תימן, עם יותר מ-50% מאוכלוסיית תימן, ולהיות כאב ראש גדול גם לסעודים, גם לאיחוד האמירויות, לתקופה מסוימת, אולי כאב ראש.
1: למה הסעודים לא משמידים להם את כל הנמלים, ואת כל שטחי חקלאות והגת, וכל מה שהם עושים ומייצרים כדי להתקיים? הרי בסך הכל הנמלים ידועים, תדעת, הימים, הכלים, כל הדברים האלה.
0: זה נכון, אבל מרגע שאתה פוגע בנמלים, אם ניקח לדוגמה את שלושת הנמלים החשובים של מחוז אל-חודיידה, אתה למעשה, כאשר אתה סוגר את הדבר הזה, הוא פוגע בדבר הזה באופן אנוש, וישראל כמה פעמים פעלה שם, כולל ארצות הברית ובמקומות אחרים. אתה יכול לפגוע בנמלים האלה עד גבול מסוים, משום שזה צינור החמצן, זה צינור החיים של מרבית אוכלוסיית תימן, וכאשר אתה פוגע בהם מעבר, כן, למסגרת המסוימת שמאפשרת שם חיים, הייתי אומרת תקינים, כן, תקינים במסגרת של מלחמת אזרחים. אתה למעשה גוזר אסון הומניטרי מאוד גדול על האוכלוסייה הזאת, ואנחנו ראינו את זה קורה.
2: אז הם באותה דילמה כמו שאנחנו מול עזה?
0: אני חושבת שיש מידה של דמיון בהקשר הזה, גם בהיבטים של חוסר אסימטריה בלחימה. צד אחד מרגיש מחויב יותר לקיים תפיסות מוסריות, לכבד אמנות בינלאומיות, בצד השני לחלוטין מרגיש משוחרר מהדבר הזה, וגם יש לו הצדקה דתית לעשות את הפעולות שהוא עושה. זה לא רק איזשהו עניין
1: אידיאולוגי. אבל הארגון הזה, החות'ים, או המדינה כפי שאת קוראת לה, ואת יודעת ואני לא, משבש את כל הסחר הימי. אין יותר מדי נתיבים ימיים בעולם חשובים שמושבתים. זה מושבת בגלל אותה מיליציה או ארגון טרור.
0: אני מסכימה איתך. במסגור שלהם צריך לומר, הם מדברים על מצור שהוא מצור רק נגד סעודיה. אבל ראינו שגם כאשר מדברים על מצור שהוא רק נגד ישראל, כן, חברות מסחר, והשייט לא ישוב להיות כפי שהוא, ולמעשה הוא מעולם לא חדר.
1: יש גם את מצרים, שהיא גם כן מדינה קטנה באזור. גם מצרים עם בהפסדים של מאות מיליונים ביום.
0: נכון, נכון. מצרים הייתה הניזוקה העיקרית כלכלית מהמצור הקודם, או מסבבים מוקדמים יותר של הלחימה הזאת. אני מסכימה איתך מאוד, זה צריך להיות כאב ראש של הקהילייה הבינלאומית, משום שיש כאן הפרה של הביטחון ושל חופש התנועה ושל חופש השייט, בנתיב תעבורה וסחר ימי. וזו נקודה אסטרטגית שהחות'ים תפסו אותה, והם מבקשים לעשות רווח מהדבר הזה, והם במידה רבה מצליחים, משום שכנראה הנרטיב שהם מציגים,
2: והיום גם הצליחו לשתק את נמל התעופה הבינלאומי של סעודיה, של בירת סעודיה, של ריאד.
0: נכון, של ריאד, ויותר מזה, הבוקר גם של דמה.
2: נגמר לנו הזמן. תודה רבה, תודה רבה לך, ודאי נשוב, נשוחח בנושאי תימן איתך. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט והיללי. תודה רבה רון, ערב טוב.
1: תודה רבה פרופסור.
3: עד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני היללי.
4: 103 FM.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך.
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: 103 FM 103 FM
15: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
19: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן. בית החולים הממוקם בג'באליה שבצפון הרצועה משמש כיום כמרפאה פעילה בשעות היום, ובמקביל ארגון הטרור חמאס ממשיך לעשות שימוש בו ובמרחבו כמוקד פעילות מרכזי. צהל חושף כעת, בהתבסס על מידע מודיעיני ותיעודים, כיצד מחבלי ארגון הטרור חמאס ממשיכים להשתמש בבית החולים ומרחבו לקידום מתווי טרור ולניסיונות שיקום של הארגון, תוך ניצול המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים כמגן אנושי, בניגוד לדין הבינלאומי. תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע האלימות, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו עד כה את ההבנה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד לפני מספר דקות, ההודעה הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים להפסקת אש בתחום האנרגיה, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
20: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים,
7: מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל? מתי שינינו דעה? והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות? נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת יישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
26: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, תוכנית תמיד עמוסה מאוד ביום ראשון. לפני שנפתח באופן רשמי, נספר לכם על שני הליגיונרים שלנו. ענן חלילי לפני דקות אחדות עם קריסטל פלאס, 3-1 הוא מנצח את נוטינגאם, וקודם לכן רוי רביבו גם, 90 דקות בליגה הספרדית מול אלצ'ה, סיימו ב-0-0. העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב יוני הללי.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב, בוא, יש לנו כמה דברים בשיחת הפתיחה. אני רוצה לשאול אתכם על ההתחלה. שם גדול זה אלי דסה, שם גדול כי הוא קפטן נבחרת ישראל, נכון? הוא לא היה פה 8 שנים, היה ברוסיה, היה בהולנד. האם לדעתך שדרוג למכבי חיפה, גילי?
2: וואו, שאלה טובה. אני חושב שאלי דסה הוא בדצמבר יחגוג 34, הוא שחקן שהוא, איך שאומרים, בפריים שלו, זה מושג של השנים האחרונות, שהוא בפריים שלו, אז הוא היה מעל הליגה אפילו, במכבי תל אביב. היום, אתה יודע, עונה שעברה בניימיכן בהולנד, הוא שחק בלם ימני בשלושה בלמים, שזה שחקן שרץ פחות, תוקף פחות. במכבי חיפה אני מניח שהוא בא להחליף את בתאי, שזאת גם שאלה, בתאי, רכש של ליאור רבי נוצץ מאנטוורפן, שחק איתו בבלגיה. שורה תחתונה, במצב של אלי דסה, אני לא יודע כמה הוא משדרג את מכבי חיפה.
1: נשמע את יוני, אני אחרי יוני אגיד.
3: אני חושב שהוא בא להחליף את בתאי, ובתאי ילך לצד שמאל, לשחק מגן שמאלי. כי למכבי חיפה אין מגן שמאלי, אפילו אחד טבעי, ובתאי יכול, ניסו אותו בשבועות האחרונים, בכל מיני אימונים ומשחקים וכאלה פנימיים,
1: תשמע, הוא היה בינוני מגן ימני, אני לא יודע איך הוא יהיה מגן שמאלי.
3: אז אני לא יודע, תשמע, נכון, העונה הוא היה בינוני, זה רכש שהביא רפאלו והוא חתום עליו, זה גם שחקן בלגי. אני לא מאמין שיוותרו על בתאי בהרכב, אבל יכול להיות שאני טועה גם.
2: אולי באמת כמו בהולנד, הם הולכים לשחק 3 בלמים, ודסה כמו בהולנד, שעונה שעברה, ביניהם יכן, הוא ישחק את הבלם הימני ב3 בלמים, אולי זה מה שהם מתכננים לעשות.
1: כי ברק בחר הוא אחד שגם משנה תוך כדי, הוא יכול לפתוח 4-3-3 ובשנייה לעבור עם 3 בלמים, אני אגיד לכם את דעתי. אלי דסה הוא שם, אין מה לעשות, הזכרת את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בגדולתה עם אירן זהבי, אלי דסה היה אחד השחקנים הכי טובים במדינת ישראל.
2: יש כאן אולי אמירה באמת, אמירה, הבאנו את השם הזה, באר שבע התעניינו בו, הוא סמל של מכבי תל אביב, אולי אנחנו רוצים אותו אצלנו.
1: נכון, אני אגיע גם תכף למכבי תל אביב בעניין של דסה, ואני אומר זה שם, אבל מי כאן ולדעת מה יקרה, האם הוא ישדרג את מכבי חיפה, האם מכבי חיפה תשדרג אותו, האם בזכותו מכבי חיפה תתמודד לאליפות, אני אומר בואו נמתין, הגיעו לפה כבר שחקנים עם שם, שם גדול, עשו, הקדימו את אלונה ברקת בעניין הזה. אני חושב שאלי דסה, ואני לא אומר את זה בגנותו, אלי דסה תמיד דאג לכלכלה שלו, לפרנסה שלו, בצדק גדול, כמו שאתה אומר, הוא בן 34, זה הזמן לדאוג לפרנסה, ויכול להיות שיעקב שחר נתן לו יותר כסף מאלונה ברקת, והוא צודק במיליון אחוז אם זאת הסיבה. אבל אני שמתי לב, יכול להיות שגם יוני, אם שמתם לב בתקשורת, גם אוהדים של מכבי חיפה, גם פרשנים של מכבי חיפה שהם אוהדים את הקבוצה, נתנו לי תחושה כאילו רוברטו קרלוס בסיום מגיע למכבי חיפה. אני אומר, תמתינו עם כל השחקנים האלה שמגיעים, תמתינו עם זה. אני עדיין לא יודע אם אלי דסה משדרג אתכם עד כדי כך שתיקחו אליפות.
2: וחשוב לציין, משחק אחרון שהוא פתח בהרכב היה בנבחרת ישראל בתחילת יוני. זאת אומרת, מעל 4 חודשים הוא לא שחק משחק מלא, או קרוב למשחק מלא.
1: ובמשחקים האחרונים הוא נכנס מחליף.
2: מחליף, זה לא כמו לפתוח עכשיו ולהיות עמוס ב-60-70 דקות, אז גם זה, צריכים לתת לו זמן. אני לא יודע בכל הזמן הזה אם הוא שמר על מסגרת, שהוא בנבחרת, הוא מתאמן עם הנבחרת, אבל לפני שיש נבחרת, אין לו אימונים במסגרת קבוצתית, אז גם כאן יצטרכו להריץ אותו לאט לאט. יהיה מעניין, מה שכן זה נותן לנו עוד עניין, עוד פיקנטריה, זה שם גדול שחוזר, זה גם אישיות שחייב לציין, אישיות טובה לחדר הלבשה. יהיה מעניין, אבל כמו שאתה אומר, בחיפה ויוני יכול להעיד על זה, זה תמיד, איך אומרים, אויה פרנויה, אז זהו, חתונה לוויה, בוא נראה מה יהיה.
1: יותר מוכן, נדבר עם ליאב נחמני, שלדעתי הוא הביא את זה ראשון, כן יוני?
3: רק נגיד משפט אחד, אם הביאו את אלי דסה, כדי, אתה יודע, לשם וזה, ולשלם על זה 700,000 יורו נטו,
1: לשנתיים,
3: זה משהו שהוא רגע, לא נראה לי...
2: 700 אלף יורו זה לא לעונה.
3: לא, זה שתי עונות.
2: 350 לעונה.
3: 350 לעונה נטו.
1: אני לא יודע את הסכומים, אז אני לא מגיב.
3: לא, הפי הערכות מדובר ב-350 אלף יורו נטו לעונה.
2: כן, אז בברוטו זה כפול.
3: נכון, בברוטו זה כפול 1.25, לא כפול.
1: יאללה, אני...
3: בסוף, אני רק במשפט אחרון, אם זה לא יצדיק את עצמו, זה אחת הטעויות הגדולות של העונה הזאת.
1: כן, בואו נחכה ונראה, האם, כמו שאמרנו, האם הוא באמת ישדרג את מכבי חיפה. בואו נתקדם לגילי, למכבי תל אביב. אין ספק שעד הפגרה, 5 משחקים, 5 ניצחונות, כל משחק יפקיעו, קראו להם אפילו המפלצת, הקבוצה הכי טובה בליג. עכשיו אני שואל אותך אמיתי, גם היית על המגרש, היית במעמדים האלה. האם יכול להיות שבעקבות אתמול, משהו חורק במכבי תל אביב, או צריך להסתכל על זה, וואלה, יכול להיות פעם אחת שבאו, עשו נגדה בונקר ונגמר 0-0.
2: לא, אני חושב שדווקא אתמול, למרות האכזבה ולמרות העיבוד נקודות פעם ראשונה, גם אתמול ראית קבוצה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה. אמנם, אמרנו פה שבוע שעבר, זה לחזור מפגרה, זה משחק בהזמנה לקבל את סכנין בבית, אבל...
1: מסתבר שלא.
2: מסתבר שלא, והבוקסיס, שגם בזה אפשר לגעת, שבא להכנות אוטובוס, האם צריך להצדיע על התוכנית משחק ועל הטקטיקה המשובחת, או לבקר את הרס, את קיור הכדורגל. אבל...
1: אתה יודע, בעניין הזה אני רק אגיד משפט. אני שומע את זה מהמון אנשים, יוסי הורס את הכדורגל, יוסי בונקריץ, אי אפשר לראות, באו 25 אלף איש לבלומפי, אי אפשר לראות משחק כזה. עכשיו אני שואל, בדיוק באותה נשימה, יוסי בא ואומר לפני המשחק, וואלה, אני מסתכל להם בלבן של העיניים, 3 חלוצים תוקף, מקבל 5-0, אז מה הוא עושה בזה?
2: אז זה בדיוק מה שהוא יענה לך, שאני לא בא לרצות פרשנים או אוהדים, אני בא להביא תוצאות, וככה הוא מאמין, יכול להיות שמאמן אחר יאמין בדרך אחרת, של אולי לחץ יותר גבוה, בכל מקרה בסוף הוא השיג, ראית גם כמה הוא מרוצה בסוף, קשר למכבי תל אביב, מכה קלה קלה קלה בכנף, אני רואה אותם ממשיכים לדור קדימה, סכנין אתמול עצרו את מכבי תל אביב פעם ראשונה שלא כובשת, פעם ראשונה שדור פרץ לא כובש העונה, עצרו לו את הרצף. מצד שני, מכבי תל אביב לא שמים לב, משחק ראשון שהיא לא סופגת בעצמה.
1: נכון. כל המשחקים היא כבשה, אבל היא גם ספגה. כן, יוני, על מכבי.
3: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לא מסכים שמכבי תל אביב מפלצת. נכון, הלך...
1: אמרתי על החמישה הראשונים.
3: נכון, הלך, הסתדר לה ודור פרץ בפורמה, קבוצה טובה, לא מפלצת, יהיה לה קשה מאוד לזכות באליפות, היא מועמדת, אחת המעומדות הבדאיות, להיאבק על תואר אליפות. דבר שני, וצריך להגיד את זה, אני מחבב מאוד את הבוקסיס, גועל נפש של כדורגל.
1: גועל נפש, אבל מה היית עושה אם היית במקומו?
3: לא מעניין אותי, אתה יודע, זה באמת לא מעניין אותי מה הוא חושב. אני לא אומר שישחק פתוח, אבל איך שהם שיחקו אתמול, זה גובל בשער אוריה, זה להבריח את הצופים, זה להביא איזשהו צד שלא רוצים לראות היום בכדורגל המודרני. לבוא בידיעה מראש, אנחנו מפרקים, אנחנו משחקים עם 2-3 אוטובוסים ועם שופל מאחור התגבור, זה לא מתאים, זה לא מתאים לאבוקסיס, זה לא מתאים לסכנין, זה לא מתאים לליגת על, זה הגעיל אותי המשחק הזה, אני זיבזבתי כל הזמן בין שני המשחקים, כי זה משחק ש... אתה יודע מה? מכבי תל אביב לא הייתה רעה אתמול, אבל כל כך הרבה שחקנים מאחרי הכדור, וכל כך הרבה שחקנים ברדיוס של 7 מטר מהכדור, אי אפשר לשחק כדורגל.
1: למזלי, הייתי במושבה, אז ראיתי רק את התקציר, רק תקציר, עשו ערוץ ספורט אחת את התקציר, 10 פעמים הם הגיעו בתוך הרחבה להזדמנויות לגולים. זאת אומרת, היה להם את ההזדמנויות לעשות אפילו את ה-1-0, והחמצתי משהו להגיד לכם בנושא, כי זה הזכיר לי אלי דסה, אלי דסה, שחתם עכשיו מכבי חיפה ובאר שבע רצו אותו, וזה קורה אחרי פגרת הנבחרת, רק אחרי 6 משחקים, מכבי תל אביב לא רצתה אותו. לא רצתה אותו, לא עכשיו אני מדבר. עוד לפני טברניאר, הוא לא היה בפנקס של המנהל המקצועי של מכבי תל אביב. זאת אומרת, לפני טברניאר היה חסר להם מגן ימני, לא פנו אליו, לא רצו אותו. זאת אומרת, צריך לקחת את זה גם בחשבון. מכבי תל אביב, למה לא רצתה? שחקן שהיה מצוין אצלה בעבר. בוא נעבור להפועל תל אביב.
3: לשבע שנים, פרימו.
1: 7-8.
2: רוצה להפועל תל אביב, או אמרת למשחק במושבה
1: שלי. עוד מעט אני מסיים עם המושבה, כי גם אנחנו נדבר על זה בהרחבה.
2: אז הפועל תל אביב.
1: אתה יודע מה אהבתי הכי הרבה? שאין, זה לא היה משחק חוץ. מדברים איתי על בלומפילד? אני אומר נתניה אתמול היה בלומפילד.
2: בדיוק, אז קריית שמונה שמצד אחד אין לה בית ואתמול היא הרגישה במשחק חוץ, מצד שני איזי מעשיר את הקופה שלו, עושה הכנסה יפה.
1: לא, אבל הפועל קבוצה חזקה בלי קשר.
2: הפועל תל אביב קבוצה חזקה, היא קיבלה עידוד מסיבי של הקהל והקהל נתן לה להרגיש בבלומפילד. אני חושב שהתוצאה קצת מרמה. אני חושב שכולם מפרגנים להפועל תל אביב. היא פתחה את המשחק בבליץ עם שער נהדר של אבוסו, ומאחרי השאר, קריית שמונה הייתה הגיע? יותר מסוכנת, הגיעה להרבה מצבים, אסף צור המשיך את היכולת מהנבחרת, היה מצוין, ואז תחילת מחצית שנייה, היה שם את הטעות של טננבאום במסירה, שקנצפורסקי
1: חטף טעות. יפה,
2: והשאר השלישי...
1: זה גמר את המשחק,
2: כן,
1: הפס הזה.
2: זה גמר את המשחק, והשאר השלישי אחרי כמה דקות בעיטה חופשית של אלטמן, שני השערים האלה באשמתו של טננבאום, גם בעיבוד כדור וגם הנייח שאלטמן בעט לפינה שלו, אז אני חושב שהתוצאה קצת מרמה, כי קריית שמונה כן הייתה טובה, אבל בסוף הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית, וכל הכבוד לברדה, אתה יודע, רואים קבוצה מאוד מאומנת, אתה רואה אפילו במצבים הנייחים, כל קרן יש תרגיל, כל בעיטה חופשית יש תרגיל, הם מאוד מאוד מאומנים, ברדה באמת עובד איתם יפה מאוד, וכן, התאוששו יפה מהמכה בדרבי.
1: תגיד, דיוני, אם אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת בדיוק היום לפני שנה, אתה אומר שהפועל תל אביב, אז אמרת, מועמדת לאליפות, אז אתה יודע, פקחנו עיניים, אבל היום מה אתה אומר?
3: חד משמעית, היא לא פחות טובה ממכה בתל אביב, איך אמר ורמוט, מסכים עם כל מילה שלו, מאומנת, אני רואה, אתה יודע, אני רואה כדורגל, הקבוצה מאומנת, כל קרן תרגיל, כל בעיטת עונשין מתוכננת, ידועה מראש, קבוצה שמלוכדת סביב המאמן, אין שם, אני לא שומע בינתיים, או שהכתבים עושים עבודה לא טובה, אין שם אינטריגות בתוך המועדון, נראה לי שהם, אתה יודע, נדמה לי עם 13 נקודות, מכבי תל אביב עם 16 נקודות, זה פער, אתה יודע, אחרי 5 מחזורים, זה פער מחיק, הפועל תל אביב נהדרת, ממש.
1: נסיים עם את השיחת פתיחת שלנו על מה שהיה אתמול בהפועל פתח תקווה. אני רוצה להיות מאוד זהיר, כי יודעים כולם שאני אוהד מכבי נתניה, אני לא הולך לתת פה שום דעה אישית לכיוון מכבי נתניה או נגד הפועל פתח תקווה.
2: תן לנו חוות דעת מקצועית, מה שהתרשמת במשחק, איך היה המשחק?
1: לא, קודם כל המשחק, אחד החלשים שהיו השנה, עזוב, שתי הקבוצות היו, נכון, נתניה הייתה יותר טובה, אבל מה זה יותר טובה? יחזיקה יותר בכדור, להגיד לך שהגיע למצבים, אולי 2.5 מצבים, גם אמרתי לרוני לוי אחרי זה במסיבת עיתון, לא יכול להיות שאתם שולטים בכדור 80% מהזמן, ואין מצבים בכלל, והוא הסכים איתי בעניין הזה, אבל זה חלק אחד של הסיפור, נגמר אחת אחת צודק, בוא ניכנס רגע לתוספת הזמן, שבה לא הייתה כאן טעות שיפוט, יש לנו כל משחק, אם היה פנדל, אם היה נבדל, פה היה טעות חוקתית שאסור שתקרה, פועל פתח תקווה בשלב מסוים מהדקה ה-91 עד אחרי הפנדל של מאור לוי, במשך 3 דקות הייתה על המגרש עם 12 שחקנים, 11 פלוס...
2: אני אגיד לך מה קרה, אני אתקן אותך טיפ עלה, היה, הרי איפה תפסו את התמונה שיש שחקן עודף? בריבאונד של הפנדל. שמאור לוי הלך לבות, ראו מסביב לרחבה,
1: לא, יש לי תמונה
2: 11 שחקני שדה.
1: כן, אבל יש לי תמונה לפני הפנדל, שהמכבי נתניה יוצאת להתקפה, לפני הפנדל, מצולמים 11 שחקנים על המגרש.
2: עכשיו,
1: 91-05,
2: למה גילו את זה קצת מאוחר? הרי היה חילוף משולש בתוספת הזמן, שלושה, היו צריכים לצאת, שלושה להיכנס. יש את החוק החדש, ששחקן שלא יוצא אחרי 10 שניות,
1: מעכבים.
2: אז זה שאמור להחליף אותו, מחכה דקה בחוץ, עונש, לפחות דקה בחוץ. ובוני אמיין, לקח לו זמן לצאת,
1: נכון.
2: אז תומר אלטמן שהיה אמור להיכנס במקומו, קיבל עונש לא להיכנס, ואז הפועל פתח תקווה הייתה אמורה להיות עם 10 שחקנים, רק עם 9 שחקנים, אבל היא הייתה עם 11, כי רועי לוי לא יצא, זאת אומרת שמי שאומר שלא היה מספיק זמן יתרון לפתח תקווה על מה שמתלוננים, אז הם היו דקה עם 11 שחקנים שהם היו אמורים להיות עם 10.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל שהשופט הרביעי הרים את שלט מספר 7, לא קשור לכלום ושום דבר, שחקן מספר 7 חייב לצאת, וזה רועי לוי, לא יצא, מסיבה, לא יודע מה הסיבה, אולי הוא חשב יש להם פצועים, אולי הוא יישאר, לא חשוב, לא יצא.
2: אולי הוא ראה את תומר אלטמן שמקבל את העונש,
1: כן, אז הוא חשב שהוא יכול להישאר. עכשיו אני אגיד לכם ככה, יוני, שים לב מה אני אומר, כי דיברתי עם ניר רשף, תובע התאחדות לכדורגל לשעבר, ושים לב מה אומר לי גילי, אני חייב שתתייחס למה שאמר לי ניר רשף, שהיה תובע, עמד במצבים כאלה, הוא אומר, על פניו יכול להיות מצב שאכן יהיה כאן ניצחון טכני, אבל מה הוא אומר לי? הוא אומר לי דבר מאוד חשוב, וזה כולם צריכים לשים לב, מבית הדין זה יעבור בוודאות לבית הדין העליון, אם נתניה תקבל טכני הפועל פתח תקווה תתלונן, אם לא תקבל נתניה תגיש שיעור, ואז מספר לי ניר אשף שבבית הדין העליון יש דיינים, כולם מכובדים, כולם אין מה לדבר, אבל כל אחד עם אסכולה שונה, יש כאלה שאומרים נגד התקנון אין מה לעשות, הפסד טכני להתראות, יש כאלה באותו מעמד שיושבים איתם באותו דיון אומרים אנחנו רוצים תוצאות על המגרש, אז יכול להיות שהפועל פתח תקווה תענש, אבל אותם דיינים יכולים להשאיר את התוצאה בעינה. הבנת? לכן אומר ניר אשף, בואו נחכה לבית הדין העליון. בבית הדין העליון יש כמה אסכולות?
2: מתי צפוי הדיון?
1: הדיון נדחה מיום רביעי, זה אני חושב ביום רביעי הבא.
3: קודם כל צריך בערכה נמוכה.
1: נכון, אמרנו, אמרנו, בבית הדין המשמעתי, מה שלא יפסוק, זה ילך לבית הדין העליון.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. קודם כל, בזמן הזה, נתניה השוותה, נכון?
1: בזמן הזה נתניה השוותה.
3: אז אני אומר, האווירה פה היא טכנית. זה לא עבירה של בטח לא מסלול, הפסד טכני, בטח לא הורדת נקודות. זה עבירה שצריך להשית על המועדון, 50 אלף שקל קנס, על המנהל קבוצה, על שאחראי לחילופים. אתה יודע מה? גם על השופט צריך להשית זהו.
1: עוד מעט תדבר על... עוד מעט נקבל את התמונה על השיפוט.
3: אתה צריך לשפור את השחקנים.
2: היה אז את המקרה של הפועל ירושלים, שזיווה ראשית אבזר שישי.
1: נכון.
2: בדרבי הירושלמי. נגמר טקו, אבל הפסידו טכני.
1: הפסידו טכני.
2: אז השאלה, יוני, באמת אם צוללים לעניין ובודקים אם באמת זה השפיע מקצועית על המשחק, או שהולכים לפי החוק היבש?
3: השפיע לטובה על נתניה.
2: כן, לא, אז השאלה אם בכלל נכנסים לפינה הזאת, שאומרים, הייתה כאן עבירה על החוק וזה דורש ניצחון טכני.
1: אתה יודע מה מעניין? יש בתקנון סעיף, והיום שבדקתי את כל הכיוון של הסעיף הזה, הוא סעיף מקומם, ואני אגיד לך למה. יש סעיף שאומר, שחקן שמשחק ללא אישור, איך השם של זה? תכף אני אגיע לסעיף הזה. שחקן, אם שחקן, למשל, קיבל 5 כרטיסים צהובים, אסור היה לו לשחק, ובכל זאת שיחק, זה הפסד טכני, אין בכלל מה ללכת לבית הדין המשמעתי. במקרה הזה, אומר לי ניר אשף, שבמקרה הזה דיינים יכולים לפרש כמה דברים בעניין, שיתוף שחקן שלא כחוק, זה השם של הסעיף. עכשיו, זה לא חד משמעי, שיתוף שחקן שלא כחוק, מה שלא יקרה, אל תבלבלו לנו את המוח. פה הסברתי לכם שיש דיינים שיבואו ויגידו, שיש פה...
2: או שלהפיל את התיק הזה על צוות השיפוט, שלא דאג, שמי שצריך לצאת לצאת, ומי שצריך להיכנס...
1: שישה שופטים, 12 זוגות עיניים...
3: לא ראו את זה.
1: לא ראו את זה.
3: אז למה להאשים את... לתת לפתח תיק והפסד תיק?
1: בוא נחכה לדיונים בבית הדין, לכן אני לא רוצה להגיד את מה שאני חושב, למרות שדיברתי אתמול אחרי המשחק, דקות ארוכות, גם עם הפועל פתח תיק וגם עם מכבי נתניה, נשים את זה בצד, בסופו של דבר בית הדין העליון יכריע, אנחנו רוצים לדבר על המשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין, מוטי איווניר, פרשן ספורט אחת, היה פרשן המשחק, אהלן מוטי.
4: אהלן, ערב טוב.
1: שמעתי גם אותך אומר לא מעט, לא מעט תוכניות, והפניתי את השאלה הזאת קודם לגילי, שמכבי תל אביב אכן היא הטובה ביותר, 5 משחקים נתנה פה יכולת שאמרת שהיא הטובה ביותר בארץ. השאלה אם סכנין, ה-0-0 הזה, זה מערר אותך קצת, שיש לה בעיות למכבי.
4: שמע, קודם כל, אני לא חושב שה-0-0 אתמול מעיד על בעיות, כי זה היה יכול להיות גם בקלות 3-0, ופשוט למכבי תל אביב אתמול לא היה, יש את הימים האלה, כל מי שגם גילי שיושב איתכם באולפן, אתם לא הייתם שחקנים, אבל גילי היה שחקן, יודע שיש ימים שכל מה שתעשה טוב וכל מה שתעשה נכון בסוף אתה לא מצליח.
3: אני הייתי שחקן, מוטי.
4: אמר אתמול קני מילר בסוף המשחק, תן לי 10 משחקים כאלה, ב9 ננצח, אחר כך עושים ב9.5 ננצח, שזה נכון.
1: הוא טועה. הוא טועה כי המשחק האחרון שהיה בסכנין, חסקי לחמיץ פנדל ויצא טקו. היו עוד טקו של מכבי עם סכנין. הוא פשוט לא יודע את ההיסטוריה של מכבי עם סכנין, כמה טקו היה ביניהם.
4: הוא לא דיבר רק על מכבי, הוא דיבר באופן כללי, על כל קבוצה שתשחק סוג של משחק כזה, אז היא תנצח. אבל, וזה האבל, שיענה למה שאמרת אתמול. שיעני למה שאמרת, בעיניי לגבי אתמול, שלמכבי תל אביב אתמול הייתה חסרה איכות. כי כשאתה כל כך דומיננטי, ואתה כל כך שולט במשחק, ויש לך כל כך הרבה מצבים, ואתה לא מנצל את זה, אתה מרגיש שמשהו חסר.
3: אתמול אני שמעתי אותך, אתה יודע שאני אוהב לשמוע משחקים שאתה מפרשן, שמעתי אותך אומר בדקה 80, דודוביץ' אומר לך, תשמע, זה 18 בעיטות לשער, רק 3 למסגרת.
4: ואתה
3: אומר, אם זה 3 למסגרת, מכבי תל אביב בבעיה, לא רק במשחק הזה. זה מה שאתה אמרת.
2: המשחק נגמר 33-4 בעיטות לשער.
4: הנה, 33-4, וזה מה שאמרתי, שלמכבי תל אביב, אתמול לפחות, הייתה חסרה איכות. אם אתה מנתח עכשיו את המשחק, לא של מכבי כקבוצה, של מכבי כבודדים, אז אושר דודה לא היה טוב, סגיב יחזקאל לא היה טוב, סקלר החלוץ לא היה טוב.
1: ורלה לא שיחק.
4: דור פרץ לא היה, לא היה טוב אתמול, כי אם הוא היה טוב הוא היה גומר עם צמד. בצד שמאל של ההגנה, תשמע, בן הראש עושה את המקסימום, באמת, הוא שחקן טוב, הוא עובד, הוא רוצה, הוא נותן מעצמו, זה לא רוי רביבו. אני חושב שאם אתמול היה למכבי תל אביב את רוי רביבו, היא כן הייתה מנצחת את המשחק הזה, כי היכולת של רביבו לייצר מצבים כמו של טוורנר מצד ימין היא אותו דבר. וראית שמצד שמאל מכבי תל אביב מתקשה להכניס את הכדורים נכון לאמצע, כי גם שגיב יחזקאל וגם בן ארוש לא שמאליים טבעיים שניהם.
2: חסר לי מוטי, אתה יודע מה חסר לי קצת? סייטי. משהו בסגנון הזה, מישהו שהוא קצת השחקן החכם, קו שהוא גם יכול להיות להיכנס לאמצע שצריך, הכדור החכם, משהו שחסר להם. אנדרדה היה אמור להיות כזה עונה שעברה, איזה מסירת קסם כזאת, אתה יודע, מה ששואה פתאום עושה בביתר, כאילו במכבי אין שחקן בסטייל הזה.
4: נכון, לא, אתמול, אפילו פטצ'י שכבר לא במכבי היה בסגנון הזה, זה שהיה בא מהצד פנימה עם איזה פס כזה... חכם.
3: מוטי, אתה שוחר דבר אחד, המתנגד אתמול היה מגיל.
2: אז זהו, אז מוטי, זה מה שרציתי לשאול אותך, מוטי.
3: המתנגד היה אתמול, איזה בושה וחרפה לכדורגל.
2: מוטי, אתה כמאמן, ואימנת הרבה שנים, זה, כאילו יוני אומר, זה לא לגיטימי מה שהבוקסיס עושה, זאת אומרת, הוא הורס את הכדורגל, ומצד שני יש כאלה שיגידו לך, הבוקסיס לא בא לרצות את האוהדים, או את האנשי תקשורת, הוא בא להביא תוצאה, ובשורה התחתונה הוא הביא אותה עם הטקטיקה שלו, איך אתה רואה את זה?
4: ברור, מה, אין פה מה לדבר, זה לא רק הבוקסיס, אני חושב שהם, כשמשחקים נגד קבוצות גדולות באירופה, והקבוצה הקטנה מגיעה, היא גם מסתגרת ומתפללת לאלוהים, שהיא לא תצא עם שלישייה או רביעה, ותתקח משהו אתמול, למזלה של סכנין ושל אבוקסיס, יצא מזה בנס, היא גם יכלה אתמול, כמו שאמרתי, גם ביום הלא איכותי הזה של מכבי, להפסיד 3-4-0. אני אתמול, כשבן ארוש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שבן ארוש הגיע באחד על אחד מול השוער, נדמה לי שזה היה משהו באזור הדקה ה-20 והוא לא הפקיע, היה לי ברור שהולכים ליום שמכבי היום לא ייכנס, הכדור לא ייכנס.
1: אבל מוטי, אתה יודע מה שמתי לב? שדוידה וברלה משחקים יחד ושניהם בכושר טוב, שיש לך שני קיצונים כאלה, אתה מגיע להרבה יותר מצבים. תוסיף לזה את אלה שבאים מאחור, קניקובסקי ודור פרץ, שגם לא... תשמע, זה כבר ארבעה שחקנים שאתה מצפה מהם... אין מה לעשות. גם מכבי, שהיא הכי טובה בישראל, מתקשה שאין לה את השחקנים האלה בכושר טוב.
4: נכון, ואתמול הם לא היו טובים, ברלה שיחק מעט, ויש פה עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי, ולא קרה אתמול. מכבי תל אביב, אחד הדברים שמאוד מאוד הבליטו אותה מתחילת העונה, זה המעברים מהגנה להתקפה. מכבי תל אביב עשתה מעברים בכמה משחקים מהגנה להתקפה, כמו של קבוצה באירופה, שהכדור טס מהבלמים או מהמגינים לחלוץ, שהוריד אחורה ופתחו ימינה או שמאלה, טסו קדימה וסיימו את זה בגול, לפעמים בנגיעה של כולם. אתמול למכבי תל אביב לא היו מעברים מהגנה להתקפה. כל המשחק היה תקוע ב-30 מטר האחרונים של המגרש. ובמקומות האלה, לא אושר דוידה ולא שגיב יחזקאל, מספיק חכמים, מספיק זריזים לשטחים, היחיד שיודע לשחק בכאלה שטחים צפופים של מכבי, במכבי תל אביב, זה קניקובסקי. ואתמול ראו כמה קניקובסקי הוא כוכב, כי הוא היחיד שהצליח לדחוף כדורים, לעבור שחקנים, לבשל מצבים. הוא עשה את זה, אבל הוא היה היחיד. ולא קיבלת את זה.
3: צריך להגיד עוד דבר אחד.
4: אני חושב שמדמון וברלה נכנסו, זה השתפר, כי גם מדמון וגם ברלה יודעים לשחק בשטחים הצפופים האלה, אבל הם לא היו הרבה דקות על המגרש.
1: אני לא מבין...
3: צריך רק שנייה, פרימו.
1: לא, אני רק, בגלל מה שהוא אמר על מדמון, אני לא מבין דבר אחד. כל המשחק ברחבה של סכנין, מה אתה מחליף חלוץ בחלוץ? שים את ברלה, את מדמון לידו.
4: אני חשבתי על זה אתמול בשידור, כשהוא הכניס אותו והוציא אותו, ואמרתי לעצמי, למה אתה לא משאיר את שניהם? אבל אז הסתכלתי על הקישור. הקישור היה דור פרץ, קניקובסקי וסיסוקו. זאת אומרת, כאילו, אתה לא תוציא את דור פרץ, ואתה לא תוציא את קניקובסקי, ואתה מוציא רק את סיסוקו, אתה יכול להגיע למצב שגם סיסוקו, שגם דור פרץ וגם קניקובסקי תוקפים, מאבד כדור, יש לך 100 חלוצים עד שני הבלמים, אתה נשאר בלי שחקן אחד באמצע. אני חושב שמזה הוא פחד. שהוא פחד שהוא יאבד לגמרי את השליטה בכדורים החוזרים. הרי מה סיסוקו עושה? הוא נשאר יותר קרוב לבלמים, וכשמכבי מסיים את התקפה והכדור מורחק, הוא מתחיל אותה מחדש. שאם הוא היה מוותר עליו, יכול להיות שסכנין הייתה יכולה גם להקוץ. לדעתי זה מה שהוא חשב עליו.
3: אני חושב שהמאמן פה, אני לא יודע, למכבי תל אביב אולי חסר שחקנים שיודעים לבעוט מרחוק, אבל כשיש בונקר כזה, ואתה רואה דברלה, חותך מימין, מוסר רוחב לתיבת החמש, כל כך הרבה אדומים שם של סכנין, לא יעבוד. למה לא ניתנה הוראה לבעוט מ-18, מ-20 מטר? לבעוט, לבעוט לשער, לבעוט למסגרת, הרי בעטו 4 פעמים למסגרת.
4: היו ניסיונות של...
3: לא, מי בעט?
4: לא מספיק טוב, אבל היו.
3: מי בעט? מוטי, מי בעט? אני לא ראיתי...
4: לא זוכר עכשיו כל...
3: לא, אבל אני אומר לך, אולי שתי בעיטות מחוץ ל-16 למסגרת, אולי, אולי.
4: כן, היו גם כמה כדורים חופשיים של טאברניר, פעם אחת לפינה הקרובה ליד הקורה, אחרי זה בחצי השני, הוא בעט כדור מסוכן מאוד, גם בכדור חופשי. תשמע, עוד פעם, אני מסכים, בסוף היה 0-0, וזה אומר שמשהו במכבי תל אביב לא היה מספיק טוב אתמול, אבל... להגיד שהמשחק הזה, כאילו כבר לבטל את כל מה שחשבנו על מכבי תל אביב בעבר, אני חושב שזה לא יהיה נכון להגיד, בעיקר בגלל שזה היה משחק שונה. הרי אני לא חושב שכל הקבוצות בליגה ישחקו ככה.
1: כבר בשבוע הבא יש ביתר ירושלים בטדי, זה שונה.
4: זה כבר משחק אחר, משחק עם מעברים, משחק עם קצב אחר.
3: לא, אף אחד לא אומר שמכבי תל אביב לא תרוץ לאליפות. אלה שאמרו שמכבי תל אביב אלופה כבר הגזימו.
4: כן, זה אני מסכים, אני קודם כל לא חושב שמכבי תל אביב כבר אלופה, אני חושב שבאר שבע אתמול בניצחון שלה, והסגל שיש היום להפועל באר שבע מראה שיש לה מה לתת, ויש למכבי תל אביב עוד קרב ארוך, וקשה, אבל אני חושב שגם במכבי תל אביב יודעים את זה, הם לא חושבים שהכל יהיה כזה חלק.
1: ברור לנו.
4: הפועל תל אביב.
1: גם הפועל תל אביב, ועוד לא סיימנו עם ביתר ירושלים ומכבי חיפה, והלוואי שתהיה לנו ליגה צמודה עד הסוף. מוטי וניר, פרשן ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
4: ערב טוב.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לראות על הצד השני, ואנחנו אומרים ערב טוב לאחד מבלמי סכנין, יעד אבו עביד, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב.
1: אתה מכיר...
2: רגע, פרימו, למה אתה לא קיבלת את הטיפ שקיבל השוער? מה זאת אומרת?
1: הוא היה יותר טוב השוער.
2: השוער? כן,
1: לקח גולי. רגע, אבל נעשה את זה בסדר. קודם, אתה מכיר את יוני הללי, נכון יד?
5: כן, בטח.
1: הוא כבר 3 פעמים במהלך התוכנית אמר, גועל נפש של כדורגל, הוא דיבר על סכנין, אז הנה יש לך את ההזדמנות להסביר לו, האם זה גועל נפש או האם זה לא.
5: אתה יודע, בסופו דבר, אני מחבק כל דעה של דבר בכדורגל, יש מלא דעות, כל אחד רואה את הכדורגל מהצד שהוא, איך שהוא אוהב לראות את הכדורגל, צריך לזכור שלכל אחד יש את הכלים שלו, אתה מבין? יכלנו לבוא לבלומפילד ולנסות כאילו יפה נפש ולנסות ולשחק כדורגל פתוח, פתאום הוא לא יתקבל בראש, אז מה הייתם אומרים? לא, עדיף פתאום להסתגר וזה.
1: אתה לא יודע כמה אתה צודק, אנחנו פה גילי ואני אמרנו חד משמעית, אם יוסי היה בא והיה משחק אותה ומשחק התקפי והייתם מפסידים 5-0, ואת זה יוסי מנע והוא שיחק אותה יוסי.
5: נכון, זה מה שאני אומר, בסופו של דבר, כל אחד רואה את הכדורגל מהזווית שלו, ודע, זה... אין לי
3: נקל... אני אגיד לך למה אני חושב שזה גועל נפש, ואני... אתה יודע, גועל נפש לא במובן הפשוט של המונח של שתי המילים האלו, אבל זה לא כדורגל. אני היום לא מגיע לכדורגל כדי לסקר אותו, אני מגיע כדי ליהנות. אני למשחק הבא של סכנין נגד קבוצה גדולה, לא יבוא. אם זו המדיניות, אם זו האסטרטגיה, אם זה מה שהבוקסיס אומר לך ולחברים שלך, מצידי תעיפו את הכדור, מצידי אל תתנו להם להיכנס ל-16, מצידי תעשו הכל, לא יבוא למשחק הזה, זה האינטרס של הקהל. עכשיו אתה אומר לי ובצדק, מה, אנחנו נבוא ונהיה יפה נפש, ואז נחטוף שלישייה וכולם יהיו מרוצים? אני לא יודע איפה נפגשים האינטרסים האלו, אני אומר לך רק את דעתי כקהל.
1: אתה יודע, ובעניין הזה אני חייב לו להגיד לך, במחזור הראשון גם יצאתם למשחק חוץ קשה מאוד, שיוסי אמר שהתאים לו טק עוד לפני כן, זה היה בנתניה, פרט למשחקים בנתניה ובבלומפילד, ששם עשיתם 0-0, כל יתר המשחקים שיחקתם, תקפתם, הפקעתם.
5: כן, כמו שאתה אומר, מוש, בסופו של דבר, אתה יודע, כמו בית העומד, אתה מבין, בכושר שמכבי גם נמצאת בו, שנכנס לביאות גם למכבי חיפה, לבאר שבע, בדרבי, אז זה, צריך להיות קצת חכם ולראות מי מת הבא לשחק. ועוד פעם,
2: אבל ליד, אבל מה,
5: עם הכלים שיש לנו, זה בסופו של דבר המטרה מקדשת את האמצעים. בסופו של דבר אנחנו ספורטאים, אני לא יכול לשפוט על הדעה של הקהל, מה
2: קל לחשוב, אבל תכניס אותנו רגע מקצועית, זאת אומרת, מה היה הבדל בהוראות ממשחק רגיל? זאת אומרת, מאבדים כדור, עוזבים אותו וישר חוזרים לחצי?
5: לא.
2: מה ההוראות היו, אתה יודע, שונות מבדרך כלל?
5: לא, תשמע, בסופו של דבר, מן הסתם שאתה תיקח פחות סיכונים במשחק כזה, כי ולתת להם פחות שטחים מבחינת לצופף את הקבוצה, להיות ממש אחד של שחקנים, ממש לשחק ממש צפוף, שלא יהיה להם את המרווח הזה בין הקווים לדחוף את הכדורים. ועוד הפעם, להיות יותר אחראים כביכול בצל ההגנתי.
1: אני רוצה לשאול אותך, יד, בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, רק אתה, תעני לי, רק אתה, לא יוסי ולא השחקנים. כמה דקות לפני שאתם עולים למגרש בבלומפילד, אתה בחדר הלבשה, וכמו שאמרת, אתה יודע נגד מי אתם יכולים לשחק, בלומפילד ומכבי תל אביב קבוצה חזקה ומפקיעה, אתה מרגיש בחדר הלבשה דקה לפני שאתה עולה על הדשא, שאתה הולך לסבול במשחק, כבלם שכל המשחק יהיה על הראש שלך?
2: דווקא שחקן התקפה. אומר, איזה בסה, אני הולך לרדוף, אני הולך רק לערוץ ההגנה, לבלם זה נוח, פחות סיכונים.
1: אני חייב לשמוע לגבי הבלם.
3: בלם קבל תגבורת גם.
1: אני רוצה לשמוע לגבי הבלם, לגבי יד, זה התפקיד שלך.
5: אני מסכים עם גילי, זה יותר כאילו בכיוון של השחקן ההתקפה, הוא יכול לחשוב ככה מן הסתם, כי הוא בסופו של דבר השחקן ההתקפה, הוא אוהב להיות כאילו יותר חופשי, הוא לא אוהב שמגבילים אותו. אני כשחקן הגנה, אני יכול להגיד לך ששחקן הגנה הוא כבר התרגל לסבול, כאילו, לפעמים במשחק, ולפעמים בשביל לקחת נקודות במשחקים כאלה, צריך גם לדעת לסבול.
1: צריך לדעת לסבול. יש משחקים שקבוצות עולות ויודעות שהן הולכות לסבול. כל קבוצה, אגב, בוא נתעלה באילן הכי גבוה, כל קבוצה בעולם שמשחקת נגד ברצלונה הולכת לסבול. כל נבחרת בעולם שמשחקת נגד ספרד אומרת, אני הולכת לסבול. תתקן אותי אם אני טועה.
2: אתה כבר מנטלית בראש, מכין את עצמך לזה.
3: תלוי איזה נבחרת.
1: לא, גם צרפת הגדולה לא נגע בכדור נגד ספרד במונדיאל. בחצי גמר.
3: כן, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא כל משחק. הפערים בין צרפת לספרד הם לא כאלה גדולים.
2: שחקני סכנין הגיעו אתמול לבלומפילד בידיעה שהם רוב הזמן ירדפו אחרי הכדור, ישחקו נמוך, הם מכינים את עצמם בראש לדבר הזה, זה לא בהפתעה, וגם המאמן מכין אותם.
5: נכון, אמרתי, בעידן של היום, אתה יודע, יש לך את הוידאו, יש לך את כל הנתונים, את הדברים האלה שעל הקבוצה היריבה, שמנסתם אתה מקבל את כל המידע הזה, ואתה בראש כבר מוכן, במוכן למה שהולך לקרות פחות או יותר.
3: אני אגיד לך משפט אחד שאמר אבוקסיס, תקן אותי אם אני טועה יד, ברגע שהכדור אצל שחקן מכבי תל אביב, אני רוצה לידו שני שחקנים.
5: כן, מהסתם, שהוא רוצה דאבל במצבים מסוימים, נכון?
2: דאבל באגפים, כניסה עם דור פרץ בכל כדור רוחב, שמישהו ייכנס עם דור פרץ.
1: בוא נחכה לשבת הקרובה, הם מארחים את הפועל פתח תקווה, והפועל פתח תקווה זה לא מכבי תל אביב, דוחה זה לא בלומפילד. בוא נראה, כי שם בדוחה יוסי לא ירשה לעצמו לשחק עם כל שחקני ההגנה ולא לעבור את החצי. יד, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה.
5: בכיף, תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לסיפור אלי דסה, וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, מי שהראשון שפרסם שאלי דסה בדרך למכבי חיפה היה ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום. ערב טוב ליאב.
6: ערב טוב חברים.
2: שפו ליאב, שפו.
1: קודם כל שפו, ואני אומר, בתקשורת הכללית היה סוג של, חשבנו שהוא אוטוטו מצטרף לבאר שבע, אבל אתה עמדת על זה שהוא בדרך למכבי חיפה. אז קודם כל תעשה לנו סדר, למה בסופו של דבר הוא החליט מכבי חיפה, כי אנחנו יודעים שבאר שבע בהחלט דיברה איתו.
6: כן, באר שבע דיברה איתו, זה נכון. קודם כל תודה רבה על הקומפלימנטים לכולם.
1: מה שמגיע מגיע.
6: אבל לגבי, אני חושב שזה לא היה התעקשות שלי או משהו בסגנון הזה. היו לו פה שתי הצעות, ולפי כל המידע שהגיע אליי, אני חייב לומר, המידע הראשוני לא הגיע אליי היום, הגיע אליי כבר במהלך פגרת הנבחרות, ששם בעצם כבר התחילה כל ההתייעצות שלו עם שחקנים ממכבי חיפה, בנבחרת, לגבי הגעה שלו למועדון.
2: עכשיו אני מבין איך זה הגיע אליך.
6: לא, לא, תודה.
1: רגע, המדליף של ליאב, עומרי גלזר או איתן אזולאי? אחד ועוד אחד זה שתיים, לא יעזור לך כלום.
3: למה? היה שם גם ירין לוי.
1: ירין לוי שלוש, והבלם הצעיר לא היה, הוא היה עם הצעירה. כן, ליאב.
6: עכשיו יש לי שאלה לך, אתה יודע כמה שחקנים יש בנבחרת?
1: נכון.
6: מאחר ואני יודע, מאחר ואני יודע איך זה הגיע אליי, אז אני רגוע גם להגיד את זה.
1: אתה צודק.
6: כולם יחשבו שזה ממכבי חיפה. ולכן אני רגוע.
1: אתה צודק, אני אגיד לך רק משפט אחד, היה בעבר סיפור של אלירן עטר עם אלי גוטמן ויוסי אבוקסיס. סיפור גדול היה שהתפרסם. עכשיו, לכולם היה נדמה שזה יכול לצאת או מיוסי או מאלי גוטמן. ובסופו של דבר זה סופר למישהו נוסף, והוא זה שהוציא את הסיפור, ואלירן עטר מאוד נפגע, וזה מאוד דומה למה שאומר ליאב, כי זה לא חייב להיות שחקן מכבי חיפה, זה יכול להיות שחקן באר שבע ששמע ואמר את זה, אבל בסדר גמור, זה על הדרך אני מספר לך, כן, תמשיך.
6: ושם בעצם הבנתי את הסיפור בפעם הראשונה, יחד עם זאת זה היה מאוד ראשוני, ועשיתי גם שזה יהיה אפילו חוסר אחריות להוציא סיפור כזה בשלב, כי בואו, אלי דסה זה לא עוד שחקן שאתה כותב שהוא מועמד לקבוצה, וצריך לחכות ולראות לאן זה מתפתח. ובאמת, כאשר עבר הזמן, ראיתי והבנתי שדברים מתפתחים, ופה כבר, אתה יודע, אתה מפעיל עוד ועוד מקורות, מנסה להצליף את הסיפור הזה מכל הכיוונים, והיום ממש בשעות בוקר מוקדמות, גם אתמול בלילה, הבנתי שזה כבר מעבר לשיחות ראשוניות או בדיקות או מעבר לזה, יש מועמדות רצינית, השם שלו על השולחן, ומפה הפרסום. מה שלא ידעתי, ואני גם חייב להיות כן ולומר, שלמעשה כבר בסוף השבוע כבר למעשה היה סיכום עקרוני בין מכבי חיפה לבין אלי דסה, והיום יצא הודעה רשמית.
2: תגיד לי, ומבחינה מקצועית, איך רואים אותו? הוא בא לשחק כבלם שלישי, הוא בא להחליף את בתאי, איפה הוא אמור להשתלב?
6: אני חושב שלאלי דסה יש פה כמה תפקידים שמיידים לו במכבי חיפה. הראשון, קודם כל, זה להיות מנהיג. מנהיג שמכבי חיפה צריכה עוד אחד כזה, עוד דמות, שתהיה דומיננטית בחדר הלבשה. עוד אחד כמו גלזר, כמו דסה, בו שנה שעברה, היו לנו שיחות שלמכבי חיפה אין אפילו שחקן אחד בנבחרת ותפס לו את הראש. אז הנה פה פתאום זה אלי דסה וגלזר ואזולאי וירין לוי, ואולי יהיה עוד אחד או שניים בהמשך, אז פתאום גם מכבי חיפה מתחילה לבסס את עצמה עם בסיס ישראלי טוב ואיכותי. אני חייב גם לדבר על הפן החברתי, כי דסה וגלזר, ועם חלקם שיחקת גילי, אתה יודע שהם דובר באישיות, שניהם גם חבר'ה מאוד מאוד חיובים, טובים לחדר הלבשה, וגם עם יכולת טובה. אז אני חושב שמבחינה הזו, מכבי חיפה הרוויחה. מעבר לזה, דיברת מקצועית, אז קודם כל בתאי כרגע הוא המגן הראשון, אבל לפי מה שאני מבין, כאשר דסה ייכנס לכושר, לאט לאט יש כוונה לתת לו את ההזדמנויות שלו, ואני חושב שאם דסה ייקח את ההזדמנות, אז לא יהיה מנוס, אלא לאט לאט בתאי טיפה יזוז. ושימו לב, אני פותח פה סוגריים ותזכרו גם את זה, אני לא פוסל שברק בחר מנסה בקרוב את יאלה בתאי עם רגל הפוכה בצד שמאל.
1: הרגע יוני אמר את זה,
6: אז לא שמעתי, והנה אני אומר.
1: יכול להיות שהוא יהיה מגן שמאלי.
2: גונבים רעיונות טקטיים ליוני.
1: כן, כי קני סייף בינתיים עושה את זה. אגב, קני סייף לא רע בכלל. לא רע בכלל, לא יודע אם...
2: בכל תפקיד הוא טוב.
1: לא יודע אם בתאי טוב עליו בעמדת המגן השמאלי. ליאב.
6: בוא, בתאי הוא מגן מאוד סולידי, נקרא לזה. אתה יודע בדיוק את הפעולות.
2: אתה יודע מה תקבל ממנו, זה תמיד ציון שש. הוא לא יהיה כוכב, והוא לא יערוך את המשחק.
1: כן, כן.
6: בדיוק, הוא לא עושה דברים שהוא לא יודע, הוא לא מנסה יותר מדי, אבל השנה יש איזושהי ירידה ביכולת שלו, אני חושב שגם במכבי חיפה טיפה מבינים את זה. ובוא, אלי דסה פה, הוא בגיל 33, ראו אותו גם בנבחרת בשבוע שעבר, הוא קיבל דקות אחרי, באמת כמה חודשים שהוא בלי קבוצה, והוא מקבל גם שכר בעיניי.
3: עצם הזימון שלו הוא שערוריה. עצם הזימון של דסה לנבחרת שערוריה. צריך להגיד את זה.
6: לא, אין בעיה, אבל זה סיפור אחר לחלוטין, זה כבר סוגיית דאטה בנבחרת.
3: כן, אתה אומר קיבל כמה דקות. בכלל לא היה צריך להזמין אותו.
1: נכון, נכון, הוא לא היה צריך להיות מוזמן, אבל...
6: אין בעיה, אבל...
1: הסיפור עכשיו הוא מכבי חיפה שזה, שאמרנו שהגיע שם, קפטן נבחרת ישראל, מי שהיה כוכב במכבי תל אביב באליפויות, מגיע עכשיו למכבי חיפה, אמרנו ליאב, בואו נחכה אם הוא ישדרג את מכבי חיפה, את מכבי חיפה תשדרג אותו.
6: עכשיו יש גם את החוזה לשנתיים שהוא מקבל בגילו, זה משמעותי, 350 אלף דולר זה שכר שהוא יכול לקבל רק באחת הגדולות, קרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, שבביתר כרגע מן הסתם אין מקום, ומכבי תל אביב הלכה על טברניר. אז אני חושב שמבחינה הזו גם הוא הבין שהוא חייב לקחת את ההצעה הזאת, לחבק אותה בשתי ידיים, וזה ווין ווין לשני הצדדים.
1: תגיד לנו מחר לקראת המשחק בטדי, האם ב-24 שעות הקרובות יש מצב שמתהפכים שם במכבי חיפה ואומרים לאוהדים לבוא?
6: לא, התשובה היא לא, והחלטה כבר היא חלוטה סופית מכל הכיוונים, גם האוהדים אגב, אני אומר לך, אם היה איזשהו אירוע כזה שפתאום מושכים כרטיסים ומתחילים למכור, האוהדים לא מגיעים, זו החלטה... אני חושב שהיא לא החלטה של ארגון.
1: רגע, אבל אם אני אוהד, אם אני אוהד מכבי חיפה ואני נוסע מחר לטדי, אני יכול ללכת לקופה ולקנות מזה? אין בעיה מהבחינה הזאת.
6: אין בעיה.
1: אוקיי.
6: 70 שקלים, הפועל ירושלים מוכרת. נמכרו להבנתי כ-800 כרטיסים למשחק, ואז אני מעריך שיהיו משהו כמו כ-1,000 אוהדים, אבל בואו, מכבי חיפה מגיעה לטדי בדרך כלל...
3: יכולה להביא 6-7 בקלות.
6: לפחות 7,000.
2: יש פה פגיעה בהכנסות של הפועל ירושלים שתכננה על הכנסות...
1: אני רואה פגיעה נוספת מעבר לכסף של הפועל ירושלים.
6: בואו, דיברתי עם הפועל ירושלים, הם יודעים שזה סעיף בתקציב.
1: קודם כל, שבאים לבקרה התקציבית, בבקרה התקציבית אתה בא, שם להם ככה...
2: בטוחות.
1: 5 קבוצות, אנחנו אומרים, הם לא יגידו... הם יגידו, המינימום, יש לנו מהחמש קבוצות האלה 25,000 אוהדים. 5 הגדולות, דרבי, מכבי חיפה, כאשר אתה לא מוכר את ה-5,000, 6,000 האלה, חסר לך עכשיו בסביבות 300,000 שקל. להפועל ירושלים זה המון כסף. ואני רוצה להגיד לכם איפה הפגיעה במוצר. זה המשחק המרכזי מחר. אנחנו, איך אמרתי לך בהתחלה, איזה תענוג היה לראות הפועל תל אביב אתמול בנתניה? הכל אדום, מגרש כדורגל ראית. מחר טדי, זה יצדון של 32,000 איש, גם אם יהיו 4,000, גילי, זה נראה ריק, זה לא מתאים למשחק מרכזי. מה אתה אומר על זה, ליאב?
6: אני לגמרי מסכים איתכם, זה פשוט, זה עצוב. זה ממש עצוב. זה...
3: כן, בוא, אבל זה לא עצוב בגלל מכבי חיפה, זה עצוב בגלל הפועל ירושלים.
6: זה עצוב, כי כדורגל לא שווה בלי קהל. אין לו ערך.
3: לפועל ירושלים, אין מספיק קהל, צריך להגיד את זה. גם לפועל חיפה בסמי עופר, אין מספיק קהל. יש 5,000, 6,000 צופים במקרה שהיריבה מביאה. זה קבוצות שאין להם קהל, שהקהל שלהם דאח בשנים האחרונות.
2: זה נכון. לפועל
6: חיפה היה פעם, לפועל ירושלים היה פעם. היה צריך לעשות פה משהו שהוא מעבר. היה צריך, אם אני היום הפועל ירושלים, אני שובר את הכלים. בסוף הפועל ירושלים, היא לקוח של משטרת ירושלים. והיא צריכה לבוא ולהבטיח שאלפי אוהדים שרוצים להגיע למשחק הזה מחר, יגיעו בבטחה וירגישו בטוחים. מעבר ליגיעו בבטחה...
3: היום אני שומע קצין משטרה אומר, למה קבוצות אחרות ליאב לא מתלוננות? זאת אומרת, הוא מודה שההתנכלות, או שרומז שההתנכלות היא לאוהדי מכבי חיפה.
1: לא, אני שמעתי את קצין המשטרה, הוא לא אמר את זה מעולם. להפך.
3: מה לא אמר את זה? אני קראתי את זה באתרים, אני לא שמעתי אותו ברדיו.
1: אז אני שמעתי אותו ברדיו, והוא אומר חד משמעית שיבואו, אין לנו טענה לאף אוהד של מכבי חיפה, ביתר, מכבי תל אביב, כולם שיגיעו, נקבל אותם כמו שצריך.
3: אבל הוא אמר גם את המשפט, למה זה קורה רק לאוהדי מכבי חיפה?
2: ליאב, עוד שאלה לי אליך. אנחנו יודעים שתקופה ארוכה כבר, גם מעונה קודמת, יש איזה מטענים בין אוהדי מכבי חיפה להנהלה של המועדון, ויכול להיות שפה שני הצדדים שילבו ידיים ביחד, יכול להיות זה גם משהו שעוזר, זאת אומרת, כבר ניצלו את המקרה הזה כדי לנסות להנמיך את האש בין הצדדים?
6: אני חושב שהפתרון הכי טוב לאש בין הצדדים, שהייתה בתחילת העונה, יותר נכון, חילוקי הדעות והמחאות, זה רק תוצאות. והאירוע הזה פה בירושלים הוא לא קשור לבעיה יותר שורשית שיש...
2: לא, אבל המועדון פה הלך עם האוהדים. המועדון בא בשביל האוהדים פה.
6: המועדון הלך עם האוהדים כי ההתנכלות לכאורה או הטענה להתנכלות לכאורה היא לא מטעם ארגוני האוהדים. היא לילדים בגיל קטן שנדרסו על ידי או שוטרים או סוסים או whatever.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מכל רחבי הארץ, אני מכיר כאלה בצפון, במרכז, בדרום, בירושלים, שאומרים, אנחנו לטדי, כאשר מכבי חיפה משחקת, לא מרגישים
2: בטוחים. אז רגע, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משפט ממני, כי אני לא אומר את זה פעם ראשונה, אני לא היום חכם בלילה בעקבות הדברים של ליה, ואני אמרתי את זה פה בשבוע שעבר. איציק עובדיה שקיבל כרזות איומות מועדי מכבי חיפה שאמרו לו ללכת מהמועדון, ניצל פעמיים את הליקוק הגדול לאוהדים שלו, פעם אחת עם שלומי בן אברהם, ופעם אחת בנושא הכרטיסים שהוא זורם כאילו עם האוהדים, ואפילו אמר משפט באתר וואן, בערוץ וואן, הוא התראיין ואמר, אני לא הייתי לוקח את הבנות שלי לאצטדיון. אתה מבין את הפתטי הזה, עזוב, ליקק לאוהדי מכבי חיפה עם שלומי בן אברהם, ועכשיו למשחק מול זה.
1: פרימו, אני חייב להגיד לך משהו, אני אבא לילדים, וגילי מכיר אותי ומכיר גם את הילדים שלי, יש לי ילד אחד שועד מכבי חיפה, ויש לי ילד אחד שועד את הפועל תל אביב. למשחקים מסוימים, גם לילד שועד את הפועל תל אביב, אני לא מסכים ללכת בדיוק בגלל אירועים כאלה. ואותו דבר לאותו ילד שועד את מכבי חיפה, יש משחקים מסוימים עם במקומות מסוימים, עם פרופיל מסוים, שאני כאבא לא מסכים לו ללכת, בגלל אירועים כאלה. זה לא קשור עכשיו ל...
3: אתה צודק.
1: אז אותו דבר.
2: אני לא אגיד לאף אמא ואבא...
3: אבל ליאב, עוד פעם לא הבנת.
2: לא, לא, אנחנו חייבים לסיים. אני רק אומר, ליאב, אני לא אגיד לאף אמא ואבא בחיים, שדואגים לילדים שלהם, אם הם הולכת לטדי, לבלום...
3: זה לא העניין, הוא דיבר על איציק עובדיה.
2: לא, אז אני אומר, קודם כל הוא אמר, אם אני האבא, אז נכון, כל אבא דואג לילדים שלו, ואם יש חשש שהילד שלו ייפגע באצטדיון כדורגל, האבא צודק והאמא צודקת. אנחנו מדברים פה על נטו ליקוק של איציק עובדיה לאוהדים.
1: עכשיו, עוד משהו שאני חייב ככה, לקראת מחר, בואו ניגע טיפה מקצועי, בבקשה מכם, כי גם זה קשור במשחק מחר, בשני משפטים.
2: אוקיי.
1: הראשון, ברק בחר מעדיף את קנג'י חורה שמגיע בחושר טוב אחרי שערים שהפקיע בפגרת הנבחרות עם קורוסה, הוא מעדיף אותו בהרכב והוא צפוי לפתוח יחד עם ברוניניו, ברזאו ונובקוביץ', חלק קדמי מעניין.
4: לא, אז השאלה היא ירין לוי או אלי מוחמד.
1: אני מעריך שזה יהיה אלי מוחמד,
2: כן.
1: שגם אגב יצא עם איזושהי פציעה קטנה לפגרת הנבחרות, אבל שחיק בכל המשחקים של ניג'ר בפגרה הזו, והוא מגיע גם הוא בחושר טוב. אני מעריך שבחר הולך עם מה שעבד לו טוב לפני הפגרה, קרי גם שטייפמן במרכז הגנה עם לונדווייק, עם בתאי בצד אחד, כן יצא בצד שני, גלזר כמובן בשער, זה הרכב המסתמן, זה מה שמתורגל, יהיה מעניין לראות איך זה יבוא לידי ביטוי מחר, ובגג של כל הדבר הזה, יש את ליאור רפאלוב, שלאט לאט, וצריך לתת לו פה מילה טובה, עובד מאחורי הקלעים גם הוא, הקשרים שלו עם אלי דסה, והזרים הטובים שלי בחלק הקדמי, הפחות טובים בחלק ההגנתי, אבל הוא לאט לאט מתחיל לחבר במכבי חיפה משהו טוב.
2: יפה. מחר נשמח לדבר איתך ממש לפני פתיחת המשחק בטדי, ליאב לחמני, ספורט אחת וישראל היום. מה? תודה רבה, ליאב.
1: תודה לכם, חברים.
2: יאללה, אנחנו עם אופיר סער. מה נשמע, אופיר?
5: אהלן, ערב טוב. הרבה זמן לא דיברנו, פרימו.
2: כן, כן, אתה יודע, גילי, אמרתי שבוע שעבר, יש חמישה משחקים של חמש קבוצות פייבוריטיות. כל החמש גדולות של הכדורגל הישראלי, כולם קיבלו. אמרתי, אין לפחות נפילה אחת. לא האמנתי שזה יהיה מכבי תל אביב סכנין. אמרתי, אולי הפועל תל אביב, אולי היום הפועל רמת גן.
4: אבל אם תזכר, במחזור לפני שיצאנו לפגרת הנבחרות, היה גם דבר כזה וכולם ניצחו. כל הגדולות ניצחו אם אני לא טועה.
2: חמש קטנות?
4: המחזור הגדול הקודם, okay. כן.
2: והתחלנו לדבר, אופיר, על הפועל תל אביב. תשמע, היא ממש מרשימה. מי שחשב שהדרבי התל אביב היא יגרום לה לבעיה או לעצירה, שום דבר, היא פשוט טובה.
5: נכון, אבל רק צריך להגיד, בניגוד להגיד לניצחון על הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן, היה לה... היא קצת הסתבכה אחרי...
4: אמרתי שהתוצאה קצת משקרת, אופיר.
5: היה משחק של קריית שמונה מדקה, 15-20 עד סוף המחצית, הזדמנויות. היא כן מצאה נקודות תורפה בהגנה של הפועל תל אביב. לקריית שמונה עם מקום שני בליגה ביומים על השער, אבל אין לה מי שיבקיע. אין לה מי... אוגריסה, אם אוגריסה היה משחק אתמול...
3: יש לה מי שיבקיע, להפועל תל אביב יש הגנת ברזל, מה?
5: זהו, יוני, אתמול בחצי הראשון, ברגע שקריית שמונה...
3: אני ראיתי חלק האמת ראיתי תקציר, לא ראיתי...
5: אז לא, היו לה... הכניסה לא מעט כדורים לרחבה...

0: ובאמת לא, השחקנים, לא היה את השחקנים הנכונים שיקבלו את הכדור, היא הייתה שם, היא הייתה שם גם תחילת חצי שני, ואז הטעות, ה-2-0, 2-0 נגד הפועל תל אביב, כנראה זה נגמר אם זה לא מכבי תל אביב.
1: תגיד, יש איזה בעיה עם קרייב? אני אגיד לך, נכון שאתמול הפועל תל אביב הודיע, ואני מאמין להודעות שלה שהוא לא חש בטוב, אבל אם אני לוקח שזה משחק שני ברציפות שהוא לא בסגל, יכול להיות שיש כאן סימני שאלה, או שאתה אומר שום דבר, הוא באמת הרגיש לא טוב?
0: לא, לא, קרייב היה אמור לפתוח עכשיו, הוא לא הרגיש טוב גם בימים שלפני.
2: רגע, אופיר, אם הוא היה אמור לפתוח, מי היה יוצא מהעזר
1: השמיני?
0: באימון המסכם, או בואטנג, אגב, בקחנו אז ללינדל, הוא גם היה אופציה, הוא גם היה אופציה לאפשרות הזאת, אבל צריך להגיד שאנדריאן קרייב הוא לא תורגל בהרכב באימון המסכם, ביומיים שלפני לא תורגל הרכב. לא תורגל הרכב.
3: זאת אומרת, גם במשחק הבא הוא לא ירגיש טוב.
0: עכשיו, אני אגיד לכם גם עוד משהו, בשני המשחקים האחרונים...
3: תביא לנו סיפור, מה קרה שם?
0: רגע, אז אני אגיד לכם, בשני המשחקים האחרונים, כדי שזה לא יצא לתקשורת, גם כל השמונה זרים מוזמנים, הם רושמים איזה 22, כל השמונה זרים רשומים ברשימה.
3: אבל אני שואל אותך שאלה, אתה תופתע אם גם במשחק הבא?
0: הם רוצים שזה קצת להרים על היריבה שלו, תדע. אז תראו, בכל משחק, המטרה של הפועל תל אביב שזה יהיה שחקן אחר. לא שיהיה שחקן שפתאום שניים...
1: אבל יוני שואל אותך, אם נגד טבריה בשבת בבלומפילד, קרייב לא בסגל, יש משהו?
0: אם קרייב קשיר והוא לא בסגל, ברור שיש משהו.
3: אוקיי,
2: אז תתחיל
3: לעבוד, למה
2: לחכות
3: עד למשחק?
2: אתה יודע, אופיר, דיברנו תמיד שברק בחר בתקופות היפות שלו בבאר שבע, והיה לו תמיד שחקן אחד עודף את מי להוציא מההרכב, היה וואקמה, מליקסון, בוזגלו, אחד תמיד צריך להיות בחוץ, ואיכשהו מליקסון נפצע לחודשיים, חוזר, פתאום בוזגלו יוצא, אז עכשיו זה כאילו קרה לברדה עם קרייב, אבל באמת יהיה מעניין לעקוב.
0: אז אני אגיד לך, גימי, לא רק שזה קרה לו עם קרייב, השחקן הכי טוב על המגרש היה גם כאן שפולסקי, לדעתי. אבל נתן משחק אדיר, היה לו אמנם כמה עיבודים, אבל הוא עשה, הוא בגרף שיפור גדול מאוד, ואתה יודע, הפועל תל אביב שחקת מצוין, גם שקרייב בחוץ וכאן שפולסקי בפנים, אז אתה יודע, לפעמים שזה קורה, יותר קל לך להמשיך עם זה גם.
1: בוא נעבור לביתר, אתה יודע את ההרכב? כי פחות או יותר אתה אמרת מה יהיה בהרכב, שמעתי אותך, אז גם סרנה וגם ירדן שוע בהרכב. בוא ניתן אותו במהירות, את ההרכב של ביתר ירושלים, בדרך לרחובות נגד הפועל רמת גן, סילבה בשער, סרנה, נכון? סרנה זה השם?
0: כן, אלכסי סרנה.
1: סרנה, אינו, גיל כהן, טימותי מוזי, ירדן שוע, גדרני, אנטוי, עומר אצילי, וייסמן, תומר יוספי. זאת אומרת, הקישור זה סרנה, אינו ויוספי הקישור של ביתר.
0: אני חושב שמה שהוא עשה, אני לא חושב שזה הרכב הכי טוב של ביתר, כי אני חושב שמה שהוא עשה כאן, הוצאת את האנסה אחרי משחקים טובים, ולמעשה ביתר חוזרת לשלישייה, אתה יודע שבקיץ ידעת שהם חייבים לשחק, שזה אצילי, שוע ושון וייסמן, אני חושב ש... אני חושב שזה קצת חלק קדמי איתי יחסי.
2: אפשר להגיד, אופיר, במילים קצת יותר בוטות, שזה הרכב חברתי, שזה משחק נגד הפועל רמת גן, שעל פניו הוא מהנוחים בליגה, אז אפשר לחלק את הסוכריות לשחקנים שצריך לתת להם את הסוכריות?
0: תראה, את שוע אנחנו יודעים את הסיטואציה. אנחנו יודעים את הסיטואציה, אחרי הפועל חיפה, אלמוג כהן הבין שהקהל איתו. לגבי אנסה, שוב, אני גם במשחק גביע הטוטו של ביתר נגד הפועל רמת גן, בזמנו, אנסה היה שחקן הכי טוב על המגרש, לא, להפועל רמת גן לא היה...
2: כל השלוש ניצחונות אחרונים, שלושה ניצחונות אחרונים של ביתר, אנסה היה מהטובים.
3: נכון, אני משתגע מזה, אתה יודע?
0: זה קל, אני אגיד לך, בסוף קל להוציא את אנסה.
3: אופיר, אני אגיד לך משהו על זה, על אלמוג. אמר לי פעם פיני גרשון, שמאמן מוביל 20 הפרש דקה וחצי לסיום, והוא לוקח טיים אאוט, הוא רוצה שיזכרו שהוא עשה משהו. אותו דבר אלמוג כהן. למה השינוי הזה, שנדבר עליו עכשיו בתוכנית? למה? אני באמת לא מבין את הדבר הזה. הוא היה הכי טוב, דווקא אותו להוציא? כי מה? כי זה, כמו שאומר גילי, זה משחק חברתי, ידוע שהפועל רמת גן נחותה מביתר ירושלים. מישהו יכול להסביר את התופעה הזאת של לתת לשוע להתייבש שלושה שבועות ועכשיו להוציא את אנסה? משהו מוזר לי בהתנהלות
1: שלו. נכון, וגם...
0: ארבעה שילויים בהרכב ועוד אחד שאנסה שהיה טוב. וייסמן אולם פתח משחק אחרון, אבל יצא במחצית. אפשר להגיד שזה ארבעה חמישה שינויים בהרכב של קבוצה שניצחה שלושה ניצחונות רצוף.
1: נכון.
0: תן לי שחקנים כמו אנטוי, אנטוי צריך לחזור, סרנה צריך לחזור, גיל כהן זה אילות כקרבלי מורחק, אבל עדיין זה בטר כמעט מחצית שחקני השדה שלה.
2: קרבלי נזכיר מורחק, נכון, מהמשחק האחרון?
1: אז גיל כהן פותח.
2: גיל כהן, וסרנה תופס את המקום של וורקו.
1: בדיוק.
0: הסרט התופת של וורקו.
1: וורקו פתח מצוין את העונה.
0: אם לא היו קוראים לו דניאל וורקו ולשני בוריס אינו עם ההיסטוריה שלהם, כנראה שוורקו היה פותח לפנינו. יש פעם לא פשוט לנהל את ביתר ירושלים.
2: וזה אומץ, יש שם את רוצ'ה והדיונה,
1: וזיו
3: בן שימול. הסגל
0: של
3: ביתר
0: הוא הקשה בארץ.
1: יש יותר מדי...
3: איפה
1: הכוכבים
3: האלו של שנה שעברה?
1: יונה,
2: מוצ'ה,
1: מוצ'ה,
2: וורקו עכשיו בחוץ.
1: יש יותר מדי, לחץ מורה, עכשיו אני אומר לכם.
3: אבל אם הטובים דימסו.
1: רגע, שנייה.
2: אורי אזו,
3: למה להחליט?
1: אורי אזו הוא קיצוני שמאלי.
2: לא, צריך לעקוב מי לא יהיה בסגל.
1: אורי אזו בסגל היום.
2: אז אחד מהסגל.
0: אני לא רואה את זה, זה לא מולי, אבל אני מניח שזה נועה מוצ'ה שלא בסגל, יחד עם רבילה ברג'יל. בשבוע הבא קרבאלי חוזר, כמה שבועות אחרי זה ירדן כהן יחזור, נבו שדו כנראה גם לא בסגל.
1: אני אומר שבדרך כלל אלמו כהן לא אחד שנלחץ, אחד שהוא עקשן, ואני מסכים עם כל מילה של אופיר. שלושה ניצחונות רצופים, שואה לא היה פה בכלל שבועיים וחצי, והוא חוזר להרכב, אתה שם שחקן בהרכב, שלפני כן שהקבוצה שלך ניצחה, הוא עלה מהספסל, אני אומר לך, כל הדיבור הזה בשבועות האחרונים, שואה, שואה, שואה, עשה גם משהו לאלמו כהן.
2: אז אתה אומר, למרות שהוא טיפוס לא נלחץ, הפעם הוא הלחץ הכריע אותו.
1: הפעם הוא רצה להרגיע. הפעם הוא רצה להרגיע.
0: פרימו, הוא בא למשחק נגד הפועל חיפה, שהקהל בחר בשואה. הקהל, זה היה משחק שאני, אם אני מאמן אחרי זה, אני לא מוותר על שואה בהרכב. עוד שנייה הקהל מחפש אותך רק על זה.
1: אוקיי.
0: אופיר, גם אלמוג כהן הבין את זה.
2: אופיר, תאר לך שהם נותנים היום הצגה, כל השלישייה התקפית, ושבוע הבא הם נגד מכבי תל אביב, הוא יהיה חייב להמשיך איתם.
1: נכון? אגב,
0: גם אם יתנו הצגה, אתה יודע מה, גם אם ינצחו את מכבי תל אביב, לאורך זמן, אי אפשר שלישייה קדמית שאף אחד לא מעיז.
1: אני חייב לסיים, כי לירן ניאני על הקו, אבל אני אומר לך שאין הרבה מאמנים, אם בכלל, שמים צד שמאל לכל הצד השמאלי, טימותי מוזי ושואה. אני אומר לך, היום תבוא צרה משם מצד הפועל רמת גן. זה לא מתאים, זה לא מאוזן. ירדן לא עוזר לטימותי, וטימותי כל הזמן אוהב לעלות למעלה. תזכור מה אני אומר לך, הולכת להיות שם בצד ימין של ההתקפה של הפועל רמת גן בעיה, אבל נדבר על זה מחר.
0: רק המהירות לעומק של ביתר זה רק שני המגנים. זה מה שיש לה בהרכב כזה.
1: יאללה. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה לכם.
1: לירן ליאני, שואפת העבר, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן.
1: תשמע, דיברנו על הנושא של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, אני שואל אותך רק שאלה, כשופט עבר בכיר מאוד בכדורגל הישראלי, אנחנו מבינים שלא צריך לקרות דבר כזה, זה ממש נגד החוקה, אבל קרה. האם בעבודה של ששת השופטים אתמול, היו אתמול שישה שופטים, שניים בבר, ארבעה על הדשא, חלק מהעבודה שלהם זה לעשות בדיוק את העבודה, מה שקרה אתמול, שהם לא ראו ששחקן אחד יותר על המגרש?
4: פרימו, זה האירוע הזה שהיה אתמול, אתה יודע, אנחנו בתור שופטים רגילים וצריכים לקבל החלטות קשות, מורכבות, נבדלים, להוריד קווים, כרטיס אדום, שחקן אחרון בדרך לשער. פה אנחנו מדברים על חילוף, על חילוף של שחקן, זאת אומרת, זו משימה או שהיא הכי טכנית בעולם. כל שופט יודע שכשאתה מכניס, אתה רוצה להכניס שחקן, שחקן חייב לצאת, אתה לא יכול להכניס שחקן עד שהוא לא יוצא. עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין אמיתי, ולא ממקום של ביקור.
1: נניח הוא פספס, נניח פריד פספס.
3: אין, אסור לו לפספס.
1: רגע, שנייה, לא. קרה, זה הוא פספס. אני שואל, ברגע שמפספס שופט רביעי, כמו שאתה אומר, אחד יוצא, אחד נכנס, פספס, מה זה אומר?
4: אבל פרימו, בשביל זה, שיש חילוף המוני משלושה שחקנים, העוזר שופט מגיע לשופט הרביעי, ועוזר לו לנהל את החילופים.
2: יכול להיות שהחוקה החדשה של ה-10 שניות עם העונש, זה עשה שם את הבלבול?
4: תראה, החוקה החדשה, אני רק מזכיר שהיום השחקנים חייבים לצאת תוך 10 שניות, אז הם, אני לא רוצה משהו, הם נלחצים מזה, אבל אתה יודע, כל אחד מנסה לצאת מהמיגש כמה שיותר מהר, וגם לפי החוק היום, אתה יודע, הם גם לא צריכים לצאת דרך קו האמצע, אז כל אחד בורח לגילי למקום אחר.
2: לא, כי מה שקרה בפועל, שתומר אלטמן קיבל עונש לא להיכנס, ואז במקום שהם יישארו עם 10 שחקנים, הם יישארו עם 11, אבל אז השופטים מהצד לא שמו לב, כי בעצם הם היו עם 11 על 11.
3: אז אני רוצה רק להשלים אותך, גילי. זה אחריות של השופטים, של כל השישה. אלה שבבר ואלה שעל המגרש. הפדיחה היא שלהם, אם מישהו צריך לקבל השעיה, אם מישהו צריך לקבל כנס, זה איגוד השופטים. כי זה רשלנות. של השופט, רשלנות, לא מילה אחרת.
1: אתה מסכים איתו?
4: אני חושב, אני מסכים, אבל באופן חלקי, כי אני חושב שיש פה גם אחריות על אלי, גם לקבוצה עצמה. עכשיו, אני תמיד אמרתי, שאלו אותי היום כמעט בכל מקום, ואמרתי, אם עכשיו בא מנהל קבוצה ומבקש ממני עכשיו להכניס, לעשות שישה חילופים, השופט לא ייתן לו, נכון? כי הוא אוכף את החוק, הוא יודע שאסור. אותו דבר גם פה. גם השופט, גם האחריות היא על השופטים עצמם, בוודאי, אין ספק, אבל גם יש אחריות בו, אי אפשר לפתור את מנהל הקבוצה או את מי שעושה את כל החילופים, אבל דבר כזה, באמת...
3: מנהל הקבוצה לא החליט שעשר שניות חלפו, ולפי מה שגילי אומר, ואולי זה בלבל אותו. הוא צריך היה לעצור את המשחק, להוציא את השחקן השלישי שנכנס, ולהשאיר את ההוא דקה, בגלל שהוא איחר ביציאה שלו, וזהו, אבל זה אחריות של השופטים.
4: אתה יודע, זה גם פשוט, כי בסופו של דבר, לפני שאתה מחדש את המשחק, כשופט, אתה סופר כמה שחקנים, עוד שנייה, אתה אומר, בוא, אני פה עכשיו, היה לי בלגן, אני עוצר שנייה, אני אומר לצוות, תספרו רגע שאין לי פה, אני מבטיח לך שמהיום בעקבות המקרה הזה, אגב שזה מקרה באמת די נדיר, זה קרה בעולם אולי פעם ב, למה לא, אבל מעכשיו אתה תראה שכל חילוף יעצרו שנייה, ישעו טיפה,
1: ברור, יפרקו, יספרו, ילמדו לקח.
4: אבל אסור שזה יקרה, באמת
1: שאסור תגיד, בפנדל, כאשר השופט המרכזי, במקרה אתמול גל ליבוביץ', שאומר להם לעמוד מסביב לרחבה עם החצי עיגול הזה, שכאן כולם היו סטטים, אתה יודע, אני אומר תוך כדי ריצה, אולי, אתה יודע, המשחק רץ, איך בקטע של העמידה של כל השחקנים לפני פנדל לא ראו את זה? כי שם זה היה, כי שם זה היה הכי בולט.
3: השופט, איך לא ראה?
4: אגב, אני מסכים איתכם, גם אני באמת שואל את זה, ולכל דבר יש לי תשובה. אבל אני אומר רגע עוד משהו אחד. תראו, גם שופט המסך, נתן, ואתה הזכרת את זה. גם שופטי המסך, אני מזכיר לכם, זה גם שופט וגם עוזר שופט. בסדר? זה לא אחריות של שופט המסך. זה לא כתוב בשום פרוטוקול, בשום ור.
3: אבל הוא לא יכול לזרוק לו טיפ. תעצור.
4: בדיוק, אני יכול לומר לך שאני כשופט מסך, כל פעם שהיה מתבצע חילוף, הייתי רואה שחקן נכנס, שחקן יוצא, אומר לשופט, שים לב, יצא לך כרטיס צהוב אחד החוצה, נשארו לך שניים עם שני צהובים. זאת אומרת, יש סמול טוק בינינו, וגם שופט מסך רושם לעצמו את החילופים, הוא מסמן מי נכנס, מי יוצא, אתה יודע, כדי שאחר כך בטעות לא נפספס כרטיס לפה, לפה.
3: לירן, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: גם שופט מסך צריך לומר את זה.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה. באוטומט יזמינו, איך אמר פרימו בהתחלה, את הפועל פתח תקווה ואת מכבי נתניה, אם אלו ינצחו, אלו יראו, ואלה ינצחו, אלו
1: יראו. זה יגיע לבית הדין העליון.
3: אני אומר, לא צריך להזמין בכלל את הקבוצות, צריך אני רוצה להזמין, שיזמין את איגוד השופטים ואת השופטים האלו לדין משמעתי.
1: אבל הפועל פתח תקווה עשתה את העבירה.
3: לא, השופט עשה את זה, לא חייב את העבירה.
1: אבל אומר לך, לירן ליאני, נכון שהשופטים טעו, אבל יש גם אחריות להפועל פתח תקווה.
3: אז קודם הם צריכים
1: לשלם.
4: תראו, יש פה סדרה שזה היה צריך לעבור, ובסוף אף אחד לא תפס את ההחלטה. אנחנו בתור שופטים לא יכולים לספור, למשל, את הכרטיסים, חמישה כרטיסים צהובים, או את זה עושה מנהל קבוצה. שחקנים זרים אנחנו גם לא יכולים לספור. אבל לעשות חילוף נכון, אנחנו בהחלט יודעים. ובאמת אני אומר, ברמה הזאת, בליגה, תראו לכם עכשיו שדבר כזה קורה לשופט בליגת האלופות. אתם מבינים את האירוע?
1: ממש.
4: ואני אומר לכם, עוד יצאנו בשן ועין, כי בסופו של דבר מי שספגה את השאר זה הפועל פתח תקווה.
1: אתה יודע מה מדאיג אותי? אני רוצה להגיד לך משהו לסיום מדאיג אותי. טעויות שופט יש בכל ליגה, כמו שאתה אומר, באלופות, איטליה, ספרד, הכל.
3: זה לא טעות פרימו, זה יש לנו.
1: זה מה שאני אומר, טעויות יש, כל משחק יש, יש טעויות, פנדל, נבדל, קרן, יש לירן, זו לא טעות, זה נגד החוקה, זה פי אלף יותר חמור.
4: רימו, אני אגיד לך משהו, אם עכשיו היית לוקח שופט צעיר, משחק ראשון שלו כשופט רביעי בליגת העל, נגיד שופט מליגה לאומית, אני יכול להבין את ההתרגשות שלו. חבר'ה, היה פה שופט ששייך לקטגוריה אחת, ששופט בליגה האירופית, הוא היה השופט הרביעי.
1: יגאל פריד.
4: אסור שזה יקרה.
2: נכון. באמת, אני רוצה לשאול אותך.
4: אני
2: רוצה לשאול
4: אותך.
2: לירן,
1: יאללה, לסיום.
2: היו אתמול עוד שתי טעויות שתפסו אותי, אחת, זה יואב מזרחי במשחק של הפועל חיפה שעבר קורא לו, עושה טעות בכלל שקורא לו, ואז הוא הולך לבר ומסכים עם עבר על הביטול שער של
1: זרפני. הוועדה המקצועית קבעה ששטייף טעה, שהיה חייב להיות גול.
2: ועוד טעות של נאי לודה
1: המצאה של פנדל.
2: בבאר שבע טבריה.
1: שם שמואלביץ' הציל אותו.
4: אני רוצה לומר לך.
2: רגע, רק אני אסיים. יש טעויות שלפעמים אתה מרגיש שזה לא שהשופט לא ראה את זה, הסתירו לו, שהוא פשוט לא מבין את המשחק.
4: אני כל כך מבין מה שאתה אומר.
3: נאי לודה זה ממש ככה.
1: נאי לודה זה המצאה שאין דברים כאלה.
4: עכשיו תדמיינו שבאירוע הזה אין ור. מה כולם היו אומרים על השופט? באמת אני אומר, מה היו אומרים? חבר'ה, זה לא הגיוני, יש פה משהו לא קשר חלילה.
3: מחר, היו אומרים, מחר את המשחק השופט.
4: אבל המזל שיש פה ור, באמת אני אומר, תקשיבו, אירוע כזה הוא שחקן בועד בשחקן בגוטליף במקרה הזה, הוא בעט לו ברגל, ואתה
1: שור תשמע, אני לא יודע איך הייתי מתחיל פה את התוכנית, אני משתגע.
2: אבל דיברנו פה עכשיו מצד שני גם בהפועל חיפה, בטעות של ור, ששתיים שקרה ליואב.
1: לקח גול...
4: גילי, אתה אמרת משפט נכון, שופטים צריכים להבין את המשחק. ויש גם הבנת משחק, לא רק הבנת שיפוט. וזה לפעמים משהו שחסר.
1: יאללה. לירן ליאני, שופט העבר, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה.
4: תודה. תודה, שבוע טוב.
1: יאללה ווינר.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: חברים, קודם כל, שעה ומשהו תוכנית, אתם רצים בלי הפסקה, ורק עכשיו הגענו לווינר, בגלל שהיה לנו שבת עמוסה.
1: אתה לא יודע איך אני מחכה לפטל.
7: כן? עוד רגע בפרסמות מגיע הפטל. מי שלא יודע, כל פרסמות יש לפרימו פטל. גם לגילי. יוני רחוק פשוט, אז אני לא יכול להגיע. יאללה, פינה אחת של ווינר, בוא נתחיל, ליגת ווינר, מחזור שישי, הפועל רמת גן, מארחת את בית"ר ירושלים. גביע הטוטו היה 3-3, נכון? אני לא טועה. הירושלמים במקום 69 נקודות, רמת גן עם ניצחון אחד בלבד ו4 הפסדים, בית"ר רוצה להתקרב קצת לצמרת, אחרי שאתמול הפועל ובאר שבע התקרבו למכבי. הפועל רמת גן, יחס 5.90, תיקו 4.40, בית"ר ירושלים 1.40.
1: אני וגילי מסתכלים ומחייכים, כי אנחנו מבינים שיכול להיות פה מוקש. אני הולך על תיקו.
2: כן, אני גם, כאילו יש לי בראש את השחזור של גביע הטוטו, של ה-3-3,
1: הרבה גולים בלגן. וגם הם הפסידו לבאר שבע דקה 90, הם לא פריירים ברחובות. יאללה, אני על תיקו.
7: או שגם יש 3-4-0 ביתר, זה גם יכול להיות.
2: יכול להיות, כאילו, כן. אני כאילו ילך רב שערים לביתר, כזה 3-2-4-3.
7: אה, משחק מעניין, אתה אומר. יוני.
3: אני הולך עם גילי, רב שערים בלי ה-2-3-0 כזה.
7: אז יש פה 2 על ביתר ואחד על תיקו, נראה את פרימו בשעה 10:30. ליגה ספרדית, מחזור שמיני, ראסינג סנטנדר מארחת את ולנסיה, מארחת במקום ה-16 עם 7 נקודות, ולנסיה במשבר עמוק עם ניצחון אחד בלבד, עם מתחת לקו האדום במקום הלפני האחרון, ראסינג יחס של 2.20, תיקו 3.30, ולנסיה 2.85, בלגן גדול שם.
1: אני רואה את הליגה הספרדית.
3: אבל היחסים די צמודים.
1: נכון. כן. אני רואה את הליגה הספרדית, באמת ולנסיה פתחה, וולנסיה מועדון
7: גדול. לא, גם הקהל, גם נגד הבעלים בתירוב בשנים.
1: ואתמול הופסק משחק בגלל... אני מפתיע אותך, ואני אומר לך, וואלה, ולנסיה כואב לי עליה, אני הולך על 2.
7: הולך על ולנסיה.
1: כן.
2: אני הולך על סנטנדר.
7: הולך על סנטנדר.
1: בגלל אילן בחר ועומרי אפק, ויוסי בניון ודודו אבט.
3: אני הולך על תיקו, שיהיה לנו משולש.
7: יאללה, שיהיה משולש, ונעבור משם לאיטליה, מחזור שישי, קליארי מארחת את יובנטוס, המארחת, קליארי במקום הרביעי, יכולה לעלות למקום השלישי עם תנצח הערב, רומא עשתה תיקו עם קומו, יובה במקום השביעי עם 10 נקודות, קליארי בבית, 5.60, תיקו 3.60, יובה 1.55.
1: אתה מבין? הם לפניהם בטבלה, ואנשי הווינר אומרים, אין סיכוי לקליארי. אני הולך תיקו.
7: תיקו.
2: גם אני תיקו.
7: יוני.
3: גם אני הולך איתכם.
7: יובה 1-0, תרשמו.
1: יאללה.
7: נסיים את הפינה בצרפת, מחזור שישי, תרועה, מארחת את מרסי, משחק תחתית לוהט. שתי הקבוצות מתחת לקו האדום, כל אחת עם ניצחון בודד, ואנחנו במחזור השישי, תרועה, יחס של 3.40, תיקו 3.45, מרסי 1.90.
1: מרסי התנצח בגלל שהיא באה עם האוהדים המטורפים, האוהדים הכי מטורפים בצרפת. כן, כן. הם יעזרו להם לעשות ניצחון שני, 2.
7: פרימו הולך על מרסי.
2: גם אני הולך.
7: גם גיל הולך על מרסי.
3: אני לא הולך על מרסי, יש לי זיכרון רע ממרסי, פחד אלוהים שם בלילה.
1: היה לי גם פחד אלוהים בסן דני, אז מה, אני לא הולך על פסאז'?
3: בסדר, אבל גם בסן דני פחד אלוהים, לא הולך עם מרסי, תיקו.
7: לא הולך על תיקו, עד כאן פינת הווינר, תודה רבה לכם.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. התוכנית בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: הנה זה בא!
16: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. מאיטליה, יובנטוס מול קליארי. וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
17: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
15: עוד שעה בדיוק ברחובות מתארחת שם בית"ר ירושלים עם כל הסיפורים שלה, ומי שישדר את המשחק עבור ספורט אחת הוא לירן שכנר ברחובות. אלן, ערב טוב לירן.
16: מה קורה?
15: תגיד, יש תנועה, כי האצטדיון הוא, אתה יודע, הוא קופסה כזאת קטנה.
16: מה זה, יש תנועה בדרך לאצטדיון? בהחלט יש, כן. לקח לנו זמן עד שהגענו, אבל הנה אנחנו כאן.
15: ויש כבר אנשים ביצים?
16: בטח, בעיקר ביתרים כמובן. קהל לא רב מהצד של הפועל רמת גן.
17: אבל האצטדיון הזה אגב מאחלף מקומות?
16: 5,000.
17: 5,000,
15: כן.
16: אצטדיון מאוד קומפקטי. אווירה ביתית, תהיה כאן לביתה ירושלים, ורוצים להמשיך במומנטו. וכמובן החדשה המעניינת היא שירדן שוע פותח בהרכב.
15: ירדן וזר חדש היום בהופעת בכורה.
16: זר חדש, אלכסי סרנה, פותח לראשונה בהרכב של ביתר. בעצם, יודעים, ביתר אפשר להגיד הרבה דברים על ההכנות ועל אלמוג ועל ברק אברמוב. הם כל הזמן מנסים, מחדשים, קונים, אני לא חושב ש...
17: אבל אם משהו עובד טוב ויש 3 ניצחונות לפני הפגרה, למה לעשות 5 שינויים או 4? אני לא זוכר כמה אמרו.
16: כן, קודם כל השינוי של שוע, אני חושב שהוא...
17: מה מצדיק?
16: אנחנו לא יודעים את המצב, טוב, זה אני לא יודע את המצב הבריאותי או מנטלי, איך כל אחד חזר מהנבחרת שלו, אם בכלל, אבל א', יש גם כישורים ופצועים, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הספסל, עדי יונה אגב חוזר לסגל, אז אתה רואה, נכון, אנסה ירד, קלו ירד, אבל...
17: אנסה בספסל, אם הוא בספסל הוא בריא.
16: נכון.
17: למה הוא בחוץ?
15: טוב, זה לירן לא יכול לענות.
17: לא, אני אומר,
18: כאילו... לירן, אתה תיתן לנו תשובות, זה לא מקובל עלינו.
17: בדיוק, מה, באת לעבוד או באת לשחק?
16: אבל אתה רואה, נגיד, את הקו הקדמי, עם עומר אצילי, עם תומר יוספי, עם שון וייסמן, עם ירדן שוע, עם טימו טימוזי, 5 שחקנים עם אופי התקפי, רק אינו הוא בעצם השחקן האחורי. זה הרכב שאתה מבין באופן ברור למה אלמוג כהן מכוון. אתה לא יכול לטעון שזה לא הרכב טוב. הרכב עם, אתה יודע, עם אוריינטציה ברורה. ובעיקר אלמוג כהן לוקח פה ברצינות את כל מה שאמרו לגבי הביקורות, לגבי שוע, כן או לא. שם היום גם את שואה, גם את אצילי, את שון וייסמן.
15: אני רוצה לתת גם קרדיט גדול לפועל רמת גן, במיוחד למאמן של המסיידגו. אנחנו דיברנו על ביתר, שואה, אצילי, כבודם במקומם. הפועל רמת גן היום, שימו לב איך משחקת, איזה חמישה קדמית יש לה. מסי לא עושה חשבון היום לביתר. עידו אולי, מקסים פקולצ'נקו, אסנקה, חוזז, קמפוס. אלה שחקנים שבכל רגע נתון יכולים לתת גול או בישול. לכן אני אומר,
18: הוא משרק עם שש באמצע,
15: שש, גוני נאור,
18: גוני נאור ושניים לפניו,
15: שניים לפניו, אולי ופלקוצ'נקה, ועוד שלושה בהתקפה. זאת אומרת, מה שאמרנו פה שזה משחק של גולים, זה משחק של גולים, שאני אומר לך לירן, אל תהיה מופתע אם הפועל רמת גן גם כן תיתן פה גולים במשחק הזה.
16: אני לא אהיה מופתע בכלל, הפועל רמת גן גם כשאתה, אני שידרתי אותה בתחילת העונה מול מכבי חיפה, היא כמעט גם הצליחה לקחת ממנה נקודה. האמת, ההגרלה של הפועל רמת גן,
15: קשה מאוד,
16: שלושה משחקים מול מכבי חיפה, באר שבע, מכבי תל אביב, ועכשיו ביתר ירושלים, תוך שישה משחקים, ארבעה משחקים מול הגדולות. בוא נגיד שיהיה להם קצת יותר פשוט אחרי המשחק היום, ולמסיידגו לפחות יש ניצחון אחד מול מכבי נתניה, חוץ מזה ארבעה הפסדים.
17: היום אני לא מאמין,
16: מה?
17: למה אתה מזכיר את זה אצל פרימה?
15: לא, שהוא מזכיר את זה, אני אוסיף משפט. קודם כל, הוא יכול להזכיר את זה, כי זה היה משחק קטסטרופה של נתניה, אבל אם אני לוקח את המשחקים ברחובות, הפועל באר שבע הגדולה הגיעה לרחובות, וניצחה בדקה האחרונה בביתה חופשית, שנכנס בין הידיים לשוער. גילי, ככה הם ניצחו את הפועל רמת גן ברחובות. נתניה הפסידו שם, זאת אומרת שאתה לוקח קבוצות כמו באר שבע ונתניה, שאחת כמעט ולא ניצחה ואחת הפסידה, אתה מבין שברחובות קשה מאוד לשחק, ובגביע הטוטו 3-3 עם ביתר.
18: ושוב, לא רק זה לא רק האצטדיון, זה הפועל רמת גן בא לשחק כדורגל, הביאה כמה זרים טובים, מסיים לשחק התקפי, אתה רואה שהם מאומנים, הגנה קצת רכה, הוא הביא מגן ימני שמושל ממכבי חיפה סיים נוער, ומגן ימני שמושל ממכבי תל אביב סיים נוער, ובמשחק הוא שם שם
15: יש להם בלם ג'וטה, הוא מצוין.
18: הוא מצוין בעיקר התקפית, הגנתית הוא קצת רך, ובמשחק האחרון מסי לקח קשר אחורי סרבי, ושם אותו מגן ימני, בגלל שהוא רצה קצת לעשות ההגנה יותר קשוחה, אז התקפית, אני בטוח שנראה מרמת גן דברים, יהיה מעניין לראות הגנתית אם הם עומדים מול הטכנים של ביתר.
15: בקיצר, לירן, הכנת את עצמך, את הגרון במיוחד, ליצוק לנו כמה פעמים גול, נכון? זה סוג המשחקים שאתה אומר.
16: אני חייב להגיד לך, לשניכם, לך וליוני, שהייתה לי שיחה עם גילי, ממש רגע לפני שאלתם אותי.
18: כן, התקנתי את פרימה בפרסומת, כן.
15: ישר שלפתי לו תשובה.
16: אודי אשש, ואני שאלתי את גילי, באמת לא זוכר את אודי אשש.
18: כן. הוא לא בהרכב בסוף?
16: הוא לא בהרכב, לא, הוא לא בהרכב. יוני יכול לספר את הסיפורים עליו.
15: אני אחזיר אתכם ל-1987, אליפות ראשונה של דור קשטן, זכרו לברכה. טרטיאק ואודי אשש בלמים. שוורץ, מלמיליאן בקישור, סמי מלכה, אלי יוחנה למעלה עם השם של זר שם, זה הייתה האליפות הראשונה של ביתר ירושלים. אז אודי אשש, לדעתי הוא חזר בתשובה, אני לא טועה, הוא חזר בתשובה. אודי אשש,
16: לא תרטיאק, לדעתי חנן אזולאי היה איתו,
15: גם חנן אזולאי, נכון, ב-87 חנן אזולאי, נכון, הייתה קבוצה נהדרת, ואודי אשש היה בלם. הסיפור הכי גדול של אודי אשש בכל הקריירה, אם מישהו לא יודע, במשחק ביתר ירושלים מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, הוא תפס באשכים לרוני לוי, כמו שאייל ברקוביץ' תפס לאיציק זוהר, ככה הסיפור של אודי אשש עם רוני לוי. אז זה היה פינת ההיסטוריה הקטנה שלנו. שכנר, תביא לנו גולים.
16: אני מאוד אשתדל.
15: יאללה, תודה רבה לך.
16: תודה.
15: התחלנו את התוכנית גילי שנתנו פרגון להפועל תל אביב, אנחנו רוצים לדבר עם הפרשן של המשחק אתמול, הפועל תל אביב בנתניה מול קריית שמונה, מיכאל זנדברג, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב. אנחנו בסדר, התרשמנו מהפועל תל אביב, אמרנו קבוצה חזקה, ואז גילי קצת צינן אותנו שמהדקה 15 עד המחצית הפועל קריית שמונה יכלו להפקיע כמה גולים.
18: אמרתי שהתוצאה קצת משקרת.
13: לגמרי, אני מסכים לגמרי. ממש ככה, אחרי הגול של הפועל תל אביב, אולי כמה דקות אחרי זה, ממש קריית שמונה השתלטו על המשחק, אסף צור הציל אותם בשלושה מצבים מסוכנים מאוד, פתאום נראה שהם יוצאים מההלם. אבל הפועל תל אביב, גם כשמגיעים נגדה למצבים, היא עדיין נראית מאוד חזקה, קשה להגיע נגדה למצבים, וגם כשמגיעים, זה לא מצבים כל כך איכותיים, כולם לפני הכדור, כולם עובדים, כולם עושים הגנה, ברדה יצר שם באמת תלכיד, כולם עובדים, קשה מאוד, והניצחון הזה בלי שום ספק הגיע להם.
15: תגיד, מה מצא חן בעיניך, בעיני הפועל תל אביב? כי גילי אומר, קבוצה מאוד מאומנת, בהגנה, בקישור, בהתקפה, בכדורים חופשיים, בקרנות.
13: בדיוק ככה, נכון. ממש הרי קבוצה מאומנת, שהיא יודעת מה היא עושה בכל רגע במגרש, כל אחד יודע בדיוק מה הוא עושה, לאן הוא רץ, גם בהתקפה, גם בהגנה. ממש קבוצה של ברדה, כמו שאמרת, גם נייחים. אתה רואה כל הזמן תרגילים, משנים דברים, מתכוננים ליריבה. בעיקר, מאוד מאוד מאוד הגנתית, חזקים מאוד. אתה יודע, כולם עובדים, אין מישהו שמזייף, כולם חוזרים, המחליפים נכנסים, אז אתה יודע, אולי, גם ברדה אמר את זה אתמול בסוף המשחק, המחליפים נכנסים פחות טוב, אבל זה עם הכדור. עדיין, כולם עובדים, כולם חוזרים להגנה.
17: עדיין אתה רואה קבוצה שיש לה חוסן, חוסן, ומאומנת. קבוצה שלא... נכון, לגמרי.
15: תגיד, מיכאל, אם אנחנו לוקחים את כל הגדולות, ראינו אתמול את מכבי תל אביב מאבדת נקודות לסכנין, וכמובן שם תמיד בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אתה אומר, חזק שם, היא אחת מאלה?
13: אני הייתי שם אותם אולי מדרגה אחת למטה, כי עדיין, עם כל החוסן הזה, ועם כל העקביות וההגנה, אני חושב שהיא עדיין פחות מבריקה, פחות מוכשרת מהקבוצות שאמרת.
17: מדרגה אחת למטה ממי? ממכבי תל אביב ובית"ר
13: ירושלים? מבאר שבע.
17: אני לא חושב.
13: אולי זהו, אני חושב שממכבי תל אביב ובאר שבע, גם מבחינת העומק של הספסל, גם מבחינת האיכות של השחקנים, אני חושב עדיין שגם באר שבע וגם מכבי עולים עליה, שוב, זה לא אומר שבמשחק נתון, היא לא יכולה לנצח.
15: אתה יודע, אבל מיכאל, בעניין הזה אני חייב לומר לך, לדעתי יש להם את השוער הטוב בליגה, ולפניו יש ארבעה זרים מצוינים, זה די נדיר שמשחקים עם ארבעה זרים, שני מגינים ושני בלמים, הנה דורון ליינדר איבד לגמרי את המקום שלו בהרכב, אולי זו העוצמה של הפועל תל אביב, מיכאל.
13: אין ספק שהרביעייה והספציר, יחד עם שני קשרים אחוריים, שזה פלקאו ואקראי, ואתמול זה היה אלן קמצפולסקי שנכנס מצוין להרכב, היה מעולה אתמול, אז כל השלד הזה המרכזי, רביעיית הגנה, פלוס שני קשרים אחוריים, מעולים, יציבים, עובדים קשה, קשה לעבור אותם, קשה להגיע לנגדם למטרים. שוב, אם אני מסתכל על החלק הקדמי, נכון, יש טוריאל, נכון, יש האוסטו, כמובן, נהדר, ויש עוד שחקנים טובים, אני לא אומר שלא, אבל אם אני לוקח קו קדמי של גם באר שבע וגם מכבי תל אביב, אני חושב שעדיין יש לקבוצות האלה יתרון.
15: בוא נדבר, הזכרת אותו, אווסו נתן גם שער נדיר ביופיו, בטח התלהבת גם בעמדת השידור, ואתה יודע, יש שחקנים שהם שחקנים זרים שהם יכולים לעזור, הם שחקנים טובים. האם אנחנו מדברים פה על כוכב?
13: אני חושב שכן, שמע, הוא מעשית שחקנים הזה, וכבר אמרנו את זה בשידור,
17: בן כמה הוא?
13: הוא מקבל את הכדור, הוא בן 20, הוא ילד.
17: ילד.
15: שכבר מצטערים בכוכב האדום ששחררו אותו.
13: אז זה שחקן שהוא מקבל את הכדור, ישר יש רחש כזה בקהל. זה שחקן שהוא, זה היה את זה ללואיזו, זה היה את זה לשרי, והיה את זה באמת לשחקנים, לזרים הגדולים ביותר שהיו פה. שוב, אולי מוקדם מאוד לשים אותו כמובן במקומות האלה, אבל מבחינת כישרון, אין ספק שהוא שם.
17: לא, עושה רושם שזה שחקן שבשבילו קונים כרטיס, ממש וירטואוז, זה שחקן.
13: גם ראית את השערים שלו, אחד בדריבל עבר שם את כולם אתמול,
17: נכון.
13: רגל שמאל, פצצה, גול נדיר, ואתה רואה אותו כל הזמן מסוכן לשער, הוא מהיר, הוא זריז, דריבל, חבר הזמן באמת, עושה רושם שהפועל תל אביב הביאה באמת כוכב.
15: תגיד, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, אתה גם כן פרשן ויש לך את הדעות שלך, פתחנו את התוכנית היום עם החתימה של אלי דסה במכבי חיפה, היית שחקן גדול במכבי חיפה, אתה חושב שבמה שיש היום לברק בחר זה שדרוג, הוא יכול לעזור?
13: אני מחסידה בו מאוד מאוד גדולים של אלי דסה, אני מחזיק ממנו מאוד מאוד, אני חושב שקודם כל הוא עשה קריירה אדירה, הוא דמות, הוא פיגורה, גם אני לא סתם רנדמן שמון לא ויתר עליו, גם שהוא לא מצא קבוצה, אני חושב שהוא חשוב.
15: אבל אולי אתה זוכר אותו, אולי אתה זוכר אותו מהתקופה שהוא היה כוכב במכבי.
13: אתה צודק, אז אני בא לסייג, אני אומר, לא ראיתי אותו הרבה זמן, חוץ מהמשחקים שהוא נכנס במבחרת. שוב, אני חושב שעדיין, כמובן שיש לו מה לתרום, אני לא יודע מה הכושר שלו, אני לא יודע, אתה יודע, הוא לא ילד, זה שהוא לא שיחק אולי הרבה זמן, אולי זה משפיע עליו. שוב, מבחינת שם על הנייר, אני מבחינתי זה חיזוק אדיר, צריך לראות כמובן על המגרש, מה באמת הוא יביא לשטח.
17: צריך לעשות אבל הפרדה בין אישיות ושם ומותג, שהוא, כל הדברים האלו כנראה יש לו, לבין גיל 34 וחצי שנה הוא לא משחק כדורגל, ופתאום אתה מכניס אותו לקבוצה שמדברת רק על אליפות.
13: אני מסכים, את כל הדברים מסביב יש לו, אני באמת, אני לא ראיתי אותו מספיק, אני לא עוקב אחר שבוע אחרי שבוע, כי גם הוא לא סריט בזמן האחרון, וגם הולנד, אתה יודע, אני רואה פה ושם, זה לא כמו ליגת העל שזה פה קרוב אליך.
15: נכון.
13: אז אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא, ואיך הגיל משפיע עליו, אבל... שוב, כמו שאמרת, יש לו את הדברים מסביב, בוא נראה מה קורה על המגרש.
15: מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
13: תודה לכם, חברים.
15: דיברנו המון כדורגל, נעשה פסק זמן קצר לכדורסל, כי יש דברים שמתפתחים, אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
19: פרימו, מה קורה?
15: אנחנו בסדר, אני חייב לומר לך, כמי שמאוד מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי, ומאוד רוצה שהכדורגל הישראלי יחזור, שהכדורגל הבינלאומי יחזור לישראל, אין סיכוי שזה יקרה בזמן הקרוב, אבל אנחנו רואים שיש התפתחויות עם היורוליג, שקדי, ספר לנו.
19: תראה, צריכים להגיד קודם כל מה קורה באופן רשמי, ומה באמת התחושות. באופן רשמי היה פה מאתמול ביקור של 24 שעות מנכ״ל היורוליג, ומנהל התחרויות של המפעל, באו לראות את הבקשה שמכבי תל אביב לוחצת, להחזיר את המשחקים הארצה. באמת, הם נפגשו, היו אתמול בשני המשחקים של מכבי תל אביב כדורי כדורסל, היום סבב פגישות עם שגרירים ממדינות אירופה, עם בעלי הפועל תל אביב, עם נציגים מהפועל ירושלים, כולל השחקנים, עם נשות שחקנים של מכבי תל אביב, עושו להם עם שר הספורט, הצגה מוחלטת שהכל בסדר פה, זה באופן רשמי, ואמרו תשובה תוך שבוע, 10 ימים. כמובן שאף אחד לא רוצה להביא את זה, יש אפשרות ביורוליג, שזה החלטת מנכ״ל שהוא מחליט, חוזרים משחק בישראל.
15: רגע, רגע, אני חייב בנקודה הזאת לשאול שאלה. אתה אומר מנכ״ל היורוליג יכול להחליט. אני שואל שאלה, האם פתאום יבואו ברצלונה, ריאל מדריד, פנאתינייקוס ואולימפיאקוס, יגידו לא באות. פה אנחנו בבעיה.
19: כן, אבל אני לא מאמין שזה יקרה. לא ילכו נגדו. רק צריכים לזכור שבפעם הקודמת...
17: לא ילכו נגד מי?
15: נגד המנכ״ל.
19: כן, החלטת מנכ״ל, זה המנכ״ל אחר אבל.
17: אבל הם מביאים, המועדונים האלה, השמונה או העשרה מועדונים, הם מביאים גם את הכסף ליורוליג.
19: לא, קודם כל, זה לא דווקא נכון מה שאתה אומר. היורוליג, עד עכשיו, אתה מנסים לשנות כל מיני מתווים, זה מפעל שלא כל כך מרוויח, כן? אז זה מנכ״ל שהם מינו אותו. אז בסופו של דבר צריכים לתת לו את המנדט. ולכן בגלל זה אני חושב שברגע שתהיה החלטה שלו, אז כן תתקבל. צריכים לזכור שהחלטה כזאת, אנחנו הולכים את כמה צעדים קדימה, זה בלי הטורקיות שלא יגיעו לפה. אז כאילו אפשר לחגוג ואפשר לא לחגוג, ועכשיו בואו נדבר רגע על דברים רציניים. אנחנו נמצאים פה עם רוחות מלחמה מסביב. נכון שטראמפ אולי הפסיק היום את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על הנייר, אבל פה הכל
17: לא,
19: עדיין
17: רוצה. לא, רק את הפצצת האנרגיה. הוא לא הפסיק
19: כן,
17: את המלחמה.
19: אני רוצה לראות שזה באמת תהיה החלטה כזאת. אם לא תהיה החלטה כזאת, יכול להיות שיגידו שישקלו את זה מחדש בעוד תקופה מסוימת. הישראליות כנראה כולן, אם לא 2 מתוך 3, יעברו לצד בקפריסין. שזה עניין שכמעט סגור לחלוטין.
15: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה לעניין של היורוליג, אני רואה פה נציגי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, זה מובן, למה הפועל ירושלים?
19: יורוקאפ נמצאת תחת היורוקאפ.
15: זאת אומרת, אין קשר שהפועל ירושלים לא ביורוליג עכשיו, היא חלק מהעניין.
19: לא, הפועל ירושלים, האנשים שלהם קודם כל נמצאים בתהליך לנסות לקבל רישיון, אבל היורוקאפ נמצא תחת היורוליג, והחלטה על היורוליג גם תפעל על היורוקאפ, ככה גם היה פעם שעברה.
15: כן. תגיד, שקדי, יש ערב משחק, נכון?
19: כן, קודם כל, יש מחצית עכשיו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, 43-34 לדעתי.
15: 44-35 להפועל תל אביב במחצית.
19: 44-35,
15: טוב. אבל עשה לנו סדר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, תמיד שמנו אותה כשלישייה המובילה, ותמיד מאחוריהם היו הפועל חולון. האם אתה חושב שהפועל חולון יכולה בבית של היום לנצח את הפועל ירושלים? כי עושה רושם שהפועל ירושלים טובה באירופה.
19: קודם כל, אני לא אומר שאין סיכוי, אני חושב שיש, שנה שעברה זה גם היה המחזור הראשון, והפועל חולון ניצחה את ירושלים. אני חושב שהשנה זה יהיה יותר קשה. חולון גם נראית לא טוב, גם אליה פציעות, אבל בבית אמור להיות פה איזשהו קסם. אני רק אגיד שאני הגעתי פה לחנייה בחולון, ריקה לחלוטין.
15: איך זה? מה, לא מתמלא המגרש היום?
19: לא. אני מבין שהוא יהיה פה סביב ה-2500, 3,000.
15: וואי, וואי, וואי, תשמע, זה...
19: הוא עדיין ירושלים קונים את כל הכרטיסים שלהם. חולון, יש פה קצת איזשהו עניין של... של קצת, אני לא רוצה להגיד שאיבדו את האמונה, אבל הם מריחים שהקבוצה הזאת היא לא קבוצה שתביא להם הרבה רגעי אושר.
15: לכן שאלתי אותך אם היא ישר הבאה בתור אחרי הפועל תל אביב.
19: היא לא.
15: היא לא.
19: חולון, כנראה העונה, היא אזור המקומות 6-7. יש את נס ציונה והרצליה שם ב-4-5. וחולון שם עם אזור, עם הפועל העמק. היא לא קבוצה חלשה, אבל זה לא מתחבר להם. למרות שיש פה הרבה כסף, כן? זה לא קבוצה עם תקציב של אזור ה-20 מיליון שקל. זה לא קבוצה ענייה. אבל עדיין לא התחבר כל כך בינתיים בהכנה, עשו הרבה שינויים, יש פה 8 זרים חתומים בחולון, 3 מהם פצועים, זה עניין הזוי.
15: זה פסיכי. בוא ננצל את ההזדמנות שאתה איתנו ונדבר נטו יורוליג על שתי הנציגות שלנו. מכבי תל אביב פתחה זוועה ב3 משחקים, משחק אחרון כבר ראינו משהו אחר לגמרי, אתה רואה שיפור, אתה רואה, דבר איתנו.
19: אני חושב קודם כל השיפור התחיל נגד ירושלים בגביע ווינר. מכבי כן הצליחה לשמור, כנראה קצת תפסה את עצמה בידיים, קיבלה סתירה, אולי לפעמים איתו לחסות את הסתירה הזאת נורא מוקדם. בוא נראה השבוע, שבוע כספרדי כפול, ולנטיה
17: ברצלונה. אבל עדיין אין למכבי תל אביב, שאתה מסתכל על הקבוצה, אתה אומר איזה שחקן אחד שאתה יכול להגיד שברגעים האחרונים יכול לשבור את הקופה.
19: לא צריך שחקן אחד. לא צריך שחקן אחד.
17: לא, בולדווין כזה, לא צריך אחד כזה?
19: לא צריך אחד, צריך שיהיו להם כמה שחקנים שיכולים לקחת את המשחק ולעשות דברים, משחקנים מובילים, לא צריך סופרסטאר.
17: אחד שישבור את הקופה.
19: לא חייב סופרסטאר. אם אתה מחובר, זה יכול לעבוד.
15: אבל יוני צודק, בפעם הקודמת שמכבי הייתה קרובה מאוד לפיינל פור, זה היה עם בולדווין בהרכב.
19: נכון, מן השנה שעברה מכבי היה סופרסטאר, לוני ווקר, לאן זה לקח אותם? בסוף יש שיטה. ויש שחקנים טובים, אני חושב שמכבי היא לא מהראיות האירופה, זה אין פה ספק, אבל לא נסתום את הגולל על העונה שלהם באירופה. שבוע, כמו שאמרתי, שבוע מאוד גורלי, ולנסיה וברצלונה השבוע. הפוך הסדר, קודם כל ברצלונה ואז ולנסיה. שתיהם, אגב, נפגשות עכשיו ממש בליגה הספרדית. ומכבי צריכה לנסות להביא לפחות ניצחון אחד מהשבוע הזה, כדי להתחיל לצמצם. אני רק אגיד דבר אחד. מכל הקבוצות הישראליות, מי שהכי צריכה את הבית שלה זה מכבי תל אביב, אחרי זה הפועל ירושלים, והפועל תל אביב עוד טעון הוכחה אם הבית עושה לה טוב או לא טוב. מכבי תל אביב חייב את הבית שלה, אם מכבי תל אביב בסגל הזה עם הבית שלה, עושה פליין לפחות, הבית שלה זה מבצר, זה יש שם אנרגיות מטורפות, ובחוץ קבוצה שמדשדשת, אין מה לעשות. אמרנו שתי נציגות, הפועל תל אביב בינתיים פתיחת עונה מגומגמת גם, האפשר הזה לוולנסיה קצת החזיר אותם אחורה, גם לה השבוע כפול מאוד בעייתי, בשקטש בבית, זה משחק שהיא צריכה לעבור, ואז פנתנייקוס בחוץ.
15: כן, אבל אתה יודע, אני רואה יורוליג באופן קבוע, ראיתי את הקבוצה של אוברדוביץ' בפנתינייקוס, ואני לוקח את פנתינייקוס לעומת הישראליות, ואני בטוח שזה העניין של כסף, תשמע, זה לא דומה למכבי והפועל תל אביב פנתינייקוס. גם פנרבחצ'ה, כי זה היה משחק גדול.
19: אני חושב שהפועל תל אביב, עזוב רגע, כסף מכבי, הפועל תל אביב, איכשהו סדר גודל של האיכות של השנה ביורוליג, אולי אם לא דרכה במקום, זו אלה קצה קטן אחורה, יש קבוצות שממש התקדמו ומשתפרות, פנתנייקוס, אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה, שנראות כמו 3 ענקיות, ואחריהן כל מיני קבוצות שעושות צעדים קדימה, ולנסיה. כן.
15: ולנסיה גם טובה.
19: ממש, קודם כל, אומנם לא היה לה סדר משחקים מטורף, אבל נראית ממש טוב, הפועל תל אביב צריכה להתחיל להניע את עצמה קדימה, אחרת היא תתקשה לעמוד במטרה הזאת, כי אם היא לא תקבל כרטיס ליורוליג דרך הרישיון, צריכה לסיים בשישייה הראשונה, אחרת שנה הבאה היא לא ביורוליג. וזה אסון כלכלי למועדון הזה.
15: יפה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה.
19: תודה לכם.
15: אגב, קודם, אתם יודעים, אם אני אעשה טעות הכי קטנה, ישר ישלחו לי הודעות, אז הפעם אני אתן קרדיט לאלכס, שאמרתי בטעות שתרטיאק, תרטיאק זה בא בלם של ביתר שבא אחרי זה, חנה, אז שימו לב להרכב הזה שדיברנו
18: על אודי אשש. לצידו של אודי אשש,
15: חנן אזולאי, אבי כהן, אודי אשש, גולדר, דידו, וונדר מולן, זה השחקן ששכחתי להגיד את השם שלו, מלמיליאן, אלי יוחנה, איתן מזרחי, רונן שווייג, זו הקבוצה שזכתה באליפות עם אודי אשה של 1987. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
20: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
14: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
7: אתם מאמינים שעכשיו אנחנו בקשר עם שיקגו? אתם יודעים מי בשיקגו עכשיו?
8: ברור שאנחנו יודעים.
7: המרתוניסט הכי גדול שלנו, אורי אוזן, אהלן.
9: היי חברים, אצלי זה צהריים טובים.
7: איך יש לך עוד כוח לדבר בכלל?
10: כמה אתה קודם כל, לפני שאומרים את המספרים.
9: מה? לא הבנתי?
10: בן כמה אתה?
9: לא שמעתי, יוני.
10: בן כמה אתה?
9: אני עוד מעט חוגג 48, עוד מעט אני חוגג 48.
7: וואו, חצי 96, זה כבר חצה. בוא תעשה לנו סדר לאנשים שממש לא מבינים. כמה התוצאה שלך ומה זה אומר?
9: עשיתי 2.41, שעתיים, 41 דקות ו-40 שניות, 43 שניות. מה זה אומר?
7: כן, זאת אומרת, יחסית ל...
9: לגיל שלי זה תוצאה... טובה, תשמע, בזמנו אני התחלתי לרוץ מרתון, או יותר נכון, את המרתון הראשון עשיתי אחרי שאלו, אריאן רובן עשה מרתון באמסטרדם, והוא רצה לרדת משלוש שעות, אלו איזה פוסט בטוויטר ותהיגו אותי, אמרתי, יאללה, ננסה, הצלחתי בתל אביב, ומאז עשיתי עוד ארבעה, וזה הכי מוצלח, כל פעם אני משתפר, אני שמח.
7: איך היה מזג אוויר? הרי זה חשוב מאוד למרתון.
9: נכון, מזג, האמת היא לא הייתה רוח, היה טיפה חם, אבל זה מרתון מדהים, ארצות הברית, שוב, עשיתי ארבעה מרתונים, שלושה באירופה, אין בכלל מה להשוות, הכל פה כל כך גדול, גילי גם יכול לספר לכם מהמונדיאל, הכל פה פשוט עצום, וזה עיר נהדרת, שיקגו, מסלול...
10: תגיד, איפה זה מציב אותך בעולם? הרי יש, זה תוצאה נדירה.
9: לא, תראה...
10: בגיל שלך.
9: אני לא, לא נראה, אני לא יודע, עדיין לא יצאו תוצאות סופיות, אבל... יש הרבה יותר טוב ממני לגילי.
8: בוא ניקח את זה, אורי, לעולם הכדורגל. אנחנו יודעים, אחרי ניצחון או אחרי גול מטורף, יש איזה אופוריה, איזה היי ואדרנלים שלא נרדמים בלילה, תשווה לנו.
9: נכון. זה הכי קרוב, גילי, שאפשר להרגיש אחרי הפרישה. למה שחווינו במגרש. לא משנה גם באיזה רמה, אתה יודע, אתה חווית הרבה יותר ממני, אבל...
8: מה, ברגע שאתה מסיים את המרוץ?
9: כן, זה הרגשה פשוט מדהימה. קודם כל, יש הבדל קטן בין... אתה יודע, להיות לשחק כל שבוע, פה אתה מתכונן במשך...
10: כמה זמן?
9: ארבעה חודשים. התחלתי למעשה את ההכנות, אני כל הזמן רץ, אבל את ההכנות ספציפיות התחלתי בארצות הברית, במונדיאל, בתחילת חודש יולי. אתה כל פעם עולה, עולה, עולה, עולה במרחקים, עד שאתה מגיע לאיזושהי סיטואציה שבועיים לפני שאתה כיפה מוריד. עוד פעם, זו הרגשה מדהימה, קשה לי להסביר, כי כשאתה פורש מכדורגל, גילי אולי יכול להסביר את זה, אתה לא יכול להגיע לאותה רמת ריגוש משום דבר. ואתה מחפש את זה בהרבה מאוד מקומות, ולשמחתי מצאתי את זה בריצה, זה לא היה ישר, זה התחיל בקורונה בכלל, כאיזושהי בריחה, וזה יידרדר למרתון, או ישתפר למרתון, לא יודע איך להתייחס לזה, באמת היה כיף, הייתה פה חוויה.
10: תגיד, אבל דיברתי...
9: שלנו בסוף עם הדגל, והיה נהדר.
10: לפני איזה שנה ישבתי לדבר עם איזה מרתוניסט שעשה גם 4-5, אמר לי, זה גם תזונה מסובכת וחלבונים.
9: לא, יוני, לא. לא? זה עובר... אני קודם כל, אני חובבן, ואני מודע לזה שאני חובבן. אצל המקצוענים זה נכון? שוב, אני כן ביומיים האחרונים ניסיתי לאכול טיפה יותר פחמימות, אבל זה לא... בוא נגיד ככה, זה לא מה שעשה את התוצאה בגדול, אני תמיד אכלתי בסדר. זה כן אורח חיים, כי אני כל יום בבוקר רץ, אבל שומר לי על הגוף, וכמו שאמרתי, התחושה אחרי המרתון זה הכי קרוב למה שהרגשתי כשחקן, זה גם לא.
7: אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה, אורי, ברשותך, אמרת דגל ישראל וריגשת. ריגשת. עכשיו, במונדיאל שיקגו, במונדיאל שיקגו לא עירך משחקים. תגיד לי, איך האווירה בשיקגו? אתה צריך להצניע או ממש פתוח שם?
9: קודם כל אני אף פעם לא הצנעתי, לשמחתי פעם ראשונה אני רץ מרתון בחול שאין חטופים, במרתונים הקודמים רצתי תמיד עם חולצות של החטופים, היה לי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, להבליט את זה, ומלבד אולי תגובה אחת לא קיבלתי בחיים תגובות רעות להפך, לא, הייתי עם דגל ישראל, חיכה לי בסוף, חיכיתי, ישרתי אותו בשמירת חפצים, ישר יצאתי איתו החוצה, אין שום בעיה,
7: יופי.
9: ואם מישהו יגיד משהו, זה בעיה שלו, אני גאה מאיפה שאני בא, ואני שמח לייצא את המדינה שלי, גם אם אני חובבן.
8: אורי, הבנתי שהפסדת שערים אתמול של בנך, יובל לוזן האגדי.
7: מה, זה אין וידאו?
9: צמד, הפקיע צמד, יש וידאו וראיתי.
7: יופי.
9: אבל הוא שמח בשבילי ואני שמח בשבילי.
7: אורי, אנחנו ממש גאים בך, תשמע, אתה גאוות התוכנית. אני אומר שכל הרדיו כולם, ללא יוצא מהכלל, ב-20 שנה לא עושה מרתון. אתה מחבר את כולם, כמה רצים, לא עושים מרתון. 20 שנה כל העובדים של
9: 103. ריגשתם אותי וביום רביעי.
7: יום רביעי אנחנו מחכים לך. יופי. אורי אוזן בשיקגו, כבוד גדול, תודה רבה. משיקגו להפועל באר שבע.
8: כן, רק בוא נעדכן, כי אני מקבל הודעות מנוסעים בדרכים, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, דקה 60 תכף, 0-0 עדיין.
7: ואם אתה מקבל מהדרכים, כל אוהדי ביתר ירושלים שולחים לי, כביש 4 מפוצץ, פקוק, קשה להם להגיע לרחובות. אני מקווה שיספיקו עד שריקת הפתיחה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן.
3: היי, מה קורה?
7: היה קשה, כמו הפועל רמת גן שהם ניצחו בדקה ה-90, היה קשה מול דבריה, אבל הפועל באר שבע עושה וי, וזה מה שהכי חשוב.
3: כן, אבל לא בדיוק פרימו המשחק נגד הפועל רמת גן, כי שם הם היו באמת צריכים את הגול של אליאל פרץ בכדור נייח, בתוספת הזמן. פה הפועל באר שבע עלתה ליתרון יחסית מוקדם במחצית השנייה, משער נהדר של ז'ואאו ויקטור, וכן, היה...
10: כן, אבל טבריה היו לה כמה מקרים שהייתה קרובה.
3: נכון, היה קושי, קצת בסוף, כי באמת, כמו שאתה אומר, משחק ביתי של טבריה אף פעם לא היה קל, אתה יודע, להפועל באר שבע, אנחנו זוכרים בעונה שעברה את ה-3-0 המפורסם שטבריה מנצחת את הפועל באר
7: שבע. זה הייתה הפתעת העונה שנה שעברה.
3: נכון, אבל בסוף אתה רואה ש...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: רגל שאני מעריך, כן, אני מעריך שיעשה יותר מהנקודה שהוא כבר השיג בליגה האירופית. אני כבר, אתה יודע, עם הפנים ליום חמישי למשחק החוץ נגד אלקמר. אני אגיד עוד משפט על אתמול. מה שתפס אותי מאוד בדברים שאמר קוז'וך בסוף המשחק, וזה גילי יכול מאוד להתחבר, זה הסיפור הזה של שחקנים שמגיעים, אתה יודע, לקבוצה אלופה, הם צריכים להוכיח לשחקנים שנמצאים שהם ראויים להיות חלק מהקבוצה. ואני חושב שפורסון וז'ואאו ויקטור היו צריכים את המשחק הזה. אותו משחק, אתה יודע, שהוא יחסית שולי, תגיד, נגד טבריה, וכל אחד מהם סיים עם שער, ואני חושב שזה גם חשוב לשחקנים של הפועל בר שבע להאמין שיש להם, אתה יודע, על מי לסמוך, שגם כאשר אליאל פרץ לא פותח, ניב יהושע, כמו שציינתם, אז יש שחקנים אחרים שיכולים לבוא ולעלות. ואני עוד הפעם אומר, אני מסתכל על הסגל של הפועל בר שבע, מאוד מאוזן, גם בלי לצרף את אלי דסה, יש הרבה שחקנים, גם באמצע, גם בכנפיים.
2: אתמול הוא גריס היה הזר השמיני. לא התלבש. כי הוא חזר מפרו, מהנבחרת, כן. קצת מאוחר, אבל גם שם יהיה כמו שאנחנו מתעסקים בזה מהפועל תל אביב.
3: הוא הזכיר לנו את אלי דסה, מאוד מעניין, כי גם רן קוז'וך במסיבת עיתונאים לפני המשחק, אמר כן, אנחנו שחקנים פנויים נרצה ל... איך קיבלו את זה שהוא בסוף חתם במכבי חיפה?
1: אני חושב, פרימו, שהרגישו בהפועל בר שבע בימים האחרונים שהסיפור הזה עם אלי דסה לא הולך לקרום עור וגידים, כי אני חושב שלא בגלל שהם לא יכולים לתת תחרות למכבי חיפה, אני חושב שגם בסוף מבחינת אלי דסה לבוא לקבוצה כמו הפועל בר שבע, שיש שם את גיא מזרחי כמגן ימני והוא גם המגן הראשון של הנבחרת, ראינו את זה איך רן בן שמעון פתח את הקמפיין הזה, ואני חושב שגם לבוא לשם, כשיש לו את גיא מזרחי ויוני סטויאנו וזאי אחמד, זה שלושה שחקנים שיכולים לשחק מגן ימני, ויש שלל בלמים, אגב גם עידן אחמיאס יכול לשחק מגן ימני, הוא כבר עשה את זה בעבר, אני חושב שמבחינת אלי דסה זה היה יותר נכון להגיע למכבי חיפה, שם מה שנקרא השטח יותר פנוי. אל תשכחו גם שאלי דסה לא היה יכול לשחק בליגה האירופית, כי הסגל כבר נסגר מזמן, אז ככה שגם את זה, אתה יודע, הוא לא יכול היה ליהנות מה שנקרא הגלורי הזה של לשחק עם הפועל בר שבע בחוץ. ואני חושב שבימים האחרונים הייתה כבר השלמה עם זה. אם אתה שואל באמת, אתה יודע, את אלונה ברקת, אז היא תגיד לך, נעצרנו בשלב הגישושים. היא, אתה יודע, היא לא תבוא ותגיד שזה מה שהיא אומרת, ואתה יודע, צריך להאמין לה מבחינתה. היא לא ראתה בזה, כאילו זה הולך לקרות.
4: הם לא צריכים אותו, אבל בוא.
1: אני מסכים, אני מסכים גם יוני.
3: לא קריטי, יוני צודק, לא קריטי.
1: אני חושב שגם הם וגם מכבי תל אביב, בטח בשלב הזה של מכבי תל אביב, כשיש לה את ג'יימס טאברניר, ויש לה את הסנטה, ויש לה את נועם בונרוש, שיכול לשחק מגן ימני, ואפילו סגיב יחזקאל שיחק מגן ימני. תראה כמה מגנים ימניים יש למכבי תל אביב, אז אתה יודע, היום ראיתי, פרימו, גם אתה איתי באזורים האלה עם מועדי מכבי תל אביב, ולא מעט טענות למה הוא לא במכבי תל אביב.
3: לא, אבל אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, מכבי לא רוצים אותו. 1-0 למנצ'סטר סיטי, 5 דקות אחרי של ליברפול בעשרה שחקנים.
2: ארלינג הלנד.
3: הלנד כמובן, אחרי
2: החמצה. באנפילד.
3: באנפילד.
1: באנפילד, כן, אני רואה גם שער נהדר. אגב, פרימו, זה נכון לתקופה הזאת. אני יכול להגיד לך שבאזור חודש יוני, בואכה יולי, מכבי תל אביב כן חשבה על אלי דסה, אתה זוכר את התקופה שהם סגרו עם דור פרץ ורצו ודן גלאזר ורצו לשנות כיוון, אתה זוכר להביא שחקנים יותר מה שנקרא מנהיגים, דברים שלא היה בעונה שעברה, ואז בסוף גם הגיע קניקובסקי, אבל ברגע שאפשר היה כבר להביא את טאברניר, אז זה לא היה רלוונטי.
3: זה נגמר הסיפור. אנחנו עוד נתעדכן, יש לנו את אלקמר ביום חמישי, אז אנחנו נתעדכן. יניב טוחמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, ביי ביי.
3: לפני שאני מסיים, אני מספר לכם את השיר סיום שלי. לפני 44 שנים, שפעם ראשונה יצאתי לבלות עם אושרת, פעם ראשונה, 3 בלילה רחוב בוגרשוב, גשם שהווישרים לא נותנים לי...
2: לא מנקים,

אין, מתור, גשם מטורף, זה השיר ששומע, זה השיר הראשון שאושרת ואני שומעים בלילה, גלי צהל שלוש בלילה, מתאהבים בו, עוד מעט אתם תשמעו אותו, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, שידרנו ברדיו 104.5 שם היה פלג בן צבי, וזה השיר, הגשם, הפארק וכל השאר, להקת הקאולסיס, ביי, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו. 103 FM. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: דיינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103
11: FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב, עם יהודית גרסאו.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק, רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו את ההבנה. אז הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד, ההודעה על הפסקת האש הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר שמינוי של ראש השב"כ דוד זיני היה לא נכון, וכי יבחן את הנושא לאחר הבחירות. הנה דברים שאמר בכנס התאחדות הסטודנטים הארצית.
16: יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע, והיום מהמקום שאני נמצא בו היום אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות.
15: תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על האירוע, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. מיד במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
17: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם. גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת יישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
24: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: עכשיו ב-103 FM, תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, נאמר גם חודש טוב. אנחנו ממש מקבלים היום את מר חשוון, וכמידי שבוע, תחשבו טוב, שעת מימה, שאנו משתדלים להקדיש אותה לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לסייע לנו לפתח את החשיבה הטובה והחשיבה החיובית, מתוך אמונה שככה אנחנו יכולים להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על כאלה שעשייתם היא למען האחרים, ועוד ועוד, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי וגלעד הראל, ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם פרופסור נאוה לויט בינון, מנהלת מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב, פרופסור לויט בינון, ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב, נעים מאוד.
0: נעים גם לי, ממש חיכינו לשיחה איתך בסבלנות ובציפייה גדולה. אז נתחיל, אולי נתחיל קצת בלנסות לפרש את המילה חוסן שהיא כל כך מדוברת.
1: כן, חוסן ככה קצת כבר הפכה למילה שמכניסים אליה המון דברים. אני אגיד את הפרשנות שלי, או שאני מבינה חוסן. אני חושבת שכדי להבין חוסן, אחד מהדברים העמוקים שצריכים להבין זה שמערכת העצבים שלנו, המוח ומערכת העצבים שלנו, לא מחפשים להרגיש טוב, להיות רגועים ולרגע. זה לא המטרה העמוקה של מערכת העצבים. מערכת העצבים שלנו ברמה עמוקה מחפשת להוריד אי ודאות ולהיות מסוגלת לנבא ולהיות כמה שיותר קרובה למציאות. ומי שמבין את כזה, אז מתוך הדבר הזה נגזרים המון דברים. ואני חושבת שחוסן לפי מתוך ההבנה הזאת
0: זאת אומרת, את אומרת שהאלרט הזה של מערכת העצבים זה הדבר הנורמלי, ולהשקיט אותה זה הדבר הלא טבעי.
1: לא, אני לא אומרת להשקיט אותה זה לא טבעי, אני אומרת שמערכת העצבים היא לא מחפשת להיות במצב רגוע ונעים וכיף. יש מה שאנחנו הרבה פעמים בתוך החברה המערבית ככה חושבים שזאת המטרה שלנו, שיהיה לנו כיף ונעים ורגוע. אני לא חושבת שזאת המטרה של מערכת העצבים. מערכת העצבים בנויה מערכת שמה שהיא עושה זה מנסה לנבא את הרגע הבא. וכשהיא מצליחה, אז מערכת העצבים שלנו מאוד מבסוטית, המוח שלנו מאוד מבסוט, ואנחנו בעצם נכנסים למצב תפקודי טוב. ואם זה, אם זאת המטרה שלה, אז חוסן, לפי הגדרה הזאת, יהיה בעצם היכולת שלנו להתקרב למציאות בהינתן שהמציאות בהגדרה שלה, ואנחנו חווים את זה מאז הקורונה ואחר כך בשלוש שנים האחרונות עוד ועוד ועוד. אני לא חושבת שיש מישהו שכבר שלנו משתנה כל הזמן מרגע לרגע. היא תמיד הייתה ככה, רק שלפעמים השינויים היו קצת יותר איטיים ולא תמיד שמנו לב, אבל בהגדרה של המציאות זה דבר שכל הזמן משתנה דינמי, יש הרבה הפתעות, ולכן אם יש לנו את היכולות של הקשב והיכולות של המערכות הרגשיות והמערכות הקוגניטיביות שלנו והגופניות שלנו להיות מסוגלים להגיב לשינויים האלה ולנוע עם השינוי הזה באופן שאנחנו לא מופתעים ממנו ברמה מאוד עמוקה, אנחנו לא מופתעים ממנו או שאנחנו לא מטולטלים ממנו, זה אני חושבת זה המצב של חוסן, ולא המצב שאנחנו הרבה פעמים חושבים או שומעים בחדשות שזה חוסן, זה היכול שלנו לחוק שיניים ולהתאפק מאוד מאוד מאוד חזק. זה גם חשוב, היכול שלנו להתאמץ או להתאפק או להיות מסוגלים להתמודד עם קושי, אבל אני לא חושבת שזה הגדרה של חוסן.
0: ואחד הדברים שאת חוקרת זה באמת הזווית של המוח. הרבה מאוד מדברים על חוסן בהיבט של מנטליות, ומהזווית הזו של באמת מה מתרחש במוח, ועד כמה אפשר לאמן את המוח, לאפשר לנו לתפקד יותר נכון. מה את יכולה להגיד על זה?
1: אז יש הרבה מה להגיד, אבל אם אני רגע ממשיכה את, ה, את, את, ה, את הקו שהתחלתי בו, אז אם אנחנו מבינים לעומק שאיפה שהקשב שלי בתשומת הלב שלי נמצאת, שם מגיע מידע מהעולם, אם זה העולם הפנימי שלי, הרגשות שלי, החוויות שלי, המצב של הגוף, המצב הערני שלו, המצב שלו, היכולת שלו להתמודד כרגע עם דברים, או אם זה המציאות החיצונית, אז בעצם איפה שהקשב שלי נמצא, שם נמצאת המציאות. ולכן אם אני מנסה, אם המוח שלי מנסה להתקרב למציאות, אז היכולת של המוח להפנות קשב באופן גמיש, ובעצם לדגום חלקים מהמציאות הפנימית והחיצונית, ולנוע באופן חכם, באופן שיכול גם כן להשתמש במשאבים שיש לי, זאת אומרת, חלקים במציאות, או חלקים בתוכי שהם חלקים של משאבים, או חלקים במציאות שנותנים לי עוד מידע שמאפשר לי עוד יותר להתקרב ולא להיות מופתעת, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד הכרחי לחוסן, ומה שאנחנו למשל מוצאים במעבדה שלנו, זה שאנחנו ככה, אם אנחנו היום יכולים למדוד איפה הקשב שאנשים נמצא, אנחנו רואים שאנשים שמסוגלים להניע את הקשב שלהם באופן גמיש, מה זאת אומרת? הם יכולים, כשהם צריכים להפנות קשב למקום מסוים, הם יכולים להפנות אותו, כשהם צריכים להיפרד מהמקום, מהגירוי הזה, מהמידע הזה, ולהעביר קשב למקום אחר, הם יכולים לעשות את זה, בעצם, והם יכולים לא להיות מוסכים ממידע שהוא לא רלוונטי, אז יש להם את האפשרות ככה לשלוט בקשב שלהם באופן גמיש. אנחנו מוצאים שככל שאנשים טובים יותר בזה, יש להם פחות חרדה, פחות דיכאון,
0: אז לפני
1: של רווחה.
0: אוקיי, ולפני שנדבר על איך אנחנו יכולים באמת לשרת את הגמישות הזו, בצורה אפקטיבית, מה שאתם מוצאים במחקרים לפי מה שאת מתארת, זה שאנשים שחווים את אותה סיטואציה, יכולים להיות במנעד ממש במרחק מאוד גדול, כי זה יהיה תלוי על איזה רכיב בסיטואציה הם רוצים להתעכב.
1: אז אחד מהדברים המאוד עמוקים, ואני אפילו אגיד שלמדע המוח אין כרגע אפילו תשובה, זה איך המוח שלנו מחליט, מה הכי רלוונטי וחשוב מרגע לרגע בתוך עולם שהוא כמעט אינסופי מבחינת המידע שיש בו. ובעצם, ופה את יכולה כבר להתחיל להבין איך השקפות, אמונות, ניסיון חיים, כל הדברים האלה הם בעצם משפיעים על איך שהמוח שלי יחליט ברגע הבא מה חשוב באמת כרגע להפנות לשם את הקשב.
0: ואם אנחנו רוצים להשקיע בלהפוך את ה... להיות במודעות יותר גדולה מצד אחד למה שמתרחש, ומצד שני להשפיע על הגמישות, אז מה אנחנו יכולים לעשות? איפה אנחנו יכולים ואיך לממש שינוי כזה?
1: אז בעצם יש את, למשל, אחד מהכיוונים שמאוד מאוד נחקרו בשנים האחרונות, זה כל מיני סוגים של תרגולים שהם בעצם לוקחים ומאמנים את היכולת להפנות את הקשב באופן רצוני למקומות מסוימים, לחזק את היכולת לא להיות מוספים, והיכולת תוך כדי גם כן להיות מסוגלים לעבוד עם רגשות, כי בעצם יש הקשב. כאשר אנחנו שיש רגשות קשים, או כשאנחנו מפחדים או כועסים, אז הקשב שלנו מצטמצם, אנחנו נכנסים מה שנקרא קשב מנהרתי, tunnel vision, ואנחנו בעצם, כל הקשב מתפקס על הגורם שגורם לנו לרגשות הקשים, ואז בעצם אנחנו מפססים המון המון מידע. אז כשאני יכולה, בבו זמנית שאני מרגישה רגש קשה, להשאיר למשל את הקשב פתוח, להיות מסוגלת לנוע עם הקשב באופן גמיש, לעשות זום אאוט, למשל, שצריך, למרות הרגש הקשה, בעצם לפעול כנגד האוטומט הזה, אז הדבר הזה מאפשר המון המון דרגות חופש חדשות, שמאפשרות להתמודד עם, עם הסיטואציה, ולכן זה סיכוי שנצליח להתמודד איתה, ואז כל מיני סוגים של תרגולים, כמו תרגולים של מיינדפולנס, תרגולים של מדיטציות שונות, שבעצם מאמנות קשב בתנאים בקונטקסט רגשי, הם דרך מאוד טובה לעשות את זה.
0: אז את אומרת שאם אנחנו נרגיל את עצמנו, בין אם זה על ידי משהו מדיטטיבי, או בין אם זה על ידי מיינדפולנס, אז תהיה לנו בסוף היכולת ברגע האמת לנוע על המרחב הזה?
1: יהיה לנו יותר יכולת, כמובן שאת יודעת, יש סיטואציות שמבחינה רגשית הן מאוד מאוד קשות, ואנחנו נצטרך עוד יותר חזקים, אז זה תלוי כמה אנחנו תרגלנו, אם תרגלנו 5 דקות למשך כן. שבוע, או תרגלנו, את יודעת, לייפטיים שלם, אבל בהחלט המחקרים מראים, גם מחקרי המוח וגם הרבה מחקרים פסיכולוגיים, מראים שתרגולים מסוג הזה באמת מאפשרים להסתובב בעולם עם פחות חרדה, עם פחות דיכאון, עם יותר רווחה, עם יכולת, למשל במעבדה שלנו, אחד מהמחקרים שמצאנו, זה שאנשים אחרי 8 שבועות של תרגול מיינדפולנס, התגובות הלבביות שהן אינדיקציה לכמה המידע שמוצג לנבדקים הוא מסעיר אותם, אז התגובות הלבביות בעצם היו קשורות לאיך הם בחרו להתמודד עם המידע הזה, זאת אומרת שמתחיל להיות הלימה בין המידע שמגיע מהגוף ובעצם אומר למוח מה אני כרגע כן. מסוגלת להכיל, לבין סוג התגובה שאני בוחרת לעשות בעולם, והיא בעצם שומרת עליי לפעול בעולם מתוך המשאבים כן. שקיימים לי כרגע, ולא מתוך משאבים שאין לי.
0: ושאלה אחרונה ברשותך, קראנו באיזשהו מקום שאת מדברת על תבונה וחוכמה, קשר בין תבונה, מסורות, רוחניות ומדעי החיים, שזה ככה איזה חיבור הוליסטי מעניין, מה את יכולה להגיד על זה?
1: אני חושבת שכולנו מרגישים שיש סביבנו כרגע הרבה מאוד אנשים שיש להם מצב קוגניטי גיבורים, שיכולים להסתער על בעיה או על שרה, ולהתמודד איתה ולנסות לשנות אותה וכולי. אבל מה לעשות? שאנחנו גם מרגישים כולנו באינטואיציה, שאנחנו כרגע נמצאים במצב שהבעיות נורא נורא מורכבות, יש לזה אפילו שם במדעית, קוראים לזה בעיות זדוניות. בעיות זדוניות, לא כי יש מישהו זדונים באמת, אלא בגלל לא משנה מה נעשה, לא נצליח באמת לפתור את הבעיות במלואן. ובעיות זדוניות, הן דורשות דווקא יכולות שיכולות של רפלקציה, יכולת להסתכל דרך הרבה פרספקטיבות, היכולת להשתמש בניסיון חיים רב, היכולת לחשוב על פתרונות שהם לא רק פתרונות מיידיים, אלא פתרונות שהם גם ישרתו את הדורות הבאים, היכולת להישאר פתוחים אל מול הסיטואציה וסקרנים, ואפילו היכולת לדאוג למעגלים מאוד מאוד גדולים כשפותרים את הבעיה, מתוך הבנה עמוקה שלמדנו אותה בקורונה, שמשהו שקורה במקום אחר בעולם יכול להשפיע עלינו, ולכן אנחנו צריכים להגדיל את מעגל האכפתיות שאנחנו פותרים בעיה. לכל מה שעכשיו אמרתי, אם אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה ביחד, אז קוראים לזה במדעית היום מצב של חוכמה, באנגלית זה wisdom, ואני חושבת שמה שאני, בעצם הסיבה שהתחלתי להתעסק עם זה, זה כי פתאום ככה הרגשתי שאנחנו יודעים לגדל, החברה המערבית והחברה הישראלית בפרט, אנחנו מאוד מאוד טובים בלגדל מצב קוגניציה של גיבורים וגיבורות, אנחנו לא כל כך טובים בלגדל מצב wisdom של, או את המצב קוגניציה הזה של חכמי שבט כאלה, כן? של אנשים שיכולים בעצם לפתור בעיות מורכבות בצורה אחרת ממה שהגיבורים היו עושים. ואני חושבת שבמידה מסוימת, זה חלק מהטרגדיה שלנו כרגע, כי אני די בטוחה שאם היה לנו הרבה יותר חכמי וחכמות שבט כרגע, אנחנו היינו יכולים לצאת מהרבה מאוד מהברוכים והבעיות והמשברים שאנחנו נמצאים בהם כרגע. ולכן מסתבר שיש ממש מדע, יש מדענים ששואלים את עצמם מה זה המצב הקוגניטיבי הזה, איך מודדים אותו, איך מטפחים אותו, ואני הצטרפתי לקבוצה הזאת בניסיון באמת לקדם את זה פה בישראל.
0: טוב, נאחל הצלחה, וכשתהיינה תובנות בתחום הזה, אנחנו כמובן תמיד נשמח לחזור ולדבר, ולהדהד את זה. פרופסור נאוה לויט בינון, מנהלת מרכז סגול למוח, סיגול למוח, ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה שהיית איתנו. שבוע
1: לכם,
0: טוב.
1: ערב טוב. שבוע
0: תודה
1: טוב,
0: רבה. ביי. ועכשיו אנחנו מעניין לעניין, מזווית אחרת. אנחנו עם דוקטור טליה מיטל טיירי שוורץ, חוקרת באוניברסיטת בן גוריון. השבוע יערך באוניברסיטה ניסוי גדול בעזרה ראשונה נפשית. דוקטור טליה פיתחה אפליקציה שנותנת מענה ראשוני לצורך נפשי בזמן אמת. ערב טוב דוקטור מיטל טיירי שוורץ, ותודה רבה שאת איתנו.
2: תודה רבה לכם בנושא החשוב הזה.
0: כן. אז את יכולה לדבר קודם כל על הצורך, ואחר כך נדבר על האפליקציה?
2: כן, בוודאי. תראו, אנחנו למודים מהשביעי באוקטובר ועד היום, אבל בגדול מדינת ישראל והחברה הישראלית היא חברה רוויית טראומה. כל הזמן קוראים אצלנו אירועי קיצון, אירועי חירום, גם לא של טראומה לאומית, כן? ואנחנו כישראלים רוצים לעשות טוב, רוצים לעשות תיקון עולם, ורוצים למנוע את המקרה הבא של פוסט טראומה, ולקחת את כל מי שחשופות וחשופים לאירועי קיצון, לאירועי חירום, לאירועים עם פוטנציאל טראומטי, ולתת להם מה שנקרא פסיכיאטריה קדמית, כן? כדי לקחת אותם על מסלול החוסן ולא על מסלול הטראומה. צריך להבין אבל שהאפליקציה שפיתחנו קודם כל היא מבוססת מדעית, והיא אפליקציה שמיועדת למגיב או המגיבה הראשוניים, בעצם האדם שמגיע לחלץ, בן משפחה שנמצא, שמגיע לזירה ונמצא קרוב לאותו אדם שנחשף לאירוע קשה, ובאפליקציה הזאת באופן פשוט נותנת המלצות מבוססות מדעית, אבל גם מותאמות למקרה שהמגיב הראשוני הזין לתוך המערכת.
0: רגע, נקלעים לסיטואציה, ואז מה, פותחים את האפליקציה ומה יש בה?
2: פותחים את האפליקציה או ממש בזירה עצמה. אני אתן לך דוגמה, המון אנשים מגיעים לזירות של תאונות דרכים, עוד לפני שהמשטרה מגיעה, הם למעשה אלה שמזעיקים או מזעיקות את המשטרה או את כוחות ההצלה, כן. כמו מד"א, איחוד הצלה, ואז יש להם ממש כמה שניות להקליט או לכתוב את המקרה שהם רואים. אדם למשל יצא מרכב שהוא הולך אבל הוא ממלמל לעצמו, או הוא נראה כמו בהתקף היסטריה, והאפליקציה תוך 8 שניות נותנת להם המלצות מה לעשות מול אותו אדם, איך להפוך אותו להיות תגובתי, כן? להיות פעיל במהלך האירוע. בינינו, זה גם עובד עם אנשים שהם פצועים פיזית, ומאפשר להם למעשה להבין מה קרה, ולהפוך את הבן אדם להיות פעיל ולא חסר עונים בזירה עצמה, וליצור גם רצף טיפולי עד כדי כך. ובעצם מדובר בחטא עין, זה מאפשר להם לתת חטא עין לפציעה שהיא פציעה פסיכיאטרית. שאני לא יודעת אם את זוכרת את הילד שלפני כמה חודשים בילה לילה בחוץ לבד.
0: כן.
2: זוכרת את המקרה הזה? אני בטוחה כן. שגם המון ישראלים זוכרים את המקרה הזה. ובמקרה של הילד הזה, גם ראינו שהילד זה היה נפגע אלם וחרדה. הוא לא הצליח לדבר, השוטרים דיווחו על זה, וזה אחר כך גם היה בעיתונות. הוא לא הצליח לדבר. הסיכון של ילד כזה להיות אחר כך פוסט-טראומטי הולך וגדל ככל שהוא מתמודד עם הסימפטומים הללו של השיתוק, ואי יכולת אפילו להסביר מה קרה לו. כל המדינה הייתה סקרנית להבין מה קרה לאותו ילד בן, אני חושבת ממש, בין 4 או 6, כן? עכשיו, אנחנו מאפשרים היום לשוטרים, כוחות הצלה, וכל אדם שהוא למעשה מעל גיל 16, שיכול להיות מתנדב במד"א או בייחוד הצלה או בידידים, to deliver, כן? להעניק את אותו חטא עין פסיכיאטרי, שיכול להפוך את אותו ילד, את אותו הורה, את אותו אדם עם פלשבק, מאלם קרב, להפוך אותו לפעיל ברגע עצמו, ברגע הקיצון, ברגע החוויה של החרדה האיומה, ואחר כך ליצור את אותו רצף טיפולי, ממש האפליקציה לוקחת את האנשים שלב, חמש דקות של פרוטוקול.
0: אז עד עכשיו השתתפו בניסוי 176 נבדקים, ואתם ממשיכים את זה השבוע, והרעיון הוא שאחרי כל מה שאתם מלקטים, תשפרו את האפליקציה, ותאפשרו, תשחררו אותה לאוויר העולם.
2: בדיוק, אני רוצה גם להגיד לך שתוך חודש, כל מי שכבר יש להם את האפליקציה מכוחות ההצלה והביטחון, יקבלו אפליקציה משודרגת עם UX UI, כן, חוויית המשתמש.
0: יפה.
2: חוויית המשתמשת יפה ומתופעלת מאוד מאוד מהר. האפליקציה היום היא אפליקציה שבעיקר נועדה לאימון של מאות האנשים. תראי, לא כולם הגיעו לניסוי עצמו.
0: ברור.
2: זה מחקר וזה וולונטרי, זה התנדבותי, השתתפות במחקר התנדבותית. אבל עד היום יש לנו כבר מאות משתתפים שמשתמשים במערכת הזאת, באפליקציה, שכאמור עוד חודש היא תהיה גם יותר יפה, תעבוד יותר טוב, אבל כיום אנחנו יודעים שזה הניסוי הגדול בעולם במה שנקרא עזרה ראשונה נפשית או פסיכיאטריה קדמית, forward psychiatry. אנחנו מאוד גאים בזה, אנחנו מאוד גאים שגם המוצר הזה ישראלי, וגם הניסוי הזה הוא הגדול בעולם והוא ישראלי, הוא מתקיים פה בישראל.
0: דוקטור טליה מיתר תיירי שוורץ, חוקרת באוניברסיטת בן גוריון, בהצלחה רבה.
2: תודה רבה.
0: ונחכה לראות איך הווייז הפסיכיאטרי הזה משתלב בכמה שיותר מוקדים. תודה רבה.
2: בהחלט, אמן.
0: ושבוע טוב. תודה רבה.
2: גם לך, חודש טוב, ביי ביי.

0: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, עשייתם ומה שהם הותירו כמורשת מהדהדים וקיימים. ואנחנו מבקשים היום לדבר על זלמן שזר, שבחמישה באוקטובר 74 הלך לעולמו, היה נשיאה השלישי של מדינת ישראל, סופר, משורר, היסטוריון, מראשי הציונות, חבר כנסת, שר חינוך בממשלת ישראל הראשונה, ואנחנו מבקשים לדבר על שניאור זלמן שזר, עליו השלום, עם אוהד זמרן, מנכ"ל מרכז שזר. ערב טוב אוהד, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב, תודה שאתם הזמנתם אותי.
0: אז בוא נתחיל קצת, לפני שנדבר על המורשת, אם אתה יכול לדבר על אבני הדרך המרכזיות בחייו של זלמן שזר, בנוסף למה שציינתי.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, זלמן שזר הוא דמות שבאמת פחות מכירים אותה כדמות, אבל היא דמות מאוד מאוד מעניינת. וכמו שאמרת, הוא היה היסטוריון, שזה היה גולת הכותרת, ופוליטיקאי, מדינאי, אבל תחילת, ממש תחילת הפעילות שלו, הציונית, התחילה בגיל 16. זאת אומרת, בגיל 16 הוא כבר הצטרף למפלגת פועלי ציון, וכבר נעמד בבית הכנסת בעיירה, וקרא לכולם להתנדב ולבוא ולהתגייס להגנה על העיירה מפני פוגרומים שהיו באותה תקופה. זה דבר מאוד מאוד...
0: באותה תקופה הוא היה ברוסיה, בשעתו, כן, אוקיי.
1: וכבר הוא נולד במיר, וכבר כילד בן 16, הוא נעמד ונתן נאום לבוא ולהתגייס, ולהתגייס לשמירה אקטיבית על תושבי העיירה. שזה דבר שהוא מאוד מיוחד ומאוד מעניין. בשלב מסוים הוא מספר אפילו שהדוד שלו הגיע לשמוע אותו נואם באיזושהי... אספה חשאית כזאת, והוא לא ימין שהוא זה שעומד ומדבר שם. אז הוא היה באמת נואם בחסד, והנאומים שלו היו נאומים מפורסמים. לימים הוא היה עורך של עיתון דבר, ובאמת כך הוא היה פותח. ברל כצנלסון הזמין אותו להיות עורך דבר, והוא היה פותח כל יום באיזשהו מאמר מערכת, בניתוח מאוד מעניין של אירועי היומיום. וזה בעצם היה דמותו, ויש כל מיני נקודות שאפשר להזכיר שהן נקודות מאוד מאוד משמעותיות, אני חושב, בהיסטוריה.
0: באיזה גיל הוא מגיע לארץ?
1: הוא מגיע לארץ כמה פעמים, הוא מגיע בגיל יחסית צעיר, הוא כבר מגיע לאיזשהו ביקור ב-1911, הוא כבר מגיע לביקור בישראל, הוא נמצא חודש, ואז הוא חוזר ללימודים, הוא בעצם נמצא רק בגיל 18-20 בערך, זה היה... הפעם הראשונה שהוא מגיע לישראל, אחר כך הוא עולה שוב, ב-1920 הוא מגיע לישראל בתור חבר במשלחת, ואז שם הוא מתחתן ונשאר קצת וחוזר לשליחות ציונית, הוא עשה המון שליחות ציונית בחוץ לארץ, גם אחרי קום המדינה הוא היה הרבה כנציג הסוכנות, פעל הרבה בתפוצות, וגם אנחנו היום כמרכז שזר פועלים בתפוצות, חלק מהמנדט שלנו הוא גם חקר הקהילות בתפוצות, כיוון שהיה מאוד חשוב לו הקשר של ישראל עם התפוצות. אני אזכיר בנקודה הזאת עוד שני דברים חשובים, אני חושב, על ההיסטוריה שלו. אחת זה שהוא זה שחוקק חוק חינוך חובה, בתור שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, בתקופת מלחמה בשנת 49, כלומר עוד מסביב יום השר, כמו שאומרים, וכמדינאי וכאיש חזון, חשוב לו שכל ילדי ישראל יהיו תחת מערכת החינוך הציונית, הישראלית, והוא זה שמחוקק בוויכוחים, אגב, בוויכוחים לא פשוטים עם דוד בן גוריון, ראש הממשלה, לחוקק חוק חינוך חובה. לא יודע אם כל הילדים שמאזינים, אם יש ילדים שמאזינים לנו והם שמחים בזה או לא, אבל אנחנו מבינים שזה איש חזון, שהוא לא מתעסק במלחמה כרגע ובהישרדות, הוא מבין שאנחנו צריכים להסתכל רחוק הרבה יותר, ולכן הוא רואה בחשיבות, וכשהוא מחוקק את החוק הזה כבר חשוב לו גם, וזה עוד נקודה מאוד חשובה, שהוא היום ברפרספקטיבה, אנחנו מבינים את זה יותר, אבל שהוא מתווכח עם בן גוריון על סיפור קור ההיתוך, והוא מבין עד כמה חשוב לשמר את הקהילות ואת המסורות הקהילתיות ואת הזרמים השונים, ולא להפוך את הכל למשהו אחד, אלא לתת לכל אחד את הצביון המיוחד שלו. אז הוא זה שמתחיל עם הזרם הממלכתי דתי, ואם אחר כך מקבים את זה בחוק, אבל זה היה בעצם איזושהי פשרה שהוא שלחו אותו לעשות, לשמור על הזרמים, כי זה היה חלק מהחזון שלו.
0: וכנשיאה השלישי של מדינת ישראל, אם הייתי שואלת אותך, איך הוא תפס ואיך הוא בחר להטביע חותם בתפקיד הזה, אז מה היית אומר?
1: כנשיאה השלישי של מדינת ישראל, קודם כל נחזור רגע לרגע היבחרותו לנשיא המדינה, זה היה אחרי שהנשיא בן צבי נפטר, ומזמן אותו דוד בן גוריון, ולוקח אותו טרמפ באוטו, והוא אומר לו, אני רוצה להציע לך להיות נשיא המדינה, והוא כבר בגיל די מבוגר, ובאמת פה אפשר לומר, כשהוא מסיים את הקדנציה, בעצם 5 חודשים אחר כך הוא נפטר, את הקדנציה השנייה, 10 שנים הוא היה, אבל הוא כבר היה מבוגר, והיה נראה לו שזה מוזר להיות, ואומר לו דוד בן גוריון, אתה בן אדם היחידי שאין עליו תרוניה מאף אחד במשכן הזה. זאת אומרת, אתה איש של שלום, שיודע להשכין שלום, שיודע בין כל מרכיבי העם, ולכן אנחנו רוצים שאתה זה שתהיה נשיא המדינה, כי כולם ירגישו שאתה נשיא של כולם. ואכן, בכל צומת שהיה מורכבות בין קבוצות, שלחו את שזר להשכין שלום ולמצוא את הדרך, לסלול את הדרך הנכונה שכולם יהיו מרוצים ממנו.
0: ואם הייתי שואלת אותך במסגרת מה שאתם עושים במרכז שזר, על המנהיגות שלו, שאני מניחה שאתם עוסקים בה, והייתי מבקשת אותך לכנס את זה למשפט אחד, אז מה היית אומר?
1: אז אני אומר ככה, קודם כל אנחנו יותר מתעסקים במורשת שלו, ולא בדמות עצמה, ולא במנהיגות שלו, אלא במה שהוא השאיר אחריו, ובמה שהוא רצה שיהיה, וזה באמת חקר ההיסטוריה לטובת הבנת העתיד. אנחנו מרבים להשתמש בציטוט שלו, שהוא אמר כי בהבנת ההיסטוריה צפונים מפתחות העתיד. זאת אומרת, ככל שתעמיק בהיסטוריה ותבין אותה ותחקור אותה, אז יהיה לך יותר מפתחות איך לפתור את הבעיות או להבין את מה שצופן לנו העתיד, ואנחנו מנסים בדרך הזאת בעצם להבין ולהעמיק ולחקור בהיסטוריה. לשזר היה מאוד חשוב לשמור על קשר עם קהילות ישראל בתפוצות, ואנחנו משתדלים לחקור את קהילות ישראל בתפוצות, להבין יותר לעומק את המאפיינים הייחודיים שיש לכל קהילה וקהילה, ולהרכיב אותה לפאזל שלם, שבעצם זאת הייתה התפיסה שלו, שעם ישראל מורכב מפאזל עם המון המון חלקים, כל חלק יש לו את הייחודיות שלו, וחשוב לשמור על החלק עצמו כמו שהוא, ולא להגל או לרבע אותו, להפוך אותו למשהו אחר, אבל חשוב גם שהוא ימצא את מקומו בתוך הפאזל השלם. אנחנו מרכז.
0: אז אני, עוד שאלה אחת, הרי אמרנו בפתיח שהוא היה גם סופר ומשורר, ובאותם ימים דובר גם על קשר שהיה או לא היה עם רחל המשוררת, אז עד כמה שאתה מרגיש נוח להגיד גם על זה משהו?
1: זה שדמות ששזר עצמו היה משורר, כבר בגיל 13 אנחנו מצאנו עיתון שהוא ערך בעיירה, ובתוכן כתוב שם שיר על משה רבנו שהוא כתב, ו כל מיני, הוא היה העורך והכותב בעצם של הירחון הזה שיצא, אז הוא התחיל לכתוב שירה בגיל מאוד, מאוד צעיר. נפשו נקשרה בנפשה של רחל המשוררת, הוא פגש אותה בפעם הראשונה שהוא הגיע לישראל, והוא מתאר את זה גם ברועת האווזים, כאילו הוא מתאר את התיאור, ומשם נשמרו ביניהם קשרי שירה, ולא נפרט מעבר לכך, כי אנחנו לא יודעים הכל, אבל זה פחות, גם פחות מעניין. אבל הוא המשיך לכתוב שירה, גם שירה, היה להם התכתבויות של שירה, שהיא כתבה שיר אליו והוא החזיר לה בשיר חוזר, סוג של דו-שיח דרך השירים. מעניין שגם אשתו, אגב, הייתה כותבת וכתבה יומנים, היא הייתה חלק מכתיבה או מהתרבות הזאת של כתיבה ושל שירה, ושל גם הייתה חלק מזה, רחל קצנלסון, שהייתה אשתו. אני אגיד עוד משהו מאוד מעניין ומורכב, שהיום קשה לנו להבין אותו אולי, או על דמותו של שזר. שזר היה חסיד חב"ד, הוא נולד במשפחה של חסידי חב"ד, הוא היה חבדניק, הוא הגדיר את עצמו כחבדניק, הוא היה בקשר מאוד מאוד טוב עם האדמו"ר חב"ד, מצד אחד, מצד שני הוא היה אדם לא דתי, הוא היה סוציאליסט, הוא היה אדם חילוני. ואיכשהו, כמו שדיברנו מקודם על זה שהוא השכין שלום, גם בנפשו הוא הצליח להשכין שלום, בין דמות של אדם שהוא חסיד וחסיד אדוק, זאת אומרת הוא היה בקשר מאוד מאוד קרוב לאדמו"ר של חב"ד, וגם בחלופת מכתבים וגם בביקורים היה איזשהו סימפוזיון גדול אחרי ששזר ביקר בארצות הברית, והוא נסע אל האדמור ולא האדמור הגיע אליו, ופה בארץ הייתה ביקורת גדולה על זה שנשיא ישראל, נשיא מדינת ישראל הולך אל האדמור ולא האדמור תורח ומגיע אל נשיא מדינת ישראל. והוא אמר ככה, אני חסיד חב"ד, וחסיד הולך לאדמור.
0: כן,
1: הולך לרבי. מצד שני, הוא היה אדם, הוא לא היה אדם דתי, הוא היה סוציאליסט, והוא הצליח להחזיק את המורכבות המעניינת הזאת, ואני חושב שדרך זה הוא גם הצליח להשכין הרבה שלום.
0: אוהד זמרן, מנכ"ל מרכז שזר, תודה ששפכת אור נגוהות על דמותו של ועל מורשתו של זלמן שזר, עליו השלום, שבאוקטובר מציינים, שאוקטובר 74 הלך לעולמו, שזה 52 שנים.
1: כן, סיימנו את חג הסוכות, זה היה בכל המועד סוכות.
0: תודה. תודה רבה ושבוע טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב לכם, לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. פגישה.

0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: פרטנר

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור 103 FM.
10: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM.
11: ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק הזמן לדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב ושבוע טוב, הרב איתמר חייקין.
12: ערב טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב.
11: וגם חודש טוב, בדיוק, ממש חודש חשבן. פרשת נוח.
12: פרשת נוח, כן. אחת השאלות שככה מעסיקות אותי, זה למה אנחנו מתייחסים לאברהם, בני אברהם, ולא בני נוח. כשרוצים להגיד גויים, אז אומרים בני נוח. אנחנו בניו של אברהם. למה? מה, מה, מה לא בסדר בנוח? אחרי הכל אנחנו מתייחסים לנוח, כי אברהם הוא צאצא של שם, שהוא הבן של נוח. ושאלה ככה שבאמת... שחיפשתי על התשובה, וראיתי דברים שאמר הרב עבד יוסף פעם. הרב עבד יוסף אמר, שאל איך יכול להיות

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: וואו, אנשים. הוא אהב בני אדם, ולכן הוא הצליח להשפיע עליהם, לכן הוא נגע עליהם בלב, ולכן דווקא על אברהם נאמר, אב המון גויים. זאת אומרת, כשאתה אוהב אנשים, אז יש סיכוי גם שיקשיבו לך. לכן גם כתוב, נגיע זה בהמשך, כן? כי ידעתיו, למה בחרתי בו? למען אשר יצווה את בניו את ביתו, ושמרו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט, זאת אומרת, היחס האנושי הזה. וזה איזשהו, לדעתי, ככה משהו שלפעמים אתה אומר לעצמך, מה אני צריך להיות נחמד? אני ממהר למטרות האלו והאלו. למה אני צריך להתייחס לכולם? למה אני צריך לחטט את רגליי? למה אני צריך לעשות תוכנית כזאת, כן? יש דברים אחרים. מי צריך את זה בכלל? אבל זה בדיוק דרכו של אברהם. להיות אדם שפונה אל האנשים, מחפש את קרבתם, לומד עליהם, מתעניין בהם, ואז ממילא התורה הופכת להיות תורה של חסד, שגם אנשים מוכנים להקשיב לה. זה הסיבה שאנחנו בניו של אברהם אבינו.
2: אגב, היום במונחים היותר מתקדמים, קוראים לזה אמפתיה.
1: נכון. זה קישור שלצערנו בעידן התקשורת המודרנית, הוא לפעמים הולך לאיבוד. אנשים מאבדים את הקישור הזה, כי אי אפשר להפעיל אותו מבעד למסך. חשוב מאוד לפגוש בן אדם אמיתי, על מנת...
2: ואגב, זה לא רק לפגוש את הבן אדם האמיתי, הרבה מאוד אנשים מתבלבלים וחושבים שסימפתיה זה אמפתיה, וזה שני דברים שונים לגמרי. כי אמפתיה, אתה אמרת את משפט המפתח, זה באמת להכיר את האדם, להבין מאין הוא בא, על מה הדברים יושבים כדי לנסות לייצר את החיבור. סימפתיה זה כזה מהפה החוצה.
1: להזדהות עם הכאב שלו.
2: בדיוק.
1: אני חושב שאולי זה מה שאנחנו צריכים ללכת בדרכיו של אברהם, ולגלות אמפתיה, ולהיות אנשים שאכפת להם מבני אדם, ולהבינו שלפעמים רגע תעצור, רגע תתעכב, ואז תגיע לקצה, תגיע לאן שאתה רוצה, אבל לא לבד, ביחד.
2: אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם כל הסיפור המקראי של פרשת נוח הוא לא סיפור של מנהיגות, הוא סיפור של ניהול משימה.
1: לגמרי, התמקדות במשימה, והתרחות למשימה.
2: בנייה, זוגות, איך לעשות את זה בצורה יעילה, אבל זה לא סיפור של מנהיגות.
1: לכן כשנוח יוצא ונגמר המשימה, מה הוא עושה?
2: מה?
1: הוא שותה יין לשוחה ומשתכר באוהל. כי פתאום כבר אין משימה. מה זה אין משימה? אין עוד אנשים לסביבה?
2: לא, יש ריק. יש ריק שהוא צריך למלא. בדיוק.
1: ריק מאוד גדול ממש, הדברים האלה. כן.
2: טוב, אז הנה, אתה יודע מה, זה ממש נראה לי גם מעבר לזה שזה פרשת נוח, זה גם אחלה מסר לחשוב עליו, אפרופו הבחירות שבפתח.
1: לגמרי.
2: מי בא עם המשימה ומי בא עם השליחות.
1: לגמרי.
2: הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, תודה רבה, תענו כרגיל חודש טוב ושבוע טוב. וזהו, זה העת לסיים. אז תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לאחרים על השידור רן לודין וגלעד הראל, בדיגיטל לגיא רביב, כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם. תחשבו טוב. שיהיה שבוע מבורך וחודש טוב. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
1: 103 FM. שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
19: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת שינוי הפרוטוקולים של 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, מתברר כי יש בידי המשטרה ראיות לנטילת פרוטוקולים מסווגים שיטתית. פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן.
4: במוקד החקירה נגד צחי ברוורמן ראיות שמראות איך הוא לקח כ-30 פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים. הוא עשה זאת בניגוד לנהלים, ונאמר שאת הפרוטוקולים הוא לקח מדיונים שחלקם עסקו בעזה, דיונים ביטחוניים שהוא לפני השבעה באוקטובר, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט לפיד, והערכה היא שהוא עשה זאת כדי להערך ליום שאחרי הקרב על הנרטיב, על דעת הקהל, וזה כאמור נמצא במוקד חקירת המשטרה יחד עם זיוף השק בפרוטוקול. החקירה הזאת הועברה להחלטת היועמ"שית, והיא צפויה להחליט האם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן או לא.
16: דריכות גבוהה בישראל. הערב מתקיימת התייעצות אצל הצמרת הביטחונית. עם הפרטים פרשננו הצבאי ניר דבורי.
6: על הפרק ההתפתחויות האפשריות באיראן, אבל גם נידונו שם זירות נוספות כמו לבנון ועזה. מוכנות צהל והאפשרות שאיראן אולי תילחץ מהדיבורים הללו ותפרש זאת כמיס קלקולציה ואולי תנסה לפעול ראשונה, ולכן יש כאן שמירה של כוננות ודריכות ברמה גבוהה מאוד. יש תיאום מלא בין הצבא האמריקני לבין ישראל. לא יהיו הפתעות. ישראל תיודע מבעוד מועד ותעבוד בתיאום מלא עם האמריקני.
16: תעלומת העצם הבלתי מזוהה שהפעיל אתמול אזעקות בצפון, בצהל עדיין מנסים להבין מה בדיוק חדר, והיכנו, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
22: בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות הביא ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
26: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
27: שלום, ערב טוב, שבוע טוב. פותחים את התוכנית עם עדן גולן, היא משיקה אלבום בכורה בינלאומי בשם Imperfection. וכן, כן, היא יודעת שתקרת הזכוכית לישראלים כל כך כל כך נמוכה והדלתות סגורות, אבל היא מאמינה שאפשר לפרוץ. אז אנחנו ממליצים על האלבום הזה מאוד, ונדבר איתה גם על התוכניות, יש גם ברבי בקרוב. טלי ארבל וואלה אופנה על אחיות הודיות שחולות, מכורות, אבל משהו קצת חולני ואובססיבי על מותגים ובטח על הרמס. אין סכום שהן לא יוציאו בשביל איזה תיק הזה. אנחנו נדבר מה תפקידן בעולם האופנה. מיכאל בן דוד, אחרי שהוא, ובזמן שהוא מחכב בפרסיליה מלכת המדבר, הוא יוצא במופע חדש ועצמאי בשם קווינס. נועה שכטר, מנהלת תיאטרון הסמטה, היא המנהלת החדשה. היא תספר לנו על פסטיבל לכל הרוחות בניהול אומנותי של ג'וי ריגר ומאיה לנצמן, וזה קורה בתחילת נובמבר. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. אנחנו יחד איתו נבקר את הסדרה החדשה, כבר אני מגלה, המעולה, בקשת 12, הבריחה, ואלונת האול סטארס בדה וויס, רשת 13. רוצים לדעת מה היו אחוזי הרייטינג? מפתיע ביותר. את התוכנית הזאת עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור איציק אהרון וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיד לוק. אני איריס, מתחילים. שלום עדן גולן.
28: ערב טוב.
27: איזה אלבום, אימא לי.
28: תודה רבה.
27: אימא, איזו זמרת. אני רוצה להכתיר אותך כזמרת הטובה ביותר בישראל.
28: וואו,
27: זו דעתי.
28: וואו.
27: ואת יודעת, אני, את בעצם מוציאה אלבום בכורה, בינלאומי, Imperfection שמו, 11 שירים יפהפים באנגלית, עם שיתופי פעולה, שעוד מעט את תשתפי אותנו, כשבעצם צעד אחד לפני, את מגיעה אל העברית. כשבעצם אנחנו מכירים אותך כמי שיותר נוח לה אולי באנגלית, אז בעצם אני מבינה שאת יודעת היום שאת יכולה הכל.
28: לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה ככה. אני מנסה את עצמי בהכל, ולומדת ומשתדלת להתפתח בהכל.
27: אני חייבת לגעת ב... את יודעת, היית הופעת בטקס המשפחות של השבעה באוקטובר. איך זה היה עבורך?
28: וואו, האמת שזה... כל, זה לא נהיה יותר קל. כל שנה אני... זה כל כך מרגש הטקס הזה, וכל שנה אני מוצאת את עצמי, איכשהו אני יוצאת על הבמה ואני נזקפת בכל כך הרבה רגשות, ובכללי כל היום הזה הוא יום... כזה קשה ש... עוד פעם אתה מוצף בכל הסרטונים, וכמה שאתה אומר, אני אשתדל לא לראות בשביל לא לתת לזה להשתלט בי, ואי אפשר באמת לא לראות, ו... טקס מאוד מאוד מרגש ועוצמתי, ובאמת זכות שיש לי את ההזדמנות הזאת, שנה אחרי שנה, להופיע בטקס הזה, ו... ו... ו... ולעזור קצת עם המוזיקה, לזכור את היום הזה.
27: את השבעה באוקטובר, הוא הכריע קצת את גורל האומנים שרוצים לעשות גם קריירות בינלאומיות, גם בקולנוע, גם במחול, גם במוזיקה, הפכנו להיות מנודים, כמעט לגמרי, שומעים שאתה ישראלי, הדלת נסגרת, גם אם יש אנשים שיש לך קשרים, ישנם אומנים שהסבירו לי, שאמרו להם אפילו, יש כאלה שבכלל לא עדכנו אותם, ויש כאלה שאומרים להם בנימוס, אנחנו לא יכולים, אנחנו נחטוף, והנה אני רואה שהאלבום הזה, יהיה בקרוב מופץ בארצות הברית, עם הסכם הפצה כזה, עם הרולינג סטונס, אז איך הצלחת לשבור את תקרת הזכוכית הזו?
28: תראי, זה באמת אמת מה שאת אומרת, לצערי הרע.
27: נכון.
28: מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
27: את חטפת את זה גם באירוויזיון, וגם בעשייה שלך, אני מניחה. מכירה את זה היטב.
28: נכון מאוד, וכבר סיפרתי, כמו שאת אמרת, שכן היו מקרים שיהודיים, שבתחום, שקשרים, לא רוצים לגעת בפרויקט, כי יש להם קליינטים של פרו-פלסטיין, והם לא רוצים לאבד אותם. אז זה באמת... מכשול מאוד גדול, וחד משמעית, זה יותר קשה, אבל אף אחד גם לא אמר שזה יהיה קל. אבל אני עדיין, אני מאמינה במוזיקה, אני ממשיכה, ואני רוצה להוכיח לעולם שמוזיקה בסוף תנצח. זה לא פשוט, זה הרבה פעמים
27: נעשה. איך עושים את זה? יש עכשיו הפצה. רוצים שזה יתנגן ברדיו ובפלטפורמות, ואת יודעת, הזמנה לרעיונות, מקטינים את עובדת היותך ישראלית, שמים את זה על השולחן, איך מטפלים בזה מאחורי הקלעים?
28: אפשר להקטין את זה, ואי אפשר לא לשים את זה על השולחן, במיוחד במקום שלי, את יודעת, אולי מישהי אחרת ש... שהתחילה את הקריירה ולא התגעה את ישראל ברוויזיון ואין לה באמת את הדגל ישראל כאילו כל כך מחובר עליה, אז אולי זה אחרת, אבל אני, זה חלק ממני, וגם אני לא רוצה להתבייש בזה, אני לא רוצה להסתיר את זה. את יודעת, אולי יש לי סיכויים הרבה יותר גבוהים להצליח בשם אמריקאי ולצבוע את השר שלי לבלונד ולהחליף תדמית לגמרי ולהתחיל את החיים שלי שם מחדש, אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה להיות עדן גולן שהצליחה בכל העולם. אז אי אפשר להוריד את זה מהשולחן, זה על השולחן, ואני מדברת על זה פתוח, מי שרוצה לשמוע ולהשיב, מוזמן מי שלא. מתישהו יקשיב ויבין ש...
27: כן. וברשתות החברתיות, את מקבלת תגובות של פרו-פלסטינים?
28: אין להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מזה, תראי, זה לא בעוצמה שהיה באירוויזיון, אבל כן, אין מה לעשות.
27: עונים, חוסמים, איך מתנהגים עם זה?
28: אני אישית בכללי, אני משתדלת כמה שפחות לשבת ברשתות החברתיות, כאילו, כי אני לא יודעת
27: בעיניי. וגם אם אתה מעלה משהו ליוטיוב, לספוטיפיי, יש תגובות, אני מניחה, הם...
28: כן, אני פשוט לא מסתכלת.
27: וואלה.
28: כן.
27: אוקיי, גם דרך.
28: הרבה פעמים הדרך, כאילו, ההורים אומרים לי תגובות, כאילו, שהבן זוג שלי גם עוקב קרוב, שרייצ'ל המנהלת, כאילו אני ככה, אני משתדלת פחות לבד.
27: כן, אז בואי נספר שעל ההפקה המוזיקלית המעולה של האלבום סתיו בגר, הוא גם המפיק האומנותי של הפרויקט, ומי אלה השותפים ליצירת הכתיבה, היוצרים הבינלאומיים?
28: וואו,
27: מג'וני
28: גולדסטין, לאלכס קרוזו, אדם יארון, ג'יי באק, יש באמת כותבים...
27: זאת אומרת, אלה יוצרים ישראלים שעשו גם קריירה בינלאומית.
28: לא כולם גם ישראלים.
27: אוקיי.
28: ג'וני ספציפית, כן, אדם יארון, הוא יהודי. ג'יי באק לא קשור בשום אופן. ויש עוד כל מיני כותבים שבאמת אני הייתי בחדר והייתי צריכה לצוות את עצמי, כאילו, אני אשכרה יושבת פה עם כותבים שכתבו שירים ל... כמו Ordinary ולבלק פינק ומה לא, זה מטורף.
27: נספר שב-31 באוקטובר את תעלי על במת הברבי.
28: נכון.
27: ברבי!
28: אימא, להופעה הראשונה שלי, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שאנחנו כאילו מתקרבים לשם, זה פשוט לא נתפס.
27: ומה, יש אורחים, אורחות, רגדנים, רגדניות, איך הופעה של עדן גולן תעמוד שם בברבי?
28: וואו, קודם כל, אני וכל הצוות, אנחנו מכינים משהו שבאמת לא היה בברבי, אין, ואי אפשר להזיר את זה, אתה צריך להגיע בשביל לראות את זה, אני רציתי לקחת את הברבי, את האופי של הברבי, ולהפוך אותו למשהו שגם משולב איתי.
27: כי הברבי הוא כאילו היה שנים, ידוע כמי שיותר עושים בו מופעי רוק, נכון? פחות כזה פופ ו-R&B וכולי, השערים נפתחו, אני חושבת, אז את מביאה את הצבע שלך.
28: כן, אני מביאה חד משמעית, אני מביאה את הצבע שלי, ובעיניי יש אנרגיה אנרגיה מטורפת בברבי, וכמובן יהיה לה כך היה... רגדניות, ועוד הפתעות. אני ממש ממש ממליצה להגיע.
27: מה זה ממליצה? אנחנו כבר נרשמנו ורכשנו ומתרגשים מאוד מאוד להגיע. שוב פעם, ב-31 באוקטובר, במת הברבי תל אביב, עדן גולן. עדן, בהצלחה רבה.
28: תודה רבה רבה.
27: כל כך עצוב שפוליטיקה נכנסה לתוך האומנות. דווקא במוזיקה יש יכולת לחבר בין הלבבות, ואולי, את יודעת, לקרב אנשים וכולי, אבל אין מה לעשות, זה העולם. תודה עדן, בהצלחה.
28: תודה רבה.
27: להתראות, ביי ביי.

0: affection so. Would you ever spend £200,000 on a bag?
1: Yeah, maybe more.
2: Maybe more. כמה היית מוכנה להוציא על טיק טלי ארבל וואלה אופנה?
3: בטוח שלא את הסכום הזה, כי ידי לא משגת.
2: כן, 200,000 פאונד.
3: איזה עושר מוגזם.
2: את יודעת מה? אני מכירה...
3: 200,000 דולר.
2: סליחה, 200,000 דולר. סליחה, איזה הנחה עשיתי לך. אני חייבת לומר לך שאני מכירה הרבה נשים שידן אינה משגת, אוקיי? והן נכנסות לחובות, מוכנות לגור בדירות קטנות, תקשיבי לי טוב, אוקיי? נכון. העיקר להחזיק בתיקים, כי זה כנראה נותן להן איזה תחושה, זה אנחנו יודעות הרי ויודעים שזה מצג שווא, שנראות לפחות כאילו ידן משגת. זה אולי מה שהן מרגישות בתחושה שלהן, שמגדיר אותן, שאם הן מצליחות להסתובב עם בגדים כאלה ותיקים כאלה, כנראה בעיני עצמם ערכן עולה.
3: בדיוק, זאת המילה, הערך, זה נראה כן. לי בעיקר
2: לכאורה מה שנקרא.
3: לכאורה, כי כנראה חסר להן, אין להם את זה בטבעי. כן. זאת אומרת, לא מספיק להם.
2: זה יושב כנראה על פצע, נכון?
3: כנראה,
2: טוב,
3: כן.
2: אנחנו לא פסיכולוגיות ולא פסיכיאטריות, רק סתם דיברנו על זה שנייה. את מי שמענו? מי אלה שמרשות לעצמן, דרך אגב זה 200,000 פאונד, רק שתדעי.
3: פאונד, או.
2: אוקיי, okay, הנה אני רואה. מי אלה החמודות האלה שיוציאו כל סכום על תיק?
3: תשמעי, אלה
2: האחיות
3: ההודיות סנהל וג'יוטי בבני, הן שתי אחיות ממומבאי, שבאמת הם הפכו את ההופעות שלהם בשבוע אופנה לאיזה מפגן סטייל למקסימליזם על ספידים, ככה אני מגדירה את זה.
2: אוקיי.
3: עכשיו, הן באמת באות מהון שלטון בהודו, כן?
2: זאת אומרת, אלה לא נשים שעשו את הכסף שלהן בשנה האחרונה, הן מגיעות מבתים עשירים מאוד.
3: כן, כן, הן עובדות אפילו, לפי הדיווחים, הן עובדות אפילו בחברה של אביאן, יש לו חברה שנקראת פריבי ספשיאליטי קמיקל, והיא עושה את חומרי הריח לתעשיות הביסום והקוסמטיקה.
2: בקיצור, הן די גם מחסלות אותנו.
3: כן, עכשיו, הקטע, הן נראות תאומות, נכון? דרך אגב, יש ביניהן הבדל אחד בחורה, כאילו, יש להן הבדל של שנה וקצת, ביניהן הן לא תאומות, והקטע שלהן זה כשהן מגיעות בעיקר בשבועות האופנה למותגים שהן הכי הכי חובבות ומעריצות, שזה הרמס, שתכף נדבר על זה, שנל וגם לואי ויטון, אבל מה שאני כן אוהבת, מה שכן אפשר לקחת מהן, למרות שקשה לקחת דוגמה מהעיצה המוגזם הזה ומה שהן יכולות להרשות לעצמן, אבל אם תשימי לב, הן ממש מעטורות את כל כולן, כולל השיער, כולל הבגדים, בכל מיני אקססורים שזה לא היה הייעוד המקורי שלהם. נגיד כל מיני צ'ארמים וכפתורים, הן יכולות לקחת עשרות כפתורים של שנל, שאת תראה לי ותחברי לזה, כי את מאוד אוהבת...
2: אני אוהבת כפתורים, יואו.
3: וקראפט. גם בואי, מי יכולה להשיג עשרות כפתורים של שנל, את קולטת, שזה אומר זה או שהם פירקו בגדים שלא אכפת להם מהן, או לא יודעת איך הם השיגו, נגיד.
2: יכול להיות ששנל מבינים את האירוע, אוקיי? ושולחים להם הרבה כפתורים, כן? בואי, בואי.
3: יש מצב, כי זה לקוח...
2: אין, אנחנו כבר לא תמימות, טלי, אנחנו זהו, הזנו.
3: אנחנו כבר לא. ואז נגיד, הן מקשטות את השיער, אז באמת הן מתוכשטות מאותרות מכף רגל עד ראש, יש להן בבת אחת הן יהיו עליהן עם כמה תיקים של הרמס. שכל תיק עולה לפחות 200,000 פאונד.
2: זאת אומרת, תיק גדול של הרמס, תיק קטן, תיק בינוני, תיק שתלוי, תיק שהוא שרשרת, תיק שהוא חגורה, כזה.
3: בדיוק, וסיכה ועוד, ועל הנעליים, יש גם תיקים, יש הרי תיקים ארנק, זה נקרא chain on wallet, נגיד בשנל, יש כל מיני תיקים קטנטנים, שהם בעצם ארנק השרשרת, הם גם יכולות לצלות את זה על המגף, באמת, זה מכף רגל עד ראש, זה קצת פסיכדלי, אבל זה כן נותן השראה ברמה של מה אפשר לעשות, כשאת מכורה נגיד למותג מסוים, או את רוצה...
2: כשאת מכורה למותגים, ואני רוצה לומר לך, אני ככה שלחת לי תמונות ובחנתי אותן, זה בסוף, כשאת מביטה על זה, זה... מכירה משהו שאומרים, זה כל כך מכוער שזה כאילו, יש לזה קטע או שזה יפה? מדובר בחוסר טעם מוחלט, זאת אומרת, אם, ואני שואלת עצמי אם שנל או הרמס אוהבים את זה, כי את יודעת, שנל בטח היו, אני חושבת שהיא הייתה מתפחלצת קוקו שנל אם היא הייתה רואה את זה.
3: נכון.
2: אין בזה שיק, זה לא נשי אפילו, זה נראה כמו ילדה קטנה שלובשת איזה תחפושת, סליחה, זה כל כך עמוס, שזה נראה עלי אקספרס, זה אפילו לא נראה הדבר עצמו. אז...
3: אבל רגע, לראיה, הן מוזמנות, לא יודעת אם לפרונט רואו, אבל לאחד המושבים השווים, הם עכשיו היו הלוקים האחרונים, וזה שהם דיברו על התיק, או יש גם איזה, דרך אגב, סרטון ויראלי אחר ששלחתי, אני לא יודעת אם ראית.
2: ראיתי, ראיתי.
3: זה צלמת, צלמת חביבה שניגשת בשאלת, אפשר להצטלם איתכן? אז הן אומרות לה, לא, איתנו לא, אבל את יכולה לצלם אותנו. הן גם ביצ'יות, כאילו, זה הווייב.
2: מי את? מי את שנצטלם איתך? היא הלובשת אופנה מהירה. אופי מפה, היא המגעילה, כן.
3: היא המינימליסטית.
2: בדיוק.
3: תקשיבי, הם מגיעים להרמס, רוצים בעיקרן, כי הם באמת, הן מציגות איזה שלל אפשרויות, כאילו יש איזה, אין את האפשרויות הבלתי נדלת, למה אפשר לעשות עם נגיד אקססוריז של הרמס.
2: אבל אין לזה, את יודעת, הייתי יכולה להתלהב מזה, תסלחי לי, כן? לו הייתה לזה אמירה אפילו פוליטית, חברתית, את מבינה של האומס המוגזם הזה, איזה סתיר, מחאה, סתיר, עקיצה, אבל לא, פה האמירה היחידה, תראו מה אנחנו יכולות לעשות, כי יש לנו המון כסף.
3: רגע, בדיוק, מסכימה איתך לחלוטין, למרות שאנחנו פה לא מתלהבות, אנחנו דווקא מבקרות, אנחנו, את יודעת, אני אומרת, יש גם עוד איזה נדבך, הן מספרות, לוקח להן שנים לאסוף את כל הדברים שסביני שהן די מתואמות, הן לא עושות את הלוקים זהה, אבל מאוד מתואם, ולפעמים כמה מהפריטים זהים, הן שנים בונות לוק רק כדי שעוד שנתיים, כשהיא תלך לתצוגה, אז היא יודעת כאילו מראש, ואז הם
2: ילבשו את הלוק הזה. זאת אומרת, זה ממש כזה, את שומעת? אני קופצת לשנל, ואני אקנה את התיק לב, אני אקנה גרביים שחור לבן, ואת לבן שחור, אוקיי? ויכול להיות שהם ייפגשו בעצם עם האוטפיט הזה עוד שנה.
3: כן, ובטח גם יחליפו קצת. זה ממש, זה באמת משהו אובססיבי, שיכול להיות שהם פשוט, הרי הם פעם אחת כנראה עשו את זה, כולם צילמו, זה משהו שמאוד מושך מבטים ותשומת לב ואטנשן של התקשורת, ואז נראה להם יחסו ללוב, טוב, עכשיו זה הזהות שלנו. זה נראה כאילו אין להם זהות מחוץ לדבר הזה.
2: נכון.
3: לא שומעים עליהם ולא רואים
2: להיות, אותם. אני שואלת, יכול להיות שבתי האופנה כל כך מתלהבים, כיוון שאנחנו יודעים שדור זי-זד, זובי, כן, סליחה, כל כך רוצה למרוד וללכת על קיימות, לא כולם כמובן, ויד שנייה וכולי, ווינטג' והנה הם אומרים, הנה שתי בחורות צעירות שהולכות על זה all the way?
3: כן, כנראה.
2: כנראה?
3: וגם, אני באמת, אני לא יודעת, קודם כל הם באמת לקוח פרימיום שלהם, שתיהן, כן. שתי לקוחות, זה הכל כפול שתיים. כפול ארבע, הם גם תמיד מעמיסות.
2: נכון.
3: אז הן מקבלות את הבמה ואת הכבוד מהבית אופנה. אני באמת, הדבר היחסית שאני לוקחת מזה, כי עובדה שאני גם עוקבת אחריהן, כי באמת זה משהו ממכר, מרוב שזה מוטרף ובלתי נסבל, זה ממכר.
2: כן.
3: אז אני לוקחת מזה את ההשראה, מה אפשר לעשות עם פריטים. אני תמיד אוהבת להשתמש בפריט, לא למטרה לשמו הוא נועד. אז זה מגניב.
2: נכון.
3: חשוב על זה קצת אחרת. לשים תיק על הראש או על מגף, סתם אני אומרת.
2: אם את לא תגיעי לשבוע אופנה עם תיק על הראש, אל תדברי איתי, בסדר? את התחלת עם זה, טלי ארבל.
3: אוי ובוי, אין,
2: זהו, סינדלתי
3: את עצמי.
2: אוקיי, בדיוק. טלי ארבל, וואלה, אופנה, תודה, תודה רבה.
3: תודה ענקית, ביי.
2: להתראות, ביי ביי. שלום למנהלת תיאטרון הסמטה, נועה שכטר.
4: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, את המנהלת החדשה של תיאטרון הסמטה. נכון. ואנחנו מדברים בעצם על תיאטרון פרינג', תיאטרון ישראלי, שעושה, איך, יש משהו לא נוח בלהגיד שוליים, איך היית
4: תיאטרון
2: בכל...
4: תיאטרון עצמאי.
2: אוקיי, תיאטרון, הנה, מעולה. מעולה, מעולה, מעולה, אהבתי מאוד.
4: שפורץ דרך, שמחפש את עצמו, שמרשה לעצמו הרבה יותר.
2: זהו, תיאטרון שיחסית יש לו, אני מקווה, כן? יש לו חופש בדיוק. בתוך העשייה התיאטרלית, פחות פוליטיקות, כן?
4: נכון?
2: אוקיי. פחות צורך גם אולי להתחנף לקהלים, למסות וכולי. ואני רוצה לשאול, לאיזה תיאטרון את מגיעה מהבחינה הזו, שאנחנו באמת שמענו על קיצוצי תפקידים, דליה שימקו עם אנסמבל אספמיה למשל, את יודעת, הייתה צריכה לעשות ממש הד סטארט ולהילחם על קיומם, אז מה את מוצאת כשאת מגיעה? ואם לא עדיף היה לברוח?
4: קודם כל אני לא עושה את זה בשביל להתאשר, אני גם אף אחד שנוגע בעולמות האלה, אני חושבת שמבין היטב שהוא עושה את זה במקום של אהבה אמיתית ואיזושהי תחושת שליחות, ואיזושהי אמונה מאוד חזקה שאנחנו עושים משהו שאנחנו, שהוא מספר איזשהו סיפור שחשוב שהקהל יפגוש. כמובן, גם אני מתמודדת עם ענייני תקציב, גם אני נלחמת על התקציבים, אני יושבת בכל הישיבות, ואני הולכת לכל הוועדות, ואני דופקת על כל השולחנות.
2: שמקצצים תקציבים, מה אומרים לך? מה הסיבה? אין לנו...
4: אין באמת תקציב לתרבות, אנחנו יודעים שתקציב התרבות הוא הכי נמוך מאוד.
2: זאת אומרת, על העוגה הקטנה הזו, על המשולש הזה מהעוגה, נלחמים כל כך הרבה.
4: כן, גם נלחמים כל כך הרבה, וגם, שוב, אנחנו, הרבה אנשים שרוצים לקחת חלק בתוך העולם הזה של התיאטרון העצמאי, והיוצרים העצמאיים, שנורא, גם שוב, קשה להיכנס לתיאטרון הרפרטוארי, זה לא שהוא פותח את הדלתות שלו. צריך לעשות תהליך, צריך לעבור דרך, והדרך היא להיות קודם כל יותר עצמאי, וקודם כל ליצור באמת בשוליים, וככה לטפס לאט לאט, אז אנחנו מקבלים כל שנה עוד יוצרים ועוד יוצרים, שזה נהדר, בתי הספר מספקים לנו המון כוחות חדשים והמון קולות מהממים.
2: זאת אומרת, גם של שחקנים, גם של מחזאים, גם של מוזיקאים, נכון? הזדמנות גם לאנשי תאורה ואנשי במה וכולי, למצוא עבודה וליצור. אני מניחה שבשביל יוצר, שיש לו תקציב מצומצם ביותר, זה אתגר שיכול להיות באיזשהו אופן מופלא גם, נכון? לפתור ולהעלות הצגה עם תקציב מינימלי, ובכל זאת...
4: זה מאוד כיף, אנחנו אלופים בזה בלעשות יש מאין. אנחנו, יש משהו גם טוב לפעמים בהצטמצמות, כי זה מכריח אותך לחשוב הרבה יותר עמוק ולהיכנס, פתאום לפתור. אני עשיתי הצגה שלמה שכולה הייתה על ארגז נשק.
2: זהו, זה היה, זה מה שהיה על הבמה.
4: וזה היה יפהפה, וזה היה מקסים, וזה העביר את הסיפור, וזה היה נהדר, אבל באיזשהו עולם בסוף את גם רוצה שיהיה לך חדר חזרות, ואת רוצה שיהיה לך עוזר במאי, ואת רוצה שיהיה לך מפיק, ואת רוצה שיהיה עוד כלים שאת לא יכולה לקבל אותם באמת אצלנו.
2: יש מקורות הכנסה אחרים, את יודעת, תרומות אולי, באמת הדסטארטים כאלה של האנשים העצמאיים האלה שרוצים להעלות משלהם?
4: אז הרבה מאוד חבר'ה צעירים כן עושים הדסטארטים, כי, okay. כי יש להם את היכולת הזאת גם, אני חושבת לפנות לחברים שלהם ולמשפחות שלהם, אני מרגישה שכמנהלת תיאטרון, לעשות לתיאטרון הדסטארט זה... זה לא מתאים, זה לא, אולי צריך לאיזשהו נקודה או משהו ספציפי שיכול לדבר להרבה קהלים. אני כן, אני מחפשת תרומות, אני עכשיו יוצאת גם כן בגיוס תרומות לפסטיבל שלנו, יש לנו פסטיבל גדול מאוד שמתרחש בסוף שבוע הראשון של נובמבר, נקרא לכל הרוחות ומנהלות אותו מאיה לנצמן וג'וי ריגר.
2: וואו.
4: ופסטיבל לאומנות חיה של תיאטרון הסמטה, והוא קורה בכל יפו העתיקה, ב-18 חללים.
2: מה זה אומנות? אומנות היא תמיד חיה, מה זה אומנות חיה?
4: אנחנו החלטנו לקרוא לזה ככה, כי אנחנו עושות, זה לא רק תיאטרון, אנחנו עושות בעצם גם מוזיקה, יהיה גם אירועי מוזיקה, גם מחול, גם פרפורמנס, גם הקרנות קולנוע, אנחנו עושות סדנאות עם אמנים, הולך להיות, זה הולך להיות סוף שבוע, אורי גלר עושה לנו מופע מיוחד במיוחד בפסטיבל.
2: אוקיי. זאת אומרת, אתה צריכים לנוע, אני מבינה, בין האיכות, בין מה שמביא קהל, נכון?
4: כן.
2: לבין מה שאת חושבת שהוא באמת יוצא דופן, שיכול להיות שהוא עדיין גולמי ולא מוכר.
4: אבל גם הדבר הזה יכול להביא קהל בסוף, כי גם היצירות הכי שלא חשבו שהם יביאו קהל, למשל, העיר הזאת של תיאטרון האינקובטור, של עמית אולמן, שאחר כך גם עשה מזה סרט, כשזה רק התחיל, זה היה פרינג' מאוד, זה היה קטן, ואף עוד לא חשב שזה יהפוך להיות סנסציה כזאת גדולה, ויהפוך להיות קהל.
2: אגב, עמית אולמן עושה אצלכם משהו השנה?
4: לא, אני מזמינה ממנו משהו לשנה הבאה. ואני...
2: אז בבקשה, עמית, אם אתה שומע אותנו, אתה יודע שאנחנו מעריצים גדולים שלך. נספר שהשקה חדשה של הסמטה, אחרי שיפוץ עירוני חסר תקדים, בהשקעה של כ-20 מיליון שקלים, בתמיכת עיריית תל אביב יפו. אז מה, לקירות יש כסף לשלם לשחקנים, אין כסף?
4: השיפוץ היה חייב להתקיים, זה לא קשור השעטרון היה נסגר אם לא היה משפצים אותו, הקירות נפלו, התקרה נפלה, היה חייבים להיכנס, תשתיות לחדש, הכל, זה דווקא להפך, זה דבר נהדר שקורה, כי המטרה שלנו היא להחזיר את המקום לאמנים, ולתת מקום לאמנים לעבוד בו ולסתור בו, אנחנו גם רוצים לעשות איזשהו חממה חדשה לבימאים ובימאיות, שסיימו את הבתי ספר ומחפשים את הדרך שלהם, זאת אומרת, אנחנו רוצים להחזיר, כל הכסף הזה חוזר חזרה על היוצאים.
2: תגידי, אני אשאל, בגלל שאת יודעת, יש את הכל נועה, ולכל אחד יש בטלפון מצלמה וכולי, אנשים יכולים, את יודעת, להעלות מיד תכנים שלהם וכולי. ישנם הרבה מחזאים בבתי הספר, מחזאות?
4: אין מספיק.
2: אין מספיק.
4: אני מרגישה שאין מספיק, אבל...
2: ומחזאיות בתוך המחזאים יש?
4: גם אני חושבת שאין מספיק, אני חושבת שיותר קשה למצוא מחזיות, אבל מה שכן יפה וקורה זה שיש הרבה פסטיבלים של קריאות שקורים הרבה, יש בבית לסין פסטיבל גדול וגם בקאמרי, שקוראים בו מחזות וכן מתגלים קולות חדשים, גילרי כהן בקאמרי התגלה ככה דרך הפסטיבל ואלה מחזה שלו, וגם אני בחן, לתי מחזה שכתבתי בעקבות הספר, מי שסוכתו נופלת. אז אנחנו, יש קולות שמסתובבים ומחפשים את
2: הקול שלהם.
4: את הדרכים שלהם, כן.
2: כן, להשמיע את קולם.
4: אני פתח בקרוב בספר למחזות בירושלים, אני יודעת.
2: די.
4: אז יש התקדמות, כן.
2: לגמרי. נועה, בהצלחה, את נשמעת לי נלהבת ורעבה.
4: מאוד, מאוד, ונרגשת מאוד.
2: כן, איזה יופי. אז שוב פעם, את התאריך של סוף השבוע.
4: אז הפסטיבל קורה בחמישי.
2: פסטיבל לכל הרוחות, חפשו, כן?
4: כן, לכל הרוחות.
2: ג'וי ריגר ומאיה לנצמן הן אלה שאחראיות על סוף השבוע הזה, לכל הרוחות. והן מספיק פרועות ואמיצות בשביל שנבין שזה הולך להיות מדהים. בהצלחה רבה, נועה.
4: תודה רבה רבה.
2: להתראות, ביי ביי.
4: ביי ביי.
5: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455. האקדמית רמת גן. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. רק
9: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: תמיד מעניין במשען עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
15: תבור. 103 FM.
16: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
2: שלום לניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
17: שלום איריס.
2: מזל טוב, קודם כל, אתמול חגגת
17: 47.
2: אופה!
17: מספר של סקינים.
2: מזדקנים.
17: ממש.
2: אוקיי, נרכבים מול הטלוויזיה.
17: כן, הזמן עובר מהר כשיש ריאליטי ופרסומות.
2: כן. טוב, בוא נתחיל מעונת האול סטארס של דה וויס, רשת 13, אז אחרי עונה שהוכרזה או הוגדרה כפחות מוצלחת של, נכון, של דה וויס, עם איך נקרא להם? פשוטי העם, האנשים הרגילים וכולי.
17: האנשים האפורים שאני כבר לא זוכר, אני לא יכול להגיד לך אף שם מכל...
2: זה לא אשמתם, לא, אנחנו לא ניכנס באנשים ש...
17: שעברו שם אודישן.
2: כן, שרצו להגשים חלום. באמת, עם פאנל שופטים מכובד, וגם הוא שנוי במחלוקת, עדן גולן, סטטיק... ו...
17: בן חקרן.
2: בדיוק.
17: סטטיק, עידן רייכל ומקירל.
2: נכון.
17: וכאילו, ארבע אנשים שכל אחד כזה... השמש זורחת למתחת בצורה אחרת.
2: אוקיי. אני גם בא לי שהשמש תזרח לי מהתחת.
17: זה כיף, זה נורא מחמם.
2: נכון, לא, זה גם מאיר. אוקיי, וחלקם אירועים שלי שאני מאוד אוהבת, אז רק רוצה לומר שזה בסדר של... אוקיי, הלאה.
17: כן.
2: אני רוצה איך לצאת מזה. כן.
17: לא, אבל זה גם, את יודעת, אני גם אוהב את חלקם, את רובם, אבל... בריאליטי, במיוחד בריאליטי שאתה בא כשופט, אז כאילו זה קצת אחרת, ברגע שאתה מתרב אחד עם השני על תשומת לב ועל מי, זה גם בעייתי האמת לרדת עליהם על זה, כי בעצם זה הפורמט.
2: נכון.
17: למכור את עצמם למתמודדים ולהיאבק אחד מול השני, אבל כאילו זה לא עבד טוב כל כך ב... בגרסת הקאמבק של דה וויס,
2: שדרה
17: בקיץ, וגם הרייטינג הוכיח את זה, והבאז שלו היה הוכיח את זה. ועכשיו יש גרסת VIP כזאת,
2: שמתנהגת
17: אחרת לגמרי.
2: אוקיי, אז מה זה VIP? כשאנחנו, את יודע, אני תמיד מוכרים לנו גם בזמר במסכה, ואפילו ברוקדים עם כוכבים, סליחה, כן? ובהישרדות VIP וכולי. וכל התוכניות ריאליטי האלה שמביאות כוכבים, זה איזה VIP אלה? אלה VIP לשעבר, אלה VIP שצריכים חשיפה, אני רוצה שנדבר בכבוד, אוקיי? Okay? Okay. לא בגלל שאני השתתפתי, כי אני חושבת שזה לגיטימי לגמרי, בתוך התעשייה הזו, להעיר את הקהל ולהזכיר לו שאתה קיים.
17: כן, זה הדרך להתמודד.
2: נכון, זה, כן.
17: אני חושב שלא היה סלבס, כאילו, סלב כלשהו שלא היה, נגיד, שנה על המסך, ונתקל בשאלות, לאן נעלמת?
2: נכון.
17: כאלה. זאת אומרת, מבחינת הצופים, ומבחינתנו, האנשים הרגילים, כאילו, מי שאנחנו לא רואים אותו כל שבוע בטלוויזיה או משהו כזה, כאילו לא קיים.
2: נכון.
17: וגם מבחינתם, זאת אומרת, ברגע שאתה לא קיים בעיני הציבור, אז הרבה יותר קשה לך למכור... פרסומות באינסטגרם למשל, או לקבל קמפיינים.
2: להתפרנס,
17: עזוב, כן. או להופיע נגיד, למכור, להיות סולד אאוט בהופעה, כאילו, אתה לא... כן.
2: כן, ככה זה.
17: אז זה חלק מהמשחק של הסלב, כל הזמן להיות איכשהו בתודעה, אם זה, את יודעת, מבחינת אייטמים שכותבים עליך, או מבחינת תוכניות ריאליטי, ש... כן. וגם תוכניות ריאליטי, הן חיות על זה בעצם. כי הם מסתכלים על הרייטינג. The Voice בטקו עם קשת אתמול.
2: לא נכון.
17: בהשקה. כן, כאילו שתי תוכניות הושקו אחת מלשקה.
2: אני בשוק עכשיו.
17: דרמה עם יהודה לוי, והם טקו.
2: וואו.
17: ועוד הסלב זה עובדים.
2: יאללה. אז בוא במשפט, כי אני רוצה באמת להגיע להבריחה של...
17: אבל אני חושב שזה הבדל אבל, כי בעצם בגרסה הקודמת היה לנו את ארבעת השופטים, ומלא מתמודדים
2: אנונימים יחסים, כן.
17: אנונימים, ובעצם כל הפוקוס הלך על השופטים, וכל ריב הכי קטן, וכל מה שקרה שם, זה היה באחריות השופטים, וגם השיעמום של העונה הזאת הייתה באחריות השופטים, ופה... בעצם יש מלא סלב, אבל כאלה שבאמת מחפשים תשומת לב, או מחפשים חשיפה, או צריכים אותה, כאלה שניצחו ריאליטי, זאת אומרת, אתמול באודישן היה את ישראל ברון, שניצח את...
2: אני רוצה לומר לכם...
17: ולא עברת האודישן.
2: תתביישו לכם, שופטי דה וויס, תתביישו. אני כל כך רציתי שהוא יעבור. אז מוצלח, לא מוצלח, הקהל הצביע בשלטים, כמו שאומרים.
17: אני חושב שזה מוצלח, כי יש כאילו באמת הרבה אלמנטים, כמו, אתה יודעת, כל מיני כוכבי עבר שאנחנו מסתכלים ואומרים איך הוא יזדקן, או איך הוא נראה ככה, ופתאום הם לא עוברים, או הם כן עוברים, זאת אומרת, אנשים שמחפשים תשומת לב, רבים אחד מול השני על תשומת לב, זה
2: של, כן, כוכבים. של כוכבים שהם הכי לא היו רוצים להיות במקומם.
17: כן.
2: הם מסמלים אפילו את האימה. בעבורם. טוב, אז זה בעניין הזה, וממש כמה משפטים, סדרה חדשה, בקשת 12, כמה, אתה יודע, נתנו לנו ככה לצפות לה, והמון המון פרומואים. מה אתה אומר?
17: ראיתי שלושה פרקים.
2: לא, תעביר לי את השניים.
17: אני לא בטוח שירשו לי, כי
2: אני חתום, כן.
17: כן, אבל לפחות השלושה פרקים, אני לא יודע איך להתקדם משם, אבל השלושה פרקים טובים. זאת אומרת, זה גם, כאילו, יש פה, יש איזה אלמנט שאני לא יודע איך אני מתמודד איתו, העובדה שזה אותם שחקנים בכל מקום. זאת אומרת, הסדרה הזאת מכילה את יהודה לוי, את מרקי וניר, את בן סולטן.
2: כן, אבל אין שם את רותם סלע, מה תגיד? אופה.
17: כן, אבל נגיד השלישייה הזאת, זה שלושה שחקנים שאני חושב ראיתי אותם בשנתיים האחרונות, לא יודע, עשר סדרות נגיד, לא משהו כזה, כמעט תמיד כל אחד מהם משתתף באיזה סדרה, וזה מין קטע כזה של... כל תקופה יש לה את השחקן
2: נכון.
17: שאלה שמקבלים את כל התפקידים ומובילים את הסדרות והעלילות מסתובבות סביבן. וגם הבריחה, לכאורה העלילה שלה לא מקורית כל כך, או לא משהו שיפיל אותנו, אתה יודע, שתשמע זה וזה יפיל אותנו כאילו, רק פה לשמוע על זה. זאת אומרת, זה...
2: כן, אבל זה הסיפורה של שפחה שלנו, נכון?
17: כן, זה קאט שנמצאת בג'ונגלים של קולומביה, מנהיג אותה איזה אדמור חסר גבולות וקיצוני של מרקי וניר כמובן, כי זה התפקידים שהוא בדרך כלל מקבל, ויש צעיר מבולבל שזה עידו טאקו, שהוא גיבור הרגע, זאת אומרת גיבור השנה הזאת, הוא גם היה בעצמאות,
2: כן, הוא באמת, שפה. אבל הוא מעולה, כן,
17: הוא מצוין, כן, אז הוא נמלט מציפורני הקאט הזאת,
2: ותנחשו מי יציל אותו?
17: כן, והוא אמור לחזור לשם בהמשך כדי להציל את אשתו ובנו.
2: נכון, ומי שיניע את הכל ויביא אותו ואת משפחתו לחוף מבטחים הוא יהודה לוי. אז אני רוצה לומר, למרות שיש פנים מוכרות וכו' וכו', נהניתי בטירוף, סדרה מצוינת, ובא לי כבר לראות את השני ואת השלישי וכו'.
17: היא מותחת ואין לה הרבה רגעים מתים.
2: נכון.
17: וזה עובד לפחות כרגע, בואי נקווה שזה ימשיך, אבל כן, אחרי חשק לראות עוד ועוד.
2: בדיוק, ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, תודה רבה.
17: תודה, איריס.
2: להתראות, ביי ביי. שלום לזמר, לשחקן, מיכאל בן דוד. איפה אתה?
18: מותק שלי, התגעגעתי אליי.
2: גם אני אליך, כל כך כל כך שמחתי לראות, לדעתי זה היה באינסטגרם, את הסרטון שאומר ככה: אתה אומר כמובן. אני השקעתי 70 אלף שקלים מכספי, מעלה מופע חדש בשם קווינס, חגיגה למלאכות, למלכות המוזיקה, ואתם מוזמנים. וזה מספר, קודם כל, שאתה בעל תושייה, אתה לא ממתין שדברים יקרו וכולי, ואתה עושה גם בימים האלה. אז ספר לי.
18: וואו. נכון. אז בעצם אני עכשיו, וכבר במשך בשנתיים האחרונות, עושה את המחזמר פריסילה מלכת המדבר, שזה תפקיד חיי, מתנת חיי, ההפקה הזו, אין לי מחליף, אז כבר עשיתי מעל 200 הצגות, וזה פשוט...
2: מי יכול להחליף אותך, תגיד לי, אין כזה אחד.
18: מאמי שלי, תודה.
2: בבקשה. תודה.
18: ההצגה הזו נתנה לי כזו השראה לפתוח מופע המשך בעצם לפריסילה, של לקחת את כל השירים הכי גדולים של המלכות שלנו, גם מחול, גם בארץ, ופשוט לעשות מופע...
2: אז תמנה ככה, נגיד, מלכות ישראליות?
18: שרית חדד, מרגול, ריקי גל, את יודעת, זאת אומרת, יש כל כך הרבה זמרות ענקיות אצלנו בארץ שצריך גם... לשיר ולחגוג אותם, וכל המופע הזה בעצם הוא על עקבים, זאת אומרת, כמו שפריסילה, מלכת המדבר.
2: על דרג, מה שנקרא, נכון?
18: נכון, okay. אבל בשונה מדרג קלאסי, זה הולך להיות בשירה חיה, ורקדניות.
2: אתה לא עושה בליפסינג, אני פשוט מסבירה, לא, אתה פשוט שר.
18: כן, נכון, וזה הולך להיות מופע מדהים וחגיגה גדולה, פשוט לשמח, כי אנחנו, זה התפקיד שלנו, לשמח את העם ולשמח אנשים. אני חושב שזה, אני נורא פחדתי לעשות את זה, כי שוב, זה נורא מפחיד, כי אי אפשר לדעת כלום, אבל אני הרגשתי את זה בעצמת.
2: זאת אומרת, אי אפשר לדעת אם יבוא, אם זה הימור, אם כן, למי זה ידבר וכו'.
18: כן, ואני חייב לומר לך שיש מעל לחודש את ההופעה הזו, והכרטיסים תכף נגמרים.
2: די!
18: שזה הדבר הכי מרגש שיכול לקרות, וזה אני חייב להגיד לך שאני שמח שהלכתי נגד האינסטינקטים ועדיין עשיתי את זה.
2: מה האינסטינקטים?

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כשזה עומד, אוקיי? שהדבר הזה שאתה נראה כמו, אוקיי? איזו אישה גדולה כזו מהחיים. תספר לי על ההרגשה הפנימית. אתה היא לרגע, אתה... תספר לי איך זה מרגיש.
2: אני יכול להגיד לך את זה בעיקר כשאני ערב ערב מדונה על הבמה.
1: אוקיי. מדונה בגרסה ההיא, אני מניחה, לא כרגע, כן.
2: כן, ואני יכולה להגיד לך שאני מרגיש דווקא אצלי שזה מין שליחות כלשהי להעביר את ה... את הכישרון, את ההשראה, אני לא יודע אם אני מרגיש היא כמו שאני מרגיש, אפילו גרסה יותר טובה, כדי שהקהל ירגיש שהוא חווה איזושהי חוויה מדהימה, שהוא רואה מולו איזושהי מוזה, או איזושהי אומנות, את מבינה? זה דבר שהוא נורא נורא מדהים, ולהגיד לך שאני חשבתי אי פעם שאני אעשה את זה, לא, אבל את יודעת, הקריירה שלי כל כך צבעונית, וזה כל כך משמח אותי, שכל פעם, את יודעת, אלוהים מוביל אותי לכל מיני נקודות צבעים בקריירה שלי, וזה מצחיק, כי התחלתי בענק באירוויזיון, ואז עברתי לנוער שוליים עם השירים הכי גדולים של מיקי יאגי, ואז במחזמר הכי גדול שעלה בארץ, פריסילה מלכת המדבר, זאת אומרת, כאילו הקריירה שלי היא ממש רגעים ענקים.
1: היא מגוונת, נכון? היא זזה לכל מיני כיוונים, ואני אשאל, את יודעת, הרבות שיתפת על היחסים המורכבים שלך עם אמא שלך, האהבה הרבה ואולי גם לעתים אכזבה ושברון לב. היא הייתה בפריסילה?
2: היא הייתה בפריסילה. אימא שלי מאוד...
1: אישה דתייה כמובן, צריך לומר, וכו'.
2: היא מאוד אהבה את הרמה המקצועית. זאת אומרת, אימא שלי, דתי, אוקראינית כזו של פעם, הרוסים, המקצוענות.
1: כן.
2: אז היא אמרה, עבודה מאוד יפה, ואתה דומה לי.
1: אוי, מעולה. זאת אומרת שבדרכה, בוא נגיד, אסופה, היא אמרה לך שהיא גאה בך, לדעתי.
2: אמא שלי מאוד גאה, והיא פשוט מאוד מפחדת, את יודעת, היא כנראה מגיעה מאיזשהו פחד כלשהו, ואת יודעת, כל הזמן מאיפה מגיעה השלמה שלה, מהאהבה שאני מקבל מהקהל. וברגע שהיא רואה שאני מקבל כל כך הרבה אהבה, אז היא נרגעת והיא איתי. כי כשסיפרתי לה שהכרטיסים למופע קווינס עכשיו הוא כמעט סולד אאוט, היא כל כך התרגשה בשבילי, את מבינה שהיא שכחה איך זה מוצג, או למה זה מוצג.
1: זאת אומרת, זה יושב לה, אם אני מבינה נכון, לפחות לפי הפרשנות שלך, על דאגה, אוקיי? וברגע שהיא רואה שזה עובד, שהקהל מגיע, שזו העשייה שלך, זו האמנות שלך, אז היא נרגעת.
2: כן, כן, וזה מה שחשוב. פחד, דאגה, מה יגידו, אבל בסוף היא תמיד זוכרת ואומרת לי, זה התפקיד שלך בכם לשמח אנשים, ואנחנו צריכים באמת תמיד לזכור שזה המהות, זה המהות לשמח, ולדאוג שהעם שלנו יהיה שמח, וזו מסיבת חגיגה מרגשת, ואני גאה בעצמי, ורוצה לומר לכל אחד ששומע את זה, תעשו, תחלמו, אל תפחדו, מקסימום, נצליח, מקסימום נקעות כישלון קטן, אבל לדעת שעשינו, כי החיים האלה כל כך כל כך קצרים, אז אני באמת אומר לך יפה שלי, ואני מאוד גאה בך, כי אני הייתי רוקדים עם כוכבים, אני הייתי גאה בך מאוד, מאוד מאוד מאוד לשמוח, לרקוד, ואני מחכה לך במופע.
1: אני באה, בוודאי, מהירה. חייבות, לא?
2: חייבות,
1: אלה,
2: חייבות.
1: אלה המופעים האלה שאנחנו מגיעים כנציגות מהרדיו, פשוט אנחנו לא יכולים להתאפק. אז ב-18 בנובמבר, רידינג 3, לא פחות, רידינג 3 תל אביב, מיכאל בן דוד בקווינס, תודה רבה מתוק שלנו.
2: אותך,
1: תודה, גם אנחנו אותך, תודה.
2: תודה לכם, יפות שלי להתראות.
1: ביי ביי. לילה טוב, ניפגש מחר. ביי ביי.

0: Bye. מיד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM. 103 FM. איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור. 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
2: 103 FM.
16: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, כמובן, בין 10-11. אנחנו פה עם פאנל חדש מדי יום ראשון, וקראתי לו דרך אגב לפאנל הזה מסוגלות למעשה. מסוגלות למעשה, תחשבו על זה, תכף תראו איך הכל מתחבר ביחד. ואני רוצה להגיד קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים וצוללים פנימה, אנחנו יוצאים לדרך עם, ולא לשכוח להגיד כמובן, לעורכת הוועדה שלנו דלית כהן, תודה רבה, אחראי על השידור ליאל סרי, שנמצא פה לידינו בדיגיטל, אחרי הדלוק, אנחנו יוצאים לדרך עם אלומה, עם אנג'ליק, עם איריס, ועם איילה, שהצטרפה ככה בדקה האחרונה, ככה לפאנל בזכות דלית. אז דווקא נתחיל איתך, איילה, ספרי לנו קצת עלייך, מי את, מה את, מה את עושה, ו... ספרי.
17: אוקיי, שלום, שמי איילה רוסו, נשואה לאילן.
16: שזה הכי חשוב.
17: נכון, ואימא, שזה גם הכי חשוב, ובעצם זה כל העניין. אימא לשלושה בנים, שניים, ענאל ויתמר בארץ, ואילה יהודה בשמיים. ומשם התחיל מסע, לפני 13 שנים. כלומר, אני בת כבר 56, אבל נולדתי מחדש שוב, כנראה.
16: לפני...
17: בגיל 13.
16: בגיל 13.
17: כן.
16: בגיל 13 או לפני 13?
17: עכשיו אני בגיל 13.
16: עכשיו את בגיל 13. כן. אוקיי.
17: אני אומנית יוצרת.
16: את בין הצעירות שהיו פה עד עכשיו.
17: ו...
16: מה זה אומנית יוצרת?
17: מה זה אומנית יוצרת? שרה.
16: שרה?
17: כותבת. היום זה יותר כותבת גם. בעיקר.
16: תקיע לנו איזה פעם בהזדמנות הזה עכשיו פה במשך השידור הזה שיר?
17: לא, זה מיוחד לנשים.
16: לנשים?
17: כן.
16: אז אני לא...
17: את השירה. השירה זה התעצמות הדיבור.
16: תדעי לך שאני חצי אישה, בשביל זה יש לי אינטואיציה קורות.
17: אוקיי, עדיין לא. לא קדם.
16: אוקיי.
17: ומאמנת ומטפלת רגשית, תודעתית, אנרגטית.
16: יש לך גם, אז מעגלי נשים, אני מבין, או קהילת נשים כזאת או אחרת.
17: כן, כמובן, מעבירה תהליכים גם אישיים, גם קבוצתיים, ומופע, הרצאה שנקרא, בשביל לשמוח צריך אומץ, שזו הייתה המסקנה הראשונה שלי אחרי הפטירה של הבן. כי זה צריך באמת אומץ. כן. לשמוח, אחרי מקרים כאלה במיוחד.
16: פרצת אומץ?
17: עדיין, כל הזמן.
16: כל הזמן, גם עכשיו? גם היום? גם היום?
17: בטח.
16: היה לך אומץ להגיע כזה וזה.
17: אומץ להגיע? אומץ להאמין שכן, שכן, אני יכולה, ודאי.
16: תכף תראי איזה ניסים פה קוראים, כי כבר את מדברת, אני כבר פה רואה איך אני מחברת כולכם לכולכן. אלומה?
14: היי.
16: אהלן, אהלן, אהלן. יש לך קרקועים שאני לא יכולה לשים לב אליהם. את רוצה לספר לנו איזה כמה מילים עליהם?
14: זו אלומה המקורית.
16: מה זאת אומרת?
14: אתה ממש רוצה עכשיו לדעת? אז אני נולדתי כמיטל, וכשהתחלתי את המסע שלי לפני 8 שנים, חשבתי לעצמי איזה מתנה אני רוצה לתת לעצמי. והחלטתי שאני נותנת לעצמי שם, מעניקה לעצמי שם. והיו כמה אופציות, לא רבנים ולא זה, זה פשוט
16: שלך.
14: שלי, לבד. והתלבטתי בין ליאת לאלומה, וכשראיתי את המשמעות של אלומה, אמרתי, וואו, זה הייעוד שלי. אז אלומת אור, זה הקרניים הראשונות שמבצבצות מהחשיכה לאור, וככה אני תופסת את עצמי, עבורי, עבור הסביבה שלי, הבנות שלי, וזה מה שאני רוצה להביא לעולם.
16: איזה מטורף מה שאת אומרת, ספרי לי על המיזם.
14: אז אני, קודם כל, כמובן אימא, אבל יזמת בנשמה שלי, לקח לי המון זמן להגיד את זה לעצמי, יזמת בתעשייה מסורתית, והמיזם השלישי שלי, שהוא בעצם זהי, לוזיה, נולדה מתוך כאב אמיתי בעולם העבודה השעתי, והמטרה שלנו בעצם לחבר בין מעסיקים לעובדים שעתיים, בתהליכים שקופים ועוגנים, מה שחסר חסר בעולם, אבל בעיקר בעולם העבודה השעתי. כשאני מדברת על עולם העבודה השעתי, אנחנו מדברים על אנשים שזה מחסנאים, זה לוגיסטיקה, זה ייצור, זה כימונאות. בעצם כל האנשים שבדרך כלל לא רואים אותם. זה נראה לנו האנשים הכי שקופים בעולם. ומכיוון שאני נמצאת בעולם הזה כבר מעל 20 שנה, אמרתי, אני חייבת לפתור את הכאב הזה. את התחלופת עובדים שכל הזמן קיימת. וזהו, ואז לוזיה נולדה בעצם לפני שנה, ועכשיו אנחנו בפיילוט, ומחפשים עדיין מעסיקים שרוצים עובדים, ואנחנו בטח נמשיך לדבר על זה.
16: בשנייה ורבע, אני ממלא אותך. את יודעת, אני מחובר, טוב, תכף נדבר על זה. אירי, ספרי לנו על הלידה שלך, מתי את נולדת? אנחנו מבינים ששמונה, 13?
18: לא, 60, השנה.
16: יש לכם את השנה?
18: חגגתי כבר.
16: חגגת, מתי חגגת?
18: ביולי, ברביעי ליולי.
16: ברביעי ביולי?
18: כן, כן.
16: אני ב-25 ביוני.
18: אז גם זה על סרטן.
16: ברור. לא, את לא סתם פה.
19: גם אני.
16: מה?
19: 21.
16: ביוני?
19: יולי.
16: יולי? בבקשה.
18: אז אוקיי, אז אני איריס, זנת קרן, אימא לארבעה. יועצת זוגית ומשפחתית, יוצרת ומנחה את הפודקאסט חוכמת הדרך, ובגדול, כל מה שקשור ליחסים, אני חושבת שהיום כבר יודעים שאיכות חיינו מוגדרת על פי איכות מערכות היחסים שלנו.
16: לגמרי.
18: והמערכת היחסים החשובה ביותר היא א' שלי עם עצמי, ומה אני מביאה החוצה. אז זו ההתמחות שלי, יחסים, ובפודקאסט שלי אני מאוד אוהבת את חוכמת הדרך, אני מאוד אוהבת לשמוע.
16: מה זה הדרך? ספרי על הדרך קצת.
18: לכל אדם יש שביל, מכיר את הספר? יש ספר מדהים, אורניה, היא הייתה אצלי בפודקאסט.
16: אני כותב על מערכות יחסים מלא, מלא. ואני פשוט, צריך לשמוע, אבל כאילו, מכל מלמדה השכלתי, הרי את יודעת את זה.
18: אז כשהייתי ילדה, אבא שלי, הוא תמיד היה אומר לי, את רואה, היה מראה לי את המבוגר ביותר בחדר, אמר לי, את רואה אותו? זה, הוא, תתני לו כבוד, כי מה שהוא יודע, את עוד לא יודעת. מה שהוא עבר, את עוד לא יודעת. זה, וככה הוא חינך אותי. יש, אנחנו, החיים זה מסע, ויש דרך, ובדרך יש לנו את ההתמודדויות, את הנפילות, איך אנחנו קמים, איך אנחנו מפרשים, ואני מאוד אוהבת לשמוע את הסיפורים, וזה משהו שאני, אני מאוד אוהבת גם שיש טייק אווי מהפרק. אני מאוד אוהבת את הרגעים שהתרסקנו, ומאיפה ואיך התרוממנו. אז זה בערך, וכמובן על יחסים, הפודקאסט מכיל, בתוך כל דרך יש.
16: אני כבר רואה מתוך זה על כמה אפשר לדבר איתך. אנג'ליק, את משהו מיוחד.
14: תודה, אמנון.
16: ספרי קצת, שיכירו אותך, כי אני מכיר, זה לא חוכמה.
14: אז נעים מאוד, שמי אנג'ליק, אנג'ליק אשורי, בת 57, נשואה, אימא למיכאל וחגי, בני 28 ו-25, למעשה מהשביעי לאוקטובר, יש לי שני לוחמים קרבים בבית, שבכל מצב נתון אחד או שניים במילואים, לא פשוט. כיום אני מרצה, מנחת קבוצות להעצמה, למסוגלות, לחוסן, מתוך הסיפור האישי שלי. אני מייסדת התוכנית מהספה לפסגה, לא במקרה. תוכנית ליווי לתזונה, תנועה, הקניית הרגלים לנשים וגברים שרוצים להצליח ולהתמיד.
16: תקשיבו, היא הבן אדם הכי לא מתאים לרדיו. למה? היא מספרת רק חצי מה שהיא מספרת, הדברים הכי חשובים. היא רצה למרחקים עצומים, ויש לה יכולות, והיא מתמידה, והיא בן אדם לקחת ממנו דוגמה לגמרי. אז תפרגני לעצמך, אנחנו פתחנו מיקרופון.
14: לגמרי, תודה. היום הגעתי להישגים מדהימים, אני למעשה נולדתי...
16: תראו איזה רגישות, לא להגיד.
14: אני, החיי למעשה התחילו בגיל 46, מצד, מתוך קריוז...
16: אני רוצה להגיד משהו לפני זה. תראו, אני אומר את זה, אני מחכה פשוט לרגע, לשנייה הזאת שזה נאמר. בכל תוכנית אני הרי לא בחרתי... אף אחת מכן בגלל סיבה כזאת או אחרת. פשוט נבחרתם, הכנסנו אתכם לדרייב, חיברתי אתכם לדלית, נגמר הסיפור. אבל פה מתחיל לקרות הקסם בתוך התוכנית הזאת, החיבורים האלה. ומתוך החיבורים האלה, מתוך שיחה של כמה שניות איתכן, אני כבר רואה פה את השילוביות. כלומר, זה אחת יכולה פה לתת לשנייה ערך כל כך גדול, אבל זה הקסם שקורה פה בתוך התוכנית הזאת. ואנג'ליק היא באמת... הדוגמה שמייצגת, אותה אני מכיר אישית, בניגוד אליכן, אותה אני מכיר בכמה שיחות שעשינו, ועשינו גם פודקאסט ביחד, יש בה משהו שלא קלים, היא אמרה שהתוכנית שלה קמים מהספה, אז היא קמה מהספה, באמת, מהמקום הזה של לקום ולרוץ מרתונים, ולא בגיל צעיר, כמו שאתם מבינים. אז זאת בעיניי דוגמה מיוחדת, לזכות להריח אותך כאן.
14: תודה רבה.
16: וזה החלק החשוב בתוך העניין. אז בואו, הבנו שיש פה עכשיו איזה קסם, עכשיו בואו נצלול פנימה, ובואו נראה איך אנחנו עושים את החיבורים האלה, ואיך אתם מספרים את הסיפור שלכם כמו שצריך, ודווקא נתחיל איתך ירחס בשביל, השביל מוצא חן בעיניי. המושג הזה של שביל, ועל הפודקאסט ועל התהליכים, ועל נושא של מערכות יחסים, כי מערכות יחסים, אני מסכים איתך, מתחילים בתוך עצמנו. בזכות זה, אנג'לי קמה מהספה.
18: האמת שגם אני רצתי מרתון ראשון בגיל 45.
16: את רואה? אתם מתחילים רואים את החיבורים?
18: כן, מ-0, אם היו אומרים לי שנה קודם שהייתי רץ מרתון, אז הייתי צוחקת ואומרת, אז אתה כנראה לא מכיר אותי, אבל ממש התחלתי מ-100 מטר לבד, עם תוכנית אימונים לבד, ורצתי בגיל 45 את המרתון הראשון, שזה גם דרך, זה מסע. מערכות יחסים... זה מ-0, ואצלי המסע הוא גם יש דרך.
16: מה פתאום בחרת בזה, כאילו, מה פתאום דווקא?
18: אני חושבת שזה קצת בחר בי, כי אני התחלתי את דרכי כמדריכת הורים לפני 18 שנים, ולאור זה שאני בת להורים.
16: אוקיי.
18: אני בת להורים גרושים, אז, והייתי רוב השנים מטווחת בין ההורים שלי, תגידי לה, תגידי לו, אז אני נשבעתי שמה פתאום יועצת זוגית? לא קורה שאני יושבת מול שני בני זוג, אבל עם הדרך, הדרכת הורים, ואחר כך הדרכת הורים למשפחות משולבות, ואין מה לעשות, בית יושב על זוג, אווירה משפחתית יושבת על אבא ואמא, ועל היחסים ביניהם, אז זה כבר הופיע בחדר, וכבר ראיתי שאני עושה את זה כל כך טוב, אז כבר הלכתי לבר אילן, וזה פשוט התיישב עליי, ואז גיליתי שוואו, זה הפורטי שלי, זאת אומרת, זה הדבר שאני עושה הכי טוב בעולם.
16: אני חושב שזה גם הדבר הכי חשוב בעולם.
18: הכי חשוב.
16: כי אחד הדברים שאני מגלה על מערכות, אני כותב על זה לא מעט, אני גם מדבר על זה לא מעט. מערכות יחסים, יש איזה שלב בתוך החיים עצמם, מערכות יחסים, דרך אגב, זוגיות, עסקים, דרך אגב, בעסקים זה בכלל מכה. אבל שאני טוען, כשאתה מתחיל לנהל שיחה, אתה צריך להבין שמבינים אותך. בכלל הבינו אותך. בתוך השיחה עצמה, יש איזה משהו שאתה שואל, תגיד, הבנת מה שאמרתי? וכשיש את ההבנה, כי 80% מהאנשים לא מבינים כלום. דרך אגב, זה סטטיסטיקות, את יכולה לקרוא את זה.
18: זה פחות לא מבינים, זה יותר אתה שומע באוזניים, דרך המשקפיים והפרספקטיבה והסובייקטיביות, אני שבת עם זוגות, והיא אומרת משהו, והוא שמע משהו אחר לגמרי מתוך הכאב שלו.
16: יפה מאוד, בשביל זה לפעמים צריך לעשות את הדאבל צ'קינג הזה, מה אתה בעצם הקשבת. אבל כשיש הבנה, מתחיל להיווצר אמון. כי בלי זה לא יכול להיווצר אמון, ואת לא יכולה לדלג על הפרק הזה בתוך החיים. גם בעסקים, גם במערכות יחסים, גם בהכל. וכשנוצר אמון, נוצרת שיתוף פעולה, נוצר שיתוף פעולה. וזה בדיוק התהליך של מערכת יחסים, כי מערכת יחסים זוגי זה שיתוף פעולה, אני מכיר את זה.
18: זה נדיבות, זה חברות.
16: זה הכל ביחד.
18: זה לראות את האחר. זה להיכנס לתוך הזוגיות, לא עם האמירה של מה אני הולך לקבל, או מה אני הולכת לקבל, אלא מה אני נותנת.
16: זה לא רק זה. במערכות יחסים, בין אנשים, דברתי עם בן אדם שמאוד אוהב את זה, אני בתשוקה לדבר הזה. במערכות יחסים, אין דבר כזה שאת רק לוקחת, רק נותנת. כל מי שאת מכירה, לוקח ממך משהו,
18: נכון.
16: ואת לוקחת ממנו משהו.
18: זה מעגל.
16: בדיוק, וברגע שמבינים את זה, אבל ברגע שמבינים את זה, הרבה יותר קל
18: נכון.
16: להתנהל בתוך ה...
18: גם יותר טוב. זה מקום טוב, הלב. אני אומרת, להקשיב מהלב ולהקשיב ללב, ולדבר מהלב. ולא מהראש ומהאגו רק, זה גם משתתף, אבל כשאני מקשיבה מהלב וכשאני בנתינה, זה חוזר, זה מעגל, זה לא...
16: מזל שאין פה טלוויזיה, כי רואים את הידיים שלך.
18: הלב, להקשיב ללב.
16: איילה, מה את אומרת? למה את שקטה כל כך? דרך אגב, אמרתי שאתם יכולים להתערב, אתם יכולות להתערב, לשחק.
17: אני אומרת שאני פחות אוהבת המושג לוקחת או לוקח, יותר אולי לקבל, נתינה וקבלה, כי זה שני דברים שמורידים רחמים. זאת אומרת...
16: שאתה לוקח?
17: כן.
16: אז תסביר.
17: לא לוקח, דווקא, אני לא אוהבת המושג לוקח, אני לא הייתי משתמשת בו.
16: את מקבל?
17: קבלה, כן. קבלה.
16: זה מין לעטוף את זה אחרת.
17: לא. לקחת זה לבוא באופן יזם, ולבוא ולקחת. לקבל, זה אם מישהו נותן, אז אתה מושיט ידיים ומקבל.
16: לא, הכוונה שלי, אז אני אדייק את זה, בשביל שאנחנו נהיה ברורים, בסדר?
17: כן.
16: בכל שיחה עם... במיוחד בפאנלים כאלה, או שיחות שאני מעורב בהם, מדבר עליי, בסדר? ככה יהיה יותר קל לכל מי שיש לו איזו התנגדות. כשאני מדבר איתך, אני לוקח ממך משהו שאת אומרת לי, או שאת אומרת בכלל בתוך החלל. למה? כי אני מתחבר אליו. אותו דבר קורה גם הפוך.
17: אוקיי.
16: אז לזאת הכוונה.
17: אז אתה מתכוון למקבל.
16: לזאת הכוונה, בסדר?
17: להכיל. זו הכוונה.
16: אנחנו מסודרים?
17: לגמרי.
19: הכוונה היא החשובה.
16: כן, הכוונה, אוקיי.
17: זה בעצם כמו בשיר, תני לי לתת לך לתת לי. זאת אומרת, אם את תתני לי לתת לך, ואת תקבלי ממני את מה שיש לי לתת לך, את בעצם נותנת לי. זאת אומרת, הקבלה היא הרבה יותר עוצמתית מהנתינה. אם יש... למישהו משהו לתת, ואני באה ונותנת מתנה למישהו, והוא אומר לי, וואו, תודה. אז הוא מקבל ממני, וזה נותן לי את התחושה שהוא נותן לי, בעצם גם. זה כל הזמן נתינה בעצם.
18: נכון, אבל אני חושבת שזה לא יותר ופחות, זה מעגל.
16: נכון.
17: לגמרי, נכון.
18: זה אנרגיה שהיא יוצאת ונכנסת ומזינה את עצמה, וככל שאתה נותן ומקבל, אז האנרגיה היא אנרגיה טובה.
17: נכון, לגמרי. מסכימה?
16: אז מה זאת אומרת נתינה? איך את לוקחת את הנתינה?
17: הנתינה היותר גדולה היא דווקא הקבלה.
16: הנתינה היותר גדולה היא קבלה.
17: כן, כי יותר קשה להיות מהצד שמקבל, יותר קל להיות מהצד שנותן. ואם זה מתקשר למה שאני באתי לומר כאן היום, אני נוגעת הרבה בעניין של כאב. כי אולי, כמו שאמרת, בהתחלה לא אמרתי את הדברים כמו שהם. הקמתי את מרכז יאיר, שזה ראשי תיבות של הבן שלי, ופיתחתי מכל ההתמחויות שלמדתי בכל מה שקשור לעולם הנפש, גם בבר אילן, וגם בעוד מיני מקומות אחרים, פיתחתי שיטה במודל כאישה. עכשיו, זה לא רק לנשים, כן, אוקיי? המודל הזה. זה בעצם ראשי תיבות.
16: אני הבנתי שמידרת אותי, הכל בסדר.
17: אוקיי, לא, לא, לא, ממש לא.
19: למה? מתוך אישה יש איש.
17: אני פה, זה כבר אומר משהו.
19: ועדיין.
17: כאישה זה ראשי תיבות של כאב, אומץ, שחרור, התחדשות והתאחדות. ועל זה בעצם גם איך שאני מטפלת, וגם מה שאני מעבירה בהרצאה של המופע. שהוא כמובן מופע מוזיקלי.
16: את גם שרה וגם, זה כלומר, זה משהו דואלי. גם הרצאה וגם שירה, את משלבת בתוך קטעים מסוימים.
17: לחלוטין.
16: את יודעת, אז השיר הבא שדלית בחרה לך, תקשיבי, זה מטורף. מטורף מה שהיא בחרה. תקשיבי, זה לא יאמן. של מאור אשכנזי, לארוז את הדברים. אז יוצאים לשיר, מיד חוזרים.

הגיעה בתקופה קשה וקרא לה יפה, תחושת בטן שלה אמרה לה שזה טעות, אבל כשהוא התפרץ היא לא יחסה לזה חשיבות. אני הייתי רק ילד שלא מבין באמת למה הוא צועק עליי כשאימא שלי לא נמצאת. חשבתי שהוא שונא אותי כי אני לא שלו, כל דבר שאני עושה זה מחרפן אותו. שנים אמא אמרה לי שאסור לי לדבר, שיגיע יום והכל יסתדר, אבל זה לא עובר.

כשנכנס בו השד. אמא שלי חזרה בתשובה עם השנים, בוכה מתחת לסמיכות שכולם ישנים, ואני עוד שואל את אלוהים שצוחק, למה זה מגיע לנו ומתי זה ייפסק.

התחננתי לאמא שתלך, אבל היא לא הסכימה, אז ברחתי בעצמי. עזבתי את הבית ברגע שהשתחררתי, ועד היום קשה לי להיות שם כל יום שישי, לשבת בקידוש, לשמוע את הצרחות. אני כל כך רוצה לריב איתו בזמן שהיא בוכה, יושב איתה בחדר, מנגב לה את הדמעות, מתפלל שיום יבוא ו...

0: תברך על כל מה שיש לך, ואף פעם אל תחשוב שאין לי את אמא שלי, וזה יש לך את אמא, והם היא לא 100% איתך כל רגע. זה לא משנה, וזה בסדר, אתה קבל את זה. אבל אמא איתך ואתה לא לבד, תרים את עצמך, תשאב את הכוחות ותתרכז במה שצריך להתרכז עכשיו על הפרק. טוב, זהו, סיימתי עם ההרצאות מהיום לעכשיו.
1: הכל פתוח עם אמנון רגב.
2: הקרדיט פה הוא לדלית, פשוט בול במקום. וזה פשוט משהו שאני מתחבר אליו מאוד מאוד מאוד, והשיר הזה והמילים. והסיום, אמא, עם כל הסיפור, רצה להגיד כמה מילים על זה, יריס? על מאיפה באת? או שאת לא רוצה?
3: לא.
2: לא רוצה. אנג'ליק, בואי ספרי קצת על המסע שלך בתוך התהליך הזה של התפתחות, המקום שהגעת, היום שאת מנחה אנשים שמגיעים אלייך, כדי לקבל כלים, כדי להתמודד. ספרי קצת על מה את הולכת, מה התקופה הקרובה הזאת צופנת לך.
3: כן, אז כמו שאמרתי, אני מלווה כיום נשים, אני תמיד אומרת שידע לא חסר לנו, בדיוק דיברנו על זה הרגע, אפשר להשיג ידע. אני באה מעולמות של תזונה, תנועה, הקניית הרגלים, שוב, מתוך הסיפור האישי שלי, ואני חושבת שלמעשה אנחנו יודעות הכל, כאילו מה, אנחנו לא יודעות מה טוב לגוף שלנו, מה להכניס, מה להוציא, זה ליצור תנועה, אז למה בכל זאת משהו לא עובד? וכאן אני מביאה את הכלים, שוב, מתוך הניסיון האישי שלי, של איך להקנות הרגלים, לפתח חוסן נפשי, לבחור בעצמנו, לפתח את הביטחון העצמי. אתה יודע, הביטחון עצמי זה משהו שאתה צריך לעבוד בו, להביא קבלות.
2: לעבוד בו, זה בדיוק העניין.
3: זה, אתה לא נולד ככה. כן. מוטיבציה.
4: כן. אמונה.
3: זה לא...
4: אמונה. זה הדבר הכי חשוב.
2: את יודעת
3: לגמרי.
2: למה? את יודעת למה? באמונה יש צירוף אותיות של אמן. זה האנטר של התפילה. מה שאתה מבקש, אתה מקבל.
3: אז זה בדיוק ככה, זה לתת לעצמנו את התזכורת הזאת, והמסוגלות. אם אני הייתי מחכה, דיברנו על פסגות, אם אני הייתי מחכה שתהיה לי מוטיבציה, לא הייתי מגיע כל כך רחוק.
2: את יודע, בשביל שנוכל להכיר אותך טוב יותר, ושנפתח את השיחה הזאת גם.
3: אוקיי. Okay.
2: ספרי לאנשים פה, נתחיל פה, באולפן, okay. על סדר היום שלך.
3: על סדר היום שלי.
2: כן.
3: אני קמה מוקדם.
2: לא, לא, תגידי שעות, הכל.
3: שנפתח את השעות.
2: תגידי את השעות.
3: יש אופציות. 4:40 זה הריצה עם דרור.
2: דרור זה הבן.
3: לא, דרור זה הבן זוג. לא, הבן זוג, לא, לא, לא.
2: בן זוג לריצה, בן זוג לריצה.
3: בדיוק, כן.
2: בסדר גמור, אוקיי. דרור.
3: יש לי אימונים שאני קמה ב-5. למעשה בעשור הקודם, 4:40 זה הייתה השעה הקבועה למשך כל השבוע.
2: הלאה, 4:40. כמה זמן רצים?
3: זה תלוי, אני עושה כל יום ספורט, בין פעם אחת לבין פעמיים, זה תלוי בתוכנית ולמה המטרות שלי, והצבת יעדים. למעשה דיברנו באמת על הפסגות שכבשתי, אז אני הגעתי מ-0, גם לא הייתי מסוגלת לרוץ 100 מטר, אבל גם לא ידעתי לא לרכוב על אופניים, וגם לא ידעתי לשחות, ובגיל 47 בא לי לימד אותי לרכוב על אופניים, ויצאתי ללמוד לשחות חזה, ומשם באמת...
2: רגע, את עושה המון פה בלגן.
3: אוקיי.
2: רגע, כמה את רצה היום?
3: היום אני רצה 12-13 כמה פעמים בשבוע.
2: בשבוע, כאילו... והמרחק הכי... רחוק שעשית, כלומר זה כמה את, כלומר בריצה אחת, רצת מרתון?
3: כן, בוודאי.
2: רצת מרתון. כלומר, מ-0 ל-40, ל-40 קילומטר.
3: עשיתי 30.
4: נקודה.
2: יפה.
3: עשיתי 3 חצאי שברזל.
2: יפה. 3 חצאי. עכשיו אנחנו כבר מתחילים להבין. מהספה?
3: כן.
2: לזה, אוקיי.
3: אני חייבת להגיד לך, באמת, שאולי אני נשמע צנועה, אבל הפסגות, והגעתי להישגים מטורפים. אני באמת לא מצטנעת, 3 חצאי שברזל, מרתון, טיפוס לפסגות הדולומיטים באופניים, טיפוס לקלימנג'רו. הפסגות מצטלמות מאוד יפה. אבל הסיפור, זה לא הסיפור, זה הגביע. הסיפור הוא למה שהפכתי בדרך, וזה מה שאני עושה היום.
5: הדרך.
3: זה הליגה. זה להתמיד,
2: השביל.
3: זה לקום כל בוקר, גם כשאין חשק, וגם לי לא תמיד יש חשק.
2: לא נכון.
3: כן נכון.
2: לא נכון.
3: אמיתי לגמרי. אבל אני קמה, כי זה משהו שכבר פיתחתי, וזה כבר הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
5: אני רוצה לשתף, אם מותר לי, מה עוזר לי בבקרים, אני גם, אני מתאמנת 5 פעמים בשבוע, לא, אין לי את ה... זה, רצתי מרתון, אבל... ובבקרים שאני מתעוררת בבוקר, מה שעזר לי ועשה לי שינוי, זה שאני פשוט לא מקשיבה לי. אני קמה אוטומטית, אני לא מקשיבה לשיח הפנימי, כי השיח הפנימי אומר עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, אבל יורד גשם, זה היום הכי חם בשנה, לא מקשיבה, אני... 10 דקות ראשונות לא מדברת איתי, עושה, כן, מצחצחת שיניים,
2: את רק מפריעה לעצמך?
5: לוקחת, כן, לא מדברת איתי, כי איתי לא טוב, איתי, היא אוהבת לישון, אז אני לא מדברת איתי, וכשאני כבר בדלת, התחלתי את הצעד הראשון, אני חוזרת לדבר איתי.
3: אני אומרת שהבוקר לא מתחיל בבוקר, הבוקר מתחיל בערב, ואני כבר מארגנת מראש, 11 שנים, כל ערב, את הציוד שלי, ובבוקר כשאני קמה זה בכלל לא רלוונטי.
2: אז גם את לא מקשיבה לעצמך. בדיוק.
3: אין שיח בכלל.
5: אין שיח.
2: אלומה, איך אצלך? איך אצלך? איך אצלך?
4: אצלי?
2: את מדברת עם עצמך בבוקר?
4: תמיד מדברת עם עצמי. אני תמיד מדברת עם עצמי. יש פעמים שאפילו אני נוסעת המון בארץ, אז יש פעמים שאני אפילו לא שמה מוזיקה, למרות שאני מאוד אוהבת. פשוט, כי זה הזמן שבין לבין, שאין מיליון דברים וטלפונים, להרגיש את עצמי, מה קורה איתי. ואני חושבת, אני מקשיבה לאנשים הנפלאות פה, ואני אומרת עצמי, וואו, אנחנו אימהות ונשים, ועושות המון דברים, וזה מדהים, כמה זה, אנחנו זה מדהים לוקחות שמה. על עצמנו, וכמה אנחנו, זה לא צניעות, פשוט...
2: אז אלומה, בואי, אני שואל אותך שאלה ישירות, בגלל שאת יזמת, איזה סטארט-אפ את מכינה איתם?
4: וואו, אני יכולה לסכם את הכל באנשים, כאילו כולנו מתעסקות פה באנשים, אז לא משנה אם זה נשים ואם זה גברים, אנחנו אנשים של אנשים.
2: נכון.
4: וגם אתה איש של אנשים.
2: אני עובד בזה.
4: לפני החיבורים.
2: אני עובד בזה, כן.
4: וכל אחת יש לה את הדרך, את האור שלה, להביא אותה לתוך העולם הזה.
2: מה האור הבא שלך?
4: האור הבא שלי זה לוזיה. לוזיה בספרדית זה אור.
2: אור, אוקיי.
4: זה המשמעות של לוזיה. לא רציתי לקרוא למיזם אלומה, כי אלומה זה אור, אז חיפשתי. השורשים של המשפחה של הגרוש שלי היא מספרד, וסבתא רבא של הבנות שלי נפטרה לפני חודש, והיה לה מנהג לקרוא לבנות לוזיה. חיפשתי שם, חיפשתי, כבר התייאשתי. ובסוף התייעצתי עם ה-AI, אחד מהם, קלוד, צ'אט ג'י-פי-טי.
2: אוקיי.
4: אמרתי לו, די, התייאשתי ממך.
2: אני קורא לזה הרב השכונתי.
4: כן. עשו בריינסטורמינג נהדר, ואז בסוף פתאום הציעה לי לוזיה. ואמרתי לעצמי, למה לוזיה? ואז התחבר לסבתא רבא של הבנות שלי, ואמרתי, זה השם.
2: אבל אז תספרי קצת יותר על
4: על לוזיה? כן. לוזיה היא תולדה, היא בעצם צמחה מפיוזינג. שפיוזינג הקמתי לפני 9 שנים, כשיצאתי אמרתי, אני ראיתי את כל הסבל של המפעלים, ואת זה שלא מצליחים להרים כסף מהרצפה, ושעובדים מתוסכלים, והמנהלים מתוסכלים, כולם מתוסכלים.
2: את יודעת, זה, סליחה, ממש, אני אוהב להקשיב, אני לא זה, אבל אני, בדיוק מה שאני אומר, כשאנשים נכנסים לכאן, או שאני עושה איזה סדנה, או שאני בא, אני מלווה מישהו, תמיד אומר, הכסף על הרצפה, אתה רק צריך להרים אותו. זה כל הסיפור. ומה שאת עושה, זה לא רק להרים שירימו את הכסף, איכות חיים. וזה הדבר הבסיסי, המשמעותי ביותר. שזה אני מאוד אוהבת מה שאת עושה.
4: תודה. ובפיוזינג באמת אנחנו מרימים כסף. ולא רק מרימים, זה לא רק הקטע של להרים את הכסף וליצור יותר טוב, אלא לי מאוד חשוב להשפיע, יש בי משהו באש שלי, שאני צריכה להשפיע על הרבה אנשים בבת אחת. יש אנשים שהייתה לי שותפה כזו, היא אהבה אחד על אחד. ולראות את הקסם, אני אוהבת להגיע למקום, להשביח אותו, ואז לדעת בוויז'ן שלי וברוח שלי, איך אותו עובד, חוזר הביתה או עובדת, חוזרים הביתה יותר מאושרים, יותר שמחים, כי הבוס ראה אותם, ואיך זה משפיע על המערכות יחסים שלהם בתוך הבית שלהם.
2: איריס, את מבינה את מי את צריכה לראיין?
5: כן. נדעים,
4: מדברת על בית. ואיך זה, אני חוזרת הביתה, ואני מחייכת. בתקופות חשוכות, ולכולנו יש כאלה, ואומס, אני תמיד אומרת, איך אני יודעת שאני במקום הנכון, כשאני מגיעה למיטה, שבועה, עייפה, גמורה, אבל אני מחייכת. החיוך שלי זה המצפן שלי. אז כשאני מחייכת, אני יודעת שאני במקום הנכון. עכשיו, לכל אחד יש את המצפן שלו. שלי זה החיוך. כשאני לא מחייכת, אני מבינה שמשהו לא טוב קורה בדרך שלי.
2: מדהים. איילה, את מסכימה? מה את אומרת?
5: מסכימה? קטונתי מלהסכים. אני יכולה להביע דעתי. כלומר, דעתי. על עצמי.
2: יאללה.
5: הכל מתחיל בכאב. גם תינוק נולד בכאב, גם מהשנים הראשונות שלו, זה כאב. והכאב זה בעצם גם כן סוג של מצפן. זאת אומרת, האם אני שוקע לתוך מקום נמוך, או שאני דווקא מבין שהוא איזשהו מנגנון הישרדותי מאוד מאוד משמעותי. ומשם אני יכול לצמוח מאוד מאוד גבוה. הכאב זה כמו גרעין, וכמו שאני קיבלתי, נקרא לזה, התעצמות ממשפט מאוד מאוד חזק של הרב פינקוס, הוא כותב שהמילה כאב אינה מילה נרדפת למילה עצב. והרבה פעמים אנשים מבלבלים את שני המושגים, שכאב זה עצב, וזה לא. עצב וכעס יכול להיות משהו שהוא מוריד אותנו. הכאב יש לו מטרה, כמו גרעין שאנחנו תונים באדמה, ויש לו איזשהו יכולת יחידה שנשארה לו, כי הוא כולו נרכב, כל הפסיגים שלו, לא נשאר ממנו שום דבר בגשמיות, ורק נשאר לו דבר אחד, הרצון לחיות. קוסטה דה חיותה, ככה זה נקרא בספרים הקדושים. והרצון לחיות הזה שלו, מתחבר לכוח צמיחה שבאדמה, שבעולם, ואז הוא יכול לנבוט ולצאת מעל פני האדמה, ולהיות מה שהוא רוצה להיות.
2: מדהים. אז יש כל מיני תרבויות שמדברות על, את דברת על כאב, יש למשל, התרבות המזרחית דברת על סבל, למשל.
5: סבל זה כאב מיותר.
2: כן, אבל אני מדבר, אני
5: ראית, זה להיחס בכאב.
2: אז אני רק חדד את זה, שהרעיון המרכזי הוא רעיון משותף, כי בעצם, כמו סוג של משבר, הרי משבר מצמיח, והרעיון הוא, כדי להבין את המשבר, אתה צריך לעבור דרכו, כדי להבין. אז בכאב, כמו שאת מספרת על הכאב שלך, הפרטי, את צריך לעבור דרך הכאב, כדי שיצמיח אותנו למקומות אחרים, ולכל אחד עובר איזה משבר כזה או אחר, בחיים שיש כאלה שעוברים כמה, אני יכול להעיד על עצמי. אבל החלק המרכזי בתוך הדבר הזה של כאב, סבל, קריא לזה איך שאת רוצה, הוא בעצם היכולת לעבור דרך כדי להתפתח, כדי להביט בעצמך, כדי להביט ולהגיד רגע, איפה אני נמצא, כדי ללמוד, כדי לדעת, כדי לשפר, וכן הלאה. לכן, יש משהו ב... את אוהבי את זה, אני חושב. יש משהו בספר בראשית, פרק א', המילה הראשונה בספר בראשית. שספר בראשית בעיניי, בסדר? אני רק אומר בעיניי, בכוונה, כי אני מכבד את המקום שאת נמצאת בו, הוא ספר הוראות הפעלה, של איך להיות אנשים טובים יותר. וספר בראשית מדבר על זה שבמילה בראשית יש בריאה. מה הוא ברא? ראש, שזה חומר גלם שלנו. לקחת אותו, לעצב אותו, לבנות אותו. איך אנחנו מעצבים אותו ואנחנו בונים אותו? אם אנחנו ניקח את המילה בראשית, יש את המילה ראי, לשיקוף שלנו בחיים, מי נמצא מולנו, איפה אנחנו נמצאים כדי ללמוד וכן הלאה, ואז אנחנו מקבלים אושר. ואושר מביא בריאות וכן הלאה וכן הלאה, אני רק מספר על סיפור אחד, דרך אגב, זה המיוחדות במקרא, שאין אותה בשום מקום אחר בעולם, לא נמצא את זה. זה חלק היפה, ואפשר לפתח את זה למיליון מקומות, אז זה סבל, כאב.
5: אני רוצה אבל להגיד, להוסיף משהו,
2: כן.
5: שהוא בעיניי מאוד משמעותי. שבא. כאב, סבל, כל מה שמדברים, כשאת מדברת על כאב, יש בתוך הכאב את הבחירה, כי אתה מדבר על כאב גם את, המקום הזה שממנו אנחנו צומחים, דרכו אנחנו עוברים. לפני זה יש בחירה.
2: אם להיכנס, אני... אם להיות בכאב או לא להיות
5: לא
2: בכאב?
5: לא אם להיות, מה לעשות אז... איתו. כי מה קורה לי ומה אני מרגיש, מה שקורה לנו, אין לנו בחירה. מה אני עושה עם מה שקורה לי, ואני פוגשת הרבה אנשים שהם מתבוססים בכאב, והם לא, הם לא בוחרים.
2: אבל בשביל לדעת מה אתה עושה איתו, אתה צריך להבין את זה.
4: נכון.
2: וזה בדיוק הנקודה.
5: בחירה.
2: אז, לא,
5: קודם
2: לא,
5: אני
2: לא.
5: רוצה לבחור,
2: לא, לא, לא, אני קודם
5: לעשות
2: כל
5: איתו.
2: לא, אני צריך קודם כל לבחור, כלומר להבין כדי לבחור. זה חלק מאוד חשוב, כי תראי, אני משופשף כל מיני צלקות כאלו אחרות בחיים, מהאשמות של אחרים לתוך האשמות של עצמי, זה לקח לי הרבה זמן להבין את זה, להיכנס פנימה, ללכת רחוק בשביל להרגיש קרוב. התהליך הזה, אי אפשר להגיד מה אני בוחר לפני שאני מבין.
5: לגמרי.
2: אז כשאני מבין, כשאני מבין, אני בוחר. דרך אגב, במערכות יחסים זה מאוד מאוד מאוד בולט, כי כמו שאמרתי מקודם, אנשים בדרך כלל לא מבינים את מה ש... אז הפירוש שלנו בסדר היה לה?
4: כן, אני התחברתי למה שאמרת עכשיו.
2: או, סוף כל סוף.
4: לא, מלכתחילה, לא, לא, אנחנו... מותר לנו להגיד הכל.
2: לגמרי.
4: הנקודה של הכאב, אני אומרת כאב, אבל אנחנו לא נשארים שם, כן? יש את ההמשך, יש את האומץ, יש את השחרור, יש את ההתחדשות וההתאחדות, שזה כבר להיות חלק מכלל. אבל אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד, לא רק במובן של... לא להיות לבד בכאב, או אנחנו לא לבד, אנחנו חלק, ויש לנו, הנקודה של הנשמה, מבחינתי, זה אחריות ורצינות. כי המסקנה השנייה שהגעתי אליה, הייתה שבשביל לשמוח צריך אומץ, אבל את השמחה צריך לקחת ברצינות. ואת השמחה צריך לקחת ברצינות, לא אבל, כי אני לא רוצה לשלול את מה שאמרתי קודם, וצריך ללמוד מה זה אומר בכלל להיות בשמחה. חיים זה לא הישרדות. חיים זה קודם כל שמחה. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה של החיוך, אז החיוך לאו דווקא על הפנים, הוא יכול להיות פנימי.
5: בלב.
4: אני יכולה להיות מאוד בלב. מאוד בצער, מאוד מאוד בכאב, אבל להיות בחיוך פנימי, להבין שאני עכשיו מושגחת. אני אהובה. אני קיימת. וכל עוד אני קיימת, יש לי פה שליחות. יש לי פה תפקיד, ואין לי זמן להיעלב, או להיפגע, או להמשיך לכאוב את הסבל, שזה בעצם כאב מיותר. יש כאב? אוקיי. שם אני מבינה את הנקודה של איריס, שהיא אומרת, פה תבחר. נכון, אבל קודם כל בשביל לבחור, נבין איפה אנחנו, כמו שאמרת עכשיו.
5: נבכה, נכאב, נתבונן.
4: הנקודה היא לא לפחד מהכאב.
3: רגע.
4: לא לפחוד ממנו. זאת בעצם הנקודה שהיא הכי משמעותית במה שאני עברתי, ובכל מיני תהליכים שאני מעבירה, אני מבינה שהעולם מאוד קשה לו לראות כאב, ואם הוא רואה כאב, הוא אומר, כאב, כאב, אם אתה יוצא, אנחנו נחנוק אותך. ואז אי אפשר לצמוח משם. וזו הנקודה שאמרת, שנבין קודם כל, נבין איפה אנחנו נמצאים. עכשיו אנחנו, יש כאב. אז רגע, שנייה, בוא ניתן, נשאר. נבין שהוא בכלל קיים, כמו שאתה אמרת, לגמרי, אני הסכמתי עם זה לחלוטין, ממש מתחברת. נבין שהוא בכלל קיים. קרה משהו בעולם, לנו, למישהו, לא יודעת מה שקרה, ואנחנו, כל אחד עולה לו איזושהי נקודה אחרת. וגם את הכאב עצמו, אנחנו יכולים לפרש בכל מיני צורות, כולנו.
2: נכון, כל אחד במבט אחר, נכון.
4: לגמרי.
2: לגמרי, אני מסכים איתך
3: אני
2: לגמרי.
3: אני יכולה להוסיף משהו?
2: בטח.
3: אני מאוד מאוד מתחברת למה שאתן כולכן כאן אמרתם, אבל אני חייבת להוסיף שאני יכולה להגיד על עצמי. רוב האנשים שעוברים תהליכים של שינוי, זה באמת מגיע מקושי, ממשבר, משהו לא טוב קרה. אצלי אישית זה לא היה ככה. הכל היה טוב. אבל כשהסתכלתי אחורה על כל המסע הזה שעבר, שעבר ושאני עוברת עכשיו, למעשה זה, היו לי ארבעה אבני דרך, ובזה אני רוצה להגיד שאני בחרתי בעצמי, בחרתי לשים את עצמי בפרונט, לקבל את החיים, כאילו, את המשהו האחר הזה, ולא לחכות תמיד לאיזה קושי שיקרה, לאיזה משבר, זה לקחת אחריות ושליטה על החיים שלנו, על מה שקורה, ואחר כך זה להמשיך, לסמוך על הדרך.
2: מה זה אבני דרך?
3: אבני דרך ששוב, שליוו אותי לאורך כל העשור בעולמות הספורט ולהישגים שהגעתי, וגם היום, להתחיל להיות עצמאית אחרי 35 שנים כסחירה בתחום החשבונות, ולעשות הסבה כזאת, כאילו זה באמת לא פשוט. וגיליתי שקודם כל, אחד, לפני, עד שלא נבחר בעצמנו, בנו, שום דבר אחר לא יכול לעשות את זה במקומנו, כאילו זה הבחירה שלי. הדבר השני זה כל האתגר שצלחתי, זה לא שהאתגר גדל, זה אני, הכלי שלי גדל, וזה בא לאורך כל השנים. אני גדלתי, אני התחזקתי, אני גם טכנית, למדתי טכניקה איך לרכוב על אופניים, יצאתי ללימודים בווינגט, יצאתי ללימודים בגומה גבי, כאילו, אני כל הזמן בעשייה, אני מסכימה לסמוך על הדרך, לא משנה מה יהיה, אני בדרך, אני קופצת למים העמוקים, אני מקיפה את עצמי בסביבה שעוטפת, מלווה אותי, דיברנו על זה בפודקאסט, אהבת את המשפט, אז אני אחזור עליו, שגם אני סולו, אבל לכל סולו יש צוות.
2: בדיוק, לכל סולו יש צוות.
3: וזה בדיוק הדבר הזה שהופך אותך למי שאתה היום, כאילו, כשאני מדברת על חוסן, אני יודעת מה זה קושי, אני ראיתי את הקושי הזה בעיניים, הדמעות לא פסקו, אבל עד שלא נבחר, בעצמנו, ואני רואה את זה עם התהליכים שאני מלווה את אנשים, זה באמת לשעוד בקושי הזה, לא לפחד.
5: אבל יש, את מדברת דברים מדהימים על, על, על דרך והתפתחות והתגברות, וכאן דיברנו על איזשהו כאב שקרה משהו שהוא לא בדרך ולא בחרנו.
3: נכון.
5: פשוט נפל עלינו ביום בהיר, עכשיו מה אני עושה עם מה שקיבלתי?
2: כן, המחנה...
6: נכון, המחנה מסכימה הזה... לגמרי. הנקודה שאת מדברת עליה, זה לאו דווקא שקרה משהו ומשם צמחתי. בכללי, כן? צמחנו משם. אלא, מה היה לנו גם קודם בתוכנו, ועל מה זה ישב, אוקיי? זאת אומרת, הבחירה שלי תמיד הייתה בעצמי. כי ידעתי שזה גם חלק מהתהליך של להתאחד עם הכלל. אני לא יכולה להתאחד עם הכלל בלי להתאחד עם עצמי, עם כל החלקים שקיימים בתוכי. וזה תהליך כמובן, אנחנו עוברים אותו. אז זה לאו דווקא שחיכינו שמשהו יקרה. זה פשוט קרה, כמו שאירס אומר. זה קרה. ואז יש לך עכשיו חישוב מסלול מחדש.
3: נכון.
6: עכשיו צריכה, מה שהיה, אוקיי, עכשיו מצפים לך למשהו אחר. זה משהו, זה משהו אלוקי, זה לא משהו אנושי, זה משהו אלוקי.
2: בדיוק, המחנה המשותף הוא זה.
4: שזה באמת קשור לאדם ולבחירות שלו. אני יכולה, בגירושים שלי, אני השתניתי קודם כל, אוקיי? והצד השני נאחז פשוט בקרני השור, והחליט שהוא לא משתנה. כאילו, זה לא משנה, ואז בסופו של דבר, אתה מקבל החלטה שהיא נכונה
2: עבורו.
4: עבורך, כאילו עבורי קודם כל, האם אני נשארת או לא נשארת, למרות כל הדרך שעשינו ביחד.
2: נהדר, זה משהו שאפשר לפתוח עליו,
4: חבל על הזמן.
2: שיחה שלמה לתוך הדבר הזה, אז תקשיבו, אבל יש לנו איזה כמה דקות אחרונות.
4: וואו.
2: ואני דווקא רוצה לפתוח פה משהו שיש לכם להעביר הלאה, מסר, כזה או אחר, לא משנה איזה מסר, שאתם רוצות להעביר. שחשוב לכם להגיד שתצאו מכאן, שלא תגידו, את זה שכחתי להגיד, את זה שכחתי להגיד, שלא יקרה. אז אלה, נתחיל איתך משהו?
6: בשמחה.
2: יאללה, מרגישה בבית, אני אוהב את זה. מאוד.
6: בטח, ואני... זה עם ישראל כזה, לא?
2: לגמרי.
6: וזה רנפין.
2: לגמרי.
6: גם כשקיימת בנו אמונה בכוח עליון, בעצמנו. הרבה מאיתנו מסתובבים עם עצב. וזה לא כאב, כפי שאמרנו קודם. הכאב זה משהו שבא להצמיח אותנו. ובואו ננצל אותו לטובתנו, גם האישית, הפרטית, וגם הכללית של, שלנו כעם, ושלנו כעם שאחראי על אומות העולם. במובן של, לא במובן של אנחנו יותר נעלים, למרות שזה נכון, אבל את ההתעלות הזאת לקחת למקום של אחריות ורצינות, של להבין שיש לנו תפקיד.
2: אני מסכים איתך, אלומה, מה המסר שלך?
4: מסר? כתוב לי פה, יש בך הכל. אז שאלו אותי למה, אז אמרתי, זה, מי שקורא את זה, אם זה גבר, אז הוא קורא יש בך הכל, ואם זאת אישה, אז מן הסתם תקרא את זה יש בך הכל. אני חושבת שיש בנו הכל, באמת.
2: אתה מאמינה שיש בך הכל?
4: אני מאמינה שיש בי הכל. אני מאמינה שנולדתי, שהבריאה שלי יש בה הכל. אנחנו צריכים להיזכר במה שבאנו לפה לעולם. וזה הדרך שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. להסיר עוד שכבה ועוד שכבה, ואני מאוד מתחברת, הכאב הוא הזדמנות, רציתי להגיד מקודם, הוא הזדמנות לגלות את עצמנו. פעם אמרה לי מטפלת, שאנחנו כמו גוש, נולדנו כמו גוש בטון, לא משנה, כאילו זה, וכל פעם אנחנו מסירים עוד שכבה, עד שאנחנו מפסלים את הדמות שלנו. וזה, ואני לקחתי את זה, אמרתי, וואה, זה חלק.
2: נהדר.
4: אז יש בנו הכל.
2: איריס?
5: אני רוצה לדבר, להגיד משהו על עיניים טובות. אני חושבת שבכל

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מכניסה לגוף שלי, ואני מוציאה מהגוף שלי. אז יש לנו גוף אחד, וצריך לתת לו כבוד, ולא לחכות לרגע המושלם, כי הוא לא מגיע. זה פשוט לעשות את הצעד הקטן הבא, מה אני בוחרת בארוחת צהריים עכשיו, או בארוחת בוקר, מחר בבוקר.
2: מחר בבוקר. אז אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים, וזה אלומה, אני חייב להגיד לך שהמיזם שלך ממש נוגע בי, ואנחנו צריכים לדבר קצת, ואני מבטיח לך, מבטיח אולי להרבה אנשים אחרים שיש להם למי לפנות בתוך הדבר הזה, כי אני חושב שזה מיזם בלתי רגיל, וממש, ממש, ממש תודה שבאת, ומה שאת עושה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. אנג'ליק, את באמת אנג'ל. אני באמת חושב בנקודות האלה, זה לא רק זה לא רק מעשית, האופן בו את מדברת על טון הדיבור שלך, על משהו שיוצא עמוק מבפנים, זה לא יכול לא לגעת באנשים. ואת מייצרת אמון בלתי רגיל רק מתוך השיחה הזאת. ועל זה אני באמת מעריך אותך, אבל זה לא חוכמה, אני קצת מכיר אותך, זה שעה יותר מכולן פה, אז אני לא...
1: תודה רבה.
2: ואיילה, תראי, את מדהימה בעיניי, כי אחד הדברים שמרגישים אצלך בתוך השיחה עצמה, זה שבאמת עבר דרך, ועבר דרך הדרך, ודרך הכאב, ואני... אחר כך שאת יוצאת, תתני חיבוק לדלית, שאני מאוד מאוד שמח שהגעת הנה, אני רוצה להגיד לך שאני מבין שאנחנו נגענו במעט מאוד ממה שיש לך לספר, אבל אני חושב שזה בדיוק הסקרנות כדי להכיר אותך. אז גם לך, תודה רבה שגם היית גמישה כל כך בתוך הדבר הזה. ואיריס, תקשיבי, את משהו מיוחד מאוד, כי את מדברת מהלב ורואים את זה עם הידיים, חבל שאין פה מצלמות, אז היו רואים את זה. וכל מי שיגיע אלייך יקבל איזה סוג של התייחסות מהלב, וזה בעיניי הדבר הכי, הכי, הכי חשוב.
1: תודה.
2: אז גם לך, תודה רבה שהגעת, וזאת גם הזדמנות להגיד תודה רבה לדלית כהן, אחרי לשידור ליאל סרי, בדיגיטל אחי אדלוק, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא, ואנחנו בול בזמן מסיימים.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 2026, כפוף לתקנון.
3: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור. 103 FM.
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
10: 103 FM. נמצא איתנו על קו הטלפון תת אלוף עופר וינטר, יור עמך ישראל. שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב לכל עם ישראל.
12: אמן. מה שלומך הבוקר, תגיד, אחרי הסערה שחוללת אתמול?
11: אני יודע, זה לא סערה. תראו, אנחנו באמת באמת, שמעתי הערות, אבל המון המון מתקשרים אליי, תקשיב, מה שעושים לכם זה לא יאומן. תראו, אנחנו סופגים מהיום שהכרזנו, התקפות חסרות פרופורציה, פרועות. במי פוגעים? בסיגל קראוניק, אלמנתו של רב שץ קיבוץ בערי אריק, שאותו מצאתי ב-7 לאוקטובר והבאתי אותו, אספתי אותו, כשנלחמתי שם. במי פוגעים? ללי דרי, אם שקולה, יורדים עליה לפסים אישיים שאני מחזיק אותה כל הזמן.
10: רגע, אז מה אתה בעצם אומר? שהמשפט הזה אתמול שאמרת בפגוש את העיתונות שביבי קפוץ לי, זה היה איזושהי תגובה אמוציונלית למתקפות הקשות שאתם חווים?
11: לא. לא למתקפות שאנחנו חושבים. אני אגיד על מה אמרתי, גם צריך להסתכל על מה אמרתי את זה. אני אמרתי שאנחנו באנו להוביל דרך. באנו להוביל דרך שתהיה פה הכרעה באמת. ואפשר לעשות את זה, אני אומר לכם. ואפשר לבצע הגירה, והייתה הזדמנות, ועדיין יש. צריך רק לדרוש את הדבר הזה. אז באנו להוביל דרך. מה הסיפור? שאני עומד מול נתניהו, ואני מבין מה הוא פאניקה, כי סוף סוף מישהו עומד מולו, ואומר לו, אנחנו לא צ'ק פתוח. וזה מלכי, לא שאנחנו לא עוברים או לא זה, אני אומר לכם עוד דבר, תראו, בסוף אנחנו עובדים רק אצל עם ישראל, ומה שקומם אותי, ושם יצאתי, זה שהמראיין בן אומר לי פעם שלישית, אז הוא אליה, אבל הוא בוחר בגולדקנופ, אז אמרתי את מה שאמרתי, אני מדבר מדם ליבי, הלוחמים שלנו הם הדבר הכי יקר לי.
10: זה לא היה באתי. משפט מתוכנן?
11: לא, אני באתי מהעם, ובאתי מהלוחמים, אותם אני מייצג, נלחמתי איתם בקרב, ועליהם אני לא אבטר. הגיע הזמן שסדר העדיפות במדינת ישראל יהיה שונה, שהלוחמים שלנו יעלו, נעלה אותם על נס, והגיע הזמן להכריע גם. תראו,
12: המלחמה... אז לא, אבל שנייה אחת לפני כן, אליל שואלת אם זה היה משפט מתוכנן, ואתה אומר שלא, לא. האם אתה גם רוצה לנצל את הבמה שלנו ולהתנצל עליו?
11: אני חושב שאפשר אולי אחרת, אבל זה לא משנה, אני אומר יצא מדם ליבי על הדבר שאומר, אנחנו לא נהיה צ'ק
12: פתוח. לא, אבל אתה מבין שכאילו כרגע עסוקים, ודאי שעוד רגע נעסוק גם בתוכן, כרגע עסוקים מאוד במשפט הזה, בנימין נתניהו כמובן נצל אותו ומוציא סרטון, עופר וינטר זה בנט 2, תיזהרו, אז כנראה שזה עשה לך נזק, לא?
11: אני לא יודע, לא יודע אם זה עשה נזק, אני אגיד מה כן. אני חושב, בזה נתניהו עסוק, אתה מבין? זה שהיה שבוע שעבר, הפגנה נוראית, שקוראים של הפלג הקיצוני החרדי, ודורכים שם ואומרים, צהל הוא צבא האויב.
10: טוב, בוא רגע, אבל נשמע, בוא נשמע את התגובה של נתניהו אחרי האמירה הזו שלך, ואז תוכל להגיב, בסדר?
13: טוב, זה ברור. וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. בנט גם כן הבטיח, אני אלך עם הימין, הלך עם האחים המוסלמים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר, שנתניהו צריך ללכת, בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, וועדת חקירה בראשות הדיפ סטייט.
10: הוא אומר שבעצם א', שבסוף תלך עם השמאל, וב', שאתה עושה הכל כדי להפיל אותו.
11: אני חושב שנתניהו עצמו לא מאמין למה שהוא אומר על העניין הזה. אין סיכוי. אני אמרתי שהממשלה הזאת, הנוכחית, היא גרועה למדינת ישראל, שהיא נותנת לגולדקנופ את האצבע ותוקעת את המשרתים, תוקעת שלא יהיו פה גיוס. אבל מה עוד אמרתי? לעולם, אני באמת מאמין בזה מתוך עומק נשמתי. אין סיכוי, אני לא אהיה בשמאל, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס. אתם יודעים למה? כי זה מסוכן למדינת ישראל. זה מסוכן. ולכן אני חושב שגם הוא לא מאמין למה שהוא אומר, וזה קמפיין.
10: אבל אתה אומר, אני רוצה ממשלת ימין עם בנט וליברמן והליכוד, אבל גם בנט וגם ליברמן לא מסכימים לשבת תחת נתניהו כראש ממשלה, אז איך אתה מתכוון להנדס את זה? זה הרי wishful thinking שאין לה שום התכנות.
11: לא, אז אני אגיד קודם כל, תראו, הגיע הזמן לאחד את הימין האמיתי, כל מי שדואג, שצועק שהוא ימין, שיבוא ויפסיק לצעוק לנו מהיציאה. ו... אני לא זה שאחראי על הקמת הממשלה, הרכבת הממשלה. אני יודע מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים הכרעה. אנחנו דורשים שיהיה פה גיוס אמיתי, ושהחרדים יוכלו להיות באמת חלק מצהל, ושיעשו פעולות לעניין הזה. ואני לא מרכיב את הממשלה. תגידו נתניהו, שיועיל בטובו, אבל מה לא ניתן? אני לא מוכן להיות, לא אני ולא אנחנו, לא נכנסנו לפה כדי שהמציאות הזאת יימשך. אני אגיד עוד דבר, אתם יודעים מה, אני רוצה להרגיע את נתניהו, וגם את סמוטריץ' ואת כל מי שנמצא שם. אני אומר פה בכנות, מי שמרוצה, אני אומר לכל עם ישראל, מי שמרוצה ממה שקורה פה בשלוש שנים האחרונות, בהיבט זה שהלוחמים שלנו מסרו נפש ואין הכרעה, מי שמרוצה שלא הגרנו ולא התחלנו הגירה, ואנחנו מושכים את הזמן אחרי שטראמפ נתן לנו, מי שמרוצה מהפרוטקשן והנשק הלא חוקי שיש פה במדינת ישראל שהוא יעמוד לגדנו, מי שמרוצה מכל המצב הזה, חבר'ה, אני אומר לכם, בבקשה, אל תצביעו לנו. אל תצביעו לנו, תצביעו למפלגות הקיימות. תמשיכו עם זה. מי שרוצה להצביע אותו דבר ולקבל תוצאה שונה, חייב, הוא חייב להצביע למפלגה החדשה שלא הייתה שותפה לפרוטקציה.
12: זה עושה הרבה שכל האמירה הזאת, אבל שאלה עם אופיר וינטר, אני אגיד לך במה אולי נתניהו צודק שאתה מקביל לבנט. אתה כאילו מבטיח שתי הבטחות שהן קצת סותרות אחת את השנייה, וזאת הבעיה, וזה מה שמקביל לבנט בממשלה הקודמת, מצד אחד הבטיח שלא יהיו בחירות נוספות, מצד שני שהוא לא ילך לממשלה עם האחים המוסלמים. ואתה מבטיח מצד אחד, אני אלך לממשלה רק עם נתניהו, מצד שני, אני אשבור את הברית ההיסטורית שלו עם החרדים, ואכפה עליהם דברים שהם לא רוצים היום. בשאלה אם אין כאן איזו סתירה מובנית.
11: אין סתירה מובנית. מישהו אומר, לא נפלתי בזה, אמרתי, אני האמנתי לנתניהו. כשאמרתי, אני האמנתי לנתניהו, שהוא אמר, אני רוצה ממשלה, התפקחתי. גם אני רוצה ממשלה ימנית, רחבה, שתוכל להוביל להכרעה. כי הממשלה הזאת עובדה, היא לא מסוגלת. יכול להיות שהם רוצים. הם לא יודעים איך. הם לא מסוגלים. אז לא להאשים את הרצפה שיקומה, חברים. הקונסטלציה הזאת היא לא טובה.
10: יועז הנדל קרא לך ביום חמישי, בוא נקים ביחד גוש חוסם לממשלות לא ציוניות. בלי חרדים ובלי ערבים, למה אתה לא מצטרף אליו?
11: אני אגיד רגע, אני לא יודע מה זה גוש חוסם, אני אגיד רגע משהו על יועז. תראו, יועז הוא לא אדם שנכנס לפוליטיקה היום, הוא לא חדש, הוא היה עבר כמה וכמה מפלגות. יועז היה בממשלות, מה הוא עשה כדי לשלב את החרדים באמת בצהל? תשאלו. אז חבר'ה, לעשות קמפיין פוליטי זה אחד.
12: לא, מה שקרה מאז, שכמובן השבעה באוקטובר, טלטל את חיינו, וגם הבהיר היטב מה הצורך בחרדים.
11: ברור, אבל אני עסקתי בזה 12 שנה. אני בצהל, בלי שביקשו ממני, הלכתי לדאוג לציבור החרדי שיוכלו לשרת, הקמתי פלוגות חרדיות, גם בגבעתי, גם בצנחנים, וזה, אני אומר לך, זה אפשרי. אני מתכוון לעשות את זה גם בהמשך. ועוד דבר, מספר 2 שלו, שזה זליחה, אומר שהוא יישב עם יאיר גולן. אני לא אשב עם יאיר גולן. לא משנה מה יקרה, הבן אדם פוגע במדינת ישראל. פגע קשות.
10: טוב, אני רוצה לשאול אותך על הרשימה שלך. ראינו בשבוע שעבר את הקמפיין של הליכוד נגד יוסף חדד, הוציאו אמירות שלו על מדינה פלסטינית מלפני כמה שנים, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שאולי חלק מהרשימה וחלק מהאנשים שם אתה לא מכיר אותם עד הסוף, אולי אחרי הבחירות שהם ייכנסו לכנסת, הם יוכלו לקחת את המנדט ולעבור לבמה או לפלטפורמה פוליטית אחרת.
11: אני מאמין ביוסף חדד, הוא לוחם גיבור ישראל, גיבור שהיה בגולני ונפצע בקרב בלבנון. יוסף חדד הוא המסביר, האדם של הלוחם, הסברה הכי טוב שיש למדינת ישראל בעולם. אבל אני אגיד מה כן, מותר לאדם לשנות את דעתו כמו שאתה אומר. רק חמור לא מחליף, לא משנה דעה, ואחרי השבעה לאוקטובר, שבעה באוקטובר הוא שינה את דעתו, אבל עוד דבר יותר חמור מזה. מי שרצה את יוסף חדד עד הדקה ה-90 לפני שהכרזנו וניסה לפרק אותנו כבר אז, זה היה נתניהו. שראינו אותו בליכוד. נלחם עליו. אז הוא היה טוב לליכוד, אבל כשהוא לא הסכים, והוא אומר, אני, יש לי עמדות, אני מצטרף לעמך ישראל כדי להביא הכרעה איתית, אז הוא לא טוב. חבר'ה, אני לא מנהל קמפיין על אנשי הליכוד, כי אני לא מנהל קמפיין שלילי. לא מנהל קמפיין שלילי על כל חברי הכנסת של הליכוד, ויש הרבה מה להגיד על חלק מהם. אני רק אומר לך דבר אחד, יוסף חדד איתנו מלא, חושב שצריך הכרעה. אתם יודעים, היא לא...
10: למה לדעתך הם נתפלים דווקא אליו מכל הרשימה שלך?
11: למה? כי את יודעת למה? כי שאלי אותה, אני לא יודע, אבל אני אגיד רגע דבר אחר. את יודעת, מי כן הסכים שתהיה מדינה פלסטינית? לא לפני 5 שנים, דרך אגב, הסרטון של יוסף זה לפני 5 שנים. מי הסכים שתהיה מדינה פלסטינית והסכם קנייה אחרי שהלוחמים שלנו הקיזו דם בעזה ואמרו להם עד הניצחון המוחלט כל פעם מחדש? מי? הממשלה הזאת בראשות נתניהו הסכימה על ההסכם של 21 הנקודות של טראמפ, שהסעיף, אני לא זוכר אם זה 19 או 20 שם, אומר מדינה פלסטינית היום, לפני שנה, לא תגידו לפני השבעה באוקטובר. אז חבר'ה, הפוסל במומו פוסל. אני לא בטוח שהם מאמינים לעצמם, אבל זה קמפיין, בשביל קמפיין אפשר לעשות הכל, לרדת גם נמוך.
10: תודה רבה, תת-אלוף עופר וינטר, יורם חי ישראל.
11: תודה,
12: יום טוב, שבוע טוב.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: תגידי, ביותך כתבת מדינית, האם צריך להיות לתקשר עם יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של בנימין נתניהו?
10: האמת שאני לא חושב, היינו, לא כל כך היינו באותם שנים, אבל כן, אני חושבת שאולי קצת הייתה איזו השקה, אבל בוקר טוב, יואב הורוביץ, ממקימי מפלגת ישר, ולשעבר ראש הסגל של נתניהו, שלום.
14: בוקר טוב.
10: תראה, האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, דיבר לראשונה אחרי 3 שנים על הלילה הגורלי הזה, והוא סיפר שם איך הוא שומע מאותה מזכירה שראש הסגל, צחי ברוורמן, מגיע אליה ודורש ממנה לשנות את שעת השיחה בפרוטוקול של אותו הבוקר, בוקר השבעה באוקטובר. זה דברים מסוג זה, אתה נתקלת במעשים כאלה?
14: קשה לקבל, קשה לשמוע.
12: אם אתה יכול טיפה רק לשפר את מיקומך או את איכות הקו, אנחנו שומעים אותך עם איזה הד כזה.
14: אתה שומעים אותי יותר?
10: כן, קצת יותר טוב.
14: אוקיי, אז אני אומר שזה פשוט אסון. וברשותכם, אני רוצה לגעת לאחוז, כמו שאומרים, את השור בקרנב. ההתנהלות של הלשכה שאנחנו נחשפים אליה, וההתנהלות של נתניהו בשנים האחרונות, מובילים לחיסולה של מדינת ישראל, לא פחות. כשדברים כאלה קורים במקום הכי חשוב, הכי סודי, בקודש הקודשים של מדינת ישראל, זה הובלה לחיסולה של מדינת ישראל, לא
10: פחות מזה. אבל בוא תסביר לנו, אתה היית שם, לדעתך, זו יוזמה עצמאית של ברוורמן?
14: הסיכוי שזה יוזמה עצמאית של ברוורמן היא אפס. יש פה תרבות שהיא תרבות של שילוב של הישרדות אישית בכל מחיר, תרבות של ארגון פשע.
12: לא, אבל עוד לפני שאתה אומר תרבות של ארגון פשע, אתה היית שם. האם אתה, כמו שאתה מכיר את מערכת היחסים הזאת, האם יש מצב שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו אומר לאדם כלשהו, בכיר בלשכתו, אומר לו, שומע, יש לנו בעיה עם אתר, עם השעות של הפרוטוקולים, גש בבקשה לקצרנית, תדאג שהשעה תוקדם ותשתנה.
15: אתם יכולים לחזור על השאלה, כי נקטעתם, בבקשה.
12: אני אומר, האם אתה, כמו שאתה מכיר את בנימין נתניהו, יש סיכוי שהוא עצמו יפנה לראש הסגל ויגיד לו, לך תדאג שתשתנה השעה בפרוטוקולים?
15: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס.
10: כלומר, אתה אומר, ב-100% ההנחיה ניתנה לו על ידי ראש הממשלה.
15: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל בלבד ויזם את זה חודש וחצי אחרי התאריך הוא אפס.
10: אוקיי, אבל כמי שמכיר את מאחורי הקלעים של הלשכה הזאת, מה היה יכול להיות האינטרס של בנימין נתניהו בנקודת הזמן ההיא בינואר 2024 לשנות את שעת השיחה?
15: אני לא יודע לפרש, ואתם עצרתם אותי כשאמרתי התנהלות של ארגון פשע, זה התנהלות של ארגון פשע, אני לא יכול לפרשן את זה, אני לא רוצה לפרשן את זה, יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל, אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון? אני באמת שואל אתכם, שואל את המאזינים ששומעים אותנו, מה עוד צריך להבין שאנחנו מדובר פה באנשים, בקולקציה של אנשים, לא ישרים, שנמצאים במקום הכי משפיע במדינת ישראל, ומנהיגים תרבות של שקר.
10: תראה,
15: לנו, שנייה, כן, אני באמת, אני לא מתראיין כן. הרבה, ליל, אז אני, כן, ואני בבקשה. באמת מדבר, כי אין דבר יותר חשוב מלשכת ראש הממשלה שתפעל בסטנדרטים הכי איכותיים והכי ישרים, שהבטיחו לנו שנים, הבטיחו לנו שנים ביטחון וקיבלנו אסון. מבטיחים לנו שנים שמורידים את מחירי הדירות, ודירה הפכה להיות חלום. אוכל אי אפשר להשיג, מדובר פה באמת בסוג של הולכת שולל של ציבור שלם שיושב ומסתכל, ובמקום שהם יהיו דוגמה לאיך צריך להתנהל, הם מתנהלים כמו ארגון פשע.
10: אז אני רוצה לקחת אותך עוד צעד קדימה בעניין הזה. התגובה של לשכת ראש הממשלה לכתבה הזאת הייתה מדהימה. הם פשוט האשימו את האלוף במילואים אבי גיל ואמרו, הוא ידע על הרצון של חמאס לטבוח בישראל מראש, ולא העיר את נתניהו ולא עדכן את נתניהו, הפילו עליו את האחריות.
15: אז הם אמרו, הרמטכ"ל מזהיר כבר, מתחנן הרמטכ"ל, שחסרים לו 15,000 חיילים, ואני שומע כבר קולות מהשופרים מסביב, שגם כן מאשימים אותו בשיתוף פעולה עם קפלן. מה, כולם משקרים? כולם מנסים, כולם פוליטיים? אנשים מדברים, אנשים שהקדישו את כל חייהם, גם אני, שהייתי הכי קרוב אליו בעולם, ושעבדתי שם כמה שנים, וראשי שבק, ורמטכ"לים, ושרי ביטחון, וכולם יושבים ומצביעים על זה שמדובר פה בחבורה של שקרנים, בחבורה של אנשים שלא ראויים, והם עסוקים במבצעי השפעה, והם אומרים כרגע, הדבר הכי, הם לא מתייחסים לעובדות, אלא הם הולכים לקונספציה הזאת של בגידה.
10: אתה יכול לסרטט לנו איך נבנות הקונספירציות האלה? ראש הממשלה עצמו, הוא יושב והוא בונה את המתווים האלה, הוא גורם לאחרים להאמין בהם, הוא גורם לעצמו להאמין בהם?
15: שנים אמרו, זה לא הוא, זה שרה. אחר כך אמרו, זה לא הוא, זה הלשכה. אחר כך אמרו, זה לא הוא, זה השרים. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אחראי אישית לכל מה שקורה שם. אי אפשר לזרוק את האחריות. הוא אחראי לזה ש 90 אלף חרדים לא מתגייסים. הוא אחראי לכל מה שקורה שם. מדובר באיש מחירות טוב, שיודע לעשות מבצעי השפעה, ומוביל אותם למבצעי השפעה, אבל אנחנו לא צריכים אנשי מחירות, אנחנו לא צריכים מבצעי השפעה, אנחנו צריכים אנשי אמת, אנשים שיקחו, שיובילו אותנו, שכשהילדים שלי, יש לנו 4 בנים, 3 מהם בצבא או במילואים, ואחד מתגייס, וכמו אלפי משפחות אחרות, הם צריכים להסתכל על ראש הממשלה ואומרים, כזה אני רוצה לחכות את ההתנהגות שלו. ומה הם רואים? הם רואים שם שקרן, הם רואים שם נביא שקר, הם רואים שם מישהו שמתעסק במבצעי השפעה, ואל תעשו לו הנחות.
10: אתה אומר דברים, מאוד מאוד חמורים. עכשיו,
15: זה פחות חמור.
10: אובייסלי, נתניהו לא התהפך ביום אחד. גם כשאתה היית שם, ראית כנראה דברים מאוד מאוד פסולים, כי אם זה דפוס פעולה של בן אדם, הוא כנראה הולך איתו שנים אחורה. למה אז לא קמת ואמרת, למה לא צעקת, למה לא עצרת את זה שהיית בתוך הלשכה?
15: כשאני יצאתי מהלשכה ב-2019, התראיינתי ואמרתי שאנחנו לפני אסון. תקראו את מה שאמרתי. נכון, לא התראיינתי יותר מדי, אבל ממש עם יציאתי מהתפקיד. עכשיו,
12: למה? כי מה זיהית כבר אז לפני? איזה אסון?
15: זיהיתי שהשילוב שאחד, שהמדינה היא במקום, היא לא במקום הראשון, אלא הוא במקום הראשון, וההישרדות האישית במקום הראשון, והבריחה מהמשפט ומדין צדק הוא לפני הכל, ושני הדברים האלה, ניהול המדינה, והמדינה במקום הראשון, וכמו שהוא מתנהג, לא הולכים ביחד, ולא מתאימים לערכים שלי. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד. אני מודה, זה לא קורה ביום אחד, אני מאוד רציתי לעבוד איתו. והיינו מאוד קרובים, לא היינו חברים, והיינו מאוד קרובים, לא מעט שנים.
10: הרצת אותו?
15: אבל שלב אחרי שלב אחרי שלב, אתה מבין שהבן אדם, ואת שאלת האם הוא כן, הוא גם, יש איזו מתכונה כזאת, שהוא משקר והוא מאמין לשקרים של עצמו.
12: במה זה מתבטא למשל?
15: אז עוד פעם, כשאתה אומר, כשאנשים שהיו הכי קרובים אליך, היועצים הכי קרובים שאתה מינית, רמטכ"לים וראשי מוסד וראשי שבק, אומרים לך כולם אותו דבר, מזהירים אותך ומדברים, ואתה הופך אותם אחר כך, שוב, אחרי שאתה מינית אותם, אתה הופך אותם לבוגדים ולקפלניסטים ולאנשים שחותרים ואנשים פוליטיים, זה אסון.
12: יש איזה מוטיב חוזר כזה של באמת התנערות מהם והחתמה של הקודם לשעברים, אבל תגיד, דווקא מה שמעניין בדמות שלך, יואב הורוביץ, זה שאתה איש ימין, נכון? אתה בדעותיך המדיניות והביטחוניות.
15: אני איש ימין ואני גאה בזה שאני איש ימין.
12: לא, ולכן אני אומר, זה מעניין מאוד, בסוף עכשיו, אם אנחנו מקבילים את השניים, שמים אחד מול השני את גדי איזנקוט לעומת בנימין נתניהו, מי יביא לנו מדיניות תקיפה יותר כלפי האויבים בכל הגזרות? אתה יכול להגיד בוודאות שמדובר בגדי איזנקוט?
15: יש לכם איזשהו ספק, אחרי השביעי באוקטובר נפל עלינו האסון הכי גדול, 2,000 הרוגים, עשרות אלפי פצועים, אנחנו מדממים, אנחנו אבלים, ונשאלת השאלה הזאת, ברור שגדי איזנקוט, בן אדם שהקדיש את כל חייו לביטחון מדינת ישראל, ומספיק עם, שוב אני אומר, מספיק עם הנביאי שקר האלה, שמבטיחים לנו ביטחון ונותנים לנו אסון, שמבטיחים לנו הורדת יוקר מחיה, והופכים את האוכל לאנשים לא מסוגלים לקנות פה אוכל, שמבטיחים לנו דירות מוזלות, והדירות, אף אחד לא מצליח לקנות דירה מהזוגות הצעירים. אז אני אומר, גדי איזנקוט, הוא ההפך מנתניהו בהיבט הזה. אנחנו מדברים עוד פעם על הגיוס לצהל, הרמטכ"ל מתחנן ואומר שאנחנו לפני אסון, הוא צריך 15,000 חיילים קרביים. אז זה שירות לכולם או השתמטות, זה או אחריות או בריחה מאחריות, זה טובת המדינה או טובתו האישית של נתניהו, זה חיבור בינינו וריפוי
10: או פילוג. אבל אמרת פה יואב הורוביץ,
15: זה או גדי איזנקוט, כן. זה או בנימין נתניהו.
10: אמרת פה יואב הורוביץ משהו מאוד מאוד מעניין, אמרת באיזשהו שלב נתניהו מאמין לשקרים של עצמו. זה אמירה מאוד קשה על ראש ממשלה, זה אמירה שאולי אומרת ראש הממשלה לא תמיד יודע להבחין בין מציאות אמיתית למציאות מדומה.
15: הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל יותר חשוב, הכוח משחית את הקשר למציאות. וכשאתה נמצא מוקף שנים על שנים בסביבה של אנשים שהקישור היחידי שלהם הוא שהם נאמנים, ואין מי שיגיד לא, ואין מי שיעצור. אתם יודעים, אני, בתקופה שלי, אני השתדלתי, וכשאמרתי לא, אמרתי קודם כל כדי לעזור לו, כדי להציל אותו, כדי להביא לו ערך. היום האנשים...
10: ואז מה קרה? הוא סימן אותך כבוגד?
15: לא, אבל היה תהליך שסיומו הוביל לזה שהיינו נאלצנו להיפרד. אתם יודעים, באמת אני אומר, זה מדם ליבי ומדם ליבם של עשרות אלפי אנשים במדינת ישראל. בארגון פשע, כשאתה רוצה להוכיח נאמנות, אתה צריך לעשות הכל, וזה מה שקורה. אם הדברים האלה, תראו, היה, מה עוד אנחנו צריכים? אתם יודעים, אני...
10: אבל לך, כראש הלשכה, הייתה תחושה שאתה, אתה אומר פה דברים קשים, הייתה תחושה שאתה פועל בתוך ארגון פשע, שהלשכה מתנהלת כמו ארגון פשע?
15: המצב הלך והידרדר, נתניהו שלפני 7 ו-8 ו-9 שנים, נתניהו שלפני המשפט, הוא לא נתניהו של היום, יש תהליך, ואני אומר עוד פעם, הכוח משחית, וכשהכוח הוא נמשך הרבה זמן, הוא משחית מאוד. והוא משחית, אני אומר עוד פעם, הוא משחית את הקשר למציאות.
10: טוב, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה על הדברים, יואב הורוביץ, ממקימי מפלגת ישר, ולשעבר ראש לשכת, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
15: יום טוב.
12: תודה רבה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
10: ואיתנו על קו הטלפון עודד קרמלי, תסריטאי, יוצר, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, תסריטאי אני לא, אבל אולי בהמשך, אולי בעתיד.
10: אבל אתה מדבר איתנו הבוקר בעקבות כתבה בעיתון הארץ, שהכותרת שלה, הגיע הזמן להודות, הייתי תפרן והסכמתי לעבוד עבור שרה נתניהו, ובכתבה אתה מגולל ומספר על כך שלפני אי אלו שנים, שרה נתניהו רצתה, יזמה, איזושהי סדרה על מורים, מורי מופת, שבין השאר יוקדש פרק לאביה, שמואל בן ארצי, המורה לתנך.
16: אמת, אמת, אמת. הסיפור היה ששידרו סרט דוקומנטרי על אבא של ביבי, בן ציון נתניהו, שכמובן היה דמות חשובה, רוויזיוניסט חשוב, המזכיר של ז'בוטינסקי, או המזכיר של ז'בוטינסקי, לא חשוב, היה איש משמעותי. בתולדות עמנו, ושרה רצתה גם, היא אמרה, מה פתאום שיהיה דוקו על אבא של ביבי, ולא דוקו על אבא שלי, הרי גם אני בת הצולה, והיא אמרה, אני רוצה סרט על אבא שלי, פנתה לאיזשהו מפיק, המפיק אמר, זה בחיים לא יעבוד, וננסה לעטוף את זה בסדרה, במיני סדרה של מורי מופת, יחד עם יצחק שלב, אבא של מאיר שלב, וטוני הלם, מייסד תיכון חדש, והרעיון היה שרשות השידור מושחתים, ועומדים לסגור אותם, אז הם יבלעו את הגלולה הזאת שנקראת שמואל בן ארצי.
10: ובסופו של דבר הם לא בלעו, אבל בוא תספר לנו, בעצם זה זימן לך פגישה עם שרה נתניהו, אפילו יותר מפגישה אחת.
16: כן, כן, יש לי כמה שעות שרה בהמתחתי. תשמעי, זה מדהים, כי את יודעת, קראתי הרי לפני זה, כולנו קראנו ושמענו את כל הסיפורים, את כל המעללים, אבל אתה א', אתה קצת לא מאמין שזה אמיתי, ובעצם אתה פוגש את זה בלייב, זה דבר מאוד מאוד מפתיע. אז הדבר הראשון ששרה אומרת לי ממש אחרי הנשיקות על הלחי בסגנון הצרפתי ושלום ונעים מאוד, היא אומרת, אם יותר אנשים לא יצביעו לי ולבעלי, אז פשוט לא יהיו פה בחירות. עכשיו אני אדם זר לחלוטין, היא בחיים לא פגשה אותי. אז
12: היא כבר מבטיחה לך דיקטטורה
16: בעצם? מה זה?
12: אתה אדם זר והיא כבר מבטיחה לך דיקטטורה, מה זאת אומרת לא יהיו פה בחירות?
16: כן, אם יותר אנשים לא יצביעו לי ולבעלי, דיינו לליכוד, זה היה אחרי הבחירות, ב-2012-13, אז פשוט לא יהיו פה יותר בחירות. זה הדבר הראשון שהיא אומרת לי. כן, זה מדהים, זה שוב, זה מזכיר את מה שהיא אמרה בזמנו, אנחנו נעזוב את הארץ ותשרף המדינה, אבל כשאתה שומע את זה בלייב, זה היה כמעט מחמיר לב עד כמה היא מהר נותנת אמון, וגם מאוד מטריד בדברים שהיא אומרת עם האמון הזה.
12: אוקיי, ואז אתה נכנס פנימה, כן, במאמר שלך אתה מתאר היטב את הכניסה ואת החוויה, ואתה אומר, התרגשתי וכולי, ומה? לאן זה הולך משם?
16: כן, מתרגש מאוד, מעון ראש הממשלה, לא בכל יום אתה יושב ככה על הקורסה שישבו, לא יודע, קלינטון וכולי. מה שקורה שם זה בעצם סוג של מסע ומתן קואליציוני. נתן אשל, שאגב גם לא היה אמור להיות בתפקיד בשלב הזה, כי הוא כבר סולק מהלשכה, מנהל מסע ומתן להרכבת הממשלה, וכל דבר הוא בא ושואל את שרה, אם היא מאשרת את בנט, אם היא מאשרת את לפיד, באמת מחזה מלווי, כל דבר היא חושפת, זאת אומרת אין לה שום, יש קו פתוח בין הטלפון לביני, והיא פשוט מדברת שעות, שעות על גבי שעות, שוב, משהו באמת תמים מאוד מהצד שלה, אבל כמובן גם מאוד מאוד מטריד ומאוד מפחיד, אני חזרתי מזועזע ומבוהל.
10: כלומר, אתה מתאר סיטואציה שנתן אשל בא לשאול את רשותה, או את אישורה, לבקש את אישורה של שרה למנות שרים בממשלה? באותה שנה 2012?
16: כן. ואז נגיד, היא אומרת על בנט, מה פתאום, הוא חייב לנו מיליונים. היא אומרת על הנשיא פרס, איף שימות כבר.
10: אמרת שאת מופז היא דווקא אישרה, אבל בכל זאת הוא לא מונה בסוף לתפקיד, לתפקיד שר הביטחון.
16: את מופז היא אישרה, היא אמרה טוב, הוא לא מזיק. ועוד באותו ערב שחזרתי הביתה, היה במבזק חדשות שהוא בדיוק המליץ על נתניהו להרכבת הממשלה בפני הנשיא.
12: זה עבד. אוקיי, עכשיו תספר לנו לאן הלכה הסדרה ומה היה איתה סדרת מורה המופת.
16: אתה יודע, אני אומר כמה זה מפחיד ומטריד, אבל צריך גם להגיד, בערוץ אחד לא קנו את זה. זאת אומרת, הם הגיעו, הלכו עם הסדרה הזאת לערוץ אחד, והיה שם איש מקצוע שאמר, אתם צוחקים, אתם עושים צחוק, זה אין פה שום סיפור. שני המורים האחרים בסדר, אבל בן ארצי, הרי זה ברור, זה שקוף לחלוטין.
12: אבל נאמר מפורשות, זאת אומרת, הציעו להם, אמרו להם, הרי רשות השידור הזה הייתה בסכנת סגירה, בסוף קרה מה שקרה, אבל אמרו להם, האתנן היה מונח על השולחן, אמרו להם, אתם תאשרו את הסדרה הזאת ותישארו בחיים, או שזה לא היה כדי כך בוטה?
16: אני לא יודע, אני יודע שזה מה שהם חשבו שיקרה. מה הם, אם סגרו איזה משהו במנכ״ל, אני לא יודע. אני יודע שמי שהיה אז ראש מחלקת הדוקו, היה איש מקצוע, היה איש מקצועי, היה איש ישר, אמר חבר'ה, זה שקוף לחלוטין לניסיון הזה, זה לא עבד. זהו.
12: טוב, אז אתה זכית בביקור מעניין בלשכת בבית ראש הממשלה, אבל סדרה לא יצאה.
10: טוב, מעניין גם לשמוע למה חיכית כל כך הרבה שנים, זה קרה ב-2012, לפני 14 שנה, אתה יכול להגיד בחצי משפט?
16: פחדתי, כל פעם שרציתי לכתוב איזה משהו, וניסחתי את הכתבה הזאת כל כך פעמים, קצת איזה חבר, איזה בן משפחה רודה גם, תקשיב, הם התבעו אותך, תקשיב, זה מסוכן. אבל מדיברתי, כל מה שראיתי ושמעתי, כתבתי, מה שלא ראיתי ולא שמעתי, לא כתבתי.
10: יפה, טוב. עודד קרמלי, תודה רבה על הדברים.
16: תודה לכם.
17: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
18: בוקר טוב לשר מיכאל שיקלי, שר התפוצות מהליכוד.
19: בוקר אור, שבוע טוב.
20: שבוע טוב,
18: אסף. ואני רוצה לדבר איתך על הרעיון עם האלוף אבי גיל. אתה פרסמת פוסט שבו מחית על זה שאנשים שיושבים בתפקידים כה רגישים, ברמת אינטימיות מהגבוהות שיש בכוורת של ראש הממשלה, הולכים שבועיים וחצי לפני הבחירות ומקיימים רעיון טלוויזיוני מהסוג הזה. מה אתה אומר על אבי גיל, על הדברים שלו?
20: במילים אחרות מתהפכים.
18: לא, לא מתהפכים, הוא לא אמר שום דבר.
19: לא, לא, זה לא עניין שלי להתהפך, ממש לא. זה לא נראה לי שהוא התהפך, הוא היה, הוא לא...
20: אתה אומר, הוא היה בדעה הזאת ממילא.
19: לא, בוודאי, קודם כל הוא מינוי של האופוזיציה.
18: נו, אז מה, נו, אז מה.
19: הכל בסדר, לא אמרתי שום דבר. נו,
18: אז מה, מה, זה מחתים אותו, אז מה? אתה יודע שנתניהו יכול היה להחליף אותו, והוא לא רצה להחליף אותו?
19: אני החתמתי מישהו, אני לא אמרתי שום דבר.
18: לא, אתה אומר מינוי של האופוזיציה. ברגע שאתה אומר מינוי של האופוזיציה, אתה כבר מחתים אותו.
19: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. אני אומר, יש, כשאתה סתם בן אדם בתוך כוורת של משרד ראש ממשלה, והוא עובד איתו ברמה הכי צמודה שיש, אתה יוצא מנקודת הנחה, שמה שיש, מה שקורה בתוך החדר הסגור, אוקיי? נשאר עם הבן אדם הזה על הקדימה. אני לא זוכר איזשהו מקרה בעבר שמזכיר צבאי מתראיין נגד ראש ממשלה שבועיים לפני בחירות, ואני חושב שזה בעייתי מאוד. עכשיו, אגב,
18: למה הוא לא החליף אותו? למה לא החליף אותו? אתה יודע, היום מסתבר שהוא עשה... לא, לא נכון. אם הוא היה רוצה להחליף אותו, אני אומר לך בוודאות, הוא היה מחליף אותו.
20: אבל הרמטכ"ל...
19: אבל זה לא נקודה. שנייה, אני רוצה רגע לגעת במהות. אני רוצה לגעת במהות. אני באמת רוצה לגעת במהות. אני חושב קודם כל שהוא פנה ליועצת משפטית ואמר לה שנעשו פעולות שהן לא כחוק. אני לא אמרתי בעניין הזה כלום ושום דבר. מחובתו של כל משרת ציבור, גם אם הוא נמצא באקווריום, אם הוא חושב שנעשה משהו שהוא לא כדין, לך, תתלונן, תעשה מה שאתה צריך, הכל בסדר. בין זה, זה דבר אחד, בסדר? ועל זה אין לי ביקורת. אבל כשאתה הולך שבועיים לפני בחירות, למין רעיון חוצפני כזה וכולי, ובעצם מתהפך על מי שעבדת איתו, אז יש בזה...
18: אז בוא, אבל בוא, אמרת נדבר על מהות, בוא נדבר על מהות. הבן אדם מדבר על זיוף, לא חשד.
19: בוא נפרק את הדברים.
18: רגע, תן לי, דקה, דקה. שברוורמן זייף, נכנסה אליו חיילת, מספר בפוטרות מה היה, איך היא ביקשה, איך היא סיפרה לו שהוא ביקש להזיז מ-640 את השיחה הראשונה בינו ובנתניהו ל-629, איך שהיא התחננה כמעט, שהיא לא יכולה לעשות את זה, והוא בכתב ידו עשה, הוא מדבר על הגשת דוח מבקר מדינה שקרי, הוא מדבר על זה שאפשר היה להחזיר את החטופים כמי שהיה בחדר שנה לפני, וחלק מהחטופים לא חזרו.
20: הוא אמר על מבקר מדינה שקרי?
18: הוא מדבר, כן, שקרי. הוא אמר שחלקים מעוותים ושקרים. הוא מדבר על זה שעל ההתראות שניתנו, שרונן בר, מרץ 2023, מדבר על התראה חמה למלחמה לפני חודש, אומר דברים קשים מאוד. עזוב עכשיו את ה, אתה יודע, כן ראוי, לא ראוי, בוא נדבר למהות.
19: אני אתייחס לכל דבר שציינת פה. אז א', בוא נתחיל מהסוגיה של שינוי הפרוטוקול. א', אמרתי בפתח דבריי, לי זה לא מפריע, אתה חושב שנעשה עד משהו שלא כחוק, הלך, פנה ליועמ"ש את הדבר הזה, נחקר, ברוורמן אמר, ואגב אני מקבל את גרסתו של ברוורמן, כי נראית לי מאוד הגיונית, שהוא, הרי היו שתי שיחות, גם עלי בדעה וגיל, הייתה שיחה בוואטסאפ ב-6.29, והיה שיחה באדום ב-6.40. אז ברוורמן רצה שיהיה כתוב 6.29 בגלל השיחה הראשונה. זה מה שאני מבין. אם יחליטו שהיה פה איזה קונספירציה
18: סולית... כן, אבל מה זה לשנה? מה זה לבוא לחיילת ולהגיד לה, בואי תשני את השעה? תגידי, זה נראה לך מקובל?
20: אבל אם הייתה טעות...
18: רגע, אבל זה נראה לך רציני? אוקיי,
20: אם הייתה טעות, כן.
18: תלך ליועצת המשפטית לממשלה, תגיש עתירה לבגת, לא יודע מה, ככה בואי במחשכים, בואי תשני כאן את השעה?
19: למה? הוא חשב שנפלה טעות טכנית, אמר לה...
20: מה הוא הרוויח מזה?
18: לא יודע, זה זיוב. אני אגיד לך מה הוא הרוויח מזה. בוא, אלי, אין כאן סתם, אין כאן מקריות. הרי הוא רצה להראות שבשנת 6-29 התקיימה שיחה ונתניהו לא היה בהלם, כמו שיואב גלנט אומר ואנשים אחרים. הלם. שעות ימים היה בהלם, אלא כבר ב-6-29 הוא מדבר, לא ב-6-40. ודבר שני, היה עוד משהו. לנסות להעיר את קונספירציות הבגידה. מדוע? כי אם ב-6-29 הוא מדבר איתו, זאת אומרת שכבר לפני זה אנשים בצבא ידוע על הטירוף שהתחיל ב-6.29,
20: ויכול להיות
18: שעד
20: הרבה ימים.
18: לא משנה, אבל זה, לזה זה נועד. תמים, זה לא.
19: חבר'ה, זה לא. הייתה שיחה ב-6.29 או לא הייתה שיחה?
20: הייתה, גם לי ההיגיון מאוד ברור, ועובדה היא שהתיק הזה נמצא אצל היועצת המשפטית כבר שנה וכמה חודשים.
19: אין בעיה.
20: לא, אני מבין אותך שאין בעיה, ואם מישהו עשה משהו וצריך להישפט, שישפט. אני רק אומר,
18: לא, אני רק שואל אותך,
20: כזה חמור, כבר היו מגישים כתב
18: אישום, אבל אני לא יודע. בנועל התקין, אתה יודע, אתה קצת מכיר, אני לא יודע אם עבדת, אתה לא עבדת משרד הביטחון ולא במזכירות הצבאית של ראש הממשלה, אבל זה נראה לך מה, בנועל התקין, אבוא להיכנס לחיילת צעירה ולהגיד לה, בואי נשנה ביחד את השעה, ככה עושים, ככה עוברים על פרוטוקולים, מה גם שיהיה שעה דיגיטלית, אי אפשר לשנות.
19: זה יכול להיות דברים. תשמע, אני אומר ככה, אתה טוען שיש פה מזימה זדונית.
18: כן, חד משמעית מזימה זדונית.
19: אוקיי, בסדר, אני חושב אחרת.
18: ואני אגיד לך יותר מזה, בוא נצטט את יואב הורוביץ, יואב הורוביץ, האדם שאתה מכיר, שהיום, נגיד, למען הגילוי התקין והנאות, הוא עובד עם אייזנקוט, בצוות 100 ימים. הוא בא היום, אבל הוא איש ישר, אלי, אני מכיר את האיש הזה, תאמין לי, זה לא להתיח, בגלל שהוא פוליטיקאי, הוא הולך וממציא טירופים. הוא בא ואומר, אני הייתי האיש הכי קרוב לנתניהו, אני הייתי ראש הסגל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני אומר לכם, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עושה את זה על דעת עצמו.
19: אני לא רואה, באמת, בסרט, מה זה משרת? העניין הזה של ה-10 דקות, מעבר לזה שהוא יודע שהייתה שיחה ב-6.29, ואומר לתת תקני, השיחה הייתה ב-6.29, איפה פה המיסטיקה, איפה פה התיאוריה?
20: אסף שיקלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וברק קודם אמר, ואני חושב שגם די בצדק, כי זה לגיטימי לחלוטין לשאול, איך יכול להיות שכל אלה שעבדו עם נתניהו, בסופו של דבר יוצאים ומתנפים?
19: מה זה כל אלה? זה קודם כל, זה לא
20: כל אלה. המון, בוא.
19: יש אנשים, זכותם.
20: יש יותר מדי אנשים שעבדו איתו, אתה יודע מה, לא כולם, אבל יש יותר מדי אנשים שעבדו עם נתניהו, עזבו את התפקיד ודיברו רק דברים פחות טובים.
18: אגב, גם חיים וגם מתים, כאלה שכבר נפטרו, מדגן ועוד אחרים, כן.
19: קשה, אני לא יודע להתייחס לתזה הזו, יש לכאן ויש לכאן, יש אנשים שעשו קריירה פוליטית, ומי זה, מי זה אנשים שהתהפכו עליו? אנשים שבעצם רצו בעצמם להגיע לעמדות פוליטיות, ואז...
18: מאיר דגן, דיסקין, מאיר דגן, לא, אני מדבר על אנשים זה, מאיר דגן, דיסקין, נדב ארגמן, מי? תגיד לי, זה אנשים שמה להם בדי פוליטיקה בכלל.
19: אחד. מאיר דגן,
18: זיכרונו לברכה, בוא נגיד,
19: אני מוכן לומר, זיכרו לברכה, אבל מאיר דגן סיכם תקיפה ישראלית באיראן, והדליף אותה ל-CIA, ובזאת עשה דבר שאף ראש מוסד לפניו לא עשה, יש למאיר דגן כתם שחור ענק, ענק, על הכהונה שלו, כאשר הוא פונה לראש סוכנות ביון זרה, וצורף מבצע של מדינת ישראל.
1: שיקלי, אני הייתי שם, אני הייתי, עבדתי אז עם אהוד ברק, אני מכיר את הסיפורים האלה הכי מקרוב.
19: זה אירוע מאוד מאוד חמור. עכשיו דיסקין וארגמן, אנשי שמאל מובהקים, שניהם תמכו.
1: תשים לב איך כל אחד מהם אתה מוצא במשהו
19: כזה. אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. במשך שנים ארוכות, אגב, תוך כדי שאני ככה חושב, יש הסבר די מדויק למרבית המקרים. שני האנשים האלה, גם דיסקין...
1: אתה יודע, אני לא אקרא לך, עוזי ארד. עוזי ארד, בואו ככה אנשים קרובים. עוזי ארד, יואב הורוביץ, אנשי ימין.
20: רגע, תן לו להסביר.
1: אנשי ימין, לא, אלה קלהם, שמאלנים, יאללה, שמאלנים.
20: אבל הוא בא כאלה.
1: עוזי ארד, ועוזי ארד, ועכשיו...
19: תן לי רגע להשתים משפט, תן לי רגע להשתים משפט. יש בישראל הגמוניה. יש בישראל... יש אנשים נכונים, ויש אנשים פחות נכונים. אנשים כמו זיני וגופמן בעבר, ראש הממשלה לא היה לו מספיק, נקרא לזה, גרביטס כדי לכופף את ההגמוניה, אבל אחרי השבעה באוקטובר הוא הבין שאם הוא לא יעשה בזה סדר, ואם הוא לא ישים שם המינויים של אנשים לאומיים, אז הוא יעמוד בפני שוקת שבורה. ולכן, סוף כל סוף אנחנו רואים, ואני אומר לך עכשיו תרשום בפניך, אין סנריו. אין סנריו בעולם שאנשים כמו רומן גופמן, ואין סנריו בעולם שאנשים כמו דוד זיני, לא בגלל שהם סחבקים של ראש הממשלה, אלא בגלל שהם אנשים לאומיים בהשקפתם, אין סנריו בעולם שהם יתקעו ויעשו דברים כמו דיסקין בן אדם ארגמן.
1: אתה יודע, בוא נדבר, אתה רומז כאן על אליטות. קודם כל, נתניהו זה סמל... רגע, אז תן לי רגע להסדר
20: אותך.
1: נתניהו זה סמל האליטה. רגע, נתניהו, קח את כל הביוגרפיה שלו, אין אליטה, כשאתה רוצה להגיד אליטה, שים את התמונה של נתניהו. דבר שני, גדי...
19: אבל הוא אליטה לאומית, וזה מין איזשהו אנומליה, זה דבר לא
1: נפגע. גדי איזקוט זה אליטה? גדי איזקוט שגדל בשכונות הקשות של טבריה ואילת,
19: הוא פנה עורף למאיפה שהוא הגיע.
1: למה פנה עורף?
20: בוא נשמע תשובה במלואה אולי.
19: הוא נכנס לפוליטיקה, כשהוא בא ואמר, אני שם סוף לחרמות, אני שם סוף לדברים האלה. היום הוא חלק אינרנטי מגוש החרם. ואתה יודע מה, אני רוצה ללכת איתך עוד קומה בדבר הזה. היה לפני שבוע את ה-so-called, העצרת הלאומית, הם קראו לזה, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. אם אתה רצית אי פעם הוכחה לכל מה שקשור לישראל הראשונה והשנייה, אם אתה רצית אי פעם הוכחה להדרה, להשתקה, ללהפוך ציבור שלם ללא לגיטימי.
1: על מה אתה מדבר?
19: אם זה פורום הגבורה ופורום התקווה וחטופים שפחות מתאימים להם, וכמובן שלא מדבר שכל המחנה הלאומי מודר מהדבר הזה.
1: זו הייתה עצרת הכי לא נגועה פוליטית. הכי לא נגועה פוליטית.
19: זה היה יותר עצרת בחירות.
1: ואני אגיד לך משהו אחר.
20: זו הייתה עצרת פוליטית.
1: אני אגיד לך משהו אחר. יש כאן רצון של נתניהו, ואתם תומכים בו. רגע, יש כאן רצון של נתניהו, ואתם כולכם תומכים בו, למחוק את השבעה באוקטובר, כי זה פוגע בנרטיב שלו. הוא רוצה מלחמת התקומה, הוא רוצה לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר, הוא רוצה להמאם, הוא רוצה להגיד לו, אל תתעסקו בטבח, תתעסקו במה שהיה אחרי זה, וזה מה שהוא רוצה.
19: העצרת בשבעה באוקטובר,
1: הטקס בשבעה באוקטובר, היה הטקס הכי לא פוליטי שיכול להיות.
20: ברק, זה רעיון שהמרואיין צריך לדבר.
19: לכן, הוא היה לא פוליטי, ולכן לא אפשרו לנציגי פורום תקווה ופורום גבורה, ולאף חטוף שהביע עמדות פרו-לאומיות, ולאף נציג של הקואליציה, ושום אף אחד, יש בעצם את הנוכבות ויחד איתם את אנשי המחנה הלאומי שהם בצד האשמים, ולמולם יש בעצם את השמאל שהוא בעצם הקורבן הבלעדי של השבעה באוקטובר. אנחנו לא איבדנו חברים בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מדממים את היום הזה, לנו לא כואב על מה שקרה. זה בעצם הנרטיב של האליטה היום, וזה דבר שאני אומר לך, אם אתה מטפס נקודה שמרתיחה יותר מכל, שמרתיחה יותר מכל את אנשי המחנה הלאומי, ואגב אני מדבר על אנשים שחטפו על הראש את השבעה באוקטובר.
20: בוא נעבור קצת לפוליטיקה.
1: רגע, אתה רוצה...
20: בוא נעבור לפוליטיקה.
1: אתה רוצה להתנצל בפני אביגדור ליברמן?
20: על מה?
19: מה זה
18: להתנצל?
19: ממש לא.
18: אז למי שלא יודע...
19: זה דבר...
18: אז רגע, למי שלא יודע, שנסביר, גם אני לא יודע על מה. אתה חיכית, הוא עשה חיקוי רוסי, בולט, חיכה את ליברמן במבטא רוסי בולט. מה שהביא לתגובות נזעמות, עזוב ליברמן, של הרבה אנשים מחבר העמים, בנים של עולים מחבר העמים, כמו ג'ודקה, פיטר... פלצ'יק, פיטר פלצ'יק, ולא מעט אחרים... זה היה מכובד לדעתך?
19: כן, אני חושב שמותר קצת הומור מעת לעת. אני
18: זה לא יצחיק אותם.
19: אני רואה שלא יצחיק אותו, אבל אני חושב שטיפה הומור זה לא דבר שהוא...
20: בוא נע, כמה בדיחות עשו על מרוקאים ותימנים
18: וחוטים. מתי פוליטיקאי עשו חוטים על מרוקאים? על תימנים.
20: אני הייתי מוותר על זה, אבל בוא...
18: מתי לא תזכיר לי, מתי עשו חיקוי לתימנים או מרוקאים?
20: לא, אני מדבר לאורך כל התקופה.
18: עכשיו שרים באו ועשו מבטא מרוקאי,
20: עשרות דוגמאות אפשר
18: לדבר. אני מדבר כתימני, אני מדבר כתימני.
20: רגע, אז אתה לא מצטער?
19: אני ממש לא מצטער, אני חושב שזה היה מאוד נחמד. ואגב, דקה לפני כן הוא ראש מפלגה בישראל, הוא אומר על ראש הממשלה אהבל, מקלד. עכשיו מישהו, האהבל הזה עורר שערה? לא. רם בן ברק אומר ביבי בוגד. אני התחנפתי בבית ספר שראש ממשלה נרצח כאן כי קראו לו בוגד.
20: לא רק בוגד, רם ברק, רם ברק אמר שנתניהו, רגע,
19: אייזנקוט קורא לו בוגד.
20: לא, צריך להזכיר, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק אמר שנתניהו הוא האויב הכי מסוכן של מדינת ישראל. זה אומר יותר מחמאס ומחיזבאללה.
19: יפה, יפה, מצוין, אז... אדרבה, אני אומר, ואף אחד מהדברים האלה לא מעורר שערה. השערות שמורות לציבור מסוים, כן? זה שמור לשיקלי, זה שמור לינון מגל, זה שמור למחנה מסוים.
18: אל תגיד לי עכשיו שאתה מגן על מה שאמר ינון מגל. הנה, אני אומר לך את זה בתחנה 103 על הכיסא שהוא אמר את זה. אתה מגן על מה שהוא אמר? אתה מוכה על שתקפו את ינון מגל, שתקף משפחות שקולות, ביבס וקדם, את המשפחות הכי קרועות והכי גמורות אחרי 7 באוקטובר?
19: אני אומר דבר אחד, הנושא של שערות ציבוריות שמור במדינת ישראל לצד אחד.
18: לא, אבל אתה מחית על ההתקפות נגד ינון מגל. מגיע לו כל התקפה, אפילו הוא בא והתחנן שיבשו ושיסלחו לו.
20: אני הבנתי נכון, זה נעשה, אתה יודע, עושים מזה שערה כשזה בא מצד אחד, וכשזה בא מצד אחר זה לא בא, לא אומרים כלום, אבל רק שאלה אחת. מה עם וינטר?
18: תגיד לי, שמעת מה אמר עליך אתמול נפתלי בנט?
20: סליחה,
18: כן, בבקשה.
20: תענה על שתי השאלות.
19: וינטר ובנט?
20: כן.
18: לא, שמעת מה אמר עליך אתמול בנט בערב, ברעיון אצל רוני קובן?
19: שלח לי אחד האנשים שפעם עבדו איתו.
18: אמר שטריק, אז בוא נדבר על הריק. שטריק, מילה אחת הוא אמר, האיש ריק. ונדבר מילה על וינטר, ועל וינטר.
19: אז שנייה, אני אתייחס ואני אשלב את זה גם בתחילת השיחה באבי גיל שאומר אפשר היה להביא את החטופים וכו' וכו'. במידה מסוימת אבי גיל צודק, כי בעצם לכאורה אם היינו עושים את מה שבנט הציע בעיצומה של המלחמה, לסגת אל קו הפרימטר, מילים שלו, זאת אומרת לסגת לקו השישה באוקטובר, ובעצם לעצור את המלחמה, והוא אומר נשאיר לממשלה הבאה את המשימה של השמדת חמאס, זה מה שהציע נפתלי בנט. זה גם מה שהציע ליברמן.
18: איזה נפתלי בנט? הוא לא היה בממשלה בכלל, הוא לא היה בכנסת, לא היה כלום.
19: זה לא משנה מה הוא היה, אבל זאת הייתה עמדתו, כמי שרוצה להיות כאן ראש ממשלה. אז תודה לאל, שהייתה כאן מנהיגות, שסרבה להיכנע לתכתיבי חמאס, והמשיכה
18: במלחמה... מילה על זה, אנחנו חייבים לסיים, מילה על וינטר, רק מילה על וינטר, כי שר יושב לנו על הראש.
19: אני אומר ככה, אין לי דבר אחד וחצי דבר נגד וינטר, באמת קצין מוערך. אני חושב אבל שהעסק הזה לא מתרומם, אני מדבר סקרים, זה לא מתרומם, ואני מאוד חושש שאנחנו פשוט נהיה בסצנריו נוסף של ימין החדש, שהוא לוקח איתו 2 מנדטים, 3 מנדטים מתחת לאחוז החסימה, ובעצם פוגע במחנה הלאומי כולו ואולי מפסיד את הבחירות.
18: שר מיכאי שיקלי, שר התפוצות ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
20: בוא נדבר על ענייני דיומה. אדוני אומר ככה.
18: כן, על מה אתה רוצה לדבר? אני יש לי על מה אני רוצה.
20: באוגוסט 1990.
18: כן.
20: מתגייס האלוף אבי גיל לצה"ל.
18: כן, אתה רוצה לספר לי את כל ההיסטוריה שלו?
20: מפקד יחידת עורב צנחנים.
3: בשנות ה-90 ברצועת הביטחון בדרום לבנון. מתגייס לגדוד 890, אז עובר למפקד פלוגה, מפקד פלנת צנחנים, mm-hmm. ב-99 mm-hmm. 2000, זה שנות השיא של רצועת הביטחון בדרום לבנון.
21: זה לא מלחמה.
3: לפני הפינוי. רגע, זה אלה המלחמות שהיו.
21: כן.
3: 2003, מפקד גצר צנחנים, אינטיפאדה שנייה, פוסט חומת מגן. מפקד יחידת המסתערבים דובדבן, בין 2005 ל-2007. נספח צהל במרינס, מפקד חטיבת אפרים, שאחראית על טולקרם, קלקיליה. קצין אגם פיקוד דרום במבצע עמוד ענן. מפקד בעד אחד בצוק איתן. אני מזכיר לך שהם פעלו שם כחטיבה.
21: ולא טוב.
3: מפקד חטיבת בעד אחד. ואז זה מפקד אוגדה 36, האוגדה המשוריינת, שבו היה עד 2020.
21: היה גם ראש מעד, הוא הכן את צהל למלחמה.
3: ראש חטיבת תורה והדרכה.
21: נכון? באיזה שנים?
3: 20 עד 21.
21: יפה, זאת אומרת הוא מכין את צהל, הוא אחד מהמכינים של צהל. אבל אתה יודע מה אתה רוצה להגיד.
3: להגיד על חטיבת תורה והדרכה שהיא הכינה את צהל.
21: אבל בוא נלך לאירוע. אתה רוצה בכל זאת הרי להגיע.
3: שנייה, האירוע הוא.
21: כן.
3: מי אתה סגל? שתגיד על האלוף אביגיל.
21: כן. שיש לו פחות ניסיון.
3: יש לו פחות ניסיון קרבי.
21: אני אגיד לך.
3: מסמל בגבעת.
21: אני אסביר לך למה.
3: עכשיו
21: תן לי לענות.
3: אני רק אומר.
21: תן לי לענות. תן לי לענות. אתה יודע מה יש לי? לא, עכשיו אתה מרגיז אותי.
3: הדור הזה של הלוחמים.
21: הדור הזה עשה.
3: פה אני מסכים איתך.
21: עזוב, הם לא יודעים מה זה מלחמה.
3: התנסה במלחמה.
21: והם לא יודעים מה המחיר של המלחמה. אבי גיל, תקשיב משהו. אבי גיל. אני אגיד לך גם דברים הרבה יותר חמורים על אביגיל, אבל קודם כל לדבר, ברור ששירותו הצבאי והכל, ואף אחד לא לוקח את זה. ומה שאני אמרתי בסיבוב שעשה על זה בן ואחרים, היה לא שהוא לא קרבי, הוא היה קרבי, אבל הוא לא עבר מלחמות. הוא לא היה בשטח...
3: מלחם במלחמות
21: שנייה,
3: שהיו.
21: תראה, לא הפרט, התחלת...
3: במלחמות ישראל שהיו.
21: אתה נתת, נסעת נאום. נסעת נאום? עכשיו אני נושא נאום.
3: סע.
21: אני לא מדבר בשם הקצינים הבכירים. אני מדבר בשם שלב דגן. אני מדבר בשם סרן אורי שני, אני מדבר בשם הלוחמים שהופקרו באותו לילה בגלל אותם קצינים עלובים, עלובים וכושלים, שיש להם ניסיון קרבי. הנה אני חוזר ואומר, כי במלחמה לא מתקרב לניסיון של אותם חיילים פשוטים שאכלו ושתו ונשמו וסובלים עד היום, כן? אני יודע מה קורה, אני רואה את הדברים, לי יש את הילדים בגיל שעשו את המלחמה, לא, אתה תיתן לי לסיים. ולכן, כשאני אומר, תראה, קודם כל הם צריכים לבקס, חבורת האלופים צריכה ללכת.
3: הלכה?
21: לא. תראה, אני יכול גם להביא
3: חמור. פתרו, אני רוצה, תגלו אחריות, כולם הלכו,
21: אתה רוצה לדבר?
3: חוץ מאחד.
21: שנייה. מר אלה, בוא נעשה את זה מסודר. היינו בנחמדות וכו', ונמשיך את הנחמדות. אני מדבר עד הסוף. אחר כך אתה מדבר עד הסוף, אני לא מפריע לך. מקובל עליך? אז אני מדבר בשם אותם חיילים. אני חושב שהקצינים האלה, באמת, אני לא רוצה להגיד את המילה בגדו בהם. בגדו בהם במובן הגדול, במובן שבצהל אין ספק, יש ספק. במובן שבצהל שהייתי חייל, שפטו אותי כי נסעתי, ונכנסתי ליומיים לכלא, כי נסעתי בלי כסדה, כי זה אסור. כי בצהל אסור אפילו להכניס טוסטר לחשמל בחדר, כי זה יכול לעשות שריפה. אז שיש לך אירוע כזה, ואתה מפקיר את השוטף, את המסיבה, את הלוחמים שלך אתה לא נותן להם סיכוי, זה דבר אחד. אבל עכשיו אני אגיד לך, ולכן אני בא ואומר, ברור שיש לו ניסיון קרבי, והוא המפקד דובדבן והכל, אבל שוב, בסוף לחיילים הפשוטים,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: עשיתי לו, דור תשח נלחם שנה וחצי. שנה וחצי. גם, לא נשווה.
2: איבד את זה, לא. דור תשח, הוא הדור שנלחמת מלחמה הכי קשה. אי
1: אפשר להשוות, כן, שום דבר.
2: תראה, גם מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה יותר קשה מחרב. לא, נכון. אבל ברמת האיום וברמת הנפקירה, זה כמו ששת הימים. רגע, בדיוק, אתה מדבר, שמדברים על ששת הימים, מלחמה מוצלח, צריך לדבר שבוע אחרי זה, מתחילה מלחמה שנהרגים ביותר חיילים.
1: שלושה שבועות, אני אומר, חילופי.
2: בסדר, זה נקרא, זה ביום שאחרי. זה הביום שאחרי.
1: סגל, אבל מה הטיעון שלי?
2: כן, מה הטיעון שלך?
1: שאתם הרי, במקום להתמודד עם הטיעונים של אבי גיל, הולכים לו על הראש.
2: בוא תן לי את הטיעון.
1: דומינו.
2: תן לי את הטיעון.
1: טיעון מספר אחת של אבי גיל, סחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, זייף פרוטוקולים. יש לנו את הדות הקצרנית שאומרת. אבי, סחי ברוורמן אמר לי, קראת את הסטנוגרמות ואמר, תראי חוחד, תראי חוחד, תשני את זה מ-6:40. זה דבר אחד.
2: לא, מ-6:40 ל-6:29. למה הוא עשה את זה?
1: כדי לייצר נרטיב שראש הממשלה היה חד ולא שאל ב-6:29, אבל למה הם יורים?
2: אבל שנייה,
1: אבל
2: אוקיי,
1: רגע,
2: סבבה.
1: נתתי לסינואר הכל. נתתי לסינואר את כל מה שהוא רצה.
2: לא, כי אילנה דיין אומרת, לא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך מה אתה עשית פה, וזה מצוין. אתה בעצם טוען ככה, שאבי גיל בא כאיש צבא חשוב ורציני.
1: הלך
2: וזה,
1: עם זה ליועמ"ש?
2: הלך ליועמ"ש. יש
1: חקירה בשנים. פתוחה?
2: יפה. טוב. עכשיו אני יכול להגיד את העמדה שלי? אז אני אגיד לך שאבי גיל, והנה אני אומר, אבי גיל תבע אותי דיבה. הנה אני מסיר אחריות מהרדיו, מסיר אחריות מטה. אבי גיל שקרן. אתה יודע למה? כי כשהוא הגיע למשטרה כדי להתלונן ולקחו ממנו עדות, הוא שכח לספר על שיחה אחת שנערכה. ב-6:33, 4 דקות אחרי 6:29, מתקשר אליו צחי ברוורמן, לשאול אותו מה קרה. והוא אומר לו, אבי גיל, אני דיברתי עם רועם ואני אדבר איתו עוד מעט וכולי, כי אני לא יודע. עכשיו...
1: נו, אנחנו מדברים על השיחות של אבי גיל עם ביבי.
2: אתה מפריע לי.
1: אתה עושה פה צ'רי פיקינג.
2: אני לא עושה פה צ'רי פיקינג. אני מספר בדיוק מה בחקירת המשטרה, ולמה גם לא מגישים כתב אישום, כי אתה שואל למה לא מגישים.
1: לא יודע אם זה פלילי.
2: אתה תיתן לי לסיים לדבר בבקשה. אבי גיל שיקר בחקירת משטרה, כי אחר כך התיחו בו את זה, אמרו, הרגע, כי ברוורמן בא ואמר, ברור, אני התקשרתי אליו, ובגלל שהוא אמר לי 6:29, ולא ידעתי שהייתה את השיחה של 6:40, אז תיקנתי ל-6:29. את זה אבי גיל לא סיפר למשטרה.
1: Okay.
2: רק שמר ברוורמן הביא למשטרה את ה, מה שנקרא את הטלפון, את היציאת שיחה והכל, אז הם הפנו את זה. אבל מה הכותרת בתקשורת? ביבי זייף פרוטוקולים, כשלמעשה...
1: ברוורמן.
2: לא, ביבי, ב-6:29, וזה אני גם ראיתי באילנה דיין, מתקשר מר אלוף
1: גיל... שיש אזעקות.
2: אזעקות, ואומר לו שם שהוא לא יודע מה זה.
1: נכון.
2: שהוא, אגב, הוא כן יודע, כי הוא קיבל ב-6:30.
1: לא.
2: שנייה, תן לי לסיים.
1: הוא אמר לו, אני לא רואה בחומר המודיני,
2: אבל למה הוא לא אמר לו שהוא קיבל ב-3:55 התראה?
1: לא, ב-3:55
2: מה הוא קיבל?
1: לא העירו אותו.
2: לא העירו אותו.
1: זה היה עוזר המודיעיני.
2: אז רק הוא קיבל וואטסאפ?
1: בגרמניה של המזכ"צייה.
2: אוקיי. עכשיו זה חדש. כי ברעיון שנייה.
1: זה העדות שלו מההתחלה.
2: ליואב לימור, הוא אומר, אני קיבלתי את הידיעה ב-3:55.
1: לא, לא.
2: אז הוא לא קיבל.
1: המזכירות הצבאית קיבלה.
2: אז בקיצור...
1: אבי גיל, העירו אותו ב-6:19 דקות.
2: אני חוזר ואומר את מה שהיה פה. היה פה מרד בוט, אבל אני חוזר לאבי גיל, לנקודה מאוד ספציפית. שאבי גיל מגיע לתחנת המשטרה, הוא שוכח. הוא שוכח לספר על שיחה שנערכה איתו ב-6:33. אבי גיל שיקר בעדותו במשטרה, ולכן, תבין, לא סתם היועמ"שית, היא מחזיקה, אבל למה היא לא מגישה כתב? כי היא מבינה את האירוע.
1: שוב, הדבר הזה בבדיקה, אני אכבד כל החלטה.
2: שלום, בוא נצרף את ארז וינר.
1: רגע, טיעון מספר 2, שלום ארז וינר, טיעון מספר 2 של אבי גיל, היה מטוס מצרי.
2: אוקיי,
1: היה מטוס מצרי על אדמת ישראל.
2: כן, מי נפגש?
1: לא יודעים.
2: אז מה זה להגיד את זה?
1: לא יודעים.
2: רגע,
1: הוא טוען.
2: אז איך הוא טוען? איך הוא יודע? מי נפגש איתו?
1: הוא טוען. דבר שלישי.
2: נו, אז מה אם היה מטוס מצרי? אנחנו יודעים שהמצרים ניסו להגיע פה להסדרה. אף אחד לא מסתיר את זה. ויותר מזה, זה רק מדליק את כמה הם מטומטמים וכושלים. הם צריכים ללכת לדבר עם הקברים. כל אחד ואחד מהקצינים העלובים האלה. אני שולח את הילד שלי להיות לוחם. תגידי, אתה שולח את הילד שלך להיות לוחם?

0: אתם שולחים את הילדים שלכם? אני מפסיק, באמת. אומר, הבן שלי אולי מקשיב, מה אנחנו עושים? אין לכם את האבא אמינה לבקש סליחה. בושה וחרפה. פיקוד בכיר כושל עלוב.
1: התפטר.
0: פיקוד בכיר כושל עלוב.
1: קיבל אחריות.
0: פיקוד בכיר כושל עלוב ושקרן.
1: עובר בין הקברים.
0: הולך למשטרה ומשקר.
1: עובר בין המשפחות השקולות.
0: למה הם משקרים? למה הוא משקר? למה הוא לא סיפר על השיחה עם צחי? למה הוא ניסה לסבך את צחי סתם? למה? למה הוא עשה את הדבר הזה?
1: כי אם צחי ברוורמן,
0: כי עוד מעט התגלו עליו דברים.
1: הורה לקצרנית.
0: נכון, כי צחי ברוורמן
1: לשפץ.
0: לתום לב.
1: תגיד, איזה תום לב יש פה? מה תמים פה?
0: אני אסביר לך.
1: אם צחי ברוורמן הורה לקצרנית לשנות סטנוגרמה, כדי להציג את נתניהו אחד יותר.
0: לא, על ההפך, אתה הופך את נתניהו יותר עלוב.
1: יש כאן שכתוב היסטוריה.
0: איך אתה יודע מה היה ב-629? שיתבע אותי דיבה. אביגיל, תבע אותי דיבה. אתה מוזמן, אביגיל, מוזמן לתבע אותי דיבה. אתה לא אמרת האמת, שיקרת בחקירת המשטרה.
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: Let's pay with Blender!
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בלנדר! 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אתם על תוכנית המאזינים של 103 FM 104.5 צפון. בשעות אלו ממש מעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים מי שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט על על על כל מהלך האישורים והחקירות של תיקי נתניהו, והוא כבר מודה בזה שהרבה מאוד דברים נעשו ללא הסכמתו, ללא אישורו, כולל האזנות סתר, למשל האזנת סתר לנתן אשל שהוא הפסיק אותה, ואנחנו נעדכן אתכם בהמשך המשפט בעוד דברים, כי כפי שאמרתי לכם, אין דבר יותר נורא, אין דבר יותר מסוכן ממשטר או מהניסיון להפליל אדם או במידה מסוימת, או לנסות לאשפז אותו מבחינה פסיכיאטית כדי לנטרל יריב פוליטי. ומה שעשו פה לנתניהו, ואני עוקב אחרי המשפט ואתם עוקבים אחרי המשפט, אני פה באירוע הזה מ-2016, אני רק אומר לכם שכל מה שאמרנו מתגשם. למשל, ב-2019 ישבתי פה באולפן הזה ממש, וסיפה לא באולפן, כן, היינו פה ב-2019, עוד לא. היינו עדיין בגבעתיים. ואני סיפרתי שאדון אילן ישוע לקח 15 מיליון שקל מעסקת יד שתיים, והוא חלק מהעסקה והוא מעיד עליה, ולכן הוא לא יכול להיות במעמד של עד תביעה רגיל, הוא חייב להיות עד מדינה ולהעביר אותו מה שנקרא הליך שנקרא ניקיון חיסיון, שבו הוא מספר על כל הדברים שהוא עשה. איכשהו הדבר הזה לא יראה, והם שיקרו. מה הם אמרו לי אז? מה אמרו אז הפרקליטות? הם נתנו תשובה לגרינצייג, אבישי גרינצייג, הם אמרו למה, והם אמרו לו לא ידענו שישוע קיבל כסף. עכשיו, מה זה לא ידעתם? זה היה כתוב בקלקלית, זה היה כתוב בגלוב, זה הייתה אידיעה שכולם ראו אותה. אבל הסיפור האמיתי זה בכלל לא עניין אותם. הם ניסו לבנות תיק, להפחיד את ביבי ושהוא ירד. הם לא האמינו, כמו שהוא אמר, יואב טלם, זה לא יגיע למשפט, אמר לשוטר, לבן חמו, זה לא יגיע למשפט. הם לא האמינו שדבר כזה קלוש ועלוב יגיע לבית משפט. הם היו בטוחים שביבי יעשה במכנסיים ויברח. הוא לא. ומה שמתגלה זה מערכת מושחתת, מנוונת, מקולקלת, שעשתה כל מה שהיא יכולה כדי להרשיע ראש ממשלה, כולל שימוש באמצעים פסולים. כמו סחיטת מינית של אנשים, כמו פגיעה בזכויות הבסיסיות של פרטיות, חדירה ללא אישור. זה האירוע, עם זה אנחנו מתמודדים, זה הדבר עכשיו. וכמובן אירוע אביגיל והשיבה באוקטובר, שאנחנו כאילו כמובן מטבע הדברים, מעבר לציון האירועים הללו, אנחנו שוב חוזרים לשאלת האחריות. תראו, יש פה דבר מדהים, אומרים לנו כל הכתבים בערוצי האולקוס, תשמעו, הייתה התראה. לא משנה שהיא לא הייתה התראה לעזה, אבל אומרים, התראה, התראה, נכון? שר, הם אומרים, הייתה התראה, הייתה התראה, התראה. עכשיו, אני לא יודע. אני, אותי לימדו שאם יש, אין ספק, יש ספק. עכשיו, לא מעניין אותי כבר שלא הודיעו לביבי, ולא הודיעו לגלנט. למה לא הודעתם לחיילים? למה לא פיניתם את הנובה והודעתם למשטרה? איזה חוצפה גרמה לכם לחשוב שתצליחו לטפל בזה בכוחות עצמכם, אדון ברונן בר ואחרים? אבל אתם עוד באים ואומרים הזהרתם. נו, אז אם הזהרתם, אז קל וחומר שתתכוננו לזה, אז קל וחומר שחיל האוויר יהיה באירוע או וכו', ולא יצטרכו לחכות לו. שאם אנחנו מראיינים פה את אורן סלומון ואומר, הוא יושב שם, יורה שם ליד הטנק בנובה, אין מסוקים, שומעים את מפקד היחידה המבצעית ושל הימה מבקשים סיוע אווירי ואין סיוע אווירי. אבל אמרתם שהייתה התראה, אז איפה הייתם? זה לא מתכנס. טוב, אז כל הנושאים הללו, ויהוד ודאי, וכמובן אביגיל שבשעה הקודמת חשפתי שהוא שיקר בקרה, אביגיל בא ואומר, צחי ברוורמן זייף פרוטוקול. למה הוא זייף פרוטוקול? כדי לעשות את לביבי יותר טוב. זה, אני לא הצלחתי להבין למה משש, ראה, הוא היה שיחה של אביגיל ב-629, והייתה שיחה בוואטסאפ, שאותה אי אפשר להקליט, ושם, לפי אילן הדיין, הוא אמר לו שהוא לא יודע מה קרה, והוא אוסף חומר, והייתה שיחה ב-640, כלומר 11 דקות אחר כך, שבה דיברו בטלפון האדום. הטלפון האדום, הכל ממוסמך, הכל מתועד. אבל מה אביגיל לא סיפר בעדות שלו במשטרה? שבשעה 6:33 הוא קיבל טלפון מצחי ברוורמן. ששם הוא מספר לצחי ברוורמן שהוא דיבר כבר עם ראש הממשלה ב-6:29, ונתן לו את הבריף הזה. עכשיו, כשצחי ברוורמן, ולכן גם היועמ"שית, עד כמה שהיא עוינת את משקת ראש הממשלה, לא מעמידה אותו לדין, שצחי ברוורמן, למה צחי ברוורמן שינה? כי צחי ברוורמן היה תחת הרושם של השיחה ב-633, שהייתה שיחה ב-629, אבל הוא רואה שמה שתועד זה רק השיחה של 640, לכן הוא ניסה לשנות. עכשיו יכול להיות, אני שוב, זה ניסיון שנבדק ונחקר. מה הסתבר? שבעדותו במשטרה, מר אבי גיל שכח את השיחה של, של, אדון, של צחי ברוורמן, שמסדרת פה את כל האירוע מבחינת היגיון. הוא לא סיפר עליה, רק שמתיחים, רק שצחי מביא לחקירה שלו את ההוכחה, את, זאת אומרת, את הפלט שיחות שהוא מדבר עם, שהוא דיבר עם אבי גיל ב-633, אז השוטרים מבינים את האירוע, ואז אבי גיל, הוא לא סיפר את זה. אז אני אומר שזה עדות שקר, ותבעתי דיבה גיל. תבע אותי דיבה. אתה, זה לבוא, זה אשכרה בלתי רמם. וחוץ מזה אני ממליץ, ואני מזמין אתכם לצפות בערבים, בחדשות שבהם אני נמצא, כי יגיעו עוד סיפורים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. עד כאן, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו מתחילים. יש לנו מאזין? כן, שלום למאזין הראשון.
1: בוקר טוב, אראל.
0: בוקר טוב.
1: מדבר יעקב מצלבי משוק ברמלה.
0: כן.
1: יצא לי לדבר, לשמוע אותך בשעה הקודמת ביחד עם אור אלר, שהתחת באור אלר שיש לך שתי ילדים קצינים, ואיפה אתם משרתים. ואני חייב להגיד משהו, יושב לי, ועל חלק גדול מהציבור פה על הלב. הנרטיב הזה שמנסים לקבוע, לקבל פה בתקשורת, ובכלל בזה של יפה הבלורית. שאני רואה את יאיר גולן והסיפורים על יאיר גולן ועל טיבון ועל כל זה והטקס האלטרנטיבי, זה הכל ביחד לקבל פה נרטיב של יפה הבלורית על בית השיטה, הסיפורים של פעם. וקשה להם לקבל את העובדה שיפה הבלורית של 2026, בשלוש שנים האחרונות, באים גם מהפריפריה, גם בעיקר מהציונות העתיד באחוזים מטורפים. אתה היית פה בשוק ברמלה לפני חצי שנה, אכלת בורקס מולי, ואני רק אצלית גם בשוק ברמלה יש 5 משפחות שקולות. יש פה לא מעט ילדים של, לא, של שוחרים שנפצעו במלחמה. ואנשים מדברים, 100% מהילדים של השוחרים עכשיו, ברגע זה, שבגיל שירות כולם לחמים בצהל. ועדיין אני שומע פה אנשים שמתיחים בפניי פה, בשוק, בוויכוחים פוליטיים. אתם המשתמטים, אתם המשתמטים. אתה יודע, אבל זה מטריף, אתה יודע, זה מטריף אותי. אתה יודע, זה מטריף אותי שאני רואה בתקשורת ששוב ושוב מתיחים בגוש שלנו, שהוא המשתמט, ומצד שני הוא הגוש שמשרת. במקרה הטוב, במקרה הטוב, אנחנו שרתים בו.
0: הנה, אני יכול להגיד, הבן שלי, מבח שלי, לדעתי, מצביע מחל בגאווה גדולה, וגם שאר הילדים, והם נלחמו והשתתפו והכל. עכשיו, אני אגיד לך משהו.
1: אני אגיד לך משהו. אני התווכחתי פה עם מישהו, לפני תקופה, תקופה קצרה, והיה לי ויכוח איתו, והוא התייח בפני, אתם המשתמטים, למרות שהוא יודע את העבר של המשפחה שלי, שלי, בשירות הצבאי, אין, הוא התייח בבית שאנחנו המשתמטים. ואני אמרתי לו משהו שהיה אסור לי להגיד, אבל אמרתי אותו מזעם, ואנשים כן אומרים את זה, אמרתי לו, אם החיילים הקדושים שלנו, לפני שנכנסים לגן עדן, היו צריכים להצביע, בקלפי, לפני שנכנסים לגן עדן, לממשלת נתניהו, היה הרבה יותר מ-64 מנדטים. הוא כעס עליי, אמרתי לו, אתם מתחים בפנינו בלי סוף, אמירות קשות שמשתמטים, משתמטים. אומרים לכם, חצי מילה אתם מתעצבנים. אמרתי לו, זה פשוט מטריף אותי, אני רואה את כל הסיפור של הטקס האלטרנטיבי הזה, והנרטיב שמנסים לקבוע לגבי השביעי לאוקטובר, שיאיר גולן הוא גיבור, וטיבון הוא גיבור, וזה גיבור, זה הכל, אתה יודע,
0: הם רוצים, נכון, נכון, אני אגיד לך משהו, הבחירות האלה, אני יודע, אחרי זה יגידו, הבחירות האלה הם סוציולוגיות, כמו שהם היו תמיד, וכולם יודעים ביטב שמדובר בגדול גם בסיפור אשכנזי ספרדי, אשכנזי מזרחי, וזה ברור, אני במקרה בצד עכשיו כאילו, אני כאילו אשכנזי, אבל אני בצד המזרחי, ואני יודע בדיוק איך מתייחסים, ואני יודע איך התייחסו לצבא היבשה, ואני יודע איך התייחסו לחיילים האלה, והלב שלי אוהב אותם, והם הדבר הכי יקר לי בעולם, ובסוף הלוחמים הפשוטים של גבעתי גולני, צנחנים, נחל, עשו יותר מסיירת מטכ"ל הגדולה, כן, במלחמה הזאת, הרבה יותר, כן, עם כל הדיבורים שלהם. עכשיו, אני אומר משהו אמיתי, אתה צודק, זה חלק, זה קשה להם להבין, ולכן גם הצבא השתנה. אתה מבין, כשאתה רואה היום, שתבוא לערב כינון, אתה לצבא היבשה, לפני כניסה ללחימה, זה אירוע כמעט דתי לגמרי. זה לא היה ככה לפני 40 שנה, וזה מטריף אותם. והם גם זה, אבל עזוב, נו.
1: אני גר ברמלה בשכונות, אני יודע איך זה, אחוז הגיוס פה עלה בצורה מטורפת. אני 4 ימים אחורה, 7 לאוקטובר, הייתי בעוטף, ראיתי מי הלוחמים, ראיתי מי הנמצאים ביחידות החי"ר. אני מכיר פה ילדים שסוחרים פה בשוק, שנמצאים ומתרעמים על זה, זה גם כואב להם ולמשפחות שלהם. הבנת? שמנסים פה לקבע שוב ושוב נרטיב של יפה הבלורית והתואר מנגד המשתמטים. יש לי פה שכן הילדים שיש לו 5 ילדים בצבא, 5 ילדים, עכשיו 2 נשאר לו, 2, הוא בוחר בשס. אני לא בוחר בשס, אני בוחר בליכוד, אבל הוא בוחר בשס. ועדיין מתיחים במזלגאות, באנשים האלה שהם המשתמטים. אבל קשה להם לקבל את העובדה לשמאל האשכנזי המפונק, שב-2026 יפה הבלורית והתואר הם גם אשכנזים מהקיבוצים, אבל גם... גם באים מהפריפריה וגם באים מהציונות העתיד, הם קצת שחורים ויש להם כיפה צדדית כאות של המתנחלים בצד. קשה להם, הם רוצים לשמר את העובדה של יפה הבלורית והתואר עם הקיבוצים, ולא יודע מאיפה. ולנו אין, אתה יודע, זה, שום לא מדברים על זה ביום יום. כי לא נעים לדבר על שחול, ולא נדבר על שירות צבאי. אבל בסופו של דבר זה מתפוצץ, אתה לא יכול לשמוע את זה שוב ושוב, את האמירות האלה. גם שמתיחים פה בפניי, אתה יודע, יש לי שלט תמיכה בראש הממשלה בכניסה לחנות, אז אנשים מתווכחים בתי פוליטית, ואני מופיע מדי פעם גם אצלכם, הייתי כמה פעמים ברדיו ובטלוויזיה, אז אנשים מתווכחים בתי פוליטית, ושוב ושוב מתיחים בפניי את האמירות, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, שמשתמדים ומשתמדים ומשתמדים. איפה משתמדים?
0: אני מסכים, בטח אנחנו לא מחנה, הכל טוב, אני חושב שהדברים שלך שאמרת מכאב, בלי להטיל רפש בצד השני, בלי להגיד שהצד השני לא עושה.
1: אני גם הם לוחמים, אבל גם לציבור הזה יש חלק, והוא לוחם והוא משרת, ועושה את זה באהבה ובזה. ולהכניס פוליטיקה לכל דבר, יאיר גולן גיבור, כן, יאיר גולן בא, אחרי שחיסלו את 13 לוחמים מסרט מטכ"ל, 9 לוחמים מכוח ימ"ר, שאחד מהם הוא פה מהשוק, מישאל כהן, ובא ויאיר גולן בא והם טיבול וחיסטו את כל המחבלים. נו באמת, נו קצת כבוד ללוחמים, קצת לגרנות של אנשים שנפלו שם, הם הגיבורים האמיתיים ולא הפוליטיקאים שבאים לי מצוות צילום לזוב וזה, לבוא לספר את הסיפורים. הסיפורים האלה זה מטריף את האנשים, יש פה משפחות שקולות, יש משפחות שחיילים, יש משפחות שנופלים, ובאים לספר לנו סיפור שקרי על איזה נרטיב, אני לא יודע שקיים, שבאו איזה 2 זקנים בני 80 וחיסו את כל מחבלי הנוח.
0: בולשיט, ברור שלא.
1: לא באמת, יאיר גולן גיבור כמו שאני אסכימוסי.
0: לא, אני לא אומר את זה, אני לא יודע מה הוא עשה, מה כן עשה, מה זה, הוא היה שם, כל הכבוד, הגיע, אני לא מדבר, גם עוד אנשים, כולם יצאו, גם אני יצא, פשוט נסעתי צפונה עם הילד, אחרים נסעו, אני באמת, אבל כאילו, בסוף בסוף, את הלחימה, לא יאיר ולא ישראל זיו השתתפו באיזה לחימה וכו', כי בסוף מי שנהרג, אנחנו רואים, זה אחים סלוצקי וכו', אז שיבואו ויגידו בטוב, אבל אני חושב שמצינו, תודה. למאזין הבא בבקשה, שלום.
2: שלום, רז סגר.
0: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
2: עם חיים.
0: כן, חיים.
2: תשמע, מה צץ למזכיר ראש הממשלה הזה, הוא לא מתבייש? תגיד לי, הוא לא מתבייש? אם היית באמת איש צבא עם דרגה כזאת בחירה, היית קם באותו רגע אומר לו, בואי נה, זה לא מתאים לי, אני אחראי עליך בדרג הצבאי, אתה ראש ממשלה נכון, אבל אני אחראי על הצבא, נתנו לי לשמור עליך ועל הצבא. היה הולך לרמטכ"ל אומר לו, כך וכך וכך וכך, הבן אדם עשה דברים לא טובים. למה אחרי 3 שנים אתה בא למצוא הכל? עוד לא מצאו לביבי שהוא נגע בבחורה, הכל מצאו, הכל, אתה יודע מה? אין דבר שלא המציאו עליו ויצא להם בפרצום שלהם. איזה, זה בן אדם שפל ממדרגה ראשונה, אתה יודע מה זה שפל? סמרטוט ספונג'ה, הוא צריך להתבייש. להתבייש, ממש להתבייש.
0: לא, אני לא רוצה לדבר ככה, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שמשרת אמון, כמו, בפרט גם שהוא ישמיד דברים, והניסיון שלו, באמת, לקבוע שצריך, שוב, אנחנו מדברים על 11, מה בעצם טוען פה מרגיל, והחבריו בתקשורת? שמה? שה-11 דקות האלה, זה ניסיון לשנות הנרטיב. תקשיב, אבי גיל וכל חבורת הקצינים העלובים, חליבה, ארצי, רונן בר, אדון ראש אמן גם היום, וכולם, אתם הפקרתם את החיילים שלכם, הפקרתם אותם, הפקרתם אותם, לא נתת להם את הצ'אנס, להילחכתם, לא מתביישים. איך אתם לא מתביישים בכלל לדבר? תחפרו בור באדמה, תיכנסו ותדברו עד סוף החיים שלכם, עלובים, רשעים ארורים.
2: אדון סגת, ב2 בלילה התרוצצו אחד לשני, למה לא העירו את ראש הממשלה? למה אותו יום הוא לא אמר, בואי נה, זה של ראש ממשלה,
0: אל תעירו את ראש הממשלה, תתקשרו למשטרה, תגידו להם, תפנו את הנובה, כי אני מסביר.
2: לא, לא, רגע,
0: שנייה אדוני, שקט, רגע, שנייה אדוני.
2: המשטרה הביקשה שיפנו את המסיבה הזאת. קם קצין בכיר. תבדוק את זה טוב טוב מה שאני אומר.
0: תראה, אדוני, אדוני. אתה עושה, אתה מבלבל בין מה שהיה לפני לבין מה שהיה אחרי. אני מדבר בלילה, עכשיו אני לא יכעס ולא יתעצמן, באותו לילה, ברגע שאתם מבינים שיכול להיות אפילו הדבר הכי קטן, שוב יש נועלים, אין ספק, יש ספק, באותו רגע מהירים את מחה, מכניסים את חיל האוויר לכוננות, מכינים את החיילים לכוננות, מודיעים למשטרה, מה עשיתם?
2: אבל סגל,
0: טוב, שלום למאזין הבא, יאללה, מאזין הבא, אני אומר דבר כזה, תזכרו דבר אחד, אפשר להגיד, כן, וזה, וכן זה, וביבי שינה, צחי ברוורמן שינה את השיחה ב-11 דקות, זה שינה את הנרטיב, נכון? לא, זה לא שינה את הנרטיב. הצבא, פיקוד הבכיר, עלוב, כשל, לעולם לא ימחל להם. הם יכולים ללכת, ארצי יכול ללכת מהיום עד מחר לבקש סליחה. בסוף את האלף בית של צבא לעשות, לבדוק שאתה בכוננות מלאה למלחמה, לבדוק שאתה בכוננות לספיגה, הוא לא עשה. הוא לא עשה את זה. החיילים לא ידעו שהולך, מה הולך ליפול עליהם. הם נלחמו כמו הרעיות. חלקם יצאו בתחתונים. למאזין הבא בבקשה.
3: שלום אראל.
0: כן.
3: שמע, פעם אחרונה שדיברתי אותך, היות ואני ממש הפוך לך בדעות, אני מקיבוץ. לא אגיד מאיזה, אבל...
0: אתה מקיבוץ מעגן, אמרת את זה אלף פעם. בוא תדבר את מה שאתה רוצה.
3: אלף פעם, אני כמעט לא מתקשר, אתה כבר עצבני.
0: אתה מתקשר המון, ואתה עולה המון שר, אומר את זה, תפסיק להתבחין, תפסיק להתקרבן, אתה לא קורבן, תגיד את מה שאתה... איך שהתקשרת... אתה
3: כבר מתחיל, לא נתת לי להוציא מילה.
0: כי אתה התקרבנת, ואנחנו לא סובלים התקרבנות, כן, אמרת שלא מעלים אותך, וסער אמר שהוא מעלה, אתה התקשרת והוא ישר העלה אותך. אני אתן לך לעלות, קודם תגיד שאנחנו לא מפלים אותך לרע, כי אתה סתם מאשים אותנו.
3: לא אמרתי את זה. אתה זרקת אותי מהשידור, אחרי חצי דקה שהבנת שאני הפוך לך בדעות.
0: לא. אני לא, כי אני מדבר, תראה אדוני, אני מדבר עם הרבה אנשים שלא חושבים כמוני.
3: טוב, תן לי לדבר.
0: אני אתן לך, אתה תסתום רגע, אני יענה לך. ואני אתן לך לדבר. אין לי בעיה שידבר איתי אדם שלא חושב איתי. אבל כשאני מדבר, אתה...
3: ממש, אין לך בעיה.
0: כשאני מדבר, אני אתן לך לדבר ולא יפריע לך. אתה תדבר כשאני אגיד לך לדבר. אני רק מבקש, כשאני עונה לך, אתה תכבד, כמו שאני עכשיו אכבד אותך, הנה תדבר.
3: מי שלא מכבד זה אתה. אתה לא רוצה לי להשחיל מילה.
0: דבר.
3: טוב. שישי לך, קודם כל לדעתי, דעתי תפוס עצבים, לפי דעתי, לא אתה, ולא ינון מגל, צריכים להיות בתוכנית הזאת, כי אתם מורעלים מערוץ 14, שהוא, אתה אמרת ערוצי האולקוס קודם, נדמה לי. הערוץ שלך עושה לי אולקוס פי מיליון, אבל נעזוב את זה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
0: רגע, קודם כל אתה מכריז, לא הבנתי, קודם כל אתה מכריז שאתה חושב שאינון ואני לא צריכים לשדר ברדיו 103.
3: לא,
0: זה מה שאתה אומר.
3: זה גם נכון.
0: למה?
3: נכון,
0: למה? יצא מרצה מהשוק, אתה רוצה לסתום לי את הפה. אתה בא להתבחין שאני לא נתתי לך לדבר, ותראה מה אתה עולה. למה אתה עולה לשידור אם אני לא ראוי לשידור? אם אני לא ראוי לדבר? אז למה אתה עולה אצלי? אז תעלה אצל גיא, תעלה אצל סרי, אז תעלה אצל אחרים. אתה כל פעם מתקשר, אתה עולה ואתה בא
3: להגיד...
0: אני משדר פה פעם בשבועיים גג.
3: תגיד, אתה גם שקרן?
0: איך אני שקרן? אני תוכנית מאזינים.
3: אני לא
0: עושה פעם בשבועיים.
3: לא עליתי, מה אתה מדבר שטויות?
0: שר, הוא לא עלה שנתיים? תבדוק.
3: טוב, תקשיב לי על מה אני רוצה להגיד לך.
0: אתם תמיד משקרים בקיבוץ שלך ככה?
3: מה?
0: תמיד אתה משקר ככה? אתה לא עלית שנתיים?
3: אני שקרן.
0: כן, כי אתה אומר שלא עלית שנתיים.
3: אני שקרן כמעט כמו ביבי נתניהו. אתה יודע מה? שקרן יותר מנתניהו אין, אבל
0: נעזוב
3: את זה.
0: סבבה, נתניהו שקרן. אתה מוכן להתקדם, להגיד מה שאתה רוצה, כי יש הרבה מאזינים. כי אתה בלבל את הביצים, תגיע לפואנטה.
3: אתה רואה למה אסור לך לשדר?
0: נכון, תגיע לפה את הביצים זה בראש.
3: תן לי להגיע, תן לי. אני שואל לך שאלה. ממה ביבי מפחד כל כך שהוא לא מרשה 3 שנים אחרי הזה להקים ועדת חקירה? ואל תמרח אותי עם העליון וזה. הוא מפחד.
0: ממה הוא מפחד?
3: אני יודע על הדברים שהוא יודע שברגע שיהיה ועדת חקירה, יתגלו השחיתויות שהוא לעומד...
0: Hey, מה אתה רוצה? לא הבנתי, לא הבנתי. אתה טוען, שנייה,
3: אני
0: שנייה.
3: תסביר לי.
0: אני לא אצביר לך כלום, אתה טוען, אתה רגע, אדוני. אדוני, אני לא יודע, לא שאלתי אותו, אני לא חושב שאנחנו מפחדים. אנחנו פשוט
3: לא...
0: אורי, תראה, אתה אמרת, מפחד. עכשיו אתה נותן לי לדבר או לא נותן לי לדבר?
3: לא, לא סיימתי, יש לי עוד שאלה.
0: לא, אבל אתה שואל שאלה, אני רוצה לענות, אני לא יושב פה, אני לא בחקירת שבק.
3: שאלת. אני מכיר את התשובה שלך, אבל לא חשוב.
0: אז למה אתה שואל אותה? למה אתה שואל? אם אתה מכיר את השוטה, אם אני לא ראוי לשידור, אתה מכיר את כל התשובות, למה אתה עולה לפה? אז למה אתה עולה פה?
3: האמת, אתה צודק.
0: למה אתה עולה? אז תרד, תרד, למה אתה עולה? אתה עולה כדי, מה, כדי לבזות אותי? אני חושב, אני אוהב את ינון, אני חושב שינון, מה שעשו לו, מה שעשה לו בן, זה רק מראה, אני לא חושב שברקו היה עושה לי בחיים דבר כזה, אני חושב שזה מעשה מכוער, אני חושב שינון היה ברור, אני חוצפן, אני חוצפן, אז אני חוצפן,
3: אתה שאלת,
0: תראה איזה עלוב אתה, אתה שואל אותי על מה דעתי, אני מתחיל לענות, אתה קורא לי חוצפן ואני הזה, איך, אז לא הבנתי, אז למה אתה שואל אותי, לא הבנתי, למה אתה שואל אותי? אתה מוריד אותי משידור? אתה מוריד אותי עכשיו משידור? תגיד, תודה, יאללה ביי, אתם הבנתם? הוא שואל אותי, הוא מוריד אותי משידור, תראו, יש פה אירוע, זה אירוע ואתם צריכים להבין, אנשים, התנועת השמאל תמיד התרגל, שהם קובעים הכל, עכשיו, בימי אבותינו, אני אספר לכם סיפור, לסבא שלי היה בן דוד, קראו לו יהודה סגל, הכינוי המחתרתי שלו באצל היה יפתח, הוא היה בכוח הפורץ לדיר יסין, הוא נהרג שם. לפני זה הוא פוצץ את שער יפו ואת שער שכם במבצעים שאני מציע לכם לקרוא בין המבצעים שסיירת מטכ"ל וכאלה לא עשו, הם הגיעו עד לשער, גלגלו חביות נפץ, פוצצו, הצליחו להימלט, חלק נהרגו, חלק, זה באמת גיבור. רק שתדעו שחלל צה"ל הוא קיבל, אתם יודעים מתי? רק בשנות ה-60, כי בן גוריון אסר לתת לאנשי אצל חללי צה"ל, אנשי אצל בירושלים לא נתנו להם, לא נתנו להם חללי צה"ל, לקח זמן, רק כמו שלא נתן להעלות את ז'בוטינסקי, לכן שום דבר לא מפתיע אותי בתפיסת עולם שלהם. מי שגדל על ברכי הסוציאליזם, כמו שקורא לזה חברי וידידי יורם שפטל, רויטה שמטה המנובל והרשע, זה מה שנותן, פשוט, מה קורה פה? אני רוצה לדבר, בוא תגיד את שבושה. טוב, הזכרנו את הרוי תשמטה, זה לאשכרה, כאילו, לעשות, כאילו, זוכרים את שפטל פה, נותן שיעורי היסטוריה, אתם רוצים שאני אתן שיעורי היסטוריה? אני מוכן. מי שישאל שיעורי היסטוריה, יקבל. ואגב, אני מזמין, אני עושה עכשיו סרטונים, החלטתי על היסטוריה, עשיתי כבר על קארל מרקס, אני עוד מעט יצא סרטון על צ'גווארה וכולי, אני אעשה, ואתם מוזמנים להסתכל בטוויטר, ואני גם יעלה את זה אחרי זה לטיק טוק. החלטתי לפתוח שיהיה להיסטוריה. מביא סיפורים היסטוריים יפים. שלום למאזין הבא.
4: שלום הראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
4: האמת, אני רוצה להגיד לך, השיחה האחרונה, נתקע לי את כל חוט המחשבה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
0: התחיל מאיפה שתתחיל.
4: כן, איפה שאני אתחיל. אז קודם כל, אפשר להעיר בשבילך ולך, כי אני יודע שאתה אוהב את האמת. אני יודע שהרבה פעמים התקשרים ואומרים לך את המשפט הזה, ואז שתוקפים אותך. לא. תראה, אתה לא זוכר באיזה תוכנית, נדמה לי הקודמת, נדמה לי עם יעל ברקוביץ', אמרת ששאול ויצמן נהרג ביום כיפור.
0: לא אמרתי, הוא נאמרתי שהוא נפצע ביום כיפור, קשה מאוד, הוא נפצע קשה, ואז הוא נהרג בתאונת דרכים.
4: נכון, אבל זה לא נכון.
0: במלחמת ההתשה הוא נפצע.
4: יפה,
0: בסדר, לא,
4: תיקון קטן.
0: היה שם סיפור, אני לא אכנס למשפחת ויצמן על מה היה אחרי זה עם הבן ועם האישה.
4: זה בשביל הכבוד.
0: אבל לא אמרתי שהוא נהרג, אמרתי שהוא נפצע, ואז הוא עשה תאונה.
4: כן, נכון, אבל זה לא היה ביום כיפור, זה היה בהתשה.
0: אוקיי, תודה על התיקון.
4: אני הייתי על הפרסן וכל זה. עכשיו, בשבילך עוד תיקון. כל פעם, וזה לא בשביל ההתנצחויות, זה אייל קורא לך שופרי. בעברית קינה, שופרי, זה אתה שופר שלי. אז היית יכול לענות לו בנושא הזה משהו.
0: תראה, הוא קורא שופרי, הוא קורא לי הוא קורא שקרן וחנאה. שופרי הוא קורא לי ינון. ינון קיבל שם כינוי חיבה, אני סתם שקרן. עכשיו, אני יודע שאני לא שקרן, ואני יודע שהמאזינים שמאזינים לי יודעים, הם יודעים על הסינים לפני כולם, על האירועים האלה, הם יודעים מה אנחנו עוברים בעולם, בגלל שאני משתדל להסתכל בפרנורמה רחבה. אני לא מסתכל על ההיסטוריה הישראלית רק מנקודת מבט של כאילו הרגע ובכלל. אנחנו, יש לנו עבר, יש לנו עתיד, ועבר הרבה הרבה פעמים, הכמות, השכבות הקודמות, תשפיע על איך שנתנהג כעת. כן, אבל בוא עכשיו לעניינים שלנו.
4: כן, אתה יודע, אני נותן נקודות כאלו קצרות, כי אני לא יודע, לא רוצה שתחתוך אותי פתאום וכן הלאה. תראה, אתה הרבה פעמים מהיר לגבי סיירת מטכ"ל, ואתה לא יודע כמה אתה צודק. זה לא בשביל להוריד. סיירת מטכ"ל לא קבע שום תוצאה של אף מלחמה. השריון כן, חיל רגלים במונים ושמים כן, סיירת מטכ"ל לא היה...
0: אף סיירת משקל... לא קובעת, הם לא אמורות, לא, אנחנו לא מתווכחים.
4: נכון,
0: השאלה,
4: לא
0: הדיון,
4: אתה
0: שנייה,
4: צודק.
0: בוא נסדר את הדיון. צודק. בוא נסדר את הדיון. הדיון הוא כזה. הדיון הוא שבשלושים שנה התפתחה בצהל, מאז הסכמי אוסלו ובכלל, התחושה, וזה הגיע גם מה, כמובן מהספר של פוקיימה, שנגמרו המלחמות הגדולות. שאין סכנה עוד לקרבות גדולים עם טנקים ושריון וחיר וכו'. ולכן אמרו, אנחנו נבנה, וזו הייתה התפיסה, יחידות מובחרות קטנות שיתנו לנו פעולות כאילו חירורגיות, וחיל אוויר זרוע ארוכה כאילו F-35 ב-100 מיליון דולר לחתיכה. אבל... בסוף בסוף אנחנו, ההיסטוריה לא הסתיימה, ההיסטוריה כאן איתנו, ומי שיחזיק פה, כדי שחיל האוויר יוכל להפציץ באיראן, היית צריך פה כוח יבשה שסיכן את עצמו, שיקריב את עצמו, שיסתער,
4: נכון.
0: אנשי מילואים שנתנו 200 ימי מילואים וממשיכים לבוא, זה מה שנותן את הכוח של הצבא, ועל זה הנביא בוכה, הוא אומר, תגיד לי, נתתם ליחידות המיוחדות הכל, בסוף בזמן אמת, הם נתנות, אבל גם בסוף חיילים של גבעתי נתנו, אבל כל השנים שדיברו על נמרים, דיברו על איתנים, דיברו על ציוד לחיילים האלה, שאתה יודע, יכול להכניס פה את שר, שהוא לוחם חיר הרבה יותר כאילו שעשה מילואים באמת עד הסוף, הוא יספר, הוא ראה את זה את היחד, נכון יסר? תעשה עם הראש מסלזל בצבא היבשה. עכשיו, אתה יכול להגיד שלא דיברנו על זה פה כל השנים, אמרנו בסוף תצטרכו אותם, ואז הגיע הרגע ובאמת הם התייצבו, הם הגיבורים של עם ישראל, הילדים האלה דור הזי שהסתערו לתוך האש. אתה יודע, אתמול הבן שלי הראה לי משהו שדדו בר קליפה כתב על סג'איה, שהוא מצר שהיה בסג'איה, היה מפקד כוח וכולי, שלא פגעו בו בגלל שהוא החזיק חטופות. והוא אומר, יכול להיות שזה מה שהוביל אחרי זה למקרה הרע מאוד בלחימה בסג'איה, באותו מקשים היו מטפלים בזה וזה, וזה לא היה קורה. אתה יודע מה זה עושה לאנשים שקוראים את זה? ללוחמים? אתה יודע מה זה עשה להם? עשה להם לא טוב.
4: בוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע, וככה, קודם כל לגבי, אתה בטח יודע, תראה, הרבה פעמים אתה יושב מול ברקו, תראה, אני מבין שהתוכנית היא תוכנית רייטינג, אין לי בעיה, אבל כשהוא אומר לך מאותר ביותר, הכוונה מה זה המאותר ביותר? האם זה האות הגבוה ביותר? את האות הגבוה ביותר, זה האות הגבוה, הוא לא קיבל. מה שהוא קיבל, קיבל גם אחיו של צ'יטה, עד כמה שאני זוכר כדי לדייק.
0: לא, אני לא רוצה להיכנס על אותות, אתה זה, אני אגיד לך.
4: אז בוא נעזוב את זה.
0: עזוב, אמרתי לך, ניבאתי לך אירוע, בר קליפה בא, ואני חושב, ואמר, ואני היה המפקד אוגדה וכו', ואז הוא בא כאילו להגיד לשתי חטופות, תראו איך שמרנו עליכם, אנחנו סיכן, אבל סיכן את החיילים שלנו. למה אתה אומר? למה צריך להגיד את זה בכלל? למה להגיד את זה? למה? כי מה, אתה רוצה עכשיו לבוא להגיד, אנחנו שמרנו על החיים שלכם, כי נהרגו שם ילדים. הם על האוטו שלי, התמונות שלהם.
4: אני רוצה לסיים בכיפות הסרוגות.
0: ואז הם באים ואומרים לי, לי, לי שקרן, לי חלאה. אנחנו, אני פשוט משתגע מזה, עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך ראיתי.
4: אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך. תשמע, לגבי הכיפות הסרוגות, אני הייתי כבר בהתשה על הפרדן שנה, ואחרי זה ביום כיפור, וקלטתי בטנקים את החברה האלה. תראה, כשאני רואה אותם, מה הם היום עושים, ומאיפה הם התחילו, תשמע, אין לי מה לעשות. זה רק להצדיע, זה להצדיע, זה צבא אחר לגמרי, ואני בכוונה מקצר, יש לי דבר, אני לא אוהב להגיד את זה למנחה, הרבה פעמים אומרים את זה לגיא פרק, אני מקנה בך רק בדבר אחד. בכישרון המוזיקלי. למה? כי אני גדלתי על ברברים, אני גדלתי על מוזיקה קלאסית ובלוז, אבל מעולם לא הייתי בן אדם שמוכשר למוזיקה. אבל לבסוף, אני לא יודע כמה אתה קשור למחזות זמר, כשאני ראיתי את West Side Story,
0: כן.
4: של ברנשטיין, והשיר הזה של אופס סוקרוסקי, אני פשוט נשקפתי, ואתה יודע מה, זה מתאר היסטוריה של אמריקה, לצערי, העתקנו אותה קצת לארץ, לצערי.
0: טוב. אנחנו נצל, תודה, תודה, נצל, אני מתנצל על על האמוציות, אבל אתם מכירים אותי, אני נרגע מהר וכולי, אבל אני באמת, באמת, הדבר הזה הכי מטריף אותי, זה לשמוע את הצבא ואומר, נתנו התראות. תגידו, אתם לא מתבאים, נתתם, עדיף שתגידו שלא נתתם התראות. כי אני יודע, שלום, שלום.
5: דבר איציק, אני רוצה קצת להתייחס למה ששמעתי ממך, גם בתוכנית הזאת וגם בתוכנית הקודמת עם אלר.
0: כן.
5: קודם כל, אתה נשמע מאוד נרעש, עצבני, וזה לא טוב לבריאות.
0: טוב, תודה על הדאגה.
5: ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל לגבי מה שינון אמר, אני חושב שזו אמירה שהיא לא במקומה, אני חושב שזו אמירה מכוערת, ואני חושב
0: שזו אמירה... אבל הוא אינון בא, הלך ואמר והתנצל, המילה הזאת הוצאה גם מהקשרה, אני לא חושב אני חושב שנאמרו פה דברים איומים על משפחות אחרות מפורום תקווה ומפורום גבורה, ובכל זאת התקשורת לא רעשה, הסיפור עם אינון זה בגלל שהוא חזק, בגלל שאינון הוא היום המגיש הכי חזק בתקשורת הישראלית, הנה, אתה יודע, זה מה שקרה משיח לפי תומו, אני אומר את זה, חבר שלו, ואני גם, בגדול אני במקצוע שלו, ואני אומר, ואני אפילו מחליף אותו מדי פעם, ואני אומר לך, הוא הדמות הכי חזקה בתקשורת הישראלית במצד ימין בוודאות, ולכן כל הזדמנות באים ועושים עליו, כאילו מתנפלים עליו, כי אומרים נפגע בו, נפגע בכל המחנה, אבל פה זה, אבל הוא ביקש סליחה, הוא התנצל, הוא הלך, ואתה יודע, לפי הרמב״ם גם, אני לוקח זה, אני מכיר הלכות תשובה ברמב״ם, כנס הלכות תשובה ברמב״ם, היד החזקה, אינו נעמד בתנאים, הוא ביקש, הוא הלך, הוא פגש את האנשים, הוא התנצל, הדברים ברורים, הוא לא מתכוון למשפחות הזה, בואו נתקדם. די, זה לא פייר מה שעושים לו.
5: לא, אז אני רוצה רגע להגיד שנייה, לפני שנתקדם, אני אגיד שדווקא בגלל מה שאמרת, וזה הזווית שלך להסתכל על הדברים, והזווית שלי להסתכל על הדברים, שאינון באמת יש לו כוח מאוד גדול, אוקיי? וזה לא פעם ראשונה, זה לא איזה התבטאות חד פעמית, ואני חושב שהיא לא מקרית, אבל אין לי בעיה להתקדם.
0: לא הבנתי, למה לגיא פלג מותר להגיד דברים?
5: ממש לא מותר לו.
0: הם אומרים דברים קשים על ראש הממשלה,
5: ועל המחנה
0: של ראש הממשלה. אתה רוצה שאני אשמיע לך איזה דברים אומרים עלינו? שאנחנו קראת? אתה יודע כאילו מה?
5: אני חושב שיש את זה לבן בין ראש ממשלה לחטופים, למשפחות חטופים.
0: אני חושב, אותי מעניין חופש הביטוי. אדוני, גם לגיטימי לבקר מי שלוקח גם משפחות חטופים. שהופכות את אחרי שאני משתהופכות את זה לאירוע פוליטי, מותר, אתה משחק במגרש
5: משחקים במגרש הפוליטי, שמבקרים את ראש הממשלה.
0: אדוני, לכן אינון הדגיש, הביקורת שלו אינה על המשפחות החטופים, שזה, אלא הביקורת שלו היא על האנשים שלקחו חלק בספר שנקרא מר הפקרה, שנכתב פחות משנה, למרות שוב, והכל מלא שקרים, מלא השמצות, כולל טענות שראש הממשלה לא רצה להוציא את החטופים. בסוף, בסוף, אתה יודע מה? הרי אמא של אבינתן אור דיצה הייתה אתמול בפטריוטים, ואז היא סיפרה משהו, משהו מדהים, אני אשמיע את זה מחר, האמת שיש לי את זה, היא אמרה יש לנו את זה? מה שהיא אומרת על עובדה? בואו נקשיב כולם, למה זה מאוד מאוד משמעותי, מה אילנה דיין השמיטה מההקלטה של עובדה? תקשיב את זה איתי ביחד, בבקשה.
6: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, הוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד, כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים? הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבינתן, וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו. שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
0: עכשיו, אתה מבין, אומרת את זה, הורידו את ההקלטה, זה הוא שאל את המחבל, המחבל, מה שקרה, משיח לפי תומו, אומר, אנחנו חלשים. למה אנחנו חלשים? כי נלחמנו, כי לא עצרנו תהליכים.
5: אז מה אתה רוצה? אז אני אגיד לך שזו דעתך, ודעתי, אוקיי, כשאני שומע את כל האנשים, לא את כל האנשים, חלק ניכר מהאנשים שהיו שותפים למסע ומתן, שאומרים שעסקה הייתה יכולה להיות מוקדמת יותר, והיא לא נעשתה משיקולים כאלה ואחרים, אז גם זה צד שאני יכול לכעוס עליו ולהתעצבן עליו.
0: אנחנו מסבירים לך למטבע, נכון, אבל הייתה החלטה, מי שהיה מצביע מלחמה בסופו של דבר לא היה ארצי, שעם הפשיטות שלו, השיטות המטומטמות, מזל נפטרנו מהם, אבל מי שהיה, קודם כל מי שהוביל את הלחימה היה צ'יקו תמיר, ברוך השם, הוא הוביל את הלחימה. אחר כך אני אומר, בעיניי העמידה של ראש הממשלה מול באנשים כמו גדי איזנקוט, שרצו קנייה כבר במרץ, כן? ועזבו את הממשלה ביוני, לפני שחיסלנו את נסראללה ואת החיזבאללה ופגענו בהם בחיצי החסון, ואת סינואר שאומר, ברט מגרוק, מי שמנהל את המסע ומתן מבחינת, הוא אמר דברים אחרים, הוא אמר, ביבי לא עצר את זה, הוא אמר החמאס, הוא אמר, עד שסינואר לא מת, אי אפשר היה להגיע, להתקדם לשום מקום. עכשיו אתה יכול לקחת את הדברים שלו להגיד, הוא מבלבל את המוח. אני לא מאמין לניצן אלון, אתה יודע למה? כי ניצן אלון לפני זה היה בקפלן.
5: אבל בסדר,
0: לא מאמין לו. אני לא מאמין לו. אגב, גם איריס חיים טוענת נגדו. מחר אתם מוזמנים, נכון? אתה יודע למה? אתה יודע למה אני לא מאמין לאבי גיל? אתה יודע למה אני לא מאמין? אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך.
5: לשפר אתה לא מאמין.
0: נכון?
5: אבל זה בדיוק זה, זו הבעיה שלנו. סליחה. זה הבעיה. אדוני. שכל אחד מאמין למי שהוא רוצה.
0: אדוני, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם הצבא, תגיד לי את ההיגיון. אם אני בא ואומר למישהו, תשמע, אני מטריע מפני מלחמה, כן? האם זה הגיוני שאני, כשאני מטריע מפני מלחמה, לא נוקט שום צעד כצבא, כצבא מקצועי? האם זה משנה? האם כן, יש עילת סבירות, לא עילת סבירות? אתה אמור להתכונן, נכון?
5: אני יכול לענות לך?
0: כן, תענה.
5: הנה, אז אני אגיד לך את הדבר הבא. אין חולק, אוקיי, וזה קשור גם למה שאבי גיל אמר, אין חולק, אוקיי, שהצבא קשל, שהשבק קשל, אין חולק, אין שיח בכלל. אוקיי, בלי ועדת חקירה אני אומר לך את זה. בלי ועדת חקירה. השאלה היא, מה היה חלקו של נתניהו?
0: לא הצלחתי, אני שאל, לא שאלתי את השאלה, אז אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, מפגרת, כן? שלי, אני טיפש. אם בן אדם, אם אני בא עכשיו ואומר, מחר הולכים לפרוץ לבית שלי, מחר הולכים לפרוץ לבית שלי.
5: לא, זה לא מה שאמרו.
0: אתה מצפה, או מחר הולך לפרוץ מלחמה, אתה מכניס את חיל האוויר להדממה?
5: לא.
0: תודה.
5: למה? אבל רגע. יכול להיות.
0: יכול להיות שמה?
5: רגע, אני אגיד משהו. אז אני אגיד. יכול להיות שזה היה ברקע. זה לא היה משהו ספציפי. מחר בבוקר יש פשיטה. אוקיי? יכול להיות שהיה ברקע.
0: אתה עושה לעצמך חיים קלים, כי הם יודעים במה הם אומרים. הם אומרים במה הם אומרים. הם אומרים בדברים, אנחנו יודעים מה הם חשבו בלילה. הם חשבו בלילה, פשיטה, במקרה הכי גרוע, פשיטה מוגבלת. אני אומר, ברגע שאתה יודע כזה דבר, פשיטה מוגבלת, אין כזה דבר לא להעיר את ראש הממשלה ולא להתקומם.
5: יכול להיות שנתניהו אמר להם, חבר'ה, אני יודע מה, עכשיו אנחנו, יש לנו איזשהו מהלך מול חמאס, אני מבקש תרגיעו. אוקיי, יכול להיות שהדבר
0: כזה? לא, כי הם אמרו את זה.
5: אני לא רוצה להיכנס.
0: לא, כי אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה, אצל מבקר המדינה יש כל החומרים. לא סתם בגץ השר עליו. אני אומר לך, אני לא דואג, כי אני חומר לך אמיתי. הם משקרים.
5: הם משקרים,
0: תסביר לי, כי הוועדת, אני אסביר לך למה, כי ועדת חקירה ממלכתית,
5: ועדת חקירה,
0: אני בעד, אז הם מציעים, ועדת חקירה משותפת לקואליציה והאופוזיציה, נהדר, נבחר שמות, כל אחד ייתן שמות, הנה אני מזכיר שתום סגב, אוקיי, שמאלן, כן, תום סגב, הנה אני מוכן שהוא יהיה בוועדה, בסדר? סבבה, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, יאללה, תודה לך, שלום למאזין הבא.
7: צהריים טובים,
0: אראל.
7: תשמע, אני שמעתי בשיחה קודמת שלך עם אחד המאזינים ששיבחת את הבן שלך ואת חיילי גולני, אני מבין שהוא קצין בגולני.
0: הוא כבר לא, הוא מילואים לי כבר לא עומד, וזה מה הקשר? שיבחתי אותם, כן.
7: תן לי משפט. ואני חושב שגולני, צנחנים, גבעתי, הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. בכל הגזרות. אבל אמרת עוד דבר שממש חרה לי, ואני אגיד לך למה זה חרה לי. אני שירצתי בסיירת מטכ"ל עד גיל 48. אתה גימדת באותו משפט, גימדת את התרומה של סיירת מטכ"ל.
0: במלחמה הזאת היא כן, כי בסוף בסוף במלחמה הזאת...
7: רגע, רגע, רגע.
0: זה חלק מה... אתה יכול... תשמע, תאמין לי, אני לא מדבר סתם.
7: אתה מוכן
0: לתת לי לדבר? רגע. אגב, וזה המנטליות הכי גרועה. אני לא מדבר על זה. אתה רוצה לבוא לדבר באמת? עזוב, כולם גיבורים, כולם לוחמים נהדרים.
7: תן לי להעלות את הטיעון שלי, לפני שאתה עולה לי. אתה לא רוצה אפילו להעלות את הטיעון. תשמע. אני רוצה להסביר לך דבר פשוט.
0: אתה קיבוצניק? אתה קיבוצניק?
7: לא.
0: מאיפה אתה? איפה גדלת? איפה גדלת בארץ?
7: איפה גדלתי? בפתח תקווה.
0: אוקיי.
7: עכשיו, תקשיב.
0: אתה בטוח שהיית בסיירת מטכ"ל? או שאתה, כי אני איך אני יודע שאתה היית בסיירת מטכ"ל? אני יכול להגיד שאני הייתי במרינס, או שהייתי בגרין ברט. אתה, לצורך העניין, אנשים שהיו בסיירת מטכ"ל לא כל כך תמיד באים ואומרים את זה, כי יכולים זה.
7: אתה היית בסיירת מטכ"ל? סליחה. אני ממש נעלב שאתה מטיל...
0: אוקיי, היית בסיירת מטכ"ל, אז בוא תגיע לעניין.
7: בואי נגיד...
0: מי היה מפקד צוות שלך? מי היה המפקד שלך?
7: המפקד של רמי לפידות ומפקד היחידה היה אהוד ברק.
0: אוקיי.
7: עכשיו, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה, יקירי, תן לי להשחיל מילה. מה שפגע בי זה הקטנה של התפקיד של סיירת מטכ"ל במלחמה... כפי שאתה רואה אותה, כפי שאתה מבין אותה. הלחימה בגזרות של 5-10-20 קילומטר מול אויב בעין. עכשיו, כדי שתבין, סיירת מטכ"ל היא לא יחידה מסתערת. היא לא יחידה שלוחמת בשדה הקרב. סיירת מטכ"ל היא יחידת מודיעין.
0: אני יודע, תראה, אנחנו לא מדברים על זה, אבל רגע, אבל יקירי, יקירי, יקירי, זה חלק מה... אני מסביר, לא, הלוחמים, אף אחד לא בא בטענה ללוחמים, באים לטענה למנטליות של צבא, שבנה בשלושים שנה האחרונות את כל האירוע הקרבי שלו על חיל אוויר ועל יחידות מובחרות. בעיניי, בעיני אחרים, טעות איומה. אבל אתה לא מגיע לפואנטה. תגיע לפואנטה.
7: אני אגיד לך מה הפואנטה. ההבדל בין הבן שלך לביני, שהבן שלך עובד בטווח של 5-10-20-30 קילומטר. אנחנו פועלים בטווחים של אלפי קילומטר, ואנחנו מביאים למדינת ישראל מידע שבזכותו חיסלו את נסראללה, בזכותו חיסלו את חמינאי, בזכותו בשאגת הערי, אני לא רוצה להיכנס לדברים מסווגים, אבל תיתן טיפה קרדיט גם ליחידה שהיא לא גולני.
0: לא הבנת, אבל אדוני, הדיון, הדיון, רגע, אדוני, הדיון הוא שונה, רגע, רגע, אתה ראית, שנייה, לא, לא, אני נתתי לך להגיד, עכשיו אני גם אומר משהו, הדיון הוא לא על ה... תרומה של סיירת מטכ"ל בתפקידה היהודי.
7: הדיון הוא על הזלזול שלך.
0: לא, הדיון הוא על הזלזול של הצבא בצבא היבשה שלך.
7: הקטנה, מי אתה שתקטין?
0: אני כלום, אבל מי אתם? אני ראיתי את עוזי דיין מדבר על סיירת מטכ"ל ואיך התקבלו לשם אנשים. אני יודע איך... תקשיב, תראה, הגיע הזמן. אני אומר לך את האמת. כל אחים לנשק, כל אחים... סבבה, אתם מגיעים. אנחנו צריכים שופרות, למה אתה צועק? חנטריך, תראה, הנה, יוצא לך
7: הכל.
0: תקנן, תקנן, לא קשור לבן שלי, קשור ללוחמים,
7: שם שיריון,
0: והנדסה, לא דיברתי על הבן שלי. אני לא מקטין, אני לא מקטין, אני לא מקטין. למה אתם קופצים? תגיד, צריך להריץ אתכם? צריך לעמוד ולהצדיע לכם? כל היום? די, כולם תורמים! כולם תורמים, גם זה האירוע.
7: נכון, נכון, אבל אתה מקטין, אתה הקטנת,
0: אני מסביר,
7: אתה הקטנת, אדוני, אדוני,
0: אדוני, אדוני, טוב, שלום, אני אסביר לכם שוב, ואני חוזר את הסיפור. זה שיש לוחמים מדהימים במטכ"ל ובשלדג ובכל היחידות המובחרות, אף אחד לא מתווכח. האירוע הוא אחר. האירוע, אם אתה בונה צבא על יחידות קצה, כמו שאמר, יחידת מודיעין קצה ועל מ... הממם, ועל מבצעים קטנים ונקודתיים, אבל אתה מזניח את צבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בצבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בציוד של צבא היבשה שלך, אז כשאתה צריך את צבא היבשה שלך, הוא פחות טוב. וצבא היבשה זה העיקר. ואני אומר לכם, בכל צבא, נגיד בארצות הברית יש פיקוד של יחידות מיוחדות, הוא לא יותר חשוב, והוא לא עושה את כל העבודה של הצבא הרגיל. אי אפשר לחיות בצבא של מעמדות, שיש מעמד אחד שמותר לו ללכת על אזרחי פרנג'י, לעשות מה שהוא רוצה, לעשות עבירות וכו', ויש צבא אחר של, של, של, של בשר תותחים. זה לא עובד ככה. ומשהו רקוב איך שצהל נבנה, ואני כבר אומר איזה שנים, צריך לבנות את זה מחדש, ולהוריד הרבה מהווסח ומהשווסח, שאף אחד זה וכו'. ושוב, אני מציע לכולם לראות את הסדרה שאסנהיים עשה, אתה ראית את זה? שר, את הסדרה, ומסבירים איך התקבלו, ואנחנו יודעים מה זה, מה זה צהל, ומה זה בני אדם, ומה זה מי מביא את מי, ומה מביא את מו. עכשיו אתם יכולים לכעוס עד מחר, בסוף בסוף, מדינה לא יכולה להסתדר רק עם סיירות, היא צריכה צבא יבשה, וכשאתה מזניח את צבא יבשה, אתה מקבל בראש. שלום למאזין האחרון של השעה הראשונה.
8: שלום סגל, מדבר איראן. מקודם כתבת ככה את אבי גיל, יפה יפה, נכון? אז אני אגיד לך משהו, אמרת שבקרוב נשמע את מהדורות חדשות 14 שאתה תהיה בהם ככה, ויהיו בהם סיפורים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: נכון.
8: אז אני שואל אותך, אם אתה אתר החדשות אמיתי, אמיתי, כן? לא אתר החדשות לא אמיתי, כן? אז למה אתה צריך לחכות שאבי גיל יעשה רעיון כדי לספר עליו? אני מצפה מאתר חדשות, אם יש לך דברים לא נכונים, תשדרו אותם. למה חיכיתם עד היום?
0: אני אסביר לך, קודם כל אחד, אבי גיל לא דיבר עד היום. מרגע שהוא דיבר, שנייה, אתה תיתן לי לדבר? או שאתה רוצה, אם אתה רוצה לתת לי לדבר, אנחנו נשוחח. אם אינך רוצה לתת לי לדבר, אז אנחנו באירוע אחר.
8: דבר.
0: מה שאני אומר, מרגע שבן אדם, שוב, אני לא ידעתי חלק מהדברים שאני יודע היום, אני למשל, לא, עד אתמול בערב, לא ידעתי שהייתה עוד שיחה בין 6.29 ל-6.40, שיחה שבה צחי ברוורמן מתקשר לגיל ושואל אותו מה קרה. זו השיחה שבגללה, בגלל שהוא חשב שב-29 הייתה השיחה שבגללה הוא מנסה לשלם.
8: זה הדברים המאוד מעניינים?
0: מה?
8: זה הדברים המאוד מעניינים.
0: בעיניי זה מאוד מעניין, למה? כי זה משנה את כל התזה של אבי גיל. אבי גיל לא סיפר את זה במשטרה שהייתה שיחה.
8: אמרת על הקשרים העסקיים שלו.
0: עכשיו, לקשרים, אני לא אגלה לך מה שיש פה. אני חושבת לי סיפור טוב. אני לא אתן לאחרים.
8: אז אם אתה יודע את הקשרים העסקיים שלו...
0: אבל זה התגלה לי, אני אסביר לך למה. כי ברגע שהוא דיבר וכו', אמרת, בואו נסתכל. נכון? הסתכלתי לראות. לפני זה לא זכרתי אותו. כי אני, זה מעניין, כי אני אגיד לך מה, ברגע שבן אדם נכנס לתוך אירוע תקשורתי, ברגע שהוא מכניס את עצמו, אז אנחנו, אז אני מחפש עליו, אני רוצה להבין מה האינטרסים שלו, למה הוא בא אחרי 3 שנים, מי הוא קשור, מה הוא קשור, למה הוא קשור.
8: הוא לא איש פוליטי.
0: אני חושב שהיה פה אירוע פוליטי. לבוא שבועיים לפני, רגע, לבוא שבועיים לפני בחירות דבר, זה פוליטי או לא פוליטי?
8: אני לא יודע אם זה פוליטי.
0: הוא לא איש פוליטי, אבל למה הוא בא? יואב לימור, שאני לא הצלחתי להבין, יואב הורוביץ הוא איש פוליטי, הוא במפלגת ישר.
8: אבל הוא לא.
0: אני שואל אותך שאלה, הרי היה פה, הוא היה יכול לבוא לפני, למה הוא בא שבועיים לפני בחירות? למה חיכו את זה? אני יודע למה, אני יודע למה, אני משער למה, אני רק חושב, אתה יודע, כמו כל הדברים שאתם עשיתם, זה חרב פיפיות.
8: אנחנו עשינו,
0: חרב פיפיות.
8: למה ביבי לא בא להצטרף בתחנות
0: האלה,
8: ובסופרים, למה ביבי, כואב לכם,
0: מה? מה כואב?
8: למה כואב לכם,
0: מה? הוא ניצח את המזרח התיכון.
8: מה אתם? המלך הרום, אתם זה נפלא, נכון?
0: למה אתה כל כך
8: סומן? ביבי לא אותה ביטחון.
0: רגע, הפסדנו? הפסדנו? לא ניצחנו? ניצחנו או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו במלחמה או לא ניצחנו במלחמה?
8: אני שואל אותך, אני שואל אותך,
0: הדירות יורדות דווקא, המחירים יורדים מאוד, הכל לא יקר, אבל אני שואל אותך, לא הבנתי, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו?
8: תחתונה.
0: רגע, אצל בנט ולפיד הכל ירד, המחירים ירדו? לא הבנתי, ירדו כל המחירים אצלם?
8: את רומן גופמן, אותו רצית שיהיה ראש המוסד, מה הוא עשה בצבא? תגיד לי, מה?
0: רומן גופמן,
8: עכשיו אתה עבד.
0: יש לי הפתעה בשבילך.
8: היה מפקד מני.
0: רומן גופמן יהיה ראש ממשלה היום אחד.
8: מה הוא עשה בצבא?
0: ומה זה? הוא לא עשה כלום. מי עשה? מה עשה גייזנקוט בצבא? מה עשה גייזנקוט בצבא?
8: הוא היה מפקד
0: אוגדה. היום ונורא, מפקד אוגדה גרוע.
8: מה אתה אומר
9: מישהו צריך להיות רמטכ"ל רומל גופמן.
0: צריך להיות ראש ממשלה.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM וברדיו צפון 104.5. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, על השידור יואב מונדלוביץ', אצלנו ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתיתי ארגון, אופק קולר ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 0547-103-70. זה הוואטסאפ שלנו. שלום למאזין הראשון. הלו? שלום.
1: שלום סגל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: אני מדבר עם סם מראשון לציון.
0: כן, סם.
1: אני רק רציתי להגיד לך שני מילים. אני איש ימני בדעות שלי, ואני מסכים איתך על כל אנשי הביטחון וכל הרמטכ"ל והשב"כ, אבל בגלל שאני קצת יותר ריאלי, למה תמיד אני שומע אותך, למה ביבי לא צריך לקחת אחריות?
0: ביבי, לא, ביבי אחראי, וביבי ניגש לבחירות, ובדמוקרטיה האירוע הוא, אני רוצה שביבי ירוץ, בסדר? למרות האחריות שלו, אני יודע שהוא אחראי, אבל אני רוצה להצביע עבורו, ויכול להיות שהוא לא ייבחר, וזה בדמוקרטיה, יש לאדם את הדרך להגיד, אני מרוצה או לא מרוצה, קוראים לזה פתק. אני לא מיניתי את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ. אין לי פתק החלפה אליהם, ולכן האחריות שלהם המבצעית, שוב, גם צריך להבין, ראש ממשלה משתמש בגורמי המודיעין ובצבא. הוא לא משבצק. זאת אומרת, ראש הממשלה לא יודע מי יושב בגבול, בדיוק כמה אנשים נכנסים בטנק, כמה אנשים נכנסים בתוך נמר ללחימה. זה מגוחך.
1: אני חושב שעוד פעם, אמרת לך, אני בדעות שלי, אני אפילו יותר אולי ממך, אבל מה שאני אומר, במקרה הזה, וכל דעת, כל בן אדם בר דעת, זה אדם הגיוני. הוא היה אשם, קח אחריות, כולם יקחו אחריות, ומה שיהיה, אתה לא יכול...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: גואל, מה אתה, אני לא מצליח להבין, אתה לא מבין שיש הבדל בין מישהו שהוא ממונה, כמו קצין או פקיד, לבין מי שאתה יכול להסיר אותו בבחירות? יש הבדל ביניהם? אתה מבין את ההבדל?
2: כן, אבל אתה שוכח משהו אחר, יש סגל מוזיקה.
1: מה אני שוכח?
2: שביבי עובד בשבילי ובשבילך, אנחנו העם,
1: נו?
2: עובד בשבילנו.
1: נו?
2: ואם הוא אחראי על מערכת, מערכת ענקית.
1: כן.
2: והיה תפש לו שהיית...
1: אז אל תצביע עבורו. אז אל תצביע עבורו.
2: לא, אבל זה...
1: אז אל תצביע עבורו. לא הבנתי. אתה אומר...
2: זה לא תשובה.
1: לא הצלחתי להבין את מה שאתה אומר. אני, זו התשובה. התשובה שלי, במדינת ישראל, במדינות דמוקרטיות, כן, אני יודע, אולי קשה לך להבין את הקונספט, מי שמחליף, מי שאחריות זה על הבוחר. הבוחר מחליט. אני, האחריות שלי, אני רוצה את ביבי. מה תגיד לי? אתה לא רוצה, אני רוצה. אבל אני רוצה שהוא ירוץ. אני רוצה להצביע לו, למרות כל מה שאני יודע. מה, אתה יכול לבטל את הרצון שלי ואת את המחשבה שלי?
2: לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: אז מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר בעצם?
2: בתור בן אדם מצפוני,
1: אין לי מצפון, אני לא יודע מה זה מצפוני.
2: זה משהו מהותי, באדם שעשה במשמרת שלו, ואני אמני יותר ממך.
1: לא הבנתי, אז אתה אומר שבגלל שצ'רצ'יל... לא הצלחתי להבין. צ'רצ'יל נכשל לחלוטין בתחילת מלחמת העולם השנייה. אתה מצפה ממנו לקום ולהתפטר? ג'ורג' דאבליו בוש חטף את ה-9-11. ציפית שהוא התפטר?
2: אתה נותן לי, באדם
1: תרקעת אחריות. אבל לא הבנתי. אתה לא תצביע עבורו. מה אתה רוצה? שהוא ייקח אחריות ולא ירוץ לבחירות? זה מה שאתה רוצה?
2: אני אומר שכן, במקרה...
1: אז אתה רוצה ככה, ואני אקח הפוך. זה דמוקרטיה. אתה הבנת? אתה אל תצביע לו. השאלה היא לא שאלה. השאלה היא... במדינה דמוקרטית, שוב אני חוזר ואומר לך, אתה לא תקבע לי למי אני אצביע, ואני לא אקבע לך למי אתה תצביע. ויפה. ואת האחריות יחליט הציבור. יש ציבור גדול כמוני שחושב שראש הממשלה אחראי, אבל ראש הממשלה היחידי מכל השחקנים באזור שכולם אחראים, שיתעשת. אז זהו, וזה, אבל אני לא שכח כלום. אני רוצה אותו. אתה רוצה מישהו אחר.
2: אתה שוכח דבר אחד, זה לא כל העם רוצה אותו, זה הבעיה שלך.
1: מה אתה אומר? אז מה?
2: כן, אני אסביר לך גם למה.
1: זה דמוקרט, אני לא הבנתי, אל תסביר לי למה.
2: לא, אתה אומר...
1: אדוני, לא, אני אמרתי, לא, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, יש חלק גדול בעם שרוצה אותו.
2: הוא לא חלק גדול היום, זאת הבעיה.
1: מאיפה אתה יודע, היו בחירות? אדוני, תראה, זה נורא יפה שאתה מדבר, שאתה אומר לי, אבל כדי שנדע מה יהיה, אנחנו צריכים לעבור את ה-27 באוקטובר. זה מגוחך שאתה אומר, שאתה תגיד לי, אני אומר לך, כי אין לך, יש לך נתונים?
2: גם לך אין.
1: לא, אני אומר, אני אומר, לכן אני אומר, זה ייבחן ביום הבחירות. אני חושב שיש ציבור גדול שתומך בראש הממשלה, למרות שהוא עמד באחריות, והסיבה שהם תומכים בו, בגלל שהם חושבים שמהשבעה באוקטובר, הוא היה הנהיג את מדינת ישראל והיה המצביא, באחד הרגעים הכי קשים שלה, והביא אותה למקום טוב יותר ממה שהייתה ביום של השבעה באוקטובר ובכלל. עכשיו אתה חושב שונה ממני, תצביע למישהו אחר, הכל טוב, אבל אתה לא יכול...
2: תצביע למפלגה ימנית.
1: תצביע למי שאתה רוצה, לא מעניין אותי.
2: אני חושב שהוא...
1: הבנתי, הוא צריך... הבנתי, תודה רבה. שלום למאזין. אני לא הצלחתי להביא את השיחה, אז מה? יש אחריות, אחריות לוקחים בקלפי. כל אחד ואחד מאיתנו. תעניש אותו. הלו.
2: יש לי שאלה, אבל...
1: לא, מאזין הבא, בבקשה. שלום. כן, שלום.
3: מדבר רועי.
1: כן, רועי.
3: קודם כל רציתי לג'ט חטיף, אתה כל הזמן מחפש למצוא משהו על ברקו, על הנושא הזה של החמור, אז יש קטע חזק של סטנדאפי שנקרא אורי ברויר, שיש לו קטע מצחיק שהוא אומר, שמרתי על הילד והוא רצה לראות שרק, הוא ביקש לראות שרק, לא, הוא ביקש לראות את החמור ואת המפלצת, אז שמתי לו אופירה וברקו. אז הנה נותן לך את זה, תשים את זה לברקו, זה קטע חזק של אורי ברויר, של החמור מהמפלצת, זה אחד. אפרופו על המאזין הקודם שמדבר על אחריות, מדהים אותי איך בקלות שכחו את בנט ואייזנקוט, אנשים שגם מינו בעצם את המטכ"ל הכי כושל ואת כל המערכת הכי כושלת.

0: כולל אבי גיל, ובאמת, וגם הם, אתה יודעת, העבירו פי חמש כסף לחמאס, לקחו את הנשק מהקיבוצים, ונכון, זה היה במשמרת של נתניהו, כל אחד יודע את זה, זה לא מסיר ממנו את האחריות.
1: ברור, זה המשמרת שלו,
0: אבל אייזנקוט, אייזנקוט היה רמטכ"ל 2019, שאמר שהכסף הקטרי צריך לעבור.
1: אז זה מה שאני אומר, אין פה בן אדם אחד בלי נגיעה באירוע הזה של עזה. כל השחקנים הפוליטיים פה היו חלק מהאירוע הזה.
0: אבל עזוב, אני אומר, הנה, תן לי שנייה להגיד משהו, נגיד וכל המערכת טעתה, כולם טעו, כולם היו בקונספציה. אייזנקוט היום, אחרי 7 באוקטובר, ששאלו אותו מה הפתרון שלך לעזה, הוא אומר צריך להעביר 20,000 עזתים, כאילו הוא קרא לזה עזתים, אני קורא להם חמאסניקים, למצרים, לאמן אותם, לתת להם נשקים ושהם ישלטו ברצועה. אם זה לא הקונספציה של השישי לאוקטובר, אז מהי קונספציה? אני לא מצליח להבין ביום שבא ואומר לך, אני אמני אבל הוא מצביע לאייזנקוט, אני אמני אבל מצביע לבנט. הם היו שבועים באותה קונספציה גם אחרי המלחמה. הם, בנט ואייזנקוט ואיר גולן וליברמן שנתפס כימין, רצו לעצור את המלחמה, וכל ההישגים היום שנמצאים, שאי אפשר לזלזל בהם. אני לא מצליח להבין כאילו אנשים שהולכים להצביע לאייזנקוט, איך הם תופסים אותו כימין. הוא גם אומר היום שצריך לה...
1: כן.
0: הוא אומר היום שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל, כי זה אינטרס ישראלי.
1: לא יודע אם הוא אמר, לא, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון, עזוב, עזוב, בוא לא נבלבל.
0: לא, אני שמעתי את זה, לא, אתה טועה.
1: הוא לא אמר את זה על עזה, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון, אני חושב.
0: זה לא משנה, זה אותו דבר, בסדר?
1: אני רוצה לספר לך משהו שמרגיז אותי, אני רואה עכשיו... תודה לך אדוני, המשנה ליועמ"שית גיל לימון יקיים היום דיון בסמכות של ראש הממשלה להסרת סיווג, לבלמס והלבנת מסמכים ומידע מישיבות ומדיונים חסויים. למה הם עושים את זה? אתם יודעים למה? כי יש חומרים שיביחו מאוד את הדברים. עכשיו, כל המערכת של הדיפ סטייט ביחד, גיל לימון עם הזה, הם מסתירים מידע, הרי מבקר המדינה הם מסרו עליו לחקור את המידע. אני אומר לכם, מסתירים מכם מידע, יש לנו פרקליטות מושחתת, וראינו את הפיקוד, מה, איך הם בורחים מאחר, בורחים מאחר. כי להגיד שהם הזהירו והם לא עשו כלום, אני פשוט לא מבין את ההיגיון של בן אדם, זה ממש פיגור, סליחה, שכלי, לבוא ולטעון, הזהרנו, אבל הוצאנו להדממה, ועצינו, ועוצר יציאות של לוחמים בקו, פתחנו אותו 3 ימים לפני. וואלה, איזה מביש! שלום למאזין הבא.
2: היי, שלום, סגל?
1: כן? בסדר, ברוך השם.
2: ככה, בסוף שעה הקודמת דיבר אחד איראני, ציניקן כזה, לא ראית, הוא דיבר בציניות ורוע ורוע, הוא הזכיר שכלכלה לא טובה והכל לא טובה והכל לא טוב, הוא שכח שאדון ליברמן, שר האוצר הדמיקולו הזה, כן? שר האוצר לא מביא, ולא עשה כלום מהחיים שלו, כלום, לא הביא אצבע בחיים שלו.
1: למה? הוא לא הרג את הנייה תוך 48 שעות
2: והפציץ את השמאל? הוא משמיד
1: אתה לא ראית שכל הערבים עברו לדבר עברית בגלל שהוא מדבר ערבית?
2: האיש הזה, אלוהים, איך עובד על הנשא?
1: לא יאמן, גם אני לא מצליח להבין את האירוע הזה, אבל אנשים מצביעים לו, מה אני אגיד לך?
2: אבל לא, הוא לא עשה כלום, אני לא זוכר שהוא עשה משהו דבר טוב למדינה, משהו אחד, בדיבורים, כל...
1: אנחנו לא שומעים, לא מצליחים להבין מה אתה אומר. הקו שלך משובש. תעלה בן אדם אחר. צריך להתנסה לתקן אותו, אבל אי אפשר להבין מה הוא אומר. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נמשיך. ודברים מאוד מאוד מעניינים.
3: מנעריה.
1: כן.
3: אני רציתי לשאול אותך, לשאול מה יהיה אם הגרושים יהיו בטקו, מבחינת, זאת אומרת, כערבים זה, בכל זאת יש להם זכויות והם הולכים להצביע. מסכים איתי? זה 20%. ואם הגרוש, לא גרוש, בוא נקרא לזה, מתנגדי נתניהו, איון 65 מול 55. הלו.
1: כן, מה השאלה?
3: אז האם יש סיכוי שנתניהו יסכים לשבת בממשלת אחדות עם... אייזנקוט, ליברמן ונפתלי?
1: אני חושב שהוא אמר את זה. הוא אמר, אני בעד ממשלת אחדות. הוא אמר, אני רוצה אחדות לאומית. מי שמתנגד זה הם.
3: אבל שאלה, אבל ממשלה שלא תכלול לא את בן גביר, לא את סמוטריץ, לא את חרדים ולא את
1: הערבים. אני לא יודע, אולי תכלול גם, תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל צריך שיהיה תוצאות לבחירות. שאלתי שאלות שהן היפותטיות, וגם אני לא, עם כל הכבוד, למרות האמונה שנתניהו משתף אותי במחשבות הפנימיות, זה לא נכון. אני לא מדבר איתו, אני לא יודע מה הוא מתכוון.
3: אני לא מעריך שהוא משתף אותך, אבל אני שואל לך בתור אחד שמקורב.
1: אני לא מקורב. קודם כל אני אינני מקורב, אני לא מנהל שיחות, אני עוסק בדברים אחרים, אני תומך בראש הממשלה, אני אצביע עבורו, ואני חושב שהוא אמר את הדברים, שהוא מעוניין, ואגב, גם הניסיון הקודם מעיד על כך, כשנים שהוא הקים ממשלות אחדות, גם הוא ניסה להכניס את הרצוג בזמנו, לתפקיד שר הביטחון, הרי לפני שליברמן מונה ב-2015, נדמה לי, שדי ברור שאחרי הבחירות הבאות זה יכולה להיות האופציה המועדפת, אבל כאילו אתה יודע, זה רק דעתי, אני לא יכול לדבר כמי שקובע או כמי שיודע, אני רק מעריך. שאלת את הערכתי, כן, יכולה לקום ממשלת אחדות אחרי הבחירות.
3: זה מה שאני רציתי לדעת, פשוט מאוד, כי זה חשוב למדינה, זה חשוב לכולם, קצת אחדות.
1: אוקיי, תודה. למאזין הבא, בבקשה. כן, שלום. הלו, רגע, הנה איזה מישהו ניתק, שר מנתק, אז אני יכול לספר לכם שמנדלבליט טוען שעיתונאי תקפה אותו. היה לה חסון עמדה, שאלה אותו שאלות בפלאפון, ומסתבר שעבור הדינותו של עורך דין פרופסור מנדלבליט, זה קשה ששואלים אותו שאלות, כאילו פעם שהוא היה יועמה, שהוא יצטרך להכניס בחורה למעצר על הדבר הזה, שאמרה לו פרשת משפטים בושה. עכשיו הוא בא לשופטים ומתבכיין להם, בואי נע, מנדלבליט, יא בכיין! תראה מה עשית למדינת סרטה, אי אפשר לשאול אותך שאלות עם פלאפון? זה נקרא תקיפה? בוא נעשה, עלוב. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
1: שלום, שלום.
4: אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אתה לא נשמע כהרגלך בכל רם.
1: אוקיי, לא, אני רגיל, דברי.
4: שמי רותי מחלוף, ואני מגבעתיים.
1: כן, רותי.
4: ומזמן, כבר הרבה זמן, רציתי לדבר על הבעיה, מדוע מזרחיים, ולפי שם המשפחה שלי, אתה מבין שיש בי משהו מזרחי, מדוע מזרחים שונאים ערבים?
1: אני חושב שזה הכללה איומה.
4: כל דבר שאתה אומר זו הכללה.
1: לא, זה הכללה. את אומרת, כל המזרחים שונאים ערבים? אני לא אומר, כל האשכנזים שונאים מזרחים או משהו כזה. מאיפה את יודעת? בדקת את זה איתם? עשית איתם? והאשכנזים אוהבים ערבים?
4: תלוי. אם אחרי מלחמת ששת הימים, שלפי דעתי הם כל חטאת, אחרי מלחמת ששת הימים, בגלל השליטה שלנו, בשטחים, אז השתנה
1: המאזן. רגע, אני רוצה להבין. נגיד קיבוץ משמר העמק, כן? הוא של אשכנזים שומר צעיר, נכון? מסכימה איתי.
4: לא יודעת, אולי.
1: משמר העמק, חבל שלא מכירה.
4: אם אתה אומר, אני מאמינה לך.
1: את באה ואומרת לי דבר, את באה ככה, מה שאומרת, כל המזרחים שונאים ערבים, או רוב המזרחים שונאים, אני אומר לך, עשית מחקר, זה אומרת לי לא.
4: כן.
1: אני שואל אותך.
4: כן, אתה רוצה שאני אסביר,
1: לא, אני לא רוצה. אני שואל אותך שאלה.
4: אתה רוצה שאני אסביר את דבריי?
1: כן, תסבירי למה, מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין, או בין מזרחים. אני אגב אשכנזי, ואני בצד כאילו נחשב בצד המזרחי, נכון? נכון, לא? או שאני עדיין בצד האשכנזי? מה, איפה אני עומד?
4: לא, לא. אתה עומד בצד האידיאולוגי של ארץ ישראל השלמה. זה משהו אחר. אבל אם אתה רוצה שאני אסביר, אני אסביר.
1: אני אומר, אני שואל את השאלה, מה זה שנאה לערבים? יש לי, לא, אני לא מצליח להבין, אני אסביר לך משהו. כי ניסיתי לשאול את השאלה. נניח, יש מקום, קיבוץ שנקרא משמר העמק. זה קיבוץ.
4: אז אתם עושים הקיבוצים.
1: למה לא? אבל נמשל אותך,
4: אני
1: מדבר. מה זה אהבה ושנאה?
4: אני
1: מי גר על אדמות של ערבים?
4: אני קיבוצניקים. גם אני גרתי במושב שהוא היה על אדמות של ערבים. בסדר?
1: נו.
4: אני בילדותי, אבי היה פלמחניק. ואחרי זה ביקשו ממנו לעבור למושב עולים של יוצאי הדתו.
1: אוי, נהדר.
4: יעני טריפוליטאים.
1: יעני, אמרו, אתה תהיה עבד הבית שלנו לשלוט על האחרים.
4: משהו כזה, לא חשוב.
1: אז את מודה שזה היה ככה.
4: זה לא כל כך הצליח, אבל 8 שנים
1: כן.
4: המאושרות של חיי,
1: גדלת במושב.
4: בית הספר היסודי, גדלתי בחצר. עכשיו, המנהל בית הספר היה אדם ממוצא מרוקאי. והייתה לנו חצר בבית הספר הענקית, שיחקנו שם, קלאס, חבל, מחניים.
1: הבנתי, אבל רותי, תגיע לפואנטה.
4: המנהל הזה הסתובב בחצר, וכל פעם שהוא שמע ילדים מדברים ערבית, הוא צרח עליהם.
5: אסור לדבר ערבית. שפה מגעילה. לא לדבר ערבית.
1: ומכאן את אומרת, מכאן את, לא הבנתי, ומכאן את למדה, מכאן את מסיקה שכל הציבור המזרחי שונא ערבים, לא, כי אסור עליו לדבר ערבית. סיפורים. את יודעת, כי במרוקו סיפורים, דיברו עוד, ערבית עוד, שונה ממצרים. מה זה סיפורים? גברתי, גברתי, גברתי, גברתי, האנקדוטות האישיות שלך, עם לא כל הכבוד, זה אנקדוטות.
5: אני למדתי בסמינר לגננות,
1: יכול להיות. ואת למדת בכל המקום, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. האשכנזים לא שונאים ערבים, את אומרת, המזרחים שונאים ערבים, אבל האשכנזים גרים על בתים שהערבים גרו שם.
5: זה לא אומר שום דבר, אני מדברת על מוצא.
1: אז הם אוהבים אותם, אבל מגרשים אותם.
5: אני מדברת על מוצא, עם מוצאות.
1: מה מוצא, עם מוצאו? איזה שטויות במיץ הגבלים.
5: למה אתה אומר על כל דבר שטויות שאתה לא מסכים?
1: כי לבוא לטעון, אני מסביר לך משהו, כי לבוא לטעון שהאוכלוסייה שלמה היא שונאת.
5: חלק גדול מיוצאי לוב, הם לאו דווקא בשפלת החוף, מה שנקרא טריפולי, טריפוליטניה בשפלת החוף. חלק גדול מיוצאי לוב, הם באו מגבול הסהרה, של הבדואים ותוארגים, אלה המכונים אנשים כחולים, שעד היום חוקרי מוזיקה מכל העולם, נוברים במוזיקה הנהדרת שלהם. עכשיו, לפני...
1: לא, רותי, את מעייבת אותי, ברצינות. אני מכבד אותך, אבל את לא מגיעה... את לא מגיעה... את ברצינות, אני רוצה...
5: אני מגיעה.
1: את לא מגיעה לה. אז את יודעת על 400 בספירה, ואת לא יודעת על הקיבוצים שיושבים על כפרים ערבים. לא, אבל אני מדבר איתך... את מאשימה את המזרחים בסינת...
5: 400 בספירה. אסמך
1: סיפורים אישיים ואנקדוטים, שם ציבור שלם ללא נתונים שהמזרחים שונאים ערבים.
5: אני יכולה להוביל אותך לנקודה.
1: ביי, ביי, אני אגיד לכם משהו, מה הבעיה עם זה? אין בעיה. תראו, לביא אנקדוטות אישיות שככה הוא אמר ואומר דברים כאלה ואומר דברים גדולים, אז אני שואל אותה, אוקיי, אבל בסוף צריך לבדוק מעשים. מעשים, מי עשה מה? מה את אומרת? אלה שונאים? איזה טיעון. מה שכן, חלק גדול מהם, כיוון איך שהם מדברים עלינו, נראה לי בצד השני שונאים אותנו יותר מאשר את הערבים, כי הם אומרים שאנחנו יותר מסוכנים מהחמאס וחיזבאללה, הם אומרים את זה על ינון, אומרים את זה עליי וכולי, שאנחנו הכי גרועים, אנחנו, כי אנחנו כל יום יוצאים לרצוח ולאנוס ולהשמיד ולזה, אנחנו האויב. שלום למאזין הבא.
6: שלום אריאל, מדבר אמנון.
1: כן אמנון,
6: מה שלומך?
1: ברוך השם.
6: אני רוצה לומר לך שאני מאוד מאוד כועס עבורך, בגלל התמימות שלך אולי, בזה שאתה מאפשר למאזינים לקלל אותך, ואתה ממשיך לאפשר להם לדבר. זה לא ייתכן דבר כזה.
1: אני
6: פרק על מילה הכי הכי פשוטה, הוא מעיף מהשידור.
1: אבל אני לא הוא.
6: אל תהיה רכרוכי, תהיה גמר.
1: תבין, תקשיב. קודם כל, כשאתה אומר לי רכוכי ותהיה גבר, אתה כאילו משפיל אותי, כאילו מה אני...
6: לא, לא, אסמח לילה, הכוונה שלי...
1: תן לי לענות! אמרת שאני רכרוכי תהיה גבר, אז תעמוד תהיה גבר ותעמוד מאחורי המשפט הזה. עכשיו אני אסביר לך את דעתי. אני חושב שהתוכנית הזאת מיועדת לתת במה לאנשים הכי מדבר וגם להיכנס בי. וחלק מהאמונה שלי בחופש ביטוי, אני לא צריך חופש ביטוי שיגידו לסגל אני נורא אוהב אותך לראות אותך בטלוויזיה, זה לא מעניין. חופש ביטוי צריך להגיע למקומות שכואבים לי גם, שאני צריך להתמודד איתם. עכשיו אני לא מוכן, נראה היית את הבחורה הזאת, נתתי לה להגיד, אבל לא ויתרתי לה, אמרתי לה אוקיי בואי תגידי לי על סמך מה את טוענת את הטענה הזאת, או על סמך מה את טוענת את הדברים. אבל אם מישהו מקלל, תקשיב, שמישהו מקלל אותי, קודם כל הוא מעיד על עצמו שהוא מקלל.
6: זה נכון, אבל השמאל הוא עוסק בשתיקה. השמאל לא נותן להם לדבר, לא נותן להם להתמודד עם להוכיח עובדות, הם משתיקים אותנו.
1: אם נגיד אתם עולים אצל פלג או אצל אחרים והם לא נותנים לכם לדבר, תתלוננו, תלכו מכתבי תלונה לרשות השמאל.
6: אני מתלונן, תאמין לי שאני מתלונן, אבל זה לא עוזר הרבה. לא עוזר הרבה, אבל הרי אני רוצה לומר לך לגבי היום העדות של מר מנדלבליט, מה העדות של מנדלבליט היום מוכיחה? א', שהשופטים לשמחתי לא אפשרו לו להתחמק מהעדות, כנראה שהם באמת מאמינים שהתיקים האלה תפורים. אני רוצה לומר לך שהשמאל, גוש השמאל הקיצוני, צריך להרחיק מהפוליטיקה הישראלית. צריך להרחיק אותם כמו, כמו חבורה של מטוראים, כי הם מסכנים את עתידנו, הם מסכנים את חיינו, את חיי ילדינו, את חיי נכדינו. לא, לא ייתכן, לא ייתכן שאדם כמו מר אייזנקוט, כן, שהוא כולו בובה על חוט, תסכים איתי שהוא הבובה על חוט, התקשורת לא מצאה מישהו, מספיק ראוי להתמודד מול, מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז לקחו את מה שבא להם ליד, לקחו את אייזנקוט, והחליטו שהוא יהיה ראש הממשלה. אבל האדם הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. חוץ מזה שהוא מסית כנגד ראש הממשלה ומשקר יום יום, צהריים, בוקר בוקר, כן? התוכנית שלו להקים ממשלה עם אחמד טיבי, עם כל שונאי ישראל, זה דבר שאמור לזעזע כל אזרח ישראלי. אותו דבר קורה מה שקורה במשפט נתניהו. הכל, הכל מותר בשביל להרחיק את ראש הממשלה הזה, שכולו הצלחה, הצלחה מסחררת מאז שהוא התמנה להיות ראש ממשלה. הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים לשמוח, הם אנשים עצובים, הם אנשים מדוכאים, השמאל, הם גוף, הם אנשים מדוכאים שלא יודעים מה זה, יום אחד מה זה לשמוח. הם רוצים להמשיך ולשלוט בנו, וזה לא ייתכן. מצביעי הימין חייבים לצאת בהמוניהם ביום הבחירות, מי על כיסא גלגלים, מי על הנוקה, מי בא עם סוס, עם עגלה עם סוס, לא משנה, חייבים כולם לצאת ולהצביע עבור או הליכוד או שאר המפלגות שהן קיימות בקואליציה הנוכחית. ובשום פנים ואופן okay. אסור להצביע לאותו חוצפן, עופר וינטר. אני עכשיו
1: לא,
6: מבין.
1: לא, לא, לא, אתה עופר למה... לי נושא לנושא, תודה רבה.
6: לא, לא, לא.
1: תודה רבה, תודה רבה, זהו, זהו, נגמר. עכשיו אני חוזר, אני רואה שמי שלח לי כתבה מישראל היום, שאומרים שבכל זאת המשטרה רוצה להמיע על השינוי. עכשיו גם בכתבה הזאת מביאים את גרסת ברוורמן שהתקרב, כאילו זה בקטנה. שוב, אני חוזר ואומר, אבי גיל בעדותו במשטרה, לא סיפר שצחי ברו, הוא סיפר שברוורמן זייף, אבל הוא לא סיפר שברוורמן התקשר אליו ב-633, ולכן ברוורמן בתום לב, מכיוון שהוא יכיר את השיחה של 629 וראה רק את השיחה של 640, ואני אגיד יותר מזה, אבי גיל, למה לא קמת ב-35? מה עשית ב-355? מה עשית? אולי היית בקשרים, אולי עם אשתך, דיברה עם חוליו, מה זה? אולי זה? אני אומר לכם, מה שקרה פה בשבוע האחרון זה ביזיון, כי קודם כל אין עכשיו ראש ממשלה אחד שיכול לסמוך על האנשים שלו. וזה ביזיון, הטענה, אנחנו התרענו, אבל ישנו עם, עם הראש, עם האף על ה... ישנו על האף. תגידו, אתם לא מתביישים? ושוב אני חוזר ואומר, ראיתי שבערוץ שמו, בטח עשו. אני, אם אני הייתי אחד הגנרלים האלה, באמת, פותח, חופר בור נשאר שם, לא מת. פשוט לא מדבר עד יום אותי, לא מדבר. לא, שלא ישמעו אותי. אין להם זכות לדבר. החליב, באמת החוצפן, האפס הזה, עשה לעצמו טקס. בתוך המלחמה, מביש, איכס. מביש. חבל שלא באנו והרסנו את הטקס. היום בדיעבד, חבל שלא באו והרסנו והיינו מפרקים לו את הטקס. זה כן היה צריך לעשות. בושה וחרפה. הרצי נסע לקבל מדליה. מדליה קיבלת הרצי. מדליה. על מה מדליה? שלום למאזין הבא.
7: שלום.
1: כן.
7: שלום.
1: כן, כן, שלום, שלום.
7: אתה שואל כל מיני שאלות, וחשבתי שאני בחור טוב, ואני אתן לך כמה תשובות, מה דעתך?
1: יאללה.
7: אז ככה, אתה אומר שברוורמן, שאמר ככה ואמר ככה, בתכלס, ואת זה אתה מסתיר ואת זה אתה אוסף, הוא שינה מסמך שאסור היה לו לשנות. הוא היה יכול לקחת, לקחת המסמך, ללכת, לעשות הכל. אבל עצם השינוי, אפילו אתה לא יכול לתאר,
1: לא הבנתי, נגיד, לא, אני כן יכול וחצי וחצי, ואני חושב שגם הוא, גם אם הלכו לבית, ולא הלכו לבית משפט, גם כתבי משפט אחרים. רגע, אדוני, אדוני, אדוני, שאתה עונה לי, אתה תתייחס גם לדברים שאני הבאתי. אתה קודם כל תתייחס, למה אביגי לא סיפר בחקירה במשטרה, שברה ומה נתקשר?
7: אני אגיע לזה, יש לי תשובות.
1: תגיע,
7: יש לי תשובות. תן לי להגיע אליהם. אתה מוכן?
1: תקשיב, תמשיך.
7: תודה. אז זה דבר אחד. ועכשיו אני אקפוץ לשאלה שאתה שאלת למה הוא לא דיבר.
1: לא אמרת כלום. תראה, כשאתה רוצה לזייף משהו, אתה צריך לחשוב, רגע, מה זה נותן הזיוף? הזיוף של 11 דקות של איפה?
7: פאניקה.
1: מה פאניקה? למה פאניקה?
7: פאניקה.
1: למי היה בפאניקה?
7: שראש הממשלה יראה שהוא לא הצליח לשנות והוא יוריד לו את הראש. ככה זה עובד.
1: לא הבנתי. הפאניקה שצריך ברוורמן מביבי?
7: לא מקובל עליך?
1: לא, לא מקובל עליי. כי הגרסה של צחי ברוורמן... לא, כי הגרסה... כי עכשיו אני אגיד את הגרסה של צחי ברוורמן, כי הגרסה שלו טובה. הוא אומר, אני דיברתי ב-633 עם אבי גיל, ואבי גיל אמר לי שדיברתי ב-629. לעומת זאת, בפרוטוקול לא כתוב על השיחה ב-629, כתוב 640, מכיוון שהוא דיבר איתו קודם, וזכר 629, לכן הוא שינה. עכשיו, זה בחקירת משטרה, ונגיע לבית, ואם, אני לא חושב שיגישו את זה, אבל אני חושב שזה תשובה מעולה. עכשיו, למה אבי גיל לא סיפר על השיחה ב-633, שמסבירה את היסוד הנפשי של ברוורמן לשנות.
7: אתה שוב הולך למקום, אני מבקש לעלות לסידור, להגיד משהו. אני אומר, עצם העובדה, אם אני לא סובל אותך, ואני אכניס לך כדור בראש, למה עשיתי את זה, זה לא קייס, אני רצחתי. לא משנה למה הוא עשה את זה, הוא ביצע. פשע שצריך...
1: א', זה לא פשע. אחד, זה לא פשע. שתיים, אתה לא יודע, אני אומר לך שוב, אתה, הטיעון שלך, הוא טיעון שאין לו על מה, כאילו, אתה צריך... מה היסוד?
7: לא, לא, לא,
1: נה,
7: אני... אבל זה הטיעון שלי.
1: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני לא פחות... הייתי פה צריך להגיד לך היום. תקשיב לי, אדוני.
7: אני לא פחות...
1: אתה לא פחות, אבל אתה לא הכרת את העובדות ואתה לא עונה לי. יש אירוע אחד.
7: אני לא צריך להכיר עובדות, אני שמעתי את אבי גיל.
1: ואבי גיל שקרן. אבי גיל שקרן. אבי גיל בא, למה הוא לא תובע אותי דיבה? כן, הנה שיתווה דיבה. אני אומר את האמת. אבי גיל לא סיפר בעדות המשטרה שלו על שיחה עם צחי ברוורמן. לא, שיתווה. אני אשמח לתביעת דיבה. אני מאוד רוצה.
7: אתה מאוד אומר כמה שאתה...
1: אתה אמרת שאני מקבל דף מסרים.
7: ואתה סותם את הפה.
1: רגע, אתה לא אמרת... רגע. אדוני, אדוני, אתה לא דיברת. אדוני, אתה דיברת, אתה אמרת...
7: לא, אני לא גמרתי.
1: לא גמרת? אוקיי, תמשיך, כן.
7: עכשיו, אתה מדבר נגד ועדת חקירה ממלכתית...
1: לא, אנחנו עדיין, רגע, רגע. אנחנו באבי גיל עדיין? לא, סיימנו עם אבי גיל?
7: אבי גיל אמר אמת, כי אבי גיל הוא אדם הכי ישר.
1: אבל אבי גיל לא אמר, אבל שנייה, תענה לי.
7: שאתה לא יכול להשתבות לה, אני לא יכול להשתבות לה.
1: אני לא מעניין אותי להשתבות לה.
7: וכל אנשי ערוץ 14 לא יכולים להשתבות לה.
1: לא, אדוני, אדוני מה הקשר?
7: אדם ישר האמינו בו.
1: מה זה אדם ישר?
7: גם נתניהו האמין בו.
1: אולי נתניהו לא האמין בו, נתניהו רצה להעיף אותו ישר. הוא לא מינה אותו, בנט מינה אותו.
7: אבל בן שנתנר יתנו להמשיך.
1: הוא לא נתן לו, ביקש מהרצה. רגע, אדוני, אתה תיתן לי עכשיו, עכשיו תסתום, ואתה אמרת פה כמה דברים לא נכונים. מי שמינה את גיל היה בנט. כשנתניהו נכנס לתפקיד, הוא רצה להזיז את גיל, הרצי הלוי לא הסכים. ולכן אבי גיל נשאר עוד חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר,
7: רגע, רגע, הרצי הלוי חזק מביבי, הלא ביבי שרצה, קופף
1: פה. אי אפשר לכפות, לא, אני אדוני. אדוני, אדוני, אתה מפריע לי לדבר. שלום, ביי. שלום, אתה אדוני, אדוני, אתה מפריע לי. אתה דיברת, אמרת דברים לא נכונים, מלא דברים לא נכונים, ועכשיו שאני עונה, אתה מפריע לי. אתה תיתן לי לסיים את הדברים? הלו. הוא איתנו?
7: כן, אין בעיה, אבל...
1: עכשיו אתה תהיה בשביל... אז אני נותן לך להבין. מי שמינה את הרצי הלוי, הייתה ממשלת השינוי, שבועיים לפני נפילתה. אבי גיל מונה עוד לפני כן, הוא היה המזכיר הצבאי של בנט. כשנתניהו מתמנה, מנצח ומתמנה לראשות ממשלה,
7: כן.
1: הוא מבקש להחליף את המזכיר הצבאי. הרמטכ"ל הרצי הלוי, שזה דירקטיבה שלו, ותמיד רוצה, לא הסכים. זה יקרה רק אחרי חצי שנה מהשבעה באוקטובר, ואז ימונה, ברוך השם, אדם ראוי כמו רומן גופמן. עכשיו, מה הטענה שלי? מה הטענה שלי לאבי גיל? יפה. אבי גיל בא ואומר, צחי ברוורמן שינה את הפרוטוקולים. מה שאתה אומר, שינה את הפרוטוקולים. אבל אם אתה... שנייה, תן לי לסיים, תן לי להגיד את הדבר. עכשיו, שאתה שואל למה הוא שינה, אתה שואל אנשים, מה האינטרס שלו? מה האסנטיב? מה היסוד הנפשי להחליף שיחה מ-640 ל-629? הנה, תגיד לי, אתה נותן לך עכשיו, למה שהוא יעשה דבר כזה? מה זה נותן לנתניהו ההבדל של 11 דקות הללו? קודם כל תענה לי על זה.
7: רוצה תשובה? אני לא יודע, אני רק יודע שהוא ביצע פשע.
1: לא, זה לא פשע, כי פשע מצא לך לבדוק את ההגדרות.
7: אבל תקרא זה, אבל רגע,
1: לא, דינו לא ישיבה. אתה סתם okay. מדבר בלי ידע. אני מסביר okay. לך עכשיו, אני שואל אותך שאלה. זה כרגע, אם אנחנו יודעים, אם היה לנו רק את המידע הזה, אבי okay. גיל דיבר עם, אבי גיל דיבר, בזה, דיבר פעם ב-29, פעם ב-40, בא ברוורמן ומשנה את זה ל-20, מ-40 ל-29, okay. ואתה, רגע, וזה כשאנחנו, חסר לנו מידע, והפרט מידע המשמעותי, שאותו השמיט אבי גיל בעדות שלו במשטרה, זה שצחי ברוורמן בשעה 6:33 מתקשר אליו, ואז אבי גיל מספר לו שב-6:29 הוא דיבר עם נתניהו, ולכן מאוחר יותר, כשמר ברוורמן רואה שמצוינת השיחה ב-6:40, הוא זוכר שהוא דיבר עם אבי גיל, ואבי גיל אמר לו דיברתי ב-6:29, וזה השינוי. עכשיו בוא נלך על זה לבית משפט, אני מבטיח לך שצחי ברוורמן ניצא זכאי, כי יש לו את כל היסוד הנפשי להאמין. עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה אבי גיל, באמת שמאשים את ברוורמן בדבר היום ונורא, כן? למה הוא לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
7: אוקיי, הנה השאלה השלישית שלי.
1: לא, תענה לי אתה קודם. למה אביגי לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
7: אוקיי, הנה התשובה שלי. תראה, סליחה, הוא לא אביגי, הוא אלוף גיל. אני מכבד את האנשים שתרמו למדינה.
1: סבבה, אלוף גיל, כן. הפקיד הבכיר גיל, הקצין הבכיר גיל.
7: הוא לא פקיד.
1: הוא כן. הוא פקיד, לא, באותו לא. יום הוא פקיד, הוא פקיד במשרד אוקיי. ראש הממשלה, לצורך העניין, הוא ממונה במשרד.
7: אני חי במשקת ראש הממשלה,
1: כן.
7: רואה מה קורה, הוא יודע שביבי מונע מהאנשים, ופוגע במי שמנסה לדבר נגדו. הוא גם מבין שהמצב הזה מחייב להעלות את המידע הזה, אני סתם מעלה רעיון, אני לא אמר בגיל. לא, אלוף
1: לא, אני שאלתי אותך למה אבי גיל לא ענית לי. למה אם אבי גיל, אני רוצה להבין דבר אחד. אם אבי, לא, אתה פשוט,
7: אתה לא עונה לי. למה הוא
1: לא, לא, כי אתה לא עונה. תענה לי
7: פשוט.
1: למה הוא לא אומר שברוורמן התקשר אליו.
7: כיוון שלגיטימי לשמור את זה למקום שבו הוא יהיה הכי אפקטיבי.
1: לא הבנתי.
7: למה לביבי ולאנשים שלו מותר לעשות את הדברים האלה ולאלוף
1: לא ינסו? כשאתה בא לחקירת משטרה או לתת עדות במשטרה, מקובל לא להגיד את כל מה שהיה. אתה הוא הרי, אבי גיל טוען שצחי ברוורמן זייף פרוטוקולים. נכון? הוא אומר את זה. עכשיו, נכון. יפה, אבל הוא גם יודע.
7: לא, אבל זה לא השאלה, אנחנו מדברים על למה הוא לא התריע על דברים אחרי זה.
1: לא, אני לא שואל על התריע, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. הוא מגיע לעדות במשטרה, הוא יודע שלצחי ברוורמן יש גרסה טובה, כי הוא דיבר איתו ב-633, ולכן הוא רצה להעביר ל-6.
7: אתה אומר, אני מניח שלא, אבל בסדר.
1: אבל הוא לא סיפר, למה הוא לא סיפר? למה הוא לא סיפר את זה במשטרה? למה הוא לא סיפר את זה? אבל אדוני, אתה לא עונה לי. שאלתי אותך, האם הוא היה צריך לספר את זה?
7: כי אני לא קונה.
1: שלום ביי, די, שימו לב, זה האמת, זה נתתי לו לדבר. שאלה פשוטה, למה במשטרה לא סיפרת על השיחה עם ברוורמן? אולי כי השיחה עם ברוורמן בעצם מסבירה את מה שברוורמן עשה, וזה נותן, וכולם יכולים להבין, אולי הוא לא רצה. עכשיו אני שואל עוד דבר, למה שראש הממשלה מתקשר לך, וגם ב-6:40 אתה אומר שאתה לא יודע כלום, וצריך לברר, הרי קיבלת חומרים ב-3:55, יכול להיות שלא הסתכלת עליהם בכלל? יכול להיות שאתה באמת בדיחה? שלום למאזין הבא.
8: הראל, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
8: פנדו מגבעת שמואל.
1: כן.
8: שמעתי אותך, אז אתה אומר, שבקלפי אנחנו צריכים להכריע את גורל המדינה.
1: נכון.
8: יש לי שאלה, אתה זוכר בזמנו, במלחמת לבנון עם אולמרט, שנתניהו זעק מעל הבמה, שמי ששקוע עד צוואר, לא יכול לנהל מדינה, צעק וזעק, וכל חברי הממשלה שלו זעקו מכל פינה אפשרית, ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית.
8: מה זה? מה אתה אומר?
1: אני לא מזה, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית על מלחמת לבנון השנייה. היה ועדת וינוגרד, היא הייתה ממשלתית.
8: אתה לא מקשיב למה שהם זעקו, ועדת חקירה ממלכתית. למה לא קמה ועדת חקירה ממלכתית?
1: כי אולמרט הקים ועדת חקירה ממשלתית.
8: אז מה, אם אולמרט עשה טעויות, 1, 2, 3, נתניהו צריך להמשיך
1: בטעויות? אני אסביר לך, אבל אנחנו נגד, אני לא הצלחת להבין. תראה, אם אתה לא מבין את העמדה של רבים מהאנשים, אני נגד, אני בעד ועדת חקירה, לא אכפת לי שיעמוד בראשה שופט, אבל לא שופט בית המשפט העליון.
8: אז שיביאו מבחוץ, מחול, שופטים,
1: לא מסכימים. אני מצידי להביא שופטים מחול, באמת, כמו בכדורגל. אני סומך יותר על שופטים באמריקה מאשר על השופטים כאן בישראל. הרי אני ראיתי פה סרבנות, וראיתי שבית המשפט העליון נותן רוח גבית לסרבנות. למה?
8: כי אף אחד מהם... לחרדים, למה חרדים?
1: בית המשפט העליון נתן גב לסרבנות?
8: מי שלא מתגייס, שירות לאומי, הם יכולים להתנדב בזקה, הם יכולים להתנדב במדים
1: דוד. מה הקשר שם לחרדים? לא הבנתי. אני ברצינות, מה אתה מעביר לי נושא?
8: אתם מתפלמים על כל מה שהיה לפני 7 באוקטובר, אבל בזמן אמת כולם באו והתגייסו, אהל סגל, כולם
1: אדוני,
8: באו
1: והתגייסו. אדוני, לא אכפת לי מה הם התגייסו או לא התגייסו. הם בעצמם מודים, היום, גם כן, זה מגוחך. קודם טענו שלהפגנות ולסרבנות אין קשר לשבעה באוקטובר. היום הם באים ואומרים, בגלל שעשינו את כל זה ופגענו בהרתעה, היינו צריכים לתראה. אז זה מעשה, זה באמת, זה האנס אומר לנאנסת, וואלה, תרגי, תהני מזה. די, מספיק עם השקרים. היה פה דבר, אתה יודע מה עשיתם? אני ישבתי פה, באולפן הזה, בגבעתיים, ובזמן ההתנתקות, פעם אחר פעם דיברתי נגד סרבנות, ולא הייתה סרבנות, ופינו את היהודים, ופינו את הקברים, ונתנו להם את הכל, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. לעומת זאת, עכשיו תקשיב מה יקרה.
8: מי
1: הצביע
8: בעד ההתנתקות, אתה
1: שוכח? מה הקשר? די, לא מעניין אותי. תעביר אותו, די. איזה דיון זה? בחיית רבק. אתם באים לכם טיעון אחד, אתם הולכים לטיעון אחר. תבואו אותי, תענו על הדברים של עצמם. מה העניין פה? שלום למאזין הבא.
9: שלום אדון הראל סגל.
1: שלום שלום.
9: הצדיק הגדול. מדבר רוני עצור, הלום קרב של מלחמת כיפור. קודם כל אני רוצה לתקן את מי שאמר, האם דיברתם על אמירי אופל, זיכרונו לברכה?
1: לא, לא, לא דיבר, דיברנו על שאולי ויצמן שנפצע במלחמת ההתשה.
9: לא, לא, לא, לא, אני שמעתי יופי.
1: לא זוכר, לא, לא, לא, לא יודע על מה.
9: אחד הזה שלך עלה ואמר, אמירי אופל נהרג במלחמת ההתשה. אמיר יופי היה המגד שלי בכיפור. הוא נהרג אחרי זה בתאונת דרכים בצומת פתח תקווה סירקין.
1: אוקיי.
9: אז
1: קודם כל... אתה זוכר דבר כזה? מישהו אמר על אמיר יופי?
9: קודם כל לתקן את זה.
1: גם אני? אוקיי. קודם כל
9: לתקן את זה. אני היה המגד שלי הגדול הזה, האיש הגדול והענק הזה, וכאב לי לשמוע את זה. עכשיו, דבר שני, אני אמרתי לך, אני הלום קרב, אני מלווה כ-100 הלומי קרב פצועים, במשרדי שיקום, בבתי משפט, בכל המקומות. יש לי הרבה בעיות עם משרדי השיקום. אם עכשיו יצאתי מפגישה עם מנהל שיבא, תל השומר, על אפל שנגרם לבחור שהיה במלחמת לבנון, ונגרם לו אפל, שגם יש חוות דעת של התת אלוף שהיה לו שם, חוות דעת של אלוף משנה שהיה שם, ועשו לו חוות דעת אצל הפסיכיאטרים, אני לא אגיד את השמות שלהם, נתנו חוות שליליות, ולבקשת מרוני, אני, ביטלו להם את החוות השליליות האלה. ואני מסביר לו, אני באתי אליך למנהל בית השיבה, אני באתי אליך לבעיה הזו, למה אתה לא יכול לטפל בזה? הוא אומר, אני לא רוצה לשמוע על זה. למה? הבחור הגיש תלונה במשרד הבריאות. אתה מבין? מה אומר לי? מאז סעידיאן, שיחיה לשנים ארוכות, לא ישנה כלום, אמרתי לו, נהיה יותר גרוע, השיקומים, הכל, נהיה גרוע ביותר. תאר לך, 100 עלו בקרב. אני היום בן 72, ואני מלווה אותם בהכל. רץ איתם. הייתי מחפש, הופעתי אצלכם בפטריוטים, 3 ימים לפני מלחמת 7 באוקטובר, וביקשתי שיעזרו לי לחפש אותם בגנים ובפארקים החשוכים, ואף אחד לא ענה לי ולא חזר אליי. לא משנה.
1: טוב, אבל ידידי, אני מבין,
9: הנושא של הלומי הקרב הוא קטסטרופלי.
1: אוקיי, אני יודע, תראה אדוני, אני לא אכנה, אני יודע שיש, יש, ואני רואה את זה מקרוב, אני חושב שהמדינה מבינה את זה, יש הרבה מקבלים, אני לא אכנס לך, וגם אני לא יכול להיכנס עכשיו למקרה ספציפי ואין לי את המידע וכו', אבל לבוא לעיתון שלא מטפלים בחיילים עם תסמונות וחיילים שזה לא ממש מדויק, אפילו לא נכון, כי אני רואה את זה מול העיניים שלי יום יום, יש, הצבא כן מטפל, מטפל, הוא מבין את המערכת הזה. לבוא להגיד, לא, אני אגיד לך משהו. אם אתה בא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, לא יעזור. אני אומר, שאתה בא ואומר, לא מטפלים, אז נשמע, זה לא נכון.
9: לא, לא, חס וחלילה.
1: אנשים יכולים לבוא ולקבל טיפול, ותמיד יהיו ויכוח, אבל אני לא יכול, אני לא יכול לדון איתך, תראה, נתתי לך, לא, אדוני, לא, לא, אתה דיברת. אתה נתתי לך, אדוני, אדוני, אתה דיברת ונתתי לך בלי להפריע מילה. אמרת את מה שאתה אמר, אני לא יכול להיכנס לוויכוח שלך עם שיבקה, אני לא יודע. אל תכניס אותי למקום שאני אין לי את המידע. אני מסתמך עליך. אמרת, ביטאת את הכאב, שמענו אותך, אנחנו בעדך, אנחנו בעד האנשים האלה. אני גם אומר שהמדינה יותר מבינה את זה ופועלת, ואני רואה את זה מול העיניים. אלא אם כן יש לך עוד משפט סיום, אנחנו סיימנו את השיחה, כי אני צריך להתקדם.
9: משפט שיום, האבל שעשו לבחור הזה שהיה בקורס טייס, חוות דעת שליליות, זה האבל, זה האבל הגדול, שאני מתקבל שהפסיכיאטרים עשו לו...
1: אבל זה לא הגיוני שאני אנהל דיון על אדם שאני לא יודע מה מדובר, ורק אתה אומר, זה לא פייר, וזה לא אגון, וזה לא הנושא שביקשת לדבר עליו. אז אתה עבדת על שר, נתתי לך לדבר, אתה מכניסתי למקום שאני לא יכול, לא מכיר את הפרטים, ואני אמור להאמין רק לך, אין לי את הגרסה של את זה, לא בסדר. תודה. למאזין הבא בבקשה. שר, זה לא יכול להיות, אני לא יכול לדבר על דברים כאלה, אני לא, אתה יודע, מאשימים פה בית
10: אני
1: חולים.
10: אני המאזין הבא?
1: כן, אתה המאזין הבא.
10: אוקיי, מדבר נפתלי פז מהמרכז, בקשר לזה שאתה יוצא נגד אבי גיל.
1: כן.
10: תסביר לי שני דברים. הדבר הבא יותר חלש, זה הדבר, איך הוא ניסה לתקן את זה? הלוא יש פרוצדורה לדבר הזה. לקחת חיילת ולהגיד לה לתקן את השעה, זה לא הדרך לעשות את זה. מדובר בפרוטוקולים הכי רגישים במדינה. אבל זה עוד מילא. תסביר לי אתה, בינואר, בחודש ינואר, 3 חודשים אחרי המקרה הזה, מה פתאום הוא נזכר והולך אחורה ומחפש את השיחה הזאת? אתה יכול להסביר לי את ההיגיון של זה? יש מלחמה,
1: אני,
10: יש
1: אני,
10: הרוגים,
1: אני,
10: יש הכל.
1: אני אומר לך מאוד פשוט.
10: מה הולך אחורה במחפש?
1: ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט, ולכן כן, גם פשוט. לא העמידו לדין. ההיגיון הוא שמר ברוורמן זכר שהוא שוחח עם מר גיל, אלוף גיל, ב-633. ושאלוף גיל אמר לו שב-629 הוא קיים שיחה עם ראש הממשלה.
10: אתה יודע כמה פעמים אמרת את זה? אמרת את זה כל היום.
1: אני אומר את זה ואני אגיד את זה, אחזור את זה. אני מסביר לך אתה. הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בחקירת המשטרה. הוא אמר את זה, והוא אמר... אני אגיד לך, כי הוא ראה, כשהוציאו את החומרים, הוא ראה שהשיחה הרשומה הראשונה עם ראש הממשלה, רשומה 640. והוא זכר שהייתה שיחה 629.
10: אז אחרי 3 חודשים באמצע המלחמה, פתאום הוא נזכר.
1: לא, כי העבירו חומרים למבקר. לא הצלחתי להבין. רגע, תראה. אדוני, אתה צריך להגיד לי, למה אבי גיל? למה אבי גיל שיקר? למה אבי גיל לא סיפר ביחידת משטרה? למה? אני מביא, אבל אני אומר לך, יש היגע, אני לא מצטער.
10: אתה יודע כמה פעמים אתה אמרת...
1: אני לא בחקירת, אם אני אעמוד בחקירת, אדון לא אתן לך להגיד מה שאתה רוצה, כי אתה לא סוגר כלום. אתה לא סוגר, אני שאלתי, אתה בא ואומר, יש לך תזה. אני אמשיך, כן. למה? אתה דיברת, אבל אתה לא עונה לי על שאלה.
10: שמענו אותך 5 פעמים אומר על השיחה הנוספת הזאת. ונגיד שהוא לא הזכיר את זה במשטרה. מה זה שיקר? מה זה שיקר? אתה יודע כמה פעמים נתניהו אמר שהוא לא זוכר דברים? אז הוא לא הזכיר את זה במשטרה, גם זה אני לא...
1: לא, לא, לא, הוא לא הזכיר, הוא לא הזכיר. כי לסיפור הזה, אדוני...
10: אז הוא לא הזכיר, אז מה זה אומר שהוא שיקר? הוא לא שיקר.
1: כן, הוא שיקר, הוא העליל עלילת דם על צחי, העליל עלילת דם. כי לצחי, יש הסבר טוב. אתה יודע מה הסבר טוב?
10: מה זה הסבר טוב? 3 חודשים אחר כך הוא הלך לבד...
1: נכון, קורה את זה, קורה. רגע, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה, הפרוצדורה לא נכונה, ואם צריך להניש אותו על הפרוצדורה, נהדר. אבל אני שואל אותך שאלה. כתוב שהשיחה הראשונה שנערכה עם נתניהו ב-640. זה נכון?
10: אבל אמרת...
1: אבל אני שואל אם זה נכון? תענה לי שאלה. האם השיחה הראשונה שניהל אבי גיל עם ראש הממשלה הייתה ב-640?
10: תשמע מה אני אומר.
1: לא, תענה לי. שאלתי שאלה, שאלתי שאלה פשוטה, האם השיחה הראשונה לראש הממשלה הייתה ב-6.40?
2: הייתה ב-6.29.
1: יפה, אבל זה כתוב, בפרוטוקול היה כתוב 6.40.
2: לא,
1: כן,
2: אבי, אדון, כן, אדון...
1: כן, כן, בגלל זה הוא שינה. עכשיו אני מסביר את ההיגיון. אם אתה לא רוצה לשמוע, תראה, אתה יכול לבוא להגיד הרבה דברים, וראש
2: מה אבל... זה הרבה דברים? אתה,
1: אני מסביר, אתה, אני מסביר
2: אתה
1: לך.
2: אתה לא מסביר
1: אני היטב. אני מסביר מצוין, והמאזינים מבינים
2: אתה
1: היטב.
2: אתה לא נותן לדבר.
1: אני נתתי לך לדבר, אתה טענת.
2: אבל אתה אומר עשר פעמים אותו דבר.
1: אבל אתה לא עונה לי, אבל למה היה כתוב רק ב-6.40? למה לא כתובה השיחה ב-6.29?
2: וואי וואי
1: וואי וואי, למה לא כתוב?
2: לא, זה קשה איתך.
1: לא, קשה קשה, כי אני יודע את העובדות, ואני לא מוותר על העובדות. לפי ברוורמן עשה את זה, קורה שכתוב 6.40, והוא החליט שזה שקר.
2: הוא עשה את זה לבד על דעת עצמו.
1: כן, בוודאי. בוודאי, קורה שזה לא נכון, כי השיחה הראשונה הייתה ב-6.29.
2: אותו ברוורמן שירד ארבע קומות ודיבר עם...
1: לא יודע, בוא נראה מה יקרה במשפט הזה. בעצם אתה מאמין לאלי פי, הרי זה מילה נגד מילה, נראה מה יהיה. אני רק יודע דבר אחד, אבי גיל הגיע לתת עדות במשטרה ולא סיפר, בושה, אני לא בושה, הבושה שאתם, אני לא הצלחתי להבין, אתה לא ענית לי, יופי, אני מגן, אחלה עינון, אחלה נשמה עינון, נשמה גדולה ואוהבת של עם ישראל, מה שנעשה לו זה חלעתיות וניסיון מביש לרכב, אני גאה להגן עליו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני שואל אותך, למה, מתי הייתה השיחה הראשונה לנתניהו? מתי? מתי?
2: לא משנה עכשיו.
1: 16:09. למה היה רשום 6:40?
2: איי,
1: איי, איי. איי, איי, איי. הנה, אתם מבינים את הכל.
2: אדוני,
1: הם לא מוכנים להתעסק.
2: את הפרוטוקולים הכי חשובים במדינה, הוא משנה.
1: הוא לא שינה.
2: זה לא בדרך הטבע. אז אתה אל תגיד לי.
1: אני יודע דבר אחד. צבא שגם אבי גיל יושב ואומר, היו התראות בו. תתחבו מהציבור, יא אלופים! אתם הפקרתם את הלוחמים שלכם! תתביישו! ביי!
11: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיכון!

0: We are the people, אנחנו הם האנשים שמשתדלים לבוא לכאן כל יום ולגרום לכם לחייך. שבוע טוב, 11 באוקטובר 2026, יום ראשון באולפן רון שלום שאומר שלום לאחד. והיחיד, האיש האהוב עליו בעולם.
1: וואו, תודה, תודה, ריגשת גם אתה, גם אתה הכי אהוב עליו בעולם.
0: שלום לדני קרפל.
2: שלום לרון שלום, איזה קבלת תנים, תודה.
0: מה העניינים?
1: אני לא ירד לרמות הנמוכות האלה, רון.
0: מה?
1: אני יודע שאתה מצפה ממני שאני אדרדר עכשיו את השיחה, אבל זה לא, אני לא נופל למקומות האלה. לא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני מעל זה.
0: אוקיי.
1: זהו. אז אני לא אגיד עליך מילה אחת רעה. כי אין באמת מילה רעה אחת להגיד עליך.
0: הגשת אותי?
1: דיברתי על קרפל.
0: אוקיי.
2: וואי, תודה, אחי.
1: בכיף, קרפל.
2: תודה.
1: אתה, רון, אתה כל החיים, אתה תמשיך להיות איש קטן, לא מפותח, לא רלוונטי, עם חוש יומור שנכחד מהעולם.
0: תודה, מקובל.
1: זהו.
0: מקובל עליי.
1: זהו, נרגענו.
0: כן, נרגענו.
1: חוץ מזה.
0: קרפל נהנה מהספק.
2: אה, שניים רבים, והשלישי סופק קלאסי.
1: מת עליך, קרפל, באמת.
2: תודה, תודה, איזה כיף לי. גם אתה מת על האירון, נכון?
0: כן, כן, עברנו את זה.
2: נשאר רק שאני אוהב את עצמי, וזהו, וכולם אוהבים אותי בחדר.
1: והכל יסתדר. חוץ מזה, מה, איך היה לך הסופש?
0: זה באמת מעניין אותך?
1: לא,
0: היה מהמם.
1: יופי, יופי.
0: האמת שהייתי בהופעה של יואב קונשן גנרי.
2: הופעה.
0: בצוותא, עם עוד, הבאתי איתי חבורה של עוד 5 אנשים, הילדים שלי, הבני זוג, הבנות זוג.
1: יאה, תודה, תודה. כן, ונהניתי
0: מאוד, באמת.
1: יש, יש, תודה.
0: מהמזנון בחוץ, הזירו. הזירו היה קר.
1: חתיכת.
0: בדיוק כמו שאני אוהב, היה קר, הבקבוק היה קר.
1: אני שמח, אני אדקד את המזנון. מההופעה, מההופעה נהנית?
0: בעיקר מהזירו, אבל האמת שכן, האמת שנהניתי, אבל קצת יצאתי ברגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת, גל הבת שלי נקראה ממך.
2: אוי, זה בעיה.
0: נקראה ממך.
1: הבעיה, זה דבר נהדר, תודה.
0: זה דבר נהדר.
1: אוהב אותך, גל.
0: זה דבר נהדר לך, זה דבר מעצבן מאוד בשבילי, כי אני המצחיק בבית.
2: זה למה אני לא מביא את סיגל להופעה, אני צריך שהיא תצחק עכשיו מיואב ולא ממני, השתגעתי.
0: עכשיו אתה צריך להתנצל על זה כאילו שהצחקת את גל יותר ממני.
1: סליחה, סליחה, אני מתנצל בפניך, גל חולה עלייך, אין עליי. כל הכבוד, ספרי לכולם על ההופעה.
0: היה מהמם ויש לך אחלה קהל, וכן, כן, גם באו, דיברו איתי עליך, דיברו איתי הרבה אנשים עליך.
1: באמת? מה, כאילו אתה אבא שלי כזה?
0: איזה שותף.
1: כאילו אני שותף, נכון, נכון. מה יודע, משהו בפער גילאים חשבתי אולי.
0: אמרתי להם שותף, אבל אני 51%. חוץ מזה, בכל מקרה, תשמע, לא, היה כיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על אזליה בנקס, הראפרית השנויה במחלוקת.
1: בטח, הזמרת הזאת.
0: כן, ראפרית אמריקאית, נולדה בהרלם, פרו-ישראלית, תומכת נלהבת ומוצרת של ישראל. הסתכסכה בערך עם חצי עולם.
2: ועוד חצי.
0: כן, ועוד חצי, אבל היא הודיעה שהיא תבוא לגור בישראל.
1: כן, כן. תשמע, למרות שהיא כבר בעבר, היא הודיעה שהיא לא תגיע לפה יותר.
0: כן.
1: כי השפילו אותה על הרקע של הצבע העור שלה, בבידוק הביטחוני. אתה זוכר, הייתה לה הופעה בברבי.
0: לכאורה, זה מה שהיא טוענת.
1: זה מה שהיא טוענת. הייתה לה הופעה בברבי ב-2018, והיה לה שם גם כל מיני עניינים עם הקהל, היא אמרה שהקהל הישראלי גס רוח. איך אומרים איך אומרים עלינו כזה דבר?
0: אנחנו?
1: לא, לא יכול להיות. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא בחרה בנו, אבל היא ידועה כאחת שמסתכסכת.
0: בעיקר מטרילה, היא אוהבת להתחיל.
1: הרבה אומנים. אז בוא, תעשה לי רגע סדר. מה היא עשתה, מה הרקע שלה, שנבין את מי אנחנו מקבלים רגע, אוקיי? כעורך מוזיקלי. ספר לי רגע מה העניין המוזיקלי,
0: אוקיי,
1: מה
0: היא עשתה. היא באמת רבה עם חצי עולם בערך. היא רבה אוקיי. למשל עם לנה דלרי, היא השמיצה אותה על הניתוחים הפלסטיים שלה. אגב, לנה...
1: לנה שלנו?
0: לנה שלנו אמרה לה, אם יש לך אומץ, תגידי לי את זה בפנים, אני אפוצץ אותך. ברמות כאלה. היא טרילה את ריאנה.
1: טריאנה?
0: היא טרילה, היא אפילו פרסמה את מספר הטלפון שלה בציבור. יש לה רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נצא מזה. היא אפילו הסתכסכה עם אילון מאסק.
1: מטורפת.
0: עם קארדי בי, עם ניקי מינאז', עם ביונסה. היא לכלכה על מדינות שלמות. כמדינות, על ברזיל, על אוסטרליה, בקיצור, היא תפורה עלינו.
1: טוב, מה? אין לה גם לאן לברוח, היא חייבת לבוא לפה.
2: נשמע כמונו, בדיוק, אין לאן ללכת.
1: הבעיה היא, הבעיה שהיא חושבת שהיא מוכנה לבוא לגור בארץ.
0: כי היא רבה עם מלא אנשים, אז היא
1: מרגישה. כן, אחרי כל המריבות, עם מאסק וריאנה וזה, בסדר, בוא נראה אותה. בוא נראה, את יודעת לריב? את יודעת לריב? בוא נראה אותך מנסה לבטל מנוי. אצל אחד מהספקי תקשורת וטלוויזיה פה, בלי שמות. בלי שמות,
0: בלי שמות.
1: כי זה עושה לי חום.
0: אופה.
1: בוא נראה אותה. מתמודדת עם לילי, החמודה מהוועד שלה בבניין. שתתפור לה, תחפור לה, בוואטסאפ. הנה, איפה 12 שקלים שלך? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף?
0: אל תהיו רעים.
1: בוא נראה אותה.
0: עזוב, נו, אל תהיו רעים. עד שיש מישהי שרוצה לעבור לגור בישראל והיא בכלל לא יהודיה.
2: אולי נעזור, תעזור.
0: בוא ניתן טיפים להתאקלמות.
1: טיפים, בסדר.
0: מה ניתן? נגיד...
2: תן לה משהו על הסופר.
0: אז אליה, אוקיי, אם את נגיד ברמי לוי או ביוחננוף, והקופאית שואלת אותך מועדון, אל תגידי כן, היא לא מזמינה אותך למסיבה.
1: לא, לא רוצים לבלות איתך.
0: לא, ממש לא.
1: כשאת בסופר, אל תהיי עם הרבה מוצרים. כי תמיד יבוא מישהו, יגיד לך, אני רק שניים קטנים, בסדר שאני אעקוף אותך, והוא יעקוף אותך. הוא יעקוף אותך, והוא לא יראה לך כמה מוצרים באמת יש לו.
2: מה שקרה לי?
0: זה קורה לכולם, אה?
1: כולם.
0: בוא ניתן אותי, כשאת שומעת ספירה, אוקיי, אל תעמדי דום, תרוצי למקלט.
2: אלא אם כן זה צריך לעמוד דום, כי יש גם כמה פעמים...
0: כן, אבל לא, לרוב זה...
1: את יודעת מה, ופה, תדעי לך, את לא צריכה יחצן.
0: למה?
1: תחסכי את הכסף. פשוט תגידי משהו פרובוקטיבי. כמו שאת יודעת, תוך שעה, את בפאנל, בערוץ 14, מתראיינת לפודקאסט שאף אחד לא מכיר, ואם את תעשי ריאליטי, את גם תקבלי כיסא... בדוח היומי ברשת
0: ביתו. להטילטיל.
1: להטילטיל.
0: להטילטיל.
2: וואו, כבוד.
1: כפרה עלייך.
0: קיצר, אזליה בנקס, זה המקום בשבילך. אנחנו גם ככה מסוכסכים עם כל העולם. אבל הנה שיר נחמה.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: עדינה!
1: עדינה!
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום יהיה בתפקיד דני קרפל.
0: או בשמו המלא דני קרפל.
2: דני קרפל, קרפלון. קרפלון. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: הני הלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול
1: רגע
0: 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו שמאזין לנו בבית, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, אלה הצוות.
2: אלה הצוות, כן, כן. זה הצוות שלנו. מה משחקים היום?
0: אופה!
2: מה המאזינים מתקשרים ויכולים לזכות בפרסים? מה צריך לעשות? מה קורה?
0: אנחנו נשחק היום את המשחק שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יפה, נכון?
2: יפה מאוד.
0: גם מרגול מאוד אהבה את המשחק הזה, הייתה כאן ביום חמישי.
2: הפער על מרגול.
0: עוד מעט נדבר על זה. המשחק, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם ידעתם את כל החמש, תסקו בחמישה פרסים. ידעתם פחות? תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
2: נכון. 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: מחר יש לנו אורח מיוחד באולפן, אנחנו נארח מחר כאן את בר צברי.
2: אולי! הוא ישבור סי, לא?
0: כן.
2: הוא ישבור פה סי בתור
0: ארבע, לא?
2: האורח המתארח.
0: כן.
2: האורח המתארח ביותר.
0: נעניק לו מחר תעודה או משהו? כן.
2: תואר הבירות.
5: מדליה אפשר.

0: לבד.
1: בר צברי, אצלנו מחר באולפן עם הרכב נגנים שלא היה מבייש אפילו את רוג'ר ווטרס.
2: חגיגה. ואתה שמעת את השורה האחרונה שלו?
1: מה?
2: שלא נהיה לבד.
1: כן, לא נהיה לבד, מחר לא נהיה לבד.
2: אז תשמע, מדברים שאנחנו לא לבד פה. מדבר עלינו.
1: חייזרים, נכון.
2: אנחנו בני האדם לא... לא לבד.
1: אז אתמול דווח על עצם בלתי מזוהה שנצפה בשמי לבנון. בצהל עדיין מנסים להבין במה מדובר. אתה מבין?
2: מה זה היה? מה זה?
1: אנחנו נגיד לך, אצלנו מאירה כבר הצליחה להשיג את החייזר, ולא רק להשיג אותו, גם להעלות אותו על הקו.
2: מאירה! מה זה זה? מטורפת!
3: חיכיתי לרגע הזה כל החיים שלי.
2: מה זה?
1: הלו, אתה איתנו?
4: זרת, מלא
2: עזרתות. הפקינה התפצלה
4: לשתיים.
2: מה, מה, מה זה, מה, מה, מה הוא אומר שם?
1: אני חושב שהוא מנסה לתקשר איתנו. שלום, אתה שומע אותנו?
4: שומע.
1: אנחנו מדברים עם החייזר?
4: אז עם מי, עם ציפי שביט.
2: יפה, יש לך חוש הומור, אה?
1: רגע, יואב, תן לי רגע. איך קוראים לך?
4: חייזי.
2: חייזי, נעים מאוד חייזי. קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא לכדור הארץ. אפשר לשאול... איך הגעת דווקא לשמי לבנון?
4: תראה, הייתי בדרך לשבתאי.
2: כן.
4: איתום הווייז אומר לי, בעוד 400 מיליון קילומטרים פני שמאלה. פניתי שמאלה, אני קולט שאני מעל לבנון.
1: אז מה עשית?
4: עצרתי לפוק טבולה. אבל מבית, כל 5 דקות מישהו שואל אותי אם אני כתבם.
2: כן, כן, זה, זה, זה מורכב פה. תשמע, זה, זה לא, לא פשוט.
4: טוב, חברים, תפיקו לשלוח לי שבישראל קלטו את החללית שלי. זה מדהים אותי. חללית בגודל של פיטה, הם מזהים במרחק 200 קילומטר, אבל התקרבות לגדר...
1: עזוב, עזוב, חייזי, חייזי, בוא לא ניכנס לזה. תגיד, שאלה שתמיד מעניינת אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ?
4: כן.
1: וואו, והם דומים לנו?
4: חס בחללית. אנחנו התפתחנו מיליוני שנים. יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, טלפתיה, חלליות לנעות במהירות האור. אצלכם עדיין יש אנשים שכותבים... ראשון, בתגובות.
2: תגיד, חייזי, יש לכם ממשלה בכוכב שלכם?
4: בטח.
1: איך היא מתפקדת?
4: מצוין. אצלנו, אם אני לא מתפקד, מחליפים אותו.
2: ואיך יודעים שהוא לא מתפקד? מה, לפי מה?
4: זאת אומרת, איך יודעים? רואים? מה, צריך
1: ועדת חקירה? יפה, הוא בא אחת. תגיד, חייזי, יש לכם תוכניות להשתלט על כדור הארץ?
4: היה בתכנון. כן. אבל בביקור קצר פה ירד לנו אחרי שיקור.
2: ותגיד רגע, מה עם ספורט? מה, יש לכם כדורגל בכוכב שלכם?
4: בטח. עכשיו בדיוק רכשנו את מסי.
2: מסי? מה, את לאו מסי? לאו מסי רכשתם אותו?
4: כן, 800 מיליארד דולר, חוזה לשלוש שנות אור.
1: וואו. שלוש שנות אור, ואיך הוא מסתדר אצלכם?
4: מדהים, רק יש בעיה אחת. הוא לא מצליח לנגוח.
2: למה?
4: אין אצלנו כוח משיכה. הכדור עוד מהמשחק הראשון באוויר.
1: אוי, בעיה, בעיה רצינית.
4: טוב, הרצתם עוד כמה שאלות. תגידו רגע, מי זה עומר אדם?
1: עומר אדם, למה? למה אתה שואל?
4: לא יודע, אני קולט אותו בכל תדר. אני במרחק 3 מיליון שנות אור, עדיין שומע לילות וכללות.
2: מה? אני לא מבין, אין לכם בינה מלאכותית לשאול אותה מי זה עומר אדם?
4: לא, אצלנו יש בינה טבעית. אתם צריכים לנסות את זה גם פעם.
2: אוקיי, טוב.
4: טוב, יש לי שליח של וולט בחוץ החללית. אני חייב לזוז.
2: מה, יש שליח של וולט מחוץ לחללית? מה? אתה הצלחת להזמין וולט?
4: כן, ראית מה זה? שליח של וולט הצליח למצוא אותי, וצהל עדיין מחפשים.
1: אופה. חייזי.
2: משהו וולט האלה.
1: חייזי, אנחנו נסתפק בזה, נגיד לך תודה רבה, ונקדיש לך את השיר הבא, פאר טאסי, על פאר טאסי, שמעת?
4: בטח, גם פה, בכל תדר.
1: אז אני רוצה להקדיש לך, אגב, אתה בן או בת?
4: אין לנו מין.
1: טוב, אז אנחנו נקדיש לך את חייזרית של פאר טאסי. תודה רבה, חייזי.
2: לכם, לך או לך.
1: לך או לך, כן. לוך, לוך.
3: לכולכם.
2: לכולכם.
1: לוך, לוך. לוך, לוכו. חייזרית. מעניין חייזי, אה? אולי נדבר איתו עוד.
2: יאללה. אולי נערך אותו גם. רק שלא יתחיל בדרך. טוב?
1: אבא שעזבי לו, מקסימום. חגיה.

0: אברח לו, פרטסי.
1: מי אברח לך, מי?
0: אללה, תראה, אתה יודע מה אני אוהב בצוות הזה של 2-4? איך שאני נכנס לפה ואתה אחריי, תראה, גם יואב כהן שם גנרי עבר לצ'רפאיה, גם רון שלום עבר לצ'רפאיה. בוא, תקרב, יעקב.
1: כמו הפסקה, כמו הפסקה גם עליך.
0: קרפל נשאר, כן.
2: מה שלום, זהו, אני רוצה להגיד, אני שמח שאין לך עוד חבר. גם אני הייתי על
1: הצ'רפאיה.
0: שואה
1: לא יכל להגיע.
0: שואה
1: לא יכל להגיע.
0: דני, אתה תשב, תשאר איתנו, אתה עורך תוכנית.
2: אני גם מעדיף אתכם הרבה פעמים, אתה יודע.
0: בטח, אני יודע.
1: בטח, מי לא?
0: אין בעיה, קרפל, אנחנו שומעים.
3: חכה.
0: טוב, אל תאיימו עליו למה אני פה. טוב, תקשיבו רגע. מרג, אייזנקוט לא רוצה להתבגר, לא הבנתי.
2: מה?
0: מה, הוא פונה לביבי, מזמין אותו לאימות, נכון?
1: איזה ילד, יאללה.
0: ביבי לא בא לאימות. אני פניתי לאייזנקוט, מזמין אותו לאימות, והוא לא בא לאימות.
1: איפה אתה? אייזנקוט,
0: תשמש דוגמה אישית. אם אתה גבר, בוא לאימות. אני פניתי לכולם, ליאיר לפיד, לבנט, לביבי, לאייזנקוט,
1: אל תתעמת עם יאיר לפיד, הוא מתאגרף, הוא לא... יש לו שמאלית,
0: יש לי נונצ'קו, אני עושה לו קטע ארבע, שוטו אמצעני.
1: מי הוא בכלל? מה אתה חלחת?
0: חוץ מזה גם אתה יעקב תמיד תהיה מאחור, אם יש איזה בעיה, אני מרים את הקופץ עליו מאחור.
1: אני בא לעזור, אני אעשה הכל בשביל.
0: יעשה לך סכמה, עכשיו תקשיב רגע. אני פונה מכאן עכשיו לאייזנקוט. סבבה, אייזנקוט, אם אתה גבר, ואתה רוצה שמש דוגמה, בוא לאימות.
1: בוא.
0: לא מדברים פוליטיקה אח שלי.
1: בוא. סתם להתערך, לא לריב, לא, זה, עזוב אותך פוליטיקה.
0: בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת עם הג'ינגל, מה אתה עובר? יאללה,
1: בואו נראה.
0: אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ואלה, כזה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. אתה יודע, אני עדיף לי שלא יבואו.
1: כי שתנצח.
0: לוקח 3-0, מקום ראשון, שם את כולם, שם לכולם גז, יאללה. טוב, תקשיבו רגע, יום חמישי הייתי כאן עם רון שלום. הייתה פה מרגלית צנעני, מרגול.
1: מספר 2 שלך, בטח.
0: מספר 2 שלי. הבטחתי לה שאנחנו עושים רוטציה, אני נותן לה כאילו... יכול להיות שיהיה ניתן לה להוביל, להיות ראשונה.
1: וואלה, תשמע, יש לה קהל גדול, זה לא...
0: יש לה קהל גדול, אנו אוהבים אותה, אתה מבין?
1: בטח, בטח.
2: תשמע, קודם כל הכבוד לך. על היכולת שלך, אתה יודע, לזוז הצידה כשצריך ברגע האמת.
0: אין לי בעיה.
2: זה אדם גדול, רק יודע לעשות.
0: אני לא מחפש את המלכות, אני מחפש את הכבוד, נשמה.
1: לא, גם אין כמו אישה שתגיד לך מה לעשות.
0: בדיוק, ועוד מרגול, שאתה חייב לעשות את מה שאומר.
1: בטח, אתה לא תעשה מה קרה לך.
0: אני רוצה לשמיע לכם איזה קטע, שיר של מרגול, אתם לא הייתם ביום חמישי, אז מה? קטע אופראי משנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אתם חייבים לשמוע את זה, ולהגיד גם תודה ליניב מורוזובסקי, אח שלי.
1: תודה לעיניי, יניב מורוזובסקי, אח שלי.
0: אח שלי.
1: שלו.
0: לא, אתה בן... שלי. מי אתה?
1: אני בן אחותך?
0: אתה לא בן אחותי, זה הטעות בבדיקה.
1: אתה בן אחותי? איך אתה יותר צעיר ממני, אני לא מבין.
0: אתה נראה... מה זה נפיו? מה זה נפיו?
1: אחיין.
0: לא, אתה לא אחיין שלי, אין סיכוי. לא יודע, לא יודע, בוא נשמע, אז מה?
1: לדעתי אנחנו דומים בכובע.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: נו, דקה של זמן, ונצא לפיר.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: תמר איילי, משוררת. תגיד, אהרון, אמרת שאתה עושה איזה שיר עם תמר איילי? יש שמועה כזאת?
1: לא, רגע, נפנה אליה. תמר איילי, אם את שומעת, דברי איתי, יש לי איזה משהו בשבילך, חבל לך על הזמן, אבל בינינו שאף אחד לא ידע, בשקט.
0: אבל עכשיו ידעו, כי...
2: כולנו יודעים עכשיו, אהרון.
0: דיברת על זה ברדיו.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, אני עושה הפוך אל הפוך. מה אתה עכשיו בא, אני אתן, תן לשבת על הצ'רפאיה.
2: שב, תנוח, אנחנו פה.
0: תמר איילי, אם שמעת, אהרון פנה אלייך, דברי איתו. תדברו, תקשרו.
2: יאללה, לכו על זה.
1: סבבה, תודה, יאללה. סגור את הנושא.
0: טוב, נסגור את הנושא, נגיד שלום.
2: אבל נשמע לנו שזה רעיון טוב, אהרון, נו מה?
1: בסדר, דברו עם סיוון, דבר עם סיוון.
2: בסדר, סיוון, הלו? שלום סיוון, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל, קבלים מאיתנו משקפי שבש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה עניינים? מאיפה את? ספרי על עצמך. אפולה.
3: עם מעלה שלושה, עם תינוקי קטן שחולה, שוב.
1: תינוקי, רגע, הוא עכשיו ישן?
3: בדיוק לא, הוא קם לאכול, אז השארתי אותו עם הקטנה.
0: איך קוראים לו?
3: דניאל ישראל.
0: דניאל, בוא נרגיע אותו, יש לנו פה אמן ילדים, פיתופי, בוא נרגיע אותו.
2: בוא, פיתופי.
0: מקווה שזה הרגיע אותו, סיוון.
2: נשמע קצת מלחיץ, אבל בן כמה הקטנצ'יק?
3: 8 חודשים.
2: יאו, יו, בון בון.
3: בן סקונים קטן.
2: יאו. ומה עושה בחיים כשאת לא בחופשת לידה?
3: חופשת מחלה, יותר נכון, לידה כבר סיימתי, לצערי. אני עובדת במפעל שנקרא תוסף, זה מפעל שמייצר פלסטיקה.
0: רגע, אנחנו מנסים להרדים אותו.
2: אוקיי. תקרבי אותו לרמקול. אני נרדם, רון.
0: עכשיו, אמא סיוון פנויה לשחק איתנו את המשחק, שרים לחמש.
3: יאללה.
0: תהי ערני, תהי ממוקדת, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש, טננננה.
6: שרים לחמש.
0: סיוון, איך את עם מוזיקה ישראלית?
3: פצצה.
0: אוקיי, שיר מספר אחת.
7: אמרת שאת אוהבת
3: לחיות כמו בסרט.
0: בוא נשמע.
7: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
2: אולי
0: 1-0 לסיוון מאפולה. שיר מספר 2.
8: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
3: אנחנו עם של גיבורי על.
0: בוא נשמע.

וואו, 100% הצלחה עד עכשיו. שיר מספר 3. כל היום אני כמו משוגע.

0: סיוון, מאיפה הידע הזה? את באמת אוהבת מוזיקה, אה?
1: מאוד, מאוד אוהבת מוזיקה. מגיעה דבר ראשון לעבודה, מדליקת הרדיו.
0: כמו שצריך, ומאזינה לנו כמובן, כן?
1: כמובן, תמיד.
0: איזה כיף.
2: זה בטח.
0: שיר מספר 4.

0: סיוון.
1: סיוון.
2: סיוון. תודה רבה.
1: את רחוקה, שיר אחד מחמסה.
2: יאללה.
1: יאללה.
3: החום שבגנך מול החום שבגני.
2: זה שיר טוטי של אתניק.
0: נכון, נכון.
1: שים לה את זה עוד פעם, שים לה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
3: החום שבגנך מול החום שבגני.
1: את יכולה לקנות, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחנו שאת יכולה נמציא, אפשר גלגל הצלה.
2: יאללה, נו, איך עושים?
1: מבקשים גלגל הצלה, וזה יכול לעלות לך, את יודעת, באחד הפרסים, אם את... אני אתן לך שתי אופציות.
2: נו.
1: את קונה? קונה מאיתנו גלגל הצלה?
2: קונה, נו, יש לי ברירה, ברח לי, אני יודעת, זה ברח לי.
1: אוקיי, הקור שבגנך מול החום שבגני, אופציה ראשונה, הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
2: הקור והחום.
0: לא, הקור זה כבר...
1: לא, הקור אמרנו כבר.
0: זה כבר בשורה ששמע.
1: הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
2: איזה
1: התקלה,
2: חבר'ה.
1: ה-50-50. מה איך סיוון? מימינך
2: ומשמאלי.
1: לשמאלך, בואי נשמע.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפגז.
0: עולה! עולה!
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: ועכשיו כולנו ביחד, פרה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה.
1: סיוון, חמש תשובות נכונות, אם כמובן השתמשת גם בגלגל ההצלה, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, והם ידאגו לך שם לחמישה פרסים, אחד כבר קיבלת. השיחה מועברת.
5: שלום סיוון, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. כמו כן, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בוויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם זוג כרטיסים למופע האיקוני המקורי של ווקה פיפל, שחוזר לבמות בישראל בסבב הופעות חגיגי, שיחל בסוף אוקטובר. את התאריכים תתאמי מול מאירה שלנו. בנוסף, את מקבלת גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וגם, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: סיוון! היה לנו העונג לשחק איתך. אנחנו נחזיר אותך למאירה. בינתיים, תקשיבי לפרומו לקראת חנוכה, להצגת הילדים של זהב הבוי שלנו, הלואי זהב הבן הבת.
6: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים. המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתה חנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: מהמם, מהמם.
0: אולי אנחנו צריכים לחלק כרטיסים לפסטיבל הזה.
1: אנחנו נחלק.
0: נחלק.
1: כן, נחלק.
0: למי שלא יענה נכון על השם.
1: כן, יש לנו הרבה אטרקציות לילדים, הופעות, סרטים, הצגות, אנחנו נדבר על הכל בהמשך. בינתיים נצא לפרסומות.
0: שייקה.
7: פרסומות, חכו פה רגע.
8: זו בטי.
1: איפה הגיע פתאום?
8: בין שתי חני.
0: טעות במספר,
9: בטי. ומי שלא יבוא, חבל.
10: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.3.

0: ככה מסיימים שיר. ELO Electric Light Orchestra. אחד הגאונים, ג'ף לין, מפיק המוזיקלי אולי בין הטופ 5 יש. אפילו 4. אפילו 2 בתכלס. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה. איזה יופי, אוהבה, זה לא מהתקופות שלך.
1: מה זה לא מהתקופות שלי? אני מכיר את זה, אני לא, אתה יודע, לא בלט.
0: טוב, טוב, בוא לא נריב.
1: אולי כן נריב, אתה יודע מה?
0: מיסטר בלו סקאי. ובמעבר חד, יעקב! למה אתה מקלקל? יעקב?
2: אתה קראת לי, מה?
0: מפסק הספורט של אהרון אהרון.
2: בסדר, מה?
0: תקרא לו.
2: למה אתה אומר שאני מקלקל?
0: לא, כי שמענו את צירת מופת.
2: להפך, אם אני מגיע, זה אומר שהגאון הדור מגיע. וזה אומר שאי אפשר לקלקל.
0: נכון, אתה צודק.
2: הכל הולך ומתגבר.
0: אז נתחיל?
2: יאללה!
0: בבקשה.
2: ארון! בחסות. בוא! קצת פיננסים לישראל. בוא, כפר עליך.
0: אם
3: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תודה רבה יעקב, תודה על מה שעשית לי פה, על הפעלת את הרגיסטרים שלך, תודה לך.
1: לא, תודה לך שהרשית לי לבוא.
0: כן, אבל תודה לך
1: ש... אני חכות גם בחוץ הרבה פעמים.
0: אז אתה יודע מה, הזכרת לי, חכה בחוץ, תן לי אוהב לשבת.
1: אה, מה, לעשות משהו, לשמור על הרכב?
0: שמור על הרכב.
2: שמור עליו?
0: כן, שמור עליו.
2: יאללה, אני הולך לשמור לך על הרכב.
0: הלך? איזה טמבל. טוב, נגיד תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
0: יגאל קבב.
3: קבבנו.
0: יעקב בייגלה.
3: יגאלנו.
0: מרקו רוסי. זה לא מרקו הרוסי מהיום, זה מרקו רוסי. אתה יודע למי קראו מרקו רוסי?
3: למה מרקו רוסי?
0: מרקו, המרקו שחיפש את האימא בארגנטינה, מהלב.
3: באמת קראו לו מרקו רוסי.
0: נכון. כן, אז מהיום מרקו הרוסי שלנו. זהו, מרקו הרוסי נהיה מרקו רוסי.
3: זהו, ככה.
0: כן.
3: טוב.
0: לפני הכל אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב ולתת דש חמה לאוהד אגמון שחוגג יום הולדת 11. וכמובן מאזין לנו, יואב אגמון. איזה נסיך, תודה.
3: אוהד אגמון.
0: אוהד אגמון,
3: כן. אתה לא בשם שלי עכשיו, שים לב.
0: יואב אגמון, לא, אמרתי אוהד אגמון.
3: התחלת מאוהד, עברת ליואב. אולי יש לו אח יואב אגמון.
0: לא, כשאני אומר יואב אני מתכוון לאוהד אגמון. תשמע, קל לא להתבלבל ביניכם, אתה יודע למה? כי אוהד אגמון הוא נסיך. שאל אותי למה?
3: למה?
0: כי אימא שלו מלכה.
3: יפה מאוד.
0: ועמוס אוזן שמאזין לנו כבר שנים, עמוס אוזן המלך, מזל טוב, חולים עליך, גם בטי רצתה לברך אותו להגיד לו שלום, אבל היא לא הצליחה להגיע, כי יש עוצר יציאות כנראה בלבנון.
3: באמת? ומה עם חני ושלומי, מה איתם?
0: חני ושלומי, גם כן.
3: נמסור להם דש.
0: נמסור להם דש, חני ושלומי אוהבים אתכם.
3: יאללה.
0: בוא נתחיל.
3: זהו, מעכשיו מתחילים את הספורט?
0: מתחילים.
3: אופה, אוקיי, בוא נתחיל עם הסיפור הזוי. במשחק של הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, המשחק הסתיים ב-1-1, בזמן הפנדל שנכבש בתוספת הזמן על ידי נתניה, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. ובגלל זה היא עלולה לספוג הפסד טכני. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאם עם 12 שחקנים הם לא הצליחו לנצח, עם 12 לא לתת להם הפסד טכני, להוריד אותם לליגה ג' מגיע. מה, אתם עם 12 שחקנים ואתם לא מנצחים?
3: צודק.
0: מה זה השטויות האלה?
3: צודק.
0: על כפסי טכני. כפסי טכני.
3: הפועל ירושלים הודיע שגבי צ'שווילי נפגע במהלך האימון, והובחן עם נקע בקרסול, הוא יחזור בהתאם לקצב ההחלמה שלו. אנחנו מדברים שוב על גבי צ'שווילי.
0: יעקב, עד שאמרת את השם צ'שווילי, הוא כבר החלים נשמה. אז הידיעות שלך כבר לא רלוונטיות. מה זה שעה? מה זה? זה רומבה? צ'שווילי? מה הבעיה שלך? תחלק את השמות לפי העברות. תמיד, תגיד, צ'שווילי זה צ'שווילי. סבבה, שווילי אתה יודע מה זה, צ'אצ'ה אתה יודע מה זה, צ'אצ'ה שווילי.
4: חבל שהוא לא צ'אצ'ה שווילי.
0: צ'אצ'ה.
4: כן. יושב יפה.
0: בבקשה.
3: ואז אם אתה קורא את זה הפוך, זה שווילי צ'אצ'ה. יפה. שוער סכנין. עוד שם יפה, ראול בלבריאו.
0: בלבריאו.
3: מה מי לא יודע?
0: רגע, שמעת מה קרה לבשיכה?
3: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיכה, איזה בלגן היה לבשיכה.
3: יאללה, מה, BBC?
0: כן, תן את הידיעה.
3: ראול בלבריאו.
0: שמעת מה קרה לבשיכה?
3: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיכה, איזה בלגן.
3: שוער סכנין, ראול בלבריאו. זהו, עכשיו אתה לא עושה? אוקיי. שרשם הופעה יוצא דופן אתמול, יוצא דופן אתמול מול מכבי, קיבל טיפ.
0: ראיתי את זה.
3: 300 שקל.
0: כן, אחד עוד הביא. כן, הביא לו מהגדר.
3: מאוהד של הקבוצה. האירוע צולם, ושבר את הרשת.
0: קרא את הרשת, כן.
3: קרא את הרשת, קרא את
0: הרשת. אתה מביא, מקום שמכבי יקראו להם את הרשת, הטיפ קרא בסוף את הרשת. שמעת מה קרה לבשיכה?
3: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, יאללה, ואף אחד לא נתן לו טיפ של 300 שקל.
3: לא נתנו לו כלום, לא נתנו.
0: יאללה.
5: בחסות.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, תתקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: עצל ושראל. מה מהירה? עכשיו הוא רוצה אותי? גואטה, הרואה חשבון שלי. מה עכשיו, אבל למה באמצע שידור? דני, אני יכול לדבר עם גואטה?
1: טוב, אין לך ברירה, בוא, זה כסף.
0: טוב, הלו.
1: טוב?
0: כן, כן.
2: הלו. הלו.
0: כן. הלו, קרה משהו?
2: שנייה, רגע. אורלי, מתי תצייני עם הסימום הופעות של פרטסי וחנן בן ארי? את נגמרת לי פה. כבר שבועיים לא רוקמת את המחורר.
0: גואטה.
2: גם המפיות, חסרות מפיות במטבחון. מה עם המפיות מהנייר פרגמן? המפיות שלא סופגות, כן. שעושות לא נעים כזה, כשמנגבים את הפה. כן, כן, אלה שאני אוהב.
0: גואטה.
2: שנראות כמו נייר צלופן. את יודעת שאני אוהב את זה, וזה חסר.
0: מה קורה, גואטה?
2: תודה.
0: גואטה.
2: מי זה?
0: נו, זה רון שלום מהרדיו, התקשרת אלינו לתוכנית.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה. מי היה מאמין? שרון שלום הגדול, התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, אני לא התקשרתי.
2: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: מבני אייש.
2: אורלי!
0: כל פעם עוד
2: לא... אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. רון שלום הגדול, כן. מה לא מכירה? זה עם הכובע.
0: יואו, איזה בושות, יואו.
2: לא, מה קשור אביב כנר? זה זמר? לא, אמיר בן עיון הוא גם זמר. אני מדבר איתך על רון שלו מהרדיו. את עושה לי הופעות בקיסריה עכשיו? לא. זה עם ארון ארון.
0: גואטה.
2: לא, יואב כהן. יואב כהן זה השותף שלו. טוב, יכולה על יואב, אבל היא לא יודעת מי אתה.
0: טוב, תמיד כיף לשמוע, באמת.
2: בבקשה, תמיד שמח. כן.
0: מה כן? מה כן? מה, אתה צלצלת?
2: תשמע, מר שלום, אני עברתי על הקלסר שלך.
0: אתם לא מעלים דברים למחשב כבר? לא הגיע הזמן שתתקדמו למחשב?
2: לא. אל תנסה לחנך אותי, מר שלום. למה אני מחזיק לך בכסף?
0: אתה צודק, אני לא מנסה לחנך אותך.
2: כסף מסובב את העולם, זה לא אני אמרתי.
0: צודק.
2: אם אני מאמין שחוצצים וניילוניות עושים את העבודה... אז זה מה שיהיה.
0: אוקיי, אני לא מתווכח, קיבלתי. אוקיי.
2: הקלסר?
0: כן.
2: הוא הרי חברו הטוב ביותר של האדם. זה לא אני אמרתי.
0: אז מי אמר?
2: זה כן אני אמרתי דווקא. אורלי, איפה הקרבוגית הזאת עם המילוי בגלה שנגמר?
0: גואטה.
2: מה, אין יותר על המדפים? איזה פס היה.
0: גואטה. מה רצית?
2: איפה היינו?
0: מה רצית?
2: עברתי על הקלסר של חמר שלום הגדול,
0: כן.
2: אני רואה שיש הרבה הוצאות ומעט מדי הכנסות.
0: מה אני יכול לעשות? החיים מקרים, אתה יודע.
2: מקרים, והם גם מתייקרים. עלית בסופר לאחרונה, ראית מה הולך שם.
0: כן, נכון מאוד, אתה צודק.
2: ניסו ושמחו, כן. כל המחירים הולכים וגדלים ותפחים.
0: מה הוא רוצה?
2: ויש אצלנו חשש פה במשרד. שאתה לא תוכל בקרוב לשלם למשרד, לא תוכל לשלם לי.
0: זה מה שרצית להגיד לי, ועוד בשידור?
2: ובשביל שאתה תוכל להמשיך להיות לקוח נאמן שלנו, אתה נאלץ להפחית את ההוצאות שלך על דברים מסוימים, השלום הגדול.
0: כמו מה? מה אני אפחית?
2: פריחיות. אני רואה פה שאתה קונה 70 קילו פריחיות בחודש, ופריחית, כידוע, לא שוקלת הרבה.
0: אבל בסדר, אתה יודע, אני כאילו, זה מודעות, אני שומר על גזרה.
2: תשמור על הארנק, שלום. אני רואה פה שאתה מתאמן בפילטיס מכשירים, אצל מאמנת בשם מיכלי,
0: נכון.
2: שהיא חברה של חן מזרחי, זה אני רואה בסטורי.
0: מה, אתה עוקב אחריי?
2: לא, אני עוקב אחרי חן מזרחי. אני עוקב אחרי חן, זה כולם עוקבים אחרי חן, מה בטח, מה, הוא מצחיק מאוד, איש מצחיק.
0: לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי, בסדר,
2: לא,
0: אוקיי.
2: אני לא עוקב אחריך, לא ידעתי שאתה מחזיק גם חשבון אינטרנטי, איך אומרים.
0: כן, אוקיי, לא משנה. בכל אופן, אני שומר על הגזרה, נכון, אני מתאמן אצל מיכלי, ואני חושב שזה ראוי להערכה, לא?
2: הערכה מחדש, מר שלום, אין לך כסף לזה, תפחית.
0: אני תמיד אמרו לי, תשקיע בעצמך, וההכנסות תגדלו.
2: הם שיקרו לך, מר שלום, אתה תאמין למה שאני אומר. לגייס משקיעים מבחוץ, תמכור להם שקרים אם אתה רוצה. בינתיים אני מעלה לך את המחיר ל-2,500 בחודש עבור המשרד שלי, וחסר לך שתאחר ביום אחד למאור לי עצבנית מאוד מאז שהקרמוגית בגלה ירדה מהמדף.
0: טוב, גואטה, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: אני הפרגמנט הזה.
0: אנחנו יכולים לעשות את זה גם
2: מנגב איתו, הוא לא סופג שום דבר, אבל אני כל כך אוהב את המגע שלו.
0: בוא נוריד אותו, בוא נוריד אותו, הוא לא ישים לב אפילו. דבר עם עצמו. תוריד אותו, שים שיר.
2: שירי פילאטי. איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך, אי

peut-être jamais été. Comme Aya Sporting, c'est Salzbourg. איך זה נקרא? הטיסל טו, תלגשן, בתוך המים. מי שרב נעלי, מי ששקולות. כן, כן. גדל בשכונת התקווה, ואין מלא אונמות. הוא חבר טוב, כן.

0: הוא עדיין על הקו, תנסה רגע.
1: יש רצועות, יש.
0: לא מאמין.
1: שאני רואה בסטורי שמה שעושים כמו חתירה.
0: תוריד אותו.

0: מונולוג של נס וסטילה. יש לנו מאזין על הקו כבר?
1: שוכבים שם על הגב עם הרגליים באוויר. נראה מאוד מאתגר לבטן. מאוד מאתגר לבטן. עושה תנועה של, כאילו אתה מדמה צורה של סירה. היא מופרה. אבל אתה לא סירה, אתה רון שלום. אני רואה את התרגילים האלה, ואני לא מבין. גם סירה הרבה פעמים.
0: לא מקשיב,
1: נעזרת במפרס. או במנוע, אתה

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: משהו זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. רון שלום ויואב כהן.

0: ميزة ميزة بحياة ميزة.
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: אפס מאמה, איזה קלאס יש לשיר הזה, בדיוק כמוך, אהרון, אתה יודע, זה מזכיר לי אותך.
1: כן, יודע, אפס מאמה, ציינו, אני בא, ככה בנון של אירנט. אללה, כן, אין עליי, מספר אחת בארץ.
2: מה אתה צריך להתאמץ בכלל?
1: נכון, יעקב, הנה, תשאל את יעקב, כל מה שאתה לא מאמין, תשאל את יעקב, הוא הסניגור הכי טוב שיכול להיות
2: בעולם. יאללה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, רון, תשאל אותי.
0: לא, הוא טוען שהוא קלאס באפס מאמץ.
2: נכון, אמת.
0: אמת.
2: אמת, אמת. כלום הוא לא צריך להתאמץ, על כלום.
0: טוב, תעשה לי טוב, יעקב.
2: אין עליו.
0: אתה מוע...
2: אין עליו ואין כמוהו בעולם הזה.
0: יעקב, יעקב.
3: אתה קצת מפריע כבר, די.
0: אתה, תראה את יואב. יואב זה קלאס, אבל האמת שהיא מאמץ, אבל קלאס.
4: תודה רבה.
0: תודה.
4: באמת תודה.
0: לא,
4: אני... יעקב, אתה יכול לפנות לי את הכיסא?
0: אני מפרגן לך דווקא.
2: בוא,
0: כפה. יעקב, עזוב, תשחרר אותו. תקשיב, יואב, אתה יודע שבהופעה שלך ביום שישי, שהייתי עם...
4: עם הפמליה.
0: מה זה פמליה?
4: אתה עם פמליה.
0: כן. היו רגעים שהזכרת לי את רועי לוי.
4: די, נו, מה אתה...
0: באמת.
4: זה מחמאה גדולה מאוד. זה מחמאה אדירה. אני סופג את הבן אדם הזה שנים.
0: אתם מכירים, נכון? מה, קאמל?
4: קאמל קומדי קלאב. קודם כל, הוא הראשון שנתן לי במה. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמר לי, בוא, תופיע אצלנו. זה היה כיף גדול.
0: וואלה.
4: ומה זה? אני צמוד אליו שנים. הוא הבוס מבחינתי. הוא הבוס של הסטנדאפ. אז חיממתי אותו בקופעות בכל הארץ. ונהיינו חברים טובים.
0: כי אמרתי...
4: מדברים, בדיחות וזה.
0: אמרתי לגל, אמרתי לה, תקשיבי, הוא ממש כאילו, יש לו, אתה יודע, כאילו ניצוצות של...
4: יש בדיחות שיצא לי לכתוב, ואמרתי, וואלה, זה בדיחה שאמורה להיות שלו.
0: גדול. יפה מאוד, שמע.
4: משהו באינטונציה, משהו באינטונציה.
0: מה איתו עם רואי? מלא זמן לא שמעתי
4: ממנו. רואי יוצא עכשיו לסיבור הופעות, אני יודע שהוא יוצא...
0: מירה, תנסי רגע ליפול עליו, רגע, בוא ננסה ליפול עליו.
3: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע איזה בדיחות יש לך כמו... בדיחה של רועי, תן לי.
4: קודם כל יש מילים, יש מילים שהן מילים של רועי. נגיד, היינו בצפון, והיה שם הפכפוך. היה פכפוך של הנחל, היה לנחל
3: פכפוך.
4: הפכפוך המפוכפך הזה. ונגיד, הבאנו עוזר.